0: מדברים עליו. והוא אומר כך, וזהו בחינת מסע ומתן, בחינת ביטחון והשתדלות, שאי אפשר להבין זאת בשום אופן כמבואר בספרים. זאת ההקדמה של רבי נתן בהלכות פיקדון, הלכה ג' באות ג'. אם כן, אנחנו רואים שהקושייה הזאת המיוחדת של ההבנה מדוע בכל זאת צריך ביטחון והשתדלות, אם הכל זה רק אמונה והכל זה רק בגזרתו התברך, אי אפשר להבין זאת בשום אופן, אומר רבי נתן. הוא ממשיך שם, כי באמת העיקר הוא הביטחון בשם התברך. כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים, כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. כך מצטט רבי נתן את הפסוק בתהילים פרק ע"ה. ואף על פי כן צריך האדם לעסוק באיזה עסק ומסע ומתן להמשיך פרנסה. כמו שכתוב בתורה וברכך בכל אשר תעשה. אך הוא על פי כל מה שדיברנו. כי עיקר העסק שצריך לעסוק בעשיית המסע ומתן הוא בשביל בירור הניצוצות משבירת הכלים כידוע. כי הבירור נעשה על ידי האדם דווקא כידוע. ועל כן בהכרח שיעשה איזה עסק כדי לברר את הניצוצות על ידי זה. ועל ידי זה ממשיך פרנסה. נעצור כאן ונסביר את העניין עד כמה שאפשר בתמצית. שמבואר בכתבי הארי הקדוש שגילה לנו על פי פנימיות התורה, שכאשר נברא העולם, הקדוש ברוך הוא צמצם את אור האינסוף לצדדים ונוצר חלל פנוי מאורו יתברך כביכול. וכמו שרבנו מסביר בתורה סמך דלת, בלכותי מוהר"ן, שעל פי ההלכה הזאת שאנחנו קוראים, שבאמת החלל הפנוי הזה הוא גם פנוי מאורו יתברך וגם לא פנוי. וזה שני הפכים בנושא אחד שאנחנו לא יכולים להבין. כמו שדיברנו על זה באחת הפעמים הקודמות. ואז בתוך החלל הפנוי הזה הקדוש ברוך הוא המשיך קו של אור, זאת היא לשונו של הארי הקדוש, ועל הקו הזה, עם האור הזה, נבראו העולמות בתוך החלל הפנוי. אבל אז האור היה יותר מדי חזק כביכול לכלים, שגם הם עשויים מאור, והייתה שם שבירת הכלים. והניצוצות, שהם התקווה שנשארה בכלים השבורים, בתוך העולמות שאנחנו חיים בהם, עולם העשייה ודאי וודאי, גם העולמות העליונים, שהייתה בהם שבירה, נשארו בהם ניצוצות, שהם בעצם התמצית של התקווה שאפשר להמשיך את עולם התיקון, להמשיך חזרה, תיקון לשבירת הכלים, ולהביא את העולם לשלמותו, למטרתו, לייעודו, שזה בעצם אחרית הימים, היום המקווה, שבו הבריאה תחזור ותשלים את תכליתה, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה מלכתחילה. וכל עבודת בירור הניצוצות, לברר את הטוב מהרע בתוך הניצוצות, כדי שהרע יהפך בעצמו לטוב, ואז כל העולם יחזור להיות טוב, וימשך בו האור של התיקון, מסביר הארי הקדוש, זה נעשה על ידי האדם, על ידי שהאדם מתעסק בכל חלקי הבריאה. ולכן כל המצוות כולם של התורה הקדושה עוסקות בכל תחומי החיים ובחיי המעשה של העולם הזה. והאדם גם חייב לאכול ולהשתמש בבריאה לכל מיני צרכים. ואם הוא עושה את זה בקדושה ובטהרה, על פי התורה הקדושה, גם כמובן על פי הלכות התורה, וגם בקדושה על פי פנימיות העניינים, כמו שנתגלו לנו בתורה הקדושה, על ידי זה הוא מביא את העולם לתיקונו. גם בספרים שלא מזכירים בלשון קבלה, יש עניין כזה. כמו שמכירים, מי שמכיר את ספר מסילת ישרים, שם אומר הרמח"ל שהצדיק, כלומר האדם השלם, על ידי זה שהוא משתמש בבריאה, הוא מעלה את הבריאה איתו. הוא נותן שם דוגמה מיעקב אבינו, שהלך לישון בהר המוריה, וכתוב שם, ויקח מאבני המקום ויסר מרשותיו, ואחר כך כתוב אבן, שהוא לקח את האבן ועשה ממנה מזבח, ואז שואלים חז"ל, הרי בהתחלה כתוב שהוא לקח אבנים, והנה אחרי שהוא קם רואים שהייתה רק אבן אחת, אומרים לנו חז"ל בלשון המדרש המיוחדת שלהם, שרומזים לנו פה סודות עליונים, שהאבנים רבו אחת עם השנייה ואמרו עליי יניח צדיק את ראשו, ואז הקדוש ברוך הוא עשה נס והם כולם הצטרפו להיות אבן אחת. הוא מבאר הרמח"ל שבעומק דברי חז"ל, העניין הזה שהאבנים רבו עליי יניח צדיק את ראשו, זה מפני שכל הבריאה כולה על כל חלקיה, אפילו הדומם, משתוקקים להגיע למצב של שירות הצדיק, של התחברות עם הצדיק, מפני שהאדם השלם, הצדיק, הוא מעלה את הבריאה לשורשה, כמו שהעניין הזה מבואר בעריכות עצומה בכל הספרים הקדושים. ואם כן, על ידי בירור הניצוצות, האדם מביא את העולם אל תיקונו, וזאת הסיבה שצריך לעסוק בפרנסה, מפני שבכל הרכוש והכסף, והבגדים והאכילה, הכל מלא ניצוצות קדושים, שעל ידי שהאדם משתמש בהם בקדושה ובטהרה על פי התורה הקדושה, הוא ממשיך על העולם את התיקון. הוא ממשיך רבי נתן ואומר, כי צריכים לברר השפע של הממון והפרנסה. והבירור מהקליפות, שהם הרע שיש עדיין בתוך הניצוצות, הנמשכים משבירת כלים, זה נעשה על ידי האדם. כי בשביל זה נברא האדם לעובדה ולשומרה וכו'. אבל בירור השפע מהקליפות, הנמשכים מהחלל הפנוי, זה אינו תלוי בדעת האדם. ואי אפשר לאדם לעשות שום פעולה וחוכמה והשתדלות לזה, רק לבטוח בשם יתברך לבד, ולהאמין בו יתברך באמונה שלמה, שהוא יתברך יזמין לו פרנסתו ברחמיו. וזה בחינת מה שהפסוק אומר, פן תאכל ושבעת, ורם לבבך ושכחת וכולי, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. בתרגומו, אונקלוס מתרגם את הפסוק הזה, הרי הוא יהיב לך עיצה למקני נכסים. רואים שאונקלוס מתרגם את המילה כוח לעשות חיל, נותן לך עיצה איך לקנות נכסים. זה נקרא הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הוא נותן לך עיצות. ורבי נתן מסביר את זה, כי באמת מי שיש לו מוח בקודקודו יכול להבין ולראות שכל הרווח של כל המסע ומתן העיקר הוא על ידי העצה שנותן לו השם יתברך מה לסחור, לקנות ולמכור בעיתו. כי אין אדם יודע במה מסתכר, וכל זמן שאינו יודע העצה האמיתית מה לסחור, בוודאי לא יועיל לו שום פעולה ועשייה, כי אדרבה יוכל להפסיד על ידי עשיית המסע ומתן. כמו שכל מי שהתעסק אי פעם בעסקים יודע, החוכמה הזאת לדעת מתי לקנות, מתי למכור ואיזה עסק להתעסק, זה דבר שאי אפשר לכתוב עליו ספרים ואי אפשר להדריך אף אחד. זה עניין של ברכה מהשמיים שאדם מקבל עצה מסוימת לעשות בזמן מסוים והוא בעצמו לא יודע אפילו למה. ואם הוא בפעם השנייה מנסה לשחזר את ההצלחה, פתאום יכולה להיות לו נפילה גדולה, מפני שבאמת הכל משמיים. ועל כן העיקר הוא העצה, שיזכה שיזמין לו השם יתברך עצה שלמה בליבו, שידע מה לסחור באופן שירוויח. וזאת העצה נמשכת מהשם יתברך לבד, ואינו תלוי בעשיית האדם כלל. רק אחר כך, כשזוכה לעצה, לידע מה לסחור, אחר כך צריך לאדם לעשות העסק שיזמין לו השם יתברך. כי העצה לידע מה לסחור, שזה העיקר, זה אינו תלוי בעשיית האדם כלל, רק בביטחון ואמונה לבד. כי זה בחינת בירור מחלל הפנוי. כי קודם שיודע שום עצה, הוא בחינת חלל הפנוי, שפנוי מהשכל, שאינו יודע עדיין שום שכל איך להמשיך אור השפע של הפרנסה. ואחר כך, כשהשם יתברך מאיר את עיניו ומזמין לו עצה טובה שיסחור בדבר שיסתכר בו, אף על פי כן עדיין צריך האדם לעשות העסק, כי השם יתברך רוצה בעבודתנו כדי לברר כל הדברים מבחינת הקליפות הבאים משבירת כלים. ועל כן הזהירה התורה את האדם שלא יטעה את עצמו, מאחר שרואה שהאדם צריך לעשות איזה עסק בשביל פרנסה, על כן חס ושלום יוכל לטעות ולומר, חס ושלום, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. היינו שחס ושלום יטעה שגם העצה של המסע ומתן, כלומר במה לסחור, איך לעבוד, גם כן היה על ידי חוכמתו והשתדלותו. וזה, הדבר הזה נקרא כוחי ועוצם ידי. כוחי הוא בחינת העצה של המסע ומתן, כמבואר בעניין שתרגם, כי הוא הנותן לך כוח, אונקלוס תרגם כוח, עצה, הרי הוא יהיב לך עצה. כי כשיודע העצה מה לעשות, ועדיין אינו עושה הדבר, אז עדיין הדבר בכוח. רבי נתן מסביר בעומק העניין, מדוע אונקלוס מתרגם את המילה כוח בפסוק שאומר, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, מדוע אונקלוס מתרגם את זה, הרי הוא נותן לך עצה. מה הקשר בין עצה לכוח? מסביר רבי נתן בדרכו הנפלאה, שהעניין הוא פשוט, כי כאשר האדם בא לו עצה למקני נכסים, כמו שאונקלוס מתרגם, לקנות נכסים, כשעדיין רק יש לו עצה, זה עדיין בכוח ועוד לא יצא אל הפועל. ואז צריך האדם לעשות העסק, להוציא מכוח אל הפועל. אבל ידיעת העצה, שזה כמובן העיקר, קודם כל שתבוא לו העצה, שיבוא לו הרעיון הנכון, במה לעשות, מה להתפרנס, לקנות, מה למכור, אינו תלוי בעשיית האדם. כי אם באמונה וביטחון בשם יתברך לבד. כן הזהירה התורה, שלא יטעה שהכל תלוי בעשייתו והשתדלותו חס ושלום, כאילו גם העצה ממנו בעצמו חס ושלום. וזה כוחי ועוצם ידי, על את החיל הזה, כוחי הוא בחינת העצה. ועוצם ידי, זה בחינת ההשתדלות וההתאמצות במעשה ידיו. אבל באמת, הכל מה השם יתברך לבד, כמו שמסיים הפסוק, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כי צריכים לדע ולהאמין שהכל מה השם יתברך לבד, כי עיקר הוא העצה. והעצה נמשכת רק מה השם יתברך לבד, ועל ידי זה עיקר הרווח והשפע. ורבי נתן ממשיך בזה בעריכות, נקרא עוד משפט מדבריו, והוא אומר, והכלל שהעיקר הוא האמונה והביטחון, אך אף על פי כן צריכים לעשות איזה עסק כדי לברר את הניצוצות, שזה תלוי בעבודת האדם דווקא. אבל באמת עיקר השפע, מה השם יתברך לבד, בלי עשייתנו כלל, רק על ידי אמונה וביטחון. רבי נתן רומז באותה הלכה, בהמשך, באות חף, אומר רבי נתן כך, הוא צריכין לדעת לכל הנל, לכל מה שהזכרנו לאל, הקדמה אחת הידועה למבינים בכתבי האריזל, ובחידושי אדמור זל, כלומר בחידושי רבנו רבי נחמן, שבכל עולם ובכל דרגה ובכל אדם, יש כל בחינת השתלשלות כל העולמות, ועל כן זאת הבחינה של הצמצום של חלל הפנוי, הוא בכל עולם ובכל אדם ובכל דרגה, שקודם שיורד אור הדעת שהוא החיות מעולם לעולם, הוא בבחינת אין סוף, וצריכים לבחינת צמצום של חלל הפנוי, כמו שהיה בתחילת הבריאה, כמו שהזכרנו שהכל מבואר בכתבי הארי הקדוש, ורבנו מחדש איזה חידושים נפלאים בתורה סמך ד', ואחר כך נמשך האור בדרך קו, כי כל אדם בכל דרגה כלול מכל העולמות, ומה שיש בכלל יש בפרט. ואפשר לומר מה שנראה על פי דעתנו, שאנחנו יכולים להבין פה ממה שרבי נתן כותב, שרבי נתן אומר שכמו שבבריאת העולם היה מצב שאנחנו בשכלנו, על פי המילים שספרי הקבלה כתובים בהם, נוצר כביכול צורך של צמצום אור האינסוף לצדדים, והיווצרות של חלל פנוי, פנוי ממה? פנוי מאורו התברך, כלומר פנוי מהשם התברך. ורבנו אומר מיד בתחילת תורה סמר דלת, שהרי אי אפשר לעלות על הדעת, שהיא מציאות כזאת של מקום שהוא פנוי מהשם התברך, ולכן חייבים להגיד בחלל הפנוי שני הפכים בנושא אחד, שמצד אחד הוא היה פנוי על פי בחינה של ההסתכלות שלנו, מצד שני ודאי שהוא לא היה פנוי. אם כן, מה יוצא כאן? קושיה. ורבנו מבאר בתורה סמך ד' שאלה נקראות קושיות של החלל הפנוי, שהסתירה הזאת, העימות הזה בין זה שאנחנו מאמינים שכל העולם הוא כולו אלוקות, אבל מצד שני יש בעולם איזה מין אשליה של חומר, זה גורם מצב של קושייה, וכל האפיקורסות בעולם, בכל התחומים ובכל העניינים, נובעת משם. כך מסביר רבנו בתורה סמר דלת. והקושיות האלה של החלל הפנוי, אומר רבנו, זה כל בעיה לא ישובון. אי אפשר לענות עליהם. רק כמו שמסביר שם רבנו, הצדיק האמת, יש לו שיר אמונה, יש לו איזה ניגון של אמונה מיוחד, שהוא יורד לתוך החלל הפנוי הזה, יכול להעלות משם את אותם אנשים אומללים שנפלו בקושיות האלה. איך זה מתקשר לענייננו? פשוט מאוד. רבי נתן מסביר שעצם העניין הזה, שבכל עולם ובכל דרגה יש את אותו מהלך כביכול, זה בדיוק המצב שהאדם עומד במצב שהוא צריך שפע. אבל בשביל שפע צריך כלי. וכדי שיוכלו ליצור כלי צריך לעשות חלל פנוי מאורו יתברך. כל פעולה שאנחנו עושים בהשתדלות היא מעין חלל פנוי מאורו יתברך. מפני שברגע שאנחנו עוסקים בסיבה, בהשתדלות, בפעולה, נראה כאילו שהעיקר זה הסיבה, וכביכול חס ושלום אין כאן את כוחו יתברך, אין כאן את אלוקותו יתברך, וזה איזה מין בחינה של חלל פנוי, ולכן כל כך קל ליפול כאן בקושיה הזאת, בחוסר אמונה כזה, מפני שעצם עשיית הפעולה זה שני הפכים בנושא אחד, שמצד אחד אנחנו אומרים הכל רק מה שמתברך, אבל מצד שני חוכמתו יתברך חייבה שאנחנו נעשה גם פעולות של השתדלות. ולכן אומר רבי נתן כאן באות חף א' בהלכה הזאת, שלכל להבין את כל הנושא שאנחנו מדברים עליו של הביטחון לעומת ההשתדלות, צריכים לדעת לכל זה הקדמה אחת שידועה למבינים, שאנחנו כמובן לא מתיימרים להיות מבינים, אבל על פי מה שרבי נתן פה אומר, זה בדיוק העניין. כל העולם בנוי על זה. ולכן אין על זה תשובה ברורה. כאשר באים אלינו אותם אלה שהזכרנו בתחילת השיחה, ומצד אחד לא אגינו או על ריבוי השתדלותנו, אתם רואים, לא העיקר זה אמונה. או שהם לועגים לנו על ריבוי אמונתנו, ומטיפים לנו מוסר, אין לנו תשובה ברורה לענות להם. מפני שהדברים האלה הם תלויים בעומק נקודת האמונה, והשכל הקדוש של התורה הקדושה, שיהי רצון שאנחנו בעצמנו נזכה להתקרב אליהם קצת, ודאי וודאי שקשה מאוד להעביר את זה לאנשים שרחוקים לגמרי מאמונה. ולכן עיקר העצה זה גם לנו וגם להם, שאדם יחזק את עצמו בתפילה. מפני שהתפילה היא, ככל שהוא מגביר את הידיעה שהקדוש ברוך הוא עומד עליו ורואה אותו ושומע את תפילתו, זה בחינת הגלוי. כמו שרבנו הסביר, שהאמונה היא הגלוי על הסתום. מפני שהרואה את הכל כאילו גלוי בעיניו, למרות שההבנה של זה סתומה ממנו. אבל מפני שהם עובדים הפוך, כמו שרבנו הזכיר, אם אתם זוכרים, הזכרנו את זה, שרבנו אומר בתורה סמך ב' ואומר באות ו' שטעותם של הרחוקים מאמונת השם יתברך, זה מפני שעיקר ידיעות אלוקותו אינו אלא מגלוי על הסתום. אין ברירה. כדי להבין את הסתום, את מה שאנחנו לא מבינים בידיעת אלוקותו, אנחנו יכולים ללמוד את זה רק מהעולם, מפני שהעולם מראה ומלמד על בוראו, אבל הם נתקעים בהסתכלות על העולם, ושהם רואים את כל מערכת הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא, שהיא המערכת שמנהלת את העולם הגלוי, הם נתקעים שם וחושבים שאחרי זה אין כלום. רק התפילה היא הדרך שבה האדם יכול להתחיל לראות את הגלוי שבסתום, להבין את אור האמונה, לראות איך בכל דבר ודבר בעולם הכל צועק חיות שבה מאורו יתברך. כפי שהסגרנו בתחילת השיחה, אפשר לבאר את כל מה שדיברנו כאן על האמונה וההשתדלות, את כל הנושא של ייחוד קודש בריך ושכנתי, שוודאי כל מי שמתפלל ואי פעם מתפלל, בדרך כלל בסידור של עדות המזרח זה מופיע יותר, שלפני כל מצווה אומרים לשם ייחוד קודש בריך ושכנתי. רבנו בתורה סמך ב' מדבר על הנושא הזה. ומקשר את כל הנושא של אמונה בשלמות, ועל כך שהעסק שלנו בסיבות של ההשתדלות בפרנסה או ברפואה צריך להיות כך שאנחנו מאמינים רק בשם יתברך לבד ולא מאמינים בשום אופן בסיבות, למרות שאנחנו צריכים לעשות אותם על פי התורה כפי שביארנו באריכות. כל זה רבנו מקשר לנושא של ייחוד קודש הבריחו שרינטי, שזה מושג שהרבה אומרים אותו אבל ודאי מעט מבינים אותו, כי חושבים כמו שזה באמת שזה דבר שקשור לתורת הקבלה שרק יחידי סגולה מבינים, אבל יש בזה גם הרבה שאנחנו יכולים להבין מעצמנו במילים פשוטות, בצורה שזה מתקשר ומבאר יפה את כל הנושא שדיברנו עליו. נקדים קודם שבזמן שהתחילה להיות נפוצה אמירת לשם ייחוד קודש הבריחו שרינטי, קם אחד מגדולי הדור בתקופת הבעל שם טוב, תלמידיו הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדאו, שהיה אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, פוסק גדול, תלמיד חכם גדול, אחד מצדיקי הדורות, שבספר שאלות ותשובות שלו, נודע ביהודה, יצא נגד אמירת לשם ייחוד קודש הבריחו שרינטי, ואמר שהעיקר זה הכוונה הפשוטה, ואין צורך, ואסור אפילו, לדבר ולהגיד את התפילה הזאת לשם ייחוד קודש הבריחו שרינטי. אחד מתלמידי המגיד ממזריץ', שהיה תלמידו של הבעל שם טוב, ששמו היה רבי חיים מצ'רנוביץ, שהוא ידוע מאוד בספרו פירוש על התורה באר מים חיים, ממש אחד מספרי היסוד של תלמידי המגיד, תלמיד הבעל שם טוב, הוא כתב תשובה הלכתית להוכיח שלמרות דבריו של הנודע ביהודה, שכמובן היה גדול, קדוש, כמו שהוא קורא לו צדיק וישר הוא, אבל למרות זאת הוא מסביר את הצורך והנחיצות של אמירת לשם ייחוד קודש הבריחו שרינטי. התשובה שלו היא ממש ספר בפני עצמו, שמבאר בצורה נפלאה, בלשון שווה לכל נפש, את כל עיקרי האמונה שאנחנו מאמינים על פי תורת הבעל שם טוב, בתוך הרעיון של ייחוד קודש הבריחו שרינטי. ותמצית דבריו קשורים מאוד בדבר הזה שאנחנו עוסקים בו, בסוגיה שאנחנו עוסקים בה. והוא אומר שהעיקר הרעיון הוא כאן שקודש הבריחו זה כמובן הקדוש ברוך הוא, זה שאין לנו לית מחשבה תפיסה בי כלל ואנחנו לא יכולים להבין ולתפוס אותו, וצריך לעשות ייחוד בין הארץ כאן העולם הזה שכאן נמצאת שכינתו יתברך לבין הקדוש ברוך הוא. החיבור והייחוד שבין השפע שאנחנו רואים כאן בגשמיות בעולם הזה, להבין שהכל זה אלוקות, הכל זה שפע אלוקי שבא אך ורק בחסדו יתברך, ואין לכל הסיבות ולכל האמצעים שום כוח לייצר אותה. כאשר אנחנו באמת רואים בכל דבר ודבר ובכל שפע שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, וכמו שהתורה הקדושה קוראת לזה, לעשות חיל, הכוח, השפע, הרכוש, וכמו שאונקלוס מתרגם לזה למקנה נכסים, הנכסים שיש לנו, ואין אדם שאין לו נכסים בעולם הזה, ואילו גם שיהיה העני הכי מרוד, עדיין יש לו איזשהו רכוש שהוא הביטחון שלו. וכמו שחזל אמרו, שממונו של אדם מעמידו על רגליו, כמו שכולנו מכירים את הרגשת הרכושנות, את הרגשת הביטחון שיש לאדם עם הרכוש שלו, הבית שלו, הרהיטים שלו, המצעים שלו, הבגדים שלו, וודאי וודאי כסף שיש לו, שאיתו הוא יכול להתקיים בעולם הזה. כל החיל הזה, כל הכוח הזה, כל השפע הזה, אנחנו צריכים להתבונן בו ולראות בו אך ורק את השפע האלוקי שבא מהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, ולדעת שלכל החיל הזה אין שום כוח ושום יכולת להושיע אותנו או לתת לנו שפע, אלא הכל זה רק מחוכמתו יתברך, מאורו יתברך, מהשפע שהוא נותן לנו. ואז זאת באמת ההרגשה של ייחוד קודש הבריחו שכינתי, הייחוד, החיבור המושלם, שאנחנו מרגישים את השלום הזה שרבנו דיבר עליו, ודע מה שתשיב לאפיקורס, לדעת שנקודת השבת, נקודת המנוחה, נקודת הקדושה, היא בעצם השפע האמיתי, וכל השאר זה רק לבושים שכמו שרבי נתן הסביר, זה מחויב המציאות מצד איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכך גזרה חוכמתו התברך שיש שבירת כלים, ויהיו ניצוצות, כל המושגים האלה שהזכרנו, ועל ידי העבודה שלנו אנחנו מבררים ניצוצות. אבל ודאי וודאי שחס ושלום לא ניתן לזה שום כוח, כי אז זאת אפיקורסות גדולה, כמו שרבנו הסביר בתורה הזאת. יש נקודה יותר עמוקה, שמבוארת גם בספר שהזכרנו של רבי חיים מצ'רנוביץ על ייחוד קודשא בריך הוא שכינתיה, ומבואר גם בספר של אחד מגדולי חסידי ברסלב, ראש חבורת חסידי ברסלב בדור הקודם, רבי אברהם בן רבי נחמן, שעיקר העיקרים זה כמו שמבואר כאן בתורה ס"ב באות ו'. עיקר מה שמייחד קודשא בריך הוא שכינתיה זה תפילת הצדיק, מפני שרבנו אומר בתורה ס"ב כאן בתורה ו, שעיקר הגילוי שיהיה לעתיד לבוא מתגלה היום בתפילתם של הצדיקים. ואולי נקרא את זה בלשון רבנו, ורבנו אומר כך בסוף אות ו בתורה ס"ב. וכשהצדיק מבטל בתפילתו איזה חיוב של מערכת המזלות, כלומר איזשהו חיוב של חוקי הטבע, אזי נתיידע מהגלוי על הסתום שיש אלוקה נמצא, שהוא שומע תפילת הצדיק ומסדד המערכות ומשנה הטבע. וכל זה יהיה לעתיד. כמו שאמרו חז"ל במסכת פסחים, עתידים צדיקים להחיות את המתים ושאר נפלאות. הצדיק הוא שיא השלמות, הוא האדם השלם שמקיים בפועל את מה שרבנו מזכיר בתחילת המאמר, שהזכרנו את זה, שאם האדם היה יודע שהקדוש ברוך הוא עומד עליו ושומע את תפילתו, בוודאי הוא היה מדקדק ומכוון היטב היטב בתפילתו. הצדיק מקיים את זה בשלמות. ואז תפילת הצדיק, שיכולה לשנות את הטבע, היא ההוכחה האמיתית שאין טבע בעולם בעצם. ולכן, עיקר הגילוי של ייחוד קודשא בריך הוא שכינתיה זה על ידי הצדיק. ולכן ממילא ברור, כמו שמסביר רבי אברהם בן רבי נחמן, מגדולי אנשי שלומנו חסידי ברסלב, שעמד על עומק הנקודה של תורת רבנו בכל ספריו, שעיקר העניין של ייחוד קודשא בריך הוא שכינתיה זה ההתקשרות לצדיק. ודאי וודאי שזה נושא עמוק מאוד, הזכרנו אותו רק על קצה המזלג, כדי שנדע שהנושא הזה שעסקנו בו היום הוא ממש סוגיה חשובה ביותר בתורה הקדושה, והוא סוגיית לימודי אמונה, שבזה אנחנו זכינו לקבל את תורתו הקדושה של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שאצלו הישיבה שלו, כמו שרבי נתן קורא לזה, זאת ישיבת לימודי אמונה, וככל שנעמיק יותר בזה נהיה יהודים יותר שלמים. הדברים האלה אי אפשר לפתור אותם בדבר מוסר פה או שם, או באיזה דיבור של מה שקוראים היום השקפה. אלא זה דבר שצריך לעיין בו, על פי כל הגילויים הנפלאים שהצדיקים האמיתיים גילו, אז כולהי ואולי נזכה, כן יהיה רצון, לקרב את עצמנו יותר אל האמונה הטהורה והקדושה, כפי שנתגלתה לנו בתורה הקדושה, ובזה נברך את עצמנו ואת כל המאזינים, שנזכה לזה בזכות הדיבורים האלה, בזכות הספרים הקדושים האלה, אמן ואמן.
1: התוכנית יסודות בתורת רבי נחמן מברסלב עם הרב עופר שלמה גיסין, משודרת בכל יום שני בשעה 10 בלילה, ובשידור חוזר ביום רביעי בשעה 12 בצהריים, כאן ברדיו ברסלב. המעוניינים לרכוש את סדרת הקלטות של התוכנית, מוזמנים להתקשר לטלפון 052-759-779. שוב אני חוזר, 052-759-779.

0: ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלה.
1: חורף הוא בחינת עיבור, אומר רבנו, וקיץ הוא בחינת לידה. זאת אומרת, בחורף כל הבריאה נמצאת בעיבור, כמו תינוק במעי אמו, מתכונן ללידה, והלידה היא בקיץ. אז אומר רבי נתן, דיבר עמנו רבנו שיחה נפלאה, ונשכח הרוב. כן, הוא לא זוכר רבי נתן כל השיחה, ומה שאני זוכר עדיין הוא מה שדיבר אז מעניין הקיץ שהיה אז ממשמש ובא. כי שיחה זו נאמרה אז בימי ניסן, קודם פסח, בעת שהיה ברית מילה של בנו שלמה אפרים, זכרונו לברכה, ביום השלישי למילה. כן, אז השיחה הזאת הייתה אז, בתקופה הזאת, קודם הקיץ, באביב. ודיבר אז רבנו שבחורף כל העשבים וכל הצמחים כולם מתים, כי בטל כוחם בחורף, והם אז בבחינת מיטה. וכשבא הקיץ, כולם מתעוררים וחיים, ואז טוב מאוד ויפה שיוצאים לסוח בשדה. שיחה זאת תפילה, כמו שכתוב בברכות כבב עמוד ב', כן? מה הטוב בזה? יש השראה של העשבים והפרחים והשיחים שהם מתעוררים לחיים, הם נותנים השראה למי שהולך להתבודד, ואז הלב שלו נפתח בדיבורים, תחינה ותשוקה וגעגועים להשם יתברך, ואז כל שיח ושיח השדה המתחילים לחיות ולצמוח, אז כולם נחשפים ונכללים בתוך שיחתו ותפילתו, הם מצטרפים לתפילה, הם נותנים לו את ההשראה, את הכוח שלהם, כי הרי כל הבריאה יש בה חיות אלוקית, שום דבר בלי נשמה לא יכול לחיות, אפילו אבן יש לה נשמה, כי הנשמה זה הניצוץ החיות של האלוקית שנמצאת בכל פרט בבריאה, והיא החוכמה האלוקית שנמצאת בכל פרט בבריאה. גם באבן יש חוכמה, יש חוכמה של הכימיה שלו, של הפיזיקה שלו, של כל החיבורים שלו והמולקולות ואיך הוא חי ואיך הוא קיים, כל זה יש פה חוכמה. החוכמה היא הנשמה, היא השכל של כל דבר, והיא מתפללת. הנשמה הזאת שנמצאת בכל פרט בבריאה, כולם פונים לקדוש ברוך הוא, כולם מעריצים ומעריכים את הבורא שלהם. אז גם הם בקיץ מתחילים להתפלל את התפילה שלהם לקדוש ברוך הוא. זה שירת הבריאה, כל הבריאה שרה. מי שזוכר את הסיפור של בן מלך, שבן שפחה שהתחלפו, רבנו סיפר שם שהבן מלך והבן שפחה כשהיו ביער, הם שמעו את שירת הנגינה. את כל הבריאה הם שמעו בבת אחת. שרה לקדוש ברוך הוא, אבל הם בהתחלה לא ידעו שזה שיר, ונבהלו מכל הרעש הזה, עד שהאיש יער לימד אותם והסביר להם שזה השיר של הקדוש ברוך הוא, שהוא שר, מזמר, דרך כל פרטי הבריאה. אז רבנו אומר, אז בזמן הזה כולם נחשפים ונכללים בתוך שיחתו ותפילתו, והעריך אז בשיחה נפלאה בעניין זה ועוד בשאר עניינים.

0: יש פה כיוון.
1: שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר, בו אתם נמצאים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ואנחנו רוצים בשותכם לעבור לשיעור הבא מפי הרב אהוד שדה, ואנחנו בעזרת השם נשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה רבה לכולם, לכל המאזינים היקרים.

ששום דבר לא הולך. שום דבר לא הולך. אני לא קם בבוקר, אורך השם, קם מוקדם, הכל בסדר. פתאום שוכח את הפלאפון. טוב, חוזר הביתה, שוכח את הפלאפון. שוכח את הפלאפון, מה אפשר לעשות? זה קורה, שוכחים את הפלאפון. חוזר, לוקח, מגיע לאוטו, שכחת מפתחות. שכחת מפתחות. טוב, לוקח את המפתחות, חוזר הביתה, מה נעשה? שכחת מפתחות. קח את המפתחות, לך קח את המפתחות. לקח את המפתחות. בסדר, לוקח את המפתחות. לוקח את המפתחות, רואה, שכחת ספר. צריך לעשות ספר, לא? צריך שיהיה ספר. שכחת ספר, חוזר הביתה. חוזר הביתה, לוקח את הספר. נו, לוקח את הספר. מגיע לעבודה, שכח את הפנקס. או את היומן, מי שיש לו יומן. וכן על זה הדרך. וכל היום הולך... ומתחזק בעניין הזה, שוכח את זה ושוכח את זה, מסדר את הכל חוץ מדבר אחד קטן הכי חשוב שלא הולך לו ולא מסתדר לו. אז מה יהיה?

צריך כל אדם לקשר את ליבו לדעתו, כי כל אחד מישראל יודע שיש אלוקים בכלל, וכפי הדעת הזה בוודאי היה ראוי שיתבטלו, שיתבטל כל העולם הזה. ביי. צריך כל אדם לקשר את ליבו לדעתו. יש את הלב ויש את הדעת, יש את הדברים שאנחנו יודעים ויש את הלב שלנו, ובמקום שהדעת של האדם נמצאת, שם נמצא כל האדם, שם נמצא הוא בעצמו, כי עיקר האדם זה הדעת שלו. כן, לא כל כך נראה, לא כל כך נראה, אבל תדעו לכם, רבנו, רבי נחמן מברסלב, הוא רב פרקטי. מה זה פרקטי? הוא למעשה. זה רבי כזה, זה רב כזה, שאצלו העיקר, זה המעשה. וכל ההנחיות שרבי נחמן מברסלב מנחה אותנו, הוא מדריך אותנו, כולן הן טובות, הן לא רק לחיי הרוח, אלא הן לחיי העולם הזה, לחיים הגשמיים כאן, בעולם הזה, כפי שאני נראה, כפי שאתה נראה, כפי שכל אחד ואחד מאיתנו נראה, ואיך כל אחד מאיתנו צריך לטפס ולהכוון את החיים שלו, בין בכלל, בין בפרט, בין בגשמיות ובין ברוחניות. היי אבאלה, כן, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הוא לא חשב שאנחנו צריכים להיות מרופפים, כאלה עפיפונים באוויר, וכל העולם הזה שום דבר. אבל פי שהוא אמר באמת, מה שאנחנו קוראים הפקרות, זאת אומרת שהאדם מפקיר את כל חיי העולם הזה, את כל החיים הגשמיים, בשביל החיים הרוחניים, זה לא הפקרות. וזה הוא לא קרא הפקרות. אבל, אף על פי כן, גם הפקרות כזו, לא צריך אותה. לא צריך אותה כדי להגיע באמת כל אחד ואחד מאיתנו, שיגיע לתכלית הרצוי, לנקודה שלו, למה שהוא צריך לעשות כאן בעולם הזה, במשך כל ימי חייו. לא צריך הפקרות. לא צריך להיות מופקר בשביל זה. צריך להיות נורמלי. צריך להיות נורמלי, פשוט. פשוט, העיקר זה הפשיטות והתמימות. פשוט, בן אדם פשוט. מה בן אדם פשוט? איך חי בן אדם פשוט? בן אדם פשוט מפרנס את עצמו, את המשפחה שלו. זה בן אדם פשוט. לא מצליח לפרנס, כי לא הולך לו. לא הולך לו, נו מה נעשה? גם החלק מהפשטות זה לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא ילך לעבודה, והוא יעבוד 8 שעות, ועדיין זה לא די פרנסתו. אף על פי שאשתו אשת חי ומצמצמת כפי הצורך, וילדיו ילדים טובים, וגם הם לא מבזבזים לא רכוש ולא כסף, אבל פי כן אין מספיק, אין מספיק בבית. אבל על כל פנים הוא מפרנס, וכך היו באמת רוב אנשי ברסלב מהדור הקודם. הם היו אנשים עובדים, רוב רובם היו אנשים עובדים, ומעט מעט היו באמת אנשי המעלה שבאמת הפקירו את כל העולם הזה, שבאמת לא ראו את העולם הזה, וגם לא היה להם שום דרישות שיהיה איזה מישהו שיפרנס אותם, שייתן להם. הם הפקירו את העולם הזה, הם, נשיהם, בניהם ובנותיהם, הכל הם ידעו, אנחנו קודש להשם, זה הכל. ואם מישהו רוצה לתת, שייתן, ואם לא, לא. אנחנו מחכים רק לידו המלאה, הפתוחה והרחבה. אלה היו אנשי המעלה. אבל רוב העולם היו אנשים עובדים, וגם הם, לא היו אנשים פשוטים. הסוחרים של רבנו, הבעלי מלאכה של רבנו, האנשים העובדים של רבנו,
היו אנשים שהיו קמים חצות. בואו לא נגיד את זה בלשון שהיו. כי העיקר, מה שאנחנו רוצים לדבר היום, להכניס לאמונה שלנו היום זה, שגם היום יש לנו את האנשים האלה. גם היום, גם היום, בדור שלנו, במקום שלנו, יש צדיקים אמיתיים. יש אנשי מלחמה אמיתיים. מהם סוחרים, מהם בעלי מלאכה, מהם אנשים שעזבו את כל ענייני העולם הזה, ורק פינו את ליבם לחיי העולם הבא. אבל יש גם בדורנו, גם בימינו אנו שלנו, היום, היום, היום, עכשיו, עכשיו, עכשיו. כן, יש אנשים אמיתיים, צדיקים אמיתיים, הקרובים אל הקדוש ברוך הוא באמת, שהדיבורים שלהם הם דיבורי אמת שיכולים לשנות את החיים שלנו.

צריך כל אדם לקשר את ליבו לדעתו. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו דעת. וכותב לנו רבי נחמן מברסלב, כל אחד מישראל,

למה? למה הדעת שלנו כל כך רחוק מהלב שלנו? אומר לנו גם כן, מה, מי אומר, מה אומר? רבי נחמן מברסלב! הוא אומר לנו בדיוק מה העניינים. הוא אומר, תדע לך, יש שלוש קליפות, שלוש סוגים של מרחיקים את האדם מהשם יתברך. זאת אומרת שמרחיקים את האדם מהדעת של עצמו. איך זה? אחד מגיע אליו ומזיקו בראשו, ומכניס במוחו ודעתו מחשבות רעות של ממון, פרנוסה ושאר כל העניינים. אחד מגיע אליו ומזיקו בליבו, ומכניס בליבו חמדה גדולה שיחמוד מאוד לכל ענייני העולם הזה. אך אף על פי כן, היה אפשר שישאר בו עדיין איזה נקודה טובה, שעל ידי זה יחזור ויתגבר על כל תאוות הלב ועל כל המחשבות שבמוח. אבל יש עוד קליפה שלישית שהיא קשה מכולם.

כן. אז מה הבעיה שלנו לקשר את ליבו לדעתו? מה הבעיה שלנו לקשר את הדעת הזאת, הידיעה הזו, שאני יודע שיש אלוקים חיים בעולם הזה, אני יודע את זה בברור, זה פשוט לי. אני יודע את זה, וגם לך, וגם לך, וגם לכל אחד אחר. אלא מה? אלא שהקליפות האלה, דיברנו רק על שתיים, את השלישית אני לא מגלה לכם בינתיים. אבל השניים האלה, שיש לו מחשבות רעות במוח שלו, ויש לו חמדה, חמדות בלב שלו. זאת אומרת שמה שקורה זה כזה דבר. יש לנו נקודה טובה. בתוך הנקודה הטובה הזו, שהיא בתוך המוח שלנו, יש את הידיעה הזו שיש קדוש ברוך הוא. והידיעה הזו שבתוך המוח, היא מאירה אל הלב. וגם בלב בוודאי יש איזה נקודה טובה, שהוא יודע שיש אלוקים חיים, והוא יודע שצריכים לעשות את מה שהאלוקים חיים רוצה שאנחנו נעשה. אבל כל המוח שלו וכל הלב שלו מלא בכל כך הרבה, כל כך הרבה בלבולים, כל כך הרבה הרהורים אחרים, עד שהוא הולך לאוטו, שוכח את הטלפון, שוכח את ההבטחות, שוכח את היומן שהוא היה צריך לקחת לעבודה. וכן על זה הדרך. למה? הראש מלא בעוד מחשבות. אי אפשר לרכז את המוח שלנו על נקודה אחת. אתם מכירים את זה? היום יש הרבה ילדים שיש להם בעיות בלימוד. והיום גם מוצאים מה הבעיות. פעם, אם ילד לא היה מצליח ללמוד, היו אומרים, הוא עצלן, הוא רשע חס ושלום, או כל מיני כאלה תוארים נפלאים שהיו נותנים לילד. היום כבר יודעים, לא, יש כזה דבר שנקרא בעיות של קשב וריכוז, יש כזה דבר שנקרא היפראקטיבי, יש כאלה דברים שנקראים בעיות, יש כאלה בעיות בעיניים שהאדם רואה רגיל, אלא מה? יש לו איזו הפרעה בעיניים שהוא לא קולט את האותיות בצורה הנכונה. אז בשאר דברים זה לא מפריע לו, הוא לא צריך משקפיים רגילות לקרב או לרחק, אלא הוא צריך איזה תרגילים בעיניים כדי לסדר את הראייה שלו. כל מיני כאלה דברים שבאמת פעם לא ידעו אותם, והיום אנחנו יודעים אותם. וכל הדברים האלה זה לא נחלת היחיד או היחידים האלה, זה נחלת הרבים. מתגלים לנו הדברים האלה כדי להאיר את עינינו, לפתוח את דעתנו ואת ליבנו. אדוני, יש לך בעיות של קשב וריכוז, יש לך בעיות שאתה היפראקטיבי, יש לך בעיות בראייה, יש לך בעיות כאלה. לא, זה לילד ההוא, לזה, לפה, לשם. אדוני, הקדוש ברוך הוא לא מגלה שום דבר בחינם. הוא מגלה את זה כדי שאנחנו נפתח

פתח את העיניים ונדע, יש לי בעיות בקשב וריכוז. מה ההוכחה שלנו? ההוכחה שלנו, שהאחדות שלנו, עם ישראל, קצת נתרחקה. אפילו ביחס, למה שהיה רק לפני דור. אפילו ביחס למה שהיה אצל אלה שלא דבוקים בתוך התורה. למה? אין לנו יכולת של קשב וריכוז. אנחנו לא יכולים להקשיב אחד לשני, ואנחנו לא יכולים להתרכז, גם אם כבר זכינו להקשיב, אנחנו לא יכולים להתרכז ולקחת את כל הדברים האלה, ולשמוע את הדברים האלה, ולהכניס את זה לתוך הלב שלנו, את הדברים האלה, ולחשוב עוד רגע אחד, להתרכז עוד רגע אחד. מה? מה הבעיה של אותו בן אדם שככה פתח את ליבו אליי? ולעזור לו. כי דאגה בלב איש יסיחנה. מה זה יסיחנה? יסיחנה לחברו. תדבר אותה את הדאגה הזו. אבל מה זה עוזר לו שהוא מדבר אל הקיר? נכון, הקיר הזה יש לו עיניים, אוזניים, אף, פה, לב, מוח. אבל קיר. קיר, נשאר קיר. זה לא עוזר כלום. אז יש לנו את הבעיה הזו. וההיפר-אקטיביות. אוהו, איך אנחנו רצים מעניין לעניין, מדבר דבר. אולי הפרנסה שלי פה, אולי שם, אולי כאן, אולי זה, נלך לגור כאן. איפה ראינו דור כזה שהמשפחות כל כך מפורדות? רוב הפעמים היה את העיירה היהודית, אם זה היה באירופה, אם זה היה במרוקו, אם זה היה בבגדד, בכל מקום היה את המקום של היהודים, והילד שהתחתן גר ליד הבית של ההורים שלו. ברוב הפעמים מצא איזה עבודה כאן, שם, והסתדר. ולאט לאט המשפחה גדלה והתרחבה, והיו חמולות שלמות, גרים ביחד. גם אצל האשכנזים היו חמולות, מה אתם חושבים? בטח. כן, ככה היו גרים. זה בחצר הזו, זה בחצר הזו, אבל ככה, בתוך העיירה, משפוחה. איפה היום? זה פה, זה שם, זה כך, זה כך. היפראקטיבי. האקטיביות שלך היא גדולה מדי, היא מהירה מדי. תן רגע אחד, תעצור רגע אחד, תקשר את הלב שלך אל הדעת שלך, תוכל להקשיב. תקשר את הלב שלך אל הדעת שלך, תוכל לזכור, תוכל להתרכז ולזכור. הכל זה אותם אותיות שמה, ריכוז וזיכרון וזכר, בן זכר זה שהוא נותן, הזכר תפקידו להשפיע. אז עכשיו אם מישהו בא אליך עם הבעיה שלו, אז הוא מחכה שתשפיע לו, שפע טוב. אז למה אתה מחכה? לא, אני צריך לתפוס את האוטובוס, אני צריך להגיע לעבודה, אני צריך להגיע לתפילה, אני צריך לעשות מצוות, אני אין לי זמן. אל תהיה היפראקטיבי, רגע אחד, שום דבר לא יברח, מפתיע לך, שום דבר לא יברח. ואם תגיע חצי שעה יותר מדי מאוחר לעבודה, כי הקשבת לאיזה חבר ותפסיד עליו את כמה אתה עושה לשעה, 100 שקל לשעה אתה עושה, אשריך, תפסיד 50 שקל אתה עושה, 20 שקל אתה עושה, תפסיד 10 שקל. על יהודי, לעזור לו, הרווחת. והברכה הזו תהיה לך בכפל וכפליים. ואם תיתן לו עוד מילה וגם תעזור לו, או שתזכור את הבעיה שלו, תחשוב עליה, ומאוחר יותר תתקשר אליו ותוכל לעזור לו. ומספיק זה שהוא קיים את הדבר הזה, דאגה בלב איש יסיחנה, כבר עזרת לו, כבר נתת לו. אבל אם אתה ממהר, זה לא הולך. לקשר את ליבו לדעתו, זה שייך לחיים שלנו. זה שייך לחיים שלנו, של כל יום ויום, של כל רגע ורגע. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. ואז באמת, אם אנחנו מקשרים, אנחנו יכולים לשמוע שיש קדוש ברוך הוא בעולם. ואנחנו יכולים לזכור שיש קדוש ברוך הוא בעולם. בכל המצבים שלנו. ואנחנו יכולים לזכור שהאנשים האלה כאן שעוברים, כאן ברחוב, לידינו, זה בנים של מלך. לא כל כך נראים לך,
כן נראים לך. יש לך גם בעיה בראייה, שכחת? אין לנו בעיה בראייה, שאיך אנחנו מסתכלים על אנשים. אבל גם העיניים, שוריינה דעינה בליבת העלייה, גם השרירים של העין, גם הם תלויים בלב. ואם הצלחתי להביא את הידיעה הזו הכללית שיש בורא לעולם, או אז בוודאי שגם העיניים שלי תראינה למשרים, תראינה אחרת לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי. אבאלה. כן, חבריי, זה הצדיקים. הדעת האמיתית שקיימת כאן, בעולם הזה, מי זה הדעת שלנו? זה הצדיקים שיש לנו בעולם הזה. בואו נשמע את השיר הזה.

אפשר לרקוד עם השיר הזה. אפשר, אפשר. לה לי לה לה לי לה לי לה לה יופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ הופ ה

אז מה אנחנו עושים עכשיו? אין שמחה כהתרת הספקות. כשאדם אין לו ספקות, שהוא בטוח, זה המקום שלי, זה הבית שלי, זו העבודה שלי, זו אשתי. כן, כשהוא בטוח בדבר הזה, אז הוא שמח. כשהוא בטוח במה שהוא עושה, אז הוא שמח. יש זמנים, יש תקופות אצל האדם, שהוא לא בטוח. הוא חושב, אני צריך להיות במקום הזה, אני צריך להיות בתפקיד הזה, בתפקיד כזה, בתפקיד אחר, אולי טעיתי, אולי טעיתי. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. אדם מתחיל להבין שהוא נמצא בדיוק במקום שלו. יכול להיות שהוא עשה טעות חמורה באמת. אבל הקדוש ברוך הוא לא עשה טעות חמורה. ואם הוא נמצא במקום הזה, כנראה זה בדיוק המקום שהוא צריך להיות. בין לטוב, בין למוטב. ולכן אנחנו עוסקים בתוך השאלות האלה. ולכן אנחנו באים להסתכל ולראות מה קורה איתנו בדור הזה שלנו. מה קורה עם הקשב והריכוז שלנו, עם הראייה שלנו, עם ההיפראקטיביות שלנו, מה קורה איתנו, מה קורה עם המעשים שלנו בכל רגע ורגע. ואיך אנחנו, על ידי העצות האלה, על ידי הליקוטי עצות של רבי נחמן מברסלב, על ידי המשיבת נפש, על ידי השיחות הרן והליקוטי מוהר"ן, איך אנחנו מתחילים לפתוח את הפתח הזה. אז הידיעה הזו, אני צריך לדעת, יש לי המון המון ידיעות בתוך המוח שלי, המון ידיעות, אבל הידיעות האלה הם לאו כלום. וזה חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. למה? אם יש להם חוכמה, למה אין להם תורה? כי תורה זה חוכמה שמקושרת אל הלב. יכול להיות החכם הכי גדול, אבל הלב, שהוא המנהיג של כל האיברים, הלב מנותק לגמרי מהחוכמה הזו. אין לו שום קשר עם החוכמה הזו. אבל היהודי, החוכמה שלו היא קשורה אל הלב שלו. החוכמה היא מפעילה אותו. הוא חי את החוכמה. וזה מה שאנחנו צריכים להגיע על זה. לדעת כל הדיעות האלה שאנחנו יודעים להעביר אותנו אל הלב. מה יש לנו בעיה בזה? יש לנו בעיה שיש לנו את הקליפס האלה, את הקליפות האלה, שמרחיקות אותנו. את זאת היא שמבלבלת לנו את המוח, עם המחשבות הרעות של הממון, ואת אלה שמבלבלות את הלב עם התאוות של העולם הזה. ואין אחד שנמלט מהבלבולים האלה. אין אחד, אפילו אחד. אלא מה? אלא שיש כאלה שהם לוחמים, עשויים ללא חת, והם נלחמים ונכנסים לתוך קשרי המלחמה הזו. או, תביא בלבולים, אני אין לי בעיות איתם, אני נלחם, אני ממשיך ישר, אני כל הזמן צועק את אותה נקודה, אני כאן, אני הולך ישר, אני זוכר את הנקודה הזו של הדעת, יש בורא לעולם, יש לו תורה, יש לו הוראות הפעלה לכל רגע ורגע, שאני צריך ללכת לפי ההוראות האלה. אני קדימה, אני הולך לשם. זה אותו אחד שהוא הכניס בדעתו, אני הולך על זה. אני הולך על זה, ידידי. אבל מה זה שאמרנו, הרי הקדוש ברוך הוא יודע מה עושה. נו, אז אם הוא הכניס אותי לתוך כל הבלבולים האלה, לתוך כל התאוות האלה, אז בוודאי, כן, הוא כנראה רוצה שאני אשאר שם. למה לא? נהיה כמו היפופוטם כזה, משתכשך בבוץ. למה לא? למה לא? למה לא? כי זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. כי צריכים לנצח את הקדוש ברוך הוא. צריך לנצח את הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שאנחנו ננצח אותו. הוא רוצה שאנחנו נצליח להזיז אותו מאותו מקום שהוא שם אותנו. זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה כל הזמן, עוד קצת, תזוז. אז הוא שם לנו כל מיני מחסומים, וכל מיני מחשבות, ויורים ובלבולים, כדי להסתיר לנו את הדרך. אבל כל ההסתרה הזו, זה רק כדי שאנחנו ננצח את ההסתרה הזו, שאנחנו נשבור את ההצלחה הזו, את ההסתרה הזו, וזה ההצלחה שלנו.
זה בדיוק ההצלחה שלנו. יפה. יפה. זהו. אז הנה, אנחנו בכיוון. אנחנו כבר הולכים בכיוון. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקשר את הדעת אל הלב. ואנחנו יודעים שיש לנו שלוש קליפס, שלוש קליפות שמפריעות לנו. אחד שמזיק את האדם בראש ומבלבל לו את המחשבות. אחד שמזיק את האדם בלב ומבלבל לו את הלב עם תאוות ויעורים רעים. ואחד האחרון שהכי גרוע. איי, אבאלי, אבאלי, אבאלי, אבאלי, אבאלי, אבאלי. שעיקר העסק שלו, של הקליפה הזו השלישית, להשליך ולהפיל את האדם ולהחליש דעתו שיהיה נסוג אחור לגמרי. ואומר לו, מה אתה מתאמץ? מה קרה? מה תרוויח מזה? מה יצא לך מזה? הרי הרב, הגאון הצדיק, אתה כבר לא תהיה. למדבב צדיקנים, אתה גם כן לא תהיה. אז מה אתה מתאמץ כל כך? אתה לא תהיה מפורסם, ואף אחד לא יבוא לקבל ממך ברכות. וגם לא יהיה לך פרנסה מזה, מהיראת שמיים שלך. אז מה אתה? מה העניינים? לאן אתה הולך? אז מה אתה אומר? אתה רוצה להילחם בו? אומר, טוב, תשמע, תראה, אז אני לא יהיה. אבל על כל פנים שאני אהיה מקורב לצדיק אמיתי, על כל פנים שיהיה לי משהו בקדושה, לא, תראה, כבר כמה שנים שאתה מקורב, וכמה צדיקים אמיתיים באמת, הכרת, והנה, מה יצא לך מזה? מה הרווחת מזה? לא התקדמת בכלל, ואם התקדמת, זה לא נקרא התקדמות. מה שאתה התקדמת, זה לא נקרא התקדמות. כן, כן, כן, כן. זה הקליפה השלישית, שהיא חזקה מכולם, מה שמחליש את דעתו מהמלחמה. כי אם היה לנו רק את הבלבולים של המוח, ורק את הבלבולים של הלב, ורק את הקושיות שיש לנו על העולם הזה, היינו מנצחים את זה, בקל, קלי קלות, זה כלום, זה אפס. מי שיש לו רק קצת שכל של אמת, רואה שזה באמת שום דבר אפס. אלא מה? שיש את הקליפה השלישית הזו שמחלישה אותו. אתה כבר לא תנצח. אתה לא שום דבר. או אתה צעיר מדי. כן, אתה צעיר מדי. אי אפשר בגיל כזה, אי אפשר לנצח כאלה דברים גדולים. תחכה. לא נותן לך לעבוד. לא נותן לך להתקדם. לא נותן לך להחשיב את המעט התקדמות שכן הצלחת. הוא לא נותן לך להחשיב. ומי יודע? מי יודע? למדוד את ההתקדמות, כותב הרמב״ם. הרמב״ם זה ספר הלכות. הרמב״ם כותב, בספר היד החזקה, בהלכות תשובה. הוא כותב, שמתאיך התשובה נשקלת בדעתו של אל דעות. אף אחד לא יכול לדעת מי חזר בתשובה ומי לא. רק בדעתו של אל דעות. אף אחד לא יכול לדעת כמה קילומטרים הלכת בתשובה שלך. רק בדעתו של אל דעות. אז אתה רוצה להגיד על עצמך שאתה הוא אל דעות? אחי.

עיקר הדעת, עיקר הדעת של עם ישראל, זה משה רבנו, הוא הדעת. הם בכלליות, דור המדבר, זה דור דעה. ומשה רבנו הוא הדעת הכללי של עם ישראל. וזה הצדיק, הוא הדעת הכללי של עם ישראל. וברגע שאנחנו מתקשרים אל הצדיק, שהוא הדעת הכללי של עם ישראל, ואנחנו מקיימים, אנחנו רק מקיימים את העניין הזה. תנו לי את לבכם. תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה. איזה דרך חדשה? שהלכו באבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. רק תנו לי את לבכם, תנו לי את לבכם, ואני הוליך אתכם בדרך חדשה. אפלה ופלה, אם זה דרך חדשה, איך הלכו בה כבר אברהם, יצחק ויעקב? אלא זה דרך חדשה. אצל כל אחד ואחד מאיתנו זה דרך חדשה לגמרי, לגמרי, לגמרי. וכל אחד ואחד מאיתנו צריך למצוא ולפתוח את הדרך שלו ולהאיר, להאיר את הלב שלו. להאיר את הלב שלו טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. שיגיע אל אותו מקום שזה הדרך שלו, שזה הדרך החדשה. וכשאנחנו מתקשרים לדעת הכולל של עם ישראל, שזה הצדיק, ואנחנו נותנים לו את עצמנו, שאנחנו הלב, ביחס לצדיק, אנחנו הלב, והוא הדעת. אז אנחנו מתחילים להילחם. אז אנחנו מתחילים לנצח. אז אנחנו מתחילים את הדרך הזו, דרך חדשה, לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל,

אשכיחן, דרך, דרך חדשה. היי, בראבו, בראבו, בראבו, בראבו, בראבו. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד לכולם, יפה מאוד לכולם. אשריכם ישראל, אשרינו ישראל, שאנחנו הולכים ואנחנו פותחים כל אחד ואחד דרך חדשה. וכשאנחנו יודעים את זה, שכל אחד ואחד מאיתנו פותח דרך חדשה, זה מאוד מעודד. כי האדם אוהב את החידושים. אדם משמח בחידושים. כשיש לו חידוש, הוא נהיה שמח. בואו נתחבר. בואו נתחבר אל הצדיק. זה המקום להתחבר אל הצדיק. וזה המקום לספר לכם את הסיפור הבא. סיפור, באמת, סיפור מרבי נחום מצ'רנוביל. צדיק וחסיד. אבי שלשלת צ'רנוביל המפורסמת. בעל הספר מאור עיניים. וזה הספר, זה הסיפור. צ'רנוביל, בהתחלה, היא לא הייתה עיר חסידית. בהתחלה בכלל לא היה חסידות בשום מקום. אבל בצ'רנוביל בוודאי שלא היה חסידות. והנה, הגיע לשם רבי נחום, והחליט שהוא הולך ומשתקע בעיר הזו. מה הוא ראה? איך הוא הבין? אנחנו לא יודעים. אבל הוא ראה, והוא הבין, שכנראה שם זה המקום שצריך להיות בו. אז הלך וגר שם. באותו מקום היה ראש הקהל, ראש הקהל בזמנו, היה איש תקיף, תקיף, ובעל יכולת כלכלית, שהיה מחזיק הרבה מהקהל, ולכן גם היה לו את כוח ההשפעה על הקהל. ואותו איש זיסקינד, אבל פי שזיסקינד, פירוש המילה זה ילד מתוק, אותו איש הוא לא היה כל כך מתוק. הוא היה קצת כבד. לפני זה הוא היה בעל עגלה, היה עגלון גדול, בריא, והיה מסיע עגלות מהאחה להתם, מכאן לשם ומשם לכאן. והתעשר ונהיה הוא בעצמו, הוא בעצמו נהיה ראש הקהל. והוא היה מתנגד גדול מאוד לחסידות, כמו שידוע שבתחילת החסידות היה עליה התנגדות גדולה מאוד. והם חשבו שהחסידות זה כת חדשה שקמה בעם ישראל. על כל פנים, הוא היה מתנגד, אבל רבי נחום מצ'רנוביל, השיטה שלו הייתה שתוק, ככה לה במחשבה. והיה שותק, על כל דבר היה שותק. מחלוקת, הוא היה אומר, צריך שני צדדים. אני לא צד. מי שחולק עליי, אין לו על מי לחלוק, לא קיים. אבל הוא זיסקינד הזה עשה לו מרירות מאוד גדולה. כשהיה בא רבי נחום מצ'רנוביל, היה בא לדרוש בדרשה, היה עומד ראש הקהל זיסקינד, היה עומד וצועק, לא להתקרב, לא להתקרב, לא לבוא. לכן על זה הדרך, כל מקום שהיה מגיע היה צעקות, מריבות. ואף על פי שכולם ראו מקדושת המגיד מצ'רנוביל, מי יכול לפתוח את הפה כנגד תקיף שכמו? במיוחד שכל יד שיש לו זה יד בריאה של עגלון שיודע איך לעבוד עם הידיים שלו. וככה עוברים להם הימים, עוברים להם שבועות, עוברים להם חודשים, ואפילו השנים עוברות. ומגיע חג הפסח. חג הפסח, המשרת, חיים לייב, עייף, שוכב שם על הספסל. פתאום נפתחת הדלת, ומגיד מצ'רנוביל, רבי נחום, אומר למשרת, חיים לייב, אבל לא כן, יש לי בשבילך שליחות. כן, תלך לבית של ראש הקהל, זיסקינד, ותגיד לו שאף על פי שבאמת הוא טרח לנקות את כל הבית מן החמץ, ובאמת הבית שלו נקי ומסודר, אף על פי כן יש לו חמץ בביתו.
המשרת, נעלמתי דומיה, וכאבי נאחר, חם לי מקרבי, בהגיגיתי ברש, אוי בבוי, לאן אתה שולח אותי? לגובה הריות? אומר לו, הרבי, אבל... אומר לו הרבי, אני יודע. אני יודע בדיוק לאן אני שולח אותך. לשם. תלך ותגיד לו את זה. טוב. הולך המשרת, מה יכול לעשות? משמש זה משמש. צריכים לעשות מה שהרבי אמר. הולך. מגיע לשם, לאחוזה. אומר שלמשרתים יש לי שליחות חשובה לראש הקהל. חוקרים אותו, ועוד חוקרים אותו, נכנס לתוך הארמון שם, עוד פעם חוקרים אותו, לתוך המסדרון, עוד פעם חוקרים אותו, עד שהוא מגיע לחדר של ראש הקהל, זיסקינד.

ראש הקהל יושב ליד השולחן ומסתכל בהגדה עם הפירוש. חושב המשרת, הלוואי עליי כזו מנוחת הדעת בערב פסח, והרי אני רק גמרתי לנקות ועוד מעט אני נכנס אל הסירים ולבישולים. נשא ראש הקהל את עיניו וראה את אורחו, שאל, מי אתה? אמר לו, אני חיים לייב, משמשו של הרבי, רבי מנחם נחום. פניו של ראש הקהל נעשו רגוזות, ומה הביא אותך לביתי? הרבי שלח אותי בשליחות דחופה, הוא רצה להגיד שיש לך בבית חמץ ואתה צריך לחפש אחריו. אדם הציף את הפנים של ראש הקהל, מה? מה עושה המגיד? מה עושה הרבי אצלי בבית? הרבי לא יגיד לי מה לעשות אצלי בבית. אתה יודע כמה משרתים ניקו פה? כמה משרתים בדקו פה? אפילו גרגיר של אבק לא נשאר. את המילים האלה כבר החיים לייב לא שמע. המשמש תפס את הרגליים שלו וברח. מן החלון השקיף ראש הקהל אחרי המשמש הבורח. אז פנים, חסר בושה, חמץ אצלי בבית? על מי הוא צוחק? אבל אולי בכל אופן, אולי בכל אופן הוא צודק? לא יכול להיות, מה פתאום, לא יכול להיות. חזר המשמש אל הרבי. דיברת עם ראש הקהל? שאל הרבי. אמר לו, כן, כן. ומה הוא ענה? שאל הרבי. מסר המשמש את תשובתו החוצפנית של הגביר מילה במילה. טוב, אמר הרבי, ונעל את החדר.

אחרי חצי שעה בערך יצא שוב הרבי וקורא לחיים לייב מקילוף התפוחי אדמה. חיים לייב יקירי, לא יצאתי ידי חובה של הוכח תוכיח את עמיתך. לך ואמור לזיסקינד כי החמץ נמצא בבניין האחרון מצד שמאל ליד באר המים. יצווה על משרתיו לחפש שם בחיפוש מחופש, חזור וחפש ולא ייקשל בחמץ בפסח. חיים לייב רועד, רועד מפחד, בקושי נמלטתי בפעם הזו, אם אני ארגיז אותו עוד פעם, אומר הרבי מנועם, אל תפחד, אתה הולך בשליחותי, לך, מסור את הדברים שאמרתי לך. כל הדרך הארוכה בדרך אל ראש הקהל, לארמון הזה, בעל חמשת הבניינים, רעד רב חיים לייב ופחד פחד מוות, שוב הקיש בדלת, והשומר מקלל אותו ואומר, אתה בא לכאן עוד פעם? הרי לפני רגע ברחת מפה כמו איילה שלוחה, מה אתה חוזר? שוב אמר חיים לייב, תשמע, יש לי שליחות חשובה מאוד אליו. ולמרבית הפלא נתרקחו ליבם של כל השומרים וכולם פתחו, שוב הכניסו אותו אל זיסקין. הגיע רב חיים לייב אל ראש הקהל, ראש הקהל נדלקו עיניו בשלבות של כעס כשראה שוב את חיים לייב. נו, מה עכשיו? אתה רוצה להגיד לי שהרבי שלך שלח לפייסני על המעשה הזה, על הבדיחה הזו שהוא חמד לו באמצע הלילה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אמר השמש, עד רבה, הרבי מוסר כי החמץ נמצא בבית הקיצוני השמאלי מבין חמשת בתיך ליד באר המים, ותשלח את המשרתים שיחפשו שמה. עוד פעם הגיב העשיר בחימה עזה ופיו שופע שפע של כללות על ראשו של המשמש, ו... הוא רץ חיים לייב כבר בריצה, בריצה עזה. ושוב ממלמל ראש הקהל דברים לעצמו, איך יכול להיות? ככה הוא עושה? מה הוא רוצה? להעמיד אותו במבחן? לא מתבייש? זה נקרא רבי? וככה וככה עוד דברים. אבל בתוך זה נכנסת בו גם מחשבה, ואולי, אולי אף על פי כן צודק הרבי, אולי אף על פי כן ולמרות כל המשמשים וכל המשרתים, אף על פי כן אולי כן משהו נשכח. ומיד פתר את הספק, לא יעלה על הדעת, חמץ בבית שלי, עם כל... לא יכול להיות כזה דבר, תעזוב, תעזוב.

אי במשרת מגיע לבית הרבי, הוא פוגש את הרבי שכבר מחכה לו. נו, קיימת את השליחות? כן כן הרבי, כן. ומה הוא ענה? שוב מספר חיים לייב על כל הכללות וכל הצעקות. הרבי שוב אומר תודה ונכנס אל החדר וסוגר את הדלת. היה מלא. לא חלפה אלא מחצית שעה קצרצרה, והרבי מחפש שוב את חיים לייב בין הסירים והמחבטות והבישולים. חוש, רוץ מהר אל זיסקינד, עליך להצילו מאיסור חמץ בפסח. רוץ מהר לביתו ואמור לו כי החמץ נמצא בחדר הזה והזה שבבניין השמאלי הסמוך לבאר המים. כל בשרו של חיים לייב נעשה חידודין חידודין, ופחד אחז אותו בכל גופו. ואף על פי שהוא כבר ראה שפעמיים הוא יצא, אף על פי כן, הרי זה לא פשוט, הרי ראש הקהל כעס בפעם השנייה עוד יותר מהפעם הראשונה. אבל מה נעשה? את דברי הרבי צריכים לעשות. והלך. השומר כבר לא רצה לתת לו לעלות למעלה, אבל הוא היה מוכן למסור את הדברים של הרבי לזיסקינד. ברוך שעשה לי נס במקום הזה, חשב חיים לייב, הנה ילך לו המשרת. עלה המשרת למעלה וסיפר לראש הקהל זיסקינד, כן הנה הרבי אומר עכשיו בדיוק באיזה חדר נמצא החמץ. איי איי איי, ראש הקהל שהופרה באמצע שיחה נעימה עם אחד מבניו, פרץ בשאגות נוראות וכמעט כמעט ולא נשאר עצם על עצם מהמשרת הזה. שלוש פעמים הוא עושה ממני צחוק הרבי הזה, מה זה פה? אבל תוך כדי ריצתו עוד הספיק לשמוע המשרת דיבור מוזר מאוד. אולי, תראה, אולי בכל אופן אני אצווה לחפש באותו חדר, הרי זה כתובת ממש בדיוק אותו דבר. מה פתאום שהרבי יגיד לי מה לעשות אצלי בבית? לא ידע מהשרת מה פשר הדברים שדיבר הגביר עם עצמו. מכל מקום סיפר את הדיבורים האלה למשמש של הרבי חיים לייב. שום חזר חיים לייב אל הרבי וסיפר לו. לאחר ששמע הרבי את דברי המשרת, את דברי המשמש שלו שמספר מה אמר השומר, מה אמר זיסקינד, נחה דעתו של הרבי. נו, ושוב הסתגר בחדרו. ולא עבר בכלל זמן, כמעט זמן, כששוב יצא הרבי מהחדר לחפש את חיים לייב. השעה הייתה כבר אחר חצות. אומר לו הרבי רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, אומר למשמשו חיים לייב, לך עכשיו, עכשיו עכשיו, אל תתעצל, לך עכשיו אל ראש הקהל זיסקינד ותאמר לו כי החמץ נמצא בחדר הזה והזה של הבניין החמישי ליד הבאר, במגירת השולחן התחתונה שבאותו חדר. היה מלא, אני לא מקנה במשמש הזה בכלל. בפעם הרביעית באותו הלילה עשה חיים לייב בדרכו מבית הרבי אל הארמון בעל חמשת הבניינים של ראש הקהל, והוא מסר לשומר העייף את הדברים. והשומר, לא יאומן, הרבי שלך יושב בבית בקצה השני של העיר ורואה מה קורה בביתו של הגביר בחדרי חדרים. בנשימה אחת רץ השומר אל חדר השינה של ראש הקהל המפחיד ודפק. לא דפק, הלם, הרביץ לחדר, לדלת של החדר. לא עברו דקות ספורות ויצא ראש הקהל מהחדר ואמר לו, אני מקווה שיש לך סיבה מוצדקת למעשה החמור הזה שעשית. השומר לא שם לב לכעס
של ראש הקהל ומסר לו את דברי הרבי. פרץ ראש הקהל בקללות חדשות, והשומר נסוג בזהירות אחורה. אבל אף על פי כן, עם אוזן אחת אל פיו של ראש הקהל. בעצם אמר ראש הקהל, לחבל לי את נר השעווה. אם אין עליי אלא לפתוח את המגירה התחתונה, מדוע לא אעשה זאת? סוף סוף חמץ בפסח. כשעזב חיים לייב את חצרו של הגביר, כבר ידע כי זיסקינד אכן פשפש ומצא את כיכר הלחם הקטנה שנתעלמה מן העין.

לאחר שריפת חמץ, הגיע ראש הקהל זיסקינד אל ביתו של הרבי. הרשת התקיפות שלו כבר לא הייתה לו. הוא עמד בהכנעה גמורה בחדרו של הרבי, וביקש בלב נשבר סליחה ומחילה על שכוי בא להציק לו ולמרר את חייו. הרבי הקדוש, בוודאי ודאי, נרנה לו בלב חפץ, והרגיע את רוחו הסוערת של ראש הקהל. ומיד ראש הקהל נרגע וחזר לעזותו. אבל אם הרבי מתים לראות כל כך, הרי כבר בפעם הראשונה היית יכול לומר לי, החמץ נמצא בבניין פלוני, בחדר אלמוני, במגירה התחתונה. הסתכל בו המגיד מצ'רנוביל בעיניים מהירות והסביר. אמנם כן, אנשי שלומי הקשורים עמי בכל לב ונפש ורוח ונשמה שלהם, אין שום מחיצה קלה חוצצת בינם לביני, ויודע אני מה נעשה בביתם, בחשיכה ובאורה, ומה מונח בכל חדר, ומה עושה כל אחד מהם. אולם, אתה הרי אינך מקושר עמי. לאחר בדיקת חמץ, סרקתי במחשבותיי את העיר הנמצאת תחת פיקוחי, וראיתי בוודאי כי בביתך מצוי חמץ, אבל לא יכולתי לראות יותר מכך. שלחתי את המשמש הנאמן את חיים לייב והתנגדת לדבריו, אך היה לך רגע אחד שחשבת אולי הרבי צודק. באותו רגע נתקשרת אליי בקשר נוסף, ואז יכולתי לראות באיזה בניין מצויה הגלוסקה הקטנה. בפעם השלישית כבר ראיתי את החדר, וברביעית כששוב נתלבטת אם אינני צודק, מסרת לי חלקים יותר גדולים מהנפש שלך, מהרוח שלך ומהנשמה שלך, ואז ראיתי את כיכר הלחם המונחת בתוך המגירה התחתונה.

כל הסיפור הארוך הזה, אחי ורעי, רק כדי לשמח אתכם. רק כדי לשמח אתכם. אשרינו, אשרינו, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, כשאנחנו מתקרבים לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, חי וקיים, וספריו חיים וקיימים ומבעירים, רוח של שמחה, רוח של קדושה וטהרה, רוח של ששון ושמחה, בתוך כל אלה המתקרבים אליו. אשרינו, אשרינו שזכינו, שהרבי הזה יודע בדיוק מה עובר עלינו, ויודע להנחות כל אחד ואחד מאיתנו בדרך הנכונה, למצוא את כל החמץ הנמצא בכל בתי ליבו, מוחו, נפשו, רוחו ונשמתו, אבל בתנאי, אחי ורעי. תתקשר, תתקשר אל הדעת הזו, אל הדעת של הצדיק. תיתן לו את הלב שלך, תיתן לו את המוח שלך, תהיה מוכן להכניס בפנים את החידושים הנפלאים, תהיה מוכן לראות בכל פינה את ההנהגה החדשה המיוחדת רק לך, רק לך, רק לך, שיהיה השיר הזה, שיהיה השיר הזה על השפתיים שלך כל הזמן. אני מבקש, ריבונו של עולם, שתעזור לי לפתוח פתח, ואף על פי שידעתי בוודאות גמורה שכולי מלא בבלבולים וקליפות ואבונות ולכלוכים ומה לא, אף על פי כן, אף על פי כן, כבר שלחת אלינו, כבר שלחת אלינו מלאך מן השמיים שיוציאנו מכל מדורי הגיהנום ויכניסנו ויקרבנו אליך ברחמים. והנה אני מוסר את נפשי, רוחי, נשמתי וגופי להיות חלק מהדעת הקדושה של רבי נחמן מברסלב, למלא אחר כל ההוראות שלו, אחר כל העצות שלו. ומה שלא הצלחתי, ריבונו של עולם, הרי אני מגלה דעתי מעכשיו שאני רוצה לעשות, שאני רוצה לעשות, ואני מאמין באמונה שלמה שההתקרבות לבד אל הצדיק היא כבר מועילה, ואף על פי שאני איני רואה שום התקדמות ואיני רואה שום הטבה במעשיי, במחשבותיי, בליבי, אני לא רואה כלום, אף על פי כן אני מאמין באמונה שלמה וגמורה שהרצון לבד והקרבה לבד, שאנחנו מתקרבים אל הצדיקים ואנחנו קוראים את דבריהם ואת מעשיהם, הם בעצמם, אחי ורעי, הם בעצמם טובים, נפלאים ויפים.

שביררנו לנו קצת את העבודה, הוצאנו לנו קצת את הספק מן הלב. בוודאי ובוודאי ההתקרבות לצדיקים היא טובה, ובוודאי ובוודאי מי שכבר התקרב, ומי שכבר קרא בספריהם, ומי ששמע את דברי תלמידיהם, בוודאי ובוודאי כן ראה איזה שהיא הטבה, אם לא הרבה, הרי קצת. והנה אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקשר את הלב שלנו אל הצדיק, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקשר את הלב שלנו לדעת שלנו, וככל שנכניס לדעתנו יותר מדעתו של הצדיק, יהיה לנו יותר טוב איך להתקשר. ואנחנו יודעים את הקליפות האלה שמבלבלות אותנו במוח ובלב, ואנחנו יודעים את הגרוע מכל, את חולשת הדעת, שהיא הקליפה החמורה מכולם, ועליה אנחנו צועקים זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. ואנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה לא נותן לנו שום פתח, מה אתה רוצה? הרי אתה בעצמך אמרת, אם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. אתה בעצמך נתת כזה כוח ליצר הרע ולהירורים ולקליפות, כוח יותר ממה שיש לנו, ורק בכוח הצדיק, בכוח התורה, רק בכוח הזה אפשר לנצח אותו. אז בבקשה, תן לי להתקרב אל הצדיק, תן לי להבין את התורה, תן לי לזכור את התורה, תן לי לזכור את דברי הצדיק. אתה חייב לי את זה. וזה טענה ניצחת, טענה ניצחת, והקדוש ברוך הוא שמח כשמנצחים אותו, והוא נותן, אדרבה, הוא נותן ונותן ונותן ונותן לכל מי שמנצח אותו. אחי ורעי היקרים, יש הרבה הרבה טענות, כל אחד ואחד ילך בדרך החדשה הזו, בדרך החדשה הזו שרק הוא יכול לפלס ולמצוא אותה כאן בדור הזה שלנו, ועל ידי זה להאיר לעצמו, יש אלוקים חיים בארץ, ויש לי, אני בעצמי, לנו, לכולנו, יש לנו חיות גדולה כאן בארץ, כאן בדור הזה, כאן בזמן הזה, ועל ידי זה אנחנו ננצח ונפלס לנו דרך חדשה, דרך חדשה לגמרי לגמרי. אמן, כן יהי רצון. ברכה והצלחה לכולם, ולהתראות.

ניצחנו! אשריכם. להתראות.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני בשר וחלב. רבים שאלו תקופה ארוכה עד שבדקנו את הדבר הזה במציאות, בדיקה ועוד בדיקה ועוד בדיקה. הנושא הוא אדם שלוקח שקית קוקי, מניח בה למשל אורז או חיטה שהם פרווה, ורוצה להכניס את השקית בתוך סיר עם תבשיל בשרי או חלבי, האם המאכל הזה נהפך לבשרי או לא? כי יש שמועות מכל מיני שאין בזה בעיה, זה אטום לגמרי, סתום, אין בעיה. אבל רבותיי, לאחר כמה בדיקות שאדם יניח בשקית קוקי, לדוגמה חרקום או יין או כל מיני דברים, יראה שזה עובר ישירות, נמצא, זה לא סוגיה של נותן טעם או לא, השקית פשוט הכל עובר ישיר, נמצא שהאורז הזה בשרי לגמרי לכל דבר, וכן החיטה הזו בשרית, או אם זה במאכל חלבי אז זה נפח לחלבי. לכן צריך לדעת זה הלכה. ומה שיש כאלו שכתבו פוסקים שהביאו בשמם על שקיות, הם דיברו על הרעיון, אם הייתה שקית כזאת אטומה ברמה כזו, יש מה להקל. אבל קוקי המציאות היא לא כזו, וצריך לדעת ולהיזהר בדבר הזה. מי שהניח תבשיל בשקית קוקי בתוך מאכל אחר, בקדרה שהיא מתבשלת, מה שתחולה שבתוך השקית, דינה כמו המאכל שבתוך הקדרה, בתוך הסיר. כפי שאמרנו, זה הכל מעבר ישיר, זה לא נושא של נותן טעם, בין נותן טעם, זה לא רלוונטי לסוגיה הזו בכלל, ולכן צריך להקפיד ולהיזהר בדבר זה. תודה רבה וכל טוב.

תסתכל, תתמקד בשלך, אל תיפול לחפש השמין. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש, כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך, רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הריבה.

שנים רבות חלפו מאז עזב רבנו הקדוש רבי נחמן את מדוודיבקה, בה התגורר לערך 10 שנים. תוך הזמן הזה התגורר תקופה בזלטיפולי, ומשם לברסלב הרחוקה מרחק ניכר ממדוודיבקה. אבל על אף ריחוק הזמן והמקום, עדיין נשאר היטב רישומו של רבנו בעיר, ותושבי הקשורים היו בקשר אמיץ עם דרך רבנו. עם חשובי תושבי מדוודיבקה נמנה רבי הירש, בלב ונפש היה דבוק ברבנו ושומע תמיד לעצותיו. לרבי הירש היו בן ובת חשובים שהיו תקוות חייו של אביהם. רבי הירש דאג להסית ביתו עם בחור יקר שאף הוא הולך בדרך רבנו. לימים חלה בנו יחידו של רבי הירש. תקפה אותו מחלת שיעול קשה. אך רבי הירש לא דאג ביותר. הוא לא החשיב זאת למחלה קשה. ליבו אמר כי אך הצטננות קלה היא שתחלוף במהרה. קצר רואי היה, ולא חזה כי צרה גדולה רחמנה ליצלן, מתרגשת על בנו יחידו, שמחת חייו ובבתנו. אחד היה במשפחה ששיעולו של החולה התרידו והדיגו מאוד. היה זה חתנו של רבי הירש. ליבו אמר כי אין זו הצטננות רגילה. אך להפחיד את חמיו לא אהבה. הוא ידע היטב כי נפשו של האב קשורה בנפש הבן, ואם יגלה לו הרהורי ליבו, עלול הדבר להשפיע קשות על חמיו. בשל כך, החליט לדחות לעת עתה את מועד השיחה עם חמיו. בינתיים התפרסמה במדוודיבקה הבשורה כי רבנו יופיע בקרוב בעיר. בדרך נסיעתו מדי שנה בה ביקר באזורי הנרחבים של אוקראינה אצל חסידיו הנחשפים לראות פניו ולשמוע אמרות קודשו. הידיעה כי רבנו יגיע בקרוב הפיחה רוח חיים בלב הגיס השבור. הוא ייכנס אל רבנו לספר לו על הצרה המתרגשת על בנו יחידו של חמיו. ואכן נכנס הגיס אל רבנו ושיתח לפניו את המצב לאשורו. נענה רבנו ואמר לו, בזה העולם כבר איני יכול לעזור לו. אך בעולם הבא, לאחר פטירתו, אשתדל עבורו. שלחנה לקרוא לגזך שיבוא אליי מיד, ואודיעהו מה עליו לעשות. למשמע דברים נדהם הגיס ונתחלחל מאוד. הוא לא היה יכול לעלות על דעתו את צערו של חמיו בעת שבנו היחיד ייפטר מן העולם. האברך החל לבכות לפני רבנו ולהתחנן לפניו שירעיש עולמות להאריך חייו של החולה, כי שתי נפשות תלויות בדבר, כי אביו לא יוכל לעמוד בצרה. אך רבנו שתק. ראה אברך כי רבנו שותק והגביר בחיו ותחנוניו. אסון שכזה עלול למוטט כליל את המשפחה. יעשנה רבנו ככל יכולתו בכדי למנוע אותו. נענה רבנו ואמר, מדוע לוחץ לך עליי כל כך? הלא ידוע תדע כי אם אכן יעשה שהחולה יישאר בחיים, אזי יצטרכו למות תחתיו 13 אנשים אחרים. רבנו המשיך ואמר לו, הלא אצל השם יתברך, כולם שווים. ואולי אף אתה בעצמך כלול באותם 13. כיוון ששמע דברים מפורשים אלו שיוצאים מפי רבנו, הפסיק האברך להתחנן על חיי גיסו. תכף הוא מיד הלך אל החולה כדי לייעץ לו שיבוא אל רבנו. החולה לא התמאמה, והלך אל רבנו. שם קיבל הדרכה כיצד יעשה לתיקון נשמתו. מובא בזוהר הקדוש שבשעה שנפטר התנא רבי יוסי בכה עליו בנו הקטן בכי תמרורים על אשר נשאר יתום גלמוד ללא משען. ומי ילמדו תורה? דמעות היתום עוררו רעש גדול בשמיים ו300 קורסאות במטיבתא דרכיא זעו ממקומם. הכל ביקשו רחמים על נשמתו של רבי יוסי שתחזור לגופו. כך היה. קדוש ברוך הוא השיב נשמתו של רבי יוסי לגופו ל-22 שנה נוספות. אך תמורתו מובא שם בזוהר
נפטרו מן העולם 13 אנשים אחרים. נחזור לענייננו, כעבור חודשיים נפטר החולה, הבן היחיד של רבי הירש. אביו הזקן ביקה אותו מרה, אך כבר בימי השבעה סיפר לו חתנו את ששמע אצל רבנו. כי שמוע רבי הירש את הדברים הנוראים, פרץ בבכי גדול, אך התנחם במעט. לאחר השיבה נסע רבי הירש בלב דואב לברסלב. בהגיעו העירה כבר ירד הלילה. רבנו כבר התכונן למנוחת לילה, אך עדיין דלק האור בחדרו. מכיוון שכך דפק רבי הירש על דלת הבית. המשמש בקודש בבית רבנו היה באותה עת רבי שלמה מגרינצר, נכדו של הרב הקדוש רבי שלמה מלוצק, תלמידו של המגיד הקדוש ממזריץ'. הוא ניגש לפתוח את הדלת ורבי הירש אמר לו כי צריך הוא מיד להיכנס אל רבנו. רבי שלמה עוד נכנס והודיע לרבנו על בואו של האורח. רבנו ציווה להכניסו מיד. בלב מלא צער על כל גדותיו נכנס רבי הירש פנימה ופרץ בבכי מר. רבנו ניחמו באומרו, עיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשיהם הטובים. סוף סוף צריך האדם לדעת שצאצאיו הגשמיים אינם העיקר, כי אם התולדות הרוחניות הם הם תולדותיו האמיתיות. המצוות והמעשים טובים מלווים את האדם לנצח. אך מי יאמר קדיש אחריי? בחר רבי הירש. אני! השיב לו רבנו במפתיע. ואף גם הלמדך כיצד למות, סיים רבנו ברומזו לרבי שלמה לצאת את החדר. המשמש בקודש חפץ היה מאוד לדעת מה יאמר לו רבנו לרבי הירש אודות פטירתו. הוא השאיר בדלת סדק צר פתוח כמעה, והיטה ראשו ואוזניו לקלוט את הדיבורים. אך ככל שהתאמץ, לא עלה הדבר בידו, ואך רק זאת הצליח לשמוע. שרבנו ביקש את רבי היר שישבה לו בנקיטת חפץ, שיבוא אליו תכף לאחר פטירתו, לאחר סתימת הגולל. כאשר יצא רבי הירש באישון ליל את בית רבנו, היה רגוע לחלוטין. ואף שהכאב על מיטת בנו עדיין לא נתרפא, ואם אין די בכך, עוד שמע אתה מפי רבנו כי הוא עצמו עתיד להתכונן לעבור לעולם שכולו טוב, אף על פי כן לא הצטער. ביודעו נכוחה, כי רבנו יעסוק בתיקון נפשו. רבי הירש חזר לביתו למדוודיבקה. לאחר נסיעתו נסף רבי שלמה המשמש למדוודיבקה. באותה עת השתוללה מגפה איומה באזור מדוודיבקה שעשתה שמות רחמנה אצלן בילדי המקום. רצו תושבי המקום לשלוח מישהו אל רבנו שיתחנן על נפש הילדים. אך מחמת עניותם לא עלה בידם לאסוף די ממון שיספיק להוצאות הדרך ודמי פדיון נפשם לרבנו. בינתיים נפטר רבי הירש לבית עולמו. לאחר פטירתו, עוד טרם ההלוויה, סיפר רבי שלמה את ששמע אצל רבנו אודות השבועה שרבי הירש יבוא אליו מיד לאחר סתימת הגולל. לפי עצת רבי יודל מחשובי תלמידי רבנו, הוחלט כי בשעה שיוליכו את הנפטר לבית החיים ישביעו אותו בספר תורה שילך תכף ומיד אל רבנו ויספר לו אודות המגפה האיומה המשתוללת במדוודיבקה. כן הוחלט וכן נעשה. ובכן, המגפה נעצרה כליל מיד לאחר מכן, והיא לפלא. כעבור כשלושה חודשים שב רבי שלמה לברסלב. רבנו שאל אותו אם זוכר הוא את היום בו נפטר רבי הירש. ציין רבי שלמה את החודש, אך את תאריך יום הפטירה שכח. נענה רבנו ואמר לו, כלום לא נפטר באותו יום לאותו חודש? רק עתה נזכר רבי שלמה כי אכן נפטר רבי הירש במועד שרבנו ציין. הוא בלעת השיב, כן כן, עתה אני נזכר. הראית, אמר רבנו, מיד לאחר סתימת הגולל, היה אצלנו.
כי פלא הוא שהגיע תכף ומיד מבלי להתמהמה כלל. את הסיפור הנורא הזה שמע רבי דוד הירש דימיטריבקה, נכדו של רבי יודל, מפיו של רבי שלמה מגריניצר, משמשו בקודש של רבנו. סיפור זה מובא ברשימותיו של רבי אלתר טפליקר, ששמעו בעצמו מפי רבי דוד הירש. זכות כל הצדיקים הקדושים שהזכרנו בסיפור הזה, תגן בעדנו אמן, ובפרט רבנו הקדוש הנחל נובע מקור חוכמה, זכותו יגן עלינו, אמן.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: אה, אתה בלם עד ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה, מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע שם? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססוני פרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

0: עכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: אומר רבנו, תאוות ממון היא אחד משלוש תאוות רעות שהם מפסידים ופוגמים היראה שבלב. כשהלב תפוס בקודש, אז יש קודש, אבל אם הלב תפוס בקליפות, יש לו מחשבות רעות בלב, יש לו עצבות בלב, יש לו חס ושלום, כל מיני דברים לא טובים, איזה תאוות, אז אין מקום לקדושה להיכנס. כשהוא מלא, הלב מלא בעצבות, אין מקום לשמחה להיכנס. כשהלב מלא בתאוות, אין מקום ליראה להיכנס, יראת השם. אז תאוות ממון שהיא תפסה את הלב, זה כל הלב מלא, מלא. כשאדם הוא בתאווה, זה לא עוזב אותו. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, מהלב נזרקות מחשבות למוח, לאבד את זה, והמוח נותן לו תירוצים, הרעיונות, וטק, טק, כל הזמן הלב תפוס. אז זה מפסיד את היראה, לא יכול להיות לבנן ליראת שמיים. והידי שמקבלים חג הפסח כראוי, הידי הזה מתקנים תאוות ממון. מה קשור לפסח? בפסח נתקן תאוות ממון של עם ישראל. כתוב ביציאת מצרים שהמצרים שפכו על עם ישראל, נתנו להם, קחו כסף, קחו זה, נתנו לישראל, וינצלו את מצרים, לא רצו. ישראל לא רצו, אבל מה אני אסחב זהב, כסף, כשראיתי ניסים כאלה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות לי, מה אני אסחב עכשיו, סבלות? אסחב זה, אסחב איתי כרטיס אשראי, מה אני צריך את זה? ראיתי ניסים כאלה שהקדוש ברוך הוא עושה, מאכיל, ועושה ניסים כאלה, שינוי הטבע, אז ישראל נתקן אצלהם, רבנו אומר, תאוות ממון, יצאו מזה, בלי, לא רוצים כלום, עזוב אותי. בעל כורחם, איך הגמרא אומרת? ויש אילום בעל כורחם. ישראל לא רצו, והם אומרים להם, קחו, קחו בעל כורחם של ישראל. נתקן תאוות ממון. אז בפסח יש את ההערה הזאת של השכל הזה, הכל ביד השם, אז זה משבר את תאוות ממון, ואז... שבר את תאוות ממון, ואז יכול להיות יראה בלב. שתי התאוות האחרות זה תאוות אכילה ותאוות ניאוף. תאוות אכילה נתקן בסוכות,

0: מדבר וממלא, ממלא, שיהיה ממש בטוח, בטוח. ותאוות ניאוף נתקן בשבועות, כי אז קיבלו דעת. ומי שיש לו דעת, אז רבנו אומר, אז כמה שהדעת יותר גדולה, קשה לו יותר ללכת על התאווה הזאת. לכן בשעה שצריכים לקיים את המצווה, מסתלק הדעת. בן אדם נהיה כמו אבל. אז מסתלקת לו הדעת.
1: בשעת קיום מצווה?
0: כן, בשעת המצווה, הדעת מסתלקת. הוא עושה דברים תחתוניים, אז מסתלקת הדעת. רבנו אמר, בשעה שהוא היה עם אשתו, היה לו צער כמו צער שעושים לתינוק בשעת חיתוך הברית מילה. זה היה מרגיש, איזה צער. בן אדם כזה קדוש, עם דעת כזאת גדולה, בשבילו לרדת למטה, למטה, לעניין הזה, שזה זה מעשה בהמה. זה כל הבהמות חיים ככה. נכון, אתה מדבר על צדיקים.
1: מדבר על רבנו.
0: כן.
2: הנה עובדה משה רבנו גם פרש משם.
0: כן.
3: שם קיבל הוראה מיוחדת. לא משה רבנו. לא לכל הצדיקים השם נתן שם את שם משה, הייתה הוראה מיוחדת. כן. ואתה פה רמוד עימדי. זה לא הוראה לכל הצדיקים.
4: רבנו לא פרש.
2: זה אומר שזה לא טוב, בילו כל כך.
0: דרך אגב, מה שהקדוש ברוך הוא, זה דרך אגב, מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, רבנו הביא תורה קוף צדיק, מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הוא אמר את זה לכל ישראל. כל מילה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הוא אמר את זה לכל ישראל. למה? כי באו ישראל ואמרו לקדוש ברוך הוא, ואמרו למשה, כשאמר להם, אני אקרא את זה קצת, קצת מתוך התורה הזאת. תראו מה כתוב שם.
1: השם נהץ למשה להגיד לבני ישראל, לכו, שילכו לאהוליהם.
0: נכון.
1: ואתה
0: עמוד פה עמדי. נכון.
1: להם הוא שלח אותם.
0: נכון. ויענו כל העם ירדם, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. בא משה ואומר להם, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכם תורה, לתת לכם מצוות, אמרו לו, כל אשר דיבר השם נעשה. מה הכוונה? אין לנו ברירה. כי דיבור שיוצא מהשם, מי יכול לשרף? מי יכול לא לעשות? אז אמרו לו, מה אתה אומר לנו, אתה מביא לנו תורה? אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לקיים, בלי בחירה. וישב משה דברי העם אל השם, בא משה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, רבונו של עולם.
5: אין לנו ברירה.
0: מה יהיה? לא יהיה להם בחירה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר, אני בא באב הענן, אני מדבר אליך, משה.
1: הנה אנוכי בא אליך.
0: אני בא אליך, והעם ישמע שאני מדבר אליך. זאת אומרת, אני הולך לדבר אל העם דרכך. כל מה שאני אומר לך, זה בשביל העם. אבל כדי לא לאבד להם את הבחירה, אני מדבר אליך. ויאמר משה, ויאמר...
1: ויגד משה דברי העם אל השם.
0: ויגד משה דברם אל השם, הוא תמוע, מה זה ויגד עוד פעם? משה עכשיו טוען לקדוש ברוך הוא, אז לי לא תהיה בחירה. אם אתה אומר לי, לי לא תהיה בחירה.
1: תיקנת אותם, הייתי.
0: כן, אז הקדוש ברוך הוא ענה לו תשובה יפה על זה, שאני אדבר איתך בצורה שאתה לא תבין אותי. אני אגיד לך את זה בצורה שאתה תשמע את זה לשני פנים, ואתה תחליט עכשיו מה לעשות. צריכים גם לדע. אז זאת אומרת, כל מה שכתוב בתורה, זה לא כתוב רק למשה, זה כתוב לכל אחד אחד מישראל, ועובדה שהצדיקים הלכו על הדברים האלה, שמאיפה הם הביאו את הרעיון הזה לפרוש? מאיפה? צדיקים, הקדוש ברוך הוא אמר להם לפרוש, לפי טענתך, זה כתוב בתורה, זה כתוב לכל עם ישראל. צריכים גם לדע שהעולם הזה אינו כלום. וישים כל רצונו והפצו ומגמתו, ותשוקתו רק אל התכלית האמיתי, הנצחי. ויחשוף תמיד להיות כרצונו יתברך, כי הרצון בעצמו יקר מאוד. כי עיקר הוא הרצון. הרצון, אי אפשר להשתלט על הרצון שלך, אפשר להחזיק לאדם את הידיים, את הרגליים. הכל אפשר לעצור אותו שלא יעשה משהו, אבל את הלב שלו אי אפשר לעצור. הוא רוצה, סגור לו את הידיים והרגליים. יופי. אבל אני רוצה להיות ככה. הוא המשיך לרצות. רבנו אומר, העיקר הוא הרצון, אל תפספס את הרצון. אין לך אפשרות.

לך מניעות, יש לך, לא יודע, אפילו בדבר גשמי אתה רוצה לקנות בית. אי אפשר, המציאות לא, תמשיך לרצות. הרצון, אותיות צינור, הרצון גורם שהדבר יצא לפועל. זה כוח עצום. לכן רבנו אומר, העיקר הוא הרצון. ובתוך כך מה שיוכל לחטוף איזה טוב, תורה או תפילה או מעשים טובים, יחטוף מה שיוכל. סגרו לך את הידיים והרגליים, אתה יכול לחטוף, תחטוף. פה תהילים, פה משנה, פה זה, פה באוטובוס הזה, נקרוא איזה משהו, תחטוף, זה מצטבר, מצטבר. אם תרצה, לא עד שאני אמשוחרר, אני אגיע לפנסיה, אני אשב רגל על רגל, לא תשב לא רגל על רגל ולא על המיטה. שום דבר. עכשיו, עכשיו, אין לי אלא היום, רבנו אומר, היום אם בקולו תשמעו, אין לי לאדם, כי אם היום הזה, והשעה הזאת והדקה הזאת. עכשיו, תעשה מה יהיה עוד מעט, אתה לא יכול לדען. למה כל אלה שאמרו, כולם אומרים את זה, מחר, מחר, נתפגש מחר, עשה, וכולם אכלו אותה. כולם שאמרו, מחר, עוד שבוע, זה, הם יצאו לפני הדבר הזה, נכון? לא? יש מישהו שלא יצא באמצע העבודה? שעוד לא סיים איזה משהו? אין מצב כזה. כי בן אדם לא חי את השנייה הזאת, ואין לו תוכנית לשנייה הבאה. אז תמיד הוא נשאר משהו שלא סיים. לקחו אותו באמצע העבודה. מאיפה זה בא הדבר הזה? תחדש לי חידוש. הקדוש ברוך הוא ששת ימים, ששת ימי עשייה עבד, עבד, עבד, עבד, עבד, ברא את העולם. מה נשאר לכניסת שבת? על פית השנייה, לפני כניסת שבת, וינפש. שבת וינפש, עצר. על פית שנייה לפני זה. אמור חזל, שהוא ברא את ה... ברא נשמות, ולא הספיק לברוא להם גוף. אז הקדוש ברוך הוא לא הספיק. למה לא הספיק? נכנסה שבת. זאת אומרת, הוא עבד עד השנייה האחרונה. והוא לא הספיק. ואלה השדים. שהם נשמות בלי גופות. זאת אומרת, זה תבוע בנו, שתמיד יהיה לך מה לעשות עד הרגע האחרון.

קוף קף, ענה ואמר רבנו, כתוב הפסוק בתהילים למד א', חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. כל המייחלים דייקה, במדויק נאמר כל המייחלים. אפילו אם אינכם זוכים לשום קדושה ועבודה, רק מייחלים לבד. אף על פי כן חזקו ואמצו ואל תיפלו משום דבר שבעולם, יהיה איך שיהיה. רבנו אומר, הפסוק הזה אומר, חזקו ואמצו כל המייחלים להשם. מייחלים זה מקווים, מקווים להיות בסדר, מקווים לעשות עבודת השם, מקווים להתפלל, מקווים לשמור שבת, מקווים, מקווים, מקווים. אבל רבנו אומר, אף על פי שלא הצלחתם להוציא לפועל את התקוות האלה, אבל תתחזקו ותאמצו לבבכם על זה שיש לכם כיסופים ואתם מייחלים לדבר הזה, זה כבר דבר גדול. ויותר ויותר מזה, צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו, לבא ליפול בדעתו משום דבר שבעולם. כי אין אסיר יכול להוציא את עצמו בית הסורים, צריך מישהו מבחוץ. אז כשאדם נמצא בנפילה, נפל בדעתו, עובר עליו מה שעובר, והוא נשבר, ומצב רוח שלו נפול, מקבלים דן מדן, תחזק אותו. אנחנו כולנו חיילים באותה מלחמה. פעם זה נפצע, פעם זה נופל, פעם זה קם, פעם זה... אז הולכים לעזור. אתה רואה מישהו במצב רוח כזה, במיוחד בבית, בעל ואישה, כשאחד מצב רוח נפול, להפך דורכים עליו. למה את הפרצוף שלך עקום, ולמה אתה זה, מה אתה חושב עליי, וכל מיני שטויות. דווקא שורים באדם, רבנו אומר, הנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף. כשבנפש של האדם עובר איזה משבר, איזה צער, איזה פחד, איזה דאגה, איזה משהו, והוא לא מוציא את זה מהפה, זה רק על אלה שמבינים בתנועות הנפש שהן מוציאות את זה בחוץ על ידי עברי הגוף, הוא יכול לקלוט על הבן אדם העובר עליו. אבל אנחנו בפשוט רואים בן אדם מצוברח, יש לך טענות עליי, הפרצוף שלך עקום עליי, ולא מבינים, מסכן, הבן אדם עובר עליו משהו, במקום זה תחזק אותו, תעודד אותו, תן לו כמה דיבורים, יתחזקו, זה יעבור, זה גל, אתה יודע, ככה זה החיים, גלים. פעם עולים, פעם יורדים, פעם עובר ככה, פעם עובר ככה. תחזק את הבן אדם, במיוחד בבית. לשבת, הבעל והאישה למשל, לשבת ולסכם לעצמם, לעשות חוזה בעל פה. בעלי היקר, כשאתה רואה אותי במצב רוח הזה, אל תחשוב שזה משהו אישי נגדך, אין לי נגדך כלום, וגם הוא יגיד לאשתו, אשתי לפעמים אני לחוץ מהעבודה, מהפרנסה, לא הלך לי, כן הלך לי, ביזו אותי בעבודה, צחקו עליי, מישהו, משהו מטריד אותו וזה, והוא שותק מהכבוד, מתבייש להגיד. אז תבוא, שב עם אשתך, אין דבר נפלא יותר מזה. תגיד, אשתי היקרה, את רואה אותי מצב רוח כזה, תדעי, אין לי עלייך כלום, אני אוהב אותך, את אשתי, אני חי איתך, אבל עובר עליי משהו מבפנים, אני לא יודע איך להביע את זה. אז תביני אותי, רק תביני שאין לי עלייך אישית כלום. את רואה אותי ככה, ואפילו אם אני מדבר בצורה... איתך בצורה בוטה. אין לי עלייך כלום. אני מדבר בצורה בוטה כי אני רוצה לשחרר את הלחץ הזה שיושב עליי. אז בן אדם שרוצה לשחרר את הלחץ, הוא צועק. כמו סיר לחץ, שהוא מפוצץ מלא מלא, הוא מתחיל לשרוק. קשה לו. הוא לא יכול לסבול את הלחץ. אותו דבר אנחנו. אז להבין אחד את השני, לאהוב אחד את השני, ללכת אחד לקרוא את השני. לא לחשוב כל הזמן את עצמך במרכז העולם וכולם... מחפשים אותך, וכל הזמן נגדך, וכל הזמן אתה בהתגוננות. כל החיים בהתגוננות, מלחמה והתגוננות. מה זה אומר לי, מה זה אומר לי, חברים, נפגשים, זה אמר מילה, לא במקום, עוד פעם מתגונן, הוא פגע לי בכבוד. כל מיני שטויות ואבנים, מלחמה, סתם מלחמה של אבל וריק. תבינו, בואו נבין אחד את השני, אנחנו נמצאים פה בתוך מערכת מורכבת, מורכבת, מורכבת, שאדם מגיב ועושה כל מיני פעולות והתנהגויות, אם הוא ירצה או לא ירצה, זה לא תלוי בו. לא תלוי בו, יש כוחות באוויר ששולטות עלינו ומזיזות אותנו, והתגובות שלנו ככה, וזה מלחמה עצומה של כל החיים עד שאנחנו נתגבר ונהפך להיות בני חורין, ששחררנו את עצמנו מהכוחות הטבע האלה ששולטים עלינו. זה מה שחזן אמרו. מי הוא בן חורין? מי שעוסק בתורה. מי שלא עוסק בתורה, גם מי שעוסק בתורה עדיין הוא לא בן חורין. זה שנים של עבודה עד שתשתחרר מהטבע ששולט עליך ומנהל אותך איך שאתה, איך שאנחנו מתנהגים.
אבל לפחות זה שעוסק בתורה, הוא לאט לאט תופס עוד עניין, עוד מידה מתגבר עליה, כי העניין הוא לצאת מהטבע, לעלות מעל הטבע. זה אתם קוראים אדם, עם ישראל על ידי התורה קוראים אדם, הם מעל הטבע. כשאדם מעל הטבע, אז כוחות הטבע לא שולטים עליו, אז ההתנהגות שלו היא אחרת מאלה שהם פתאום לוחצים לו פה, צועק, פה אומרים לו מילה כזאת, מתנהג ככה. אנחנו נשלטים על ידי איזה כוחות. אז בינתיים, עד שנתקן את עצמנו, אז בוא נלמד זכות אחד על השני, בוא נמצא נקודות טובות בשני, ולהבין שאף אחד לא עושה את הרע בגלל שהוא רוצה להרע. אין אדם שרוצה להרע לעצמו. ברגע שאדם מרע לאחר, הוא מרע לעצמו, הוא ראשון סובל. ברגע שהוא כועס על מישהו, הוא סובל ראשון. הכועס סובל לפני זה שצועקים עליו. וכל שאר הדברים, אז מי רוצה להזיק לעצמו? אף אחד. אבל הוא לא יכול, יש כוחות ששולטים עלינו. אז זהו, זה רבן נותן לנו את התפילה והתבודדות. לכו תבקשו מהקדוש ברוך הוא, הוא יכול, הוא, יש לו את הכוח לעזור לנו בתיקון הזה. אנחנו מעצמנו, איך נצא מתוך עצמנו, מתוך כל הכוחות האלה והבלגן הזה ששולט עלינו? אז בינתיים, מה רבנו אומר? בינתיים תחזק, כל אחד, יותר מזה אומר רבנו, צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו, לבעל ליפול בדעתו, משום דבר שבעולם, בינתיים תחזקו אחד את השני, עד שנגיע לתיקון. אני יודע מתי, כל אחד בקטע שלו. ואפילו אם הוא יודע בעצמו, שהוא כמו שהוא, אף על פי כן, כמו שהוא, זאת אומרת על הפנים, אף על פי כן יחזק את חברו, אל תגיד, אבל אני בקושי צריך חיזוק בעצמי, להפך, כי ברגע שאתה תחזק את חברך, אתה תתחזק באור חוזר, כי את חברו בקל יותר לחזק מלחזק את עצמו, כי אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, כמו שאמרו חז"ל בברכות ה' עמוד ב'. כי אין רעה גדולה מנפילה. מה זה נפילה? כולנו נופלים, אבל מה זה נפילה? נפילה זה נפילה לייאוש, להרים ידיים. נפילה, כולם נופלים. נופלים, צריך לקום. להתחיל דף חדש מרגע הזה, התחלתי, עכשיו נולדתי. אפילו שאלף פעמים נפלתי, מיליוני פעמים נפלתי, אני עכשיו נולדתי מחדש, מתחיל דף חדש. מרגע זה, בכל נושא שבעולם. אבל בן אדם שלא רוצה להתמודד יותר, אז הוא נופל, ולא קם. זה נקרא נפילה. כי אין רעה גדולה מנפילה, כמו שאמרו רבותינו, זה לעניין מלחמות הגשמיות, אלא פסוק בדברים כף. אל תראו ואל תארצו מהמלחמה. אל תראו משפעת הקלגסים, אלה האויב, זה החיילים של האויב נקראים הקלגסים, ואל תארצו מכל הקרנות, כן, הם באים עם כל מיני רכב משוריין וכו', שכל הדברים האלה עוברים על מי שחפץ לקנוס בעבודת השם, באים עליו כל המלחמות האלה, שכמה מיני מלחמות ופחדים ושפעת הקלגסים וכל הקרנות, הכל עוברים על כל אחד ואחד מישראל, כי הוא נמצא בתיקון הנצחי ישראל, אין ישראלי מבוזבז, אין. הקדוש ברוך הוא לא ברא אותו סתם מסתובב פה בעולם, אין. ברא אותו לתכלית, ובשביל התכלית הוא צריך לטפל בו ולתקן אותו. והוא מתקן ומטפל, וזה מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. אין אחד שהוא עזוב. אז הוא אומר לך, רבנו, אתה נמצא, אם תרצה לא תרצה, אתה בתיקון. רק מה, תחזיק מעמד, זה הכל. וצריך לעמוד על עומדו, לבלי להניח את מקומו בשום אופן שבעולם, ולצפות לישועה תמיד, תמיד שיהיה לו תקווה, הנה עוד מעט ייגמר התיקון, ולבלי להתרחק ולנוס ממנו יתברך חד ושלום, לברוח מהתיקון. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מסכת סוטה מ"ד עמוד ב', לעניין מלחמה, שתחילת מפלה במלחמה ניסה. כשיש בריחה, אז מתחיל המפלה של הצבא. כל עוד שלא בורחים, אז הכל בסדר, נפלת, קמת, תקום, עוד פעם, תקום, תחזיק מעמד, אל תברח מהמלחמה, אין לאן לברוח, זה העניין, איפה שתברח, גם שם יש מלחמה. כי אמר דוד המלך בתהילים, כאנה מפניך אברח, לאיפה אני יכול לברוח ממך השם? אם אשג שמיים, אפילו אני אטוס לחלל, שם אתה. ואציע שאול אינך, וגם אם אני ארד שאול תחתיות מתחת, גם שם אתה נמצא, בכל מקום אתה נמצא. השם יתברך נמצא בכל מקום, ואי אפשר לברוח מהתיקון, והתיקון הוא לטובתנו, רק להאמין שהכל לטובה, ובאמת, מי שזוכה, רואה כבר בחיים שלו, בדרך, אחרי כל תיקון, איך הוא מרגיש כבר יותר טוב,
הוא מרגיש שהוא הפך להיות אדם יותר טוב. זה העיקר. כי צריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם. כשיזכה לי בלי להפיל את חברו, אף על פי שיודע בעצמו שהוא רחוק, אדרבה יחזק את חברו בכל מיני התחזקות, ויחייהו וישיבהו בכל מיני דיבורים המשיבים את הנפש, יעודד אותו. על ידי זה יכול להיות שאחר כך יזכה גם הוא לעזור ולשוב לעבודת השם, על ידי זה שהוא עודד את החבר שלו. כי אמרנו כבר שיחה שיש אור ישר, אור חוזר. אור ישר זה האור שאתה מדבר אל החבר. אור חוזר שהדיבורים שדיברת אליו חוזרים אליך, ואתה בעצמך מתעודד מהדיבורים.

0: ועכשיו רונן קרתא בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא כל הפוסל במומו פוסל. בבית משפחת לוי האווירה הייתה מתוחה. בכל יום פרצו ויכוחים בין בני הזוג, שיחות עם רבנים, קריאת מאמרים וקבלות טובות לא עזרו. השניים פשוט לא הצליחו להפסיק להתווכח. באחד הערבים ישב אדון לוי בחצרו והגיע למסקנה מדוע יש ויכוחים בביתו. אשתי פשוט לא שומעת טוב, לכן היא לא מבינה אותי, והדבר יוצר את המתיחות שבבית. כבר למחרת פסע אדון לוי לחנות מכשירי השמיעה כדי לקנות לאשתו מכשיר שמיעה. כששמע המוכר את בקשתו אמר לו, לא ניתן למכור מכשיר שמיעה אלא לאדם הזקוק למכשיר עצמו. אני צריך לדעת את רמת השמיעה שלה כדי להתאים לה מכשיר מדויק. אבל אני רוצה להפתיע אותה, זו מתנה, אמר אדון לוי. אם כך, לך לביתך ותבדוק את רמת השמיעה שלה ותחזור אליי, הציע המוכר. חזר אדון לוי לביתו, נכנס אל החדר האחרון שבבית וצעק לאשתו ששעתה באותה עד במטבח. אשתי, מה הכנת לארוחת הערב? כשלא ענתה, התקרב אדון לוי וצעק בשנית. אשתי, מה הכנת לארוחת ערב? שקט, אין קול ואין עונה. המשיך אדון לוי להתקרב עד שהגיע מטר ממנה. הגביע את קולו ושאל, אשתי, מה הכנת לארוחת הערב? הסתובבה אליו אשתו ואמרה, כבר מספר פעמים שאני אומרת לך שאני מכינה חביתה עם ירקות. אז הבין אדון לוי שמי שבעצם לא שומע טוב זה הוא בעצמו. הלך למחרת וקנה לעצמו מכשיר שמיעה, והשקט חזר לביתם. אם היינו ניגשים לרופא העיניים, כנראה רובנו היינו צריכים משקפיים. לא משקפי ראייה רגילים, אלא משקפי ראייה דרכם נראה את מומי עצמנו. לא פעם אנו עושים את האחר חירש, עיוור, טיפש, רק כדי לא לחפש בעצמנו את המום, לתקן את החסרונות שלנו, לעמוד ולומר, הטעות היא שלי. לא לחינם אמרו חז"ל, כל הפוסל במומו פוסל. כשאתה פוסל את חברך, מבליט את חסרונותיו, אתה בעצם מראה מה הן חסרונותיך, מה הם המומים שבך. במקום כל היום לחפש את חסרונותיו של האחר ואיך הוד מעלתך עולה על כולם, תסתכל מעט עליך. ייתכן וכל הבעיות שסביבך באות דווקא ממך. כשתעשה זאת, תראה במציאות איך חייך רגועים יותר, שלבים יותר ומאושרים יותר. אמר רבי מנחם מנדל מקוצק, אילו היה הקדוש ברוך הוא מראה לך את פרצופך האמיתי, לא היית יכול להתקיים אפילו שעה אחת. כדי שלא תאבד בדרכך, עצור לך מערכת הגנה, תכניס ליומך מעט קדושה, מעט תורה, דרך ארץ, מעט מזון רוחני, שייתן לך שמירה וצידה, כה נשגבים. יום טוב ובשורות טובות.

כן, שלום שלום מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו בעזרת השם ואנחנו הולכים מחיל אל חיל. תודה רבה לכל מי שהיה לפני כן, פה ערכת המוזיקה ויש פה הרבה עבודה מאחורי הקלעים. ואנחנו כמו שאומרים הולכים לחיל אל חיל, רוצים לבוא אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית בהתחזקות אמיתית ונפלאה ועמוקה ונוגעת אל הלב. רבי נתן אמר פעם, על כל טיפה של התעוררות שרוצים לעורר את הבן אדם, צריך לשפוך עליו חוויות של התחזקות. על כל כפית של התעוררות, צריך לשפוך על הבן אדם חוויות של התחזקות. זה הזמן, וזה המקום, וזה התוכנית. התוכנית, בעזרת השם, מדברת בעיקר מעניין של חיזוקי הלב והנפש לעמוד מול רוחות התקופה, עם הרב רבי יעקב חיון, השם ישמרו בחייו, יהודי יקר. אז זהו, למה לדבר יותר מדי? אנחנו כבר עוברים אתכם לתוכנית הבאה. זאת השם, שיעורים בהתחזקות עם הרב יעקב חיון. המשך הזנה עריבה, ונתראה לאחר השיעור, זאת השם ברך. בואו מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

טוב, אז בעזרת השם. אתם מאזינים לרדיו ברסלב, הרדיו של רבנו הקדוש, רבי נחמן בן פייגה מברסלב. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. היי הרבה הזה, הרבה הזה רבי נחמן. אוי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, רחם עלינו, רחם עלינו, ריבונו של עולם, זכה אותנו לטבול כבר בנהר הזה המתאר מכל הכתמים. רבנו אמר, אני נהר המתאר מכל הכתמים, כי רבנו הוא כזה מנהר שמתאר מכל הכתמים. כי לכל מחלה יש את הרפואה שלה, לכל טומאה יש את הטהרה שלה.

שאמר על עצמו שהוא הטהרה לכל הטומאות, שאמר על עצמו שהוא הרפואה לכל המחלות. צריכים עלינו השם מטבח, תטפיל אותנו בנהר הזה המתאר מכל הכתמים, תכניס אותנו לנהר הזה, תטעים אותנו מהמים האלו, המים חיים, מים קרים על נפש עייפה. הנחל הזה, נחל נובע מכוח חוכמה ושמחה ואמונה וברכה והצלחה וכל הטוב שבעולם. רבנו הקדוש, הוא נובע, תמיד הוא כזה מין מעיין שנובע את כל הטוב שיש בעולם הזה. כזה רבה, כזה חן של אמת, כזה יופי, כזה פאר. כי יש צדיק, אומר רבנו הקדוש, כי יש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו. אז ריבונו של עולם, רחם עלינו, זכי אותנו. להיכלל ביופי הזה ובפאר הזה ובחן הזה של כל העולם כולו, ואז ממילא נתחיל לחיות חיים אחרים בעולם הזה. נתחיל לטעום מה זה חיים טובים בעולם הזה. נתחיל לזכור בכל רגע את השם יתברך. נתחיל לברוח אל השם בתוך כל מה שעובר עלינו, כי בכל מה שעובר על היהודי בעולם הזה, רבנו הקדוש מזכיר אותו ואותנו ואותכם ואת כל עם ישראל. הרבי מזכיר את השם יתברך, הרבי שולח הרהורי תשובה כאלו, כי רבנו אמר, איפה שיש הרהור תשובה זה ממני. לכן רבנו שולח כאלו מסרים מתוקים לכל יהודי באשר הוא, לכל יהודי לפי הזמן, לפי המקום, לפי המצב שלו, לפי המציאות שלו, איפה שהוא מונח באותם רגעים. רבנו הקדוש סולל לו דרך שמתאימה במיוחד בשבילו, איך גם הוא יזכה להתקרב להשם יתברך. איי, אז ריבונו של עולם, גילית לנו מהרבי הזה, תטביל אותנו בנהר הזה, תכלול אותנו ביופי הזה, בפאר הזה, בחן הזה, במתיקות הזאת, בטוב הזה. איי, כותב רבי נתן, אחרי שהרבי נפטר, אחרי שהרבי עלה למרומים לעסוק משם בתיקון העולם לדורות, כותב רבי נתן, אשרי העין ראתה אותו, והיה שוכב על השולחן מעוטף באטלית, באימה ובירה גדולה, כמוכן ללך ולעלות למקום שיעלה. אשרי הגוף, כותב רבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש והיחיד שידע ממנו, אשרי הגוף שלא נהנה מהעולם הזה כחוט השערה, אשרי העיניים שלא היו להם שום הסתכלות בזה העולם, כי כל העולם כולו לא היה עולה אצלו כערף עין, אשרי האוזניים שלא שמעו שום קול של זה העולם, וכן שאר כל האיברים והחושים. כמובן כל זה במעשה של השבעה בטלרס, עיין שם היטב והבן, כי לא קידמו אדם בעולם לספר שבחים כאלה על שום צדיק, שרבנו שם סיפר קלו בחינות על צדיקים שלא רואים בכלל את העולם הזה. הבטלר העיוור, שהוא לא ראה שום דבר מהעולם הזה, לא הייתה לו שום הסתכלות בזה העולם. הבטלר החירש, הוא לא היה שומע שום קול של זה העולם. כל העולם לא היה עולה אצלו כערף עין של הבטלר העיוור, הבטלר החירש. הבטלר החירש לא היה שומע שום קול של זה העולם. וכן על זה הדרך כל שאר הבטלרס, שזה קלו בחינות של צדיקים שלא היה להם שום נגיעה בעולם הזה. ואני רופא אותה, אומר רבנו הקדוש, במעשה מהיום השישי, מעשה מהבטלר בלא ידיים. מספר רבנו הקדוש שישבו כמה אנשים, ואומר רבי נתן, האנשים האלו זה צדיקי כל הדורות, וכל אחד התפאר בכוח שהיה לו בידיו לתקן נשמות ישראל, אומר רבי נתן. אבל הרבי רבי נחמן בחן כל אחד ואחד מהצדיקים האלו, הבטלר בלא ידיים, הוא שאל את כל הצדיקים האלו, איזה כוח יש לך, מה אתה יכול לעשות? וכל אחד אמר לו את הבחינה שלו. ואותו בטלר בלא ידיים, שזה רק בחינה אחת מרבנו הקדוש, הוא ענה להם, לאותם אנשים, צדיקי כל הדורות, אמר להם, אם כן, אם זה מה שיש לך, אז אין אתה יכול לרפא את הבת מלכה, כי הבת מלכה היא נגועה ומעונה.

הבת מלכה כבר פגעו בה, כבר נורתה בכל העשרה מיני חיצים שמשוחים בעשרה מיני סמים של רעל, שאומר רבי נתן, עשרה מיני חיצים ועשרה מיני סמים של רעל זה אלפים ורבבות של בחינות בפגם הברית, אומר רבי נתן, שזה הנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו, שנפלנו כבר לאיפה שנפלנו. אלפים ורבבות בחינות שכל אחד נפל ונתפס במה שנתפס. ואומנם אותם צדיקים באמת היו יכולים, כל אחד היה יכול לרפא איזה בחינה מסוימת, לטהר איזה טומאה מסוימת, אבל הרבי הזה שהוא נער המטהר מכל הקטנים, הוא אמר ואני רופא אותה, כי הרבי יכול לרפא את הנשמה הכללית של כל עם ישראל, את השכינה הקדושה, ואת הנשמה הפרטית של כל אחד ואחת מאיתנו, שהיא נגועה ומעונה, ענייה וכואבת בעולם הזה, שעבר עליה כבר מה שעבר, וכבר נתלכלכה כל כך, והושלכה כל כך, ונטמעה במה שנטמעה. אבל עם ישראל, עם ישראל, השם יתברך ריחם עלינו, ושלח לנו כזאת מין טהרה, כזאת מין רפואה, את הרבי הזה, רבי נחמן מברסלב, שאמר ואני רופא אותה, שהרבי אמר ואני רופא אותה, כי הרבי צפה וראה את הנשמה הכללית של כל עם ישראל, את השכינה הקדושה, איך שהיא תהיה מושלכת ומלוכלכת ומתונפת באפר, והרבי צפה וראה את הנשמה הנגועה והמעונה, הדלה הזאת והבוכייה הזאת של כל אחד ואחד מאיתנו, והרבי לא התבלבל בכלל. הרבי אמר ואני רופא אותה, אני יכול לרפא אותה, כי אני יש לי את כל הבחינות, מה שאין לכל שאר הצדיקים, אני יכול לרחם גם על מסכן כמוך, אומר רבנו הקדוש לכל אחד ואחת מאיתנו. כי רבנו הקדוש אמר, אני בשבילי בכלל לא הייתי צריך לבוא לעולם הזה. כל הסיבה שרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, השם בחוריד את נשמתו הקדושה והתורה לעולם, זה רק בשביל אנשים כמונו, שכבר נפלנו לאיפה שנפלנו, וכבר עבר עלינו מה שעבר, וכבר שכחנו את הקדוש ברוך הוא. הרבי הזה רבי נחמן מזכיר אותנו את השם יתברך, מזכיר אותנו ואת כל אחד ואחד מאיתנו, שגם אני יכול לברוח לשם יתברך מתוך כל מה שעובר עליי, שגם אני יכול לפנות לשם, שגם אני יכול לדבר עם השם, שגם אני יכול לרוץ ולרוץ בתוך זרועותיו הפתוחות והמושטות לי של השם יתברך, ולהתרפק עליו, להתרפק עליו. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, איי איי איי. אשרי הגוף שלא נהנה מהעולם הזה כחוט השערה, אשרי העיניים שלא היה להם שום הסתכלות בזה העולם, כי כל העולם כולו לא היה עולה אצלו כערף עין, אשרי האוזניים שלא שמעו שום קול של זה העולם, וכן שאר כל האיברים והחושים. היי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אם כבר קראנו את הנקודה הזאת מפטירת רבנו, אז מסיים רבי נתן ונקבר בשלום ביום רביעי חמישי דסוכות באומן, העיר אשר בחר בה בחיים חיותו להיקבר שם, כאשר נשמע מפיו הקדוש פעמים אין מספר, שאמר לפני כמה אנשים שקהילת אומן הוטבה בעיניו להיקבר שם, מחמת שהיו שם קדושים הרבה, ובשביל זה היה העיקר שבא לאומן חצי שנה קודם הסתלקותו, והשם בא חזרו, ורצון יראיו יעשה, ויבוא בשלום וינח על משכבותיו בשלום, כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית, לעסוק שם בתיקון העולם לדורות, לכל מי שיבוא אליו לשם ויאמר העשרה קפיטל תהילים הידועים אצלנו, כאשר יבטיח בחיים חיותו, אשרי הזוכל הזה. עוד פעם, כי שם המקום המוכן לו, כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית, לעסוק שם בתיקון העולם לדורות, לכל מי שיבוא אליו לשם ויאמר אלו העשרה מזמורי תהילים תיקון הכללי הידועים אצלנו, כאשר יבטיח בחיים חיותו, אשרי הזוכל הזה. זה רבי נתן, ידוע שמיד אחרי פטירת רבנו, מיד אחרי שכיסו את הגוף הטהור של רבנו הקדוש, אז רבי נתן ככה קיבץ את כל החסידים ואמר להם שכבר עכשיו אפשר כבר לקיים דברו הקדוש של רבנו ולתת פרוטה לצדקה ולהגיד את העשרה מזמורי תהילים,
מיד אחרי שקברו את הגוף הטהור של רבנו, כבר רבי נתן וכל החסידים כבר זכו ואמרו תיקון הכללי. בפעם הראשונה שאמרו תיקון הכללי בציון של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב,

וירא אליו השם באלוני ממרא. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. נקרא מכתב שכותב רבי נתן לבן שלו. בעזרת השם יתברך, שחרית יום ד' חיי שרה תף קוף צדיק א' ברסלב שלום, כך כותב רבי נתן לבן שלו. מכתבו קיבלתי, גם 3 רובל חדש, תשועת חן חן לו על זה. תודה רבה לך ששלחת לי מה שלחת לי, הוא כותב לבן שלו. והנה מכתבך היה לי לנחת גדול, כי אני רואה שמכתביי עושים רושם טוב אצלך. ובאמת כולם יכתבו בתשועת השם על ידי גודל תשוקת הרצונות והכיסופים שלנו להשם יתברך. אומר לבן שלו, אני רואה באמת שהמכתבים שלנו, המכתבים שלי, עושים רושם טוב אצלך, כי תדע לך בני אהובי, שהמכתבים שלי נכתבו, כל המכתבים, מה שיצא, המכתבים האלה, ספר הקדוש, עלים לתרופה, מכתבי רבי נתן, שזה אי אפשר להבין מה זה הספר הזה, שזה ידוע בברסלב שהמכתבים של רבי נתן, זה בחינת שימוש תלמידי חכמים, שיש לנו את התורה, תורת רבנו, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות וכו'. אבל לדעת תכלס למעשה, איך מתנהגים במצבים מסוימים, איך אוהבים את הצדיק, איך בורחים לשם וכו' וכו', איך מורידים את העצות של רבנו מהכוח אל הפועל, זה רואים בפירוש בספר הקדוש עלים לתרופה, שזה בחינת שימוש תלמידי חכמים, שאדם שזוכה למשל לשמש תלמיד חכם, זוכה לגור איתו איזו תקופה, לעזור לו, לשמש אותו, לעשות אותו איזו נסיעה אפילו, תמיד חכם אמיתי כמובן, אז הוא רואה דברים מה שלא כתוב בשום ספר. הוא רואה פתאום איך אותו צדיק מדבר בטלפון, איך הוא מכבד את אשתו, איך הוא אוהב את הילדים שלו, איזה דרך ארץ יש לו, איזה פנים יפות הוא מראה לכל יהודי, איך הוא לא מבזבז את הזמן, איך הוא שומר על הזמן, איך הוא מדבר עם השם, איך הוא מברר את האמונה בכל רגע וכל שנייה. זה שימוש תלמיד חכם, זה דברים שלא כתובים בשום ספר. ואת זה רואים רק שזוכים לשמש תלמידי חכמים. אז אמרו אנשי שלומנו, חסידי ברסלב בדורות הקודמים, אמרו הספר עלים לתרופה זה בחינת שימוש תלמידי חכמים. כי בספר הזה רואים דברים שלא כתובים בשום ספר. רואים איך רבי נתן בירר את האמונה, ברר את האמונה, מה, איך מתנהגים בכל רגע, על פי דעת רבנו הקדוש. אז ממשיך רבי נתן וכותב לבן שלו, תדע לך, כל המכתבים, כל מה שכתבתי לך במכתבים, זה על ידי גודל תשוקת הרצונות והכיסופים שלנו לשם יתברך. זה על ידי מה שאנחנו רוצים את השם, וכוספים ומדברים מזה בכל פעם, ועל ידי הרצונות שלך שאתה רוצה כל כך לקבל את המכתבים שלי. מזה נעשים דיבורים כאלו, ומזה הקולמוס שלי כותב כאלו מין מילים יפות ומתוקות. זה רק מהרצונות והכיסופים שלך ושלי. נע בני, חזק ואמץ, ותתמיד בלימודך היטב, ללמוד כמה שעות בכל יום, וגם לומר תהילים ותפילות בכל יום, וגם לפרש שיחתך בכל יום, ולרחם על עצמך בכל יום, ולרחם על עצמך בכל יום, בני אהובי. ואם ייתן השם יתברך ייתן, ואם לאו לאו, אם השם יפתח לך את הלב, אם השם יפתח לך את הפה, אם השם יפתח לך כזה מינור שאתה תרגיש את השם יתברך, שאתה תראה אותו גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, אתה תראה כאלו נפלאות, אתה תרגיש שאתה, אתה רואה את השם, ממש רואה את השם, ממש בורח להתרפק על השם יתברך. אז אם ייתן השם יתברך ויפתח, ייתן. ואם לאו לאו, זה לא נפקמין, אומר רבי נתן הבן שלו, זה לא נפקמין, אומר רבי נתן לכל אחד ואחד מאיתנו. עבודת השם זה לא לפי הרגשה שאנחנו מרגישים. ממשיך פה ואומר, עלינו לעמוד כרש וכאביון, לבקש מתנת חינם להציל נפשנו, אולי ירחם. כל יהודי צריך להרגיש כאילו עומדים עליו כאילו מין רוצחים שרוצים לרוצחו נפש, רוצים לרצוח אותי, ריבונו שלם, רוצים לרצוח אותי, ריבונו של עולם, רוצים לרצוח אותי, רוצים להרוג אותי, רוצים לחתוך אותי, רוצים לקחת הנשמה שלי, ריבונו של עולם, הצילני, הצילני, ושם תציל אותי, תרחם עליי.
איי איי איי. ולא אוכל, ממשיך רבי נתן, להתאפק מעוצם אהבתך מלכתוב לך מעט ממה שאמרתי בשבת קודש שעבר. ותמצית העניין מרומז בפסוק, פסוק שאמרנו קודם, וירא אליו אדוני בלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אומר רבי נתן, יושב לשון המתנה ועקבה זמן רב, כמו ותשבו בקדש ימים רבים. המילה לשבת זה מרמז על שאדם מחכה, המתנה. אומר רבי נתן, והוא יושב פתח האוהל. היינו שאין האדם זוכה להתגלות אלוקות, מבחינת וירא אליו השם בלוני ממרא. אדם רוצה לזכות לבירא אליו השם. אדם רוצה לזכות שהשם יתברך יאיר לו, שהשם יתברך יתגלה אליו. אדם רוצה לזכות לגל עיני והביטה, שהוא רק יראה את השם, שהוא רק יזכור את השם, שהוא רק תמיד ירגיש את השם יתברך, שהוא רק יברך לשם יתברך, מבחינת וירא אליו השם. אבל הוא לא מרגיש ככה, הוא בכלל לא מרגיש ככה. הוא מרגיש את עצמו כל כך רחוק, הוא מרגיש את עצמו שהוא מחכה. ואיפה הוא מחכה? בפתח, פתח האוהל, פתח האוהל דקדושה. הוא מחכה שם, הוא יושב ולא מכניסים אותו, והוא דופק בדלת ולא מתייחסים אליו, והוא מנסה עוד פעם ככה להכניס את הרגל שלו, לפתוח את הדלת, וסוגרים אותה ולא מכניסים אותו. אומר פה רבי נתן, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אומר רבי נתן, יושב לשון המתנה ועקבה זמן רב, כמו ותשבו בקדש ימים רבים. היינו שאין האדם זוכה להתגלות אלוקות, בחינת וירא אליו השם. אדם רוצה לזכות להתגלות אלוקות, וירא אליו השם. אי אפשר לזכות לזה, אומר רבי נתן, כי אם על ידי שיושב וממתין ומתעכב אצל פתח האוהל דקדושה זמן רב, אי אפשר לזכות. פה רבי נתן מגלה לנו בשם רבנו הקדוש כלל נפלא ועצום, שאי אפשר לזכות, אי אפשר לזכות לבירא אליו השם, להתגלות אלוקות, להתקרב לשם מטבח, להרגיש את השם, להרגיש את השם, שזה כל מה שאנחנו רוצים בעולם הזה, שרק נזכה לטעום את השם מטבח 24 שעות, שלא נהיה חלושי כוח כאלו, שלא נרדם, שלא נהיה עייפים ככה, רדומים כאלו בעולם הזה. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים רק לבור להשם, לזכור אותו, לרצות אותו, לברוח אליו, לחשוב עליו, להתרפק עליו, ריבונו של עולם, ועוד פעם ריבונו של עולם, ולשמוח בו, וכל הזמן רק להתגעגע. כמו שהבת מלך אמרה למשנה למלך, בכל השנה תתגעגע אחריי, וגם בכל זמן שיהיה לך פנאי גם כן תתגעגע אחריי. שזה כל מה שאנחנו רוצים, רק להתגעגע לשם יתברך, רק להתגעגע ולהתגעגע. ריבונו של עולם, מתי כבר אני אעמוד לפניך? כבר אסגור את עצמי בחדר ויחבק אותך כזה חיבוק, וארוץ אליך לזרועותיך המושטות והמחכות לי, ויחבק אותך כזה חיבוק, ויתרפק עליך, ויספר לך כבר מה שאני מרגיש ומה שעובר עליי, ויתייעץ איתך, ויודה לך על כל הטוב שאתה עושה לי, ויודה לך על כל הטוב שעשית לי, ויודה לך ויודה לך. ריבון שם, כבר אני מתגעגע להודות לך, כמה טוב אתה עושה לי, אני מתגעגע להודות לך כבר, מתגעגע להודות לך, מתגעגע לספר לך, מתגעגע לשתף אותך. ריבונו של עולם שלי, יקר שלי, אני מתגעגע לספר לך כבר מה עובר עליי, אני מתגעגע לספר לך, אני מתגעגע להתחבר איתך, מתגעגע לחבק אותך. אבל איך זוכים לזה? איך זוכים לזה? אנחנו רוב הזמן, הלב שלנו הוא די אטום, והפה שלנו הוא די סתום, והרבה פעמים אין לנו שום דיבור, ואין לנו שום התעוררות הלב, והעולם הזה מטה אותנו ומשקר אותנו ומבלבל אותנו. ועולם מלשון נעלם כתוב, הוא מעלים את אור השם, הוא מעלים את האמת. איי איי איי, אז איך זוכים לזה? אז איך זוכים לזה? אומר מורנו הרב רבי נתן, היינו שאין האדם זוכה להתגלות אלוקות, בחינת וירא אליו השם, כי אם הידי שיושב וממתין ומתעכב אצל פתח האוהל דקדושה זמן רב.
ואף על פי שבתוך כך עובר עליו מה שעובר, אומר רבי נתן, טוב אדם יושב בפתח האוהל לקדושה, יושב ומחכה, הוא רוצה להיכנס כבר לארמון המלך, ולא מכניסים אותו, ואף אחד לא מתייחס אליו, אף אחד לא מסתכל עליו, אף אחד לא מזמין אותו לכאורה להיכנס בפנים. אז מילא הוא מחכה, אבל אומר רבי נתן, עוד בזמן שהוא ממתין, עוד בתוך כך עובר עליו מה שעובר, וחמימות היום שם כלל התאוות בוער אותו הרבה, אף על פי כן הוא אינו מניח את מקומו חס ושלום, רק הוא יושב וממתין ומתעכב אצל הפתח ימים וזמנים רבים, בחינת והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ואבן היטב, אומר רבי נתן, אבן היטב, מה יש פה להבין? רבי נתן לא הסביר לנו פה איזה דבר מסובך להבין אותו. אומר רבי נתן, ואבן היטב, אבן היטב, יהודי יקר, אבן היטב, אומר רבי נתן, מה שעובר על כזה יהודי כמונו שרוצה כבר להיכנס לארמון המלך, ולא רק שלא מכניסים אותו, לא רק שלא פותחים לו, לא רק שלא מזמינים אותו ואומרים לו בוא תיכנס, עוד הוא עובר עליו מה שעובר, וחום היום, כחום היום התאוות בוערות בו, והוא נכשל, ועוד לא רק שהוא לא נכנס לארמון המלך, הוא רחמן על יצלן, הוא מטייל לו בשבילים של השאול תחתיות, הוא מטייל שם מחדר לחדר ומשביל לשביל בשבילים של השאול תחתיות, הכלל התאוות בוער אותו הרבה, אומר רבי נתן. אבל אף על פי כן זה הסוד של רבנו, כי רבנו מגלה לעולם שיש אף על פי כן. נכון, לא מכניסים אותך, נכון, עוד לא רק שלא מכניסים אותך, עוד כלל התאוות בוער אותו הרבה, עוד התאוות בוערות כחום היום, כאלו מין תאוות שבוערות, גם אתה יושב פתח האוהל, גם אתה ממתין בפתח, לא נותנים לך להיכנס, וגם כחום היום גם התאוות בוערות, גם אתה נכשל, גם אתה בדיוק מתנהג ההפך מה שהיית רוצה. אבל אף על פי כן מגלה לנו רבי נתן בשם רבינו, הוא אינו מניח את מקומו חס ושלום, רק הוא יושב וממתין, הוא מתעכב אצל הפתח ימים וזמנים רבים, בחינת והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ואבן היטב, כי היית בדבריו זל, שלפעמים האדם אצל הפתח והוא שב לאחור, או שמשתתח ומתפשט אז כנגדו הבעל דבר, דווקא כשאדם נמצא בפתח ועוד רגע קט הוא נכנס לארמון המלך, דווקא אז, אומר רבי נתן בשם רבינו, הבעל דבר מתפשט עליו ומשתתח כנגדו בכל הכוחות. דווקא ביום האחרון, כמו המעשה מהמשנה למלך, דווקא אז ביום האחרון הבעל דבר רוצה לקרוע אותו, ביום האחרון, ברגע האחרון, הבעל דבר משתתח כנגדו, שזה מרמז שאדם עומד בפתח, של ארמון המלך, ולא רק שלא מכניסים אותו, עוד הוא עובר מה שעובר, עוד הוא נכשל בתאוות במידות רעות. אז אומר פה רבי נתן, שיש כאלו מצבים שאדם כל כך נחלש את דעתו, שהוא שב לאחור, שהוא אומר אז חס ושלום, אז אני כבר אבטר על ארמון המלך, חס ושלום, מגלנו רבנו הקדוש, אבל מי שחושב על תכליתו הנצחי באמת, וחס על חייו באמת, מי לא? מי מאיתנו, עם ישראל היקר, מי מאיתנו לא חושב על תכליתו הנצחי באמת? אוי, בטח שכולנו. מי מאיתנו לא חס על חייו באמת? בטח שכולנו חסים על חיינו באמת. אז אומר רבי נתן, כזה מן אדם אינו שב לאחור, ואינו זז ממקומו חס ושלום בשום אופן, רק הוא יושב וממתין אצל פתח האוהל וקדושה, שהוא אוהל בית המדרש ואוהל הצדיקים והכשרים. הוא יושב וממתין בפתח של ארמון המלך, ודופק ודופק ולא מתייאש ולא עוזב הכל, אף על פי שחום היום בוער, אומר רבי נתן, חום היום בוער כל כך, חס ושלום, אנחנו לא רוצים את זה, אבל זה המציאות. רבי נתן מתאר לנו את המציאות, שזאת המציאות, שחום היום בוער, ועל ידי זה שאדם לא עוזב הכל ומנסה ונלחם 24 שעות על היהדות שלו, להישאר יהודי כשר בעולם הזה המשוגע והמטורף, ולא עוזב הכל, אף על פי שחום היום בוער,
על ידי זה אומר רבי נתן, וירא אליו השם בלונה ממרא. אזי הוא זוכה לוירא אליו השם. ויתר מזה הוא ממשיך מבואר אצלי באריכות יותר. ובימים הללו בכל מה שעובר עליי, או מה שאני שומע ממך וכיוצא בך, אני נזכר בכל פעם והוא יושב פתח האוהל. אומר רבי נתן, גם מה שעובר עליי, וגם מה שאני שומע ממך, גם מה שאני שומע מכל העולם, אז תדע לך שאני כל פעם נזכר בפסוק הזה, בפירוש הזה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. שלמרות שחום היום בוער, חום היום בוער, התאוות בוערות, ואני אפילו נכשל, ונכשל בעבירות חמורות שאני בכלל לא רוצה להיכשל בהן, ולא רוצה להיות במקומות האלו בכלל, אבל אני יושב, אני לא מתייאש, אני ממשיך להמתין שם, בפתח של ארמון המלך. אזי על ידי זה אני אזכה בעזרת השם מטבח, מסביר רבי נתן. אזי על ידי זה יהודי יזכה, יהודי יזכה לבהרה אליו השם, יזכה להתגלות אלוקות כזאת, יזכה לזכור את השם מטברך, על ידי כל ההמתנה הזאת, שהוא המתין, שהוא חיכה, שהוא לא עזב הכל, שהוא המשיך לדפוק, והמשיך לדפוק בדלת, אבא תפתח לי, אבא תפתח לי, אבא תרחם עליי, אבא תכניס אותי כבר לארמון המלך, אבא תכניס אותי כבר לארמון שלך, ריבונו של עולם, תדביק אותי כבר בך, ריבונו של עולם, איזה מין עולם זה, אני רוצה רק לזכור אותך בעולם הזה, אני לא רוצה ליפול לשכחה, שהיא בחינת מיטת הלב, אומר רבינו, אני רק רוצה שהלב שלי יהיה כזה לב בשר, ברסלב זה אותיות לב בשר, שהלב שלי יחיה אותך, שאני אזכור אותך תמיד, שאני אדבוק בך תמיד, שאני אדבק בך, שאני ארצה אותך, שאני יהיה קשור אליך, יקלל בך השם, שאני רק אזכור אותך תמיד, ריבונו של עולם, תרחם עליי. איך זוכים לזה? איך זוכים לזכור את השם יתברך? איך זוכים להתרפק על השם יתברך, לחבק אותו, לברוח אליו תמיד? על ידי זה שכשהלב שלנו אטום וסתום, על ידי זה שלא מכניסים אותנו לארמון המלך, אנחנו לא מתייאשים, אנחנו והוא יושב פתח האוהל. אנחנו ממשיכים לשבת ולחכות, ממשיכים להמתין ולדפוק ולדפוק, אבא תפתח לי, אבא תרחם עליי, אבא תפתח לי, אבא אני רוצה אותך, תדע לך, את כל התאוות והמידות רעות, ריבונו שם, אני לא רוצה. אותך השם יתברך, אני רוצה, תדע לך השם, אני רוצה אותך באמת. על ידי זה זוכים לבהרה אליו השם. כי אם אדם יש לו את הכוח הזה לסבול את המרירות הזאת של כחום היום, שחום היום בוער, שהתאוות בוערות, איזה מרירות זה התאוות האלו. התאוות האלו זה הדבר הכי מר בעולם. כזה מר ממוות התאוות האלה. ואם אדם עוד סובל את המרירות הזאת, שלא מכניסים אותו לארמון המלך, אומרים לו תחכה בחוץ, תמתין, לא מתייחסים אליו. ולא רק שלא מתייחסים אליו, עוד שופכים עליו את כל הזבל של העולם הזה, שזה כל התאוות והמידות רעות, ובפרט התאוות האלה, איזה מרירות, איזה מרירות, איי איי איי, איזה מר ממוות. אז אם עוד אתה מסוגל לסבול את המרירות הזאת, ולמרות המרירות הזאת, למרות שחום היום בוער, אתה לא עוזב הכל, אתה ממשיך לשבת פתח האוהל דקדושה, אתה ממשיך לדפוק בדלת של ארמון המלך, אתה לא מתייאש, אתה תזכה, אתה תזכה, אתה תזכה, את תזכי לבהרה אליו השם, התגלות אלוקות כזאת, הדבקות במלך לעולמי עד ולנצח נצחים. ואף על פי שהכיליון עיניים קשה מאוד, נכון, זה קשה לחכות, כבר מתי נזכה? כבר מתי נזכה לזה? מתי כבר ניכנס לארמון המלך? רבי נתן מבין אותנו, הוא אומר נכון. מה זה שאומרים, אני מחכה בכיליון עיניים? מה זה אני מחכה בכיליון עיניים? זה כבר אני משתגע, אני כבר רוצה להיכנס לשם. בכיליון עיניים אני כבר רוצה... עיניי קלות, קלת נפשי לחצרות השם. ריבונו של עולם, אני כבר רוצה להיכנס לארמון שלך. אני רוצה כבר להיכנס מפלטין לפלטין. לטייל מחדר לחדר בארמון שלך, השם יתברך. ולא מכניסים אותי. אומר רבי נתן, נכון, יהודי, תדע לך, אני יודע... אני יודע, מגלה לנו רבי נתן, אני יודע מה עובר עליכם. כי רבנו נתן לי כזה כוח שאני יודע מה עובר על עם ישראל. כי רבנו נתן לי, המאור הקטן, רבנו זה המאור הגדול לממשלת היום. ורבנו נתן לרבי נתן את הכוח של המאור הקטן לממשלת הלילה. המאור הקטן זה רבי נתן. לממשלת הלילה הוא מאיר ביתר סט וביתר רוז, בהערת פי שניים, את הערת דרי מטה של רבנו הקדוש, שרבנו מאיר לדרי מטה, לאנשים כאלו, שוכני אפר, אומר רבינו, כמונו, שנפלנו כבר, מתגוללים ברפש ותית של אפר, שלא מכניסים אותנו לארמון המלך,
ולא רק שלא מכניסים אותנו עוד חום היום בוער חס ושלום, רבי נתן אומר, עם ישראל, תדעו, אני מבין אתכם. הכיליון עיניים קשה מאוד, זה קשה לחכות. זה נורא ויום מה שעובר עלינו. זה כל כך קשה להמתין. זה כל כך קשה המרירות הזאת של התאוות, זה כל כך קשה. אבל אף על פי כן צריכים להחיות את עצמו ולחזק את עצמו בשמחה בכל עת, על פי הדרכים שהזהירנו אדוננו מורנו ורבינו ז"ל, ובפרט שבתוך כך עוסקים קצת בתורה, קצת בתפילה ומצוות, אשר הם חיינו ושמחתנו. ומסיים רבי נתן את המכתב, יתר מזה אי אפשר להאריך, כי הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, ונאמר בשמחה, אשרינו מה טוב חלקנו, אוי אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, זה הניגון המתוק, הניגון המתוק שרבי נתן היה מנגן, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, אוי אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. שזכינו למה שזכינו, ובפרט שזכינו להתקרב לכזה מין אור גדול שמאיר את כל העולם הזה, כי הרבי הוא מאיר את כל העולם הזה, כי רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב נותן לנו כוח להמשיך לשבת ולחכות ולדפוק בפתח של ארמון המלך ולא להתייאש. איך אפשר לזכות לזה? זה רק אם אדם זוכה לטעום מהנער הזה המתאר מכל הכתמים, זה רק אם אדם זוכה לטעום מהרבי הזה מרבי נחמן, זה רק אם אדם זוכה לבקש ולהתחנן כל יום, ריבונו של עולם, כבר הורת על העולם כזה צדיק, תדביק אותי בצדיק הזה, תקשר אותי לצדיק הזה, תעיף אותי לצדיק הזה כבר, ריבונו של עולם, הוא תקוותנו, הוא חיינו, הוא שמחתנו, הוא שמחתנו, הוא כל הטוב שבעולם, עליו אנחנו סומכים ונשמחים ונשענים, על הצדיק הזה, על הרבי הזה שאמר מה לכם לדאוג, שאני הולך לפניכם. איי איי איי, אשרנו מה טוב חלקנו, אומר רבי נתן, כי הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. דברי אביך, המצפה לישועות חדשות בכל עת, שיתקיים מהרה ושבתם מים בססון עם העיני הישועה. כתרגומו, התקבלון אולפן חדד מבחיר הצדיקאיה, שזה רבנו הקדוש, שהוא בחיר הצדיקים, נתן מברסלב. ואז תראו איזה משפט ככה, רבי נתן חותם את המכתב במשפט. כבוד אבי נרו יאיר, הוא מספר לבן שלו, אבא שלי, רבי נתן מספר לבן שלו רבי יצחק, שהאבא של רבי נתן, זה רבי נפתלי, הוא אומר, כבוד אבי נרו יאיר, הוא אצלי מיום א' עד היום. השם יתברך יזכנו לקיים כיבוד אב באמת כראוי ובשמחה גדולה. איזה מין משפט, כאילו כדרך אגב, שרבי נתן חותם. אז השם בך יזכה את כולנו בעזרת השם יתברך לקיים כפשוטו מצוות כיבוד אב, כיבוד אם, כיבוד הורים. בעזרת השם יתברך, כפשוטו, כיבוד הורים, לכבד את ההורים שלנו באמת כראוי, כמו כותב רבי נתן, בשלוש בחינות הוא כותב, לקיים כיבוד אב באמת כראוי ובשמחה גדולה. השם בך יזכה אותנו לכבד אב והם, כיבוד אב והם באמת כראוי ובשמחה גדולה, וגם שנזכה בעזרת השם בך לכיבוד אב אמיתי, כיבוד אב של השם יתברך, שנזכה באמת לכבוד אלוקים באמת כראוי ובשמחה גדולה. השם יזכה אותנו בכוח רבנו הקדוש, בכוחו וזכותו, נזכה להיכלל בצדיק הזה לעולמי עד ולנצח נצחים, נזכה כבר להיכלל בצדיק הזה, נזכה להיכלל ביופי הזה, בפאר הזה, בחן הזה של העולם, כי יש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו. השם, בעזרת השם יתברך, ירחם על כולנו ויתן לנו את הכי טוב, כי השם ברא אותנו בשביל לתת לנו את הכי טוב, והכי טוב זה שנזכה להתקרב לרבנו באמת, אבל באמת, ושיהיה עם אמת. השם יזכנו, אמן, כן ירצון, לעולמי עד ולנצח נצחים, את כולנו, את כל עם ישראל, ידביק ברבי הזה ברבי נחמן, ואז ממילא, ממילא, ממילא, נזכור תמיד את השם יתברך, נגיע לשלמות שלנו, אמן, כן ירצון.

בוקר טוב, בוקר אור לכל מאזינינו יקרים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים. התעוררתם, התחברתם, השתבח שמו לעד בורי עולם, איזה יופי. זהו, אנחנו בעזרת השם ברוך יוצאים לעוד יום של שידורים. מברכים שאתם איתנו ורוצים לאחל לכם המשך האזנה מרובה, ושתזכו להוציא מהכוח אל הפועל את הדיבורים שאתם שומעים פה ברדיו. מדברים פה מדרגות נפלאות, מדברים פה מתובנות נפלאות, מדברים פה מאמונה אמיתית, יקרה, פנימית וטהורה.

בוקר טוב, בוקר אור לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, בכל מצב בו אתם נמצאים, בין בארץ, בין בחול, בין בבית, בין ברכב, בין במשרד, בין במטבח, בין בסלון, בין ברגל, בין בהליכה, בין בעמידה, בין בירידה, בין בנפילה, בין לבין. שמחים מאוד שבחרתם לחוץ על הכפתור רדיו ברסלב כל הנחל, והרי אתם מקושרים מחוברים לנחל, לנובע. מה הוא נובע? מקור חוכמה ושמחה ואמונה והתחזקות נפלאה וחדשה והתחלות חדשות בכל יום ויום, בזאת השם יתברך. ואם תגידו שאני מדבר מבטן שבעה, מבטן מלאה, גם אנחנו עובר עלינו, מה אתם חושבים? אתם קמים בבוקר והכל נראה הפוך, ואין לך חשק להתחיל בכלל לצעות את הצעד הראשון. אבל אף הפי כן, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. אני מאמין בך, וגם אתה מאמין בי. רבה אמונתך שאתה מאמין בי. שאם השארת אותי פה עוד יום, זאת אומרת, יש לי עוד מה לעשות פה ביום הזה. וצריכים אותי ביום הזה. וזקוקים לי ליום הזה. שגם אני יש לי את החלק ואת הנקודה שלי כדי להאיר את הנקודה שלי ביום הזה. אני חלק ממכלול גדול שמלא נקודות, שממלאים את היום. בדברים טובים, יפים ונפלאים, שנזכה בזאת השם יתברך. אז קודם שוב, בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. בכל אתר ואתר ובכל מצב שבו אתם נמצאים. אנחנו יוצאים, ברוך השם, לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, בתורה, במוזיקה וניגונים נפלאים. השתבח והתעלה שמו יתברך, אשרנו מטוב חלקנו. גם אני קמתי היום בבוקר די הפוך, אבל לאט לאט לאט לאט לאט לאט לאט לאט אוספים את עצמנו ויוצאים לעוד בוקר. קצת עוצמים את העיניים, מכנים את עצמנו מאיזה ניגון, איזה דיבור, איזה תפילה להשם יתברך, איזה לימוד תורה קטן לפני שמתחילים את היום, ומנסים לעורר את נקודת השמחה בפנים. לפעמים זה קשה, לפעמים זה לא קל. כבר דיברנו מזה, על ידי מלידי שטות, על ידי איזה ניגון, על ידי שיעשה את עצמו כאילו הוא שמח. אם כבר מדברים על שמחה, בואו נקרא לכם איזה משהו קטן מליקוטי עצות, ערך שמחה, סימן למד ח'. תשמעו, תשמעו. על ידי שאדם שמח, מה זה שמח? אפילו שהוא רק מנסה לשמח את עצמו ולצאת מתוך המבוכות והבלבולים והשחור והכבדות והכסלנות שלו. על ידי שאדם שמח, על ידי זה הוא יכול להחיות אדם אחר, שהוא דבר גדול מאוד לשמח לבב בני ישראל. וואו. על ידי שאדם שמח, על ידי זה הוא יכול להחיות אדם אחר, שהוא דבר, להחיות אדם אחר הוא דבר גדול מאוד לשמח לבב בני ישראל. איזה רבנו. כי רוב בני האדם מלאים יסורים ודאגות וצרות משונות, השם ישמור, ואי אפשר להם לספר מה שבליבם. אין להם למי לדבר, אין להם למי לספר, אין להם ממי לחלוק. יש הרבה אנשים כאלה בינינו שאנחנו לא, אפילו לא שמים לב אליהם. עובר עליהם משברים והשלכות וריסוקים כאלה ומרות שחורות, ואין להם ממי לספר את מה שבליבם. כואב הלב על אחד כזה. אנחנו, ברוך השם, יש לנו חברים, שיחת חברים, פה דיבור, פה דיבור, שם חבר טוב שאתה יכול לחלוק איתו את הכאב שלך. יש אנשים שאין להם אימי, ופתאום אתה מופיע באקראי ובלי כוונה,
בלי שאתה יודע שהוא אחד כזה שאין לו עם מי לספר מה שבליבו, ואתה זורק לו איזה חיוך, אתה החיית אותו. סתם חייכת עליו, סתם התייחסת עליו, עם איזה בוקר טוב עם חיוך על הפנים. אפילו שאחד כזה שאתה כזה מכיר אותו, שהוא בדרך כלל הוא סבבה והוא זורם, והולך לו וטוב לו ויש לו חברים, באותו בוקר הבן אדם הזה נפל, לבחינת אין לו עם מי לספר את מה שבליבו, ואתה באת וזרקת לו חיוך, אתה החיית אותו, והחיית לו את היום. ויש לזה כל מיני השלכות וכל מיני גרורות לעניין הזה. כי עכשיו גם הוא יבוא הביתה גם כן, והוא ימשיך את, את החיוך שלך, הוא ימשיך אותו לתוך הבית שלו. והחיים שלו יהיו אחרת, והיום שלו יראה אחרת. למה? כי זרקת לו איזה חיוך וסימחת אותו, אפילו בלי לדעת. רבנו אומר שזה דבר גדול מאוד לשמח לבב בני ישראל. ויכול להיות שהפנים השוחקות שלך, שבא אדם עם פנים שוחקות, יכול להחיות אותה ממש, והוא דבר גדול מאוד. כי כשזוכה לשמח איזה אדם, הוא מחיה ומקיים נפש מישראל ממש. וכל המחיה ומציל נפש מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו, על ידי חיוך קטן. זאת השם יברך שנזכה לפזר חיוכים על ימין והשמאל, לכל מי שנפגוש. אנשים קשה להם לחייך, זה נראה להם כאילו אתה לא רציני אם אתה מחייך. אתה יודע מזמין את זה, בן אדם רציני, מכובד, זה אחד שיש לו פנים רציניות מכובדות, אללה, זה עם זה, אתם יודעים, איתי אפשר להתעסק, למה אני אדם רציני, אני אדם מכובד, אני לא מחייך כזה בקלות. הפוך, חבר'ה, זה הפוך. רבנו אומר, מי יודע, אולי על ידי החיוך שלך, ההתייחסות שלך לאדם אחר, אתה נפלת בדיוק על בן אדם שהוא בבחינת אין לו עם מי לספר מה שבליבו, ואתה עכשיו החיית אותו. שנזכיר את זה שם להחיות את עצמנו ולהחיות את חברינו, ואין דבר גדול יותר מאשר להחיות ולשמח את לבב בני ישראל. וזה מתחיל מהאנשים שסביבנו, ואנשים שבמרחב יותר גדול, מעגלים יותר גדולים. בעזרת השם שנזכה, נאחל לכולם יום טוב, יום נעים, יום שמח, יום נפלא. בשורות טובות, ישועות ונחמות, ונזכה לראות בנחמת ציון במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. וכמו שאנחנו נחיה את האחרים, ככה הקדוש ברוך הוא גם יחיה אותנו וישמח אותנו ויצליח אותנו. אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים מלאים וקדושים, בתורה, תפילה, יראת שמיים טהורה והרבה דיבורים טובים, ומוזיקה יפה ונפלאה. נאחל לכולם המשך הזנה רבה, יום טוב, בוקר טוב, וחיים טובים ונפלאים לכל עם ישראל. כל מקום בו אתם נמצאים, כל טוב לכולם.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. השולטים ממימי הנחל נובע מקור חוכמה. זהו, אנחנו אחר הפוגה מוזיקלית, אנחנו רוצים לבוא אתכם לתוכנית הבאה עם רבי יניב רפאלי. לאחל לכם המשך הזנה הרבה, לתועלת מרובה, בעזרת השם ברך, שנזכה להפיק את מרב התועלת מהדיבורים הנפלאים של רבי יניב, המפליא בתובנותיו, אשריו, מטוב חלקו, בעזרת השם ברך, ומשתף אותנו יחד איתו, בעזרת השם ברך. אז זהו, למה להכביר במילים, נעבור מיד לתוכנית עם רבי יניב רפאלי, בעזרת השם ברך, המשך הזנה הרבה, וכל טוב פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: שיחות הר"ן, שיחה צדי ה. אומר רבנו, דע שהשם שנותנים לו לאדם, הוא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם. השם שכל אחד מקבל בעת הולדתו, השם שבו נקרא אדם, הוא לפי הפעולה שאותו אדם צריך לעשות בעולם, לפי התפקיד שלו שלשמו הוא נברא. אתה קוראים לך יוסף. השם הזה לא ניתן לך במקרה. הוא ניתן לך בהשגחה. הקדוש ברוך הוא זרק את השם הזה במוחות של ההורים שלך, כי זה השם האמיתי ששייך לך, לפי התפקיד שלך בעולם, לפי הדבר המסוים שאתה צריך לעשות בעולם. בסדר? תכף נראה. ויש אחד שעושה הפעולה שלו בחצי שנים שיש לו, וצריך לקרוא לו שם אחר, דהיינו שם חדש. יש אחד שאת הפעולה הראשונית שהוא היה צריך לעשות בחייו, הוא השלים אותה כבר בחצי משנות חייו, לכן מה קורה? הוא מקבל שם אחר. למה? כי עכשיו יש לו פעולה אחרת נוספת שהוא צריך להשלים אותה. הוא צריך לעשות פעולה אחרת, פעולה נוספת. אז נותנים לו שם חדש לפי הפעולה הנוספת שהוא צריך לבצע. כי את הפעולה הראשונה הוא כבר השלים. אז פתאום מה קורה? באמצע החיים מתחלף לו השם. הופ! לא, פיזית, הוא מקבל שם אחר, קוראים לו שם אחר. מאיזושהי סיבה כלשהי, פתאום הוא מחליט לשנות את השם, והוא לא יודע למה. פתאום הוא הולך לזרע ואמר לו, תשנה את השם. פתאום משתנה לו השם, או נוסף לו שם. כי השם שנותנים לאדם, הוא לאחר מותו לבושין שלו. אחרי שאדם נפטר מהעולה, השם שלו זה הלבוש הרוחני של הנשמה. הנשמה מתלבשת בשם שלו, וזה הגוף, במרכאות, הגוף החדש, הגוף הרוחני שלו, שאיתו ממשיך בעולם הבא. השם שלו. כי השם הוא בחינת לבושין. כמו שכתוב, בישעיהו מ"ב פסוק ח', אני השם, הוא שמי וכבודי. וכולי, כן? שמי וכבודי. רבנו אומר, כבודי זה בחינת לבושין. כי רבי יוחנן קרא למני מכבדותה. כך אומרת הגמרא מסכת שבת, דף קי"ג. שם אומרת הגמרא שרבי יוחנן היה קורא למני, ללבושים שלו, לבגדים שלו, היה קורא להם מכבדותה, מכבדי, אלה שמכבדים אותי. אז מכאן אנחנו רואים שלבושין, הבגדים של אדם, זה עניין של כבוד. וכתוב בפסוק, אני השם, הוא שמי וכבודי. אז אם כן יוצא ששמי הוא כבודי, השם שלי הוא כבוד שלי, ואמרנו שכבוד זה הלבושין, נכון? כי רבי יוחנן קרא למני, קרא לבגדים שלו, מכבדותה, מכבדי, הבגדים הם אלה שמכבדים אותי, נכון? אז אם כן יוצא ששמי הוא כבודי, השם שלי הוא כבודי, הוא הלבוש, הוא המלבוש של הנשמה לאחר הפטירה מעולה, הוא מלביש אותי, כן? בואו נסביר עוד קצת הרעיון הזה, מה פירוש השם הוא מלבוש? יש, לכל דבר ודבר יש את עצם הדבר, מה שהוא בעצמו. השם זה רק כמו איזה תגית שאנחנו מצמידים לו מבחוץ כדי לחנות אותו, כדי להתייחס לאותו דבר. את הבנתם מה הכוונה? השם של הדבר זה לא עצם הדבר, זה הכינוי שלו. יש אותך בעצמך ויש את השם שלך שקוראים לך עמית, נכון? זאת אומרת, זה בלעז קוראים לזה טיקט, טיקט. זה התגית שאני מלביש על הדמות הזאת שמופיעה לי במציאות. כדוגמתך, בשביל להתייחס אליה, כל פעם שאני רוצה לדבר על העצם, העצמיות שזה אתה, אז אני מצמין לך איזה שם, והשם הזה הוא ההתייחסות שלי אליך. השם זה לא אתה בעצמך, זה דרך ההתייחסות שלי אליך. לכן זה נקרא לבוש. כמו שלבוש זה דבר חיצוני לאדם, זה לא עצם האדם. יש את האדם ויש את הלבוש שמלבישים עליו מבחוץ. אותו דבר השם. השם זה דבר שנתלבש על עצם האדם מבחוץ. זה כינוי, אבל אבל מצד שני זה לא דבר לגמרי חיצוני, יש לזה קשר למהות. אתה מבין למה אני מתכוון? זה ברור?
1: השם החיצוני, אתה בא למה שאתה?
0: לא, השם שלך מאפיין את התפקיד שלך. תפקיד זה דבר חיצוני. השתבח שם ממש ממש, לפני שעה ראיתי בהשגחה, בליקוטי הלכות, הלכות ציצית, הלכה ה' אות י'. הלכות ציצית, הלכה ה' אות י', ראיתי דבר, ראיתי שם איזה חידוש שכתבתי שם ב... בערב שבת פרשת לך לך בתשעים וו. אתה זה היה לפני 3 שנים ומשהו. ראיתי שם, זה חידוש שהתחדש לי שם, שלמדתי את רבינתה. רבינתה שם מסביר שבעצם הזוהמה שהכניס הנחש באדם וחווה, זה היה כוח המדמה. הוא חזק בהם את כוח המדמה. כוח המדמה זה חיצוניות השכל. יש את פנימיות השכל שהיא תופסת מהויות. מהויות. וכוח המדמה הוא חיצוניות השכל של האדם. הוא תופס לבושים, הוא תופס דברים חיצוניים. הוא תופס כלים, לא ניכנס לזה עכשיו. ואז את מה? מה הכוונה? אתה רואה דבר חיצוני, נכון. נכון, אז העין מצלמת תמונה שהיא בעצם החיצוניות של הדבר, אותה תמונה מגיעה למוח, ואם אדם זכה לבינה להפעיל את הכוח הפנימי, את הכוח השכלי הפנימי של המוח שלו, אז המוח בפנים מפשיט את התמונה, וקולט את הפנימיות של הציור הגשמי החיצוני, שזה אלוקות. קולט הקדוש ברוך הוא. זה אם אדם זכה. לזכך את עצמו, את המוח שלו. אבל המדמה הוא תופס חיצוניות, הוא תופס קליפות, הוא לא תופס את המהות של הדברים, הוא תופס את ההופעה החיצונית שלהם. אז שם התחדש לי, שלפני החטא, אדם הראשון, איך הוא קרא לאשתו? אישה. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. הוא קרא לאישה, למה? הוא קרא לה על שם המקור שלה. אישה זה שם העצם שלה, זה מתאר את המהות הפנימית שלה, כי מאיש לוקח הזאת. מאיפה המקור שלה, מאיפה היא לוקחה? אחרי החטא, שמתי לב, שקראתי את רבי נתן, שרק אחרי החטא הוא קרא לה חווה. למה? מה זה שם חווה? חווה זה על שם הפעולה שהיא ממלאת. למה הוא קרא לה חווה? כי היא הייתה אם כל חי. התפקיד שלה זה להוליד עוד חי, להוליד עוד נפשות. זה הפעולה שהיא ממלאת. למה אחרי החטא הוא קרא לה חווה? שזה שם חיצוני, זה לא מתאר את המהות הפנימית שלה, אלא רק את התפקיד שלה שהיא ממלאת בו, זה משהו חיצוני. כי למה? כי אחרי החטא נכנס בו כוח המדמה. זה הזוהמה שהנחש הכניס בהם, את כוח המדמה. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, ונחש הטיל זוהמה בחווה, פירוש, שאת הערמומיות שלו, את הערומה שלו, את כוח המדמה שלו, שזה כוח חיצוני, הוא ילביש באדם וחווה. הכוח הזה יתלבש באדם וחווה. אז לכן, אחרי החטא, שכבר נכנס בו כוח המדמה, באדם הראשון, הוא קרא לאשתו שם חיצוני, על שם הפעולה שהיא ממלאת, שזה לא שם מהותי, זה לא השם העצמי שלה, שם העצם שלה זה אישה. כי זה מתאר את המקור שלה, את המהות שלה, כי מאיש לוקח הזאת. אבל השם החיצוני שלה זה חווה, על שם העובדה שכל החיים, חווה זה לשון חי, חיים, שכל החיים באים ממנה, כי היא אמורה להוליד עוד דורות קדימה. זה על שם הפעולה שהיא ממלאת. זה דבר חיצוני. אז יש את השכל הפנימי ויש את המדמה. אוקיי? אז פה רק אנחנו, כל מה שאנחנו עוסקים, כל הדיבורים שאמרנו מסביב לדיבור הזה פה של רבנו בשיחות הרן, זה רק בשביל קצת לסבר את האוזן, להבין מה הפירוש שהשם הוא הלבושין של האדם, הוא הלבושין של הנשמה לאחר הפטירה. הנשמה של האדם זה עצם עצמיות האדם, והיא מתלבשת, היא מתבטאת, היא מתגלית דרך השם שלו. בסדר? ממשיך רבנו ואומר, כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה, כי בשם הוויה נתהווה כל העולמות. אבל למעלה מכל העולמות אין לו שם. כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו. שימו לב, השם הכי גבוה של הקדוש ברוך הוא, זה שם הוויה פשוט. למה זה נקרא שם הוויה? כי הוא כל ההוויה. השם הזה הוא כל ההוויה, כל המציאות. הוא מהווה ומחיה את כל העולמות. אבל השם הזה של הקדוש ברוך הוא, זה רק הדרך שלנו להתייחס אליו בתוך העולמות. אבל למעלה מכל העולמות, זאת אומרת, עצם עצמיותו, אין לו שם, אין לו כינוי. אין לו שם. כי הוא לא נתפס, הוא אין סוף, אז הוא לא נתפס בשום כלי. הרי אמרנו שהשם זה כמו מלבוש, זה כמו הכלי שבדוחו מתגלה הנשמה, החלק הפנימי. נכון? אז נכון שהאדם גדול צריך בגד גדול עם הרבה בד, והאדם שהגוף שלו קטן, מספיק לו מעט בד, מספיק לו בגד קטן, נכון? אתם מסכימים? לפי הגודל של המתלבש, ככה צריך להיות הגודל של הלבוש, נכון? עכשיו, אם המתלבש הוא אינסופי, אי אפשר לעשות לו בגד, אי אפשר לתת לו שם, אי אפשר לכנות בשם משהו אינסופי, כי זה לא מוגדר. מה עושה השם? השם הוא מגדיר, הוא תוחם את הדבר. בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, תורה נון וב, רבנו אומר, שבשם של הדבר נגבל כל החיות של הדבר. המהות והחיות של הדבר נגבל בתוך השם שלו, מוגבל בתוך השם שלו. כי סוף סוף, נכון, השם זה חיצוני, אבל אני, כל הגוף שלי מוגבל בתוך הבגד. נכון, הבגד עוטף אותו מבחוץ. אז הוא תוחם אותו מבחוץ, אז הגוף שלי, נכון, הדרך משל, כן? מוגבל בתוך הבגד, אותו דבר. השם של האדם זה דבר חיצוני לנשמה שלו, זה לבוש, אבל הלבוש תוחם בתוכו את הדבר הפנימי שעליו הוא מלביש. אז שדבר הוא יש לו, הוא סופי ומוגדר, אפשר לתת לו גם שם. אבל דבר אין סופי, אפשר לכנות אותו בשם, כי הוא לא מוגדר. ברגע שהצמדת לו שם, הגדרת אותו כבר במשהו, באיזשהו אופן. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא אין סופי ולא מוגדר, אז אין לו שם לאין סוף. רק המדרגה של החיות האלוקית שמצטמצמת בשביל לחיות את כל העולמות, אפילו העולמות הרוחניים הכי הכי גדולים, סוף סוף זה מדרגת חיות, זה שפע אלוקי שאנחנו לא יכולים לתאר במוח, אנחנו לא מסוגלים לתפוס מה זה, אבל סוף סוף זה מוגבל ומוגדר, אז אפשר לקרוא לו שם, שם הוויה, כי הוא כל ההוויה. אבל למעלה מזה אין לו שום שם. אתם מבינים? עכשיו, גם החיות האלוקית המצומצמת שנגבלת בכל אחד מאיתנו, כי כל אחד מאיתנו זה ניצוץ אלוקות, זה חלק אלוקות. כל אחד מאיתנו זה חלק מהוויה. כל אחד מאיתנו זה חלק מהוויה. לכן גם את החלק הזה שמוגבל בנו, חלק הדעת האלוקית, חלק האור האלוקי שמוגבל בנו, אפשר לכנות אותו בשם.
2: אפשר?
0: אפשר. הרי יש לנו שם. נכון? נכון. אבל זה חלק מוגבל. זה חלק, אני יכול לכנות אותו בשם. זה, הרעיון מובן, זה צריך להיות ברור שנוכל להמשיך. יופי, אני שמח. וזהו, רבנו מסביר, את הפסוק בתהילים קוף למת חט, פסוק ב'. וזהו, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. אמרתך זו הפעולה. כי במאמר נברא העולם. המילה אמרתך שמופיעה בפסוק מתייחסת לפעולות. לפעולות של הקדוש ברוך הוא כביכול שמתגלות בתוך הבריאה. אז אמרתך זאת הפעולה, למה? כי כל העולם כולו נברא במאמר, נכון? ויומר אלוקים יהיה אור, ויומר אלוקים יהיה שמיים, ויומר ויומר, כל העולם כולו, כל הפעולות שמתגלות בתוך המציאות, מתגלות על ידי מאמר, מאמר אלוקי. אז המילה אמרתך רומזת לפעולה. עוד פעם אני קורא מבפנים. אמרתך זו הפעולה, כי במאמר נברא העולם. דהיינו הפעולה. כן, העולם עצמו הוא נחשב פעולה. כאילו הקדוש ברוך הוא פעל אותו, יצר אותו. זה משהו שיצא לפועל מהאינסוף, כן. היינו, לפי הפעולות של הקדוש ברוך הוא, למעלה מכל העולמות, הוא גדול מכל השמות שיש לו התברך. כי למעלה מכל העולמות אין לו שם כלל. וזהו, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. אני אתלבט איך לקרוא את המשפט הזה. כן, אבל איך שאתה מפסק את המשפט, זה משנה את המשמעות. אתה מבין, רבנו שכתב, רבי נתן שכתב, הוא לא פיסק. לא נתן לך להחליט, אז לא היה מקובל כל כך לפסק. תסתכל, כל הגמרא לא מפוסקת, התורה לא מפוסקת. הוא לא התכוון נכון, אבל בכל מקרה, בשביל לקרוא נכון, אתה תמיד מפסק לך בדעתך, בתוך עצמך אתה מפסק. עכשיו יש לפעמים משפט, לא איך שנוח לי, השאלה מה הוא התכוון. אני לא אפסק איך שנוח לי, אני רוצה לפסק כמה שיותר קרוב לכוונה המקורית של הכותב. עכשיו אתה מבין, כיוון שהוא לא פיסק, עכשיו זה נתון לשיקול דעתי להחליט איך אני קורא את המשפט. תשמע, הם היו כל כך מזוכחים, אני חושב שהם לא היו צריכים. הפיסוק נובע מזה שאנחנו פשוט לא מצליחים בלי זה לקרוא. אתה מבין? אותו דבר בגמרא, תסתכל בגמרא, הגמרא לא מפוסקת. עכשיו כבר התפיסו מהדורות חדשות של הגמרא, כל מיני גמרות מבוארות ששם פיסקו גם את הגמרא. אז לנו זה הרבה יותר קל לקרוא ככה את הגמרא, כי אתה יודע איפה נעצר קטע, איפה מתחיל קטע. אבל החכמים הראשונים שהתפיסו את הגמרא, נגיד דפוס וילנה, שהתחיל, לא יודע, בערך לפני 600 שנה. התחיל הדפוס המודרני של הגמרות. כנראה שאז הם הצליחו לקרוא את הגמרא כמו שצריך, גם בלי פיסוק. טוב, אבל על כל פנים הרעיון ברור. הרעיון הוא שאנחנו, כל השמות שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, זה על שם הפעולה שמתגלה ממנו במציאות. כן? נגיד, שם של הקדוש ברוך הוא שנקרא אל. זה רומז למידת החסד של הקדוש ברוך הוא. כי חסד אל כל היום. אז שם אל רומז למידת החסד, נכון? אז כשהקדוש ברוך הוא מתגלה במידת החסד, אנחנו מכנים את ההנהגה הזאת, את ההנהגה, לא אותו בעצמו. כי הוא אותם, הוא בעצמו אין לו שום כינוי ושום שם, אי אפשר להתייחס אליו בשום דבר מוגדר. אבל הפעולה שלו שמתגלה בעולם, פעולת החסד, מכונה בשם אל. אנחנו רואים, הנה עכשיו מתגלה השם אל, או שם הוויה שהוא רחמים, או שם אלוקים שהוא דין, שם אלוקים מרמז את מידת הדין. אז פתאום רואים שהקדוש ברוך הוא פועל איזה דין בעולם, משהו של תוקף וגבורה, אז רואים, הנה, זה התגלות של שם אלוקים. כלומר, השם הוא לפי הפעולה. השם הוא לפי הפעולה שמתגלה מתוך האינסוף. אבל האינסוף בעצמו, מה שנקרא, לעצמיות של אור אינסוף, אין שום כינוי ושום שם. בסדר? השם הוא רק על, הוא כינוי לפעולה שמתגלה, כן?
2: גם בשם הארצית.
0: נכון? נכון, אבל עוד פעם, זה מתייחס לפעולות. נגיד ניקוד קמץ מתייחס להתגלות של אור הכתר, ניקוד פתח מתייחס לקדוש ברוך הוא שמופיע בלבוש החוכמה, ניקוד צרם מתייחס לקדוש ברוך הוא שמתגלה בלבוש הבינה, ניקוד סגול שהוא מתגלה בשם חסד, ניקוד שווה וכן הלאה. כן, כן. גבורה, חולם, תפארת. אבל עוד פעם, זה רק כינוי, זה כינוי רק להתגלות, זה לא... אני רוצה להסביר את הרעיון, הרעיון שרבנו פה מסביר לנו, שכמו שזה עובד במחאות, כן, כלפי הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצמו אין לו שם וכינוי, כי הוא למעלה מכל השמות והכינויים, אלא הכינוי, השם מאפיין רק את הפעולה שלו בעולם. את פעולת החסד, או הדין, או הרחמנות, וכן הלאה, כל שאר המידות. השם מתייחס רק למידות שלו. אז אותו דבר, עצם האדם שהנשמה היא עטופה בשם שלו, שהשם הוא רק, הוא לא התייחסות לעצם העצמיות של האדם לנשמה שלו, אלא רק לפעולה. השם מאפיין את הפעולה שאותה נשמה צריכה לבצע בעולם. אתם מבינים את הרעיון? זאת אומרת, אותו עיקרון, אותו עיקרון. זה ברור, יש את עצם האדם שזה הנשמה שלו, ויש את התפקיד שהוא צריך למלא בעולם, שהתפקיד הזה קשור עדק היטב לשמו. התפקיד מופיין על ידי שמו של האדם. כלומר, שמו של האדם קשור לתפקיד שאותו אדם קיבל למלא בעולם הזה, שהוא צריך לתקן אותו ולתקן דבר מסוים ולעשות דבר מסוים בעולם, פעולה מסוימת. בסדר? זה ברור? אתה תתלמיד חכם. ברוך האוריין, אז אתה, יש לך שכל חריף.
2: תתקן את
0: זה. מה זה לתקן? אתה צריך להיות אוריין. אתה צריך להיות ספר תורה? אתה צריך להיות ספר תורה מהלך? אתה גם יכול? שאלה, רק אם תרצה. כן? לא כתוב עליך שאתה בר אוריין. בר אוריין זה בן תורה. אתה תורה בעצמה, אתה צריך להיות ספר תורה מהלך. מה לעשות? זה לא אני אמרתי, ההורים שלך כאן דוחת שם. מה נעשה?
2: היו קוראים לך רב אוריין.
0: חכה. עוד חכה, יש עוד זמן, הוא צעיר. יכול להיות, חכה, יש עוד זמן. אני לא אומר שיש עוד זמן בשביל שתיקח את הזמן. אני אומר שיש זמן בשבילו. אתה אל תשמע את זה, זה אמרתי לו, זה לא אמרתי לך, אתה תזריז. וזהו שכתוב לעתיד לבוא, ישעיהו סמך ב', פסוק ב', וראו כל העמים צדקך וכולי, וקורא לך שם חדש, זכור לי פה מנוקד, וקורא לך, זכור לך, וקורא לך שם, זכור לי שהפסוק, וקורא לך שם חדש. וראו כל עמים צדקך וכולי, וקורא לך שם חדש. זה על מה נאמר? זה נאמר על עם ישראל. שלעתיד לבוא לעם ישראל ייקרא שם חדש, יהיה לנו שם חדש. מעניין, נכון? בוא נראה מה רבנו מסביר. כי האומות יהיו רואים הפעולה שיהיה לישראל, ויקראו להם שם חדש. הם יראו איזה פעולה נפלאה עם ישראל פועל בעולם, ועל שם הפעולה הזאת שאנחנו עם ישראל פועלים בעולם, שאנחנו נפעל אז בעולם. או שעל כל פנים יתגלה אז הפעולה שאנחנו כבר פועלים בעולם, ייתנו לנו שם חדש, על שם הפעולה שלנו. מה זה יהיה השם שלנו? מעניין. לא יודעים, מה? מעניין מה יהיה השם שלנו. מה? יהיה לנו שם נוסף, לעם ישראל יהיה עוד שם. טוב, אז אם אתה יודע, תגלה לנו, אני לא יודע.
2: אני לא יודע.
0: אתה גם לא יודע. כמו כן, יש אחד שעושה הפעולה שלו, לפי השם שיש לו, בחצי שניו. בחצי מהשנים שלו, הוא כבר השלים את הפעולה ששייכת לשם שהוא קיבל בברית. ועושה אחר כך פעולות חדשות. וצריך לקרוא לו שם חדש. ויש בזה סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד. רבן אומר, יש בעניין השם של האדם, והשמות שהוא מקבל לפעמים אחר כך, שמתחלפים לו השמות, רבן אומר, יש בזה סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד, בעניין השם של האדם, ואיך הוא מקבל שם על פי הפעולה שלו. שהוא צריך למלא בעולם. וגם איך מתחלף לו השם אחרי שהוא מילא את הפעולה הראשונה, וצריך לקבל שם חדש בשביל לעשות פעולה נוספת. וזהו שקוראים לחולה שם אחר, זה אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד ב', ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכולי, אחד מהם זה שינוי השם. שינוי השם מקרע גזר דינו של אדם. אז רבנו אומר, וזהו שקוראים לחולה שם אחר, כי השם שיש לו מקודם, כבר עשה הפעולה שלו, כפי אותו השם שהיה לו, והיה ראוי לו למות. לפיכך קוראים לו שם אחר, שיהיה לו פעולה אחרת, ויוכל לחיות עוד כמה שנים, על ידי שקוראים לו שם אחר, כדי לעשות את הפעולה כפי אותו השם. פלא פלאות, רבן אומר, נפלא מאוד. רבן אומר, לפעמים, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, אדם נמצא על ערש דווי, הוא גוסס, נוטה למות, נכון? הולכים לשנות לו את השם, למה שנים לו את השם? אולי הוא נוטה למות, בגלל שהוא כבר פשוט מילא את התפקיד שלו בעולם. נתנו לו שם בלידה שלו, והשם שלו זה כפי הפעולה שלו, הוא השלים את הפעולה שלו. השלים את התפקיד שלו בעולם כפי אותו השם שהוא קיבל. אז מה עושים? רוצים שימשיך לחיות, מה עושים? נותנים לו שם חדש. עם השם החדש הוא מקבל משימה חדשה, תפקיד חדש, פעולה חדשה שהוא צריך להגשים בעולם. פתאום הוא חוזר לבריאותו, נהיה בריא, למה? כי צריכים לתת לו עוד חיים בשביל להשלים את הפעולה החדשה, את התפקיד החדש. הבנתם קצת הדבר? מה? כן. אבל הבנתם את סוד הדבר, אנחנו, אולי, יכול להיות, אנחנו אומרים, אולי הוא עכשיו נוטה למות כי הוא השלים את הפעולה שלו, יכול להיות שהוא נוטה למות כי הוא צריך למות. לא בגלל שהוא השלים את הפעולה שלו, צריך לעשות עוד פעולה, באמת, הגיע הזמן, הוא צריך לצאת מהעולם. אבל מה אנחנו, על כל פנים, מנסים לעשות? אנחנו נשנה לו את השם, אולי במרכאות כפולות יסכימו אותנו מהשמיים, לפי השם החדש, ייתנו לו תפקיד חדש, ואז יאריכו לו את החיים, כי הוא צריך למלא עוד, עוד פעולה, יש לו עוד תפקיד. הבנתם את הרעיון? כי השם והפעולה הולכים ביחד.
2: ולכן, וקור הלך שם חדש. קור הלך שם חדש.
0: כן?
2: אחרי הבית ראשונה.
0: כן, נכון. ואז יהיה לנו שם חדש, השם הפעולה שלנו. כן. ועל כן, שימו למה אומר רבנו. בדיוק בהשגחה. בדיוק בהשגחה, אנחנו קוראים את זה בשבוע של פרשת שמות, שבה אנחנו פוגשים לראשונה את משה רבנו. אז הנה, על כן. ולא רק זה, אנחנו גם פוגשים את השם הראשון של משה, כי מן המים משיתיהו, נכון? שבת פרעו, כי בת פרעו נתנה לו שם, נכון? משה, למה? כי מן המים משיתיהו, מופיע משה, שמו של משה והסיבה לשמו. תראו מה רבנו אומר, תראו את ההשגחה. ועל כן משה רבנו עליו השלום, היה לו כמה שמות. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, מסכת מגילה דף י' ג', עמוד א', אומרת הגמרא מסכת מגילה, שהיו לו כמה וכמה שמות למשה רבנו. כן, נכון? עוד כמה שמות היו לו. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי בכל פעם עשה הפעולה שלו כבר לפי השם, והיה צריך בכל פעם שם אחר לעשות פעולות אחרות כנעל. כל פעם החליפו לו שם, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו שם, כי הוא צריך לעשות עוד פעולה, ועוד פעולה, ועוד פעולה, אז כל פעם הוא החליף לו שם בהתאם לפעולה שהוא צריך למלא. פלא פלאות, איזה יופי, איזה נפלא, תראו כמה דברים נסתרים יש בעולם הזה, שאנחנו לא יודעים מהם. אנחנו חושבים שם, מה זה שם? סתם כאילו ההורים המציאו איזה קוד, איזה צירוף של כמה אותיות, יעני בשביל לחנות את הילד, כן? להתייחס אליו ככה, התייחסות באלמה. בכלל אנחנו לא יודעים שיש פה עניינים ותפקידים ופעולות עליונות שמעצילים הנשמה הזאת מלמעלה, דברים שהורידו בשבילם את אותה נשמה למטה לעולם. מה אנחנו יודעים מכל זה? קוראים פה דברים נסתרות ונפלאות מעל הראש שלנו, ולנו נראה שהכל פשוט וברור. איזה דברים נפלאים יש פה. מה, אתה כאילו דואג למשה שהכבידו עליו, אתה רוצה לצאת לו תנאים סוציאליים, נפנה אותו לביטוח לאומי. היום יש ועד עובדים. מה זה? תבע את הזכויות שלי, קבל כמה ימי חופש. אל תדאג, הוא יסתדר. הוא כבר יסתדר. הוא מסודר כבר, מה? אל תדאג. אני אלא נמד, הבנתי את הראש שלו, הוא פוחד שיתנו לו יותר מדי עבודה. הבנתי, אתה מפחד שלא יטילו לך יותר מדי עומס, אל תדאג, אין הקדוש ברוך הוא בטרוניה בריאותיו, ולא נותנים לאדם, לא נותנים לאדם משימה משמיים שלא יודעים שהוא יכול לעמוד בה. אל תדאג, לא יביסו לך יותר מדי. מה, יש לך עוד איזה עד שם יש לך? למה לא אמרת? וואי וואי, זה חמור. אתם יודעת שקוראים לו יוסף רפאל? בברית קראו לך שני שמות? מי יוסיף לך את זה? ועשית שינוי שם בבית הכנסת?
2: כן.
0: אז למה אתה לא משקור לך יוסף רפאל?
1: כל פעם להזכיר.
0: כן, שצריך מדי פעם לקרוא לך בשם דבר.
1: אני לא זוכים מה מול הראשון, יש לי גם שם לא זוכים מה ראשון.
0: אנחנו נקרא לך דוד. מקסימום תישאר מבולבל עם מספיק זמן, נקרא לך נחמן. זהו. או שתחליט מהר או שנקרא לך נחמן. מה? אבל הוא רוצה להיות נחמן. אתה נקרא לך אהרון ראתה, הוא נקרא לו נחמן. ברוך השם. אתה רואה? זכית. שיהיה אוהב שלום ורודף שלום כמו אהרון הכהן. זאת השם, הנכד שלך יהיה אוהב שלום ורודף שלום, כמו אהרון הכהן שנאמר בו בפרשתנו, וראה ושמח בליבו. אמר, משה רבנו חשב שאולי אהרון יקפיד עליו, שהאח הצעיר שלו, משה הרי היה צעיר מאהרון, היה צעיר בשלוש שנים. וגם אהרון עוד היה נביא לפני משה, עוד היה נביא במצרים, אז חשב שאולי קצת לא יהיה לו נעים מזה, או יקנה בו קצת, שהאח הקטן שלו פתאום נהיה הגואל של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא מכיר את המהות של אהרון אחיך, יש לו כזה עין טובה, כזה לב טוב, וראה ושמח בלבו, אתה תספר לו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה תספר לו שאני הטלתי לך כזאת משימה, הוא ישמח כל כך בלבו, ראה ושמח בלבו, ועל כן מביא רש"י במקום, שבגלל שהייתה לו כזאת עין טובה, הוא זכה לחושן המשפט, להורים ותומים ששמים אותם על הלב. כלומר, ההורים ותומים שדרכם מתגלה משפט, המשפט העליון, משפט השם, רצון השם מתגלה באותיות של ההורים ותומים. כל מי שהייתה לו איזו שאלה בזמן המקדש, היה בא שואל את אהרון הכהן, והתשובה הייתה מתגלה בהורים ותומים. האותיות של התשובה היו מהירות על הלוח שעל החזה של אהרון, על חושן המשפט. אז למה הוא זכה לחושן המשפט שיושב על הלב? בגלל שהוא שמח בליבו, היה לו עין טובה. הייתה לו עין טובה כזה על משה רבנו, כזה שמחה בשבילו, בשביל משה. לא קינה בו בכלל, הפוך. וראה ושמח בליבו שהוא זכה שהמשפט העליון, הרצון האלוקי התגלה דרכו. מעל ליבו התגלה הרצון האלוקי. אז מי שרוצה להתחבר לשם, שלא עין טובה. אז בעזרת השם, מאיפה הגענו לזה? שתזכה בעזרת השם שהנכד שלך יהיה אוהב שלום ורודף שלום עם עין טובה, כמו של אהרון הכהן, לא פחות. וכולנו נזכה. אמן, זה נפלא מאוד. טוב, אז אנחנו סיימנו שיחת צדיקי, ברוך השם. עכשיו אני מוכן לקיים את ההבטחה אם אתה רוצה, אבל זה נותן לנו 10 דקות. בסדר? אתה רוצה להביא? הנה, יוני, זה נמצא שם במועדף מצד שמאל. אחד מהכחולים. תראו איזה פלא פלאות, סתם שמתי יד על הספר, ככה פתחתי איפה שיצא, יצא תורה נון. בדיוק התורה שאנחנו רוצים ללמוד. אז ככה, השתבח שמולד. ברוך השם, נכון? מה זה מפליג המים? טוב, ברוך השם. לשון רבנו זיכרונו לברכה, ליקוטי מוהר"ן חלק ראשון תורה נון. הפסוק שעליו בנויה התורה, שעליו מולבשת ההשגה של רבנו פה, זה פסוק בתהילים כ"ב, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב וכולי, מיד כלב יחידתי. אומר רבנו, כי כל הפוגם בברית, אין יכול להתפלל בבחינת קל עצמותי תאמרנה. התפילה תלויה בברית. כשאדם רוצה שתהיה לו תפילה אמיתית לקדוש ברוך הוא, זה תלוי בשמירת הברית. זה הולך ביחד, זה זוג. גם אצל האריזל יש צימות ביניהם. הברית תלויה ביסוד והתפילה תלויה במלכות, ושני משמעות על קו האמצעי. היסוד מעל המלכות וקו האמצעי בדיוק. ומה נמצא מעל היסוד בקו האמצע? התפארת, שזה מידת הרחמנות, שזה גם הממוצע בין החסד לגבורה. ומה זה נמצאת הדעת? שהדעת זה כושר שיפוט נכון, זה גם יכולת להחליט בכל דבר ודבר מה הדבר האמיתי והנכון בדיוק במידת הממוצע לפעול, ומעלה נמצא הקטע. אז זה הכל נמצא על קו האמצעי. וכשאין מתפלל בבחינת קל עצמותיי, אזי קל בנחת ואחל קורבנו. ככה הזוהר אומר. לא, יודעים. כולם יודעים. היום בדור שלנו כולם יודעים. כולם יודעים מה זה ברית, כולם יודעים מה זה פגם הברית. זה להסביר. מה זה ברית בלשון הקודש? אתם יודעים מה זה ברית? קשר, חיבור. כן? יש ברית בין האיש לאשתו. יש קשר עמוק, חיבור נשמתי. אז יש ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה זה הברית? שאני נאמן לך, ריבונו שלם, ואני לא אבגוד בך. אני לא אבגוד בך. אני נאמן לך, אני לא אעבוד אלוקים אחרים. לא יאמין בעוד כוח חוץ ממך. אז הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ברית האמונה, שהאמונה תהיה שלמה ותהיה רק בקדוש ברוך הוא, היא תלויה בברית, בשמירת הברית קודש. כי זה ברית וזה ברית, הברית תלויה בברית. אתם מבינים? וכשמתפלל ותואם מתיקות בדיבורי התפילה, שאדם מתפלל בתפילה ומרגיש מתיקות, נעים לו להתפלל, טוב לו להתפלל, זאת הבחינה נקראת כל עצמותי תאמרנה. כלומר, תפילה שהיא בדבקות, רבנו הוא מביא בהמשך, שמועה טובה תדשן עצם, והוא אומר, הוא מוח עצמותיו ישוקה. יש מצב כזה, מי שמכיר מכיר, מי שלא זה רק יהיה לו מילים. אבל יש מצב כזה בתפילה שאתה אתה כל כך מחובר, אתה כל כך בדבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, שאתה מרגיש אמיתי, פיזי, כמו זרימה כזאת בתוך העצמות, אתה מרגיש כמו חומר כזה שזורם לך תוך הגוף, זה מין כמו, לא יודע, כמו צמרמורת נעימה כזאת, משהו זורם לך ממש בתוך העצמות. ומוח עצמותיו שוקע, זה חומר נעים כזה, זה משהו, לא יודע להסביר. זה משהו נעים כזה שזורם לך בתוך העצמות. זה מתיקות, אתה לא רוצה שהתפילה תיגמר בקיצור, זה כל כך מתוק, כל כך נעים, אתה לא רוצה שזה ייגמר. אתה יכול לעמוד. זה מתיקות, זה נקרא קל עצמותי תאמרנה, שהתפילה נרגשת בכל העצמות. ממש, אתה מרגיש שזה מתיקות כזאת, זה נועם כזה. אז הלוואי שנזכה בעזרת השם, כן? מדי פעם כשאנחנו נותן לנו מתנות, לא כי אנחנו צדיקים. הוא רק אומר לך, כאילו בוא תטעם, מה זה המדרגה שקראת עליה בספר, שזה לא המדרגה שלך, שיהיה לך חשק לעשות עבודה ולהגיע לזה. לתת לך כוח, ושתבוא עכשיו בתפילה לפני השם, על זה בעצמו תתפלל. תגיד, רואו שם, טעמתי כזה טעם טוב בתפילה פעם, תן לי עוד פעם לטעום את זה, זה כל כך היה נעים, אני רוצה כל הזמן להתפלל אליך בכזאת מתיקות, בכזאת נעימות, שהתפילה לא תהיה עליי כמו איזה עול שאני מחפש שיגמר, כאילו לצאת ידי חובה, שאני באמת אתפלל, לא רק שאני אקרא את המילים של התפילה, אלא שאני באמת אתפלל. מה זה באמת להתפלל? תפילה זה מלשון נפתולי אלוקים נפתלתי, ככה רבנו אומר. מה זה נפתולי אלוקים נפתלתי? שאתה מתפתל ונקשר ומתחבר לקדוש ברוך הוא. תפילה אמיתית מחברת אותך לקדוש ברוך הוא. ואריזה לא אומר, כשאדם מתפלל באמת, התוצאה של זה, זה שהוא מקבל אחרי התפילה מוחין חדשים. הוא מקבל שכל חדש, הכרה חדשה בגדולת השם. זה הסימן שהוא באמת היה בתפילה. אז מה נעשה? אנחנו לא במדרגה הזאת, אז מה נעשה? אנחנו לומדים על זה שיש את זה בשביל להצטער שאנחנו לא? לא. אנחנו לומדים את זה בשביל לבקש את זה מהשם. ובאמרו שלם, שמעתי שיש כזה מדרגה בתפילה. תן לי לטעום את זה, תן לי להיות בזה, תזכה אותי להגיע לזה, לדבר הזה. זכה אותי להיות כמו שצריך בשמירת הברית, זכה אותי להיות כמו שצריך בתפילה, להתפלל לדברים האלה שנזכה. רבן אומר, ואין יכול לטעום מתיקות בתפילה, אלא כשתיקן גם הברית. כי מים מתיקין, כלומר מים מתוקים, זה בחינת מים דדחיין, מים תאורים, מים זקין. זרע קודש, שמירת הברית. ומישהו בבחינת מים מתיקין, אזי דיבוריו מתוקים וטובים, וכשיוצאים מפיו הוא משמיע לאוזניו, כמו שאמרו, אומרת הגמרא בברכות תדבר, השמע לאוזניך וכו', השמע לאוזניך מה שפיך מדבר, אזי נכנסים מתיקות המים לתוך עצמותיו, המתיקות של הדיבורים נכנסים לתוך העצמות שלו, בבחינת שמועה טובה תדשן עצם. הדבר הטוב שאני שומע באוזניים שלי, כלומר הדיבורים של התפילה שיוצאים מפי בשעת התפילה, מדשנים לי את העצמות, אתה מרגיש מין נועם כזה בעצמות בזמן התפילה, זה נקרא תפילה במתיקות. אז על כן, אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שנזכה לדברים הנפלאים שלמדנו עליהם בזאת השם, שיהיה לכולם שבת שלום ועונג שבת, בשורות טובות.

בוקר טוב, בוקר רום, מזמין מקרים, אז זה נראה דו ברסלב. זהו, בזאת השם בך, אנחנו יוצאים לעוד עם שישידורים, מלא וגדוש, במוזיקה טובה, ניגונים נפלאים, שיעורים, תוכנית מגוונות. רוצים לאחל לכולם שחזנה עריבה, ולאחל לכולם שבזאת השם יתברך נזכה לשמוע היום דיבורים חדשים. ולפעמים גם זה דיבור שכבר שמעת הרבה פעמים, אבל הוא בא ברגע הנכון, ובא עם הניגון הנכון, ועם הרב הנכון, ועם ההערה הנכונה. ופתאום דיבור שהיית רגיל אליו, שומע אותו מלא פעמים, פתאום הוא מאיר בהערה חדשה, מאיר באור אחר, ומחלחל לתוך החיים שלנו. יש הרבה דיבורים כאלה של רבנו, שאנחנו כבר מכילה על הביטוי, כי בכל נדושים, אין שימוש בעולם כלל, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תמיד שאפשר גם לתקן, ואין כהנה וכהנה, הרבה דיבורים כאלה מסוג זה, שזה בא ברגע הנכון, זה דיבורים שרוח הקודש ממש, ושהם באים ברגע הנכון, ובזמן הנכון, ובניגון הנכון, ופתאום הם מחלחלים לך במקום כזה, ש... זה עשה לי את זה, זה נגע בי, זה נגע בי, זה נגע לי, זה נגע בי באמת. ואנחנו, זה מה שאנחנו מבקשים, השם ברך. תן חלקנו בתורתך, ושהתורה תמיד תהיה חדשה לנו, ונזכה להתחדש בתורה, ונזכה להתחדש בלימוד תורה. זה מה שאני מבין שזה עיקר הכוונה. שהדיבורים האלה שאנחנו רגילים בהם, יחלחלו לתוך ליבנו, וכל פעם יהיו כמו ניגון חדש, ונזכה גם לשמוע דיבורים חדשים, שלא שמענו מעולם. רבנו אמר, אני אוצר של יראת שמיים, ובאוצר של יראת שמיים זה אין סוף של תובנות, הבנות, קשרים נפלאים, ועוד כהנה וכהנה. אז יש לפנינו בזאת השם ברך יום מלא וגדוש, עם שיעורים טובים, עם תוכניות טובות, עם מוזיקה טובה, חלק מהשירים גם שירים חדשים שלא שמענו, שנזכה בזאת השם ברך להתחדש, העיקר זה להתחדש, להתחדש, המחדש בטובו בכל יום מעשר בראשית, שאנחנו נהיה חלק מההתחדשות הזאת, שדברים שהיינו רגילים בהם יהיו חדשים לנו, בעזרת השם יתברך. לאחל לכולם המשך חזנה רבה, לתועלת מרובה, יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, כל טוב.

נעבור לשמוע שיעור בספר חיי מוענת, סיפור חייו של רב נתן, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש. בבקשה.

שלום למאזיני כל הנהל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן. נחזור קצת אחורה לקטע שסיימנו בו הפעם הקודמת, שרבי נתן נמצא בשבועות אצל רבנו, שאז בערב שבועות נפטרה אשתו של רבנו, וכותב רבי נתן,

כותב רבי נתן, ברוך השם אשר עזרנו גם בעת צרה הזאת שנפטרה אשתו בערב שבועות לפנות היום, אף על פי כן לא איבדנו התורה שהיינו צריכים לקבל. וגם בתוך תרדתו הגדולה שעבר עליו אז מה שעבר לפי גדולת קדושת נוראות מוחה הקדוש, אף על פי כן ישב עמנו רבנו שלושה לילות רצופים שהיה ניאור בכולם עמנו יחד. כי דרכו היה נפלא ונשגב, ובחוכמתו וקדושתו הנפלאה לא היה יכול להטריד ולבלבל אותו שום דבר. כי הבנו אז שצערו ותרדתו אז היה עצום ורב מאוד. כאשר שמענו כמה דיבורים מזה, אז מפיו הקדוש, אף על פי כן לא העבירו התרדה והצער בלעסוק לתיקון נפשותינו.

ממשיך רבי נתן לספר, כשיצא רבנו במוצאי החג לזמן מה מהחדר בו התוועד עם חסידיו, נפלו רבי נתן ורבי נפתלי על הרצפה מרוב עייפותם עקב היותם ערים שלושה לילות רצופים ונרדמו. כשחזר רבנו ומצאם שקועים בשינה, אמר להם, מדוע ישנים אינכם את שנותיכם? תכף נתעוררו וקמו בזריזות. יום ראשון איסרו חג, טרם ייפרדו מרבנו, עוד הספיק רבי נתן לכתוב את התורה שרבנו אמר בשבועות, והראה לו מה שכתב ושוחח עמו ארוכות. אחר כך מסיים אורנת, נסעתי משם בשלום ובשמחה. חזר הביתה. עד כאן למדנו בפעם הקודמת ומיד נמשיך.

את ימיו. מאז חזר מרבנו ועד סוף אותו קיץ בבית חותנו, מתאר רבי נתן בקצרה וכותב, ואחר כך באתי לנמרוב. כן, נמרוב זאת העיר שבה היה גר רבי נתן, הוריו היו גרים גם כן באותו כפר. ואחר כך באתי לנמרוב ורציתי להיכנס לבית אבי, נרו יאיר, והרע פה בי מאוד על אשר הייתי בזס לב, והשלחתי מנגד כבוד הרבנות לקהילת קודש מעליב, שרצה חותנו להשאיר אותו, שרצה חותני להשאיר אותי במקומו. נזכיר לכם שרבנו היה בזס לב, ורבי נתן עם אשתו היו במעליב, כפר ששם גר חמיב, ורבי נתן חיכה שם הרבה זמן, כי היה קשה, חמיב היה מגדולי הדור, והיה צריך להגיע לעיר, וכל העיר חיכתה לו. זה לא היה נעים שרבי נתן החתן שלו, יעזוב בדיוק עכשיו, אבל הוא רצה ללכת לרבנו, וחיכה וחיכה, ובסופו של דבר הוא יצא על אפם וחמתם של כל המשפחה ונסע לרבנו. במיוחד, הרע פה מאוד, כי רבי דוד צבי הגדול, חותנו של רבי נתן, רצה להשאיר את רבי נתן במקומו על כיסא הרבנות. הוא רצה לתת לו את הכיסא שלו באחד הערים, הוא היה חולש על עשרות ערים באוקראינה, הוא היה רב של הרבה מקומות, הוא רצה לתת את אחד המקומות לרבי נתן, ורבי נתן סירב. אז עכשיו כשהוא חזר לשם, לנמרוב, אז אבא שלו כעס עליו מאוד, ולא רצה להניח אותי להיכנס לביתו. ככה כותב רבי נתן. והיה לי צער ואיסורים מזה. וישבתי בבית אחותי ז"ל. אחר שבת נסעתי לברסלב, לרבנו, וישבתי שם משתומם כמה ימים. ולא מצאתי עגלה למעליב. כן, אשתו עדיין הייתה אצל הוריה במעליב. ודעתי הייתה מבולבלת מאוד מריבוי האיסורים והמניעות. כי לא היה לי למי לפנות. כי אם לישועת השם יתברך. כי רבנו זן לא היה אז בביתו בברסלב, ובבית אבי אין לי מנוחה כנל, כי אביו גירש אותו הרי מהבית, וגם לבית חותני קשה לי לחזור, כי אין ליבם עימי על עניין נסיעתי, אם היו מתנגדים לחסידות בכלל, ולברסלב בפרט, והתנגדו לרבי נתן ועשו לו איסורים, כותב רבי נתן, ועוצם האיסורים בפרטיות אי אפשר לבאר. ואחרי איזה ימים התיישבתי ושכרתי עגלה ונסעתי למעליב, ולא מצאתי חותני וחמותי בביתם, כי כבר חותני נסע לעיר קרמיניץ. וישבתי במעליב עד ראש השנה. חצי שנה הוא יושב שם בגלות רחוק מרבנו.

במשך אותו קיץ של שנת תקס"ז 1807 השתדך רבנו בזיווג שני באותו קיץ, אחרי שבליל שבועות נפטרה אשתו. אז הוא השתדך עם זיווג שני, רבנו לא היה צריך את זה כי הוא כבר היה פרוש מהאישה, כמו משה רבנו, מדרגה הזאת הוא היה, אבל הוא אמר שהוא מתחתן רק מסיבה אחת, כי כתוב בתורה, לא טוב להיות האדם לבדו. אז רבנו אמר, אני לא רוצה שיקראו לי לא טוב. לכן הוא חיפש שידוך והתחתן בשנית. אז בשנת 1807 השתתך רבנו בזיווג שני עם ביתו של אחד מנכבדי ונגידי העיר ברד בשם רבי יחזקאל טרכטנברג. החתונה נערכה בחודש אלול בעיר ווצ'ק שהיא קרובה לברסלב. מאורנת מציין שלא זכה להיות בחתונה. רבנו אמר אז שכל מי שהיה אצלו בחופה נמחלו לו כל עוונותיו. בין השידוכים לחתונה בדרכו חזרה לברסלב החלה לקנן ברבנו מחלתו האיומה על ראותיו, מחלת האוסט, שהתבטאה בשיעול כבד מאוד, מלווה בדם, מחלת השחפת, שבזמנם נשבה למחלת חשוכת מרפא. שיעול פקד אותו, ומיד עם השיעול הראשון אמר רבנו למלווהו, רבי שמואל מצ'רין, רואה אני כי אינני קרוב להסתלקותי. והחל לדבר אודות הסתלקותו. זה היה 3 שנים לפני הפטירה שלו, כל הסיפור הזה. החסיד הזדעזע עד אם כן נפשו מדברי רבנו הנוראים, מבלי יכולת להוציא הגה מפיו. בהגיע רבנו לברסלב, עיר משכנו, לאחר מסע ארוך ומפרך, גברה עליו מחלתו, כן הוא היה בזסלב, חצי שנה הוא היה שם, שהוא חזר לברסלב. בריאותו של רבנו הידרדרה בקצב מדאיג, ומאותו זמן ועלה התחיל לדבר יותר ויותר בהסתלקותו הקרובה. רבנו אמר אז לחסידיו, כי רוצה שיבואו על קברו ללמוד ולהתפלל ולומר תהילים, והוא יראה לפעול למען ישועתם בכל אשר יצטרכו.

אני רוצה להישאר ביניכם, ואתם תבואו על קברי, אמר רבנו. החסידים הזדעזעו, וחלחלה הסתם למשמע דברי רבם הנערץ. איך אתם יכולים לעזוב אותנו? למי נלך? שאלו החסידים. זמן מועד בלבד עבר מאז שזכו לאורו, וכבר הוא אומר לעוזבם להנחות. כל התקופה שרבי נתן היה עם רבנו, סך הכל היו 8 שנים. רבנו דיבר לו אחת שכמה וכמה צדיקים גדולים מאוד התחילו לעשות ולתקן. אולם, אחר שנסתלקו, נפסק העניין. ובאשר לא, אמר רבנו, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. רבנו לא הפסיק לדבר להדריכם ולהכינם לקראת הבאות, בעת אשר הוא כבר לא יהיה ביניהם. ראשית כל דבר עליהם להיות מוחדים ואהבה תשרור ביניהם. אין להם ממה לפחד, עודד אותם רבנו. הם יוכלו להמשיך ולהתקדם בעבודתו יתברך על פי דרכו, עד שיהיו צדיקים כפי שהוא חפץ שיהיו, אף על פי שלא יהיה בחיים. גם אלו שלא הכירו אותו בחייו, יוכלו להתחבר אליהם, לתלמידיו. והתלמידים האלה יעשו עוד תלמידים, והם יקרבו עוד ועוד. כי גמרתי ואגמור, ניצחתי ואנצח. במילים האלה, רבנו אמר את המילים האלה בשעות האחרונות שלו, כאשר רבי נתן שאל אותו על מה שכתוב בתורה סמכי, שרבנו שם אומר שמי שרוצה להיות בעל השדה, לתקן את נשמות ישראל, להביא את התיקון לעולם, צריך להיות איש עמוד ותקיף וגיבור כוח וחכם גדול. רבי נתן הבין שהתורה הזאת רבנו מדבר על עצמו, ורבנו שם באותה תורה אומר שהוא צריך להיות איש חזק מאוד כדי שיגמור את התיקון בחייו. אז בשעות האחרונות, כשרבנו כבר הקידם והיו השעות האחרונות שלו, רבי נתן שאל אותו, רבנו, אמרת שתגמור בחייך את התיקון, ואיך עכשיו אתה מסתלק מהעולם? שאל אותו רבנו, וכי לא גמרתי? גמרתי ואגמור, ניצחתי ואנצח. זאת אומרת, למרות שרבנו הסתלק, הוא השאיר דעת כזאת שהיא תמשיך לנצח נצחים ותביא את התיקון לעולם. לכן הוא אמר לרבי נתן, גמרתי ואגמור. גמרתי, הכנתי את כל הקרקע לגאולה של כל העולם. ואגמור. כי התלמידים יעשו תלמידים, התלמידים יעשו עוד תלמידים, והפצה תלך ותתרבל עד לעד בעולם, עד שכל העולם יגאל מגלותו.

בעת שדיבר רבנו אודות מחלתו והסתלקותו, לא היה מאורנת נוכח אצלו, אלא רק חברו רבי נפתלי, כפי שרבי נתן כותב. ורבנו דיבר הרבה מעניין החולת שלו, שהוא מסוכן מאוד, וציווה להתפלל עליו. ואני לא הייתי אצלו, כי הייתי עצור במעליו. עצור לא הכוונה בכלא, אלא עצור שם אצל חותנו וחמתו, כמו שסיפרנו שהוא צריך להישאר שם ולחכות עד שחותנו יבוא, כדי לא לפגוע בכבודו. ורבי נפתלי חברי הודיע לי תכף את עוצם הצרה המרה הזאת, וכשומעי עמדתי מרעיד ומשתומם, נעוותי משמוע, פלצות ביעתתני.

אלול שנת תקס"ז. בסוף ימי אלול מתכונן רבי נתן לנסוע לרבנו לראש השנה, בדעתו להגיע לרבנו כבר ליום ראשון של הסליחות, שהל אז ביום כ"ד אלול, שבוע לפני ראש השנה, שהל בשבת קודש ויום ראשון. אם כי בתחילה ניסו בני משפחתו, ביניהם גם אשתו, להניעו מהנסיעה, אך מיד שבו אחור ונתנו לו לנסוע. הם ידעו היטב כי שום כוח שבעולם לא יוכל לעכב אותו ולנסוע לראש השנה, בהיות שהוא אחד מעיקרי הדברים בדרכו של רבנו, ומורנת לא יוותר על זה. מורנת יצא ממהליב לנמרוב הסמוכה לברסלב, ונשאר אצל אחותו בשבת שלפני סליחות. הוא גם ביקר אצל אביו. בתקופה האחרונה החל אביו להתפייס עמו, ולא היה איפה בדעתו כלל למונעו מהנסיעה. במוצאי שבת כותב רבי נתן, נסעתי מיד לברסלב, ובאתי קודם הסליחות לברסלב, וזכיתי לראות את פני קודשו של רבנו בעת שנכנס לבית המדרש לומר סליחות עם הציבור. אחר הסליחות נכנסתי אצלו, ודיבר עמי הרבה בחסדי השם יתברך, וישבתי כל השבוע בברסלב עד שהגיע ראש השנה של שנת תקס"ח, שהל אז להיות בשבת קודש. אחד הדברים שגילה אז רבנו לרבי נתן היה מה שנתפס אחר כך בליקוטי מורן חלק ב' סימן פי וב, שם מתבאר שהעניין שהעולם נצטרך לעבודות קשות של תעניות וסיגופים ומחמת שהם מקטני המנה. כן, רבנו אמר לרבי נתן את התורה הזאת אז, שמי שאין לו אמונה צריך עבודות קשות. עבודות קשות, הוא עושה תעניות, סיגופים וכל מיני דברים קשים בעבודת השם, במקום שדרכו בעבודת השם תהיה בדרך נועם, בשמחה. עבודה שלו היא תעניות, סיגופים, עצבות, מראה שחורה. רבנו אמר לרבי נתן, זה מחמת שאין להם אמונה, הם קטני אמונה. רבי נתן שמע את זה, והתפעל מאוד מדבר רבנו, כמו שהוא כותב בעצמו בשיחות הר"ן. הוא כותב ככה, כשאמר לי העניין הנתפס בליקוטי מורן על הפסוק מקוצר רוח ומעבודה קשה, שעל ידי קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות, עמדתי לפניו כמשתומם, ומחשבותיי היו תמאים בעניין זה, כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. בתורה הזאת רבנו מדבר על זה, כשאדם יש לו אמונה ויודע שקדוש ברוך הוא אין סוף, ומה שלא תעשה, אתה עדיין לא התחלת מול גדלות הקדוש ברוך הוא, גדלות השם. אז אתה תעשה כל דבר בנהן, ביישוב הדעת, בלי גאווה. כשאדם אין לו אמונה, אז כדי להרגיש טוב, כאילו הוא עשה משהו רציני, אז הוא עושה עבודות קשות שזה מרים לו את הגאווה, ואז הוא מרגיש טוב, עשיתי משהו רציני. אבל מי שיש לו אמונה ויודע את גדלות השם, אז הוא יעשה בנחת. רבי נתן, כששמע את זה, הוא הבין שרבנו מתכוון אליו. אז הוא כך התחיל לחשוב, רבי נתן, ומחשבותיי היו תמאים, כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת, אז מה רבנו אומר לי את התורה הזאת, כאילו אני אין לי אמונה? רבנו קרא את המחשבה שלו וגער בו ואמר לו, רבי נתן, אם יש לך אמונה, אבל אין לך אמונה בעצמך, יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל אין לך אמונה בעצמך. והזכיר מיד מה אמר רבותינו ז"ל על הפסוק, מי בז ליום קטנות, מי גרם להם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שהיה בהם בעצמם, שלא האמינו בהם בעצמם. כי זה תלוי בזה, כמה שאדם האמונה שלו יותר גדולה בקדוש ברוך הוא,
ככה האמונה שלו בעצמו יותר גדולה, כי הוא מאמין שהוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וכל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובתו, ויש לקדוש ברוך הוא נחת ממנו, והקדוש ברוך הוא שמח בו, אז יש לו ביטחון ואמונה.

בראש השנה של שנת תקוף סמכת התקבצו אצל רבנו חסידים רבים, כנהוג להתקבץ אליו כל השרים למשמעתו, איש בל יעדר. סמוך לראש השנה גילה אז רבנו את התורה אודות מעלת חשיבות העניין לנסוע לצדיקים בראש השנה, תורה קצרה שמודפסת בליקוטי מוהר"ן, סימן רש יוד א', כי רבנו אומר שם שכל הדינים של כל השנה נמצאים בראש השנה, ועל ידי מחשבות טהורות שאדם חושב טוב, אזי הוא ממתק את הדין שמקורו בדעת של האדם, כי על ידי קטנות הדעת האדם גורם לעצמו דינים. לכן כשבאים לצדיקים על ראש השנה הם מרחיבים לך את הדעת, ואז אתה חושב טוב, מחשבות טובות בראש השנה, ובזה אתה ממתיק את הדין של כל השנה. בסעודה שלישית של יום הראשון של ראש השנה, שכאמור חל בשבת קודש, אמר רבנו את התורה הנוראה, הדי רבי שמעון, בסימן סמך א'. אף שם העריך לדבר בעניין הנסיעה לצדיקים על ראש השנה, רבנו מסיים שם, וזה בחינת שנוסעים על ראש השנה לצדיקים, שכולם באים ונכללים בתוך צדיק הדור, ועל ידי זה נעשה שמחה, בחינת אור צדיקים ישמח, ומזה בא בחינת הדי רבי שמעון, שמח רבי שמעון. היינו פינת השמחה שנעשה על ידי ההכללה והאהבה שנכללים ביחד הרבה נפשות מישראל, בפינת אור צדיקים ישמח.

למאזינה ששואלת האם לא היה צריך להיות שיעור על חיי רבי נתן. זה אני שומעת פה סיפור חיי רבנו. אנחנו קוראים באמת מהספר באש ובמים סיפור חיי רבי נתן, אבל סיפור חיי רבי נתן הוא משולב עם סיפור חיי רבנו עד הפטירה של רבנו. רבי נתן מספר את כל החוויות שהיו לו עם רבנו עד הפטירה של רבנו, ומאז הפטירה, אחרי הפטירה, מתחיל להיות הסיפור האישי של רבי נתן לבד, מה הוא עשה אחרי פטירת רבנו. אז בינתיים הסיפור הולך ביחד ביחסים שהיו בין רבנו לרבי נתן עד הפטירה.

אותה תורה סימן סמך א' נחשבת כאחד התורות היסודיות בדרכו של רבנו, במבט לאחור היא נראית כמעין צוואה של רבנו לחסידיו ולדורות הבאים. היא נאמרה כאמור מיד לאחר שפקדה את רבנו החולת שממנה נסתלק, ואז התחיל לדבר בגלוי מהסתלקותו. וכן יש בתורה זו הדרכות והוראות לחסידיו לעתיד. בתורה זו מרמז רבנו גם על האסון שאיים על העם היהודי כתוצאה מהתנפלות הגויים והתקפתם על דת ישראל, וגלים גלים של יהודים נודדים כתוצאה מגירושם מאזורים שונים ברוסיה על פי גזירת השלטון. רבנו הצביע והתריע על התעוררות של מנהיגים שאינם הגונים, שהתחילו להיות מפורסמים של שקר. אחד העניינים המרכזיים בתורה זו הוא לחזק את האמונה בצדיקים אמיתיים על ידי הלימוד בספריהם, ועל ידי כך ניתן להוציא עצות מעשיות ולהתנהג על פיהם כל אחד בחייו הפרטיים, מבלי לסור ימין ושמאל מדבריהם, בתנאי שמחזיקים עצמם בכל דור ודור עם גדולי התלמידים של הצדיק. כאמור, הכוונה בדבריו הייתה שגם בהיעדר מנהיג חי עלי אדמות, אם יש אמונה תמימה בצדיקים האמיתיים, יכול האדם לקבל את ההדרכה הנכונה שאליה זקוק בתקופות שונות של חייו על ידי לימודיו בספרי הצדיק. רבים מהרמזים בתורה סמך א' לא היו מובנים כל צורכם בשעת אמירתה, אולם חלקם התבהר מאוחר יותר. באותה שנה, בעת שליקוטי מורן נתפס והחסידים החלו להגות בו, אז עמדו על כוונת רבנו בכל מאמריו ורמזיו בתורתו. כי אצל חסידי ברסלב, הדפסת ספרי רבנו והלימוד בהם היה החלק החשוב בהשארת החסידות והישרדותה לדורות. ובתורה זו מרבה רבנו לדבר אודות המעלה בהדפסת ספרים. תורה זו, שכאמור הייתה כעין צוואה, הייתה מכוונת בעיקר לרבי נתן. רבנו מבין שם שמחלוקת נובעת מחסרון אמונה בצדיקים. אולם יש לפעמים שהאמונה בצדיקים היא ללא פגם, ובכל זאת יש עליהם מחלוקת ללא סיבה. ולכן הסיבה האמיתית היא מהמת שאין להם אמונה בעצמם. זהו מרמז לרבי נתן. ואינם מאמינים בחידושי תורה שלהם שהם מחדשים, על ידי זה הם מתרשלים בחידושים שלהם, ועל כך באה למחלוקת. ועל ידי זה הם שווים בתשובה, והוזרים ונחשבים אצלם החידושים שלהם. בכך רמז רבנו לרבי נתן שסיבה לסבלו הרב מהתנגדות שיש לו מהמשפחה, מאשתו, מכל בני העיר, היא בגלל חוסר האמונה שיש לו בעצמו ובחידושים שלו. כן, הייתה לו ענווה לרבי נתן, שהענווה הזאת היא הביאה אותו להרגיש את עצמו כלום. אז פה רבנו מחזק אותו, שאפילו שאתה ענב, אבל צריך שתהיה לך אמונה בעצמך. וכאמור, שעוד לפני ראש השנה, אמר לו זאת רבנו במפורש, בקשר למאמר פ"ו, שמי שאין לו אמונה, צריך עבודות קשות.

בתורה זו רימז רבנו על הסמכתו של רבי נתן להנהיג את הדת החסידים לאחר הסתלקותו, כפי שאכן היה. רבנו מזכיר בתורה זו את עניין הסמיכה, כפי שנעשה על ידי משה רבנו ליהושע. רבנו מסתמך על הפסוק, ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה ידע.

שהוא יפיץ את דעתו של רבנו בעולם, כי רבנו לא השאיר אחריו ממלא מקום, אלא כמו שהוא אמר, שהתלמידים יעשו עוד תלמידים ועוד תלמידים, ויפיצו את המעיינות החוצה. ועוד מעניין ההשערה של ענייני רבנו ביד רבי נתן נרמז בזאת התורה, רבנו מקשר שם בין עניין הסמכת הידיים לעניין היד הכותבת. סמכתו של רבי נתן התבטא גם בהסכמה שיוריש את ענייני רבנו על ידי כתיבתו. עובדה זו באה לידי ביטוי בכתביו של אחד מגדולי וגאוני תלמידי רבי נתן, הרב מצ'ירין, הכותב בספרו פרפרות לחוכמה כדברים הבאים. כותב: כל היותו והתחזקותו של רבי נתן בעבודת השם אחרי פטירת רבנו זל היה רק על ידי הכתבים שציווה עליו רבנו לחדש תמיד חידושי תורה ולכותבם בספר. וגם נשמע מפיו הקדוש שהכך הרבה בדעתו במה לזכות את העולם ולהעיר להם קצת מהרושם הקדוש שקיבל מרבנו זל. ונתברר לו שהוא רק על ידי שיכתוב ספרים רבים בעניין זה ויפיצם בישראל. ובאמת, כל הכוח הזה של יד הכתיבה שלו היה בכוח ההערה הגדולה של הרוח חוכמה שהעיר עליו רבנו זל על ידי בחינת הסמיכה. ובעניין מנהיגותו של רבי נתן, אחרי הסתלקות רבנו, כותב הרב מצ'רין, נמצא מבואר שאחר פטירתו של רבנו עדיין נשאר איזה בחינת מנהיג הכולל לאנש. בחינת מנהיג. היינו רבי נתן. רק שממלא מובן שהסכינים המקורבים לרבנו זל מכבר קודם התקרבותו של רבי נתן, בוודאי היה קשה להם לקבל עליהם את רבי נתן למנהיג. הדרך שאמרו חז"ל עניין משה ויהושע. ממש, זקנים שבאותו דור אמרו פני משה כפני המה, פני יהושע כפני לבנה, אז אחרי פטירת משה היו הזקנים מתנגדים לקבל את יהושע כמנהיג. בפרט, כי רבנו זה לא ביאר בפירוש שהוא רוצה מישהו. וגם רבי נתן היה קשה לקבל השררה והמנהיגות ולהסתרר קצת על זקני מקורבי רבנו, אך על כל פנים לבני הנאורים הרוצים להתקרב אל השם, אליהם בוודאי רבי נתן רואה נאמן ומנהיג אמיתי.

את ימי שהותו אצל רבנו להר אותו ראש השנה של שנת תף קוף סמך ח' מתאר רבי נתן בעריכות בספרו ימי מורנת, זה יומן שכתב רבי נתן, וככה הוא כותב: אחר ראש השנה כתבתי התורה לפניו, והייתי צריך לנסוע לנמרוב, כן, לעיר מגוריו, ולא הסתייע מילתא, לא היה לו סיוע להוציא את זה לפועל, ולא נסעתי אז, והתעכבתי בברסלב עד אחר יום הכיפורים. אחר יום הכיפורים הזמין לי השם יתברך עגלה עם אנשי שלומנו, שהיה להם עסק גדול במעליב, ונתרצו לקבל אותי עמהם, כן, טרמפ. וקיבלתי רשות מרבנו ז"ל ונסעתי עמהם עד העיר טולצ'ין, כי הם היו צריכים להקם דרכם למעליב דרך טולצ'ין. והשם יתברך ברחמם ונפלאותיו הנוראים, הוא חושב מחשבות בכל עת

לתיקון העולם בכלליות ולתיקון כל נפש ונפש וכל ניצוץ בפרטיות. וסיבב בדרכיו הנפלאים וגלגל עם האנשים שנסעתי עמהם שיחזרו מטולצ'ין לביתם, כי נודע להם שם בטולצ'ין שלא יוכלו להשיג מבוקשם שם במעלב, לכן הם ביטלו את הנסיעה והתיישבו לחזור לביתם. ורבי נתן שמח מזה, אומר, הנה השם יתברך ברחמיו עשה לי דבר טוב שביטל לו את הטרמפ. ובאו אליי ואמרו לי שהם מוכרחים לחזור, אך יש להם צער מה שאין לי עגלה למעלב, על כן חיפשו ומצאו עגלה שהולכת עם מסע זכוכית למעלב, שאוכל לנסוע עם הטרמפ עם מסעית. עניתי ואמרתי, לחזור למעלב אין כבודי לסע עם מסע כזה של זכוכיות, כי לנסוע לרבנו זל כדאי לנסוע אפילו בביזיון ואפילו ללך רגלי, אבל לחזור לביתי איני רוצה עם עגלה כזאת. וחזרתי עמם יחד לברסלב לרבנו, וזהו אמר ברוך השם שעשה לי את הטובה הזאת, שהוא שוב חזר לרבנו. וראיתי שישועת השם והשגחה הנפלאה, השגחתו הנפלאה עליי. ותכף שחזרנו ונסענו לברסלב, התעורר עליי שמחה ובחייה מחמת שמחה. ובאתי לרבנו זל בערב, ופניו הקדושים היו מאירים באור נפלא. איזה אהבה הייתה לו לרבנו. כמו שרבנו אומר, שאהבה לצדיק צריכה להיות גדולה אהבתך לי מאהבת נשים, כמו שאהבת דוד ויונתן. והסבעתי בצחצחות נפשי כשזכיתי לחזור ולראות פניו המאירות, מה שבדעתי היה לי בלי לראותו עוד זמן רב, כי ממהליב לא הייתי יכול לבוא אליו בתמידות, בפרט שידעתי שרבנו זן מוכן לנסוע ללמברג תכף אחר יום טוב. על כן היה לי לשלל גדול יקר מכל און, היה צריך לנסוע ללמברג לרופאים ששם. על כן היה לי לשלל גדול יקר מכל און, מה שזכיתי עוד לבוא לפני הדרת קודשו הנורא. וגם מצאתי אצל רבנו את חברי רבי נפתלי, שהתעכב עדיין שם, ועוד איזה חברים, והיה את רצון, ואכלנו עמו עם רבנו יחד בשמחה והתקרבות גדול. בבוקר שהוא יום שני אחר יום הכיפורים, שיום רביעי בשבוע, בעת שהייתי מעוטף בתלית ותפילין בין תפילת 18 לאשרי ובא לציון, בא אליי פתאום המשרת, רבי מיכל, המשרת של רבנו, וקרא אותי בזריזות לבוא לרבנו. ותכף סילקתי את הטלית והתפילין מעליי ורצתי אליו. הוא מצטיב בבית הגדול, בחדר הגדול הכוונה, איפה שהם היו לומדים ומתפללים. ענה ואמר לי, רבנו, תראה לי מיד את הספר שלך. דהיינו, שכתבתי בו כל התורות שלו, שקרחתים פה הכוונה לדיקותי מורן, שרבי נתן צירף את כל התורות לספר אחד וקרח אותם. ותכף רצתי והבאתי אליו את הספר, ולקח הספר מידי, ובמקום שעמד שם התחיל לפתחו ולעיין בו, והפך בו ופתחו בכמה מקומות ועיין בהם קצת. אחר כך ענה ואמר, לך וקח נייר וכתוב עליו התחלות מכל הנמצאים בזה הספר. וכן עשיתי מיד. התחלות, זאת אומרת, כמו לוח, שבהם מופיע התחלה של כל תורה ותורה. והלכתי לבית אחר, והתחלתי לכתוב עד שגמרתי. סמוך לגמר, חזר ובא משרת אליי וקרא אותי בבעלה, ואמר שרבנו זל ציווה שתכף אבוא אליו עם הספר והנייר וכלי כתיבה. ותכף רצתי ובאתי אליו ומצטיב בהדרו. ותכף אמר לי, שב. וישבתי לפניו, והוציא הספר שלו שהתחלתי לעתיקו מזמן רב ולא נגמר כמבואר לעיל, והוא הספר הנשרף. כן, כבר למדנו את זה, שבתחילה רבנו התחיל להקריא לו מתוך הספר הנשרף, כדי לעשות העתק לספר הנשרף, והם לא
גמרו אותו, את ההעתקה לא גמרו, ועכשיו רבנו אמר לו, תשב, והוא ממשיך להקריא לו מתוך הספר הנשרב. ואני כבר הייתי מצפה כמה וכמה פעמים, מתי יזכה לגמור העתקת זה הספר הנורא, הנעלם מעין כל. ואז באותו היום נתגלגלו רחמי השם יתברך, שזכיתי לגמור את העתקה של הספר הנשרף. וישבתי אני לפניו כמה שעות, והוא קרא מילה במילה, ואני כתבתי על הספר בדיו עד שגמרתי. וכל אנשי שלומנו ישבו מחוץ לחדר, ואני יצאתי אחר כך מלפניו, וכמעט לא ידעתי בין יום ללילה. אף על פי שלא ידעתי כלל מה שכתבתי, אף על פי כן מעט דמעט שהתנוצץ בדעתי איזה הערה באלמה, מרחוק, מגדולת נפלאות נוראות הספר הזה. כשהוא כתב, הוא הרגיש, הוא לא הבין, אבל הוא הרגיש שהוא כותב פה איזה דבר, משהו עצום. כמעט לא ידעתי איכן אני בעולם. ועדיין איני יודע מה זה עשה השם יתברך חסד כזה עמי, שזכיתי לכתוב דברים כאלה, ברוך הגומל חייבים טובות, שגמלני כל טוב כזה. גם ביומו האחרון עלי אדמות מתייחס רבי נתן לאלו השעות הנוראות של כתיבת הספר הנשרף, כפי שנכתב במכתבם של אנשי ברסלב המתארים את הסתלקותו של רבי נתן. ואחר כך, ככה הם כותבים, ואחר כך סיפר מעשה נורא מהספר הנשרף, רבי נתן אחרי 30 וכמה שנה, אחרי שהוא כתב את הספר, אז הוא נזכר לפני הפטירה שלו, הוא סיפר על החוויה שהייתה לו מהספר הנשרף. אז ככה הם כותבים, אלה שתיארו את הפטירה של רבי נתן, ואחר כך סיפר רבי נתן מעשה נורא מהספר הנשרף, ושכתב את זה הספר בשלוש שעות ומחצה, ואחר כך יצאתי משם כמו מהאידרה. כן, רבי שמעון בר יוחאי ישב במערה עם התלמידים שלו, זה היה יום הפטירה שלו, ואז הוא אמר להם תורה, וזה נקרא האידרה. אז רבי נתן אומר, יצאתי אחרי כתיבת הספר הנשרף, כמו שיצאו תלמידי רבי שמעון בר יוחאי מהאידרה.

בשעה שרבי נתן העתיק את שדה הספר הנשרף, אמר לו רבנו, האם אתה יודע מה שאתה כותב? אמר לו רבי נתן בהכנעה, בוודאי, אני לא יודע כלל. אמר לו רבנו, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע.

בספר חיי מוהר"ן מובא מהמעתיק שבספר הנשרף היה מבואר גם סוד גודל קדושת ומעלת מצוות הכנסת אורחים והצעת המיטה לאורח. מרבי לוי יצחק שמעתי פעם שהיה ידוע ששלושה דברים אמר רבי נתן מתוך הספר הנשרף: א', גודל מעלת הכנסת אורחים ובפרט הצעת המיטה לאורח, ב', גודל מעלת ראש חודש ובפרט סעודת ראש חודש, והדבר השלישי נשכח. גם על המאמר בליקוטי מוהר"ן תניינה סימן פי ג' אמר שמקורו מתוך הספר הנשרף. רבי נתן חסה בצל רבנו במשך כל חג הסוכות. בליל שמחת תורה הגיע הידיעה לרבי נתן שאשתו חלתה אנושות. הוא הודיע זאת מיד לרבנו, וכותב על זה רבי נתן: באותו הזמן חלתה זוגתי במהליב, והייתה מסוכנת, ולא היה שום איש שישגיח עליה כלל, כי חותני וחמותי היו בקרמניץ, ולא היה מי שישגיח עליה, כי אם בני העיר, והיה רעש גדול מזה במעלב, איך בעל עוזב ככה את אשתו ונוסע לברסלב, והיא חולה מסוכנת. וכבר נודע לי עניין זה ביותי בברסלב, שהודיע לי איש אחד מזה בליל שמחת תורה, ואני הודעתי זאת תכף לרבנו זל, שאשתו במצב מסוכן. והוא זל, רבנו אמר אחר כך בבוקר תורה נפלאה, ונכנס גם עניין זה בתוך התורה הקדושה כדרכו תמיד. תמיד רבנו דיבר על העניינים האקטואליים שהיו מסביב בתוך התורות שלו, כי תורתו הקדושה הייתה כלליות נפלאה ונורא מאוד מאוד. בתורה זו הזכיר רבנו מעניין בת זוג והוא רפואה. באותו שמיני עצרת אמר רבנו כמה וכמה תורות נפלאות, וביניהם התורה הידועה המפורסמת, תורה רש פי בית, על הפסוק הזמרה לאלוקי בעודי, שבתורה הזאת רבנו אומר שצריך ללמד זכות על כל אחד ואחד, וגם על עצמו האדם צריך ללמד זכות כדי שיהיה לו שמחה. והוא אחד מהיסודות בדרך רבנו כיצד להגיע לשמחה, על ידי שאדם מוצא גם בעצמו נקודות טובות. רבי נתן כותב שרבנו הזהיר מאוד ללכת עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, לבל יאבד את עולמו לגמרי. כי רוב בני האדם הרחוקים מהשם יתברך ומחמת מרה שחורה ועצבות, שנופלים בדעתם מכך שרואים גודל קלקול מעשיהם. על כן צריכים להתחזק מאוד ללך עם התורה הזאת, להפס ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות, ועל ידי זה יחיה וישמח עצמו ויצפה לישועה עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות להשם בבחינת הזמרה לאלוקיי בעודי, ועל ידי זה יזכה לשוב באמת אל השם. פעם בעת שרבי נתן דיבר מתורה זו, הבחין על תלמידו רבי נחמן מטולצ'ין שהתורה הזאת ככה ישנה בעיניו, כבר שמע אותה כל כך הרבה פעמים. אז רבי נתן אמר את התורה וראה שתלמידו רבי נחמן מטולצ'ין כזה לא מתרגש. אמר לו רבי נתן, אצלי התורה הזאת תמיד חדשה ורעננה.

מאזיני כל הנחל, תודה רבה שהקשבתם לסיפור היי רבי נתן. עד כאן להיום, בעזרת השם, אם ירצה השם, שבוע הבא נמשיך בסיפור. מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו, תזכו ללמד זכות אחד על השני, לאהוב אחד השני, כי רבנו כבר אמר, העולם עוד יתמאו על האהבה שתהיה בינינו, כי עם כל התורות האלה של רבנו רק אהבה תהיה בעולם. כל טוב לכל המאזינים.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר אסכל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: לפעמים צריך לשלם כדי לחיות בשלום. באחד הימים נסתם צינור הביוב של אחת הדירות בבניין בו התגורר רבי ניסים. מבירור קצר קבעו השכנים שהביוב נסתם בעקבות צביעה שנעשתה בדירתו של הרב. פנו השכנים אל הרב ודרשו ממנו להזמין שרברב ולשלם על התיקון. בלי אומר ודברים שילם הרב את דמי פתיחת הסתימה. בנו של הרב התקומם על כך מאוד, ביודעו שאין ממש בדרישתם. ובהכירו את העוני ששרר בביתם, פנה לאביו ושאל, הרי לא צבענו כלל את הבית, מדוע צריכים אנו לשלם? לא אנחנו שהזקנו להם. השיב הרב ניסים לבנו, בני, אלמד אותך דבר חשוב. לפעמים צריך לשלם בשביל לחיות טוב עם השכנים. באחד הימים הגיע איש צעיר עם שכניו שטבעו אותו בתביעות שונות ומשונות שאינן צודקות. הדיין היה הרב ניסים, שפסק כפי שפסק. לאחר זמן מה נפגש הרב עם הצעיר ואמר לו, אני רוצה לספר לך מעשה שהיה איתי. באחד הימים, דיירים בבניין שלי דרשו ממני לפתוח סתימה בצינור שלהם. הם אמרו שזה קרה בגלל שצבענו את הבית. ראשית, המציאות היא שצבע כזה לא יכול לסתום צינור שהרי הוא נשטף במים. שנית, צינור הביוב שלנו ושל השכן הטובע אינן אותן צינורות. הם מקבילים. ושלישית, אנחנו בכלל לא צבענו את הבית. אף על פי כן, שלחתי להם שרברב ושילמתי את מחיר פתיחת הסתימה. מה הסוד של חיים שלווים ומאושרים? בעיקר, אמונה וביטחון בבורא עולם שכל מעשיו לטובה הוא עושה. האדם עובר בחייו מסלולים רבים, בתוכם מועד, קם, הולך אחורה ורץ קדימה, בין המסלולים פוגשו אנשים רבים, חלקם מעלים אותו מעלה ויש שמורידים אותו מטה. בתוך כל הסבך הזה רצונו של אדם לחיות טוב, להיות מאושר, רגוע ושלב. אך החיים כמו החיים מאתגרים אותנו. אם נפנים שבכדי לחיות בשלום באושר בשלווה, לעתים צריך לשלם, לתת מעצמך, לוותר מעט, להוריד ראש ולהמשיך הלאה. כל זאת עם טיבול של אמונה נוכל לחיות טוב ובאושר. קשה לשלם על נזק שלא אתה אחראי עליו כדי לחיות בשלום. אך אם תזכור שאין רעה יוצאת מידו של הבורא, שוויתור אחד שלך יקנה לך אין ספור נקודות זכות, תוכל לעתים לשלם, להפסיד, אך להרוויח הון. יום אחד אינו דומה למשנהו. אם תסגל עצמך אורח חיים רגוע, עם אמונה, עם שפה רפה וחשיבה טובה, הבלגה, ויתור, תוכל לייצר לך רצף ימים אחיד, טוב ומאושר. הרבה תלוי בגישה שלך לכל מכשול שחלילה לא יגיע אליך. לפעמים צריך לשלם כדי לחיות טוב באושר ובשלום. התשלום שלך יכול להיות מנוף שיוביל אותך למקומות טובים, לימים טובים, לשם טוב ולאוצרות המחכים רק לך. לפעמים צריך לשלם כדי לחיות בשלום.
1: בראי המתבונן. לסוחר עשיר הייתה ציפור בכלוב. יום אחד הוא היה צריך לנסוע לרגל עסקיו לארץ מולדתה של הציפור שברשותו, ולכן שאלה אם יש משהו שהייתה רוצה כמתנה ממולדתה. הציפור ביקשה את חירותה, וכמובן שנתקלה בסירוב. אז ביקשה הציפור מבעליה כי יבקר בג'ונגל מסוים, וכי יכריז שם בכל רם על היותה בשבי אצלו. הסוחר מילא אחר בקשתה של הציפור, ומשרק סיים את הכרזתו, צנחה ציפור מאחד העצים ונחתה לרגליו ללא רוח חיים. חשב הסוחר לעצמו כי היא בוודאי קרובת משפחה של הציפור שלו, והצער נטל את נשמתה. כששב אל ביתו שאלה אותו הציפור אם הביא עמו בשורות טובות. לא, השיב הסוחר, לצערי הבשורות שעמי אינן טובות כלל וכלל. אחת מקרובה איך צנחה מן העץ ונפחה נשמתה מיד לאחר הכרזתי על היותך בשבי. ברגע שסיים את דבריו, התמוטטה הציפור וצנחה על רצפת הכלוב. הבשורה אודות מות קרובה גרמה למותה של ציפורי היקרה, חשב לעצמו הסוחר. בצער פתח את דלת הכלוב והרים את גופת הציפור והניחה על עדן החלון. בבת אחת קמה הציפור והתעופפה מבעד החלון אל העץ הסמוך. עכשיו אתה מבין שמה שנדמה היה בעיניך כמקרה מצער היה בשורה טובה עבורי. הרעיון שבעזרתו אוכל לזכות שוב בחירותי הוא עובר אליי דרכך. בראי המתבונן.
0: לך תמיד יש תקנה. משה הוא דייק חובבן. באחד הימים כשעמד על המזח וניסה לדוג דגים, חוט הדייק שלו נתפס באבן שבקרקעית הים. הוא ניסה לשחררו, משך בכל כוחו והחוט נקרע. אסף משה את כלי הדייק שלו ובעצב הסתובב ללכת אל ביתו. בדרך הבחין בו חברו ושאל, מדוע אתה עצוב היום? השיב לו משה, לא רק שלא דקתי מאומה, גם חוט הדייק שלי נקרא, ואין אפשרות לתקנו ולאחות אותו. אמר לו חברו, אולי לחוט הדייק אין תקנה, אבל לכל אדם יש תקנה. לך תמיד יש תקנה.

כל ישראל עם ברסב הרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, כשמתגברים על האדם מחשבות רעות ויורים, והוא מתחזק ומתגבר עליהם ומנצח אותם, אזי יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה, והוא יקר מאוד בעיני הבורא.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

יעקב עבר את מעבר יבוק בדרכו לארץ ישראל. תורה מספרת שהוא שכח פחים קטנים, ואז הוא חזר לקחת את הפחים קטנים ופגשו שרו של עשיו ועשה איתו מלחמה. אומרים חכמנו הקדושים במדרש רבה, לא ידוע מי ניצח את מי, עם המלאך של עשיו את יעקב או יעקב. מזה שכתוב ויאבק איש עמו, הוא אומר מי נתמלא אבק האיש עמו. זאת אומרת שיעקב היה מעליו והכניע אותו, ושרו של עשיו התאבק באפר. לכאורה המלחמה של עשיו ויעקב הייתה צריכה להסתיים עם ההכנעה של השר של עשיו. אומרים חז"ל שכשהמלאך כבר היה על הארץ, ראה שהוא כבר כוחו נגמר, הוא מתחזק, ואז הוא פגע בגף הירך של יעקב. ובגף הירך, אומר המדרש, הוא נגע בצדיקים ובצדיקות, בנביאים ובנביאות, שנתידים לעמוד ממנו. ואיזה זה? זה דורו של שמד. זאת אומרת שעשיו הרשע, גם כשהוא היה לפני הסוף שלו, הצליח לפגוע בערך יעקב, לפגוע בצדיקים ובצדיקות, לפגוע לדורות שהמלחמה בעשיו לא הסתיימה. כתוב בפרשת וישלח, כשיעקב נפגש עם עשיו, וישקהו. ויש ניקוד על וישקהו, חז"ל אומרים שניקוד בא למעט המשמעות של המילה. אז יש מחלוקת, יש אומרים שנשקו בכל ליבו, ויש אומרים שלא. יש דעה שהוא לא נשק אותו בכל ליבו, ורבי שמעון בן יוחאי אומר, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו על יעקב, שהוא ראה שהוא כך משתחווה ונכנע לפניו, לפני עשיו, ואז הוא נשקו בכל ליבו. בכל אופן רואים שלפי שני הדעות, בין מי שאומר שלא נשקו בכל ליבו, בין לפי רבי שמעון בן יוחאי, מה שבאותו רגע נשק איתו בכל ליבו, וזה היה רק לרגע. זאת אומרת שהמלחמה, שהוא לא אהב אותו, והשנאה של עשיו ליעקב לא עברה. למה? כי השנאה של עשיו ליעקב זה מלחמת אמונה, זה מלחמה קיומית שהעשיו כל הזמן מנסה להשכיח את יעקב, להשכיח את עם ישראל, להשכיח את האמונה בקדוש ברוך הוא, את הביטחון בקדוש ברוך הוא. וזה שהוא כבר היה כבר על הארץ, שרו של עשיו, הוא פגע בערך של יעקב. בנו אומר בתורה היהוד שהערך עומד לאסתר המלכה, לנסתר שבתורה. רצה לפגוע בנסתר שבתורה, וזה ממשיך בכל דור ודור, שהמן הרשע רצה לפגוע עם מרדכי ואסתר, לפגוע באמונה, ודווקא על ידי אסתר היה התיקון. וגם בחנוכה ניסו רשעים להכניע את הקדושה, היוונים ניסו, אמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוהי ישראל חד ושלום. והמכבים הצדיקים הכנו אותם, בכל דור ודור, הם מנסים להכניע את עם ישראל, להכניס בהם כפירות. זה מה שרואים בחנוכה, שהעיקר אצלם היה להכניע את הרוח של עם ישראל, שזה הפחים קטנים, רומז על חנוכה, שזה ממשיך גם בכל דור ודור. פעם הולכים על הגוף של עם ישראל, פעם הולכים על הנשמה, על הרוחניות, אבל שניהם באותו בחינה, ברגע שהם חב שלום מאבדים את עם ישראל מייצגים בקדוש ברוך הוא בעולם, את האמונה. אז עשיו הרשע רוצה בכל אופן לפגוע באמונה, בקדושה. וזה הייתה עיקר העבודה של יעקב. רבן אומר בתורה י' שיש זין בתי עבודה זרה, שהידי אבון הזה לא חזרנו לארצנו, כי הידי אבון הזה שהוא הגדלות, שהוא עובד עבודה זרה, הידי זגעינו מארצנו. משורים חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בזין בתי עבודה זרה. אז כל הזמן עשיו רוצה לפגוע בערך יעקב, בקדושה של עם ישראל. הכניס אותם לעבודה זרה, לכפירות, ויעקב נלחם בו. ומה שרואים שיעקב נפגש עם עשיו, השתחווה שבע השתחוויות, להכניע את הבחינה של הזין בתי עבודה זרה, להכניע את עשיו הרשע, ולהכניס אמונה וביטחון וקדושה בעם ישראל. וכל זה נעשה על ידי הצדיקים שבכל דור ודור, שמגלים עוד עצות, איך להתחזק באמונה, איך להכניע את העבודה זרה, איך להכניע את עשיו הרשע, ולהכניס עוד קדושה בעם ישראל. ועל איזה זוכים לקדושת הדיבור, לרוח הקודש, על ידי זה בא שמחה לעם ישראל, למחיאת כפיים. כפיים זה רומז גם על פחים קטנים, אותיות כפיים, שזה העבודה של הצדיקים, שבכל דור בדור, עד שבעזרת השם, שנזכה לגאולה, למחיאת כפיים, להמתיק דינים, כמו שאומר רבנו, שעל ידי המתקת, על ידי מחיאת כף לכף, נעשה המתקת הדינים, ונזכה להכניע את עשיו, ונזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן.

עזרת השם יתברך ומתקשרות לראש הצדיקים, ראש בני ישראל, רבי מנחמן מפגר, זכותו תגן עלינו. עזרת השם שנזכה לדיבורים טובים, דיבורים שיכניסו בנו ענווה ושמחה. התורה הקדושה אומרת, וידבר השם משה במדבר סיני, שאו את ראש כל עדת בני ישראל ומשפחותם. חכמינו הקדושים אומרים, למה במדבר סיני? כך שענו חכמים, בשלושה דברים ניתנה התורה, באש ובמים ובמדבר. אש, מאיפה לומדים שכתוב, והר סיני ישן כולו, במים שנאמר, גם שמיים נטפו, גם ערבים נטפו מים, ובמדבר, וידבר השם משה במדבר סיני. ולמה ניתנה התורה בשלושה דברים הללו? אלא מה אלו חינם לכל באי העולם? כך דברי תורה חינם הם, שנאמר כל אוי כל צמא לכו למים, ואין מים אלא תורה. דבר אחר, מדבר השם משה מדבר סיני, אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר. מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החוכמה והתורה. מוסיף על זה רבנו יעקב בעל הטורים, למה התורה הסמיכה בסוף פרשת בחוקותיי שבספר ויקרא, וכתבה אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. תורה הסמיכה לשאת הפסוק, וידבר השם משה במדבר סיני. לומר לך, אם אין אדם משים עצמו כמדבר, אינו יכול לידע תורה ומצוות, הוא לא יכול לדעת את התורה ואת המצוות. מה זה לדעת? לדעת שיהיה לו אמת, שיהיה לו דעת בתורה ובמצוות. שלא רק שהוא לא יכול לקנות את החוכמה ואת התורה, גם לא יכול לדעת את התורה ומצוות, כי אדם שהוא בעל גאווה, משתמש בתורה כקרדום לחפור בה, או אדם שלמד תורה ומרגיש שהוא הגיע לאיזה מעמד, כביכול הוא כבר השיג את הקדוש ברוך הוא, כביכול הוא כבר משהו, וזה הוא מקשים את התורה, הוא מקטין בזה כביכול את הקדוש ברוך הוא, כדי כך שחזל, אפילו לספר בשבחיו של הקדוש ברוך הוא, הם הגבילו, כי גם בזה יש הגבלה והקטנה של אין סוף, אם אתה משבח את הקדוש ברוך הוא, גם בזה כביכול אתה מגביל אותו, ובקושי כתירו לנו בתפילה לומר האל הגדול הגיבור והנורא, גם בשבח עצמו יש הגבלה, יש הקטנה. אותו דבר, אדם שלומד תורה, הוא מרגיש, כבר השגתי את הקדוש ברוך הוא, השגתי את התורה, הנה עברתי מבחנים, אני כבר יודע את התורה, הוא מבלה גאווה שהוא מרגיש שהוא כבר גדול, וזה חייב שלום הוא פוגם באמונה, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, גדולתו אין חקר, ואפילו הרי הקדוש זכה לגלות את תורת הקבלה, הוא לא מדבר על אין סוף עצמו, רק מתחת, למה? כי לגדולתו אין חקר, אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא. לכן, יסוד היסודות של האדם, זכות, לדעת התורה ואת המצוות, זה הענווה, כי בלי הענווה הוא גם לא יכול לקיים את התורה, את המצוות כראוי, או שהוא יתגאה במצוות שהוא עושה, או שמהגאווה שלו יחפש כל הזמן להחמיר עוד חומרות ועוד חומרות, יהיה בעצבות, כי הוא לא יכול לצאת דוחבת הקדוש ברוך הוא אף פעם, כי מה הערך המצוות? מו גדולתו יתברך. ויותר מזה, הקדוש ברוך הוא שונא את הגאווה, שונא אדם שלומד תורה, מקיים מצוות בגאווה, כמו שהנביא אומר בישעיה, למה לרוב זבחיכם יאמר השם, סבתי עולות אלים וחלם מרעים, מדם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי, כי תבואו לראות פניי, מבקש זאת מידכם רמוס חצריי, לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת תועבה היא לי. מה זה תועבה? תועבה, חזל אומרים, זה הגאווה, כי שלמה המלך אומר, שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם, שזכה לחוכמה, הוא אומר תועבה במשלי, תועבת השם כל גבל לב. יש בחוץ שונא איזה, זה תועבה. אתה יכול קיים מצוות, ללמוד תורה, להביא זבחים ועולות, לתת צדקה, אבל אם יש לך גאווה, זה תועבה לפני הקדוש ברוך הוא. על הלב הזה שכתוב ולא תביא תועבה אל ביתך, היה אומר רבי לוי יצחק ברדישוב, זכותו תגן עלינו, שמי שמכניס גאווה לליבו, מי שמתגאה הוא עובר בלב, בלב הזה שלא תביא תועבה אל ביתך, שהרי אין לך תועבה יותר גדולה מתועבת הגאווה, כמו שכתוב תועבת השם כל גבל לב, ולא דברים קל וחומר, הוא היה אומר, ומה מכניס גאווה לתוך ביתו כך, המכניס גאווה לתוך ליבו על אחת כמה וכמה, כי הקדוש ברוך הוא גאווה בשבילו, זה תועבה, הוא שונא אותה. זה ראינו, צדיקים אמיתיים, כמה שהם עסקו בתורה,
כמה שמסרו נפש על קיום המצוות, לא החזיקו טובה לעצמם, כי הם הרגישו שגם המצוות המעשים טובים שלהם, זה מעט השם יתברך. הרגישו שהקדוש ברוך הוא מזכה אותם במצוות האלו שהם מקיימים. הקדוש ברוך הוא מזכה אותם בלימוד תורה שהם לומדים. כמו שמסופר לרבר מלך מליזנסק, שהיה רגיל לומר, היה אומר על עצמו, בטוח אני שנזכה לגן עדן. כשיצא מהעולם, מגיע לעולם האמת, שאלו אותי שם, האם למדת תורה? אני אענה לא. פללת? שוב אני אענה לא. המשיכו וישאלו, קיימת מצוות ועשית מעשים טובים? וגם על זאת אני אענה לא. ואז ישמע כל שיחיז ויאמר, אתה אומר את האמת, בשל כך מגיע לך חלק לעולם הבא בגן עדן. כך הוא היה רגיל לומר, ברוך מליזנסק, מרוב הענבה שהיה לו, שהוא הרגיש שהוא לא למד תורה, והוא לא התפלל, והוא לא קיים מזו מעשים טובים. זה האמת שהיה לו, הענבה. כזו הענבה היה לצדיקים אמיתיים, בכל דור ודור, איך הם הרגישו את עצמם לכלום. כמו שרואים אצל רבנו הקדוש, מנחמן, זכותו דגן עלינו, צדיק האמת שהוא זכה למדרגה הכי גבוהה שניתן להגיע אליה. הוא היה בענבה, כשהוא היה רבנו היה בצער, הוא לא מסיר את הצער, הוא לא משחק אותה שאין לו צער, הוא לא משחק אותה תמיד שהוא בעלייה, שתמיד בגדלות המוחין, כמה פעמים שליבו הנשבע בקרבו היו רואים את רבנו בוכה, או שהוא היה בקטנות, הוא היה אומר, מה אתם רוצים ממני? מה אתם באים ללמוד ממני? אני לא יודע כלום, אני אדם פשוט. כשמסתכל בחיי רבנו, הוא רואה כמה פעמים שעבר רבנו דברים, רבנו התנהג באהבה ובתמימות ובפשיטות כמו אדם רגיל. על אף שרבנו זכה למדרגה הכי גבוהה שאפשר לזכות עליה, כמו שמופיע שרבנו זכה למדרגה היחידה שביחידה, אבל בכן רבנו נכלל בקדוש ברוך הוא היה תמיד בענבה. ככה בכל דור ודור רואים את הצדיקים האמיתיים, את הענבה שיש להם, בפרט את מידי רבנו האמיתיים, שרבנו אמר, אני אכניס בתלמידיי כזו אמת, שלא ירצו שום שררה ומנהיגות, לא ירצו לשרור, לא ירצו להנהיג, לא ירצו לקבל רבנות בשום מקום. אם מרגיש את עצמם לכלום, יהיה בהם ענווה, יהיה בהם אמת. זה הגדולה. זה הגדולה של רבנו הקדוש, שהוא מצד אחד מראה לדרי מעלה, שמדען לא התחילו להשיג כלום בהשגת האלוקות, לגדולתו אין חקר. הוא מראה לדרי מטה, שאין ייאוש בעולם כלל, ולא עבדה התקווה. וגם באדם עצמו, רבנו הקדוש מראה לו, כשאתה במצב שדרי מעלה, זה המצב של עלייה, תדע, אל תתגאה, אתה עוד לא השגת כלום, יש הרבה מה להשיג. איך אתה בכלל יכול לחשוב שאתה עובד את השם? איך אתה בכלל יכול לחשוב שאתה כבר זוכה לתורה, זאת אומרת, במעמד, במדרגה מסוימת? הוא מראה לאדם עוד כמה עבודה יש לך, עוד כמה וכמה, זה שלומדים בספרי רבנו כל פעם מתגלה, עוד דברים חדשים שכמה רחוקים, אנחנו מהקדוש ברוך הוא, כמה עוד יש לנו, כמה הקדוש ברוך הוא אין סוף. כשאדם בירידה, רבנו מראה לו שאין יוש בעולם כלל, תאריך את מה שזכית לעשות עד היום הזה, תאריך ושיהיה לך הסתפקות מהתורה שלמדת עד היום, מהמצוות שקיימת עד היום, שתבוא לויגבל ליבו בדרכי השם, זה הגדולה של רבנו שהוא משלב את כל הדברים ביחד. זה צריכים לדעת, שלושה הדברים שהתורה ניתנה בהם, זה יסוד קבלת התורה. אפשר לומר גם שאש, מים ומדבר, זה רומז לרבנו הקדוש, אש שרבנו אמר, אש ליתוקה יד ביית המשיח, והמים רומז למה שאמר רבנו, אני נער המתאר מכל הכתמים, ומדבר רומז לענבה ואמת שרבנו מכניס בתלמידיו, הוא מכניס ענבה בתלמידים שלו, מה אש ומים ומדבר בחינם, מפתורה בחינם, שאדם שזוכה לתורה, שזוכה ללמוד בתורת רבנו, צריך ללמדה הלאה, לעשות עצמו כמדבר, הפקר, ואז הוא זוכה להשיג את החוכמה ואת התורה ואת המצוות. רבנו הקדוש מזכה אותנו בקבלת התורה באמת, וקיום המצוות בענבה מביאה לידי שמחה. ובדעת השם שנזכה לזה ונזכה לדברי הנביא, ויאספו הנביאים בהשם שמחה. אמן, כן יהי רצון.

וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני לאמור, דבר בני ישראל, ויקחו לך פרה אדומה, תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה העול. מצוות פרה אדומה היא אחת מהמצוות אשר לנו בה שום הבנה. עד כדי כך ששלמה המלך חכם מכל אדם אמר על מצווה זו, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. ומעשה היה ברבן יוחנן בן זכאי שפנה אליו גוי אחד ואמר לו, המעשים שאתם עושים במצוות פרה אדומה נראים כמעשה כשפים. שאתם לוקחים פרה ושורפים אותה, מטילים את הפרה לתוך מים ומזים את מי מת בית פעמים ואומרים שהוא טהור. אין זה אלא מעשה כשפים ודברים שלא ניתן להבינם. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, האם נכנסה פעם רוח רעה בגופך? לא, השיב הגוי. אם ראית אדם שנכנסה בו רוח רעה? כן, השיב הגוי. ומה הרפואה שעשו לו? שאל הרב. הביאו שורש של הלב והקטירו אותו תחת האיש, והזו עליו מים ומיד ברכה הרוח הרעה, השיב הגוי. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, ולא ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר? כן הוא הדבר בפרה אדומה. הטומאה היא רוח רעה, השורה על האדם שנטמא באמת, כי יכתיב את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. וכך גם אנו עושים, מזים מאפר פרה אדומה לרוח והיא בורחת. התשובה מצאה חן בעיני הגוי והלך לדרכו. משהלך הגוי, אמרו לו תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, רבי, לאותו הגוי דחית בקנה. כלומר, נתת לו תירוץ רעוע כקנה. אך לנו, מה תשיב? מהי ההבנה במצוות פרה אדומה? אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרין, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי לעבור על גזרתי. זאת חוקת התורה, מצווה היא, מצווה זו יסוד גדול, ואין לנו להערע אחריה. רואים מצווה זו יסוד גדול בעבודת השם, שהעיקר הוא לקיים את מצוות השם בתמימות. ניקח ציווה אותנו השם יתברך, כמו שכתוב, תמים תהיה עם השם אלוקיך. רבנו הקדוש הפליא כבר בגודל התמימות, ואמר, חוכמות אינם כלום, רק תמימות ופשיטות. בעיקר התכלית והשלמות הוא רק לעבוד השם יתברך בתמימות גמור, בלי שום חוכמות כלל. וידוע מה שרבנו הקדוש הפליג מאוד בעניין הפרוסטיק, שאדם צריך לעבוד את השם בתמימות, בתפילה, ולהרבות בתהילים. כמו דוד המלך שאמר, השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני, שעשה את כל דבריו בפשיטות, בלי מחשבה גדולות ונפלאות, פשוט לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בשמחה. כי כך השם ציווה אותנו. כמו שאומר רבנו בליקוטי מאורן, תורה למד זין, שהצדיקים השלמים אוהבי השם באמת, כגון דוד וכיוצא, הם לא בוחרים לעבוד את השם בשביל עולם הבא, ובוודאי שלא ממלאים בטנם בעולם הזה, ואין רוצים לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ולא להשאיר זכותם וצדקתם לבניהם, רק למלות רצונו יתברך. כמו שאמר דוד המלך, זכותו תגן עלינו, אשבעה בהקיץ תמונתך.

תורה הקדושה אומרת בפרשת נוח, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, האדם נברא בצלם אלוהים. ופשוט אנחנו יודעים מה זה שפיכות דמים, אבל יש עוד אופן של שפיכות דמים. חכמינו הקדושים אומרים במסכת בבא מציע של איסור הונאת דברים בדיבור, שאדם יכול לעבור על זה בלי לשים לב. במקח וממכר, הוא בא לחנות, הוא אומר לו בכמה אתה רוצה למכור את החפץ, ובכלל הוא לא רוצה לקנות אותו. פוגש בעל תשובה, אומר לו אחרי כל בעל תשובה תזכר מה עשית, או הוא רואה גר, אומר לו זכור מעשה אבותיך. חז"ל אומרים כל המלביל פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. אז התנא הזה שנה את זה לפי רב נחמן בר יצחק, כך הוא אמר לו, שאדם שמלביל פני חברו ברבים הוא שופך את דמיו. אז הוא אמר לו, שפירקה אמרת, מה שאמרת זה נכון, למה דחזין עלי דאז סומקה ואת חיוורה. אנחנו רואים באדם שפוגעים בו, הצבע האדום יורד לו מהפנים, הוא נהיה חיוור, יורד לו אדם כמו מת, שהאדם שלו מתקרר, יורד. זה אותו אדם שמלבינים אותו, מהפנים שלו הולך הצבע הגוון האדום, הוא נהיה חיוור. הגמרא ממשיכה, שאביי שואל את רב דימי, רב דימי שהיה בארץ ישראל, שואל אותו בארץ ישראל, מערבה, במה זהירים? אמר לו, באחבור אפי, זהירים לו לבזות אדם אחר, להחביר את פניו. ואחד מהדברים שאדם חבי שלום יורד לגיהנום ולא עולה משם, זה המלבין, המנבין פני חברו ברבים, והמחנה שמרה לחברו. ואומר רבי יוחנן, אמר רבי ברכן, אמר רבי יוחנן, נוח לו לאדם, שיבוא הספק אשת איש וילבין פני חברו ברבים. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שאם היו מקראים בשרי, לא היה דומי שוטט לארץ, ולא עוד, אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואוהלות. באמצע הלימוד, היו באים לדוד המלך, אומרים לו, דוד הבא על אשת איש מידתו במה? ודוד היה אומר להם, אני אומר להם מידתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין את פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ורבי יוחנן אומר בשם רבי שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, וילבין פני חברו ברבים. אנחנו מוצאים בתורה כל כך חשיבות לזהירות בכבוד האחר, שעוד בשני מקומות בתורה, התורה מתייחסת לכבודו של האדם, התורה אומרת, בעוד מקומות, אבל שני המקומות האלו, התורה אומרת, כשבונים מזבח אבנים לא תבנה, ממזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה תן גזית, כי חרבך נפת עליה ותוך חייליה, בתוך בית המקדש, את תשתמשו בכלים מברזל, לחתוך את האבנים. למה? כי בתחלליה, אומר רשי, שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, והברזל נברא לקצר ימיו של אדם, ועוד שהמזבח מטיל שלום בין ישראל והם שבשמיים, לפיכך לא יבוא עליו קורט ומחבל. והרי דברים קל וחומר, ומאבנים שאינם רואות ולא שומעות ולא מדברות, הידי שמטילות שלום, כמו שאמרנו שהמזבח מטיל שלום, מלם ישראל הקדוש ברוך הוא, הידי שמטילות שלום אמרה תורה לא תניף עליהם ברזל, המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו על אחת כמה וכמה שלא תובעו פורענות, אם באבנים צריך להיזהר בכבודם, לא להניף עליהם ברזל קו החומר, לא להניף אדם על חברו ברזל, לפגוע בו, לבייש אותו, אלא אדרבה להטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו. ועוד בעניין המזבח, התורה אומרת ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו, שאם לא לעשות מדרגות במזבח, במזבח היה כבש, ולמה? שלא תגלה ערוותך עליו, שעדי שאדם עולה מרחיב פסיעותה במדרגות, יש משהו שהוא כן גילוי ערווה, ואם יש גרוב לגילוי ערווה, אתה נוהג בהם מנהג ביזיון, באותם אבנים, והרי דברים קל וחומר, ומהאבנים הללו, שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם, אמרה תורה, הועיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג ביזיון, אבנים, מדרגות, אל תבזה אותם, יש לך בהם צורך, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, חברך שהוא בדמות יוצריך, הוא מקפיד על ביזיונו על אחת כמה וכמה, כשאתה מבזה בן אדם, אתה מבזה את הקדוש ברוך הוא חס ושלום, הרי בדמות יוצרו, הוא התגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, רואים פה כמה חשוב להישמר, מלבזות שום יהודי, הבן אומר שמבזים יהודי, זה אחד מהמונים שהתפילה שלך תתקבל,
צריך להיזהר מלא להיות בעז לכל אדם, כל אדם לא לבייש אותו, כל אדם יש בו משהו שתיזהר, אתה מבייש את הגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה לא יודע מה עובר על אותו אדם, למה הוא נהג בצורה כזאת או בצורה כזאת, לא עובר לך בראש, שטויות, מה יכול להיות שעובר עליו, מה הוא כועס ככה, מה הוא מתעצבן, מה הוא צועק, אחרי שאתה שומע מה עבר על אותו יהודי באותו יום, אתה מזדעזע, אומר לא, לא עלינו, אני לא רוצה לשנות דברים כאלו, אתה מתחיל להבין אותו, אז אל תבייש אותו, תתאפק, רבנו הקדוש אומר בספר המידות עוד בושה, טוב לבטל תורה מלבייש בין ישראל, דוגמה לכך אפשר להביא, אתה יושב בשיעור, בפורום, אומר איזה חידוש תורה, ונמצא אחד שהוא מנותק קצת, שואל שאלות לא קשורות, בא לך להעיר לו, לעצור אותו, הוא מפריע לך, מפריע לך בתורה, אז אומר רבנו, תשים לב טוב לבטל תורה, מלבייש אותו, הוא גורם לך ביטול תורה עם הערות שלו, אף על פי כן, אומר לך רבנו, תתאפק, תמצא את הדרך איך להעיר לו, איך להעיר לו בלי לפגוע בו, בין המגיענו שם בספר המידות, איך הדרך, אומר רבנו נכון, כאשר ישמע מראהו דבר כזב, על יקפוד ויביישהו, אלא ירמוז לו בתנועה, כדי שיקיר כי לא חנו, דרך נפלאה, הוא מגלה לנו פה רבנו, אתה רואה משהו לא טוב שחברך עושה, הוא מדבר את דבר כזב, אותו רגע זה מרתיח אותך, בא לך להעיר לו, כבר אומר לך המילים על הלשון, איך לרדת עליו, לבזות אותו, לעצור אותו ממה שהוא עושה, ממה שהוא מדבר, אומר רבנו תמתין, אל תקפוץ ותביישהו, אלא תרמוז לו בתנועה, רבנו אמר פעם, כשאדם בא להעיר הערה, פעם ראשונה הוא מעיר, ופעם שנייה הוא כבר צועק, לפרט בתוך הבית, כמה זה קשה, אתה רואה את הבן שלך מתנהג בצורה לא טובה, כולך בוער להעיר לו, אז אומר לך רבנו, קודם כל תעצור, תחשוב למה אתה מעיר לו, האם אתה מעיר לו בגלל שזה מפריע למנוחת הנפש שלך, אתה רוצה שקט, בשבילך, עצמך אתה מעיר לו, שאתה דואג לעתיד של הילד, אם אכן אתה דואג לעתיד של הילד, תחשוב שוב, האם ההערה שלך תפעל, או שזה סתם דיבורים שיעשו מריבה, ואם כן, אתה כן תפעל בהערה שלך, האם בהערה שלך אתה תגרום לו לבושה, אם אתה תפגע בו, אז הנה רבנו נותן לנו פה עצה, אל תעיר לו, גם מילה אחת לו, רק תרמוז לו בתנועה, כדי שיקיר כי לא חנו, תתן לו רמז עם היד, בתנועה, תסביר לו, זה לא התנהגות, זה לא מתאים לך להתנהג ככה, שיבין שמה שהוא עושה זה לא בסדר, ויותר מזה אומר רבנו, תסתכל על הטוב של, על הטוב של האחר, כל יהודי יש בו טוב, ולא רק טוב, הרבה טוב, רק שיהודי עושה משהו רע, חד ושלום, אתה לא רואה את הצד הטוב שבו, אתה ישר מתמקד, באותו רע שהוא עשה באותו רגע, אתה לא רואה כמה מאדם זה רחמן, כמה הוא איש חסד, כמה הוא עוזר לאחרים, כל הטוב שיש בכל יהודי ויהודי זה אין לשער, המדרש רבא מספר, שרבי יונתן עלה להתפלל בירושלים, והוא עבר ליד הר גריזים, איפה שנמצאים השומרונים, וראו שומרוני אחד, אמר לו השומרוני לרבי יונתן, להיכן אתה הולך? אמר לו רבי יונתן, לעלות להתפלל בירושלים. אמר לו השומרוני, לא טוב לך להתפלל בהר ברוך זה ולא באותה השפעה, ככה בצורה בזיון דיבר על העלייה לירושלים, על בית המקדש. אז אמר לו רבי יונתן לאותו שומרוני, למה הוא ברוך? אמר לו שלא הוצף במי ים הבול, ההר הזה לא הוצף. נתעלמה מעיני רבי יונתן לשעה ולא ישיבו, לא היה לו מה להשיב, נתעלם ממנו הדעת. אמר לו חמרו, העגלון שמוליך את החמור, אמר לרבי יונתן תרשני ואני משיבו, תן לי רשות, אני אשיב לו תשובה. אמר לו אין, הסכים לו. וככה אמר אותו חמר, ההר הזה שאתה אומר שהוא לא הוצף במי ים הבול, אם מן הערים הגבוהים הוא, הרי כתוב ויחוסו כל הערים הגבוהים, ואם מן הנמוכים הוא לא ישגיח בו המקרא ולא יחשיבו כלום, אם מן הנמוכים הוא בטח נשטף עם המים. כששמע איזה רבי יונתן מיד ירד לו מעל החמור, והרכיבו ג' מילין, הקריב את החמר שלו 3 מיל, וקרא עליו 3 פסוקים, לא יהיה בך עקר ועקר בממתך אפילו בבעמים שבכם, כפלח הרימון רק עתך מבעד לצמתך, אפילו הריקים שבכם רצופים תשובות כרימון, וגם זה כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום מתחת למשפט תרשי, אפילו רקנים שבעם ישראל, יש בהם תשובות כרימון, יש בהם תורה, יש בהם קדושה, יש בהם אמונה בקדוש ברוך הוא, כל כך צריך להעריך כל יהודי ויהודי שהוא צלם אלוקים, כי בצלם אלוקים עשה את האדם,
ואבי מורי שיחיה ממשיל את זה לאדם שמבזה מישהו אחר, הוא רואה איזה כלי, הוא מתלונן עליו, הוא אומר ליצרן, איזה כלי יצרת? הוא בא לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, איזה כלים יצרת בעולם? מה זה הבני אדם אלו שיצרת פה? גמרא מספרת על רבי אלעזר ברבי שמעון בן יוחאי, שיום אחד הוא יצא מבית המדרש ודעתו הייתה גבוהה עליו. ואז הוא ראה אדם שלא היה יפה, והוא אמר, כמה מכוער האדם הזה. ואותו אדם נפגע, והוא הלך אחרי, רבי אלעזר הלך אחריו, והוא לא רצה למחול לו, הוא אמר לו שלא ירבו כמותך בישראל, עד כדי כך, ורבי אלעזר לא ויתר ולא ויתר, עד שהוא ריצה את אותו אדם, שהוא פגע בכבודו לא בכוונה, לפעמים אדם נפלט לו מילה, כמה צריך להיזהר, נפלט לך, תרצה את אותו אדם. רבנו אומר שכל יהודי הוא יהלום, רבנו אומר שמבזים בן אדם, האדם ביזה אותך, אל תחזיר לו בביזיון, תדון אותו לכף זכות, תשתוק לו, עד זה תזכה לבחינת כתר, כמו שמובן במדרש, אדם מצא את חברו שהוא עושה כתר, הוא ראה אותו בונה כתר, אמר לו בשביל מי? אמר לו בשביל המלך, אז הוא אמר לו, כיוון שהוא לצורך המלך, כל אבן טוב שתמצא תגבינו בו, עם ישראל הם כתרים של הקדוש ברוך הוא, כל אחד מישראל מבחינת כתר השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מתפאר בו, כל אחד הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא במעשים טובים שהוא עושה, אז צריך להכניס בו כל מיני אבנים טובות שאפשר למצוא, כל מה שאתה מוצא אבן טובה, תקבענו בכתר של המלך. לכן צריכים, אומר רבנו, להשתדל, לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולהדון את הכל לקו זכות, כי מבחינת כתר השם יתברך. כתר של המלך, כל הזמן מוסיפים לו אבנים טובות, מייפים אותו, ככה עם ישראל צריך לייפות אותם, לראות איזה עם נפלא יש לנו. רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא לא בורא אותו דבר פעמיים, יש מיליארדי אנשים בעולם, ואין אחד דומה לשני, ופרצופיהם שונות, הדעות שלהם שונים, כי בכל בריאה ובריאה שהשם ברא בעולם, יש בה התגלות שהשם יתברך בעולם, בפרט בעם ישראל, כל נשמה ונשמה התפארו של השם יתברך, ישראל אשר בך התפאר. אנחנו רואים דבר מעניין מאוד בפרשת נוח, התורה מספרת על דור הפלגה, שהם בנו מגדל ומרדו בקדוש ברוך הוא, ומה העונש שלהם? שהקדוש ברוך הוא פיזר אותם בעולם, הוא בלע לצפת כל הארץ, ומשם מפיצם על השם על פני כל הארץ. אומר רש"י הקדוש, ומשם מפיצם לימד שאין להם חלק לעולם הבא, דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא, הם מרדו בקדוש ברוך הוא. ובהמשך אומר רש"י, מה ההבדל בין דור המבול שנאבדו מן העולם, לבין דור הפלגה שרק התפזרו בעולם? שואל רש"י, מה יותר קשה, שדור המבול שדור הפלגה? אלו דור המבול לא פשטו יד בעיקר, לא כפרו בקדוש ברוך הוא. ואלו דור הפלגה פשטו בעיקר, כפרו בקדוש ברוך הוא, ואלו נשטפו, דור המבול נאבדו מהעולם, ואלו לא נאבדו מן העולם. אז מביא רש"י, מסביר רש"י את המדרש, המדרש אומר, רש"י הביא בקצרה, אבל המדרש בראשית רבה אומר, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. רבי אלעזר אומר דברים אחודים, פירשו את הדברים שלהם, מה הם עשו, מעשה דור המבול נתפרש, מעשה דור הפלגה לא נתפרש. אז אומר, אז רבי אלעזר אומר, דברים אחודים שהם דיברו נגד האחד, דברים שנאמרו על שני אחדים, על השם אלוהינו השם אחד, ועל אחד היה אברהם. רבי אלעזר אומר, איזו קשה, מה יותר קשה? אדם בא למלך, הוא אומר לו, או אני או אתה בארמון, או שאחד אומר, אני בפלטין ולא אתה, אני בארמון ולא אתה, בוודאי זה קשה, שאומר למלך, אני בפלטון ולא אתה, מגרש את המלך מהארמון. אותו דבר דור המבול אמרו, מה שדאי כי נעבדנו, מה נועי כי נפגע בו, אבל דור הפלגה, מלכו על האחדים, על השם אלוקינו השם אחד, על אחד היה אברהם, על הצדיק, אמרו, נגד הקדוש ברוך הוא, לא כל אמנו לעבור לו את העליונים, וייתן לנו את התחתונים, אלא בואו ונעשה לנו מגדל, ונעשה עבודת כוכבים בראשו, וניתן חרב בידה, ותנראית כאילו עושה עמו מלחמה, סמלים של עבודה זרה, אמונות, בפסל עם חרב ביד, כפירה בקדוש ברוך הוא. אז אותן של דור המבול לא נשתער מהם פלטה, ואלו של דור הפלגה נשתערה מהם פלטה, ולמה? אלא דור המבול על ידי שהיו שטופים בגזל, לפיכך לא נשתער מהם פלטה, אבל אלו על ידי שהיו אוהבים זה את זה,
שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת, לפיכך נשתיירה מעין פלטה. רבי אומר שמחד ושלום, רחמנא ליצלן, ישראל עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם. הקדוש ברוך הוא אומר כביכול איני יכול לשלוט בהן, כיוון ששלום ביניהם, שכתוב חבור עצבים אפרים, אנחנו גם עם אפרים, עם ישראל חבורים בעצבים.

הפלגה, כי דור המבול נאבדו מן העולם לגמרי. לכאורה, דור הפלגה, אין להם חלק מהעולם הבא, נחרטו לגמרי. אלא אולי אפשר לומר, דור הפלגה שפשטו יד בעיקר, כפרו בקדוש ברוך הוא, באמת אין להם חלק מהעולם הבא. אבל הם לא נאבדו מהעולם, למה? בגלל האחדות שהייתה ביניהם. הקדוש ברוך הוא אמר, הם כופרים בי, נכון. הם רוצים להילחם בי, נכון. ודאי מי שקורא בקדוש ברוך הוא, אני לא חלק מהעולם הבא. אם הוא לא מאמין בעולם הבא, אז איך יהיה לו חלק מהעולם הבא? הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא אעביד אותם מן העולם, אני אפזר אותם, אני אשאיר אותם פה בעולם, למה שאין להם אפשרו לחזור בתשובה, שאין להם אפשרו לחזור ולהאמין בי. ואז אם הם יאמינו בי, יהיה חלק מהעולם הבא, אבל שדור המבול היה קשה יותר, למה הם נאבדו מן העולם, וכבר לא נתן להם אפשרות לחזור בתשובה יותר. אחרי שכל כך הרבה שנים, נוח, בונה את התיבה, מוכיח אותה, אומר להם, הקדוש ברוך הוא יביא מבול לעולם, תפסיקו מהמעשים הרעים שלכם, תפסיקו מהמלחמות שלכם, לא שמעו, אז זהו, נאבדו מן העולם, ולא ניתן להם אפשרות לחזור בתשובה, מה שאין כן, דור הפלגה, שכתוב עליהם, שאין להם חלק לעולם הבא, ונשארו בעולם הזה, ויכלו לחזור בתשובה ולהאמין בקדוש ברוך הוא, ואז כבר כן היה להם חלק לעולם הבא. רואים מפה, כל כך חמור העניין, שההתנהגות של דור המבול, שהם גזלו אחד מהשני, הם לא פרגנו אחד לשני, לא היה ביניהם אהבה ורעות, כל הזמן מריבות אחד מהשני, כל אחד רוצה לאכול את כל העוגה, לא להשאיר לחבר שלו, כאילו רק הוא בעולם, העין שלו צרה בחברו, ככה היו דור המבול, כמה הסתכלו אחד על הרע של השני, ואז נאבדו מן העולם, העונש שם היה קשה מדור הפלגה, אז כמה אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה, להתרחק עם מעשיהם של דור המבול, האדם שכל הזמן נמצא במלחמות עם אחרים, ואין בינו לאחר אהבה, יש לו מבול בראש, כל הזמן הראש שלו תוכן, את המחלוקת, הריב, הוא אמר ככה, היא אמרה ככה, אני אענה לו ככה, והוא התכוון ככה, במקום, כמו שרבנו אמר, תדון לכף זכות, תסיים את הריב הזה, תרבה אהבה, והמבול ילך לך מהראש, לא תהיה במבול, הראש שלך יהיה נקי, תוכל להסתכל הלאה, ובזה צריכים להתחזק בעניין הזה, דווקא כדי שנראה את הטוב שבכל אחד ואחד, נסתכל על הטוב של האחר, נדון לכף זכות את האחר, נסתכל על הטוב שיש בכל הבריאה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, על ידי זה נזכה לשלום ואהבה, על ידי זה נזכה ליישוב הדעת, על ידי שנסתכל על הטוב של האחר, נזכה שגם הקדוש ברוך הוא יסתכל רק על הטוב שלנו, כמו שאומר רבנו שדרך הקדוש ברוך הוא להסתכל רק על הטוב, שמזכנו ללכת בדרך הקדושה הזאת של רבנו, שהדגיש להסתכל בטוב שכל יהודי ויהודי, כמו שחזל אמרו, ודן את כל האדם, לכף זכות. אמן ואמן.

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן בסיפור הקצר שלנו. כמו שאמר רבנו שאומרים דברי תורה, אז יש כאלה שאומרים דבר תורה שזה בחינה של שופר ישר, ויש כאלה שסיים השופר הוא הפוך, והשופר למטה הוא קצר ולמטה הוא רחב. מי שאומר אותו הפוך, זאת אומרת למטה הוא רחב ולמעלה הוא קצר, זה אומר שהוא אומר את, את מה שהוא רוצה להגיד הרבה הרבה הרבה, הוא מדבר. בתוכו שאתה עולה למעלה לתכלס, זה נהיה קטן, בסוף אני לא יודע אם נשאר משהו מכל מה שהוא אמר. אתה יוצא בסוף החוצה ואומר, נו מה יצא לי מכל הדבר הנפלא הזה ששמעתי, ואתה אומר, אני לא יודע מה יצא, מה אני לוקח מפה. אבל יש כאלה שאומרים את זה, את הדבר תורה או את הסיפור, כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, ולמעלה הוא מתרחב. אז הם אומרים לך איזה משהו קצר, כמו איזה שיעור קצר, סיפור קצר. ככה, דקה, 10 שניות, 2 דקות, 5 דקות, נגמר. אבל מה שהם אמרו, מלא וגדוש, עצות נפלאות, התחזקות, אתה מהפך בדברים ומוצאים מזה עוד ועוד ועוד דברים לחיים, תכלס, אתה יוצא עם הרבה דברים בכיס. זה מה שנקרא להגיד את מה שיש לך להגיד, כמו שופר ישר, שלמטה הוא קצר, ולמעלה הוא מתרחב ומתרחב. אז סיפור קצר, בבקשה.

בכמה חלקים. נסיים את הפרק על תולדות רבי פנחס יהושע מצ'רין עם עובדה מפליאה מהספר טובות זיכרונות, שחיבר אותו רבי גדליה אהרון קנינג זכר צדיק לברכה. בשם רבו המובהק רבי אברהם שטרנרץ הוא מספר סיפור נודע אודות רבי פנחס יהושע, וזה לשונו. אמרתי לרשום בכתב אמת מה ששמעתי מפי קודש מורנו ורבנו עטרת ראשנו, הגאון החסיד האמיתי הרב רבי אברהם שיחיה נצח שטרנרץ, ככה כותב רבי גדליה קנינג, מעניין מה שהיו לאנשי שלומנו האמיתיים מתלמידי מוהר"נת ז"ל, עוצם ההרגש הנפלא והאמונה החזקה והשלמה בגדולתו וכוחו של אדוננו מורנו ורבנו הקדוש והנורא, הנחל נובע מקור חוכמה. איך שהוא ז"ל עוסק גם איתנו בדורותינו אלה, וכן עד סוף כל הדורות, להוציאנו מהשאול תחתיות ומתחתיו, ולהחיותנו כמו שאנו במקום שאנו, ולהשיב את נפשנו בכל מיני סמים ורפואות וסגולות יקרות המשיבין את הנפש, ולהעלותנו מעלה מעלה למקום שורש חיותנו ושורש מחצב נשמותנו, ולתקן את נפשותנו ורוחותנו ונשמותנו לטוב לנו כל הימים לעד ולעולמי עולמים ולנצח נצחים בזה ובבא. כך מקדים רבי גדליה קנינג. סיפר לי שפעם אחת בימי נעוריו, בהיותו הוא וחברו החביב עליו הוותיק וחסיד מורנו הרב מרדכי שוחט ובודק ז"ל, היו ביחד על ציונו הקדוש של רבי נחמן, ונזדמן שהיה שם גם כן החסיד רבי פנחס יהושע ז"ל, תלמידו של רבי נתן, המפורסם בין אנשי שלומנו לעובד השם במסירות נפש ממש ובשכל גדול. שגמרו להתפלל שם, אמרו לחכות עד שיגמור גם רבי פנחס יהושע את תפילתו ושיחתו, בכדי ללכת ביחד איתו ולשמוע ממנו דברי אלוהים חיים. וכשגמר תפילתו ושיחתו, הוא פנה ללכת, ראה אותם מחכים עליו. נהנה מאוד מזה שהם חיכו עליו, כי מאוד היה מחבבם ואוהבם אהבת נפש, בפרט למורי רבי אברהם, שהוא גם נכד של מוהר"נת. יצאו ביחד מן הציון הקדוש ללכת העירה, והלכו כמה פסיעות. פתאום העמיד רבי פנחס יהושע ז"ל את עצמו, ועצם את עיניו, והתעמק מאוד במחשבתו, ופניו נתלהבו והתחילו מפיקים קרני זהורי זיו כמראה השמש בגבורתו, והוציא כל הנחה עמוקה ואיומה מקרב לב. אוי! כזה שנתפחדו ונשתוממו מזה מאוד מורי רבי אברהם וחברו רבי מרדכי, כי הקול של ההנחה היום הזה נכנס להם לתוך עומק חדרי לבבם ופוררם. כמו כן, היה ניכר מתנועת ונעימת זה הקול הנחה, שהוא כלול מיראה ופחד, תקווה ונחמה ביחד. אבל עדיין לא ידעו מה זאת ועל מה זאת בבירור. אחר כך פתח את עיניו והסתכל על עצמו בעין חודרת מליבו ועד סוף גופו בהסתכלות איום ונורא, יורד חדרי בטן באימה, פחד ובהירה גדולה כל כך, עד שנבהלו גם הם מזה ההסתכלות, וממש נשבר ליבם בקרבם, כי ראו בעין איך שבהסתכלות הזה הוא מבקר את עצמו ורואה את כל חדרי נפשו וכל נימי הרגשותיו, הוא מצטער עליהם כמחווה שאין שום דבר ממנו נעלם מאיתו ויודע וכו'. וענה ואמר להם רבי פנחס יהושע, מה אומר לכם יקיריי? כפי שאני מביט ומסתכל עליי בעצמי ורואה אנוכי שכבר ראיתי כמה פעמים בזה העולם הגשמי. המשך בעזרת השם של הסיפור המופלא שהוא הולך לגולל לפניהם
נספר בפרקים הבאים. וזכותו תגן עלינו, אמן.

כן, מזיני רדיו ברז לכל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: בזה שאישה לא תדבר לשון הרע, תדבר בזה שהיא ידעת תראה בשר בחלב, כשרות המטבח, היא כל המכינה אוכל, לא תכשיל אותך במאכלות אסורות, לא תערבב לך כפיות של חלב ובשר, פתאום אדם פותח את הסכום, רואה סכומים שהם מרובבים. עכשיו צריכה לדעת את ההלכות האלו. מבין, דברים ש... הרבה דברים אנחנו באים היום, מסתכלים על דברים מאוד קטנים, ואנחנו לא... לא מתעסקים בדברים עם דעת, אנחנו רק מחפשים כל יום את המחלוקות, כל יום את הדברים, להחמיר, וזה, להחמיר בדברים. לשון הרע מדאורייתא. מדאורייתא, כמה נכשלים בלשון הרע? כמה נכשלים בלשון הרע? בוא תגיד, עכשיו יריבו מתוך זה, רבים על זה, ורבים וחולקים, ויש את אלו שחושבים שהם באים בשם האמת. אתה יודע מה הכי סכנה? איזה סוג יש זן מסוים של נבראים? שהוא הזן הכי מסוכן. זה הסוג של שורש כוח, הדתו ודתן ואבירם. עכשיו תשאל מה ההגדרה של דתן ואבירם, כוח ועדתו, מה השורש שלהם, אתה יודע?
1: הם שקר, והם האמת.
0: בדיוק. זה הם חושבים שהכל שקר, הם האמת, ידיעתם רחבה, הם הדעה, הם היודעים, הם המבינים, הם החכמים, והם יחפשו לראות בכל מה שאתה תגיד, את העין רעה ואת הדברים הרעים. זה ממש בילם הרשע. והם עוד מדמים בעצמם שיש בהם תורה, והם יודעים תורה, והם האמת, ושכלם ישר, וזך ונקי. הם מדמים בעצמם שהם במקום הזה. אתה אומר, תשמע, אתה יודע, אדם שיש לו, רואה עכשיו כף בשרית, כף חלבית בתוך סכום בשרי, תרבב. הוא לא יודע אם זה עכשיו יתרבב. מה הוא צריך לעשות עם הכף הזאת? הוא עושה לעגלה? מה הוא עושה?
2: הרב אומר שיש... זה רוב, זה של רוב, לא מה?
3: הרב אומר שיש הוצאות, כשיש הוצאות, אז לא אומרים להם דבר שיש לו מתאים לו.
0: מה הדין הכף? משתמש
2: בלום? כף של בשרית שהתערבבה בתוך שופרה?
0: כן, כף. לא יודע אם התערבב. זה כף, אני רואה כף.
4: אז לא עושים לך את השופרה, יודעים או לא יודעים.
0: יודעים או לא יודעים. ויורד היה בסימן צדיקי בטיב ג' לא בפירוש, זה מותר, זה דבר שהוא מספק. זה לא דבר שהוא בוודאי. יש לי פה ספק על הדבר הזה, נכון? אנחנו כאילו מצד ההלכה, הספק מתיר לי את הדבר שהוא לא ברור. מצד ההלכה חכמים, מתי חכמים עשו דבר? מתי שהדבר הוא ידוע לי, מתי שיש לי ספק, ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא, מחלוקת הרשב"א והרמב"ם, נכון? ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא, חומרא מדאורייתא מדרבנן, נכון? מתי מחמירים בזה? אתה עכשיו שמעת. עכשיו, כשאתה בא ללמוד תורה, ואתה בא ללמד תורה, ואתה בא לנסות להגיע לסוג שמעת את הדי בדהילכתא, אתה רוצה לפסוק הלכה, מה אתה מחפש? לפסוק הלכה, להתקרב לקדוש ברוך הוא? או לפסוק הלכה בשביל להתנגח בעוד 1,000 אנשים. אתה מבין, כאילו, היום השתמשנו בתורה בשביל קרדום לחפור, וזה הזן, היום הזן המסוכן, הזן המסוכן של אדם, שהוא רוצה לדעת אם הוא בסדר או לא, שהוא משתמש לחפש לראות בעין לא טובה כל מה שהוא רואה. עין טובה זה להיות מעין אברהם אבינו, צריך להאיר את עם ישראל, צריך להאיר את התורה. אנחנו לא משתמשים בתורה בשביל לחפש את הלא טוב ולהרבות מחלוקות. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. בוא תקל, תקל לנשים, תקל לאישה ההיא, תקל לזאת, תקל לזה, אתה רוצה לעזור? תמצא את הכוח דהיתרא להתיר ולעזור, לקרב את נשמות ישראל. האם יש תביעה בשמיים, נשים שמרגישות צער? האם יש בתביעה על משמיים, על איזה... על כל מיני דברים מסוים, אני מדבר בכללות, אני לא מדבר עכשיו על משהו אחד. אני לא בא להיכנס לשום נושא בשביל לבוא... להתיר אותו או להחמיר אותו, לא, אני יודע על מה אתם מדברים. אני לא מתעסק בזה. איך אומרים, דיברתי מסביב בצניעות, בעניין הדין, בשכל ישר. יש הרבה דברים שצריך גם לדעת את הדעה שלהם מן השמיים. צריך תמיד להיות חכם. אתה יודע, זה כמו, אתה יודע למה הדבר דומה?
1: ברוך
0: הבא. זה כמו שבן אדם יבוא ויגיד, אני מזיק בגרמה את כל השונאים שלי. מותר? אני אהיה פטור מדיני, בוא, אני לא פטור, פטור אין לי כלום, זה נבל ברשות התורה. אני בא מדיני שמיים, אני מחייב. עכשיו השכנים שלי, רוצה לצייר מישהו, אני רוצה להזיק מישהו, אני פותח להם את החלונות, רואה שיכנס לי גשם כל חורף, דואג לצד כל השכנים, השכן טובה, אני אומר, לא, אני פטור, מה אתה רוצה? זה גרמה, אני לא עשיתי כלום.
4: זה דיון בדיני שמיים, הרב.
0: אז זה מה שאני אומר, על זה אני מדבר, על זה אני מדבר. זה נקרא שהאדם, מחייב את עצמו לשמיים, יש דברים. זה כמו שבן אדם נותן דעתו, אומר, אם אני חייב בדיני שמיים, אבל אם פטור, כאן אני פטור, אבל בשמיים אני חייב. יש הרבה דברים שאדם עושה אותם, הוא מתחייב בשמיים. הזן המסוכן של האנושות, הזן המסוכן של הנבראים, הזן המסוכן של האנשים, זה אלה שמחפשים בעין לא טובה, מדברים לשון הרע, עושים לשון הרע, חושבים שדעתם ושכלם ישר יותר מאשר אחר, חושבים שהם יראי שמיים. אדם לומד היום איזה משהו, כבר חושב שבדעתו הכל. אדם חיבר איזה ספר הלכות מוקצה, הוא מתהלך כאילו גדול החכמים בדורות בהלכות מוקצה. הגאווה, היוהרה, הדברים האלה שהם פשוט, היום השכלנו מאוד קצר, היום יש הרבה בורות ודברים שאי אפשר להרחיב. זה דור, למה הדור הזה כל כך גרוע? כי הדור הזה, הבורות בו התרבתה, והבורים חושבים שהם תלמידי חכמים. הבורים חושבים שהם חכמים וחריפים וסכלתנים. בזמן שהם למעשה בורים. זה פעם אחת בא אחד לרוגוצ'ובר, התחיל לדבר איתו על איזה סוגיה ומשהו, רוגוצ'ובר פשוט שתק, לא דיבר איתו. אז כשהוא המשיך ללכת, אז הוא כאילו אמר, התחיל לדבר איתו. אז הוא קינה איזה גדול, הרוגוצ'ובר קינה איזה גדול מאוד, שכאילו הוא רוצה לדחוף אותו, שהיה לידו, הוא דחף אותו, אז הוא אמר לו, אז אותו אחד אמר לו, איך אתם עושים דבר כזה? כאילו, העיר לרוגוצ'ובר. להו אתם לא עונים, ואת זה הגדול אתם רוצים לדחוף. אז אמר לו, כאילו, בדורו הוא אמר לו, גם את הבנת התורה אין, זה אלו שמחפשים את מה שלא קיים, לא נושא ונותן איתם. הם לא מחפשים באמת את התורה, הם מחפשים דברים שלא קיימים. אתה מבין, תראה את ההתבוננות שהייתה להם פעם, את התפיסה האמיתית של דברי תורה, אתה רואה אחד גדול כמו רוגוצ'ובר. בן אדם אחד, פעם אחת אחד בא לסטייפלר והתחיל לדון איתו על איזה סוגיה, אז הוא אמר לו שוטה, אם היית לומד את זה בעיון, היית רואה את מסכתות, היית רואה את ראשונים, לא היית נכנס לזה. כאילו יש דברים שהיום השכל מאוד קצר, ואדם חושב שהוא עושה מפיל פול ומפול פיל. אנחנו מחפשים כל הזמן את שורש האיסור, והאיסור, ועל הדרך אנחנו רומסים את התורה בשם התורה. שנאת חינם, מחלוקות, לשון הרע, מרבים שנאה, מרבים פשע, דוחים אנשים. עכשיו עשינו יום כיפור, עוד אשר קירבת, ריחקתי, אשר ריחקת, קירבתי. אמרתי על תמי, טהור, טהור, תמי. אנחנו לא יודעים. והזן הזה, הזן המסוכן, זה אלו שאומרים, אני מבין, אתה לא, אני יודע, אתה לא, בוא נראה בעין רע מה לא טוב. ואז הוא אומר, זה לא טוב, אתה לא תיכנס לתלמוד תורה שלי. זה לא טוב, אתה לא תיכנס לישיבה שלי, אתה לא תיכנס למקום שלי. הוא ישר מקטלג אותך ומסרטט אותך לפי נתונים, לפעמים חלקם לפי שיפוט שכלי מוטה, לפעמים נתונים על סמך לשון הרע. זה או השכל שלו שהוא מעוות, או לשון הרע שהוא שמע עליך. אבל הוא אף פעם לא ינסה לסרטט אותך לפי התורה. שאני, יש לפניי כל פעם, כל נברא, איך היום שופטים, איך עושים משפט? יש ימין, שמאל ואמצע, נכון? מה הדרך הנכונה למשפט? עמוד האמצע זה אמצעית, שאדם הולך בעמוד האמצע. מה זה עמוד האמצע? מה זה נקרא משפט שכל ישר? מה זה? זה השכל האמצעי, נכון? מה זה שכל אמצעי? אדם מסתכל על הדברים בצורה לא לפי מה יגידו, לא לפי מה אמרו, לא לפי שמועות, ולא לפי מה שנראה לי בשכלי. מסתכל לפי שכל התורה. אני עכשיו רוצה לדון מקרה, אני צריך לדון משהו, נדיין בבית דין. עכשיו יש לפניי רובן ושימון, צריך לדון אותם. כשאני אומרת רובן שהוא אדם אלים כזה, הכל. עכשיו הלב שלי, המוח נוטה קצת לרובן, כי אני אומר, רובן הוא אלים, הוא יאיים עליי, אני חייב לעשות משהו שיצריך, מה אני עובר? לא תגורו מפני איש. אני לא יכול להיות דיין, לכן אני אעשה משפט. או שאני אומר, שימון הוא בעל ממון. אני נוטה קצת לשימון, אחרי זה הוא יכול לעזור. תרומה לישיבה, אז שמעון אמר לי דעה, אני בטח אתקרב לדעתו. היום אנחנו נובעים שהשכל שלנו, במקום שהוא ילך לפי התורה, הוא נוטה ימין, הוא נוטה שמאל. או שהוא נוטה לפי מה שאני חושב, מה שהדעה שלי, מה שהסרטוט שלי, ששמעתי לשון הרע על האדם הזה, ששמעתי עליו שהוא עושה דברים, לא יודע, לא יודע לכף זכות, שומע לשון הרע, שמעתי סרטוט עליו, לפי הסרטוט אני כבר שופט אותו. אדם כזה זה רשע מרושע, זה אנשים שאין בהם שום גרם של תורה, כן? בוא נדבר את אמת, כן? אין להם שום קשר לתורה, באלו שמרבים מחלוקות בכל הדורות, ובעזרת השם, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעקור אותם מן העולם. אמן. כי כל התורה, כל אותם אנשים זה בורים ועמי ארצות. זה ממש שוטים ועמי ארצות. או השוטה השני, שהוא אומר, אני מסרטט את האדם הזה לפי השכל שלי. לפי מה שלמדתי כך וכך וזה, שמעתי לשון הרע, שמעתי טיעונים, כך וכך לא נראה לי. שופט אותו ודן אותו ונוטה אחרי השכל שלו. זה כבר מקולקל. או דבר שני, שהוא דן ושופט אותו לפי לשון הרע, לפי דברים, לפי שמועות. הוא לא דן ועושה משפט אמיתי. מה זה משפט אמיתי? הוא מניח, הוא לא יודע שמועות, לא יודע כלום. אני דן ושופט את המקרה. אפילו מנסה לדון את האדם ואת הלוחותיו ואת ענייניו. גם למשפט, להלכה, אתה לא עכשיו דן דיין בן רובן לשמעון, אתה אומר, טוב, רובן, בוא, ספר לי מה אתה עושה בחיים. עכשיו דן אותו לפי, דן לפי מקרה, זה לא משיכול לצדיק, תראה שיש מקרה ביניהם, יש כאן מקרה ביניהם באמצע, אתה צריך לדון את המקרה. אתה לא דן את המעמד של האדם הזה. למרות שתסתכלו באביי ורבא, בכל המחלוקות ביניהם, אתה רואה שאביי תמיד בא לצד העני, לצד המסכן, ורבא תמיד בא לטובת הבעל בית. אני חושב שזה גם נובע מהשורש של ה... שזה מה שעבר עליו בחייו, וזה מה שעבר עליו בחייו, אבל אתה יכול לראות את זה הרבה, כאילו, לראות את התפיסה ואת ה... הכל חוזר על עצמו, בכל המחלוקות, ברחמים, כל הדרך, והפסיקה וכל הדברים, אתה יכול לראות את זה. יש קרוב ל-420 מחלוקות בין אביי ורבא בש"ס, שנחלקים ביניהם. אתה בא ואתה אומר, שמע, כל מחלוקת, שאדם מסתכל ובא ומתבונן לראות על מה ומה הדברים עומדים. אתה מסתכל, אתה צריך לדון את המקרה עצמו. לא לדון את המסביב של המקרה. ואז מה קרה לנו היום? אנחנו היום נהיים במצב שאנחנו דנים את השיפוט, משתף את השכל שלי, משתף את הרגשות שלי, את המידות הרעות שלי, כנגד אדם. במה זה מתבטא? אני רוצה להוכיח מישהו בבית הכנסת. לפני שבוע הוא העיר לבן שלי. עכשיו יש לי הזדמנות להוכיח אותו. התוכחה תהיה קשה, איך אתה מעיז לדבר בבית הכנסת? איך אתה עושה ככה וככה? אני נדמה לאנשים כמו הנביא ירמיה. כבר אומרים איזה צדיק. איך אתה מוכיח? מה זה? איזה דיבורים, הוא צודק. תראה איך הוא מזהיר אותנו מפניו. זה איש מסוכן, מדבר בבית הכנסת. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא בוחן כליות ולב, אתה יודע שלפני שבועיים אתה מקנה בבן שלו, אתה מקנה בו, ואז שאתה מקנה בו אתה הוכחת אותו. התורכה שלך היא לא תורכה אמיתית. אתה מוכיח אותו כי יש לך משהו, יש לך טינה בלב עליו. כשאתה רוצה להוכיח מישהו, כשאתה רוצה להעיר למישהו, כשאתה רוצה לסתור מישהו, מה הטעם של הסתירה שלך? מה אתה רוצה להראות בסתירה שלך? מה הטענה שאתה רוצה להביא? מה סיבת המחלוקת שלך? מה סיבת השאלה שלך? יש לך מטרה? יש לך דעה? אם אתה מדבר מתוך זה, יש לך שכל ישר. אבל אם אתה מדבר בגלל שיש לך קנאה חבויה ושנאה סמויה, דברים כאלה, ואז אתה משתף גם לשון הרע שלא קיים, וגם אתה משתף גם עוד דעות ושכלים שנראים לשכל שלי לדון לתמונה, להצטרף ולשפוט, ואז לפי זה אתה מסרטט את האדם הזה, זכית ויצאת מן העולם הזה, איבדת את כל עולמך. וואו. כי עברת על כל דברי התורה, עברת על כל התורה.
1: השורש שלי, שהוא התחיל.
5: בצדק תשפוט.
0: מה התורה אומרת? מה זה בצדק תשפוט עמיתך? שאתה אדם, אדם שחושד בקשרים, הוא לוקח בגופו, הוא עובר על בצדק תשפוט עמיתך. אם אני חושד במישהו, כבר עברתי על זה. רק חשדתי במישהו. עברתי על בצדק תשפוט עמיתך. למה לא שמעת אותו קרוב? למה לא דנת אותו קרוב? מה זה כבר שפטת אותו? למה חשדת בו? אסור. יש אמת, יש שכל ישר. התורה, לשמור על התורה, זה צריך לשים את התורה בראש. מה זה דעת תורה? למה אני אומר, אני שואל בדעת תורה? דעת תורה, אתה יודע שאותו חכם הזה, יש לו בראש תורה. הוא לא יערב את הפוליטי, הוא לא יערב את השנאה, הוא לא יערב את הרגשות, הוא לא יערב דעות שלו, הוא לא יערב מידות שלו, הוא לא יערב קנאה שלו, הוא לא יערב משפט, הוא לא יערב לשון הרע, הוא לא יערב שום דבר. הוא ידון מקרה אמיתי. והוא ידע גם איך לשמור על המקרה הזה, שבאמת יהיה, אתה מבין, היום מה אנחנו עושים? תופסים בתלכות חפץ חיים כלל וב, שם שחפץ חיים מדבר קצת על מקרה הדין מסוים, אני מדבר, כן, היום כל אחד פותח את החפץ חיים ומחפש לראות, בוא תראה איך מותר לדבר ועל מי מותר. על מי מותר לדבר לשון הרע? מי שעובר עליו שלא יהיה ככוח וחרדתו. מי שמרבה מחלוקות, שעומד בפרסיה ומרבה מחלוקות בעם ישראל. אדם כזה, הוא בעל עבירה, זאת אומרת, אדם כזה מותר להפריש ממנו, אבל גם עדיין לא מותר לבזותו. לא מותר לכאן אותו, גם עכשיו יש מקרים מסוימים, אסור. אבל אם יש אדם שאומר בן בפרסיה ו...
5: להזיר, מותר כאילו זה הכוונה להזיר?
0: היום בדור שלו נגיד לך את האמת, אף אחד לא מבין. תלמדו חפץ חיים בעל פה, תתחילו לדבר על יהודי שבח. היום הדור הזה, אתם מבינים, לומדים גמרא בעיון, כל מות חפץ חיים בעיון. ללמוד חפץ חיים זה, זה ספר עצום. צריך ללמוד קודם כל הלכות רכילות, לא לשון הרע. אנחנו מדברים, מתוך דברים שאנחנו מדברים על זה, מדברים על זה, מדברים על זה. גם אבון לשון הרע זה אבון שהוא אין בו שום הנאה. תחשבו על זה. הוא שקול כגילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה. אתה אומר, באלה הדברים, יכול, אדם עבד עבודה זרה, אמרו, ניתן לך אוצר מן המלך, אדם עשה גזל, עשק, רצח, לא תועלת, התקדמות, לא יודע מה. אבון לשון הרע, איזה תועלת יש בזה? יכול להיות שהדברים גם לא התקבלו בלב השומע. אז מה אתה הלכת ונכשלת? ואנשים מרבים לשון הרע, ומשתמשים בתורה, בוא תראה למה מותר, בוא תסתכל. אותם אלה הם טמאים, מטומאים, ולצערנו כל הגלות מתעכבת בכל הדורות שהיו לנו כאלו ציצים ופרחים כאלה. שקמו לו כל מיני ציצים, שהם היו ציצים ופרחים, נו רואים אותם כזרים, אבל הם לא היו אמת, הם היו מן השטן. רבי פנחס מקוריץ כותב כלל בידינו, שכל מי שמדבר חס ושלום שרה, על עם ישראל מדבר לשון הרע בפרט, והיו מלהיבים במלאכי אלוהים, הם מרכבתו של שטן וגונדה דילה. הם המרכבה של השטן וחנותיו. תבינו, אתם מבינים את הדור הזה? תבינים את הדור הזה? מסתכלים בתורה, התורה זה הדבר הכי נקי שיש. הספר תורה זה צריך להיות הדבר הכי גדול שיש. התורה, המשפט, השכל הישר צריך להיות הדבר הכי טהור שיש. אדם צריך לבוא לישיבה, צריך לבוא לבית הכנסת, צריך לבוא לבית המדרש עם ראש מורם, עם גאווה, לא להרגיש שהוא בא לבית המשפט, ששופטים את הילד שלו בגלל שהוא לא יכול להיכנס למוסדות, ששופטים את הבת שלו שלא הכניסו אותה לסמינר, כי סרטטו אותה ככה וככה, כי סרטטו אותו ככה וככה, סרטטו את אשתו לפי זה וזה, כי תלגו אותו לפי... שהוא נסע לאומן להתפלל. נסע לאומן להתפלל, סרטטו אותו שהוא ברסלב משוגע. סרטטו אותו, זורקים אותו, מפים.
6: אנחנו באים לרב.
0: מסרטטים אותו. מה?
6: אנחנו באים לרב להתפלל.
0: על זה אף אחד לא מדבר שאתם באים אליי. זה בסדר. זה מותר העיקר.
5: הרב, עבודת השם במצפון, אני נתקל הרבה בעבודת השם במצפון, באיסורים, ברגשה שאני ממש עצבות, נופל לעצבות מחטאים שעשיתי, מדברים שעברתי. ממש קשה לי לעבוד את השם, קשה להיות בשמחה, קשה להיות בחיוך, בהנאה בתפילה, לקיים את המזמור לתודה של לבוא בגננה ובשמחה. קשה, יש עצבות, יש איסורים מדברים שעשינו.
0: יש בית יוסף בסימן קוף למד א', אתה יודע מה זה? נפילת אפיים. אתה עושה נפילת אפיים, נכון?
5: ויעבור.
0: אתה יודע מה זה נפילת אפיים?
5: לא.
0: ויעבור. אשמנו, בגדנו, לדוד אליך השם נפשי עשה. זה זמן שיחדו אותו לעשות תשובה. יש זמן לאמירת התשובה. יש לך את נפילת אפיים בשחרית, יש לך במנחה, ויש לך לפני שאתה הולך לישון. שעושים קריאת שמע של המיטה, אמרו בלבבכם על משכבכם, ודום הוא סלח. בבית יוסף בסימן רש למתת, לך כמה טעמים, קריאת שמע של המיטה, גם אצל ידי חובה, לא קראתי קריאת שמע בזמן פני המזיקים, לפי שיטת רבנו הרי יש מזיקים, אנחנו ניצלים מן המזיקים, נשון עם תור דברי תורה, אמרו בלבבכם על משכבכם ודום הוא סלח, וגם חד ושלום בן אדם, שמה עולה על המיטה, וחד ושלום מסתלק. לכן זוהר כוח בדף קופה הנחית עמוד א', זה נקרא מערד החושבנה, שאדם עושה תשובה לפני שהוא הולך לישון. תעשה את התשובה בזמנים האלו, ותדע שתשובתך תעלה לרצון. לא מכניסים כל היום את המועקות ואת הצער ואת העצבות.
5: זה מה שקורה, אם פספסתי תפילה או משהו, אז אני בייסורים.
0: אני שאלה לשאול אותך.
5: כן.
0: כשאתה מפספס סעודה, אתה בייסורים?
5: כשאני מפספס סעודה?
0: כן.
5: לא, אני אוכל סעודה הבאה.
0: אתה שמח?
5: כן.
0: אתה לא חושב על זה באוכל. מפה תדע שהשטן מקטרג על זה, אתה רואה? אם היית בא לי, אומר, בשעה שאני אוכל, לא יכול לאכול, יש בושה, לא אוכל. מתי בא יצרה? בא אליך, מתי שאתה מתפלל. לשבור אותך שלא תתפלל. מתי שאתה בא ללמוד, בא לשבור אותך שלא תלמד. תלמד בשמחה, תתפלל בשמחה. ומתי שהוא בא לך לאכול, גם תאכל בשמחה. לך אכול בשמחה לחמך. אל תתייחס לשום דבר שבא לשבור אותך ובא לצייר אותך. אל תתייחס לשום דבר. אתם יודעים, אני רוצה ללמד אתכם משהו חשוב. אתם יודעים, כשאומרים פסיק רשת זה לא ניחה למדי רבנן שמותר מחלוקת השולחן ערוך והרמה. זאת אומרת, פסיק רשת זה לא ניחה למדי, נכון? לא אכפת לי. עכשיו אני עברתי במקום מסוים, נדלק נורת לד, את הנורות לד המעופפות האלה, שתולות על הכניסה. אתה עובר, זה לא החצר שלי, זה לא הבית שלי, לא אכפת לי במקום הזה. שים הרן השולחן ארוך, מותר לעבור. לפי הרמה, מחמירים. אבל פסיק רשת זה לא ניחה למדר הבא, אני כרגע נדבר על המושג הרוחני יותר, בסדר? נדבר כרגע על המושג הרוחני, שלא... בוא ניקח את זה להלכה יותר קרבה רוחנית לקרב. מה ללמוד מזה? מה נפקא מינה בשבילנו לרוח היום ללמוד? זאת אומרת, פסיק רשת זה לא ניחה להם, אין לי בדבר הזה צורך. הדבר הזה לא מעלה ולא מוריד לי. הוא לא מוסיף לי, אני לא צריך אותו, אני לא עובר שם. אותו דבר זה גם בעבודת השם יתברך. אתה צריך תמיד להגיד לעצמך, היצר הרע שבא להחשיך לי, בא לשבור אותי ובא לצייר אותי, אני לא צריך לזה. לא. הוא לא מעניין אותי, אני לא אכפת לי, הוא לא קיים בשביל...
5: לא נבעל מזה.
0: לא נבעל ממנו. כמו שאתה לא נבעל ממנו מתי שאתה אוכל וזועד, ואתה נותן את הדעת על הדרבית, ככה גם בעניין הזה. ולכן תמיד אני אומר לכם, תיזהרו ותיתנו את הדעת תמיד לשמיים, אל תיתנו לשום דבר בעולם הזה. לבלבל אתכם, להטעות אתכם, או לשבור אתכם, או להחליש אתכם. חלמתם חלום מבועל. אל תבעלו. כל מה שהמים רוצים להראות לאדם טוב, להראות לאדם דבר קרוב, דבר לרחמים. לא אומרים לך מה שהמים רוצים לבעל אותך ולצער אותך.
5: בעניין הזה אני השתחלתי עכשיו מהצבא מגולן, הייתי בשביל באוקטובר, חוויתי את כל החוויות, כל הדברים, ויוצא דברים בלילות שאתה מתעורר בבעלה ולוקח לך זמן לקלוט את העניין. וזה זוכר אותך כל היום.
0: אתה צריך להרבות בשיחה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. לספר לקדוש ברוך הוא את המועקות שלך. וזה דבר מאוד כואב, וזה דבר מאוד קשה. וזה דבר ששובר. אני אגיד לך על עצמי, אני ראיתי גם מראות מאוד קשים. אנשים שהיו שם, באו אליי והראו לי וסיפרו לי דברים. ופגשתי אנשים של זקה ואנשים, ולא רק זה, גם, אתה יודע, גם אחרי זה יש חולים שבאים אליי. באים אליי אנשים, אם בא אליי איזה מישהו עם צעיף שיש לו את המחלה בראש, רק לי הוא הוריד את הצעיף להראות לי שיש לו חצי פנים עם חצי ראש. אתה יודע מה זה לראות תמונה כזאת? אתה יודע כמה שזה מבעט, אתה יודע כמה שזה מצער. לראות ילד קטן עם ראש מנופח, לראות איברים בתוך הבטן עם ניתוח, כל מיני דברים של אנשים שיוצא לי לראות אנשים. אנשים שומעים שיש ניסים, בא בן אדם במצבים, בכל מיני מצבים באים, אז מה קורה? אתה רואה מראות קשים גם כנגד, בוא נסתכל. אתה גם רואה דברים מאוד קשים, אתה חושב שזה לא קשה לי? שזה לא שווה אותי, אתה יודע כמה אני בוכה מזה? אתה כאן מתפעל לשם שיושיע אותם, כמה זה כואב, אתה פתאום הראש שלך תפוץ על איזה ילד, על איזה מקרה, ואני בכלל מתפלל עליו, אף אחד בכלל לא יכול לחשוב שאני עכשיו, אני מצד אחד צריך לראות את השמחה, אני משמח אתכם, מראה לכם שמחה, תשמחו. מצד שני, אני בצד השני של הלב בוכה על הילד ההוא, אסור לי להראות חולשה, אני לא נצא להראות חולשה, זה שאתם תהיו חזקים, עכשיו אני אבכה על הילד הזה, מה יגידו? אז אני יודע בסתר לבכות. במסתרים תבכה נפשי, לא להראות את ה... צריך לתת את הכוח.
5: כי זה משפיע גם עלינו.
0: משפיע, כן. עכשיו אני אבוא לך על מקרה מאוד כואב ששמעתי אתמול. מסכן שצריך רפואה. עכשיו אני, באמת כואב לי על זה, עדיין כואב לי. אבל אני מסתיר את זה. אני פועל את זה לקדוש ברוך הוא. אבל לך אני נותן לך את הכוח להיות חזק. זה מה שאני בא להסביר. אתה צריך להבין. כי צריך תמיד לדעת בעולם הזה, לדעת את הכוח להמשיך. יש לך רגל אחת ועוד רגל, נכון? הגליון דבר נש בסוכה דף נ"ג, הגמרא אומרת, הגליון דבר נש אינון ערבים בעדי, הרגליים הן הערבות שלך. מתי שאדם יגיע אחרי 120 שנה, הרגליים האלה זה הערבים שהקדוש ברוך הוא אמר, בואו, תחזירו את הנשמה. עכשיו הנשמה ירדה לעולם, מי יודע לאיפה היא תחזור. הקדוש ברוך הוא אומר, תביא את הערבים האלו, אני רוצה אותם. תסתכל, תיקח על זה גם בצד פנימי יותר. רגל אחת, גם אם נחלשה, לך עם הרגל השנייה עם קביים. לך קדימה, אל תעצור וללכת. אבל אם אתה רוצה לעבור את העולם הזה בשלום, תמיד תשמע לתורה. תוציא את כל הקולות הצועקים, אני האמת, אני יודע, אני מבין, אני חכם, אני זה אלו שרואים רק רע. מי שהוא רואה רק רע ולא טוב, אינו משורש ישראל. אין לנו שייכות איתו. רוצים להיבדל מאותם הזן, שהרס לנו את התורה כל הדורות והשנים, הרבה לנו מחלוקות ושנאת חינם בעם ישראל כל השנים, הרבה לנו פירודים ושנאת חינם, ועוד הגדילו את עצמם למשול עלינו עם השכל המעוות והמקולקל שלהם, של כביכול שאני אני ואני ואני, עוד החכמים ונבונים, שכאילו היה בהם עוד שכל, חשבו שרוצים ללכת לפי התורה, רק התורה, השכל הישר של התורה, שאני לא מערב את השכל שלי, אני לא מחבר את השכל שלי, אני שופט לפי מה שכתוב בתורה. דן מקרה לפי התורה. לא מערב רגשות, לא מערב משקעי עבר, לא מערב פגיעה אישית, לא מערב כבוד, לא משפחה, לא זן, לא קטלוג, לא כי אתה ברסלב ולא כי אתה חבד, לא כי אתה משוגע ולא כי אתה חולה נפש, לא מעניין אותי מי אתה. אתה נברא, אני צריך להתנהג ולשפוט אותך לפי התורה, ורק לפי מה שגזרה חוכמתו יתברך. הקדוש ברוך הוא לא חילק בתורתו מי אתה, מה אתה. אם עכשיו יש גוי שטובע בנער, בשבת מצווה להציל אותה. עכשיו אתה בוא תגיד, טוב, זה גוי, יאללה, תן לו לשקוע למות. לא, גם את הגוי הזה תציל אותו.
5: שני המקרה.
0: לא להסתכל בהגרון.
7: אין שלי עוד.
0: אתה מבין? אתה רואה מה אני מתכוון?
5: לא, ברור.
0: הבנת את הדעת, את ההתבוננות שאני מתכוון להגיד? זה הדעת התורה. זה מה שאני מסביר לך, זה נקרא דעת תורה. להסתכל על התורה. לא על השכל שלי, שום דבר.
5: פשטות ותנינות.
0: יהי רצון שהדברים האלו יהיו לתועלת.
5: אמן, רצון.
0: בעזרת השם נתקרב לקדוש ברוך הוא. ותמיד כל ימי חיינו נהיה נאמנים לתורה. ולקדוש ברוך הוא, לעשות לקדוש ברוך הוא נחתוח, ושנלמד את זה כל ימי חיינו. עם הרבה שלום, ועד כדי כך שיבואו, כל עם ישראל יתקרבו למתיקות של התורה, יבואו יהודים לבית הכנסת, בית המדרש, שירגישו שמחה, ירגישו קירוב, ירגישו שמאירים להם פנים. כמה אתם מכירים? יהודים, אתם יודעים, היה אצלי יהודי, אגיד לכם מה שהם מכירים, יהודי, תלמיד חכם, אברך, משפחה טובה, הכל, הוא לא יכול לבוא לבית הכנסת, למקום שלו, למה? הוא בא לשם, הוא מרגיש שכולם מסתכלים עליו, איזה משהו שלו, מסתכלים עליו, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול להתפלל, הוא בא להתפלל איתנו עכשיו בחג השני, חג הראשון, אצלנו, אבל נעים לו לבוא להתפלל. אמרתי לו, למה? הוא מרגיש שכולם מסתכל עליי. מסתכלים על השמיים, כל התפילה. אתה רואה אלפים בתפילה, הם מתפללים הראש למעלה, אף אחד לא מסתכל. כל כך הרבה אנשים אצלנו יש במניין, ואף אחד לא מסתכל על השני. מסתכלים על השמיים. לא מחפשים להם. אז זה מה שחינכתי בו כשם את כל הקרובים. אתה יודע, אני לא אומר תלמידים. אני לא רואה במישהו שיש לי תלמיד. כל העובדים את השם. מסתכלים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים כבר להבין שיש לנו מלך ולהתחיל לשמוע על הקול של התורה שלו. לצאת מה... אתה יודעים מי הסכנה הכי גדולה של האדם? השכל שלו, השכל שלו זה העונש הכי גדול שלנו. אמרתי עכשיו, הצילנו מעצמנו. אנחנו צריכים להינצל מעצמנו, אנחנו כל הזמן נזהרים מההוא, נזהרים מההוא, נזהרים מהשני, נזהרים מהשכן. תיזהר מהרב ההוא, תיזהר מפורסם של שקר. תיזהר מעצמך, תסתכל מעצמך. השכל שלך לאן יכול להביא אותך? יכול לאבד אותך משתי עולמות, להרוג אותך. השכל שלך זה הדבר הכי מסוכן שיש. מי אמר שהשכל שלך נקי? מי אמר שהשכל שלך זך, צח ומצוחצח? מי אמר שהאמת נמצאת בך? מי אמר? מי נתן לך את הראייה? העולם היום בדעה של כבר כאילו, אני, זהו. וככה מרבים את האווירה הלא טובה הזאת. צריכים שיהיה אווירה טובה. תדעו לכם, הרבה מהדעת הזאת, שאתם באים ואתם נהנים להתפלל. אנשים בכיפור נהנו, לא רצו שיצא כיפור. כיפור, תפילה כל כך קשה ומכבידה. אנשים נהנו רחוקים, אנשים קיבלו כיסוי ראש. אחד קיבל שבתות, אנשים שמרו פעם ראשונה כיפור. חלק, היו גם את התלמידי חכמים, אבל היו גם רחוקים. גם רחוקים שבאו, הרגישו כזאת התעלות. זה בא רק מהרגשה.
8: הרב היה גוי שבכה,
0: נעילה ברחוק. כן, היה גוי שבכה, כן, נכון, שמעתי על זה. שמעתי על גוי שאחד המאבטחים שם היה גוי. גוי?
8: הוא ממש בכה.
0: הוא ממש בכה. גוי בכה, פשוט התחיל לבכות הגוי.
5: הרב,
0: תפילת נעילה שהתפללנו. אתה רואה מפה? מה זה הקול הזה? זה קול חזק, זה קול אמיתי, זה קול אמיתי, זה קול הזה, זהו, זה הקול שלי, קול אמיתי, תדעו לכם, זה קול אמיתי.
8: לכן שגוי בוחר.
9: לא, לא.
8: מאיפה זה?
9: ניצות.
0: אתה יודע, זה כמו שתשאל, כמו שאמרתי על שירת הים, איך יכול להיות שפרעה יגיד מי כמוך בא אלי משה, מי כמוך אדם בקודש, איך יכול להיות? כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, הוא גם רוצה לשמוע את ה...
9: ראתה שבחה להם.
0: ראתה שבחה להם, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע גם מהם את השירה.
8: ניקח כבודו של
0: השם. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע מכולם את השבח אליו. הוא חס על הנבראים שלו.
9: זה מראה לנו כמה הוא גדול.
8: הרב הוא בכה והטביע לשמיים.
0: הוא בכה והטביע לשמיים.
9: וואו.
0: וידע כל פעול כי אתה פעל טוב. נכון. זה חיזק מאוד. אני שמעתי את זה, ירדו לי דמעות.
9: וואו.
0: ירדו לי דמעות. ששמעתי את זה לראות ככה גוי נגב את הפנים שלו. זה היה מביל, מביל. אני אומר לכם באמת, תקשיבו לי, תקשיבו לדברים שאני אומר, תלמדו אותם. תקשיבו, הדברים נקיים. ברורים, זקים ותיאורים. תשמעו לכל האמיתי ותזכרו לזהות את הדור הזה ואת מצבו, ואל תיתנו לשום דבר שבעולם הזה להטעות אתכם ולבלבל אתכם, להאיר את אור השם יתברך באמת, את הדעת התורה באמת. אל תחבו את הגחלת האחרונה שנשארה.
3: ונזכיר.
0: יש אפשרות לתת לרצה? תלמד בדרך שלי. תלך בדרך.
3: חייבים להגיד לרב תודה רבה באמת על כל החג הזה.
0: שנה טובה, חיים טובים, אוהב אתכם, שמח בכם. להיות בשמחה, להאיר את אורו יתברך. שנזכה שכולם יהיה להם גילוי אלוקותו יתברך. להיות בשמחה ולחשוב רק טוב ולהאיר את נשמות ישראל. לא לצייר נשמות ולא לסרטט נשמות. נשמות ישראל חוצפו מראש צורים מהמקום הכי גבוה. להפסיק לצייר נשמות, זה לא ציור. היום אנשים מציירים נשמות, מציירים, מקטלגים. רגע, מה אתה, ברסלב? אוקיי, בן כמה אתה חבד? חזרת בתשובה בגיל 50. את הרזה, טוב, נשלח לך שידוך מישהי בת 70. לא רואה, לא יודע, מקטלגים אנשים ככה, לא מסתכלים על הנשמות. לא מסתכלים על נשמות ישראל, תפסיקו עם זה. תפסיקו, תסרטטו את הנשמות, תראו מה מלמדים אותנו על רבי אלעזר בן דור דריה. תראו מה הלשון של חכמים.
7: רבי.
0: איך אפשר לקרוא לאחד כזה רבי? תגידו לי אתם. איך אפשר לקרוא לו רבי? רבי זה רק מי שרבי אלופי ומיודעי. רבי זה מי שמלמד אותנו תורה. תקרא לו אלעזר בן דור דריה, אשריך שיצא בת קול, ואתה מזומן לך עולם הבא. אני מבין, מילא, אתה יודע, עבודה זרה, גמרא שמביאה את זה, אבל עבודה זרה מדברת על עבודות זרות. בסדר, כל הסיפור הזה, זה טירוף אחד גדול. זה עבודה זרה, זה טומאה, זה פריצות, זה ניוף, זה מעשה חמור מאוד. טוב, הלך גא בן ברכבי, יצא נשמתו, אשריך רבי אלעזר בן דור דריה, שאתה מזומן לך עולם הבא. אבל למה הרבי הזה? לא, אתה יודעים מה אפשר ללמוד? בגלל שהוא לימד אותנו, הוא נקרא רבי. לימד את כולנו, את כולנו שיש תשובה ויש תקנה. אז בשמיים אומר, אשריך רבי, שאתה לא התייאשת. נתת לכולם להבין לדורות שאין ייאוש בעולם. נתת לכולם להבין שגם הכי רחוק והכי פושע, יש לו תקווה ותקנה לשוב, תיקרא רבי. כי אתה תלמד לדורות את המעלה של התשובה. אז אשריך, רבי אלעזר בן דור דריה, שגם היום אנחנו לומדים ממך, ואנשים יושבים ולומדים תורה מרבי אלעזר. אבל אם היה לנו היום את השכל של היום, איך היו, אם היו לנו את החכמים הגדולים, איך הוא מעיז לכתוב ככה? רבי אלעזר, תמחוק את הרבי. אני לא הייתי מזכיר את האלעזר, מה אתה קורא לו בשם אלעזר? על מה עזר לו לעשות זה? תוריד את האלעזר, תוריד את זה, אחר, תקרא לו כזה, תקרא לו כזה. ולהרבות עליו בכל כך הרבה מחלוקות, עד שהיו מוציאים לנו את המעשה הזה. אבל חכמים פעם, אתה רואה את הדעה ואת התבונה ואת החוכמה, כמה הם העירו את נשמות ישראל, כמה התורה והחכמים מרבים שלום, מרימים את העם, מרימים את נשמות ישראל, לא מרבים במחלוקות, לא בפירודים, לא בקטלוגים, לא בקטות, לא בשמות, לא בכלום. מאירים את האור, את הנשמות ישראל, את הנשמה קדושה, יש בך נשמה קדושה וגבוהה ועצומה שאין לה שיעור. תאירו את האור של נשמות ישראל, לא מסתכלים על הבגדים, לא מסתכלים על המראה, לא מסתכלים על כל מה שמסביב, לא מסתכלים על מקום, מוצא, עדה, מקום ישיבה, לימוד, עבר, עתיד, כלום. מסתכלים, הקדוש ברוך הוא אמר באשר הוא שם, כל נשמה יש לה זכות חלק לקחת בתורה הקדושה. מי אנחנו שמישהו יעיז לבוא ולדבר על נשמות ישראל ולסרטט ולדבר אותה או לקטלג אותה או לכנות אותה בשם ומעמד ודרג השפעתי או חברתי בכלל, או גם מקטלגים אותו, מי הוא שידבר או כך ידבר? על מה? כל יהודי הוא בר סמכה בעולם הזה. יש בו נשמה חלק אלוה ממעל, הוא יכול להביא לך את הגאולה. הוא. הקטן המוזר הזה עם ציציות בחוץ, ועכשיו שעשה גילוח לראש שלו והוציא פאות, ואתמול הפסיק את הסיגריה, והנשמה שלו הורידה דמעות בתפילת נעילה, בוא תראה את השמיים עכשיו פתוחים בפניו. מי יודע מה יתגלה בנשמה הזאת? מי יודע מה יצא ממנו? מי אנחנו יכולים לדבר על נשמות ישראל? אנחנו יכולים לקטלג אנשים, לסרטט אותם, תגיד אם ייכנסו לתלמוד תורה, לא ייכנסו לתלמוד תורה, הוא ככה, הוא ככה, הוא זה, הוא לא, הוא מותר, הוא זה. אנחנו לא יכולים לדבר על מלאכי אלוהים, כל יהודי זה איבר מהשכינה. מדברים על נשמות ישראל טוב ולהוציא את הזן הזה, כמו נחס ספר שזורע ארץ בעם ישראל, ורק מנסה לסרטט לנו את הדעה, מה זה יהודי ומי זה אמת ומי זה שקר וכל הטמטום הזה. הגיע הזמן ללמוד תורה אמיתית, תורה, לומדים תורה. לא מתעסקים בכל המסביב, מתעסקים בתורה. זה התכלית, זה הדעה. מה זה? אז עושים תשובה, ותמיד צריך לדעת לקבל. כל מי שקיבל על עצמו דברים לא טובים, יקבל בעצמו בלב, לדחות מהלב שלי לשון הרע, לדחות מהלב שלי דבר לא טוב, וזה הקבלה והתשובה הכי גדולה ללשון הרע על הזולת, ללשון הרע על הורים, ללשון הרע על כל מקורבים. לדחות מהלב ולא להאמין אף פעם לדברי בלע, רק לקיים ולשמוע דברים טובים.

0: אתה יודע מה זה מרמז לנו? שהשיחה הזאת עוררה אותנו בין העולם הזה של העולם.
1: קצה לא
0: גאולה. זה הסוד של העת בצרדה. רב כאן, זה מה שחיזקת אותנו.
2: על העת בצרדה.
0: אבל מפה למדנו שעת בצרדה, מקינר עושים לפנה בית בצרדה, ולא עושים בהקעת קו. לא דרך ארץ במקדש לעשות רעש גדול. בדרך ארץ. עת בצרדה. אבל גם את המחצית השני זה התפקיד של הכהן, לתפוס את התכלית שלו ואת העיניים. גם דברי הימים שהיו קוראים לפניו. קוראים דברים לגרום לו להתעורר ולהתרגש. דברי הימים זה תולדות הרבה. איך זה כאילו היה גורם? הרבה תולדות, כאילו הרבה, אין הרבה מפרשים על דברי הימים. זה הרבה תולדות, צורים. מה זה הגורם פה לצורר? קושייה.
2: הרבה סתירות יש בדברי הימים.
0: כן, זה כאילו קיצורים ותוכן דברים.
3: הרב הסביר לו את דברי הימים, אז הוא הבין.
0: אז כנראה מישהו הסביר לו באמת מה זה דברי הימים. הסביר לו שהימים מדברים. כל נשמה שהייתה פה בעולם, תזכור מה עבר עליה. תזכור מה עבר על כל אחד ואחד מהם. כל אלו שאנחנו מזכירים לפניך. יש פה היסטוריה שלמה. יש לך תכלית ודרך אמיתית. אז היה מעורר אותו.
2: וואו.
0: ככה היו לומדים את דברי הימים.
2: הימים מדברים.
0: אתה שומע שם של יהודי, שומע שם, זה משהו...
2: זה ספר תולדות אדם.
0: זה ספר תולדות אדם. קרב את כל נשמות ישראל, העיר את כל עם ישראל. קרב את כולם. כל הרחוקים, כל הנידחים.
3: גם הליטאים הרב, גם הליטאים.
0: גם את האתיופים.
4: הנה אני רב, אני פה, אז כנראה שמצליח
0: משהו. אין מושג כזה, אין
2: מושג כזה.
0: אין מושג ליטאים, לא המציאו את המושג הזה, אין ספרדים. אין ליטאים,
2: יש יהודים.
0: אין חב"ד, אין חסיד, יש יהודים.
3: אבל הרב קורא לי ליטאי, לא?
0: כשאתה ליטאי, תשמע. אתה עושה מכל דבר פיל פול ופול פיל, מה אנחנו צריכים לעשות, הרב כאן? אתה מכניס את הגמרא לכל מקום. הוא שאל על המשנה למה מקים בפניו בית בצרדה וכל זה התגלגל מהעץ בצרדה שלו.
5: אבל אתמול היו אנשים שקיבלו פעם ראשונה ספר המידות.
0: רק ספר המידות, העיקר זה שנפנים את המידות. זה הכי חשוב, שיהיה לנו
5: באמת.
0: נעבוד על המידות, נעבוד לבפנים, נסתכל לפנים ולא לבחוץ. יש מלגה ומלבר. מסתכלים כל פעם לבחוץ. מלגב לבית.
2: בתוכם לא חיו הברם הרב.
0: לא מלבר, מלבר. מלרב זה... לרב זה כאילו...
2: רב, איך עושים השבועות?
0: שלא יהיה מלרב בסוף.
2: רב, השבועות האלה
0: עובר לך, הרב. תוכו אכל כלפתו זרק. תוכו אכל
3: כלפתו זרק. תוכו אכל כלפתו זרק.
0: מה יעשות רבי מאיר? למה רבי מאיר לקח מאחר? מה זה תוכו אכל כלפתו זרק? הסוד של רבי מאיר זה העיניים.
2: וואו.
0: העיניים שלנו, רבי מאיר, רבי נאוראי, שמאיר, עיני חכמים בהלכה, מאיר. זה סוד של העיניים. רבי מאיר לימד אותנו, תראה רק את הפנימיות, תוכו אכל, קליפתו זרק, זרוק את החיצוניות. אל תסתכל על החיצוניות שלו בכלל. תסתכל רק על הפנימיות של נשמות ישראל. תסתכל על הנשמה, גחלת האש הבוערת בתוך כל אחד מאחד שבא אליך.
3: אבל איך רואים הרב? מי מסתכל? מסתכל על שום דבר.
0: שאל אותי, זה אחד, השבוע, איזה אדם אחד, כתב אחד, הוא שאל אותי. אתה מבין כמה באים אליך? מה אתה אומר על זה שבאים אליך הרבה אנשים? אז אמרתי לו, אני לא רואה שבאים אליך הרבה אנשים. אני מתייחס לכל אחד שבא אליך. אתה בעיניים שלך רואה רוב, אני רואה בעיניים שלי מיעוט. אתה מסתכל שבאים הרבה, אני מסתכל שבא אחד.
3: כל אחד זה יהלום.
2: ככה אצל השם גם.
0: אתה מסתכל שבא אליך אחד. אני יכול להסתכל על איזה רבים, אני יכול להסתכל על יחיד. אני מעדיף להסתכל על היחיד ולא על הרבים. לקבל הרבה יחידים, יותר משהו לקבל רבים. ככה ההתבוננות שלי, אז אמרתי לו, אז מה השאלה? אז הוא אמר לי, תראי.
3: אז זה הליטוש היהלומים שהרב דיבר.
2: זה הליטוי.
3: נכון? אבל איך זה שהיהלום, כשעובר ליטוש, יש אחד שהוא מאיר הרבה, יש אחד שהוא מאיר קצת. אנחנו עוברים, כולנו עובדים לשטוש, אבל איך זה שיש אחד שהוא מאיר הרבה, אחד שהוא קצת, מוטים מהאדמה כולם אותו דבר, הם עוברים בצורף, כולם אותו דבר, כולם מלטשים אותם אותו דבר, הטיפול אותו דבר, למה אחד מאיר הרבה, אחד קצת?
0: אני אגיד לך למה, רש"י פירש צור תעשה לו תיבה, רש"י פירש יש אומרים אבן טוב, יש אומרים חלון. אתה יודע מה ההבדל בין אבן טוב לבין החלון? מה יותר מהיר? אבן טוב או חלון?
2: אבן טוב.
3: חלון.
0: חלון. אם אני עכשיו פותח את החלון כנגד השמש, זה יהיה אור בלתי מוגבל, נכון? אבל אם עכשיו השמש שקעה, אני פותח את החלון, לא יהיה אור. אני מביא את האבן, יהיה אור.
3: יהיה אור, נכון.
0: השאלה מתי אתה פותח את החלון? מתי אתה משתמש באבן ומתי אתה מתרחל? אמר, עיקר זה צור, תעשה לך.

0: התיבה, מה זה אומר? תייקר את התיבה, תייקר את התיבה, תייקר את הדבר הקטן. אם אתה תייקר את הדבר הכי קטן, אתה תראה את האור. אם אתה לא מייקר את הדבר הקטן, מה כתוב בגן תף? ותתפסהו לבגדו. היא תפסה לו רק את החיצוניות פוטיפר. כל האשת פוטיפר הזאת, זה היה רק החיצוניות. צריך להיפות רק בבגדים. בפנימיות שלי, את לא תצטרכי לתבוד. אשת פוטיפרה, כל הדעה של העולם זה אשת פוטיפרה. הם תופסים רק בבגדים, רק בחיצוניות, איך אתה מתלבט, איך אתה מקוטלג. זה אשת פוטיפרה, ותתפסהו בבגדו. אבל הדעה האמיתית זה רק הפנימיות. לכן, יוסף הוא צדיק, הוא
1: בא לחוצה. כאן, אל תדחוף אותי על הצינוק.
0: מה זה יוסף ויאנוס החוצה? לאן הוא נח? מה זה נחמת? מה אתה בורח? מה ראית? אמר, אני הכי מפחד מהדעה שלה יותר מאשר מה שהיא תעשה לי. למה? תראה, הוא אמר, איך יעשה הרעה הגדולה הזאת? וחטאתי לאלוהים. מה יותר להגיד? וחטאנו. יושב במצוות בני נוח, בנסנדרין, בדף נ"ט. וגם להם אסור.
2: גם להם
0: יש
2: אסור. גם הם חייבים איתה.
0: אז איך, למה אתה לא אומר איך נעשה הרעה? יכולים ללמוד מזה. אפשר ללמוד מזה לדורות, את האיסור גם להם. איך נעשה הרעה הגדולה הזאת? וחטאנו, מכאן ראה מדאורייתא, שגם הם אסורים. היינו אומרים את זה. למה אתה אומר וחטאתי? איך יוסף אמר וחטאתי ולא וחטאנו? ויוסף לא רצה לקשור אותה אליו אפילו בדיבור. אין לי איתך שום דעה, אל תבוא איתי בהתקשרות. אני עם דעות עקרות ומשובשות, לא רוצה להתקשרות. אומר, חסר רע וחטאתי, את לא איתי בכלל. הוא עזב את הבגד שלו בידה, ברח החוצה ממנה, לא רוצה איתך שום קשר, אני בורח בידה. אין לי שום קשר, לכן זה הסוד של...
2: למה הדמות זה יוקנו של יעקב?
0: של אביב, יוקנו של אביב.
2: של אביב? של אביב. אביב זה יעקב.
1: יעקב זה אמת. זה אמת.
0: אז אולי הוא ראה את האמת, כמו שאמרתי. הוא לא מתנכל על האמת.
2: תיתן אמת ליעקב. הוא ראה את הדיוקנו של האמת.
3: אתה
2: סמך
3: לב
0: בן. צריך תמיד לראות גם את דמות יוקנו של אביב. מי זה אביב? זה הקדוש ברוך הוא. יוסף הצדיק מסתכל ואומר, אני רואה את אבי שבשמיים. אני רואה את דמות יוקנו. מה היה חושב על השם יתברך? מה היה חושב על התכלית שלי אמיתית? מה היה חושב על מה שאני רוצה לעשות? תמיד תקשבו בדעת השם, מה השם יתברך רוצה שאני אעשה עכשיו? מה באמת השם היה רוצה שאני אעשה כעת? מה דעתו? מה רצונו? ואז תבינו, שאני שם שם.
2: איך אלה אל אבי? אל אבי? אל אבי שבשמיים.
0: נכון.
2: מה? זה מה שהרב אומר.
0: איך אלה אל אבי?
1: כבודו יכול לעשות.
0: אלה בתמר, אלה. רוב, אין דף, אין אבא רבה. העלב את
2: אבא. אה, זה ארבעת המילים.
0: אפשר להגיע לאבא שבשמיים רק עם ארבעת המילים.
2: ארבעת המילים. אבל צריך גם את הסוכה, אבא.
0: נכון.
2: אין פה. אמא,
0: הסוכה זה מה שאמרתי. עכשיו היה את החידוש אתמול, לפחות בדף במחת עמוד א', המחלוקת הבאי ורבא, איך ידעתי איכות שווה איכות, אם בשמיים או בכלל.
2: כן.
0: אז התירוץ של הרב זכר זה היה בסוכה.
2: בסוכה. אבל פה זה בשטח פתוח הרב.
0: זה גם בתקרה וגם בשמיים.
2: גם בשמיים.
0: יש את המורכיות של משהו, גם בסוכה וגם בשמיים.
2: גם בחוץ. אבל פה אנחנו רק בחוץ הרב.
3: רק שמיים.
0: לא, זה גם בשמיים וגם בתקרה.
2: לא רואים את השכינה, לא רואים, אנחנו לא רואים את הסחף שמזכך עלינו הרב, אנחנו לא זוכים.
0: הנה התקרה, שכינה למעלה מראשי.
2: זהו.
0: התפילין זה התקרה, אני מרגיש את התקרה פה.
3: הרב, דיברתי
0: מקודם. יש את הצפוף שהראש לא יכול להרים את המקרה. בשם השם.
1: רב אמר... בסדר בזה שאנשים אומרים שהמלחמה עכשיו הוא כבר משנתיים, שזה נחשב למלחמת מצווה, למה אנחנו לא משרתים בצבא וכל ה...
0: אתה עולה גבוה. שמלחמת מצווה צריך בית דין, סנהדרין, מלך. זה דברים שכאילו... היום הם קוראים לזה מלחמת מצווה בלשון של... בלשון שכאילו המצב, הם לא מתכוונים להגדרה הלכתית.
1: אמת.
0: לא בהגדרה הלכתית של מלחמת מצווה, שאין לך סנהדרין בבית דין היום זה. זה שונה, אנחנו צריכים סנהדרין שיבואו ויצבו עלינו. צריכים שיהיה לנו מלך שילך להילחם לפנינו בראש הקרב והמחנה. אחאב היה הכי עמית. לא היה מישהו שהיה עמית כמו אחאב במלחמה. אחאב היה נוצח מלחמות ההולך בראש מחנה ישראל, וירושלמי מפה פרק א' הלכה א' כתוב שלא היו מתים אצלו. למה? כי לא היה ביניהם בעלי דליטוריה. לא היו ביניהם בעלי לשון הרע, אף אחד לא היה מת. יוצא למלחמה, יוצאים, חוזרים אותו מספר. אחד לא היה מת. היה לו כוח גדול מאוד. ניצחון. מה זה?
4: הנשמה שלו הגיעה עד למשפט.
5: זה קרית, נכון.
4: כן.
6: הם אמרו שזה זכות להפליל.
5: אנחנו תוסעים אותו בקרית.
0: בגלל שהאהבה שלו לתורה, הוא החזיק תורה והלכה לחיות עוד כף בית שנה. 22 שנה
7: מהכללה שהגיעה. איפה הוא אהב תורה עם עבודה זרה?
8: בסכים שני סעיפים.
0: אתה יודע, גם אפשר לאהוב תורה עם עבודה זרה, ולא לאהוב עבודה זרה עם תורה. היום אתה יכול למצוא שהעולם אוהבים תורה עם עבודה זרה גם. אפשר להגיד את זה הפוך, השאלה מאיפה אתה קורא את זה, מרשע לצפה ומצפה
6: לרשע. שנתקל להיות תאורים.
0: העיקר שנעבוד את השם בשמחה ונחשוב טוב. להיות רק בשמחה תמיד. דעת ישרה. אתה רבה רב כאן. תמיד אתה מזכה אותנו ללמוד דברים חדשים, השאלות המחכמות של התורה. אי אפשר בלי השאלות שלך, רב כאן.
6: זה רק הרב, אני לא...
8: הרב מוציא את הכל.
0: לא. אתה ממשיך, אתה מצליח לשכנע אותי שיש משהו בליטאים.
6: הרב, אפילו לעמוד כאן בארבע עמות של הרב, זה היה אסור, היה צריך להוריד את הנעליים, בקש סליחה פעמיים לפני ולטבול במקווה לפני.
0: והולך כל יום לרב אלישיב, יושבת לו שם. הנבא שלך. לשמור עליך, לך בריאות, חיים טובים. תצליח, תעלה ותתעלה. תאיר את האור, תמשיך להיות ענב כמו שאתה. צדיק כמו שאתה. תבשר אותנו רק בשורות טובות.
6: אם הייתי צדיק הרב, אם הייתי ענב, אז לא הייתי עומד כאן. כולם יודעים, אני לא ראוי. אני לא ראוי. זה לא.
0: אם קטון אתה בעיניך,
5: רק מי שמרגיש לא רב.
0: ראש שבטי ישראל אתה. תראו את הרב כאן. כמה שיעורים זכינו בגללך הרב כאן.
8: תודה רבה.
0: כמה שיעורים הרב כאן. תראו, השיעורים המקימות.
6: הרב כאן יודע להוציא.
0: הרב כאן הכל כאן. הוא יודע להוציא את הכל. הוא מהשגרירים של צרפת גם. אבא שלו גר בצרפת, זה משפחה שלו.
6: אבא שלי צדיק. אני לא זכיתי, אבל אבא שלי. אבא שלי הוא מעל 60 שנה, הוא ייסד את הסמינר הראשון של בנות לצרפת. והרב חייקיד שלח אותו, הוא שיבש את הבמות חי פולקמנסקי. רבי ציקל היה אצלנו, הצדיקים, הרבה קדושים עברו שם, ויש לו אלפי תלמידות בעולם. הוא זכה לאריכות ימין מופלגת, הוא יהודי באמת שתכבה על הכלים, אף פעם לא שמעתי אותו אומר מילה רעה מישהו, אף פעם לא. לא...
0: זה השבח הכי גדול שאפשר לומר על יהודי. זה לא אמר אף פעם מילה לא טובה על מישהו. זה השבח הכי גדול.
6: מעולם.
0: זה אדם. אתה יודע מה זה אדם? מישהו שבפה שלו הוא יודע לעשות שלום, לא מדבר רב. זה אדם בעל מדרגה. לא חוכמה לפתוח את הביוב ואת הפה על כל דברה ולתת, ואנשים נהיים גדולים מהפה המלוכלך שלהם על החברים שלהם. ההוא נהיה ראש כולל בגלל שאותי טעו. זה מתחבא מגלול חברו. ההוא נהיה ראש המנהל הכללי באגף זה וזה, כי הוא להיות חכם, להיות גדול, שהקדוש ברוך הוא עשה אותו לגדול. אל תלכלך על אף אחד להיות גדול. תלמד באמת שהקדוש ברוך הוא יהיה גדול, אתה תהיה גדול. אתה יודע, כל פעם אני אומר, אני תמיד לומד להיות קטן ולעשות את הקדוש ברוך הוא גדול ואת הבנים שלו גדולים. זהו, זה המטרה שלי. תלמד תורה שהקדוש ברוך הוא יהיה גדול. אל תלמד תורה להיות אתה גדול. אוי ואבוי, לא לומדים תורה בשביל להיות גדולים. לומדים תורה בשביל שהקדוש ברוך הוא יהיה גדול ועם ישראל יהיו גדולים. תגדלו את נשמות ישראל. תגדלו, תאירו את האור. תחוסו באמת על התכלית האמיתי. מספיק לשמוע קולות של עיזים. הקולות של העיזים שלא מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. אבל זה נראה בלגן. זה הקול של העיזים, זה העיזים, זה הסעיר עיזים, זה הכל. זה כל הקולות האלו ששומעים בעולם, זה עיזים.
6: זה זעם.
0: זה כל העזות, זה כל העזות. זה העיזים, זה כל העזות שיש בעולם. רוצים לשמוע את הקול הטהור, את הקול הנקי. כל אמיתי, הכל שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע מאיתנו.
5: הרב, ניסיו בסכנה נפשות, הוא לא לוקח את התרופות שהוא צריך, ויש לו איזה שיבוש במוח, קוראים לו יעקב בן קניה, עכשיו הוא...
0: יעקב בן קניה, שהקדוש ברוך הוא נותן לו רפואה שלמה מהשמיים. אמן. רב, הגנה, בריאות איתנה, חיים טובים. אוהבים אתכם מאוד, מתפעלים עליכם. שיהיה לכם ישועות וזכות התורה תגן עליכם. מהר לעשות את המכתב לחזקיהו.
5: מכתב
0: לחזקיהו. אני אגיד רק את המכתב לחזקיהו ולרפוא את כולם.
5: תחילה אחורה.
0: מכתב לחזקיהו מלך יהודה בך לא טוב. ואיך הם יכול להיות? אני אמרתי בזמן מה אליך בשלט של החוגעתי את זה. אמרתי לו, יא, בארץ החיים לא ביטה, דם עוד עם השבך עד אל. נורי ניסה ונגלה מיני, כי אוהל רואי כיפה זכרוי חיי. מידה להבטן, אם יום עד הלילה תשימני, שיביתי את בוקר, כרגיל נשבר גלות מותם, יום עד הלילה תשימני, כסות הגור, כן הצפצף, וכקרון אדון, אלוהי למרום אדוני, השקע לי הרבני, מה אדבר בה, אמר לי, בוא עצה, את הזה, כל שאתה אמר נפשי, אדוני, מחיול חום, ברים ח

0: הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
1: רבי נתן נולד בט"ו בשבט בשנת תק"מ, שהיא 1780 למניינם, ונפטר בעשירי בטבת שנת תר"ה לפני 157 שנה. אבל כמובן, אלא אולי ננסה לשזור בו גם התחזקויות ורעיונות שאנחנו יכולים להבין מעצם היסוד הזה שהיה רבנו והיה לו תלמיד קדוש. איך אנחנו יכולים להבין מזה דברים לזמננו ולענייננו, גם לציבור וגם לפרט. בספר יצירה, שהוא אחד מספרי הקבלה הקדמונים ביותר שיש לנו, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשלושה ספרים: ספר, סופר וסיפור. כאשר הרעיון בזה, על פי פנימיות התורה, מה שאנחנו יכולים להבין ולקרב את זה לשכלנו, שהספר הוא החוכמה שכתובה, ועדיין אנחנו לא יודעים מה כתוב בה. כאשר הכתב נמצא על הדפים, בלי לקרוא את הספר, בעיניים או בקול, אין שום אפשרות לדעת מה כתוב, אלא הוא עומד לו במדף, לצורך הדוגמה, והוא סתום ונעלם. זה נקרא ספר. וזה מה שנקרא בלשון פנימיות התורה, חוכמה, שהיא כוח מה. כלומר, המהות שבכוח, לפני שהיא יצא אל הפועל. ואז אומר לנו ספר יצירה, יש את הסופר. הסופר הוא זה שקורא את הספר עבורנו, מסביר אותו. וזה נקרא בינה, להבין דבר מתוך דבר. הבינה, כמו שרבינו מסביר הרבה פעמים בליקוטי מוהר"ן, היא הנחל שזורם מן המקור. המקור הוא המעיין, מן הנביעה של המים, של החוכמה, והבינה הוא הנחל. ולכן אנחנו קוראים לרבינו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה, שזה פסוק בספר משלי, והראשי תיבות שלו זה נחמן, שמו הקדוש של רבנו. הפסוק אומר, מים עמוקים דברי פי איש, נחל נובע מקור חוכמה. הנחל נובע מן המקור של החוכמה. זאת הבינה, וזה הסופר, שהוא מראה לנו ומסביר לנו את זרם החוכמה שזורם בנחל. ואז יש את הסיפור, זה ההסבר. כאשר אנחנו פותחים ספר וקוראים בעיניים את מה שכתוב, ואחר כך אנחנו אומרים בפה את מה שאנחנו קוראים, ואז בין המילים שאנחנו קוראים מן הספר, אנחנו מוסיפים מילים משלנו, שאמורות להבהיר יותר, לספר יותר, להוסיף פרטים על מה שאנחנו לומדים. אם כן, זה נקרא דעת. כי אז, כאשר אנחנו יודעים להגיד בלשון שלנו, במילים שלנו, את מה שאנחנו קוראים בפה מן הספר, זה נקרא שאנחנו יודעים את הדבר. אם כן, כך אומר ספר יצירה, העולם נברא בספר, סופר וסיפור, שזה חוכמה, בינה ודעת. מובא בשיחות של רבי אברהם בן רבי נחמן, שהיה ראש חפורת חסידי ברסלב, שגם כל העניין של רבנו הקדוש הומשך לעולם הזה בספר, סופר וסיפור. הספר הוא כמובן חוכמתו של רבנו, כפי שהיא מופיעה בספרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן. הסופר הוא רבי נתן, תלמידו, שלא רק שכתב והדפיס ודאג לכך שיהיה לנו את ספר ליקוטי מוהר"ן בידינו, אלא עוד כתב ספרים רבים שיש בהם אלפי דפים, שמספרים ומבארים את כל מה שמובא בספרי רבנו למעשה. כמו שנדגיש את הנקודה הזאת בהמשך, שזה בעצם ההמשכה של רבי נתן, שהוא לימד אותנו איך להמשיך את כל הרעיונות העמוקים שיש בתורת רבנו, למעשה בחיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו, איך להיות אנשים טובים יותר, ואיך להחזיק מעמד בכל סערות החיים, ולקיים למעשה את לימודי האמונה והשמחה והחוכמה שלימד אותנו רבנו הקדוש. אם כן, רבנו נקרא בשם הספר, ורבי נתן הסופר, והיה לנו את תלמידו של רבי נתן, רבי נחמן מטולצ'ין, שהוא המשיך לנו את כל השיחות בעל פה ואת כל ההדרכות, שזה נקרא הסיפור, כדי שנדע לומר בלשוננו את אותם לימודים עמוקים שרבי נתן מביא בספריו ומבאר בהם את דברי רבנו. סליחה. אם כן, אנחנו רואים שעל שלושת היסודות האלה עומדת כל ההמשכה של עניינו של רבנו הקדוש, שכל עניינו הוא להחזיר את עם ישראל בתשובה אל השם יתברך, ולהמשיך בעולם אמונה ושמחה וחוכמה בדרך כזאת שתקרב את הגאולה ואת התיקון של כל העולם באופן כללי, ושל כל אחד ואחד מעם ישראל באופן פרטי. ההמשכה הזאת נעשית בצורה פשוטה וברורה ומוכרת לכולנו. יש לנו את הספר הקדוש של רבנו, ספר ליקוטי מוהר"ן, יש לנו את הספרים הקדושים של רבי נתן, ליקוטי הלכות, שיש בהם יותר מ-2,000 דפים, ובהם רבי נתן מבאר ומסביר ומעריך ללמד למעשה את המסר שרבנו הקדוש מוסר בספר ליקוטי מוהר"ן, ויש לנו את השיחות בעל פה שהתחילו ברבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו של רבי נתן, וממשיכים עד היום הזה. כאשר כמעט כל חסיד ברסלב שנפגוש אותו, יש לו מעיין נובע של דיבורים נפלאים של עצמו, שנובעים מתוך נפשו, מתוך עבודת ההתבודדות שלו, עבודת התפילה שלו, עבודת השמחה שלו. יש לו אוצר גדול של דיבורים, של יראת שמיים, של שמחה ושל התחזקות, שנובעים מתוך עצמו בכוח רבנו הקדוש, דרך הספרים של רבי נתן, ועל פי השיחות שעוברות בעל פה, שהם התורה שבעל פה של ברסלב. אבל ההמשכה הזאת של ספר סופר וסיפור, היא לא רק בחסידות ברסלב, מפני שחסידות ברסלב כשלעצמה, היא חלק מן האוצר הנפלא הזה שיש לקדוש ברוך הוא, של עם ישראל הקדוש, שמקיים את התורה הקדושה. ורבנו הקדוש, כמו שקיבלנו, בא ללמד אותנו איך לקיים את תורת משה. כמו שרבנו בעצמו כותב במכתב שלו, שהוא כתב לחסידיו, שמופיע בתחילת ספר עלים לתרופה, שהוא אחד מספרי ברסלב, שכולל מכתבים של רבנו קצת, ושל רבי נתן מכתבים רבים שהוא כתב לבנו, ושם בתחילת הספר יש מכתב שרבנו הקדוש אומר לחסידיו, שמרו תורת משה כאשר לימדתי אתכם. או כמו שיש לנו בעל פה שיחה, שבעצם רבי נתן אמר, משה רבנו נתן לנו את התורה, ורבנו הקדוש רבי נחמן מלמד אותנו איך לקיים אותה. איך לקיים אותה? לא מצד הדינים וההלכות, כי זה דבר שמסור מדור לדור, ועבר לנו דרך המשנה והגמרה והפוסקים הראשונים והאחרונים, ובזה בוודאי אין שום הבדל בין חסידי ברסלב ובין שאר עם ישראל. ועד כדי כך שאחד משני היסודות הברורים של חסידות ברסלב זה ללמוד שולחן ערוך בכל יום ולדקדק מאוד בהלכה. או כמו שאמר רבנו פעם לאדם אחד שרצה להגיד כל מיני חידושים ופלפולים בספרו, הוא אמר לו, אתה יכול לקמת את הספר שלי מכריכה לכריכה, אבל אל תזוז מסעיף אחד בשולחן ערוך. שפירוש האמרה הזאת של רבנו הוא שאתה יכול לחדש חידושים ולהעמיק עד כמה שאתה רוצה, אבל דע לך שתמיד יסוד הברזל, שהוא הגבול והקו האדום של כל מחשבה, רעיון, דיבור בעבודת השם, הוא שאסור לזוז אפילו מסעיף אחד בשולחן ערוך, מפני שזה היסוד של עניין רבנו, כמו שמובע בשיחות הר"ן באות קפ"ה, ששם מובא שרבנו נתן תיקונים מיוחדים אישיים לכל אחד מהמקורבים שלו. אבל שני התיקונים הכלליים שהוא נתן לכל נפש מישראל זה ללמוד שולחן ערוך.

הלכות התורה, אני צריך גם לקיים את הסעיף הראשון בשולחן ערוך, ששם הובא, שיוויתי השם לנגדי תמיד. ועל ידי דיבור ביני לבין קוני, על ידי זה שאני מלמד את עצמי, את אומנות אבותינו, שהיא לזעוק אל השם, לדבר אל השם, להרגיש את האמונה חיה, כמו שכתוב תפילה לאל חיי, שהתפילה היא החיות של האדם. שמעתי פעם מאחד מגדולי חסידי ברסלב, שידוע שבדורנו יש הרבה רבנים שכתבו ספרים שלמים על הלכה אחת מסוימת מהתורה הקדושה. כמו לדוגמה ספר החפץ חיים שכתב רבי ישראל מאיר הכהן מרדין זכותו יגן עלינו, שכתב ספר שלם על הלכות לשון הרע. וכן כידוע כולנו מכירים את הספרים שיוצאים חדשים לבקרים, אם זה על הלכות שבת או הלכות שחגים או הלכות אחרות. ומובא שיחה מרבנו שהוא רצה בתחילה לכתוב ספר של פסקי הלכות. ואחר כך, כשהודפס ספר ליקוטי מוהר"ן, רבנו אמר לתלמידיו שעכשיו כבר לא צריך לכתוב ספר פסקי הלכות. והוא חזר בו מתוכניתו. אם כן, שאל אותו חסיד ברסלב ששמעתי ממנו את השיחה הזאת, לכאורה מה הקשר? והרי ספר ליקוטי מוהר"ן הוא לא ספר הלכה, אלא הוא ספר של דרושי חסידות עמוקים מאוד, שכל עניינם הוא לקרב את האדם אל הבורא, אבל אין שם הלכות. אז הוא אמר רעיון נפלא ועצום, שרבנו התחיל לכתוב פירוש על שולחן ערוך, ושולחן ערוך מתחיל, שיוויתי השם מנגדי תמיד, הוא כלל גדול במעלות הצדיקים. ולכן כל ספר ליקוטי מוהר"ן, הוא פירוש על הסעיף הראשון בשולחן ערוך, שיוויתי השם מנגדי תמיד. איך עושים את זה למעשה? וממילא, כאשר האדם זוכה ללמוד היטב היטב את ספר ליקוטי מוהר"ן, והעיקר העיקרים לקיים בפועל את כל מה שכתוב בו, ולקיים את עצות רבנו, אם כן, אז הוא זוכה על פי מדרגתו, עד כמה שהוא יכול, לבחינה של שיוויתי השם נגדי תמיד, ברור שגם שמירת שאר ההלכות אחר כך תהיה הרבה יותר קלה וחלקה וטבעית, כי הוא דבוק בשם יתברך, בנותן התורה. ולכן, כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, עיקר העיקרים זה ללמוד את התורה ולדעת את הלכותיה, אבל לקיים אותם עם נשמה. כמו שכתוב, תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. אם כן, הגוף של המעשים שלנו בעולם הזה זה ההלכות של התורה הקדושה. הנשמה זה הדבקות בשם. ואת זה בא רבנו ללמד כדי להביא את הגאולה. ולכן, אמר רבנו לאותו אדם, אתה יכול לקמת את הספר שלי מקריכה לקריכה, אבל אל תזוז מסעיף אחד בשולחן ערוך, מפני שאז הוא בעצם הורס את המכוון. כי כל המכוון הוא מה שרבנו אמר, שימרו תורת משה כאשר לימדתי אתכם. אז אם כן, אם הלימודים של רבנו גורמים אצל האדם עיוות שגורם לשינוי או פגם קטן שככל שיהיה בשמירת תורת משה, אם כן מה הועילו חכמים בתקנתם, והוא הופך בעצם את כל המכוון ואת כל היעד והתכלית של העניין שלשמור רבנו בא לעולם. ולכן, מפני שכל העניין של רבנו הוא לרומם את העניין של קיום התורה, הוא בא ללמד איך לקיים את התורה, ובלעדיו, ובלעדי הלימודים הקדושים שהוא מלמד בספריו הקדושים, כמעט ואין אפשרות להגיע לאיכות האמיתית של אמונה, של יראת שמיים, של מוסר, של כל המצוות שתלויות בלב. אם כן, לא רק העניין של רבנו בא בדרך של ספר, סופר וסיפור, אלא גם כל התורה כולה באה בצורה כזאת. הוא מובא שלכן הספר הוא כמובן ספר התורה הקדוש. הסופר הוא משה רבנו, והסיפור הוא התורה שבעל פה. אבל באמת, מי שבקיא קצת בתולדות עם ישראל, יודע שעיקר העיקרים של המשכת קיום התורה למעשה, ותחילת התנוצצות התורה שבעל פה בעולם, הייתה על ידי עזרא הסופר. שכדאי מאוד למי שעוד לא זכה או לא זוכר, לקרוא שוב את ספר עזרא בתנך, ששם מבואר איך עזרא הסופר החזיר את עם ישראל מבבל אחרי גלות של 70 שנה, בנה את בית המקדש ולימד מחדש את עם ישראל לשמור את תורת השם. ומי שיודע, תקנות רבות והלכות רבות, שהן מהוות היום את עיקר הבסיס שלנו כיהודים שומרי תורה ומצוות, בבית הכנסת, בקריאת התורה, הסידור, נוסח התפילה, הכל הוא בעצם תקנתו של עזרא הסופר. ועד כדי כך, שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין, בדף כ"א, עמוד ב', רבי יוסי אומר,
ראוי היה עזרא

שתינתן תורה על ידו לישראל, אלמלא כדמו משה. עד כדי כך, שאלמלא כדמו משה רבנו, היה ראוי עזרא שתינתן תורה על ידו. עד כדי כך עזרא הסופר היה גדול ועצום, שאין לנו תפיסה אפילו לדבר על זה, לכל שכן להבין את זה לעומק. אבל בעיקר העיקרים, עזרא נקרא עזרא הסופר. הוא הסופר שהתחיל את הסיפור, את התורה שבעל פה. מובא בשולחן ערוך, בשולחן ערוך אור החיים, בסימן תף קוף פי, יש סימן בשולחן ערוך שאומר ימים שמתענים בהם. ושם כתוב כך, אלו הימים שיראו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם. ובהמשך הסעיף כתוב כך, בחטא בטבת נכתבה התורה יוונית בימי תלמי המלך, והיה חושך בעולם שלושה ימים. ובתת בו, בתת בטבת, לא נודע איזו היא הצרה שהראה בו. וכותבים הפוסקים, כמו שכותב המשנה ברורה ופוסקים אחרים, ובסליחות שלנו יש שמת עזרא הסופר. אם כן, אנחנו, יש לנו מסורת שביום תת בטבת נפטר עזרא הסופר, וכמובן זה יום שעד כדי כך הוא היה קשה לעם ישראל, שכתוב בשולחן ערוך שבימים האלה אבותינו היו מתענים, היו צמים באותו יום. ובחט בטבת, יום לפני כן, בתקופה אחרת, נגזרה גזרה. תלמי, המלך היווני ששלט במצרים, גזר על 70 זקנים לתרגם לו את התורה הקדושה שלנו מלשון הקודש ליוונית. והיה חושך בעולם שלושה ימים, אומרים רבותינו. אנחנו נראה מיד שיש קשר עצום בין הצרה של כתיבת התורה יוונית לבין פטירת עזרא הסופר. ובעשירי בטבת, זה אחד מארבעת הצומות שאנחנו מחויבים בהם על פי ההלכה, וזה לא רק מנהג כמו הצומות שדיברנו עליהם קודם, אנחנו צמים כי באותו יום מלך בבל שמח על העיר והביאה במצור וצר על ירושלים. אז הייתה בעצם תחילת החורבן. יש קשר בין שלשת המאורעות האלה. ובאמת, רבי נתן, תלמידו של רבנו, שנפטר בעשירי בטבת, שהיה יום שישי ערב שבת קודש, הוא נפטר בערך שעה לפני כניסת שבת, ונקבר במוצאי שבת, ממש אחד הדיבורים האחרונים שאמר רבי נתן לתלמידיו, כאשר הוא היה ממש על ערש דווי, באותו עשירי בטבת, הוא אמר להם, מי זוכר מהם המאורעות הקשים שקרו בעשירי בטבת? ולא זכרו, ואז הוא אמר להם, עזרא הסופר נפטר, והתורה נכתבה יוונית, ובעשירי בטבת התחיל המצור שהתחיל את החורבן. כי כל המאורעות האלה היו סמוכים, כמו שאמרנו, בחטא בטבת, תת בטבת ויוד בטבת, ואנחנו בעצם ביוד בטבת, בעשירי בטבת, צמים גם על צרת הסתלקות עזרא הסופר, וגם על צרת כתיבת התורה היוונית, כי כמובן זה בלתי אפשרי לצום שלושה ימים רצוף אחד אחרי השני. ואז אמר להם רבי נתן, כאשר עזרא הסופר מסתלק, העולם מתמלא ספרות קלוקלת וטרפה של כפירה ואפיקורסות, שזה נקרא נכתבת התורה היוונית, ואז יש אחיזה לחורבן. ולכן אמר להם רבי נתן, עיקר העיקרים, והוא התכוון להגיד להם עכשיו, שהנה אני עומד להיפטר מן העולם, מפני שהוא היה כבר על ערש דווי, עיקר העסק שלכם יהיה להפיץ את הספרים הקדושים של רבנו בממון, ברצון ובטרחה. כלומר, זה עיקר העסק שלכם יהיה להפיץ בעולם את האור הקדוש של הספרים הקדושים של רבנו הקדוש רבי נחמן, וכמובן ספריו הקדושים של רבי נתן תלמידו, כדי להוריד קצת מהחושך הזה, כמו שקראנו משולחן ערוך, שנהיה חושך בעולם, מזה שהתורה נכתבת יוונית. מזה שהמוח הקדוש והחוכמה הקדושה של עם ישראל הקדושים, הוא נהפך להיות כתוב יוונית, שכל מיני חוכמות חיצוניות ואפיקורסות וכפירה ומידות רעות וכל הדברים הרעים והנוראים שהעולם היום בימינו מלא בהם בצורה שלא הייתה אולי מעולם, שהכל כתוב יוונית, עד כדי כך שאפילו כשאדם לומד תורה, ולפעמים אפילו אם הוא קורא אותה בלשון הקודש באופן טכני, אבל הוא קורא אותה יוונית, מפני שהוא לא, הוא לומד תורה אבל לא זוכה לראות את אור האמונה, את אור הטהרה והקדושה, את אור השמחה המיוחד במינו שזורח מתוך התורה,
ויכול למלא את ליבו ואת מוחו ולהפוך אותו למשהו שבספרים הקדושים כבר לא מוצאים את המילים לתאר אותו ואומרים אותו פשוט להיות יהודי, שזה מהות אחרת לגמרי, לחשוב כמו יהודי, להרגיש כמו יהודי, להסתכל על העולם בעיניים של יהודי. אבל תרבות יוון כל כך התגברה בעולם, ועם כל ההתפתחות שלה וכל מה שהיא עברה מכלי לכלי, משפה לשפה, והפכה להיות התרבות המודרנית של היום, שקשה מאוד לאדם אפילו להבין באופן עקרוני על מה מדברים, לפני שהוא מסתכל על העולם בעיניים יווניות, והוא חושב בעיניים יווניות, שעיקר הערס באלף של הנחש הזה, של תרבות יוון, זה חוכמת הטבע. זה להסביר כל דבר בעולם על פי טבע, ולעקור ולשרש מהעולם את ההסתכלות הקדושה שעם ישראל הנחיל לעולם, של ההתבוננות על העולם בעיניים של אמונה. ואנחנו עוברים מיום ליום, ולפעמים אולי אפילו משלים את עצמנו שכביכול אנחנו מאמינים, ואנחנו חושבים בהשקפה יהודית נכונה על העולם, ולפעמים פתאום מטלטלים אותנו מהוראות גדולים. ואז אנחנו מחפשים עוד פירור של אמונה בתוך עצמנו, כדי שנבין מה קורה איתנו. כמו שאנחנו נמצאים היום בתקופה הזאת, שברור לכל אדם בר דעת, שאי אפשר להסביר בשכל את התהליכים שאנחנו עוברים, מהם תהליכים קשים ונוראים ומאורעות איומים, אבל ברור לגמרי שכאשר אנחנו נמצאים רק באמצע התהליך, ואנחנו רואים רק פירור קטן ממנו, ואנחנו לא רואים את כל הדבר בכללות, כי אנחנו עדיין נמצאים באמצע התהליך, קשה לנו מאוד להבין מה קורה. וכשאדם לא מבין מה קורה, והוא גדל על ברכי אותה חוכמת יוונית, על ברכי אותה תרבות יוון, שאומרת שכל דבר צריך להבין, והכל חייב להיות על פי שכל, הוא מרגיש שהעולם שלו מתערער. אבל באמת, אז הזמן לחפש את אותה נקודה פנימית אמיתית של אמונה, שיש בכל אחד מאיתנו והיא לא מתקלקלת לעולם, כמו שדיברנו על זה בחג החנוכה וכתוב בכל הספרים הקדושים, שאותו נר חנוכה, אותו פח קטן של שמן, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, שהיוונים לא תימאו אותו, זוהי נקודת האמונה היהודית שהיא לא תתאמה ולא תתקלקל לעולם. ולכן, ההתבוננות הזאת של אמונה, אפשר להגיע אליה אך ורק דרך מסירת התורה הקדושה. האמונה הקדושה היא נטועה ומולדת בתוך עצמנו, בעצם היוולדנו כיהודים. אבל כמו אותו פח של כהן גדול, אם לא פותחים את הפקק שלו, ולא לוקחים נר, וממלאים את השמן בתוך הנר, ושמים בו פתילה, ומדליקים אותו עם אש, הוא לא הופך לנר, אלא הוא נשאר פח שמן. אותה נקודה יהודית שיש בנו של אמונה, אם אנחנו לא נטלטל אותה, אם לא נפתח את הפקק, אם לא נשפוך את השמן של החוכמה הזאת, של האמונה הקדושה הזאת, ונשים פתילה ונדליק אש, היא לא תאיר לנו. ולכן, זה שיש בנו את אותה נקודת אמונה, זה ברור לגמרי. אבל אנחנו חייבים להדליק אותה על ידי התורה הקדושה. ואז, על ידי שאנחנו שמים פתילה, שהפתילה היא בעצם הממוצע, היא המעביר שבין השמן לבין האש. האש לא יכולה להתאפס בשמן, היא צריכה שיהיה פתילה. הפתילה היא התורה, כי התורה היא מצד אחד רוחנית ואין סופית וקדושה וטהורה ולא שייכת כלל העולם הזה, אבל מצד שני היא מדברת על דברים יומיומיים והיא כוללת מצוות שאנחנו מקיימים אותם למעשה בפועל בחיי היומיום. ואז על ידי זה אנחנו מקשרים בין הנקודה העליונה הנשגבת שאי אפשר להבין אותה בשכל של האמונה הקדושה לבין חיי היומיום. וכאשר אנחנו מדליקים את זה עם אש של תפילה, שכל אחד מאיתנו יודע שגם במצבים הקשים ביותר, אם אדם ייקח ספר תהילים ויתחיל להגיד מילה מילה בהתלהבות, אחרי זמן הוא מרגיש פתאום איזה נחמה, איזה הקלה באה לתוך ליבו, הוא פתאום מתמלא ביטחון ואמונה, והוא לא יודע מאיפה זה בא לו. אבל זה בא לו מהדבר הפשוט, שהוא הוליד בעצמו את החום הפנימי הקדוש של האמונה, על ידי מילות התהילים, או התפילה, או ההתבודדות, שאתה מדבר לקדוש ברוך הוא, הוא זוכה למה שרבנו אומר בלשון הפסוק, בהגיגי תבער אש. השכל הקדוש שמופעל בדיבור של הפה, בדיבורי תפילה ואמונה, ויראת שמיים, בתפילה, בהתבודדות, בתהילים,
זה מוליד בו את החום הפנימי, ואז הנר דולק. אז אותה נקודת אמונה היא גם יכולה להאיר לו את החושך הגדול. איך אפשר להמשיך בעולם את אותה אמונה נפלאה, את אותה נקודה נפלאה, שאיתה אפשר לעבור את כל הצרות ואת כל המאורעות הקשים ביותר, או כמו שאבותינו ואמותינו במשך כל אלפי השנים שעברו, והם לא היו אנשים אחרים מאיתנו. הם עברו תקופות אפילו הרבה יותר קשות מהתקופות שאנחנו נמצאים היום. אם זה בתקופות הנוראות והאיומות שלא היו מעולם, שלא תקום פעמיים צרה, בזמן השואה, ואם זה בתקופות של מאות שנים אחורה, שכל אבותינו ואמותינו בכל הארצות עברו פרעות ורציחות ומאורעות נוראים, ובכל זאת עברו את הכל באמונה תמימה, בקדושה ובתארה, את כל זה אפשר לעורר בעולם רק על ידי תורה קדושה. התורה הקדושה הזאת הם הספרים הקדושים של רבנו הקדוש. ולכן רבי נתן, שידע שהוא נשאר כביכול התקווה האחרונה של הארת אור רבנו בעולם, והנה הוא עומד על ערש דווי, והוא יודע שהוא עומד להיפטר היום בעשירי בטבת, כמו שמובא במפורש במכתב שכתבו תלמידיו של רבי נתן לאחר פטירתו, וזה מופיע בדרך כלל ברוב ההוצאות בסוף ספר עלים לתרופה. ואז כמו שמבארים שם בפרוטרוט את כל השבוע האחרון של חיי מוארנת, רבי נתן, הם מספרים שבאותו יום כמה שעות לפני פטירתו אמר להם את המשפט שאמרנו קודם. עשירי בטבת זה יום של שלוש צרות. הוא אומר להם, כשעזרא הסופר מסתלק, זאת אומרת, הנה אני, רבי נתן, אומר להיפטר, עומד להיפטר מן העולם. כבר לא יהיה מי שיגיד לכם דיבורים חמים כגחלי אש, לעורר את האמונה ואת ההתחזקות. אז נכתבת התורה היוונית, אז אפילו התורה הקדושה, הכל העולם מתמלא בכפירה ואפיקורסות וחוכמת הטבע, ולפעמים זה נראה כמו תורה, אבל זה מקרר, זה מייבש, זה לא נותן לאדם את החום הפנימי האמיתי של אמונה ויראת שמיים. ואז מתחיל חס ושלום החורבן, שאז בעשירי בטבת שמח מלך בבל על חומת העיר, ושם אותה במצור. לכן אומר להם רבי נתן, התיקון לזה, העסק שלכם יהיה בהפצה, בהפצת הספרים הקדושים של רבינו הקדוש, למלות את העולם בדפים קדושים. ואז הוא אמר להם שכל דף קדוש של ספר שמדבר מאמונה ושמחה והתחזקות וכל החוכמות הנפלאות והעמוקות והקדושות של רבינו הקדוש, זה יהיה תיקון על כל הטריפה והנבלות וכל הפסלות של התרבות המודרנית שבאה לכבוש את עם ישראל ולתמה אותו בתומעה של הכפירה ושל חוכמת הטבע. אבל, ואז הוא אומר להם, זה יהיה העסק שלכם. בממון, זאת אומרת, תתרמו כסף. זה עולה כסף להפיץ אור בעולם. וברצון, תעשו את זה עם מוטיבציה, עם שמחה, עם הבנה שזה הדבר החשוב ביותר, להציל עוד אדם ועוד אדם. ובתרחה. זה קשה, יש המון עבודה בזה, יש הרבה מניעות על זה, אבל צריך לעשות את זה. ההפצה הזאת היא בדיוק מה שמובא במכתב שכתב הבעל שם טוב, שהמשיח אמר לו, אחרי שהבעל שם טוב שאל אותו בשמיים, מתי יבוא אדוני? מתי תבוא כבר? אמר לו, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. ואם כן, אין יפוצו מעיינותיך חוצה של הבעל שם טוב, יותר מאשר הפצת ספרי רבנו הקדוש, שהם תמצית הנקודה של הלימוד הקדוש, של הבעל שם טוב הקדוש שקיבל מרבו אחיה השילוני שהיה נביא והיה רבו של אליהו הנביא. בפני שתמצית הנקודה של החסידות היא לקרב את ישראל אביהם שבשמיים. וכמו שאנחנו רואים בחוש שאין היום בעולם שום ספרים שמקרבים כל כך יהודים לאביהם שבשמיים ומעוררים בהם את הרצון לעבוד את השם ואת הכוח לעבור את כל הצרות ואת כל הגשר צר מאוד הזה שנקרא העולם הזה, כמו שאמר רבנו, כמו ספרי ברסלב. כאשר כל אחד יודע בעצמו, בין אם הוא קורא לעצמו חסיד ברסלב, בין אם הוא רק מציץ בגניבה בספרי ברסלב, השמחה, האמונה, דיבורי האמונה, דיבורי ההתחזקות שיש בספרי רבנו הקדוש, הם התרופה לעבור את הזמן הזה שהעולם בחושך. רבי נתן העיר לנו את הנקודה הזאת, שלא סתם הוא הסתלק מן העולם בעשירי בטבת, כמו שבארנו. ויש בזה עניינים גדולים וחשובים, מפני שזה בעצם, כל העניין של תורת רבנו, זה בעצם התמצית של המסר של העברת התורה בעולם. מפני שכל העברת התורה שבעל פה שהתחילה בעזרא הסופר, שרבי נתן היה בחינת עזרא הסופר של משה רבנו, שהוא רבנו הקדוש, כי הוא הפיץ בעולם את הכל.
והקים את כל המסורת של רבנו ושם אותה בכלים. הוא לקח את החוכמה הגדולה ושם אותה בכלי ברור שאפשר לקיים אותו למעשה. ולכן עצם העניין הזה שאנחנו יודעים, כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, שגם בתקופות קשות כאלה כמו שאנחנו נמצאים היום, כתוב בספרים אין לנו שיעור רק התורה הזאת. וכמו שדוד המלך אומר, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוניי. אז אם כן, מה, התורה היא רק איזה מין פטנט כזה להסחת דעת מעצרות, על ידי שאדם לומד תורה, הוא שוכח מעצרות? גם זה. וזה דבר נפלא שהתורה תהיה הנחמה של האדם. אבל לא רק זה. אין לנו שיעור רק התורה הזאת, כי אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שאין מאורע בעולם שאין לו משמעות. וגם אם אנחנו לא מבינים את המשמעות, אנחנו יודעים שיש משמעות, אפילו שאני לא מבין אותה. והכל מתוכנן בתוכנית מראש על ידי בורא העולם. או כמו שחזל אמרו, אם ראית רשעים מתרבים בעולם, אל תדאג שבעל הכרם משגיח על הכרם. לפעמים ההשגחה שלו היא לא ברורה לנו, ולפעמים היא כוללת מאורעות קשים, אבל אנחנו תמיד חוזרים ואומרים, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שיש שכל קדוש שאנחנו מכנים אותו בשם אמונה, שהוא הרבה יותר גבוה מהשכל שלנו, ואנחנו לא מבינים. הוא כמו שמובא בשם אחד מחכמי אומות העולם, משל על אותו קושי מהג'ונגל שהגיע לבניין בעיר הגדולה, והוא רואה אדם קשור ברצועות לשולחן, וארבעה אנשים רעולי פנים חותכים לו את הבטן ומוציאים מתוכה דברים. הוא היה בטוח שהוא רואה פה את הרצח האכזרי ביותר שהוא ראה בימי חייו. והוא רצה להציל אותו. מיד התנפלו עליו אנשים, וכאשר הוא צעק ואמר, תנו לי להציל אותו, תראו איזה רצח נוראי. ארבעה רעולי פנים חותכים אדם קשור ברצועות. אמרו לו, טיפש כמוך, הם מצילים לו את החיים. מה שאתה רואה פה, אתה רואה ארבעה רופאים מנתחים אדם בניתוח שאמור להציל את חייו. המשל הזה הוא נוקב מאוד, מפני שאנחנו, כשאנחנו שומעים את המשל הזה, אנחנו מבינים בבת אחת את שתי צורות ההבנה. אנחנו מבינים את הקושי המסכן מהג'ונגל, שמעולם לא ידע שיש דבר כזה בית חולים ורופאים וניתוח, ולכן באמת לעיני בשר שלו, מה שהוא ראה פה, הוא ראה את הרצח האכזרי ביותר. אבל אנחנו מבינים גם את התשובה שענו לו, שזה הפוך לגמרי ממה שהוא ראה. זה לא רצח אכזרי, זה הצלת חיים. זה לא שיא האכזריות, זה שיא החסד. איך יכול להיות שאותו מאורע בדיוק יכול לסבול שתי משמעויות הפוכות אחת מהשנייה? אנחנו מבינים את זה בשכלנו. אם כן, אנחנו צריכים לומר לעצמנו ולדבר על זה לפני הקדוש ברוך הוא. כך גם כאן. יש דברים שאנחנו רואים כאן בעולם הזה שהם נראים כמו הדבר האכזרי והנורא ביותר שיכול להיות. אבל אותו מאורע בדיוק סובל שתי משמעויות. את המשמעות שאנחנו רואים בעיני בשר, ואנחנו לא אמורים לעשות את עצמנו שאנחנו לא רואים אותו כך בעיני בשר, ולכן התורה מתירה לנו ומצווה עלינו להתאבל כשצריך, לא עלינו ולא עליכם, ולבכות ולצעוק לשם ולבקש ממנו רחמים, אבל עדיין בעת ובעונה אחת אנחנו צריכים להבין שיש גם משמעות עליונה יותר שאנחנו לא מבינים אותה, אבל היא ודאי קיימת, וזה משמעות האמונה. אמונה זה בא מלשון חוזק. להאמין דבר זה לדעת שהוא חזק והוא יתד בעל תימות. כמו שאנחנו אומרים היום בלשון המודרנית, אומרים אמין. אמין זה דבר שאפשר לסמוך עליו. מה זאת אומרת דבר שאפשר לסמוך עליו? לסמוך זה להישען. על מה אפשר להישען? על דבר חזק שלא ייפול. ולכן האמונה היא עמוד חזק שצריך להיאחז בו. והכוח להיאחז באמונה קיים בנו. רק כדי לעורר את נקודת האמונה שיש בנו, חייבים לעסוק בתורה ובתפילה. ולכן התורה, שהיא התמצית של המסר של כל תורת משה שהועברה אלינו בכל הדורות, כמו שאמרנו בספר סופר וסיפור, זה תורת רבנו הקדוש. ובזה מי לנו גדול מרבי נתן, שלקח את הרעיונות העמוקים שיש בספר ליקוטי מוהר"ן ובנה מהם כלי ברור לעבודה בספר הקדוש שלו ליקוטי הלכות, שהוא לקח ופירש את כל ההלכות בשולחן ערוך בספר שכולל 8 כרכים, שיש בו יותר מ-2,000 עמודים במהדורה הלא מנוקדת, ובו
ובלל אוצר שלם, גן עדן שלם ועצום של דברי התחזקות ודברי אמונה ודברי מוסר ויראת שמיים, והכל מתוך נקודת מבט של חסד, של אהבת השם, של אהבת ישראל, שכמעט מובטח לכל אדם שילמד את הספר הזה, ואפילו אם הוא לא מבין כל מה שכתוב בו, אם הוא יישב כל יום חצי שעה וילמד את הספר הזה, תבוא לו הרווחה והקלה ללב, והוא יתמלא במחשבות קדושות של אמונה שהוא לא הכיר מעולם, וזה כמעט מובטח בדוק ומנוסה לכל אדם. עד כדי כך שאחד מגדולי חסידי ברסלב בדורנו, רבי שמואל שפירא זכר צדיק לברכה, שהיה יהודי צדיק וקדוש ממש בדרגה שלא ראו כמעט בדורותינו, כותב באחד המכתבים שלו שאפילו מי שלא מבין או מי שאין לו מצב רוח צריך ללמוד ליקוטי הלכות כל יום כמו שאומרים תהילים, ממש ככה, פשוט לקרוא את המילים, מפני שעל ידי אמירת הספר הקדוש הזה ליקוטי הלכות, כותב רבי שמואל שפירא, יש במילים האלה של רבי נתן אור כזה שממשיך את האדם למעשה בעבודת השם. איזה סגולה. כמובן שעיקר העניין זה ללמוד, זה לא לשם סגולה, וללמוד ולהבין, וכמובן ככל שמאדם מבין יותר, המעשה שהוא יעשה בעקבות הלימוד יהיה איכותי יותר, ועמוק יותר, ואמיתי יותר, ויותר מתאים לרצון השם. אבל גם אם הוא כרגע אין לו מוכין, ואין לו מצב רוח, והוא לא מבין, והוא רחוק מזה, או שהוא לא במדרגה להבין, עצם הלימוד ואמירת המילים האלה, יש בהם סגולה. אבל רבי נתן לא השאיר לנו רק תורה נפלאה ועצומה בספר הקדוש הזה, ליקוטי הלכות. רבי נתן השאיר לנו גם את הספר ליקוטי תפילות, שהוא שממש שווה לכל נפש, מילד או ילדה קטנים שיודעים לקרוא, ועד האדם המבוגר והקדוש והחכם ביותר. וספר ליקוטי תפילות הוא כלול מכל טוב, שאין היום בעם ישראל שום ספר תפילות שנכתב בדורות האחרונים שמלא מכל כך הרבה תפילות על כל כך הרבה נושאים שונים ומשונים, וממש מקיף את כל תחומי חיי האדם מהמדרגות העליונות ביותר ועד לדברים היומיומיים ביותר. וכל מי שיעשה לעצמו חוק קבוע להגיד ליקוטי תפילות בכל יום, ודאי וודאי שהוא ירגיש בעצמו התקרבות חדשה לגמרי לשם יתברך. וכמו שמובא מרבי נתן, שהוא אמר פעם, שאמרו בשמו, שמי שלא יגיד ליקוטי תפילות כל יום, עתיד לתת דין וחשבון. אז באו התלמידים של רבי נתן לרבי נתן, ואמרו לו, רבנו, אומרים בשמך, שאתה אמרת, שמי שלא יגיד ליקוטי תפילות כל יום, הוא ייתן דין וחשבון. אבל הם ידעו שזה לא מתאים בכלל לסגנון של רבי נתן, מפני שבחסידות ברסלב לא באים להפחיד את האדם, לא באים להגיד לו, אם לא תעשה את זה אוי ואבוי לך, ואתה תשב בגיהנום או כל מיני איומים כאלה, שאין בהם שום טעם, והם רק מרחיקים את האדם, ומקבצים אותו, ומרחיקים אותו מהתקווה, מהאמונה ומההתחזקות ומהשמחה. אז אם כן הם ידעו, שזה לא הסגנון של רבי נתן בכלל להגיד דיבורים כאלה, שמי שלא יגיד ליקוטי תפילות ייתן דין וחשבון. לכן הם שאלו אותו. ענה להם רבי נתן, אני לא אמרתי כך, שמי שלא יגיד ייתן לי לחשבון, אלא אמרתי כך, הרי כל אדם בסופו של דבר, שיגיע לעולם הבא, ייתן דין לחשבון על מעשיו. כל מי שיגיד ליקוטי תפילות כל יום, ודאי וודאי שהוא יקל מעליו את הדין וחשבון הזה. מדוע? כי מי שאומר ליקוטי תפילות בכל יום, הוא בוודאי יעשה תשובה, יותר מאשר הוא היה עושה בלי להגיד ליקוטי תפילות. ולכן הוא מפחית קצת מהדין וחשבון שהוא עתיד להגיד, כי הספר הזה בוודאי ובוודאי יעורר ברצונות כאלה לעבוד את השם יתברך, שזה הרבה יותר מה שהיה משיג בכל דרך אחרת. ומקובל שאמר תלמידו של רבי נתן, שכמו שחייבים להגיד ליקוטי תפילות בכל יום, כך גם חובה ללמוד את הספר שלו ליקוטי הלכות בכל יום, כמו שאמרנו קודם. כי רבי נתן השאיר לנו אוצרות מאוד גדולים. הוא כתב את כל ספרי רבנו. הוא בעצם כתב והדפיס וסידר את ספר ליקוטי מוהר"ן, וספר המידות, וסיפורי מעשיות. הוא סידר את ספר ליקוטי עצות, וחיי מוהר"ן, ושבחי מוהר"ן, ושיחות מוהר"ן, וכל הספרים הנפלאים מרבינו הקדוש. ורבי נתן בעצמו כתב ספר על ימי חייו, שנקרא ימי מוהר"נת. הוא כתב מכתבים לבן שלו שקובצו בספר עלים לתרופה, אבל שני הספרים העיקריים של רבי נתן, שהם בעצם חלק יסודי מכל העניין של חסידות ברסלב, זה ליקוטי תפילות וליקוטי הלכות. והספרים הקדושים האלה הם בעצם התקווה שלנו בימים כאלה, בימים הקשים האלה שאנחנו עוברים, שגם העולם מלא חוכמה יוונית וחוכמת הטבע והכפירה, שעל כל דבר מסתכלים בשכל
ובניתוחים כאלה ואחרים שכולנו נחשפים אליהם, אם זה בשיחות עם אנשים ברחוב, או מי שקורא עיתונים, או מי ששומע תקשורת, כל הסתכלות היא הסתכלות של שכל, כביכול במרכאות, של חוכמת הטבע, של הכפירה. מצד שני, האמונה היא לא ברורה, היא לא בהירה לאדם, כי הוא לא עוסק בחוכמת האמונה, ואת חוכמת האמונה אפשר להשיג רק על ידי תפילה והתבודדות, וכמובן על ידי לימוד תורה. ולכן, בימים כאלה, כל אחד מאיתנו צריך לעשות מה שרבי נתן השאיר לנו בתור צוואה, שהזכרנו כבר כמה פעמים בשיחה היום, שהוא אמר, עיקר העסק שלכם יהיה בהפצת הספרים, ברצון, בממון ובטרחה, כל אחד מאיתנו צריך להתחיל את ההפצה בעצמו. לקחת ולהפיץ לעצמו ספר ליקוטי תפילות, וספר ליקוטי הלכות, וספר ליקוטי מוהר"ן, וכל הספרים הקדושים של רבנו, וגם אם הוא נוהג כן ללמוד אותם, יוסיף לעצמו עוד דף, עוד רבע שעה, עוד 10 דקות של לימוד הספרים הקדושים של רבנו, ועל ידי זה הוא יאיר את, בעצמו את החושך של עצמו. ואחר כך הוא יוכל כמובן לקיים גם את המצווה החשובה, שמתוך שהוא זוכה לעצמו צריך לזכות ולזכות גם אחרים, וללכת לעשות את ההפצה גם לאחרים. עיקר המסר החשוב זה צריך לדעת שברוך השם זכינו, שבתוך כל הצרות הנוראות והאיומות שעברו על עם ישראל מיום שהוא נהיה לעם ועד היום הזה, ואנחנו לא שונים בזה מאבותינו, וכל דור זה לובש צורה ופושט צורה ומקבל שמות חדשים, אבל עדיין בכל דור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אבל לפעמים הוא מציל אותנו מידם שאנחנו עדיין סובלים מאוד בתהליך ההצלה הזה. וכמובן שיש ניסים בכל יום, כמו שתקנו לנו להגיד כל יום בתפילת 18 שלוש פעמים, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ערב ובוקר וצהריים. ואנחנו גומרים שם, הטוב כי לא חלו רחמך, ואמרכם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. אנחנו תמיד מקווים ומייחלים ומסברים לישועתך, ותמיד בסופו של דבר אנחנו רואים שאתה טוב, ואתה עוזר, וצריך להודות לך. ואנחנו אומרים, מברכים בסופו של דבר, ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נאה להודות. מתאים להודות לך, כי אתה טוב, אבל כמובן שלא תמיד אנחנו מבינים הכל. ולפעמים קשה לנו מאוד בתהליך הזה, ולכן צריך להאיר בעצמנו את האור של האמונה. ובדור כזה של חושך כזה, אין שום פתרון אחר. רק קודם כל להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה. שהוא שלח לנו צדיקים קדושים כאלה, שלא התעסקו רק בעצמם, אלא ישבו ואמרו תורות נפלאות, וכתבו לנו ספרים נפלאים כאלה, ודאגו שתהיה לספרים האלה השערה והמשכה, כי יש ספרים שצדיקים כתבו, שגם אם ידפיסו אותם, הם היום נמוקים במרטיפים של מוזיאונים או של ספריות. והנה פה זכינו שהקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא שלח לנו את רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שהוא באמת נותן את הנחמה האמיתית, שהנחמה זה עניין פנימי, הוא גם העמיד לו לעצמו תלמיד, ששמו נתן, שהוא נותן וממשיך בפועל בחיצוניות את התורה של רבנו, והוא דאג לבנות לנו מין דרך כזאת, שתלמידים שעושים תלמידים שעושים תלמידים, עד שכל אחד ואחד מאיתנו היום יכול להשיג באופן זמין ומהיר וקל וזול את הספרים הקדושים האלה, שהם יהיו זמינים לכל אדם, לכל איש ולכל אישה בעולם, שצריכים את ההתחזקות הזאת, את האמונה הזאת. הנתינה המופלאה הזאת של רבי נתן, זה בעצם אחד הניסים הגדולים שהיו ממש בדורות האחרונים, כמו שאנחנו רואים בפועל ממש, כמה מאות ואלפים יהודים בכל יום ויום, זוכים שהעולם שלהם מתחיל להאיר מחדש, מהחושך של הכפירה, מהחושך של הצרות, פתאום נדלק להם אור חדש בחיים, על ידי הספרים הקדושים של רבנו ורבי נתן, שממשיכים בעולם את האמונה הקדושה, ואת האמת הקדושה, שלמרות כל הצרות והבעיות, ולמרות שלפעמים מאוד מאוד קשה לנו ומר לנו, עדיין אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא איתנו ואצלנו, ואנחנו יכולים לצעוק אליו, לבקש ממנו, להתפלל לפניו, והוא בוודאי ובוודאי שומע, כמו שאנחנו מברכים בכל יום, ברוך אתה השם, שומע התפילה, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהוא שומע את התפילות ועוזר.
רק לפעמים הוא לא עוזר לנו בקצב שאנחנו מעוניינים, או בצורה שאנחנו מעוניינים. אז מה אם כן המסקנה המעשית? להתפלל יותר, או כמו שמובא בשולחן ערוך, בסמוך לסימן שקראנו קודם, בסימן תף קופיין וב, כתוב כך, על איזה דברים מתענין ומטריעין. וכתוב שם בשולחן ערוך ככה, כשם שמתענים ומטריעים על הגשמים, כלומר כשאין גשם בארץ ישראל, אז צריך לטענות ולצום ולהטריע ולתקוע בשופרות ולהתפלל, כך מתענים על שאר הצרות, כגון גויים שבאו לערוך מלחמה עם ישראל, או ליטול מהם מס, או לקח מידם ארץ, או לגזור עליהם צרה, אפילו במצווה קלה. בכל המקרים האלה, שהגויים באים לערוך מלחמה, או ליטול מס, או לקחת שטחים מידי עם ישראל, או לגזור עליהם איזה צרה, הרי מתענין ומטריעין עד שירוחמו. עד שהקדוש ברוך הוא ירחם, צריך להתפלל ולצעוק, ולא להרפות מהאמונה. וממשיך השולחן ערוך ואומר, וכל הערים סביבותיהם מתענים, אבל הם מטריעים. אלא אם כן תקעו להתקבץ לעזרתם. ואפילו לא באו אלא לעבור דרך ארצם, שאין להם מלחמה עמהם, אלא עם גויים אחרים, ועוברים על מקום ישראל, מתענין ומטריעין. מפני שהגויים מגיעים, הצרות מגיעות. וכמו שכתוב בשולחן ערוך, שאפילו אם הגויים האלה רק עוברים בארצנו, בכלל בדרך למקום אחר, אין להם שום עסק איתנו. כבר צריך להתחיל להתפלל, לא כל שכן וכל שכן. שאנחנו מגיעים למצב שיש לנו צרות נוראות עם הגויים, והם מתגלים בכל עומק העניין שלהם שעל חרבך תחיה, שכל החיות שלהם זה החרב, כל החיות שלהם זה למות. העיקר לעשות צרות לעם ישראל, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שאין פה לא פוליטיקה ולא סכסוכים לאומיים ולא כל המילים וזה לא פיגועים על רקע לאומני, אלא יש פה מלחמה ביסוד היסודות להפיל אותנו מהאמונה, לגרש אותנו מארץ ישראל, לעכב את התיקון השלם של כל העולם על ידי זה שתבוא הגאולה, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל ויבנה בית מקדש ויהיה לו מלך, ואז כל העולם יגיע לתיקונו. זה המשמעות העמוקה של הדברים, וכך קיבלנו מאבותינו, ועל עמוד הברזל הזה של האמונה אנחנו צריכים לסמוך. ולכן, מה המסקנה? מה עושים? כמו שכולם שואלים היום. הנה, כאן בשולחן ערוך כתוב מה עושים. מתענין ומטריעין. צריך לצום, אז הנה בשולחן ערוך, לתפילה, להטריע, להריע, לצעוק לפני השם יתברך, שירחם עלינו, וכמו שהשולחן ערוך אומר, מתענין ומטריעין עד שירוחמו. מה זאת אומרת עד שירוחמו? מי יודע כמה זמן זה ייקח? עצם התפילה כבר מכניסה בליבנו אמונה שבוודאי ובוודאי נרוחם. והמרחם ודאי ירחם. ואת הכוח הזה האמיתי של האמונה למעשה, של תהילים, של תפילות, של התבודדות, של אמונה, שצריך להיות בשמחה בכל מצב ובכל תנאי, את כל הלימוד הקדוש הזה הנחיל לנו רבי נתן, שכמו שמסביר רבי אברהם בן רבי נחמן, שרבנו בתורה א' בליקוטי מוהר"ן רמז את שמו ואת שם תלמידו. כי בתורה א' בליקוטי מוהר"ן רבנו מסביר שהמלכות דקדושה היא נון. ואז אנחנו רואים שהשם של רבנו הקדוש זה נון בהתחלה ונון בסוף, ובאמצע אותיות מוח. והשם של תלמידו הקדוש זה נון בהתחלה, נון בסוף, אותו דבר, באמצע תו. ורבנו שם בתורה מסביר שיש את החוכמה שהיא המוח העליון, אבל כדי שהיא תהיה עם כלי, שיהיה רושם בתוך העולם הזה, מהחוכמה העליונה הזאת, זה נקרא תו. מפני שהאות תו היא בעצם מילה. יש מילה כזאת בעברית, תו, שמשמעותה סימן, חקיקה. איך לוקחים את המוח ועושים איתו חקיקה במציאות היומיומית? זה התו. לכן רבנו הוא הבחינה של המוח של המלכות דקדושה, הוא המוח של התגלות מלכות השם בעולם, הוא הנקודה הפנימית של התורה העליונה, ורבי נתן, הוא יש לו נון בהתחלה, נון בסוף, ובאמצע תו. רבי נתן עשה לנו את החקיקה במציאות, נתן לנו כלים פשוטים, יומיומיים, שווים לכל נפש, בדרך כבושה לרבים, בספרים הקדושים שהוא כתב, בליקוטי תפילות, בליקוטי הלכות, בהדרכות הנפלאות שהוא הדריך אותנו, שעל ידיהם אנחנו נוכל לחיות בפועל, בחיים היומיומיים הפשוטים, גם אנשים פשוטים במדרגתנו, נוכל לעסוק בכלים הקדושים והנפלאים האלה, של אמונה ושמחה והתחזקות,
והכל בזכות הצדיק הקדוש הזה רבי נתן, שעצם זכותו העצומה, כמו שניסינו קצת לתאר אותה בשיחה הקצרה הזאת, ודאי וודאי שזכותו יכולה להגן עלינו, וודאי וודאי שאנחנו מאמינים, כמו שכתוב במפורש בשולחן ערוך, שהמתי ישראל, המתים, מתפללים עלינו, ודאי וודאי שהצדיקים שנפטרו מן העולם הזה ממשיכים להתפלל עלינו, ויכולים להמשיך לנו ישועה אמיתית מכל הצרות, במהרה בימינו אמן.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

ב-1933, בסן פרנסיסקו, התחילו לבנות את גשר שער הזהב. זו הייתה משימת התאבדות. רוחות מטורפות וגובה עצום מעל מים קפואים. הפועלים היו משותקים מפחד. הם פשוט זחלו על הקורות, נאחזים בחיים שלהם, מבועתים מהמחשבה שמעידה אחת קטנה תשלח אותם לתאום. הפחד הפך אותם לאיטיים ומאססים. המהנדס הראשי, ג'וזף שטראוס, עשה מעשה חסר תקדים. הוא השקיע הון כדי לפרוס רשת ביטחון ענקית מתחת לגשר. ופה קרה הנס. לא רק שהרשת הצילה את חייהם של 19 פועלים שמעדו, תפוקת העבודה קפצה ב-25%. תחשבו על זה. הרשת לא שינתה את הרוח ולא הנמיכה את הגובה. היא שינתה את התודעה. ברגע שהפועלים ידעו שיש תחתיהם רשת, הם הפסיקו לזחול. הם זקפו גב והתחילו לרוץ. הידיעה שהם עטופים העניקה להם חופש מוחלט. חברים, זה הסיפור שלנו. גם אנחנו הולכים על חבל דק. קריירה, משפחה, עתיד, ומתחתנו, תהום של חוסר ודאות. כשאנחנו מרגישים לבד, בלי קרקע יציבה, אנחנו מפחדים להעז. אנחנו זוחלים את החיים בחרדה. ופה, היהדות מגלה לנו את סוד הביטחון בהשם. התורה מצווה, ועשית מעקה לגגיך. זה לא רק בטיחות, זה שיעור בנפש. הבורא אומר, יש גבולות, אבל יש גם מי ששומר. אמונה היא לא המחשבה שלא ניפול. אמונה היא הידיעה שהיקום כולו הוא רשת ביטחון אחת גדולה. הידיעה שיש בורא עולם שאוהב אותנו ומשגיח עלינו בהשגחה פרטית, זו הרשת שנפרסה תחתנו. כשאנחנו מבינים שאנחנו עטופים, הפחד נעלם. אנחנו לא צריכים לבזבז אנרגיה על להחזיק חזק. אנחנו פנויים לבנות. הביטחון בהשם הוא הרשת שמשחררת אותנו להיות הגרסה הכי עוצמתית של עצמנו. מי שיודע שיש לו אבא בשמיים, יכול ללכת בראש מורם. הוא יכול לחלום בגדול, כי הוא יודע שהוא לא לבד. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים סחרחורת גבהים, אל נסתכל למטה בחרדה. נזכור את גשר שער הזהב. נזכור שהבורא פרס תחתנו רשת של אהבה וביטחון. אנחנו הכי בטוחים בעולם, דווקא כשאנחנו הכי גבוה. כי הנווט הגדול מכולם מחזיק אותנו. עכשיו, בואו נפסיק לזחול. בואו נתחיל לרוץ.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

בסייעתא דשמיא, נסיים את הפרק האחרון על רבי שמואל אייזיק מדשיב. בין תלמידיו של רבי שמואל אייזיק נמנה גם החסיד רבי שלמה ראובן זלטס מברסלב, שהצטיין במיוחד בעבודת התפילה. 6 שעות רצופות היה עומד בתפילה. רבי שלמה ראובן דבוק היה ברבו, וממנו למד את דרכי רבנו והצליח להגיע למדרגות גבוהות. נוהג היה הצדיק והמגיד הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל, האדמו"ר המפורסם, לנסוע ולבוא בערים ובעיירות להפיץ את דבר השם בדברים היוצאים מן הלב, עורר את ליבות בני ישראל אבים שבשמיים. רבי מרדכי מצ'רנוביל, מובן מאליו כי צדיק זה התקבל בכל מקום בו אור בכבוד הראוי והנכון. העיר ברסלב נמנתה אף היא בין המקומות שבהם הופיע רבי מרדכי מצ'רנוביל לפרקים כמגיד מישרים. נהוג היה בין עשירי העיר שהיו יוצאים לקראת המגיד האורח עם בואו לעיר. אז היו עורכים מחירה למקום אכסנייתו. זאת אומרת, היו עושים כמו מחירה פומבית, מי ייתן יותר בשביל לאחסן את רבי מרדכי. הגביר שהיה נודב לצדקה את הסכום הגדול ביותר, זכה לארח את הצדיק בביתו. כמה חשוב לאחסן צדיק בבית, כמה הון תועפות היו מוציאים כדי לזכות במצווה זו. באחת הפעמים שבא הצדיק מצ'רנוביל כהרגלו לברסלב, לא יצאו לקבל את פניו גבירי העיר כמנהגם מימים ימימה. הסיבה לכך הייתה פשוטה. המצב הכלכלי לא היה משופר, ועשירי העיר לא יכלו לערוך את המחירה הקבועה מפאת מצבם הירוד. רבי שלמה ראובן הנודע, תלמיד של רבי שמואל אייזיק, הצטער צער רב. מה זאת אומרת? לצדיק קדוש זה אין מקום אכסניה? רבי שלמה ראובן עצמו היה דל אמצעים. לא היה ביכולתו לארח את הצדיק בביתו כראוי, כמו שראוי לאדמו"ר. אך בכל כוחו רצה לסדר עבור הצדיק אכסניה נאותה. הלך רבי שלמה ראובן אל אחד מגברי העיר והחל לדבר על ליבו כי יתרום סכום גדול, ובכך יזכה להכניס את הצדיק לביתו. נעתר הגביר לדברי רבי שלמה ראובן, תרם את הסכום והכניס את הצדיק לביתו. הוא אף גם הסכים לבקשת רבי שלמה לערוך סעודה מכובדת לצדיק ולאנשיו. בעת הסעודה פנה הצדיק מצ'רנוביל אל רבי שלמה ראובן. הוא שאלו, מה הוא מבקש עבור דמי תיווך שגרם לעשיר ליטול על שכמו כל שהושת עליו? חסידיו של רבי מרדכי מצ'רנוביל, שידעו כי רבי שלמה ראובן חסוך בנים הוא, לחשו באוזני רבם כי יברכהו בפקידת בן. אמרו לו, רבנו, אין לו ילדים, ברך אותו בבן, הוא זה שישתדל עבורך, אין לו ילדים, ברך אותו שיהיה לו בן. אוזניו של רבי שלמה ראובן קלטו את הלחישה שנאמרה על אוזני הצדיק. ובראותו כי אמנם עומד הצדיק לברכו בברכת בנים, הוא באמת שמע להם רבי מרדכי, והוא בא לברך אותו את הברכה שהם רומזים לו שאין לו ילדים. מיד הוא קם, עצר לפני שהרבי מברך. קם וקרא, רבי, אל נא יאמר, אל נא יברכני. כבר ברכני רבי, רבי שמואל אייזיק בברכה זו. וכאשר בעזרת השם יוולד לי בן, הלא יכולים אנשים לחשוב כי מברכתכם זכיתי. אמר לו רבי שלמה ראובן, באמונת צדיקים אדירה, הרב שלי כבר הבטיח לי, הרב שלי בירך אותי, אני יודע שיהיה לי ילד, ואם עכשיו אתה תברך, תחשבו שנולד לי בן מהברכה שלכם. הצדיק הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל התרגש מאוד מתמימותו של רבי שלמה ראובן, ואמר למקורביו, ראו אמונת חכמים עד היכן מגעת. עקב אמונתו התמימה ברבו, מוכן הוא לוותר על ברכתי לזרע של קיימה. כזו אמונת חכמים הייתה לתלמיד של התלמיד של רבי נחמן מברסלב. תלמיד של רבי שמואל אייזיק, רבי שלמה ראובן. כאמור, התבטא אז רבי נחמן כי רבי שמואל אייזיק יכול לחוות דעה מי משני האחים ינצח ויטול את המלוכה שסיפרנו שהיה בחירות מי יהיה המלך הקיסר הגדול.
היה זה בראש השנה של שנת תף קוף פייזן. על כס המלכות ישב אז אותו אח שהיה מאמין, כן? היה מאמין שיש בורא לעולם, אבל לא יהודי כמובן. בראש השנה של אותה שנה, שמח ועלץ רבי שמואל אייזיק בקיימו את הפסוק כי חדוות השם עם עוזכם הנאמר על ראש השנה. כי עניין גדול הוא להיות בשמחה בראש השנה. רבי שמואל אייזיק הרבה לרקוד בשמחה ובהתלהבות עד שהגיע לכדי התפשטות הגשמיות. ובשעה שרקד ופניו היו להבים, שמעו הקרובים אליו את לחש שפתיו אודות מינוי המלכים. או אני או הוא. ככה שמעו אותו לוחש. בראש השנה, או אני או הוא. מה הכוונה? בוא נראה. באמצע שנת תף קוף פייזן, הבינו כולם את כוונת דברי רבי שמואל אייזיק. באותה שנה מת המלך הזה, זה שהיה מאמין. את מקומו ירש אחיו האפיקורוס. רבי שמואל אייזיק חזה כל זאת בעיניו הקדושות בראש השנה. עלייתו לשלטון של האפיקורוס ציערה מאוד את רבי שמואל אייזיק. מלך כזה עלול להפיץ חלילה כפירה רבה במדינה. לכן אמר רבי שמואל אייזיק את שאמר, או הוא או אני. ליבו לא עמד בכך. ומיד עם עליית המלך האפיקורוס על כיסא המלוכה, שבק רבי שמואל אייזיק חיים. או אני או הוא. זאת אומרת, אם הוא האפיקורוס הזה יהיה מלך, אז רבי שמואל אייזיק מסתלק. המלך האפיקורוס החל לעולל רעות ליהודים. פעולתו הראשונה הייתה להקים בתי ספר ללימוד השכלה וכפירה. ילדי ישראל אולצו ללמוד בבתי ספר אלו. רבי שמואל אייזיק הטהור, הקדוש והטהור, לא יכול היה לסבול את אותה טומאה, וביקש להסתלק מן העולם. עד כאן סדרת הסיפורים על תולדותיו של רבי שמואל אייזיק מדשיב. זכותו תגן בעדנו אמן, ונזכה שיתקיים במהרה בימינו, וכל הרשעה כולה כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אמן.

טוב, אז אנחנו כדרכנו, בעזרת השם יתברך, מדברים, עושים שיחת חברים, מה שנקרא, מתחזקים בעניין של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, דרכיו הקדושים, עצותיו הנפלאים, כל ענייניו הנשגבים, הנעלמים. טוב, איך אומרים, אמרו חז"ל הקדושים, החי יתן אל ליבו. אנחנו שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, העולם החולף, הפרוזדור, ואדם הוא ככה מסתובב בעולם, עובר מדבר לדבר, עולה, יורד, כל אחד עובר כל מיני הרפתקאות בעולם הזה. בדרך כלל שוכחים בשביל מה באמת אנחנו נמצאים פה, מה התכלית שלנו מזה העולם. באמת זה אחד הדברים, אפשר להגיד, המרכזיים ביותר, מה שרבנו מזכיר לנו כל הזמן, לחשוב על התכלית. מה אנחנו עושים, בשביל מה באנו לפה? באמת שצדיקים, בפרט שמישהו הולך מזה העולם, בפרט צדיקים שהולכים מזה העולם, צדקניות שהולכים מזה העולם, אז זה ממש כל כך מזכיר את הדבר הזה, שבאמת אנחנו פה כל כך זמניים בעולם הזה, באמת, והחי ייתן אל ליבו, באמת להכניס לתוך הלב את העניין הזה, שיש לנו תפקיד בעולם הזה, יש לנו תכלית בעולם הזה. זה מה שרבנו מלמד אותנו, איך באמת לעבור את העולם הזה, איך לעבור את העולם הזה, כמו באמת שצריך לעבור את העולם הזה. לא לבזבז, איך אומרים, אדם, נותנים לו הזדמנות, כמו שרבנו מספר סיפור כזה נפלא, על אותו מלך, שפתח את חדר אוצרו, מקום שנמצאים שם, כל אוצרותיו, כל אוצרות המלוכה, הוצאות נוראים, נפלאים. אמר לעבדיו, הנה, אני עכשיו פותח את החדר של ההוצאות, וכל מי שרוצה יבוא ויקח, מי שרוצה יבוא, ייקח כמה שהוא רוצה, כל ההוצאות, הכל לרשותכם. כך מספר רבנו. ובאמת אנשים, יש לכם כך וכך זמן, תוך כך וכך זמן, יש לכם, כל אחד יכול להיכנס לחדר האוצר, לקחת מה שהוא רוצה. באמת אנשים ראו ככה וכך זמן יש לנו, טוב, התחילו ללכת לכיוון חדר האוצר. בדרך יש הרבה חדרים, בדרך לאוצר יש הרבה חדרים אחרים. הגיעו לאיזה חדר, ראו שם כל מיני מאכלים, כל מיני משקאות טובים. אז אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בואו נשב בינתיים, נאכל קצת, נשתה קצת, יש לנו זמן, נגיע לחדר. ככה ישבו, בילו להם זמן בחדר הזה של האכילה והשתייה. אחרי זה הגיעו לעוד איזה חדר, גם שם היו כל מיני עניינים יפים, כל מיני ציורים יפים, כל מיני דברים שמושכים את העין, שמושכים את הלב. הסתכלו על השעון, אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בוא, נבלה קצת גם פה בדרך, מלא, יש לנו עוד זמן. ואחרי זה עוד חדר ועוד חדר. כך מספר רבנו. בכל חדר הם ראו איזה דברים נפלאים מיוחדים שממש תפסו להם את המוח, תפסו להם את הלב, ונשארו, הסתכלו, יש עוד זמן, נשארו. וכך עבר הזמן, ועבר הזמן, והיה עבד אחד נאמן של המלך. מיד שהוא שמע שהמלך פותח את חדר האוצרות, נכנס בחדר הראשון, ראה אוכלים, שותים, ראה את כל המעשה אשר נעשה, והבין, פשוט עצם את עיניו, לא הסתכל למינה ולא הסתכל שמאלה, התעלם מכל החדרים, מכל המנעמים שיש בכל החדרים, ממש רץ ישר אל האוצרות. ובאמת חלף עבר הזמן שהמלך הקציב לעבדיו, באמת רק אותו אחד באמת זכה להגיע לחדר האוצרות, לאסוף את כל האוצרות, מה שהמלך הכין. כל השאר, יש זמן, נגמר הזמן. זה מה זה היה, משל זה העולם הזה. המלך הקדוש ברוך הוא נתן אוצרות, אוצרות נפלאים, אוצרות נשגבים, אוצרות רוחניים. איזה אוצרות יש לנו? אוצרות הקדוש ברוך הוא נתן לצדיקים, נתן את התורה על ידי משה רבנו עליו השלום, ובכל דור ודור שלחנו צדיקים אמיתיים שמלמדים אותנו איך להתקרב אל התורה, איך לאסוף את האוצרות הנפלאים האלה שהמלך נותן לנו. ויש לנו זמן קצוב,
זה העולם הזה, בינתיים אדם אומר, טוב, יש לי זמן, אפילו אדם שכבר יודע את האמת, יודע העולם, את כן השמחה בפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס בטרקלין, אדם יודע, מי לא יודע, כל אחד שקצת יש שכל בקוד קודו, יודע שהעולם הזה זמני, שיש עולם נצחי, שצריך להכין את עצמנו בפרוסדור, שנוכל להיכנס לטרקלין, כל אחד יודע. אבל, אומר, יש זמן, יש זמן, בינתיים נעשה ככה, נעשה ככה, נאסוף קצת כסף, נעשה זה, נעשה פה, נעשה שם, כל אחד יש לו כל מיני דברים בינתיים. וכך עובר, עובר הזמן, עובר הזמן. וזה מה שחזל הקדושים אמרו. שוב יום אחד לפני מיטתך, אמרו חזל, שוב יום אחד לפני מיטתך. שעדיין יחזיך זה יחזור לפני שהוא ילך מהעולם הזה, עשה תשובה, איזה זכה, יש קונה עולמו, אפילו בשעה אחת יכול לזכות. אבל מאיפה אדם יודע מתי ומתי הוא הולך מהעולם הזה? שהוא ישוב יום אחד לפני זה, מאיפה הוא יודע? הוא לא יודע מתי זה היום הזה. אם כן, אמרו חזל, שיהיה אדם כל ימיו בתשובה. כי אדם לא יודע מתי לוקחים אותו. פתאום לוקחים את הבן אדם, זהו. ברגע אחד. ואף אחד לא יודע מתי זה הרגע. דוד המלך כבר התפלל, ביקש מהשם. עודני השם, מידת ימי, מהי? אדם מחדל אני. ריבונו של עולם, תגלה לי מתי אני צריך ללכת מהעולם. תרחם עליי, שאני יודע, שאני אעשה תשובה. שאני נצל את הימים שלי. באמת הקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא צריך ללכת מהעולם ביום שבת, הוא באמת לא גילה לו מתי, אבל בגלל זה דוד המלך כל פעם שעברה שבת היה עושה סעודה, ואנחנו עושים סעודת מלווה מלכה, עושה שבת, דוד המלך עושה סעודה, יודע יש לי עוד שבוע, כי הודיעו לו מהשמיים, הקדוש ברוך הוא גילה לו, באמת כמה צדיקים היו חושבים על היום האחרון, מה צריך להכין, מה צריך להכין ליום האחרון, מה צריך להכין, איזה אוצרות צריך לאסוף? זה מה שרבנו למד אותנו. זה מה שרבנו למד אותנו. כמו שמספרים על רבי נתן הקדוש עליו השלום, שפעם אחת היה הולך וחוזר, הולך וחוזר, מסתכל על הקרקע, הולך ובא, הולך ובא, שאלו אותו. כמו שהוא מחשב איזה משהו, אמר, שאלו אותו על מה הוא חושב. מה רבי נתן? אני שאדם גר בסחירות, באיזה דירה סחורה, אז הוא ככה יודע, אני פה לא להרבה זמן, הוא לא משקיע כל כך הרבה, משפץ, מסדר את הדירה, הוא יודע, הוא נמצא פה קצת זמן, סך הכל, הוא שם רק מה שהוא צריך, וזהו. כי הוא יודע שהוא לא נשאר שם. אבל אדם שקונה לו איזה בית, קונה לו איזה וילה, איזה משהו ככה, שהוא מנהל לבלות שם את כל ימיו, אז הוא כבר מתכנן, הוא משקיע, הוא שם כך, הוא שם שם. אומר רבי נתן, תראה, אני בעולם הזה, אני פה זמני, אני בסחירות פה, אני חושב עכשיו על על היום האחרון, שישימו אותי שם למטה, בתוך הקבר, אני חושב, איך להכין את עצמי, איך להכין את הדירת קבע, איך להכין את עצמי לדירת קבע, איך לסדר שם כל מיני דברים יפים, שיהיה לי בדירה, זה החוכמה, לחשוב על האוצרות, כמו שאמרו, יש כזו משנה, באת, ואן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון? חולה כל המשנה הזאת. באמת אמרו צדיקים, שכל הצדיקים באמת, שזכו לכל מה שזכו, ואלה שבאמת הלכו עם המשנה הזאת באמת. דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון. הצדיקים האמיתיים, זה אלה שבאמת הלכו עם הדיבורים האלה, שהכניסו את זה לתוך הלב, ובאמת ניצלו את הזמן, כמו אותו אחד שעצם את העיניים ולא התעכב בחדרים, ורץ ישר אל החדר של האוצרות, כי הוא ידע שעומדים, יש לו פה הטעיה גדולה, יש לו פה סכנה גדולה, מתאים אותו, מבלבלים אותו. וככה צדיקים אמיתיים. ובאמת, באמת, זה הדבר שאמרו חז"ל, שאומר הרמב״ם הקדוש שהמצווה הראשונה בספר המצוות זה מצווה להאמין בהשם יתברך. מצוות להאמין בהשם, שהשם ברא את העולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא היה עובד ויהיה, להאמין בהשם. אז באמת אומרים, אחד הצדיקים הגדולים מקשה, בעל הלכות גדולות, מקשה. איזה מין דבר זה שהרמב״ם הקדוש אומר, מצווה ראשונה להאמין בהשם? זה תמוע, יש לו קושייה, מה הקושייה?
אומר, אם אדם יש לו כבר אמונה בהשם יתברך, אז הוא הולך פותח ספר של הרמב״ם לראות מה כתוב לעשות. אבל אחד שאין לו אמונה, אז מה תגיד לו עכשיו? מצווה ראשונה להאמין? מה זאת אומרת להגיד לבדם להאמין בהשם?

יש פה איזה חוכמה נסתרת, נפלאה, מאחורי כל הבריאה הנפלאה הזאת. באמת, מאמין שהשם ברא את העולם. טוב, בסדר, ברא את העולם. אומר שם באמת המצווה, מצוות האמונה, זה העניין שבאדם, וידעת היום והשיבות האלה בבך, שאת הדבר הזה שאדם יודע אותו בראש, בשכל, הוא יודע אותו, אבל הוא חי רגיל. מי לא יודע שיש בורא עולם? מי לא מאמין? כמו הסיפור הידוע, מאותו צדיק מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, תלמידי המגד מזריץ' הקדוש, שנעשה לרב שלו, ובילה שם התקופה אצל רבו, בעבודת השם יתברך, בהשגות אלוקות, בלימוד התורה, בדבקות, במסירות נפש, בהתעלות, באהבת ויראת השם. שאלו אותו, נו, חזר אחרי כמה זמן לביתו, שאלו אותו, נו, מה למדת אצל הרבי שלך? אמר להם אותו חסיד, למדתי אצל הרבי שלי שהשם יתברך ברא את העולם ונמצא בעולם ומנהיג את העולם. אומר לו, זה כל מה שלמדת אצל הרבי שלך? זה אפילו המשרתת יודעת את זה. בואו, קראו לה, בואו רגע, קראו לה משרתת. מי ברא את העולם? מי מנהיג את העולם? אה, לא השם, גם היא יודעת. אמר אותו חסיד, באמת אותה משרתת, זאת כל אחד בעולם, כל אחד יודע, כל אחד אומר, השם ברא את העולם. אבל אני יודע, אני יודע שהשם יתברך ברא את העולם, אני יודע שהשם מנהיג את העולם. אני יודע. זה מה שלמדתי אצל הבעל שם טוב, זה מה שלמדתי אצל הצדיקים האמיתיים. שיש הבדל בין דבר שאדם יודע אותו סתם ככה בכלליות, באיזה ידיעה באלמה, ויודע, שמע את זה, למד את זה, הבין את זה פעם, לבין שאדם חי את הידיעה הזאת. שאדם מתחבר עם הידיעה הזאת, עם האמת הזאת שהוא הבין אותה, הוא מתחבר עם זה, והוא חי את החיים שלו לפי זה. לפי האמת הזאת שהוא מאמין בה, שהוא גילה אותה, הוא עכשיו חי לפי הדין וחשבון הזה, הוא חי עכשיו לפי האמונה הזאת. דם מאין באת, לאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? זה נקרא, וידעת היום השיבות אל לבביך, להכניס את זה לתוך הלב באמת, לחיות עם זה. אז אדם כזה שבאמת חושב על זה, אז מישהו בא מעליב אותו, נו, אז הוא חושב את זה, הוא מסתכל על זה במשקפיים של הנצחיות, במשקפיים של התכלית. אז הוא, נו, אז מה, הוא ביזה אותי, אמר לי איזה מילה. נו, אז יש לי עכשיו הזדמנות גם כן לזכות קצת לשפלות, יש לי גם הזדמנות לקיים מצוות, לדון, לבד את כל האדם לקו זכות. יש לי עכשיו הזדמנות לעשות הרבה עבודה פנימית עם עצמי. מישהו, לקחו לו משהו, לא, יש לו קשיים בפרנסה. כל מה שקורה לאדם בעולם, הכל זה השם יתברך נותן לנו כל הזמן הזדמנויות להתקרב אליו. נותן לנו כל הזמן הזדמנויות בכל מה שקורה איתנו בחיים, כל מה שקורה לאדם בעולם זה הכל בשביל לקרב אותו לשם יתברך. או שאדם באמת חושב על התכלית, שאדם באמת חושב על העניין הזה של העולם, שעדכן עצמך בפרוסדור כדי שתוכל להיכנס בטרקלין, שאדם באמת חושב שבאתי לעולם הזה, המלך פתאי נתן לי את האפשרות לאסוף את כל האוצרות, אז הוא חי את החיים שלו לפי האמונה הזאת. אז האמונה הזאת משפיעה על המעשים שלו, האמונה הזאת היא משפיעה על המידות שלו, האמונה הזאת היא משפיעה על הרצונות שלו, האמונה הזאת משפיעה על הסמכות שלו ועל כל מה שקורה איתו. כי כל הצרה של האדם, שאדם מסתכל בעיניים קטנות, אדם מסתכל ומוכין דקטנות, זה מישהו אמר לו איזה מילה, הוא כבר ברוגז, הוא כבר מקפיד, הוא כבר כועס, מה שאומרים לו איזה בבית, הוא כבר צועק, הוא כבר זה, כל דבר הוא מאבד את המוח, קצת לא הולך לו בפרנסה, הוא כבר מתייאש, קצת לא זה, הוא כבר, כל דבר שקורה, אדם מתבלבל מכל פגעי הזמן, מכל מה שקורה, למה? כל אחד עובר כל מיני משברים, כל מיני ניסיונות בעולם הזה. אבל מי שבאמת חושב על התכלית שהמלך פתח את החדר שלו ואמר, תאספו צרות כמה שאתם רוצים, הכל פתוח. אז אותו אחד שבאמת חושב על זה, מה הלב שלו, אז באמת הוא חי את החיים שלו בצורה אחרת.

אחרת. אדם שעושה משפט לעצמו כל יום, מה התכלית שלי? מה אני עושה פה בעולם? כמו שאומר רבנו, שמשפט זה בחינת ריבוע. מה זה בחינת ריבוע? שמשפט זה בחינת ריבוע, שבהתבודדות שאדם מתבודד ושופט את עצמו וחושב על החיים שלו. יש לנו בחירה בעולם הזה. אז זה בחינת ריבוע, שהריבוע מרמז על הדלת, כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע, בדלת דרך אחד, שאנחנו מכוונים להמליך את השם יתברך בארבע כנפות הארץ, בדלת שזה מרמז על ארבע כנפות הארץ, כך אומר רבי נתן מלקוטי הלכות. אז יש דלת, זה מרמז על כל העניין של העולם הזה, של כל ארבע כנפות הארץ, כל ענייני העולם הזה, כל תאוות העולם הזה, כל ההבלים של העולם הזה. אז המשפט שאדם מסתכל ומתבונן ואומר לעצמו, על מה אני, איפה המוח שלי נמצא, איפה הלב שלי נמצא, לאן הרצון שלי הולך בארבע כנפות הארץ, לאסוף את הרצון שלו ואת המחשבות שלו מארבע כנפות הארץ, להחזיר אותם להשם יתברך, לאחד. זה המתחילה של המשפט. ושאדם באמת חושב על התכלית ושופט עצמו בכל יום וחי את האמונה הזאת, אומר רבנו הקדוש, צריך להדביק מחשבתו באלמא דעתה, תורה נ"ד, להדביק מחשבתו באלמא דעתה, להדביק את המחשבה שלו בעולם הבא, להרגיל את עצמו להיות בעולם הבא, כבר בעולם הזה. פעם אחת שאלו את רבי נתן עליו השלום בשעת המחלוקת, שרדפו אותו וסבל כל מיני סבל, כל מיני רדיפות, אז שאלו אותו, זה לא מפריע לך כל זה? זה לא כואב לך כל זה? איך אתה מתמודד עם כל זה? שאלו את רבי נתן. אמר רבי נתן, אני אגיד לכם את האמת, אני נמצא כבר ככה וככה 20-40 שנה אחרי ההסתלקות שלי, אני כבר נמצא. הוא בכלל לא ראה את כל זה, הוא בכלל לא לקח את זה לליבו כדבר אישי, הוא לא הסתכל על עצמו שפוגעים בו, שמייסרים אותו. שנתיים צו גירוש מהעיר מולדת, מהעיר שהוא היה גר בה, מברסלב, קיבל שנתיים צו גירוש, ורדפו אותו ולקחו לו את הספרים, ולקחו לו את המכונות הדפסה, ורדפו אותו בכל מיני רדיפות, וממש רצו לרצוח אותו נפש. איזה איסורים הוא סבר, אותו רבי נתן הקדוש, בשביל שרצה לגלות את הדעת האמת הזו בעולם, את הדעת של רבנו הקדוש, רבי נחמן. מה שהשטן עשה לו כדי למנוע אותו מכל הטוב הזה. ורבי נתן אומר, אני כבר נמצא 40 שנה אחרי ההסתלקות. אז לא, אני לא בכלל נמצא פה. רבי נתן חושב על הנצחיות, רבי נתן דבוק בהשם, רבי נתן דבוק בתכלית, רבי נתן דבוק באוצרות, הוא כל הזמן עסוק אך ורק דבר אחד, באוצרות של המלך. אין זמן להתבלבל, אין זמן להצטער משטויות. זה אחד שבאמת חושב על התכלית באמת. זה מה שרבנו מלמד אותנו. זה מה שרבנו מלמד אותנו. איך אומר רבנו הקדוש? מי שלא חושב על התכלית, למה לא חיים? איזה טעם יש בעולם הזה? שאדם חי את העולם הזה? בכל מיני הרפתקאות. אז באמת, זה מה שרבנו מלמד אותנו. לחשוב על הדברים במשקפיים האמיתיות. יותר במשקפיים אחרות. באנו לעולם הזה, הנשמה ירדה מתחת כיסא הכבוד, הייתה מתענגת על זיו השכינה בעולמות העליונים. ואמרו חז"ל, שעה אחת בעולם הבא, מכל תענוגי עולם הזה, מה שהנשמה הייתה שם משיגה למעלה, אדם יורד לעולם הזה. יש לו ניסיון, באנו לפה בשביל הניסיון. הקדוש ברוך הוא חפץ באדם שיבוא לעולם הזה, ירד לכל העולם הזה, לאפר, ודווקא פה מתוך כל העולם הזה, כל הניסיונות, להתעלה למעלה למעלה. האדם שיש לו דעת, אדם שהולך עם אמונה, אדם שעושה משפט, שבאמת חושב על התכלית, אז הוא באמת חי את החיים שלו בצורה אחרת לגמרי. כי כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה התחזקות,
כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה עבודה, עבודה לשם. כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה זכויות. אדם יכול להפוך את כל מה שעובר עליו להתחזקות. כל דבר שעובר עליו להפוך את זה למתיקות עם השם יתברך. אדם יכול את כל מה שקורה איתו להפוך לזכות, להפוך לנצח נצחים. זה כשהולכים עם הדעת. אבל אם לא הולכים עם דעת, אז כבר חסר, אמרו לנו, דעת חסרת, מה קנית? מה היתרון לאדם בכל עמלו? אשר יעמול תחת השמש, צועק שלמה המלך, הבל הבלים, הכל הבל. אז זה באמת, אם אדם באמת רוצה באמת לרחם על עצמו, לרחם על כל אשר לו, על כל הנשמות הקשורים בו, אז באמת, באמת הוא עושה את המשפט, עושה את החשבון האמיתי. מה אני צריך לעשות בעולם הזה? כשאדם חי עם זה, כשאדם חי עם אמונה כזאת, אז כל החיים שלו נראים אחרת לגמרי. לגמרי, לגמרי. לא נפגע מכל דבר, הוא לא מקפיד על אף אחד, הוא לא שומר טעינה, הוא עושה דברים על פי האמת, מה שצריך, מה שהשם רוצה שאני אעשה, ככה הוא עושה. הוא לא קטנוני, הרי כל הצרות שיש לאדם בעולם זה מהקטנוניות, מוכין דקטנות, מה שנקרא. אדם כל הזמן נמצא בקטנות, מכל דבר הוא נופל, מכל דבר הוא מתבלבל, מכל דבר הוא מתרחק מהטוב. אבל באמת אפשר מאותו דבר בדיוק שקורה לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה ההתעלות. כל דבר שקורה לאדם, עיקר הבחירה של האדם זה איך לקבל את מה שקורה לי, איך להתייחס למה שקורה לי. להתייחס לזה בהתחזקות או להתייחס לזה בנפילה. כל דבר ודבר, אדם לא הלך לו משהו, לא הצליח במשהו. יכול להגיד לעצמו, הנה, לא הצלחתי, אלא, אני לא שווה כלום, נמאס לי, הנה, אני לא יוצלח, וליפול, ולהתעצב על ליבו, ולהתייאש, ולהתרחק. אדם יכול להגיד, רגע, יש נקודות טובות, יש איזו נקודה טובה, ברוך השם, אבל קצת כן הצלחתי. לא רק לא הצלחתי, יש גם קצת טוב, ולהתחיל לחפש עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב, כמו שרבנו אומר, ללמד את עצמו איך לחפש נקודות טובות בתוך כל מה שקורה לו, ואז זה יכול להפוך את הכל לטובה. הכל במחשבה, כולם במחשבה הבריאו, כתוב בזוהר, אומר הבעל שם טוב הקדוש, במקום שהמחשבה של האדם נמצאת, שמה הוא נמצא. אז אם אדם נמצא בבלבולים, בקטנות, באנוכיות, בתחרות עם אנשים, כל הזמן עושה תחרות, מכאן, מיותר, מפחות, זה יש לו ככה, אני צריך להיה לי ככה, זה יש לו אותו כזה, אני אביא אותו כזה, יש לו בית כזה, יש לו... כל הזמן נמצא בבלי העולם, בתחרות, באולימפיאדה. אז חיה ולאף חיים, חיה ולאף חיים, אבל אם אדם כל הזמן חושב על השם, חושב על התכלית, רוצה להטיב את מעשיו, רוצה לעשות תשובה, להתקרב לאמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לצדיק, אז כל מה שקורה לו, כל דבר שקורה, זה דבר נפלא. אנשי רבנו, עובדי השם האמיתיים, היו קוראים לביזיונות מתנות. רב ישראל עליו השלום, זכיתי להכיר אותו, רב ישראל עליו השלום, רב ישראל עוד עשר עליו השלום. הוא היה שואל, נו, מה, אין כבר אבנים? אין פה מתנות? אין כבר מתנות בדור הזה? הוא היה שואל. אוי, בזמן שלי היו כאלה מתנות, זרקו אבנים, עגבניות, ביזיונות, איך ביזו את אנשי הצדיק. אומר, מה שאני סבלתי היום, אומר, מה שאני סבלתי היום, אני יודע איזה מתנות זה היה, איך זה קירב אותי לשם יתברך. כל הביזיונות, אם אדם בעולם הזה נותנים לו כבוד, נותנים לו כסף, נותנים לו הצלחה, אז ורב ללבביך ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אדם נופל לגאווה, הוא חושב את עצמו שהוא כבר נמצא, הוא כבר איזה בציוד בעולם הזה, כבר מזלזל בכל מי שמסביבו, הוא כבר חושב שיותר טוב מכולם, הוא כבר מאבד את הנצח שלו, מאבד את כל החיים שלו. כל החיים שלו הולכים לאיבוד.
עד רבה, שאדם בקושי שלו ולא הולך לו וקשה לו עם הפרנסה וקשה לו עם השלום בית וקשה לו כאן וקשה לו שם. כבר אמרו חז"ל, כתוב בפירוש מסכת ברכות, כל אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו מדכו בייסורים, ככה כתוב. אז מה, מי שהשם אוהב אותו, השם רוצה אותו, מדכא אותו, איזה מין דבר זה? לכאורה שייתן לו כסף, שייתן לו כבוד, מה זה? אלא באמת, באמת הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, שהוא בורא עולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא יודע את הנצחיות של העולם, שהוא ברא את כל זה. אז הוא אומר, אדם שאוהב אותו, אומר לו, רגע, למה שיבזבז את החיים שלו? למה שיבזבז ככה את החיים שלו? בעבלים, בשטויות. ניתן לו קצת שיסבול, שיתחיל לחשוב על האמת קצת. האדם מתי שהוא סובל, הוא מקבל שפלות, הוא מתחיל להרגיש את עצמו קצת מסכן, הוא מתחיל קצת לצעוק למעלה, הוא מתחיל לצעוק לבורא עולם, הוא מתחיל להתקרב לאמת. מה לעשות? הניסיון של העשירות יותר גרוע, יותר קשה מהניסיון של עניות. כבר אמרו חז"ל מפורש. אז מי שהשם אוהב אותו, רוצה לקרב אותו לנצחיות, לא להבלים שיהיה לו טוב חמש דקות, שיהיה לו טוב לנצח. הוא אוהב אותו, רוצה שיהיה לו טוב לנצח. כמו שהיה פעם, תלמידי רבנו הקדוש, אז אחד התלמידים אמר, אם אני לא טועה זה היה לרבי נתן, או לאחד הצדיקים שהיו בזמנו, על איזה אחד מעובדי השם אמר לו, היה עני מאוד, בקושי היה לו חתיכת לחם יבש לאכול, אמר, איזה מסכן זה, תראה איך הוא חי, וזה זה. אז אמר לו, וזה, לזה אתה קורא מסכן? אמר לו, תראה, תחשוב על ההוא, זה השיר הזה, ההוא, החולק הזה, שיש לו וילה, ועכשיו הוא שותה איזה משקה, ועכשיו הוא עושה כך ועושה כך, הוא תיאר לו כל מיני דברים, כל מיני אבלים שהוא עכשיו עושה, ואוכל אוכל משובח וזה, ולא חושב על התכלית שלו. ויושן בלילה כמו בהמה, אז זה אתה מרחם, זה שקם כל לילה בחצות, והולך ליערות, וצועק לשם יתברך, וכל היום לומד תורה, ומקיים את התורה מדחקות, מעניות, זה, לזה אתה קורא מסכן? להוא תקרא מסכן. להוא תקרא מסכן. שמבזבז את החיים שלו באבלי העולם הזה, ובסוף אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. כי ידוע שבעולם הזה, כל ימיו כעס ומחובות, אין שום אדם בעולם הזה שיש לו את העולם הזה. רק אם אדם מתקרב להשם, אז הוא זוכר גם לעולם הזה וגם לעולם הבא, רק אם השם יתברך. לכן אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכא אותו ביסורים. לא נותן לו את כל ההבלים של העולם הזה להצליח בשקר. אם הוא יצליח בשקר, אז איזה הצלחה זאת? איזה הצלחה זאת? איזה טובה זאת? נמצא שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, שאוהב אותנו כל כך, הוא רוצה שנתקרב אליו. הוא רוצה שנבין את האמת של העולם, שנחיה את האמונה הזאת, וידעת היום השיבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים, בשמיים ממעלה, וארץ מתחת אין עוד מלבדו. זה מה שהשם רוצה. זה מה שרבנו רוצה ללמד אותנו. לחיות עם אמונה, עם אמונה כזאת. מה כבר אדם צריך בעולם הזה? באמת עם אדם, אמרו חז"ל, אפשר להגיד את זה אין סוף פעמים, כמה שזה נכון. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, ובתורה תעמל. ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כבר הגשו על זה. מה זה אשריך בעולם הזה? מילא אדם. פת במלך תאכל על הארץ תישן, בתורה תעמל, אשריך בעולם הבא, בסדר, אבל מה, אשריך בעולם הזה? וטוב לך לעולם הבא? איפה העולם הזה? איזה עולם הזה? איזה עולם הזה? פת במלך תאכל, לא. אלא אדם שממעט, שלא רודף אחרי התאוות של העולם הזה, שרודף אחרי השם יתברך, רודף אחרי התורה, אחרי התפילה, אחרי הצדיקים, חושב על התכלית, ממעט בענייני העולם הזה, אז דווקא הוא זוכה שיהיה לו תענוג גם בעולם הזה. כי כל תאוות העולם הזה זה מר ממוות. כמה שאדם רודף אחרי העולם הזה, נהיה לו מר עוד יותר. נהיה לו חושך עוד יותר. נהיה לו עצבות עוד יותר. אין בזה כלום, כמו שאמרו אנשי רבנו, שתאוות העולם הזה זה כמו סוכריה מרק על הענה שמצופה בדבש,
שכבה קטנה של דבש, רק תאהבים את הדבש, טיפה דבש, ואחר כך זה מר ממוות. וככה זה כל ענייני עולם הזה, כל תאוות עולם הזה. אז לכן פת במלח תאכל, אדם שממעט, אוכל רק כמה שצריך, צדיק אוכל לסוב הנפשו. לוקח מהעולם הזה מה שהוא צריך, מה כבר צריך? מה שצריך, שאדם יקנה לו מה שהוא צריך, אדם יש לו מלא הוצאות, מלא הוצאות, הוא קונה וקונה וקונה ורודף ורודף. מותרות. חז"ל אמרו, מותרות זה קליפות. מותרות, מה זה קליפה? זה לא הפרי, זה לא מה שהוא צריך באמת, זה מותרות. אבל אדם שבאמת ממעט מענייני עולם הזה, רק מה שהוא צריך, צדיק אוכל סוב ונפשו, מה שהוא צריך. וחושב כל היום על השם יתברך, חושב על עם ישראל, מתפלל על עם ישראל, בוכה על עם ישראל. זה מה שהיהודי צריך להיות. זה מה שיהודי צריך להיות, שיהיה לו לב להשם, יהיה לו לב לעם ישראל. ורבנו אומר, מה זה, מה שאנחנו מדברים זה דברים גבוהים, זה רק לצדיקים. כתוב, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. כולם, כל יהודי הוא צדיק. כל יהודי הוא קדוש. כל אחד יכול לזכות לכל הדברים האלה. רבנו אמר, הקטן שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. לא לרבנו היו אנשים כאלה, סנדלרים, נגרים, כל מיני בעלי מלאכות, אנשים פשוטים. איך הם היו עובדים את השם, איך הם היו חושבים על התכלית, היו עושים התבודדות והיו חושבים, היו פעם, היה איזה אחד, איש פשוט, אחד תלמיד חכם אחד גדול התקרב על ידו. הוא פעם אחת שמע אותו ככה או לא, בלי שהוא ישים לב, הוא ראה אותו מדבר עם השם, הרי בונו של עולם, שמה באתי לעולם הזה, והתחיל, שומע אותו מדבר כל מיני דיבורים של התבודדות, כל מיני דיבורים מהתכלית, אומר בוא נה, איש כזה פשוט מדבר ככה עם השם. עד שהוא התחיל לחפש ולברר מאיפה הוא בא האיש הזה, והוא אמרו לו שהוא חסיד ברסלב, התחיל, עד שהוא התקרב גם הוא לרבנו על ידי זה. הקטן שבא אנשי, אומר רבנו, אני מלמד את, רבנו מלמד אותנו, כל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד יכול לדבר עם השם, כל אחד צריך לעשות משפט, כל אחד צריך להתקרב לשם, כולנו יכולים להתקרב לשם. רבנו כבר הזהיר אותנו מענווה פסולה, שאדם חושב, רק הצדיקים, הם זכו להגיע לכל מיני דברים, אבל אני, מי אני, מה אני? מן הענווה פסולה זה נקרא. ענווה שהיא תכלית הגאווה. כמו החכם בסיפורי מעשיות של רבנו, המעשה מהחכם והתם. זה החכם הזה. היה כזה גאוותן, כזה גדול בעיני עצמו. כל העולם היה נחשב אצלו לכלום. כולם היו נראים לו בטעות, כולם בשקר, רק הוא באמת. רק הוא קרוב לשם. גאווה כזאת. אבל פעם אחת המלך החליט לשלוח מכתב, הוא ראה ברשימה של האוכלוסים, הוא ראה שכתוב תם וחכם, יש אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם, המלך אמר, יש לי הרבה אנשים במדינה, אבל אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם, מה זה הדבר, אני צריך לראות מי זה האנשים האלה, שיבואו אליי. אז הוא שלח שליח לתם, שליח לחכם, לקרוא להם שיבואו, שהמלך רוצה לראות אותם. אז השליח בא לחכם, אומר לו, המלך קורא לך. אז מה אומר החכם? זה הגאוותן הזה שכל העולם אצלו כלו וזה. מה הוא אומר למלך? מה הוא אומר לשליח? אומר לו, מה? שמלך כזה יקרא לי? מי אני בכלל? מה, חסר לו חכמים? דווקא אותי הוא צריך? זה לא יכול להיות. פתאום הוא נהיה ענב. פתאום הוא ענב. כשהמלך קורא לו, בעולם הזה הוא הכי גאוותן מכולם, הוא חושב שהוא דורך על כולם, הוא חושב שהוא הכי טוב, הכי חכם, הכי מבין, אבל כשהמלך קורא לו פתאום הוא ענב. יש בזה עניין עמוק, מה שרבנו מספר, כל דיבור ודיבור צריך לעיין בו, כמו שאומר רבי נתן בלקוטי הלכות, צריך לעיין במעשה הזה של החם והתם, בכל המעשיות, בכל דברי רבנו. אותו אחד שהוא כזה גאוותן והוא כזה חושב שכל העולם הזה ביד שלו ומזלזל בכולם, פתאום כשהמלך קורא לו, מה, המלך קורא לי? לא יכול להיות. מי אני? אני יכול להיות צדיק? אני יכול לזכות לפת במלח תאכל, ואני יכול לחשוב כל היום על התכלית, ולהידבק בהשם, ולחיות חיים, ולעשות כל מתבודדות, ולעסוק בתורה, ולמעט מתאבות עולם הזה. אני, מי אני פתאום? מי אני שאני אזכה לזה? רק צדיקים. פתאום אני ענב. איזה מין ענבה זה? ודאי שזה ענבה שהיא באה מצד הסטרא אחרא.
זה הענווה שהיא תכלית הגאווה. אדרבה, ענווה אמיתית שאדם מדי, אם אני כזה גרוע, אם אני נמצא כל כך למטה, אדרבה, אני חייב להתקרב לשם יתברך. אני דווקא צריך להתקרב לצדיק האמת הזה, שיכול לקרב אותי לשם, שיכול להציל אותי אם אני כל כך שפל. אדרבה, אני צריך יותר להתחזק, אני צריך יותר לצעוק להשם, אני צריך יותר למשוך את עצמי לתכלית. כי המצב שלי כל כך גרוע, אני צריך ללכת לרופא, דחוף. זה שפלות אמיתית. שפלות אמיתית זה להתקרב יותר לשם. זה לא להגיד מי אני ומה אני, וזה רק עבודות של צדיקים. רבנו כבר לימד אותנו את הכל, את כל התחבולות, את כל התכסיסים, מה שבעל דבר מנסה לרמות אותנו, להטעות אותנו בדרך האמת. כל אחד יכול לזכות לכל הטובות שבעולם, אם הוא רק ירצה ויאמין וישתדל. זה הכל מה שהשם רוצה, את ההשתדלות, בשיחה ובלבביך. לבקש מהשם, לחשוף אל הטוב. אם אדם רוצה, אז בדרך שאדם רוצה מולכין אותו. אם אדם רוצה, אז סוף כל סוף, השם יתברך, עוזר לו להגיע אל כל הטוב שהוא רוצה. לכן רבנו מלמד אותנו להתחזק ברצונות, להתחזק בכיסופים, להתחזק בגעגועים, ולהוציא את הגעגועים האלה בפה, לדבר אותם לפני השם. ריבונו של עולם, רחם עליי, קרב אותי לעבודתך, ריבונו של עולם, באתי לעולם הזה, העולם הזה מסוכן, העולם הזה מטעה את האדם מאוד. תעזור לי שעסקה באמת לחשוב על התכלית, שעסקה באמת להתקרב אליך, שעסקה באמת ללכת בדרכי הצדיקים האמיתיים שמלמדים אותי, איך באמת להתקרב לאמת, איך לזכות לאמונה, איך להכניס את האמונה כל רגע ורגע בחיים, בכל דרכיך דאהו, שבכל רגע ורגע אני אהיה מקושר לאמת, אני מקושר אליך, ריבונו של עולם. כמו שמביא החידה הקדוש, בכל דרכיך דאהו, ראשי תיבות בדד, בדעת זה עניין של התבודדות, שאדם באמת רוצה לזכות בכל דרכי חדאיו, בכל דבר לחשוב על השם יתברך כל הזמן. לא כמו אתה משרתת שאמרה, כן, השם ברא את העולם. כל אחד, מי ברא השם? אדם, כן, אבל להכניס את זה באמת ללב, לחיות לפי האמונה הזאת. עד שאדם יהיה כל כך דבוק בהשם יתברך, שכל תנועה ותנועה שהוא עושה זה יקר לעשות נחת רוח לשם יתברך. וזה לכל אחד. נכון, זה נשמע דברים מאוד נשגבים, אבל אצל רבנו כל אחד יכול לזכות לזה. אצל רבנו כל אחד יכול לזכות. הקטן באנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיקים גדולים. רבנו מלמד אותך, רבנו מלמד את כל אחד. תאמין בעצמך שגם אתה יכול. בכוח השם יתברך ומשה עבדו, והאמינו בהשם משה עבדו, אז גם כל אחד יכול לזכות על ידי האמונה שמאמינים בהשם ובצדיקי אמת והולכים בדרכיהם. אז כל אחד יכול לזכות באמת לחשוב על התכלית, בשביל מה באתי לעולם הזה, לאסוף את האוצרות. אדם יכול לאסוף אוצרות. הגאון מבינה לפני שהלך מהעולם היה בוכה, היה מחזיק את הציצית ובוכה. זכר צדיק קדוש לברכה היה בוכה עם הציצית ביד, שאלו אותו מה... אמר, ריבון העולמים בעולם הזה, בכמה, במעט כסף אפשר לקנות מצווה כזאת. וריתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, ציצית כזאת נפלאה, שמה למעלה, איפה יהיה לי את המצווה הזאת? שמה למעלה אין, רק פה. רק פה אפשר לאסוף את האוצרות. אדם יכול כל יום ויום לחטוף מאות ואלפים ורבבות של מצוות. כל אחד. כל רגע יגיד שלום לבן אדם, מתנהג יפה, מישהו כועס עליו, ינסה לסלוח. נכון, זה לא קל, זה קשה, זה באמת, הגשמיות של הגוף של האדם, ההרגל של האדם, הקטנות המוחין שאדם נמצא, ההרגלים שהוא נמצא בהם, קשה לו להגיע לכל הדברים האלה. אבל עם התבודדות, ריבונו של עולם, קשה לי, תעזור לי. תעזור לי שאני באמת אזכה להתעלות מעל הקטנוניות שלי.
אם לא היה קטנוניות, אם כולם היו חיים באמונה, כולם היו חיים בגדלות, אז לא היה פשע, לא היה רשע, לא היה גירושים, לא היה שום דבר בעולם. הכל זה מהקטנות המוחין, שלא מתבוננים באמת, לא מתבוננים על התכלית, לא מתבוננים בעיניים האמיתיות שהצדיקים האמיתיים נותנים לנו. אפשר לאסוף אוצרות, מלא אוצרות. פה לעשות מעשה טוב, פה לתת קצת צדקה, פה לדבר עם השם יתברך, פה להגיד מזמור תהילים, פה להגיד מילה טובה לבן אדם, פה לחייך ליהודי. פה לעזור, פה לא חסר מה. לא חסר מה. פה להגיד דיבור של תורה, פה להגיד דיבור של תפילה, כל הזמן אפשר לחטוף. כל דבר, כל רגע אפשר פה לדון לכף זכות, פה לעבוד על כל דבר, כל דבר זו. אין סוף של טוב, ואדם יכול לזכות כל שנייה במשהו טוב. להיות עסוק בטוב האמיתי, כל רגע ורגע. אוסף אוצרות ועוד אוצרות, וזה הצדיקים, זה האנשים האמיתיים. זה האנשים הפשוטים של רבנו. אנשי הצדיק הפשוטים, שרבנו, רבי נחמן, מברסלב, הכניס לנו במוחנו, בדעתנו, בליבנו, את זיכרון התכלית, שלבא באנו לזה העולם, לעשות כבוד לשם, להתעלות על הקושי. אז קשה לאדם, קשה לו לעשות הרבה דברים לבן אדם. הרבה דברים קשה. אבל אם האדם יבין, הקושי הזה שיש לי, זה השם נתן לי את הקושי הזה בשביל שעל די זה אני אתעלה. אני אתעלה על הקושי הזה, ואני אעשה כבוד לשם. אם אדם נכנע לחולשות שלו, אדם נכנע להרגלים שלו, נכנע לטבעים שלו הרעים, אז מה שווה? אין לו גם שמחה בעולם הזה, אין לו גם התעלות, אין לו גם תאור של השם. לא עולם הזה ולא עולם הבא. אבל אם אדם מתעלה על עצמו, אני עכשיו השם רוצה ממני משהו, אני עומד, אני אעשה את זה, קשה לי, אני אעשה את זה לכבוד השם, נתעלה על עצמי, אני רגיל להתעצבן, כל אחד אומר לי מילה, מתרגז, אני אתחיל לעבוד על זה, אתחיל קצת פחות להתרגז. כל אחד עם המידה הרעה שלו, כל אחד, כמו שאומר רבנו, כל אחד יודע אני גלב אבו, אתחיל לעבוד על המידה שלו לכבוד השם, נתעלות. אין תענוג בעולם יותר גדול משהו, אדם מתעלה על עצמו. זה הכבוד של השם יתברך. להתעלות על הקטנות, על הטבעים הרעים, על התאוות הרעות, על המידות הרעות. זה המעלה של היהודי. כי מי שלא מתעלה, אז מה ההבדל בינו לבין בהמה? גם בהמה יש לה טבע, יש לה טבעים, יש לה הרגלים, יש לה תאוות, וזהו, היא חיה ככה. כבר אמרו על זה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר. יתרון האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. לבד הנשמה, התאורה. אם אדם הוא לא מתעלה על עצמו, אם אדם לא מחפש את האמת, לא מחפש להתקרב לשם, לא מחפש להתעלות על הלבלי העולם הזה, אז הוא כמו הבהמה, מה הבדל? יותר גרוע מהבהמה. כי הבהמה היא נבראה ככה, אין לה גם שכל להיות אחרת. אבל אדם שהשם נתן לו שכל, נתן לו דעת, נתן לו תפילה, אפשר עם תפילה לשנות הכל, לשדד את כל המערכות. לחשוב על התכלית, בשביל מה באתי לעולם הזה? בשביל להמליך את המלך, להמליך את השם בעולם. באתי לעולם הזה בשביל לעשות לו נחת, בשביל להתעלות, להתעלות, להתעלות, להתחזק. לצאת מהקטנות, לצאת מהארגנים הלא טובים, לרכוש דברים יותר טובים. זה השמחה הכי גדולה בעולם. זה לא משעמם. זה חיים לא משעממים, שאדם מתעלה, שאדם מלמד את עצמו הפוך מהטבע שלו. הפוך מהטבע שלו, הופך את הטבע שלו. אדם כל הזמן רגיל לראות חסרונות, למצוא מומים בזה ומומים בזה. כל הזמן לבזות ולמצוא מומים בכל ה... לחשוב, הנה, אני עכשיו בסדר, הנה, זה לא טוב, זה טמבל, זה טיפש, זה ככה, אני בסדר. להרגיש את עצמו יותר טוב. יש טבע כזה, לאדם, שרוצה להרגיש יותר טוב. אדם במקום זה מתחיל להעמיד את עצמו, איך למצוא נקודות טובות. תראה, הבן אדם הזה, זה יופי, איך הוא מתפלל, תראה את זה, זה יופי, הוא זה. למצוא טוב באחרים, לחשוב טוב, זה להפוך את הטבע. ראש אחד רגיל להיות עצלן, אין לו חשק לעשות שום דבר, אבל הוא רגיל ככה. יש טבעים, כל אחד נולד עם איזה טבע, אחד כל הזמן רגיל לאכול, לאכול, לאכול, כל הזמן לאכול אוכל, רוצה לאכול כל היום. אחד עצלן, לא בא לעשות שום דבר, אחד עצבני, כעסן, אחד אוהב כסף, רודף אחרי הכסף.
כבר לימדו אותנו הצדיקים שכל כל, כל דבר שאדם מרגיש שהוא לא בסדר בדבר הזה, שקשה לו הדבר הזה, שיש לו, הוא מרגיש לו איזה מידה רעה שמתגברת עליו כל כך, אז זה התיקון שלי. זה התיקון שלי, דווקא את הדבר הזה, להפוך אותו, לשנות אותו, לכבוד השם יתברך. זה מה שהשם רוצה ממני, לתקן, במידה הלא טובה, מה שמתגבר עליי, שם התיקון שלי. ואדם שזוכה באמת לחיות כל הזמן בעבודה עצמית, בעבודת השם, להתעלות, להתחזק, להתפלל להשם על כל דבר, אם ראש עולם, תעזור לי, רבי נוח ואמרו חזל, אם בלי תפילה אפשר לזכות, אדם בעצמו לא יכול לעשות הכל. ואמרו חזל, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, לולא השם עוזרו נופל, נופל בידו, אם השם לא יעזור, מי יכול? מי יכול לעשות? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, אם השם לא יבנה בית, שב אמונב בו, אם השם לא יעזור לו ולא מנצח את היצר הרע שלו, הוא לא יצליח, לכן צריכים להתפלל, אבנו לימד אותנו, תבקש מהשם, ריבונו של עולם, תראה, יש לי מידה רע כזו, אבל שקודם כל שאדם יהיה אמיתי, שאדם יתבונן בעצמו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את החסרונות שלו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את האמת, גם שאיפה שאני לא בסדר. צריך לזה אומץ, צריך לזה אמיתיות, שאדם ידע להגיד, הנה, אני לא טוב, אני לא בסדר. עכשיו אני אתקן את עצמי, אני אשתנה. כל אחד רוצה לחשוב, לא, אני 100%, אל תגידו לי שום חיסרון, חס ושלום. מישהו יגיד לי איזה חיסרון, אני לא מדבר איתו, אני ברוגז. מה, אני יש לי חיסרונות? אתה יש לך חיסרונות. היו צדיקים ששילמו כסף לבן אדם, שיהיה לאדם ויראה להם כל הזמן איפה הם לא בסדר. שילמו, קח כסף, כל פעם שאתה רואה שאני לא עושה משהו טוב, תגיד לי. שיוכלו לתקן את עצמם, אמרו חזל, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו. קשה לאדם למצוא, לראות את הנגעים של עצמו. אבל על ידי התבודדות, על ידי שמקרבים לצדיק, אומר רבנו בתורה סמך זין, רבנו אומר שמקרבים לצדיק, אז זין נפתח הנה העיניים של, העיניים של העולם, נפתחים לו העיניים. שבאים לרבנו, אדם בא לצדיק, פתאום הוא מתחיל לראות איפה הוא מונח, איפה הוא נמצא. פתאום הוא מתחיל לראות עוד יותר, זה נראה לו שהוא נעשה יותר גרוע, זה לא שהוא נעשה יותר גרוע. פשוט לפני כן זה לא הפריע לו בכלל, שהוא כזה גרוע. אבל כשהוא בא לצדיק, הצדיק מראה לו, תראה איפה אתה נמצא. הוא מתחיל להצטער מזה שהוא כזה גרוע, מתחיל להפריע לו. זה המעלה של ההתקרבות לצדיק. הוא נותן לו עיניים, באמת לראות את החסרונות. איפה הוא צריך לתקן? כדי לעשות תשובה, לא כדי ליפול. כדי להתעלות. ויש לנו תפילות, יש לנו ליקוטי תפילות, יכולים לבקש, אין שם כמעט נושא בעולם שאנחנו צריכים להגיע אליו, שרבני נתן לו, נשם איזה תפילה. ריבונו של עולם, תעזור לי, תרחם עליי, ריבונו של עולם, זקני, תזקני, ואף על פי שיודע שאני כל כך רחוק ממה שאני מבקש ממך, אף על פי כן, מוצר מתנות חינם, חונני, כי דכתיב וחלותי את השיר החון, וריחמתי את השיר הרחם, אנה השם, רחם על אומלל כמוני, לרצות, לפייס, את השם יתברך. אם אדם ידע מה זה התבודדות, אדם לא ירצה לעזוב את השם לרגע. לאסוף את האוצרות, כל מה שעובר על בן אדם, כל מה שקורה לאדם, הכל זה מתנות. גם החסרונות זה מתנות, כי כשאדם רואה את החיסרון שלו, אז על זה שהוא משבר את החיסרון, הוא זוכה לעבוד השם, זה עבודת השם. הוא זוכה לקבל שכר עצום, הוא זוכה להתקרבות עצומה לשם יתברך. על זה שהוא, את המידה הזאת שקשה לו, הוא משבר אותה לכבוד השם יתברך. הוא מתעלה, הוא מתחזק, הוא משתנה. הוא עושה כבוד לשם יתברך. אחד רגיל להזניח כל דבר. לא, אין לו כוח לחשוב על שום דבר. כל מהפכה זורק, הכל. לכבוד השם, תעשה תסדר. לכבוד השם יתברך. שמח את השם, השם ישמח אותך. אדם לא, הרגיל, הוא שקוע בהרגל, קשה לו. תעשה, תתחיל לעשות, תתחיל להתפלל על זה, תתחיל לעשות את זה, תעבוד על זה. פתאום תראה, הכל יפה, הכל נקי, אתה תהיה שמח, תהיה לך טוב. אדם רגיל להתעצבן מכל דבר, ריבונו של עולם מרחם עליי, תציל אותי, מה אני כועס כל הזמן. כל מידה ומידה, כל תכונה ותכונה, הכל זה, אפשר לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה מטעמים, מעדנים, לכתוב את האוצרות. המלך פותח את האוצרות ואומר, מי שרוצה יבוא לקחת. אבל מי יש לי זמן? בוא נשב קצת בחדר הזה, נאכל קצת, נשתה, יש עוד זמן, סקל השעון, יש עוד זמן. אמרו חזל, כל ימיו כצל עובר, העולם הזה כצל עובר, ולא כצילו של אילן.
אלא כצילו של עוף הפורח, כמו עוף שפורח שיק, לא רואים את הצל בכלל, זה כל כך מהר. כמה מהר העולם הזה עובר, אדם... במהירות זה עובר. האם אדם זוכל בכל יום ויום לחטוף? כל יום ויום יש טוב שאפשר לעשות, בכל רגע ורגע אפשר להתעלות על משהו, אפשר להתגבר על משהו, אפשר להתחזק במשהו, כל רגע ורגע, לא חסר מה. כמו שאומר רבי נתן, על המשנה הזאת, רצה הקדוש ברוך הוא, רבי חניה בן קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שואל רבי נתן, מה, אם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו, למה נתן לנו הרבה מצוות? שיהיה לנו קשה, אין נותן לנו קצת מצוות, יהיה לנו יותר קל. רוצה לזכות אותנו. אז למה נותן לנו הרבה מצוות שיהיה לנו קשה? חס ושלום. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הרבה מצוות, הרבה תורה. היה יותר לנו לזכות אותנו, נותן לנו מעט, זה יהיה לנו קל לעשות את זה. אומר רבי נתן, לא תמיד אדם יכול לעשות כל דבר, לפעמים אתה לא יכול לעשות, לעבוד את השם בדבר מסוים. אז תעבוד אותו בדבר אחר, יש הרבה מצוות, יש הרבה תורה. יש אחד קשה ללמוד בחלק הזה של התורה, תלמד בחלק השני. רצה לזכות אותך, בכל מצב שאתה נמצא אתה יכול לחטוף משהו. אם לא את המצווה הזו, את המצווה הזו, אם לא את הלימוד הזה, את הלימוד הזה, תמיד אפשר. רצה לזכות אותנו, אתה לנו הרבה מצוות כדי שנוכל לעבוד את השם תמיד. בכל מצב נוכל משהו לעשות לכבוד בורא עולם. אם זה בעבודת המידות, אם זה בעבודת התפילה, אם זה בעבודת התורה, אם זה בעבודת הצדקה, אם זה בעבודת... בכל דבר. כל רגע אפשר לחטוף טוב. הרבה להם תורה ומצוות, יש הרבה תורה, יש הרבה מצוות. יש הרבה חלקים בתורה. פשט, רמז, דרש, סוד, הלכה, גמרא, משנה, זוהר, ספרי רבנו. יש הרבה דברים. אפשר תמיד משהו לעשות. אפשר להתקרב לשם על ידי מצווה כלשהי, איזה דבר תורה כלשהו. מעשה טוב כלשהו. זה האוצרות שהשם נתן לנו בעולם. לחטוף את הטוב הזה. טוב, אז הנה השעה שלנו היא כבר עוברת. אין לך אדם שאין לו שעה. אז באמת אנחנו צריכים באמת לדעת שהמלך נתן לנו את החדר אוצרות, פתח אותו, ואמר לעבדים שלו, קחו כמה אוצרות שאתם רוצים. אם אדם היה יודע, אנחנו שרים, אם יהודי היה יודע מה זה הציצית, אם יהודי היה יודע מה זה התפילין, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה. אם יהודי היה יודע מה זה המצוות, מה זה התורה, מה זה האמונה, מה זה הצדיק, מה זה התפילה, כמה שם אוהב אותו, כמה שם רחמן, מה אפשר לזכות בעולם הזה, לחטוף אוצרות עם אדם, אבל יחשוב, דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, תיתן לי לחשבון. וימעט מענייני עולם הזה, ויתחזק בענייני האמת, בענייני הנצח, ויחטוף טוב כל ימי חייו. מה האדם יזכה? מה האדם יזכה? בעולם הזה אני מכיר יהודים כאלה, שזוכים כל יום ויום לטעום טעם של גן עדן בחיים שלהם. אחד בגמילות חסדים, ואחד בהתבודדות, ואחד בתפילה, ואחד בחצות, ואחד ביערות, ואחד בכל אחד מתחזק, מתחזקים בעבודת השם עם הדעת של רבנו. חיים חיים טובים, איזה פנים, איזה חיוך, איזה שמחה יש להם על הפנים, באור של רבנו. מי שהולך בדרך של רבי נחמן, אז הוא חי חיים טובים, חי חיים נפלאים, חיים נצחיים. נזכה כולנו בעזרת השם יתברך, להתקרב לשם. כי אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעם ישראל, אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעצמנו, אם אנחנו באמת רוצים לעשות שמחה לקדוש ברוך הוא, בואו נתחזק מעכשיו, להתקרב לשם באמת. כל אחד להתחזק מעכשיו, לעשות נחת לשם יתברך, להתקרב לצדיק האמת, ללכת בדרכיו. רבינו הקדוש רבי נחמן, הוא מלמד לנו את הדרך, איך אפשר לחיות את זה באמת. איך אפשר לחיות את האמונה הזאת כל רגע ורגע. איך אפשר לחטוף אוצרות כל רגע ורגע, לא לבזבז את הימים. ויהי רצון שהשם יתברך יגיד לצרותינו די, ונזכה בעזרת השם יתברך לראות את הגאולה, משיח צדקנו בית המקדש, וכל עם ישראל יזכו להתקרב לשם באמת, לחזור בתשובה, להתקרב לצדיקי האמת,
ויהיה אהבה גדולה בין עם ישראל, ושמחה ושלום ואחווה ורעות, וזהו, שיתגלה כל הטוב בעולם, שיהיה רק טוב. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שהשם רוצה, זה מה שהצדיק רוצה. חן ירצון, נאמר אמן.

0: השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

כן, חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לבוא לשמוע יחד איתכם את ריש לקיש, בשיעור מיוחד שנקרא תורת רבנו. אז המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הכל בידי שמיים מלבד עירת שמיים. רדיו כל הנחל, שלום שלום ושוב שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, יען כי בכל מקום ומקום. התוכנית היום תוכנית חגיגית, קצרה, שמחה, אפשר לקרוא לה שעה טובה של תשובה, מצוות ומעשים טובים, של שכל חדש, של אור חדש, שעה שלא הייתה כמותה בעולם. טובה שעה אחת של תשובה בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, מה שאומר שמי שיקשיב וישים אוזן ויכין לעצמו שעה, שעה טובה, יזכה גם לניגונים ואיזה בונוס מה שנקרא, אבל העיקר הוא לשמוע דיבורים מדברי רבנו, דיבורים שהם בחינת המחיה, חיים שלמים לאדם, שמחה. הנושא הראשון שנדבר עליו היום הוא נושא השמחה. לא סתם מצווה גדולה להיות בשמחה, כמו שאומר רבנו תמיד, כשהדגש הוא על תמיד. דיבור נפלא, וגם מספר המידות ניקח קצת בעניין השמחה, וגם מבים דרך אם נספיק ויהיה מקום, אז נדבר על הגנות, על גנות, הקנאה, השנאה, התחרות, על חוכמת יוון, על טבעתי ביבן מצולה. ואולי, אולי, באמת אולי משאר זמן, אז נדבר גם מטובך יביעו ועוד.

העיקר להיות בשמחה, בשמחה תמיד. ועבודת השמחה היא עבודה לא קלה, אבל היא עבודה שמחה וטובה ששכרה בצידה. וגם בעניין השמחה צריך ממש להתייגע, שיקוים גם בעניין הזה, יגעת ומצאת תאמין. העיקר, העיקר, העיקר, יש כמה וכמה עיקרים אצל רבנו. העיקר הגדול זה העיקר לא לפחד כלל, אבל עיקר גדול נוסף, לזכות להגיע לשמחה אמיתית. להרגיש, להרגיש בכל דבר מלוא כל הארץ כבודו. לא שאני סופר, אבל כבר כמה תוכניות שהפתיח אמצע וסוף הוא שמי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, אז הוא גם לא ימצא את הקדוש ברוך הוא בשום מקום. ולהפך להפך, מי שרואה מלוא כל הארץ כבודו, שרואה את השם יתברך בכל דבר ודבר, בכל נשימה ונשימה, בכל דבר ודבר, אז ככה הוא זוכה. וזה לא פשוט, לא פשוט להיות פשוט. הדבר הזה נעשה כאשר האדם מוציא מעצמו כל מיני מחשבות. איזה מחשבות? המחשבות המקלקלות, המחשבה הכי מקלקלת היא שאדם חושב שהחיים האלה מתנהלים על ידי טבע, מקרה, מזל. מה כתוב בהורוסקופ? מה אומרים על בני מזל תלה, אריה שור, מזלות האש, המים ו... חולי וחולי, המזל. כשאדם מכניס את כל העניין הזה של טבע, מקרה, מזל, אז הוא באמת חי על פי הטבע והמזל, ויהיה לו קשה מאוד להגיע למצב של שמחה, שמחה אמיתית, שמחת הלב, שמחת המצוות, שמחת התורה, השמחה שעליה נאמר נגילה ונשמחה בך. כשאדם מכניס בתוך ליבו, בתוך דעתו, כמו שרבנו אוהב לקרוא לזה, בידיעה ברורה, בידיעה מזוככת, כאשר מכניס בעצמו כאמור שהכל מתנהג בהשגחה, לא סתם בהשגחה, אלא בהשגחה פרטי פרטית, הידיעה הזאת מכניסה שמחה בלב ועוקרת, כמו שעוקרים שן, כמו שעוקרים, עוקרת ממנו קנאה, שנאה, תחרות, מחלוקת. מי שיודע שכל פרט ופרט בחייו הוא מושגח בהשגחה לא פרטית, אלא בהשגחה פרטי פרטית. ולמה צריך לומר השגחה פרטית והשגחה פרטי פרטית? מאוד פשוט. המאמין הסטנדרטי אומר הכל לטובה, המאמין האמיתי אומר הכל לטובתי. כאמור, כאשר האדם יודע שהכל מושגח בהשגחה פרטי פרטית, אז לא תהיה לו שום סיבה לקנא באף אחד, באף אחד, בשום בריאה שבעולם, וידע היטב שלכל אחד יש את התפקיד המיוחד שלו, ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. ואם כן, מה שייך לקנא באחרים? הלא זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, או שזה מעשה שלי וזה מעשה שלו. רבנו אוהב לדבר בתכף ומיד. תכף, תכף, אומר רבנו, תכף, כאשר הקדם מברר את העניין הזה, אז הוא כבר ימצא את השם יתברך, שהשם יתברך שהלב שלו הוא משכנו של הקדוש ברוך הוא, ואדם יהיה שבע רצון מכל מה שיש לו, ולא יתלה שום דבר תחת הטבע, המקרה, הזמן או המזל, שאלה הדברים שמכניסים את האדם, מכניסים לאדם דיכאון, מרירות, ואדם נהיה מריר, מריר, בריר, מלא קנאה, שנאה לזולת, כי אז מתחילות להיות לו שאלות וספקות, וזה הדבר ששובר את האדם. אדם לפעמים הוא אומר לעצמו, אם הייתי במקום אחר או בזמן אחר, הייתי יכול לעבוד את השם יתברך באופן הרבה יותר טוב. ומשכנע את עצמו ומתרץ לעצמו תירוץ, שאומר שכאן במקומו יש לו כל מיני מניעות, יש לו כל מיני עיכובים, זה מפריע לו, זה מעכב בעדו. תמיד מה שנקרא מתלונן, מתקרבן, מתמסכן.
הדברים הללו כאמור מרחיקים את האדם מאוד. ולכן אומר רבנו שעיקר העבודה של האדם זה להכניס את הידיעה הזאת ממש לדעת, את הידיעות האלה של ידיעת השם יתברך, שאין שום מציאות בלעדי השם יתברך. רק הידיעה הזאת לבד, מיד, רבנו אומר, מיד, ברגע שאדם עובד על זה ועובד על זה, מיד הוא מרגיש שאין שום מציאות בלעדי השם יתברך, וזה הדבר מוליד בלב האדם שמחה עצומה, לשמוח בכל פעם, לשמוח בתורה, לשמוח במצוות, לשמוח באמונה, לשמוח בביטחון, לשמוח בעצמו, נגילה ונשמחה בך, וידע שכל מצוות התורה הן נצחיות ושהן שייכות בכל עת ובכל זמן, וגם היום, היום אני ילדתיך, גם היום, היום אם בקולו תשמעו, גם היום הוא יום חדש שלא היה כמוהו מעולם, גם היום הוא יום טוב שאדם ישמח את עצמו. העגל, כדור העגל. העולם מכור לכדור העגל. חכמי יוון שמהם נמשך כל חוכמת הטבע והמזל, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, טבעתי ביבן מצולה. רבנו אומר לשון טבע ומזל, וכל התרבות הרעה שלהם בעניין הזה זה רק להראות את כוח גבורתו של האדם. בבחינת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הם המציאו את כל עניין הספורט והאולימפיאדה. יוון, כל מה שהוא נגמר, יוד ובנון, יבן מצולה, איצטדיון, קניון, אירוויזיון, כל מה שקשור לקנאה, שנאה, תחרות, שבכוחי ועוצם ידי, הם שהחשיכו את עיניהם של ישראל בגזרות שגזרו על ישראל, שאמרו להם, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. יוון ורומא, שאלה כופרים גמורים שהם אצלם זה אלילים ופסלים ועבודה זרה. התרבות הרעה שלהם זה בעיקר לכפור בדברי חכמים ולהכניס בכל דבר את הטבע והמקרה. מכבי, מכבי, מכבי, מכבי ראשי תיבות, מי כמוך באלים השם. כך צעקו להם ישראל. הכל מתנהג בהשגחה, פרטי פרטית של הקדוש ברוך הוא, וכולם ראו איך שהם נפלו, כולם נפלו, רבים ביד מעטים וגיבורים ביד חלשים. השתבח שמך בורא העולם, על האמונה, על הזכות, על הידיעה, על הקרבה, על האהבה. מי שנתון תחת הטבע והמזל, זה אף פעם הוא לא שמח ולא יהיה שמח עם החלק והמקום שלו. ונדמה לו שבמקום אחר אולי יהיה לו יותר טוב, וגם כשהוא מגיע לשם הוא רואה שגם שם לא טוב, וגם משם הוא רוצה להיות במקום אחר. כשאדם זוכה לשמוח ועוקר מעצמו את מידת הקנאה, אז באמת הוא מרגיש שהוא מרכז העולם של עצמו, ואיך שהוא זוכה להשגחה פרטי פרטית, ואיך הוא זוכה לשמוח בכל צעד ושעל, בכל מצווה ומצווה, ולהרגיש את החיות של המצווה, ולא לקיים מצוות בבחינת מצוות אנשים מלומדה, אלא ממש לחיות. הנה שלושת הפרשיות שלמדנו על מרים שדיברה לשון הרע על משה רבנו, והמרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה, וקורח ועדתו שהוציאו דיבה ורעה ויצרו את המחלוקת. הנה לכל אלה הדברים הנוראים והאומללים שאפשר להקשיב ולשמוע בתוכניות הקודמות, וגם הנה יש את מצוות פרה אדומה. מצוות פרה אדומה שמתארת מטומאת מת, ועיקר טומאת המת, רבנו אומר שעיקר טומאת המת זה טומאת הרשעים שגם בחייהם נקראים מתים. אומרת הגמרא בברכות כי הרשע שנמשך אחר עצת הנחש הקדמוני, שהוא הנחש הקדמוני שהכניס קנאה ושנאה בעולם,
אזי גם בחיותו ובבחינת מת. ומי שמכניס את עצמו אז הוא ממש נתקלל, ממש מקולל בכללת ההנחה שהכניס את המיטה לעולם. ואף פעם הוא לא מרגיש שבע, ואף פעם הוא לא מרגיש שמח, ותמיד הוא מקנה באחרים שהקינה אוכלת אותו לגמרי. איזו מחלה נוראה! זה ממש מוציא את האדם מן העולם, הקינה, התאווה והכבוד. הנה מלמדים אותנו חכמנו, ורבנו מדבר על זה הרבה. שהקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וכל מי שיש לו קנאה בליבו, כתוב שעצמותיו מרכיבים. ושלמה המלך אומר במשלי, ורקב עצמות, קנאה. הבן אומר, ולכן צריך אפר של פרה אדומה לתאר מטומאת מת. העיקר, והעיקר, והעיקר, שאדם ישפיל את עצמו לגמרי. יהיה בעיניו כאפר ואפר, ויזכור היטב שכל ימי חייו תלויים רק ביד השם יתברך לבד. שהאפר הזה של פרה אדומה, כאמור רבנו אומר שהעניין הזה של אפר הפרה זה על ידי עץ ארז ואזוב ושני תולעת, לרמז שמי שהחזיק את עצמו גבוה כארז, אז ישפיל עצמו כמו אזובי יקיר, כתולעת, וירגיש איכשהו אפר ואפר, ואזי המים הקדושים האלה יתארו אותו לגמרי עד שיצא מטומאת מת, ויגיע לחיים אמיתיים, שזוהי מדרגת הצדיקים, שגם במיטתם הם נקראים חיים. כי מי שזוכה להדביק את עצמו בהשם יתברך, אז הוא נכלל בחיי החיים, ואף פעם הוא אינו מת. כי עניין המיטה שייך רק לגבי הגוף, שעכשיו הוא עומד על האדמה, ואחר כך הוא נקבר באדמה, אבל מצד הנשמה היא חיה בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. כשאדם זוכה להדביק את עצמו בדבק מטוסים שאינו מתנתק לעולם, דבק מדביק את עצמו, מקיים את המצווה להידבקה בך. גם בהמראות, גם בנחיתות, בימי בחרותך, בגמלאות, בכל מצב מתדבק בהשם יתברך. אדם כזה הוא חי לעולם, והגוף לא עושה עליו שום רושם, הגוף הוא רק לבוש שאדם פושט אותו והולך. הולך למקומו. השתבח שמך בורא עולם, כפי גודל ההשפלה שאדם משפיל את עצמו, יען כי כגודל ההשתדלות, כגודל היגיעה, כך גודל היראה, גם יראה של יראת שמיים, וגם יראה שממש יזכה לראות, יזכה לחוש מבשרי חזה אלוקה. כפי שאדם משפיל את עצמו בשפלות אמיתית ומבטל את עצמו לגמרי, ככה נמשכת עליו השגחה ויוצא ועולה מבחינת מוות לחיים. מת חי, חי מת. אחת הטובות הגדולות שחסרות לעם ישראל, שאנחנו לא שמים לב לטובה הגדולה שחסרה לנו, חורבן בית מקדשנו. הטובה הגדולה, כל יום אנחנו מבקשים מהשם יתברך, יהי רצון לפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו ועלינו לתוכו, לירושלים, תוכה ושמחנו, אבל שיבנה בית המקדש. כמה אנחנו מבקשים ומבקשים מהשם יתברך. איפה עכשיו נמצא פרה אדומה, ומי יתאר אותנו, ומי יתאר אותנו מכל האבונות הגדולים ביותר? אלה האבונות שמכניסים באדם ספקות, מכניסים באדם ייאוש, עצבות. עכשיו, לא רק שזה מכניס באדם ייאוש, עצבות, דיכאונות וכל הדברים הנוראים, אלא הדבר הגרוע ביותר הוא שהאדם, הוא נדמה לו שאף פעם הוא לא יצא מהמקום הנורא הזה שהוא נמצא בו, והדבר הזה גורם לחלישות דעת ממש, עד שאדם מתייאש לגמרי וחושב כל מיני מחשבות.
יש כאלה הולכים רחוק, חושבים על התאבדות בכלל, שנמאס להם מהחיים, והם לא מבינים מה הם עושים כאן, למה עושים כאן, והם כל הזמן מרגישים בלב ובראש, וכל הזמן זה בתוך תוכם. המידות המגונות האלה של קנאה, של תאווה, של תחרות, שמביאים אותם לייאוש, לעצבות, ל... אין סיכוי. רבנו מלמד, כשאתה זוכה לעבוד על זה, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, על ידי שאתה מתקן, אז בדיוק להפך להפך, כל העצבות, כל הייאוש, כל הדיכאון, הכל יהפוך לשמחה אחת גדולה, אדירה, עצומה, מופלאה, שתוכל לשמוח בעצמך, תוכל לשמוח בהשם, תוכל לזכות למה שקוראים לו שמחת חיים. תזכה שיהיה לך טעם לחיים. הכי חשוב זה, הכל חשוב, אבל שאדם ישמח ויאמין שיש לו את הכוח להוציא את נשמתו מעמקי הקליפות חזרה אל השם יתברך, שממש אשלך על השם יהפך והוא חלקלך. ואם קשה לך, אז לא אומרים לך תניח להשם או תבקש, ממש אשלך על השם יהפך. תן סיכוי גם לשם יתברך להיכנס אל תוך הלב שלך. תרצה, הכל תלוי ברצון. אם יש רצון, יש הכל. אם אין רצון, אז זה פשוט שאין כלום. אם יש רצון, אז אין דבר שעומד בפני הרצון. רצון אותיות צינור, ישר להתחבר לשיבר המרכזי, להשם יתברך. התורה הקדושה, השם יתברך, עוזר לאדם לצאת מכל הספקות, מכל הקושיות, מכל השאלות, מכל הבלבולים, מכל חלישות הדעת של הייאוש והמרירות, ולהוציא ולעקור מליבו את הקנאה, השנאה, התחרות. נכון שככה על פניו בדיבורים באלמה זה נשמע קשה, אבל ישנה פעולה אחת, שכאשר האדם עושה את הפעולה הזאת ועובד על הפעולה הזאת ורוצה שזאת תהיה הפעולה שלו, ובזה ישקיע את כל חייו, ובזה הוא יתייגע, ובזה יהיה תלוי כל הזיכרון שהוא זוכר, ויזכור את זה וידע את זה יותר מכל דבר אחר, וישנן את זה דקה דקה, יום יום, כמה יותר יותר טוב. זה העניין של ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וככל שהאדם יכניס את השם יתברך אל תוך ליבו, בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו, בכל תורתו, בכל מצוותיו, ככה כל העירות הנפולות הללו, הדאגה, הקינה, התחרות, כל הייאוש, כל החלישות דעת, לבד מצד עצמם הם ממש התמוגגו והתמוססו, והם לא יטרידו אותך יותר, ולא תהיה לך מחשבה בעניין הזה, אלא אתה תרגיש ותרצה עוד ועוד. השם, אבא תחבר אותי, תדליק לי את הנשמה. ממש לבקש, אבא תדליק לי את הנשמה, אבא תדליק לי את הלב, אבא תיכנס לי אל תוך הלב, תעזור לי. בעולם הזה אף אחד לא מבין אותי, אף אחד לא יצליח לעזור לי, אין מי שיצליח, ואל תפתחו בנדיבים או בבן אדם, שאין רק אתה, השם יתברך לבד. אנא השם מושיעני, אליך השם אקרא ואל השם אתחנן, ואגיד להשם, השם שמע תפילתי, השם תהיה עוזר לי, פליז, עזרה, הלפ, הצילו. השם תעזור, הלפ, עזרה, לעזור.

בספר המידות רבנו אומר, כאשר אדם עושה מצווה בשמחה, אז זה סימן שליבו שלם לאלוקיו. איזה דבר. רבנו אומר שמחמת שמחה נפתח הלב. שים לב ללב, לב טוב, לב טהור ברע לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. איזה חידושים רבנו מגלה באות שמחה ובכלל בספר המידות, שאומר ברבות השמחה נתחזק כוח השכלי, והמאכל והמשתה הם סיבה גדולה לשמחת הלב ולהרחיק עצבות ודאגות. טוב, זה שני דברים, אומר, גם ברבות השמחה נתחזק הכוח השכלי, ואומר לך חתיכת דובב שהמאכל והמשתה הם סיבה גדולה לשמחת הלב, וזה גם מרחיק את העצבות והדאגה, אז אתה יכול לאכול, לשתות, לשמוח, ואין שמחה אלא במקום סעודה, אבל רק צמצם, קצת פחות, אפשר, קצת תלעס יותר לאט, קצת תעצור רגע, תעצור. רבנו אומר שעל ידי צדקה בא... על ידי צדקה בלב שלם, כאמור, רבנו אומר שעל ידי צדקה בלב שלם בא לידי שמחה. איזה מצווה מופלאה, ולא קלה עם מצוות הצדקה. במקום אחר רבנו אומר שאם יש לאדם אפשרות לתת נגיד בפעם אחת 10 שקלים, או אפשרות אחרת של 10 פעמים לתת בכל פעם שקל אחד בנפרד, אז עדיף לתת את זה 10 פעמים כל פעם בנפרד, שקל ועוד שקל עד 10, מאשר לתת בפעם אחת. וכל כך למה? מכיוון שרבנו מסביר שאומר שהתנועה שהכי קשה לאדם לעשות זה ממש להכניס את היד לכיס ולתת משלו לאחר, שמה יחסר לו. אבל רבנו אומר שהמצווה הזאת של להתרגל ולהתאמן, להתייגע במצוות הצדקה בלב שלם, זוכים לבוא לידי שמחה. השמחה של המצווה היא מעוז לאדם, היא מעוז צור ישועתי. היא השם עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה. תנו עוז לאלוקים. השמחה של מצווה היא מעוז לאדם. השתבח שמך בורא עולם. תודה רבנו, תודה רבנו על הדיבורים הנפלאים. תודה שיש רבנו בעולם שמלמד אותנו איך להתקרב, איך להתאמן, איך להתחזק, איך לצאת מחושך לאור, איך לגרש את היגון והנחה. ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. תודה רבנו על התורה המופלאה הזאת, כמה שהיא פועלת. נכון שכל ההתחלות קשות, נכון שלא ביום אחד ובבת אחת קונים את החיוך, אבל שווה היגיעה, והדרך אל המטרה, זו המטרה, וזה להחיים, וזו השמחת חיים. הסיפוק, ההצלחה, להגיע, ממש להתהפך. רבנו אומר באות זין שעל ידי עצות טובות שתיתן תזכה לשמחה. פלא יועץ. על ידי עצות טובות שתיתן תזכה לשמחה. איזה חיוך. על ידי הריקודים והתנועות שאתה עושה בגוף נתעוררת אצלך השמחה. על ידי שמחה באה התלהבות. על ידי כוונת הלב באה השמחה. רבנו אומר שמישהו רגיל בצחוק, ליצנות וכל הדברים הלא טובים הללו, אז בידוע שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך. איזה יופי, רבנו אומר כאן שעל ידי זמר תבוא לידי שמחה והתלהבות. איזה חיוך. כמה רבנו מדבר על חשיבות השירה והניגון בעבודת השם יתברך. אז נכון, רבנו מסביר על מה שכתוב במשנה של פרקי אבות, עשה לך רב וקנה לך חבר. אומר, מה יעשה אדם שגם בבחינת הצדקות והקנייה של לקנות דברים, לעשות קניין קשה ואין לו, וקנה לך חבר, איפה תמצא היום חבר טוב או אפילו חצי חבר? אז רבנו אומר שהקנה, קנה לך חבר, הקנה קוף נון היי, יהפוך אותם לקנה, לקנה של עת, שאפשר לכתוב את כל הליקוטים המופלאים שאתה לומד, ואפשר מה שנקרא
לקחת את הקנה של הגיטר, שזה קנה מעולה ומובטח לאדם, שכל אדם שיקח קנה של גיטר ויעשה ניגונים, מובטח לו שממש ירדו לו כל הניגונים, כמו הקטיף. אז נכון ש... ואומר עוד קנה אחד, הוא אומר הקנה זה הוושת שאדם ילמד לעשות מהקנה שלו שירה וניגון, לרנן, להודות, לשבח, לשיר ולזמר לשמחה העליון. על ידי זמר תבוא לשמחה של התלהבות ויצירה. אז נכון, בהתחלה קשה לאדם עד שהוא עושה אקורד אחד ועוד אקורד אחד, ועד שהוא לומד, ואם הוא שמאלי וזאת גיטרה הפוכה, נכון שכל ההתחלות קשות. ובפעם הראשונה שהוא לומד לנגן איזשהו ניגון, אפילו עם שניים או שלושה אקורדים, אז בהתחלה קשה הדבר מאוד, ועד שהוא מצליח לנגן מבלי ש... לנגן בצורה מסודרת, ניגון אחד פשוט לוקח הרבה זמן, וצריך לשים את הדף מול הפנים כדי לראות את האקורדים. וכמו שאומרים, עם האימונים בגובה, ויום ועוד יום, וניגון ועוד ניגון, ושנה ועוד שנה הופכים את הניגונים למעיין מתגבר, שהכל כבר נהיה באצבעות, בלב, ברמה חברים ושסע גידים, בזיכרון, ואדם יכול לנגן שעות וימים בלי הפסקה, בלי מחברת אבים ואקורדים ובלי כלום. הוא כבר שומע שיר, הוא יודע לזהות, לנגן, להתלבש, לעשות משל עצמו ניגונים יותר טוב מהבינה המלאכותית, יותר טוב מכל מיני, לסמוח בשמחת השירה והניגון. ונגילה ונשמחה בך. מי שמפרסם את הצדיק, מי שמפרסם את רבי נחמן, זוכה לשמחה. מי שיש לו ביטחון בהשם יתברך, וכבר אמרנו שביטחון זה דבר יותר חשוב מאמונה, כי לכל מי שיש ביטחון בוודאי שיש לו אמונה, ושאומר שלא לכל מי שיש אמונה יש גם ביטחון, ולכן רבנו אומר שעל ידי הביטחון בא שמחה, על ידי תנועת הגוף בא התלהבות הלב. רבנו אומר שעל ידי שמחה תפיסת המוח נתגדל. איזה ניסים.

בסוף עמוקה מן הים תורתו של רבנו. כל מצוותיך השם יתברך אמונה, האר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה, ליראה את שמך, ולא נבוש ולא נחלם ולא ניקשה לעולם ועד. רק בך השם יתברך בטחנו, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם יתברך ישמור את כל עם ישראל, ישמור את כל צבא ישראל, צבא הגנה לישראל, באוויר, ביבשה ובים, את כל כוחות הביטחון שלנו. והנה אנחנו מתחזקים באחדות, מתחזקים בהתקרבות, מתחזקים באמונה. תודה רבה השם יתברך שאתה מלמד אותנו, שאתה מחיה אותנו, שאתה מרפא אותנו, שאתה מחזק אותנו, שאתה מלמד אותנו שאין עוד מלבדך. אנחנו מאמינים בזה השם יתברך. אנחנו לא רוצים יותר את המחלוקת של קורח ועדתו. אנחנו לא רוצים קנאה, סכסוך ומחלוקות בין מדינאים, בין עסקנים. אנחנו רוצים רק מנהיגים שהם האליטות של עם ישראל, והם תלמידי החכמים, אלה שיודעים להכניס בעם, שמקוים בהם אשרי משכיל אל דל. אשרנו שבדור שלנו, רק לראות את העלונים בבית כנסת של שבת, שיש לך אפשרות לבחור כמה עלונים לקחת, והכל בחינה, והתורה מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה יבוא ויטול. ואיזה דברים כתובים בעלונים, ואיך אפשר עכשיו לקחת את כל העלונים האלה ולשים אותם בגניזה? כל דיבור הוא דיבור מופלא שלא כתוב בשום מקום. ואשרי מזכי הרבים שכותבים ועמלים ומשקיעים את זמנם ומרצם, ועל מנת לזכות את הרבים, להחדיר בעם ישראל ידיעה, להכניס בעם ישראל את האמונה, את הביטחון, את התורה הקדושה, הדברים היקרים הללו שנשמטו מידינו, שהוסחו מדעתנו. התורה שלנו, מגילת העצמאות שלנו, התורה שלנו, כתב היוחסין שלנו, התורה שלנו היא הירושה שלנו. כל יום אנחנו אומרים, אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שזכינו להיברא מזרע ישראל. היא התורה שעליה בא נהגה יומם ולילה, ואשרנו שלא אלמן ישראל, וארץ ישראל מלאה בתורה. נכון שלא מספיק, נכון שהיו הרבה מניעות, והייתה הפניית עורף לתורה הקדושה בהרבה מקומות, ורואי טוב, לא צריך לדבר על מה לא בסדר, ודרכה של התורה היא לא לחפש אשמים ולהצביע ולהגיד מה לא בסדר, אלא דרכה של התורה היא רק הדרך שבה אומרת לנו התורה איך אפשר לתקן, איך אפשר להצליח, איך אפשר להתאחד. התורה היא הדרך הסלולה, היא הדרך הבטוחה, היא הדרך שמעבירה אותנו מדרך רעה לדרך בטוחה וטובה. דרכה של התורה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. התורה שלנו, שעליה נאמר, והגית בה יומם ולילה. תנו כבוד לתורה. תורה אורה, תורה זה שכל חדש, תורה זה התקרבות, תורה זה קרבת אלוקים לטוב, תורה זה להתענג על השם, ביטחון ואמונה זה איכות חיים. זאת המטרה, לזה צריך לשאוף, זה מה שצריך לעשות. תהיה שמח בחלקך, במי ומה שאתה, וזה מעשה שלך, וזה מעשה של חברך, ונגילה ונשמחה בך. שהשם יתברך שוכן בתוך ליבו של האדם, כל החלודה, כל המועקות שיושבות לאדם בתוך הלב שנים, פשוט נעלמות ולא מטרידות ומתמוגגות, מתמסמסות, כלא היו. יש תרופה, יש הצלחה, יש ישועה. יש לנו את הקדוש ברוך הוא, השם אמת, ותודה לקורח. תודה לקורח שכינה במשה ועמד עליו במחלוקת, שצריך לעשות לו מי שברך רק על זה שהוא אמר משה אמת ותורתו אמת. קבל לי קורח, תודה רבה לך קורח.

להוריד מחיצה זה רצוי, זה יעיל, זאת לא חולשה להוריד קצת פרופיל. להוריד מחיצה ממש, לשים קיר, אדם יגיד לכאן אין יותר כניסה. אין כניסה, חסדי השם יתברך, יש רק דבר אחד שאין שום דבר שיכול לעמוד מולו, וזוהי מצוות התשובה. רק הרוצה בתשובה. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו מה הוא אוהב, מה הוא רוצה, ובמה הוא חפץ. הקדוש ברוך הוא רוצה, רוצה, זהו רצונו, בטל רצונך מפני רצונו על מנת שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. בטל רצונך מפני רצונו על מנת שיעשה רצונך כרצונו. בחסדי השם יתברך, אז נעשה עוד הפסקת חיוך, מה שנקרא, עוד הפסקת ניגון, נוריד מחיצה, נשמע עוד משהו שאני כבר לא שמעתי את זה שנים. בחסדי השם יתברך, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל, רדיו ברסלב, שעה טובה של התחזקות, של התקרבות, ואני קרבת אלוקים לטוב, של להתענג על השם, של להוריד מחיצה.

להוריד מחיצה זה רצוי ויעיל, זאת לא חולשה להוריד קצת פרופיל. מוריד מחיצה כאן ועכשיו זה הזמן, כמו גדול, להתחיל התחלה חדשה. ישנה קינה שהיא קינה מותרת, קוראים לה קינת סופרים, שהיא קינה חיובית לעומת השליליות שבקינה. קינת סופרים תרבה חוכמה, מובא בבבא בתרא. הקינה בבעלי החוכמה, מה אומר? הקינה כאמור בבעלי החוכמה גורם להתעלות גדולה בחוכמה. אולם זאת רק כאשר הקנאה היא במובן החיובי, זאת אומרת שאדם משתוקק ורוצה להיות חכם, רוצה להיות גדול בתורה, רוצה להיות גדול בעבודת השם כמו פלוני, אבל אינו לא צרה בחוכמתו של אותו הפלוני, אדרבה הוא טוב עין עליו, אלא שכל מה שהוא רוצה זה להידמות לו. לעומתו המקנה בבעלי חוכמה וקנאתו מובילה אותו להיות צר עין בחברו, והוא חפץ להיבנות על חורבנו. בוודאי שזאת לא קנאת סופרים שתרבה חוכמה, להפך. גם מה שיש לו לאותו מקנה יילקח ממנו. אדם שמקנה בבעלי חוכמה, והקנאה הזאת היא שמובילה אותו להיות צר עין בחברו, ו... הוא חפץ להיבנות על חורבנו. כאמור, בוודאי שזאת לא נקראת קנאת סופרים שתרבה חוכמה, להפך. גם מה שיש לו לאותו מקנה, שזה דבר חמור, גם מה שיש לו יילקח ממנו. הסכנה לבעלי החוכמה, מקנאים בבעלי חוכמה, הם עלולים בנקל לסטות מהקנאה החיובית שמרבה חוכמה, עלולים לסטות לקנאה שלילית שמאבדת את החוכמה, כפי שמכנה אותם רבנו יונה בשערי תשובה, שקורא להם כת שונאי השם, לאלו שעיניהם צרות בהצלחת חבריהם, וקשה להם לסבול לראות את חבריהם קרובים להשם ומכובדים אצל העם יותר מהם. חלישות הדעת היא טבעית והיא בלתי נמנעת, אבל היא עדיין אינה בגדר קנאה. ראינו על משה רבנו שאמר 100 מיתות ולא קנאה אחת. משה רבנו אומר 100 קנאות ולא קנאה אחת. על איזה קנאה אחת הוא דיבר? על זה שקנאה בישוע בן נון, שנתייחד לו הדיבור, שנהיה פתאום נביא מבלי שמשה ידע ממנו. שמשה נצטער על זה שלמה פסקה ממנו הנבואה, ולא חלילה למה שישוע מתנבא. זה בדיוק כמו שאמר משה עצמו כאשר נתנבאו אלדד ומידד. אז מה אמר משה? מי ייתן וכל העם נביאים? ואם התורה כתבה את זה, אז בוודאי שמשה רבנו אמר את זה באמת גמורה, שהוא היה שמח בנבואת ישוע בן נון, אלא שנחלשה דעתו ונצטער על שפסקה הנבואה ממנו. יש את קנאתו של ירובעם בן נבט בבן ישי. אומר, הקנאה מצויה, שזאת שמצויה אצל שואפי החוכמה והגדלות. אומר, הקנאה הזאת מסוכנת בעוד אם היא בתסתה. ישמרו לכם פן נפתה לבבכם ושרתם, שמיד כבר עוברים למקום אחר, פנייה קלה, סטייה קלה, וזה כבר עבודת אלילים. שהקנאה מצויה אצל שואפי החוכמה והגדלות, שהיא מסוכנת, שהיא מתסתה אצלם לכיוון השלילי של צרות עין, זה דבר היום ונורא. וזה מה שאומרת הגמרא, שאמר לו הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט, חזור בך, ואני, ואתה, ובן ישי נטייל בגן עדן. אז ירובעם שאל, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו ירובעם, אם זה ככה, לא מעוניין, איני רוצה בכך. ויש כאן תמיה גדולה, שמה שייך השאלה הזאת של מי בראש? כי בעולם הבא כולם צועדים בטיול, מי בראש, מי בסוף, וכי שייך קנאה ותחרות בעולם הבא. מה העניין הזה שהזכיר לו הקדוש ברוך הוא בבן ישי? היה יכול להגיד לו, נטייל, אני ואתה בגן עדן.
מדוע הזכיר הקדוש ברוך הוא ואמר לו את בן ישי דווקא, דייקה בן ישי? אלא ירובעם בן נבט היה חכם גדול, עד שכל חכמי הדור היו לפניו כעשבי השדה, והגיע למדרגות גדולות, והקנאה התחילה בו בכיוון החיובי לזה שהוא יריך את קרבת השם למלכי בית דוד, ואת ההבטחה שיש להם מעת הבורא התברך להיות המלוכה אצלם לדורות, שהרי כתר מלכות בשורשו גבוה בקודש, והזוכה לו זוכה לסייתה דשמיה ולהשגות נפלאות קייאות למנהיג בישראל, והוא צינור שכל ההשפעות לעם יורדים דרכו. אם היה תופס רק את הנקודה החיובית שהיא קרבת השם, היה זוכה, אבל הקנאה שלו היא סטתה מהכיוון החיובי לצד השלילי. וזה מה שהביאה אותו קנאתו לשנאה, וחרה לו על שהקדוש ברוך הוא ברצונו מקרב אחרים יותר ממנו, מכיוון שהוא שאף לגדלות שנבצרו ממנו להשיגם. בעת בכל, ולבסוף התבטאה קנאתו בכבוד המדומה שהוא המלכות. וכשרצה הקדוש ברוך הוא להחזירו בתשובה, אז הוא זימן לו אפשרות לתשובה ואמר לו, חזור בך ונטייל אני ואתה ובן ישי בגן עדן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שתסבול את עליונותו של בן ישי, אולם בגן עדן אנחנו נטייל ביחד, ושם אין הרגשת עליונות במושגים של כאן, שהרי אין שם קנאה, שנאה ותחרות במושגים שקיימים כאן בעולם הזה. אבל הוא טען שהוא חפץ להיות בראש גם במושגים של עולם הבא. הוא רצה להיות במדרגה גבוהה יותר מבן ישי, ועל כך ישיבו הקדוש ברוך הוא, ששם יהיה בן ישי בראש. וכשראה שנבצר ממנו מלהשיג את שאיפותיו רוחניים, אז הוא כבר לא חפץ בכלום, ובזה הוא החמיץ את האפשרות, את אפשרות התשובה שזימן לו הקדוש ברוך הוא, הרוצה בתשובה. כל יום אנחנו מבקשים מהשם 5 פעמים ביום, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, הרוצה בתשובה, השם יתברך הרוצה בתשובה. זה גם הביאור של תלמידי רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, שהיה קשה להם לשואפי החוכמה העצומים הללו להתמודד, ולא ידעו ולא יכלו לפרגן כראוי או מלקבל בכבוד או בעין טובה את העליונות שיש לחוכמת השני. הזמן קצר, המלאכה מרובה, השתבח שמך בורא עולם, תודה רבה, אפשר לדבר עוד ועוד ועוד ועוד, והנה עברה וחלפה לה עוד שעה טובה של התחזקות, של התעוררות, של שמחה, של גנות הקנאה, הגאווה, התחרות, השררה, ותוכנית של להתענג על השם, ואני קרבת אלוקים לי טוב. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי? השם יתברך ישמור את כל עם ישראל, ישמור על חיילי ישראל באוויר, ביבשה ובים, ישמור אותנו לא ינום ולא ישן

שלום, שלום לכולם, לכל המזלים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עוד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה זה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים ללכות את עומק עוצם התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות. שתבח שמו.

0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף מ"ו במסכת חולין, נתחיל בשליש העליון של עמוד א', נסיים בשורה החמישית בדף הבא, השיעור היום יהיה 13 דקות. לפני שנתחיל, כרגיל הערה, אין לנו דרך לפרסם את השיעורים חוץ מהעזרה שלכם, תשלחו את השיעורים לחברים, למכרים, למשפחה, לרבנים, לתלמידים, כל מי שלומד או רוצה ללמוד דף יומי, פשוט תשלחו לו את הדרך שבה גם אתם שומעים את השיעור, ובואו נתחיל. גם היום אנחנו ממשיכים לבאר את סוגי הטריפות במשנה, נחלק גם את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נדבר על ניטל הכבד, בחלק השני על ריאה שנקבע, ובחלק השלישי נראה אוסף של דינים נוספים לגבי הריאה. אז נתחיל בחלק הראשון, ניטל הכבד. אם כל הכבד ניטל, הבהמה טריפה. עכשיו, מה אם חלק ניטל אבל חלק נשאר? אז מהמשנה שלנו משמע שמספיק שנשאר משהו, זה בסדר. לעומת זאת, במשנה בנון דלת משמע שצריך שישאר כזית בשביל שזה יהיה בסדר, ואומרת הגמרא, זה באמת מחלוקת הנעים. רבי שמעון ברבי הוא כמו המשנה שלנו שמספיק כלשהו, רבי חייא הוא כמו המשנה בנון דלת שצריך כזית, זה לפי הפירוש הראשון ברשי, וזה השלב הראשון. בשלב השני, הגמרא מניחה כמו רבי חייא שבאמת צריך כזית, ומביאה מחלוקת בין רבי זיירא לרבי עדא בר אבא, איפה אותו כזית צריך להיות? האם צריך כזית סמוך למראה, או שצריך כזית סמוך למקום החיות של הכבד, כלומר למעלה? כרגיל, תראו בגמרות עם התמונות, אפשר לראות בדיוק למה הכוונה. בכל אופן זאת מחלוקת, ובא רב פאפה וכהרגלו משלב בין שתי הדעות לחומרה, ואומר צריך כזית גם פה וגם פה. זה שלב שני. שלב שלישי ואחרון של החלק הזה, זה שגמרא מביאה אוסף של שאלות לגבי אותו כזית. מה קורה אם באותם שני מקומות שאמרנו שצריך כזית, אין ממש כזית שלם מרוכז ביחד, אלא חלקים חלקים שביחד זה כזית, ומה קורה אם זה לא גוש כזית, אלא מרודד, כלומר איזשהו פס שטוח, או רצועה, כלומר איזשהו פס ארוך וצר, ועל כל זה הגמרא נשארת בתיקו. ושאלה האחרונה שעליה דווקא כן נענה, זה ששואלת הגמרא, מה קורה אם הכבד נדלדל, כלומר ניתק קצת, אבל עדיין קצת מחובר, האם זה טרפה או לא? אומר רבי ימי, מה השאלה בכלל? הרי אמרנו, מה שקובע זה כזית. אם יש כזית במקומות שאמרנו, כשר, ולא אכפת לי ששאר הכבד נתלש. אם אין שם כזית, אז זה טרף. הכל תלוי בכזית. זה היה שלב שלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי ניטל הכבד. החלק השני מתחיל שבע שורות לפני סוף עמוד א', והוא עובר לטרפה הבאה במשנה, וזה ריאה שנקבע. כלומר, שיש נקב בריאה, אפילו נקב כלשהו, זה מטריף. זה המשנה. עכשיו את הגמרא נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה שהגמרא מביאה שתי דעות לאיזה מהשכבות של הריאה המשנה התכוונה. כלומר, הקרום החיצוני של הריאה בעצם מורכב משתי שכבות, זה נקרא העליון והתחתון, והשאלה היא האם נקב בעליון, כלומר בשכבה החיצונית, גם אם זה לא נקב גם את השכבה הפנימית, האם זה מטריף? אז דעה אחת אומרת שכן, גם החיצוני מטריף, דעה שנייה אומרת לא, צריך נקב גם בפנימי, אם זה רק בחיצוני, האוויר לא יוצא החוצה, כי הפנימי מספיק בשביל להגן על האוויר, ולכן הבהמה לא תמות ולא טרפה. אלה שתי הדעות בשלב הראשון, והגמרא מקבלת בפועל את הדעה השנייה שאמרנו שאם זה נקב רק בחיצוני, היא לא טרפה. כמו שבאמת אומר רבה, שראה שאיגליד, כלומר שיש לה נקב רק בחיצוני, היא קשרה, זה שלב ראשון. שלב שני, אומרת הגמרא בסדר, אם זה רק בחיצוני, ברור שהיא לא טרפה. אם זה נקב שחוצה את שתי השכבות, ברור שהיא כן טרפה. אבל מה אם זה נקב שהוא רק בפנימי ולא בחיצוני? למשל, אם הבהמה שאפה לתוכה איזשהו קוץ, והקוץ עשה נקב מבפנים בפנימי ולא בחיצוני, לגבי זה גם יש מחלוקת, רווחה ורבינה, אחד אומר טרף ואחד אומר לא, וגם כאן הלכה היא לכולה שזה לא טרף, כלומר למסקנה, רק אם זה נקב שהוא גם בחיצוני וגם בפנימי, זה טרף, זה שלב שני. השלב השלישי זה שגמרא מוכיחה את מה שרגע אמרנו, וזה מרב יוסף. שרב יוסף אמר שאיך בודקים את הריאה, מנפחים אותה, ובודקים האם אוויר יוצא. איך בודקים? מנפחים כאמור, ואז מקשיבים. אם שומעים איזשהו רעש של אוויר כזה, כמו אוויר שיוצא מגלגל, אז שמים קצת רוק מעל הנקודה ששם שומעים את הרעש, או אם לא רואים בדיוק מאיפה זה, אז מכניסים את כל הריאה לכלי של מים, כמו שבודקים היום פנצ'ר. אם רואים שהרוק ששמנו מפעפע או שיש בועות במים, אז ברור שיש פה אוויר שיוצא וזה טרף, כי זה נקב גם בפנימי וגם בחיצוני. אם לא רואים כלום אבל עדיין שומעים אוויר, מסביר רב יוסף, אין מה לדאוג, זה כנראה חור רק בפנימי ולא בחיצוני, והרעש שאנחנו שומעים זה שהאוויר עובר מהפנימי אל השכבה החיצונית, וזה בסדר גמור. אז הנה מכאן ראיה שאם זה נקב רק בפנימי, זה לא טרף. בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי של השיעור זה אוסף של הלכות של רבה לגבי ריאה. זה מובא כאן, אגב זה שמקודם בחלק הקודם ראינו הלכה של רבה שאם יש נקב רק בקרום החיצוני של הריאה זה לא טרפה, אז אגב זה הגמרא מביאה עוד הלכות שלו. היום נראה חוץ מההלכה הזאת עוד חמש הלכות, מחר נראה עוד כמה. אז כאמור את ההלכה הראשונה של רבה כבר ראינו, נעבור להלכה השנייה. אז ההלכה השנייה של רבא זה לגבי ריאה שהדימה. כלומר, אנחנו רואים שהריאה מאוד אדומה, זה אומר שבפנים הייתה איזושהי מכה, ואדם יצא והצטבר סמוך לפני השטח של הריאה, אבל לא יצא ממש החוצה. אז זה אומר רבא, אם היא קצת מהריאה הדימה, זה קשר, אם כל הריאה הדימה, זה טרף, זה רבא, אבל רבינה דוחה את זה. הוא אומר, אין סיבה להבדיל בין קצת לבין הכל. כמו שבקצת, אתה אומר שאם לא היינו שוחטים אותה, אז אדם היה חוזר ושוקע בתוך הריאה, ובהמה הייתה יכולה להבריא ולחיות, אז אותו דבר כשזה בכל הריאה. הבהמה הייתה יכולה לחיות, ולכן גם הכל זה לא טרפה. זה רבינה, והוא גם הוכיח את זה מתחום אחר לגמרי, וזה חובל בשבת. מי שמוציא דם לבהמה או שרץ, זה נקרא חובל והוא חייב, אבל יש הבדל בין סוג הבהמה והשרץ. אם מדובר בבהמה גדולה ובשמונה שרצים, שלהם יש אור עבה, אז שם, גם אם הוא לא ממש הוציא דם, אלא רק נתן מכה שרואים הצטברות של דם בתוך האור, אפילו שהוא לא יצא, כבר זה נקרא חובל, כי מן הסתם הוא יצא. אבל אם מדובר בשאר שרצים שיש להם אור דק, אז שם, כיוון שיש להם אור דק, זה שעשית לו אדום, זה עוד לא אומר שהדם הזה הולך לצאת, ולכן זה שיש שם אדום זה לא נקרא חובל, זה רק חובל אם אדם יצא בפועל. זה שם בחובל. עכשיו אצלנו אומר רבינה, כמו ששם לא הבדלת בין מקצת לבין הכל, אלא בשמונה שרצים לא משנה כמה זה נקרא חובל, ובשאר שרצים לא משנה כמה אם זה מקצת או בהכל, זה לא נקרא חובל, אותו דבר בריאה. אם אתה אומר שבמקצת מהריאה זה בסדר, כנראה שאתה מדמה את הריאה לשאר השרצים שיש להם אור דק, ולכן זה שזה אדום זה עוד לא אומר שאדם יצא, ולכן זה לא טרפה. אותו דבר גם אם זה בכל הריאה, זה לא אמור להיות טרפה. זו דעת רבינה שהוא דחה את מה שרבא אמר. עד כאן הלכה השנייה של רבא. הלכה שלישית של רבא בשליש התחתון של עמוד ב' זה לגבי ריאה שיבשה. כלומר, שחטו את הבהמה, הוציאו את הריאה ורואים שהיא יבשה. אומר רבא, זה טרפה. עכשיו, מה נקרא יבשה? אז אפשר לדבר על שתי דרגות של יובש. דרגה ראשונה זה שאם אני מנקב את הריאה לא יוצא שום דם, זה מראה על יובש. דרגה שנייה שזה עוד יותר יבש, זה שאני מגרד את הריאה עם הציפורן וזה מתפורר, זה מראה על עוד יותר יובש. עכשיו, איזה דרגה צריך בשביל להטריף? אומר רב פאפי בשם רבא, צריך את הדרגה הגבוהה יותר. כלומר, שמגרדים עם הציפורן וזה מתפורר. אבל אם זה רק יבש בדרגה הנמוכה יותר, כלומר, זה אמנם לא מתפורר, אבל אם מכניסים שם סיכה לא יוצא דם, זה לא מספיק בשביל להטריף. זה רב פאפי, ואומרת הגמרא לכאורה, זה נתון במחלוקת הנעים. איפה? בתחום אחר לגמרי, בבחור. בחור אנחנו יודעים שאם יש לו מום אז אפשר לאכול אותו גם מחוץ למקדש, ואחד מהמומים זה אם האוזן התייבשה, ושם יש מחלוקת איזה דרגה של יובש פותרת אותו מבחורה. תנקם אומר שמספיק לנו הדרגה הראשונה, שזה לא מוציא דם, ורק רבי יוסי בן המשולם אומר שצריך את הדרגה השנייה שמגרדים עם הציפורן וזה מתפורר. אז לכאורה רב פאפי אצלנו בטרפה, שאמר שצריך את הדרגה השנייה, הוא כמו רבי יוסי בן המשולם שם בבחור, שגם כן אמר שצריך את הדרגה השנייה. זה מה שמציעה הגמרא, אבל דוחה הגמרא, לא. באמת רב פאפי יכול להסתדר גם עם רבנן שם. למה? כי שם דובר באוזן, האוזן זה איבר חיצוני, אז זה יותר רגיש, וממילא שם רבנן אמרו שגם אם זה רק יבש בדרגה הראשונה, זה כבר נחשב מום שלא עובר, ולכן זה פותר מבחורה. לעומת זאת, אצלנו בריאה, שזה איבר פנימי, זה יותר מוגן, שם אולי גם רבנן יודעו שבדרגה הראשונה זה עוד לא נחשב טריפה, ורק בדרגה השנייה של עוד יותר יובש, רק זה נחשב טריפה. עד כאן ההלכה השלישית של רבא לגבי ריאה שהתייבשה. ההלכה הרביעית זה שלושה מקרים שדווקא לא מטריפים, וזה גילדי גילדי, אוכמי אוכמי וחזותה חזותה. מה הכוונה? אז גילדי גילדי זה איזשהו נקודות קטנות שנראה כאילו היא קיבלה מכה ויש שם קצת מוגלה, זה לא מטריף. אוכמי אוכמי זה שיש כתמים שחורים על הריאה, זה גם לא מטריף. וחזותה חזותה זה שיש כתמים צבעוניים על הריאה, כאן אומרת הגמרא שזה לא מטריף. בדף הבא נראה שיש צבעים שכן מטריפים, אז מסבירה שכאן מדובר בצבעים כאלה, כמו אדום וירוק, שהם לא מטריפים. עד כאן הלכה הרביעית. בהלכה החמישית נראה שני דינים, אחד ארבע שורות לפני סוף עמוד ב' ואחד בשורה הראשונה בממזיין עמוד א', וזה לגבי בועות. אם יש בועות על הריאה, אז אומר רבא בתחילת ממזיין, שאם יש שתי בועות ממש סמוכות אחת לשנייה, אז זה מטריף, כי הנחה היא שמה שיצר אותם זה איזשהו נקף שיש מתחתם. אבל אם כל בועה עומדת בפני עצמה, אז זה לא מטריף, כי אין סיבה לומר שיש שם נקף. זאת ההלכה הבסיסית. עכשיו, על זה נוסיף שני דברים. דבר אחד אומר רבא, מה קורה אם יש בועה אחת, אבל חוצה אותו מין סדק קטן, שזה לא ברור האם באמת זה בועה אחת ואז זה קשר, או שאולי בעצם זה מחולק לשניים ואז זה טרף. מה עושים? בודקים, לוקחים סיכה קטנה, דוקרים את הבועה בצד כך שהנוזל שבתוך הבועה יוצא החוצה ורואים מה יצא. אם יצא רק החצי של הנוזל בצד שדקרנו אבל החצי השני נשאר בפנים, זה אומר שבעצם זה באמת מחולק לשתי בועות ולכן זה מטריף. אם הכל יצא, זה אומר שזה בועה אחת וזה קשר. זה דבר אחד. דבר שני, גם שאמרנו שאם זה בועה אחת אז זה לא מטריף, זה כמובן כשהבועה סגורה. אבל אם יש בה נקב, אז ברור שזה מטריף, הרי יש נקב. אבל גם לזה יש מגבלה. מתי זה מטריף כשיש נקב? רק אם הבועה עם הנקב נמצאת במקום שבו השוחט לא מתעסק ולא נוגע. אבל אם זה במקום חיצוני של הריאה, שבו השוחט אחרי שהוא שוחט פותח את הריאה ומנפח אותה, ויכול להיות שתוך כדי הוא בטעות נגע בבועה, והבועה זה מן הסתם מקום רגיש, וזה מה שעשה את הנקב, אז זה קשר. כלומר, למרות שאנחנו לא יודעים שהשוחט עשה את זה, כיוון שזה במקום שאולי זה השוחט עשה, אז זה קשר. עכשיו אומרת הגמרא, לכאורה גם כשהבועה במקום פנימי יותר, לכאורה יש דרך להכשיר את זה בכל זאת. איך? באותה שיטה שבה עקרונית אפשר להכשיר כל נקב. אם אנחנו רואים שיש נקב בריאה, ואנחנו לא בטוחים האם הנקב הזה נעשה לפני השחיטה ואז זה טרף, או אחרי השחיטה ואז זה קשר, מה אפשר לעשות? נעשה עוד נקב בריאה, נסתכל על שני הנקבים אחד ליד השני, ונראה האם הם דומים. אם הם דומים, זה אומר שגם הנקב הראשון נעשה בעצם אחרי השחיטה, וזה קשר. אם הם לא דומים, אז הנקב הראשון נעשה לפני השחיטה, וזה פסול. אז לכאורה אפשר אותו דבר לעשות גם עם הבועות. אם יש עוד בועה, נעשה גם בה נקב, נקרב את שני הנקבים ונראה אם הם דומים. אומר רבה, 4 שורות לפני סוף עמוד ב', לא. אין מקיפין בבועי. בבועות לא מקרבים ומשווים בשביל לראות, כי המראה של הנקב בבועה משתנה מהר, וגם אם הם דומים, אולי הם לא היו דומים לפני כן, ולכן זה לא מאפשר לנו להכשיר על ידי השוואה. עד כאן הלכה החמישית לגבי בועות. ראינו כאן כמה דברים. א', אם יש 2 בועות זה מטריף, בועה אחת זה לא מטריף. אם יש בועה שמחולקת קצת לשניים, אז בודקים אותה לראות אם היא 1 או 2. ב', אם יש בועה אחת עם נקב, אם היא במקום שבו אפשר לתלות שהשוחט עשה את זה, זה קשר. אם לא, אז זה טרף, וזה לא עוזר לעשות בדיקה על ידי בועה אחרת, זה עדיין יטרף. ונעבור להלכה השישית והאחרונה להיום, שהיא מאוד מפורסמת כי היא קשורה לכל הנושא של בשר חלק או לא חלק, וזה סירחה בריאה. כלומר, אנחנו יודעים שהריאה מחולקת לכמה אזורים, יש אזור ימין ואזור שמאל, וכל אזור יש בו כמה אונות. באזור הימני יש אונה אחת גדולה למטה ועוד 3 אונות קטנות מעליה. באזור השמאלי יש אונה אחת גדולה למטה ועוד 2 קטנות מעליה. עכשיו, מה קורה אם שחטנו? וראינו שיש איזשהו חוט שמחבר בין 2 אונות. זה נקרא סירחה. אומר רבה, זה טרף. למה? כי מה זה החוט הזה בעצם? מסביר רשי, החוט הזה נוצר מזה שהיה נקב בריאה, ויצאו כל מיני נוזלים החוצה דרך הנקב, ולאט לאט הם בנו איזשהו חוט כזה, והחוט הזה התחבר לעונה השנייה, ואם לא היינו שוחטים את הבמה, אלא נותנים לה סתם ככה להמשיך לחיות, באיזשהו שלב החוט היה מתנתק, ואז הנקב היה נחשף, והבמה הייתה מתה. לכן הבמה הזאת התרפה. אבל רב המקביל את החומרה הזאת. הוא אומר, זה דווקא כשהחוט מחבר בין 2 עונות שהן לא סמוכות אחת לשנייה. אבל אם הוא מחבר בין עונה לבין העונה שממש מעליה, אז כיוון שהן כל הזמן סמוכות, אז אם לא היינו שוחטים את הבמה, אין סיבה דווקא לומר שהחוט היה מתנתק, אלא יכול להיות שהוא תמיד היה נשאר שם, והבמה הייתה חיה עד 120. עד 120, ואומר הרן שכשיש נקב שמראש הוא יכול להיסתם והבהמה תחיה, כמו במקרה הזה, זה לא טרפה. ולכן לסיכום, אם זה סירחה שמקשרת בין 2 עונות לא סמוכות, אז זה טרפה, בין 2 עונות סמוכות, אז זה לא טרפה, כי הסירחה לא הייתה יוצאת והנקב לא היה נחשף, והבהמה הייתה חיה עד 120. כאמור, הנושא הזה קשור לכל העניין של חלק בבהמה. לא ניכנס לזה כאן. מי שרוצה יכול לראות פה בעין משפט, הפניה ליורדיה, סימן למתת סעיף ד', תראו שם גם בסעיף א', את השולחן ערוך ואת הרמה. זה לא כל כך פשוט כמו שאנחנו רגילים לחשוב שהשולחן ערוך מחמיר והרמה מקל. יש מצבים שגם הרמה מחמיר ויש גם מצבים שהשולחן ערוך מקל. בכל אופן, תראו שם. בזה סיימנו את ההלכה השישית של רבה להיום. מחר נמשיך עם עוד הלכות שלו. נעצור כאן, הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על כבד שניטל, אמרנו שיש מחלוקת בין המשנה שלנו למשנה בנו ד', האם מספיק שישאר משהו בשביל להכשיר או שצריך כזית, ובהנחה שצריך כזית ראינו מחלוקת איפה הכזית הזה, האם ליד המרה או למעלה, ולהלכה צריך גם פה וגם שם, אחרי זה ראינו כמה שאלות על הכזית הזה, מה הדין אם הוא מתלקט או מרודד או רצועה צרה, ונשארנו בטייקו. בחלק השני דיברנו על ריאה שנקבע, אמרנו שבריאה יש 2 קרומים, להלכה אמרנו שאם זה רק בעליון זה לא מטריף, אם זה בשניהם ברור שזה כן מטריף, אם זה רק בתחתון ראינו מחלוקת וגם שם ההלכה היא שזה לא מטריף, ולכן אם אנחנו מנפחים את הריאה ושומעים איזושהי יבשה של אוויר אבל לא מצליחים למצוא את זה יוצא החוצה, גם אם שמנו במים, זה קשר כי כנראה זה אוויר שעובר בין השכבה הפנימית לחיצונית והוא לא יוצא לגמרי החוצה ולכן זה לא טריפה, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו 6 הלכות של רבה לגבי ריאה. הלכה אחת שראינו אותה כבר בחלק הקודם, זה אם יש נקב רק בקרום החיצוני של הריאה, זה כשר. הלכה שנייה זה לגבי ריאה שהדימה מקצתה כשרה כולה טרפה, זה רבה, אבל רבינה דחה את זה ואמר שבשני המקרים זה כשר, כי זה שזה הדים זה לא אומר שאדם יצא החוצה, כמו במי שחובל בשבת בשאר שרצים, שגם אם הדימו הוא לא נחשב חובל. הלכה שלישית, ראה שיבשה טרפה. כמה יבשה? אז אמרנו שצריך דרגה שנייה של יובש, שזה שהוא מגרד אותה עם הציפורן והיא מתפוררת. לא מספיק הדרגה הראשונה, השווינו את זה לבחור, ששם רבנן אומרים שזה כן מספיק בשביל לחשב מום קבוע, אבל אמרנו שם זה דווקא באוזן שזה איבר חיצוני, אבל בריאה שיותר מוגנת צריך דווקא דרגה שנייה בשביל להטריף. הלכה רביעית, זה ראה שיש לגילדה גילדה, או אוכמה אוכמה, או חזותה חזותה, היא קשרה. הלכה חמישית זה לגבי בועות, אם יש שתי בועות זה טרף, אם יש בועה אחת שקצת נראית כמו שניים, בודקים אותה על ידי ניקוב של צד אחד, אם יש בועה אחת שיש בה נקב אז זה טרף ולא עוזר להקיף בבועי, כלומר להשוות לנקב אחר בבועה אחרת. והלכה שישית ואחרונה להיום, אם יש סירחה שמחברת בין שתי אונות בריאה, אם זה אונות סמוכות זה קשר, אם זה אונות לא סמוכות זה טרף, כי מאחורי הסירחה מסתתר נקב והסירחה הייתה נופלת מתישהו ואז הנקב היה נחשף והבהמה הייתה מתה ולכן היא נחשבת טרפה. עד כאן, שוב אני מזכיר, תעבירו את השיעורים לחברים, בין אם אתם שומעים באתר, בטלפון, בוואטסאפ, לא משנה איך, אין לנו דרך אחרת להפיץ אותם, אנחנו סומכים לגמרי עליכם, כל טוב.
1: כבר זמן מה, חושב לעצמי, לו יצויר שהיו מתקשרים.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: בעזרת השם אנחנו נמצאים בחזרה של רבנו מארץ ישראל לאוקראינה, ואנחנו נמצאים ברודוס, וזה ערב פסח.
2: נכון, פסח ברודוס.
1: בגודל עוצם הסכנות שהיה להם בחזירתם, אי אפשר לספר, כי היו על הספינה הזו של מלחמה שהיה מלאה ישמעאלים, הם היו רק שני יהודים לבד, ודרך הישמעאלים, בפרט אנשי מלחמה, לתפוס יהודים למוכרם ומחכים לעבדים. והיה לרבנו, זיכרונו לברכה, פחד גדול מזה. ואמר, שהתחיל לחשוב בעצמו, מה יעשה אם יוליך אותו לאיזה מקום על הים, שאין שם יהודי, ימכרו אותו שם, או מי ידע מזה? והיה לו צער גדול, איך יוכל לקיים שם מצוות התורה? מה היה הצער של רבנו? איך אני אקיים מצוות התורה אם קראו אותי לעבד?
2: איך מה? איך מה?
1: היה בסביבה של...
2: לא, איך אני אלמד?
1: סנאה של ישמעאלים, והם היו מוכרים... הם מוכרים אותם לעבדים, רבנו חס אותו פחד אם קראו אותו לעבד בשום מקום, איך הוא יקיים את המצוות? והתחיל לחשוב בדעתו בעניין זה, עד שזכה שבא על השגה שיוכל לעבוד השם יתברך, אפילו כשלא יוכל חד ושלום לקיים המצוות, כי השיג את עבודה של אבות העולם, שהיה להם קודם מתן תורה, שהקיימו כל המצוות, ועל פי שלא עשו את המצוות כפשוטה. אנחנו מכירים את המדרש שהאבות קיימו את כל התורה. רבנו אומר שהם קיימו את כל המצוות, אבל לא קיימו כפשוטה. כמו שרואים אצל יעקב אבינו שכתוב, שהוא פיצט את המקלות ברעיתים, הוא עשה את המקלות עם צאן לבן, זוכרים את הסיפור? נקודים, נקודים או ברודים, אז הוא עשה את המקלות, נקודים או ברודים, שורה כן, שורה לא, ושם את זה ליד שקטות המים. אז כתוב בזוהר שעל ידי זה יעקב קיים מצוות תפילין, על ידי המקלות האלו. אז רבנו אומר, אפשר לקיים את המצוות, הוא השיג, איך אפשר לקיים את המצוות, בלי בפועל להניח תפילין, בלי בפועל ארבעת המינים, איך לקיים את המצוות בבחינה אחרת כמו שקיימו אבות העולם. עד שהשיג איך לקיים את כל המצוות בדרך זה כשיהיה אנוס שם במקום שימכרו אותו, ותכף כשזכה להשגה הזו, ברגע שרבנו הגיע להשגה הזאת, אז הרוע השם יתבר, הוא בא הספינה והגיע אור ל-14 בניסן, לכרך גדול שעומד על הים, שם עיר גדולה לאלוקים, ושמה רודו, ושם ביוון היה קהילה גדולה של יהודים, והכירו שזה עיר של ישראל, והיה להם שמחה גדולה, כי יוכלו לקנות כאן מצות לפסח וארבע כוסות, אך זה לא על דעתם, לא עלה על דעתם שהקפיטן והישמעאלים הניחו אותם להיכנס, הם בטוח שיתנו להם להיכנס לעיר, כי ראו והבינו שהישמעאלים רוצים לתופסם ולגוזלם, ואפשר ימכרו אותם בעצמם, הם הבינו שהולכים למכור אותם לעבדים עכשיו. בבוקר שהוא ערב פסח, נסע הקפיטן עם כמה ישמעאלים על הספינה הקטנה לתוך העיר, הרי ספינה גדולה לא מגיעה עד הנמל, קצת במרחק, ומשם מורידים ספינה קטנה. הקפיטן נסע עם כמה מהישמעאלים לספינה הקטנה, ובאו לפניה, ביקשו ממנו לחם לאכול, ודיברו איתו ברמיזה, והשיב להם ברמיזה והודיעם שיש כאן יהודים, ויוכלים אתם לקנות לחם. והשם יתברך ברחמיו, אשר בידו לב מלאכים ושרים, הסיר ליבו ובלבל דעתו, עד שיצא מפיו בלי יישוב הדעת, ואמר, שיקח אחד מכם כדי לקנות לחם עבורם, מוציא מהפה שאחד מכם יבוא איתי לקנות לחם עבורם, ופה הייתה תמונה ההצלה של רבנו. אם לא, אף אחד לא היה יודע שבתוך הספינה הזאת יש שני יהודים. הם לא רצו אתם לצאת, אז הוא אמר, אני אתן לאחד מכם לצאת לקנות לחם. פה היה, שמיים בלבלו את דעתו. ונסע מיד עמו האיש של רבנו זר, הוא בא אל העיר, והלך אחריו אחד מהישמעאלים שלו לשומרו שלא יברח, הוא שומר עליו שלא יברח. ודרך הליכתו לעיר היה גם כסכנה גדולה, כי היה שעת מלחמה גדולה, בקל היו יכולים לתופסו שהוא אחד מהמרגלים. כי ניכר בו שאינו ממדינתם, כי מדינה רחוקה מאוד, אך בחסדי השם עבר על כל שומרי השערים ולא עשו לו מאומה, עד שבא אל החכם הכולל, לערב של העיר, וסיפר לו מה שהראה להם, ושהם נמקדו בספינה של מלחמה, אך הוא בעצמו לא ידע מה לספר, כי אם בעצמה לא ידעו כוונת הקפיטן, לא ידע מה התכנון הלאה, מה יעשו איתם. אך בדרך כלל סיפר לו שהם כמעט בשבי אחד ושלום והם בסכנה, ואצלו הייתה השעה הזו גדולה כמו כמה שעות, והחכם, רבנו חיכה שם בספינה, לא יודע מה קורה, והחכם היה מתאבל לשמוע סיפורים מעשיות במלחמות וכיוצא, ואמר לו בכל פעם לא תפחד, הרגיע אותו שלא יפחד. והיה לו צער גדול, והיה בדעתו לקנות מצות ויין ולחזור לספינה. אחרי שהתברך שלח לו מחשבתו, היות שביותם באכסניה בדבריה, היה, אתם זוכרים שרבנו הלך לעבור לבית של אחד מהצדיקים, קראו לו רבי צבי ירקה, בטבריה. אז רבנו נזכר שאשתו הייתה, שהוא היה נשוי לספרדיה. רבי צבי ירקה היה נשוי לספרדיה. ושהיא מיוחסת גדולה ואמר שיש לה אח ברדיש. הוא זוכר שיש לה אח ברודוס, לאותה גיסתו של מי שרבנו היה אצלו בטבריה. ואמר שיש לאח ברדיש חכם גדול וצדיק ועלה זאת על דעתו, אך לא ידע את שמו, לא יודע איך קוראים לו, רק שמה של אשת רבי צבי ידע את השם של האישה ידע. ומיד שאל על זה החכם, שיש לו אחות בדבריה, סיפר לה, מיד שלחו לחכם, הוא בא אצלו האיש של רבנו, הוא בא אליו לאותו חכם, הוא כבר סיפרו לחכם כל מה ששמעו מפי האיש, ותכף בבוא אצל החכם אמר לו, אין שום פחד בזה, סיפורו מעשיות, ספר לי, מרצה השם על הסדר, בליל הסדר, ספר את הסיפור מעשיות. והיה בליבו תמיהה גדולה, כאילו עלתה על דעתו שתהיה הישועה כל כך ממהרה, עד שיזכה להיות כאן על הסדר, והיה להם אפילו מתחלה כלום. ואמר לו החכם הזה, תדע, שזה הקפיטן, כבר הקלנו אותו מהספינה, עד שניח אתכם עשה מספינה, ותפסו אותו שהוא משחרר אתכם מהספינה. ומאות צריכים לתת לו כמה שירצה, וטוב להודות להשם על שהציל אתכם והפלים לכם ניסים נפלאות, שזכיתם לבוא לכאן, שהקפיטן יבולבל דעתו, והניח אותך לקנוס לתוך העיר, כי זה הקפיטן, הוא גזלן מפורסם, והוא מושרש ברישתו, כי ריחוסו מחמשת צרני פלישתים, מחמשת מלכי פלישתים הוא, כי כך הוא חותם את עצמו, והוא רוצח וגזלן גדול, והשם עשה איתכם חסד, שנתן לאחד מכם להיכנס פנימה לתוך העיר. ועכשיו אין פנאי לשמוע סיפורי מעשיות, לך עמי לרופא, לגלח אותך לכבוד יום טוב, וכך היה, הולכו מיד, גליחו אותו, רחצו אותו, נתן לו כבל אשתו, שאל אותו מי הוא השני, מי איתך נמצא בספינה עוד, ואמר לו שמעתם מהבעל שם טוב, והשיב אין, כי הספרים של הגאון החסיד, אף בדין נקילת קודש, פולנוע רבי, התולדת יעקב יוסף מפולנוע, שהוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, נמצאים שם, אז שמעו על הבעל שם טוב, ואמר לו שהוא נכדו, הוא גם נכד לרבי נחמן מאורדין, כן, ובעצמו חכם כאשר תראו בעיניכם, כך הוא סיפר על רבנו. להמשיך סיפור. והיה לידי החכם שמחה כפולה, כי אמר אפילו לבדות אנשים פשוטים ומצווה רבה, בפרט שהזמין להשם לבדות אדם גדול כזה, מיוחס, מגז הקדושים כאלה, וזירז את עצמו עם עוד אנשים לנסוע אליו. אך בתור כך נזדמן, שפגעו ישמעאלים זה בזה נהיה ריב בין הערבים, והתקוטטו אחד עם חברו, עד שנהגו ביניהם כמה ישמעאלים בשוק, הרוצחים האלו קצת מכות ונהיה הריגות ביניהם, ותכף כששמעו זאת, ברח החכם עם כל האנשים לחצרו, וגם את האיש של רבנו לקחו עמהם גם כן, וסגרו את עצמם סגור ומסוגר, סגרו את החצר, אין לצאת, כמה שעות. ולא יכלו לנסוע לרבנו, כבר נהיה חושך. והמנה החכם ואמר לו, תדע שאני מנעוריי עוסק בתורה ועבודה, מצוות ומעשים טובים. ומן הסתם, יש לי שכר בשביל זה, חוץ חלק עולם הבא שיש לי בכלל ישראל, זאת לכם המשכון. אני אומר, כל העולם הבא שאני נותן לכם משכון. ואם חל ושלום לא ישתדל ותאמץ את עצמי להוציא אתכם. יובד הכל כאשר לקומן, הוא נשבע להם שאם הוא לא ישתדל להוציא אותם מהשבייה, מהבית העולם הבא שלו. ואין כוונתי להתפלל לפניך, כדי שתאמין לי שאני מפקיר אתכם, חבי שלום, אך אין פנאי לעסוק בזה היום, וכן תיקח איתך מצות, מצה שמורה, שהמצות אם תרצו לאכול, ויין טוב, ירקות, כל מה שייך לסדר, תלכו תעשו בספינה את הסדר. ונסע בעצמו האיש וחזר על הספינה הגדולה שהיה שם רבנו, ובואו לשם על הספינה הגדולה, שאתה עומד רחוק מן העיר, תכף ששמע רבנו את קולו, שמח מאוד שמחה גדולה ורץ נגדו, ואמר לו ברוך השם שאני רואה אותך בחיים, כי אמרתי אולי תיבו אותך בים, וגם אותי יתבו בים, ועכשיו ברוך השם אני נותן לי אף כוח, כי לא היה לי עוד כוח לסבול לאיסורים עד בועך, כי אמרתי אמות עד בועך, כי היה לרבנו זכרונו לברכה כליון עיניים מאוד בכל אותן השעות, החוסר ידע הזה זה קורה את הבן אדם, הבן אדם שם לא יודע מה קורה, כי היה לרבנו כליון עיניים מאוד בכל אותן השעות שנפרד האיש ממנו ונשאר לבדו על הספינה, והיה עומד ומצפה ועיניו קלות כל היום על ביאתו, והתפעלו וסידרו את הסדר כראוי ואכלו ושתו, וסיפר האיש כל הדברים ושמח שמחה גדולה. וביום ראשון של פסח באה הפקודה שהוליכו את הספינה אל העיר ולקשור אותה לספרד, אפשר לקרב את הספינה אל תוך כנראה בנמת שמה המקום שאפשר כן לקרב את הספינה, בהתחלה היו שולחים סירה קטנה ואחרי זה מקבלים אישור לקרב את הספינה. והיו שם גם כן לילה שנייה בספינה, וביום השני הלך האיש של רבנו אל העיר לבית הכנסת להתפלל, ואחר יציאתו מבית הכנסת הלך עם החכם לביתו לאכול סעודת יום טוב, ואכלו ושתו. בשעת הסעודה אמר החכם תורה מה שחידש בעצמו וגם בשם אחרים וגם בצדקי דורנו שמדינתנו, וביקש מהאיש שהיה עם רבי יצחק שיאמר גם כן תורה מרבנו, ואמר לו איזה דבר בשמו, והיה לו נחל גדול מאוד, ואמר סיסו בני מאי, הוא מאוד התלהב מהחידוש שהוא אמר לו מרבנו. ואחר הסעודה חזר על הספינה, והגבאי הלך אחריו ונסע מאכלים טובים לרבנו, ובוא האיש על הספינה היה נראה פניו כמו מישהו בעצבות, אמרה שחורה, היה נראה פנים כאלו עצבות. קירות אותו רבנו, נדמה לו שמוכרח להיות שנתפך הדבר, ומי יודע מה נולד היום, ולא יכול לאכול מחמת צער. באמת למה הוא היה נראה ככה? מחמת שהחכם אנס אותו שם לשתות יין הרבה. מה את הספרדים שותים? זגו לשתות יין ערב בסעודה של פסח ביום. ונשתכר מחמת זה יין נראים פניו זועפות כשבא אל רבנו. ורבנו שאל אותו והוא לא ישיב כלום. והוא לא ענה לרבנו. רק אחר כך. אז רבנו שאל אותו למה הוא נראה ככה, מה קרה? והוא לא ישיב כלום. רק אחר כך הניח עצמו האיש לישון איזה שעות. אחר כך קמה השינה בשחוק ואמר לרבנו לא ידעתם שהם שיקרו אותי, כי אנסו לי לשתות לשתות יותר מדי מחמת שמחתו, וסיפר לו כל הדברים איך שהיה נוהג עמו החכם והיה לו נחת ושמחה ואז אכל סעודתו. רבנו אכל בספינה, אנחנו עוד לא הגענו לשחרור שרבנו משתחרר מהישמעאלים. שיחות הרע, אנחנו עדיין בשיחה נ"א, שיחה קצת ארוכה. העולם אומרים שאין צריך לבקש גדולות. ואני אומר שצריך דווקא לבקש גדולות. מה זה לבקש גדולות? אדם מתפעם הקדוש ברוך הוא יכול לבקש שהוא רוצה כמו משה רבנו, שזה יותר מדי. מה אתה אומר? לבקש גדולות. תבקש גדולות, תבקש. בואו נדבר פה על לבקש צדיק גדול. ואני אומר שצריך דווקא לבקש גדולות ולבקש ולחפש אחר הצדיק הגדול ביותר דווקא. כבר מבואר מזה בספרים שצריך לחפש דווקא אחר הצדיק והרבי הגדול ביותר. למה? למה צריך הרבי הגדול ביותר? מה זאת אומרת?
2: אתה יכול לבקש להיות משה רבן. אתה מה זה להיות
1: מבנו? סוגל לזה? האמת, אתה צודק, זה לא פשוט, זה מדרגה. אני לא זוכר מחד התלמידים שרבנו פעם ביקש ממנו שייתן לו איזה מדרגה. של יראת שמיים, אחד מהתלמידים, רבנו נתן לו אותה, והמאדם התחיל לראות. לא יכל להחזיק במדרגה הזאת. אנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא להגיע למדרגת משה רבנו, במדרגת רבנו, אבל בהדרגה, במידה, לפי הכלים. לא, אי אפשר במום. אי אפשר במום להעלות את המדרגה העשירית, לפני שהתעלית על המדרגה
2: הראשונה.
1: אבל אם רבנו אמר, אתם מוכרים...
2: אני לא רוצה להיות משה רבנו כאילו משה, אני רוצה להיות אני, ביכולות שאני יכול, כמו
1: רבנו אמר, אני אעשה עםכם צדיקים כמוני, הוא התכוון לזה ברצינות. יכולים להיות צדיקים כמוני, יכולים להגיע למדרגה שלי. אם לא, אולי מספרנו את המדרגות שלו, סתם הוא סיפר את המדרגות שלו וסיפר את הנפילות שלו וסיפר הכל שאנחנו נדע שאנחנו גם יכולים להגיע לזה, ויעבור לנו גם מה שעבר על רבנו. וזה הדרך, וגם אתם יכולים, אבל כמובן, תפילות כמו שאתה אומר, צריך לבקש במדרגה. ורבנו הגיע מצב שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, רבנו שלום, תראה לי מתן תורה. רבנו שם, תן לי תורה מאיפה שמשה רבנו קיבל, ככה הוא ביקש ממנו. תן לי תורה משם, אני לא רוצה את כל הצמצומים וכל הכלים, אני רוצה תורה ישירות ממך. רבנו הוריד תורה, והתורה שלו נקראת תורה דעתיקה סתימה, תורה שהגיעה מעתיקה, מהקדוש ברוך הוא. זה התורה של רבנו. רבנו אומר, בליקוטי מורן תורה למד, למה צריך לחפש את הצדיק הכי גדול? בוא נלך לזה, איזה רב שהוא פוסק הלכות. בוודאי שכולם קדושים, כולם צדיקים, רבנו אדרבה הוא אמר, תבקשו ברכות מכולם, איפה שרואים צדיק, בקשו ברכה, תתברכו. רבנו היה בעד להתברך מכל הצדיקים. אבל שהתיקון של הנשמה שלנו, צריכים את הצדיק הכי גדול. למה? אז אומר רבנו בתורה הזאת, תורה למד, השגות אלקות אי אפשר להסיק עם ידי צמצומים רבים. מעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון, כמו שאנו רואים בחוש. שאי אפשר להסיק שכל גדול, כי עם ידי התלבשות בשכל התחתון כמו המלמד, שרוצה להסביר שכל גדול לתלמיד. צריך להביש אותו בשכל תחתון מקטן, כדי שיוכל התלמיד להבינו. דהיינו שהוא מציע לו מתחילה הקדמות ושכליות קטנים, שמסרב לו תחילה כדי להבינו על ידי זה המכוון שהוא שכל עליון וגדול. רוצים עכשיו להסביר ילד בכיתה א' משוואות במתמטיקה. אפשר להסביר לו? לא, מלמדים אותו. 1 ועוד 1, 2 ועוד 2, דוגמה. לאט לאט הוא עולה, מביאים לו הקדמות מסביב, בשביל המכוון הוא עכשיו זה המתמטיקה, נגיד זה המכוון, לומד אותו מתמטיקה, נעלמים. אותו דבר, רואים שחזר משמשים במשלים. בתוך המשלים האלו בפנים יש שכל, רוצים להעביר לנו אותו, להסביר לנו, אי אפשר להסביר שכל כזה גדול רוחני, לצמצם לנו אותו לאנשים גשמיים. אז כל הזמן זה, הצדיק יודע להוריד שכל מלמעלה, איך הבן הוא אומר, צמצומים רבים מעילה, להעלות בתוך כלים שנבין אותם. כמו שמספרים לאדם משל, מהמשל מביא את הנמשל, כל הזמן הצדיק מגלה עוד דברים חדשים, התורה שרבנו כל הזמן מתחדשת, להכניס בנו את הדעת, התכלית, מה זה הדעת? לתפוס. יש הקדוש ברוך הוא, זה התכלית שכל ספרי רבנו, כל התורה כולה, מי שלומד, יראה את זה. זה התכלית, אדוני, תזכור, יש פה הקדוש ברוך הוא. אתה חלק לא כממל, ואתה עוד אחד פה במערכת הנפלאה, ושקדוש ברוך הוא ברא בעולם. לכן צריך לבקש, אומר רבנו, וצריך כל אחד לבקש מאוד מלמד אגון כזה, שיוכל להסביר ולהבין אותו שכל עליון וגדול כזה. דהיינו השגות אלוקות, כי צריך לזה רבי גדול מאוד מאוד, שיוכל להסביר שכל גדול כזה, ידי שכל התחתון. כדי שיוכלו הקטנים להבינו, זה מובן? וכל משהו קטן ביותר, מורחק ביותר, מה שם יתברך, הוא צריך רבי גדול ביותר. איפה רואים את זה? שעם ישראל שומעים מתת שערי תומה, את מי היו צריכים? את הרבי הכי גדול. מי הרבי הכי גדול אז? משה רבנו. הוא הוציא אותם מתת שערי תומה, הוא יכל, אדם נמצא ב-49 שערי תומה הכי נמוך, בוא תסביר לו עכשיו, איפה שאתה נמצא, שיש שם הקדוש ברוך הוא. מה פרעה רצה? והיה קומל החדש למצרים, רצה, חב שם אין חב שם, יש רק טבע. אני המלך, אני יורי, בלי הסיטיני, בעלי את עצמי, זה מה שהוא רצה, להכניס בהם. ייאוש, להשקיע אותם בתוך הממתת שערי תומה, ובא משה רבנו, שהוא צדיק האמת, הצדיק הכי גדול, הוא הצליח להפשיט להם, להפשיט להם, להלביש להם, שתבינו שהרב שם נמצאים, שם נמצא הקדוש ברוך הוא. כי כל משהו קטן מרוחק ביותר, צריך מלמד גדול ביותר, שיאומן כזה, שיוכל להלביש שכל עליון כזה, דהיינו השגתו יתברך שמו לקטן, מרוחק מותו, כי כל מה שהחולה נחלה ביותר, צריך רופא גדול ביותר. על כן אין לאדם לומר, די לי אם יהיה מקורב אצל איש נכבד ויראה השם, אף שאינו מופלג במעלה, כהלוואי שיהיה מקודם כמותו, בא בן אומר, מספיק לי הרב הזה, הלוואי שאני אגע למדרגה שלו. יש בזה היגיון, לא? מה אני מחפש את ה... אומרנו, לא, אדרבה. היה לי אומר כן, כי אדרבה, כי אמא שידע אנש, בנפשו גודל בחיתותו וגודל ריחוקו, שנרחק מאוד מהשם יתברך, כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו, כמו כן, כל מה שיודע בעצמו שהוא מרוחק ביותר, צריך לבקש לנפשו רופא גדול מאוד מאוד, הגדול במעלה ביותר, דהיינו שיחזיר ובקש תמיד לזכור, להתקרב לרבי הגדול מאוד מאוד, כי כל משהו קטן ביותר, צריך מלמד גדול ביותר, צריך מלמד כדי שידע להסביר לך איפה שאתה, עם כל מה שעבר שלך, שאתה שווה אצל הקדוש ברוך הוא, ואתה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ואתה בן שלו, והקדוש ברוך הוא אצלך ואיתך, לכן צריכים המלמד הכי גדול. רוצים להמשיך? וכנגד התאוות המטרידים את האדם, באמת אין נמצא שום תאווה כלל, כי אכילה ושתייה הוא הכרח לקיום הגוף, וגם בנים מוכרחים להוליד. בכל זה האדם מוכרח, אם כן אין שום תאווה כלל, רק שצריכים להתנהג בהם מדושה ובטהרה. יש פה איזו תפיסה עולם שהבן מכניס לנו בראש, שנבין, יש אפשרות שאדם או שנלחם, נלחם ביצר הרע, או שלוקח את היצר הרע ותאוות ומכניס לנו קדושה. זה שתי תפיסות. הרבן אומר פה, אין תאוות, אכילה ושתייה הכרח לקיום הגוף, בנים מוכרחים להוליד, רק שהכל יהיה בתוך הקדושה. גם בתוך הקדושה גם זה יש מדרגות, אבל יש את המסגרת של ההלכה שזה הדבר הראשון. זה רק שצריכים להתנהג בהם מקדושה ובטהרה, והשכל של האדם יכול לעמוד כנגד כל התאוות. כי הקדוש ברוך הוא יעיף חוכמתה לחכמים, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים.
3: השכל של האדם.
1: בואו נראה, זה דבר ש... רבנו
3: צריך גם להסתכל על המילים שהוא...
1: ודאי, יש פה צריך פה הבנה בקטע הזה. הלוואי שאני אזכה להבין את זה. רבנו כותב פה, השכל של האדם יכול לעמוד כנגד כל התאוות. כי הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכימים, כי יש לכל אחד חוכמה בכוח. רק שצריכים להוציאה מכוח אל הפוח.
3: אם תעצור שנייה לפני העבירה ותחשוב,

החוכמה הזו בכוח חוכמתו לבד יכול גם כן לעמוד כנגד התאוות. ואפילו מי שכבר נמשך אחר התאוות עולם הזה, ועבר מה שעבר, ונפגם שכלו ונתבלבל ונתמעט, הרי העבירה היא, מה זה עברה זו? עברה גורות חלות עברה, למה האדם נהיה מטומטם עם העבירה, ונתמעטם בם. השכל נהיה מטומטם, הוא מתרחק ונדפק לו במוח, נדפק לו משהו, וזה הוא נופל ונופל ונופל ונופל. אז אדם שכבר נתבלבל ונתמעט, השכלו בגלל זה, אף עד בכן במעט מעט שכל הנשאר יכול גם כן לעמוד. מה זה שכל? אנחנו רואים, קוראים שכל אחד שהוא פרופסור, יש לו הרבה שכל, אחד שהוא קולה דברים מהר, יש לו הרבה שכל. רבנו אומר פה על שכל שהוא דעת השם, זה שכל. יכול להיות פרופסור והוא בהמה. רבנו אומר שאדם שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא לא אדם בכלל. הוא לא אדם. יש לו פרופסור, וכשמגיע עכשיו אוכל הוא מתחרפן על האוכל, או שרואה אישה הוא פתאום נשאר שהוא פרופסור. זה דברים שאפשר לראות. פתאום איזה מפורסם אחד בעולם שהוא נחשב חכם ועשיר, ופתאום בא לו איזה... רואים איזה נפילה שנפל, למה? אין לו דעת. יש לו, אסף מאגר מידע יש לו בראש. מאגר כמו קומפיוטר שאגר מידע. יש הבדל. ואפילו מי שכבר נמשך אחר תאוות, עולם הזה ועבר מה שעבר ונפגם שכלו ונתבלבל ונתמעט, אף פי כן במעט מעט שכל הנשאר יכול גם כן לעמוד. ואפילו נקודה אחת מן השכל יכולה לעמוד כנגד כל העולם עם התאוות, ובכל מקום שהוא יכולים להיות סמוכים להשם יתברך, ואין מקום אחר מזה שגם לשאול תחתיות, חי ושלום יכולים להתקרב אליו יתברך ולעובדו יתברך באמת. רבנו אומר בכמה תורות, אחד מהתורות זה בתורה ב', חלק ב', רבנו אומר, שאדם נופל במקומות המתונפים והוא צועק אי במקום כבודו, זה בעצמו תיקונו וחוזר ושב אל הכבוד העליון שהוא בחינת אי. שאדם, כי זה עיקר התשובה, כשאדם מבקש ומחפש אחר כבודו יתברך ורואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך ומתגעגע ושואל ומצטער, אי מקום כבודו, זהו בעצמו תשובתו ותיקונו. בעצם זה שאדם נמצא במקום הנמוך, הוא צועק, אי מקום כבודו, הוא שם, איפה אתה? זאת אומרת, אתה זוכר בקדוש ברוך הוא, זה בעצמו מרים את הבן אדם. וזה בחינות, אומר הבן, אם אומר לך אדם, היכן אלוקיך, איך הגמרא אומרת בירושלמי, אם אדם ישאל אותך איפה האלוקים, תאמר לו בכרך גדול של רומי, רומי זה היה... מרכז הנצרות, מרכז העבודה זרה הרומי. אז תאמר לו שהאלוקים ברומי. שגם שם שמלאים גלולים ועבודה זרה, גם שם מוסתר הוא יתברך. והכלל, כשנופל לשם חיים שלום, אז כשמתחיל לבקש שם מקום כבודו, בזה הוא מחיה את עצמו מחיות הקדושה. כי חיות הקליפות הוא רק מההסתרה. מה שנסתר השם יתברך שם בתכלית ההסתרה, שאין יודעים ממנו יתברך כלל. מה מחיה את הקליפות? מה מחיה את העבודה זרה, את העבירות? קדוש ברוך הוא, אבל זה בהסתרה. אי אפשר להגיד בפה מלא. הקדוש ברוך הוא מחיה את העבודה זרה, העבודה זרה היא נגד הקדוש ברוך הוא. כל החיות שלהם זה מההסתרה. ובזה בעצמו מחיה עצמו מקום לפעילתו, כי איה הוא בחינת מאמר סתום שמקבלים חיות משם, רק שחיות הקליפות הוא מההסתרה. אבל הוא מחיה את עצמו בבחינות חיות הקדושה ממקום לפעילתו על ידי הבקשה והחיפוש שמחפש איה מקום כבודו. מה זה שהקדוש ברוך הוא מחיה את זה מההסתרה, ממאמר סתום? כתוב בתורה בראשית, ברא אלוהים בשמיים את הארץ, ויהי אור, כל דבר כתוב ברת האור, את החושש, 10 מאמרות, אבל המילה בראשית, הזוהר אומר זה מאמר סתום, היא כוללת בתוכה את הכל, הכל, הכל, הכל, מה זה כוללת הכל? גם את העבודה זרה, גם את הקליפות, גם את המקומות המורחקים, גם זה הקדוש ברוך הוא ברא, זה נקרא מאמר סתום. אי אפשר עכשיו לגלות בגילוי כזה שהקדוש ברוך הוא מעבודה זרה, איך זה ייתכן, איך זה יכול להיות דבר כזה? זה אי אפשר לגלות, אבל צדיק, כמו שאמרנו, שהוא מעילה, להעלוש, שהוא מצמצם, הוא מוריד למדם שתבין שגם גם שם תמיד שהקדוש ברוך הוא נמצא, ולא שאף שם תפיל עצמך לעבירה. זה כולכם מכירים בשיר, ואפילו הסתרה שבהסתרה. תורה נובב רבינו אומר את זה. כי יש שני הסתרות. כשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצא. אף על פי כן כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להיגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך, מאחר שיודע שכשם יתברך נסתר ממנו. מה זה הסתרה אחת? אני יודע שאני רחוק, אני יודע שקדוש ברוך הוא נסתר ממנו, אני רואה את המצב שלי. במקרה כזה אז אני יכול להתרומם, יכול לחפש את הקדוש ברוך הוא איפה אתה, אני חוזר בתשובה, אבל יש... זה מקרה של הסתרה אחת, אבל אומר אבינו שיש מקרה שעוד יותר. רק שהשם יתברך נסתר בהסתרה תוך הסתרה, דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דהיינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו. אז אי אפשר כלל למצוא אותו מאחר שאינו יודע כלל מה השם יתברך, וזה בחינת באנוכי אסתר אסתיר. דהיינו שהסתיר ההסתרה, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר. וזה בוודאי אינו יכול למצוא אותו יתברך, מאחר שאינו יודע כלל שצריך לבקש אותו יתברך. כי אינו יודע כלל שמתברך נסתר ממנו, כי הסתרה בעצמה נסתרת. הוא לא יודע בכלל שהוא מוסתר, הוא לא יודע שהמצב שלו כזה לא טוב. הוא נמצא בתור...

התאוות בתוך הזבל והוא טוב לו. הוא לא רואה את המצב שלו. ובאמת אפילו בכל ההסתרות, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם מלובד השם יתברך, בוודאי אין שום דבר שרואה בו חיות השם יתברך, כי בלעדי חיותו לא היה לו קיום כלל. הקדוש ברוך הוא לא מחיה את העבודה זרה יכולה להתקיים, הקדוש ברוך הוא מחיה את הקליפה יכולה להתקיים הקליפה? לא. נעקם בוודאי בכל הדברים, בכל המעשים, בכל המחשבות, מלובד שם השם יתברך כביכול, ואפילו אם חיים שלום עושים דבר עבירה שהוא לא כרצון השם יתברך. עם כל זה בוודאי, יש שם חיות השם יתברך, אך שהוא בעלם ובצמצום גדול. ומה החיות של המקומות האלה? מה זה חיות? והתורה היא החיות של כל דבר. נמצא שבכל הדברים, בכל המחשבות, אפילו מחשבה דיום מעשה של עבירה, יש שם גם כן התלבשות התורה, אך שהוא בעלם ובצמצום גדול. מה זה שהתורה החיות של כל דבר? יש צמצום גדול שנדע אותו. הרבה נאומן אומר, חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא עלמא. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה? אנחנו צריכים עכשיו איזה מפה בשביל לראות העולם. הקדוש ברוך הוא השתמש באותיות של התורה, א', ב', ג', זה אותיות קדושות, שבהם ברא את העולם. למשל, שאני רוצה להגיד את דברו בקבוק. הקדוש ברוך הוא חיבר את האות ב', עם ק', עם ב', ו' וק', נהיה בקבוק. בלי האותיות של התחברות לא היה פה כלום. מה מחייב? ממה זה נברא? מאותיות התורה. כל דבר בעולם שנסתכל, אם אין לו שם, הוא לא קיים. כל דבר בעולם, זה שהקדוש ברוך הוא מסתכל באורייתא וברא עלמא, זה סודות שרק רבנו מגלה אותם. בהמשך תיאור זה פותח לנו כל כך הרבה דברים בחיים, מאיר את העיניים לבן אדם. אדם מבין שהכל זה הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא רואה בעולם, עץ, עין וצדיק, זה אותיות שהשם ברא איתם את העולם. אתה מבין שזה הקדוש ברוך הוא מחיה את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אמר שהאותיות, זה שאמרנו משהו, אותיות התורה, בהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז זה דבר העבירה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא תנאף, נברא פה עכשיו מושג של עבירה כזאת, זה נותן חיות לעבירה. זה רבנו מגלה פה. שבכל הדברים, מהתורה היא החיות של כל דבר, נמצא שבכל הדברים, בכל המחשבות, אפילו מחשבה דיבור מעשה של עבירה אחת ושלום, יש שם גם כן התלבשות התורה, שהוא בעלם ובצמצום גדול, מבחינת הסתרות, כי עבר בשנה נעשה לו כיתר, כמו שאמרו חז"ל, דהיינו שעל ידי העבירות הוא מהפך דברי אלוקים חיים, עושה צירופים אחרים בתורה, עד שנעשה מאיסור יתר, כמו שכתוב, אוי אומרים לרע טוב ולטוב רע, שנמצא. עכשיו הוא לקח את המילה של לא תנא והפכת לא, עשה מזה, כן, והפך את תירופי התורה. הוא לקח את החיות עכשיו של ה... לקח את החיות עכשיו של ה... מה שקוראים בחוץ לה, לקח את זה לטומאה. נמצא שאפילו בתוך העבירות מלובש שם חיות השם יתברך, נמצא שאפילו בתוך העבירות מלובש שם חיות השם יתברך. פעמיים. דהיינו אותיות התורה. רק שהוא בעלם, דהיינו שמחמת העבירות הפך הצירופים של התורה שנעשה מאיסור יתר. אתה נזכר לעבר בשנה נעשה לו כיתר. וזה בחינת הסתרה אחת. כשהשם יתברך נסתר ממנו בהסתרה אחת, דהיינו בחינה שנעשה לו כיתר, גם כן קשה מאוד ללמוד פה. מאחר שכבר נעשה לו כיתר. אבל עם כל זה אפשר להיגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך שמו מאחר שעל כל פנים יודע שנעשה לו כיתר. על כן, אף שהשם יתברך נסתר ממנו, כבר נעשה לו עבירות כיתר, עם כל זה אפשר שישיב בליבו זה בעצמו, דהיינו מה שנפל, והגיע לבחינת נעשה לו כיתר, ויבקש ויחתור עד שיצא מזה, מאחר שהוא, כל פעם אני יודע שנעשה לו כיתר. אבל דה, אומר רבנו שיש עוד בחינת הסתרה בתוך ההסתרה, דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת, שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, שהוא לא יודע כאן שנהפך לו אצלו על איסור להיתר, רק כל הדברים רעים דומות לו למישור גמור, הוא לא רואה שהוא עושה עבירה בכלל, הוא לא קולט שהוא עושה עבירה. דהיינו חב שלום אחר שעבר בשנה עושה יותר עבירות חב שלום אתה נסתר ממנו אפילו זאת שידע שנעשה לו כיתר רק שאינו יודע גם משום נדנוד איסור והכל הוא ישר בעיניו ובאמת גם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה גם שם מלובד השם יתברך דהיינו אותיות התורה כי בלעדיו אין חיות לשום דבר על כן צריך לגלות ההסתרות ומי מגלה את ההסתרות זה צדיק האמת שזה הרופא הכי גדול שרבנו אמר שהוא רופא הנפשים גם שקומות הכי נמוכים וזה מכניס בנו שמחה וחיות, וזה מה שמגביה ומרומם אותנו בכל מצב ובכל עניין, מה שנזכה, מה השם לאור הגדול הזה, ללמוד ולעבוד בו בשמחה. יאללה עבודה.

שלום רב לכל מאזיני רדיו קול הנחל. אתם נמצאים איתנו בזמן הנכון, במקום הנכון, מחוברים לנחל נובע מקור חוכמה, רבנו הקדוש. מיד נעבור לשיעור נפלא עם הרב אברהם ציון. האזנה מועילה וערבה לכולם.

0: אמר, סיפר לי מי אומר רבי נתן מעניין קבר הבעל שם טוב. זכר צדיק קדוש לברכה, שטוב מאוד להיות שם על קברו. ואמר, כי צדיקים הרשו אז, לא דווקא בעל שם טוב, הוא אמר את זה בזמנו, כי זה מה שהיה שם הצדיקים. אבל כל קבר של צדיק, צדיקים הרשו ארץ. זה בחוץ לארץ, שהצדיקים האמיתיים יורשים ארץ ישראל. לאלה, לבני חוץ לארץ, הוא אמר, תלכו לקברו צדיקים שם, אתם תהיו בארץ ישראל אם אתם באים לקבר של צדיק. כי ארץ ישראל זה ארץ של ההשגחה. קבלו את ההערה של ארץ ישראל גם אם אתם בחוץ לארץ. היינו שצדיקים אמיתיים יורשים ארץ ישראל שזוכים במקום גניזתם, הוא קדוש בקדושת ארץ ישראל ממש. וארץ ישראל הוא תיקון גדול לפגם הברית. ברוך השם שאנחנו פה בארץ ישראל. אבל אלה שבחוץ לארץ, שיבינו את הרמז של הקדוש ברוך הוא ויתחילו לעלות לארץ. הקדוש ברוך הוא כבר עשה פה הרבה עניינים להחזיר אותם. מה, באירופה זה כבר מדינות ערביות. צרפת זה לא צרפת של נפוליון. זה מדינה מוסלמית. והשאר, ובריטניה,
1: כן, הכל.
0: הכל.
1: לונדון.
2: לונדון
0: שלהם
2: שם בממשל מעל 50%.
0: בסוף כבשה אחת עם 70 זאבים מתקרקס את כולם, חזל אמרו. 70 זאבים. כי יש הבדל בין אם אתה עובד עם דעת או עובד בלי דעת. עם ישראל עובד עם דעת. זה דעת, יש לו דעת תורה בירושה מאבותינו, אבות אבותינו, לשכל. דברים הכי קטנים, שהם משתגעים, לא מבינים. מאיפה ההצלחות האלה של עם ישראל? כן. כל מקום שישראל מגיעים, עוד מעט יש תורה כזאת.
1: כובשים את המקום.
0: כובשים את המקום, במה? הוא בא יושב שם עם איזה, כאלה כבדים ואלה. ומקרקס אותם עם איזה קטנטן, בסוף הוא נהיה אדון על העסק של בעל הבית שלו. הוא נהיה בעל הבית של העסק איפה שהוא עבד. כי הבן אומר, ישראל, כל מקום שהם הולכים, הם נהיים אדונים לבעליהם. למה? יש לו שכל. קוף יוד. שמעתי שיש אחד שאל אותו, את רבנו, כיצד הוא הבחירה? בלי הרבה חוכמות. איך יש בחירה, אין בחירה, כך שואל את רבנו. כיצד הוא הבחירה? השיב לו בפשיטות שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות. אם רוצה עושה ואם אינו רוצה אינו עושה. נו, לך תסביר את זה, עכשיו תכנס לפלפולים, חוכמות, אם אני יודע, הוא יודע, עושה, וזה, כל מת השם. אין סוף. שאלות ותכלס, הבחירה כפשוטו. חוכמות תשאל, אבל זה סותר פה, סותר שם, וכתן הסברים איך הבחירה באמת ואיך לא, הכל טוב ויפה. טוטל, בחירה חופשית. אתה רוצה, אתה עושה. לא רוצה, לא עושה.
1: אתה אמרת, אין שאלה, השם מוכר.
0: אין שאלה. זה אחד התירוצים. אבל תכלס פה רבנו אומר, בלי שאלות, הבחירה כפשוטו. אל תשאל איך. תעשה, אתה יכול, תקום, תעשה, אתה לא יכול לעשות זה, תעשה משהו אחר, תעשה. השיב לו בפשיטות שהבחירה היא ביד האדם כפשיטות, אם רוצה עושה, אם רוצה, אינו עושה, ושרשמתי זאת, אומר רבי נתן, כי הוא דבר נצטרך מאוד. כי כמה בני האדם נבוכים בזה מאוד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם, ובדרכם הם נעוריהם מאוד, הם לא מצליחים לצאת מהמצב שלו, שהוא כל הזמן חוזר על אותה טעות, אז הוא תולה את זה שאין לי בחירה. על כן נדמה להם שאין להם בחירה וחס ושלום ואינם יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן, כי ודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר. כמו שהוא רוצה עושה, ואבין הדברים מאוד. אגב, בעניין הקושיה של הידיעה והבחירה, כבר מבואר בספר ליקוטי מוהר"ן בתורה בעלותך, סימן כף א', שזהו בחינת השכל המקיף, התשובה לשאלה, שאינו נכנס לתוך השכל הזה עד לעתיד, וסיפר רבנו זל שכבר היה לו תירוץ נכון על זאת הקושייה. והתירוץ היה בבירור גמור כדרכו תמיד, שאינו אומר דבר שישאר בו פיקפוק, רק דברים הברורים ומחוברים כסמלה. הוא כבר כתב את עניין התירוץ בכתב, אך נאבד ממנו הכתב.
1: שכח את התירוץ.
0: ואתה נשכח ממנו.
1: איפה לבדתי את השיחה הזאת?
0: בוא נמשיך עוד קצת. ואתה נשכח ממנו כדרכו תמיד, בסוגריים אומר רבי נתן, שכל מה שכבר חידש, הסיע דעתו ממנו ואינו עוסק עוד בזה, רק הוא רוצה כל פעם חדשות לגמרי.
1: זה
0: נקרא שכח.
1: לפי מדרגה, התירוץ שלו היה לו אז על זה, לפי מדרגה שלו היה.
0: פעם אחת שמעתי מפיו הקדוש שאמר שזה אי אפשר להשיג, איך הבחירה בתוך הידיעה בעצמה. זאת אומרת, הבחירה והידיעה הם אחד. הצדה זה תירוץ שהכל אחד, אם הכל אחד אז אין שניים, אם אין שתיים אין שאלה מי בוחר, יש אחד. מה אתה אומר, לא הבנת בשיחה הזאת?
1: דבר כזה שהבריאה מחפשת את התירוץ הזה ונפל לו תירוץ, זה... איך שוכח לדבר כזה? זה דבר שמביא הברקה במה?
0: הוא רשם אותו בשביל לא לשכוח ונאבד על דף. נו, אז מה אתה רוצה עכשיו? נאבד לו על דף.
3: בסדר, רצון השם. איך פעם אמרת שאנחנו היום מחכים למשיח וכל היהודים מדברים על זה וזה כאילו פסקת הבריאה, אבל אתה אמרת שבמעוף הציפור שתסתכל על קו אינסוף של הבריאה גם משיח זו תחנה בדרך, רק יש לי תחנות יותר גבוהות. אז זה דבר, גם רבנו פה, זה שכל עצום, עצום, עצום, עצום, אבל רבנו יודע, יש גם שכלים יותר מזה.
1: משהו שכלל.
0: תורה קוף א' אחד שאל אותו את רבנו בעניין הנהגת התקרבות להשם יתברך וציווה לו ללמוד וכו'. שאל אותו, הלא איני יכול ללמוד, באדם אומר, אני לא יכול ללמוד. השיב לו, על ידי תפילה יכולים לבוא לכל, לכל טוב, לתורה, עבודה, על כל הקדושות, כל העבודות, כל הטובות שבכל העולמות, אל תגיד שאתה לא יכול, תתפלל. תתפלל על זה שהשם ייתן לך ללמוד. פעם אחת אמר, אם היו מניחים מת לבוא לעולם, נתנים לו רשות למת, תעזור לעולם לכמה שעות. מה היה עושה? לא מפסיק להתפלל. למה הוא שם הוא קלט איזה כלי נפלא זה התפילה. בוודאי היה מתפלל יפה בכל כוחו. למה אתה מתפלל? אתה משיג מה שאתה רוצה. קופיות ב' לעניין התחזקות לבא ליפול האדם בדעתו. מהמאז ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו. ענה ואמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אז בן אדם נכנס לייאוש. למה? הוא חושב אין תיקון. מה? בן אדם קרא לו פנצ'ר, נכנס לייאוש? פנצ'ר באוטו, נכנס לייאוש? מה זה ייאוש? לך לזה, תחליף... תתקן את הפעם, אפשר לתקן, זה לא... הלך האוטו, אין מה לעשות. אותו דבר, עשית איזה קלקול, פגמת, הפכת עולמות, אפשר לתקן, הכל. כי מי אמר לך? היינו, למה נפל האדם בדעתו מהקלקול? כי האמין בדברי חכמים שקלקל, נכון? מי אמר לך שקלקלת? מאיפה אתה יודע שאם תעשה את זה יהיה קלקול? מאיפה אתה יודע? חכמים אמרו, תאמין להם שהם אמרו שאפשר גם לתקן, למה אתה לא מאמין לזה? הוא לא, הוא מעדיף להאמין, כנס לייאוש, אי אפשר לתקן. אבל הם אמרו שאפשר לתקן, אלה שאמרו, הפה שאסר הוא הפה שהתיר.
1: ועבודות פשוטות.
0: כן. מה זה חידוש? חבל הזמן, שמעתי מה ינוק על התיקון הכללי. אתם יודעים מה התיקון הכללי? מה עשה רבנו? הוא אמר שכל התהילים לא כסדר. למה? באמצע התהילים כתוב קלו תפילות דוד בן ישי. איך קלו? אחרי זה אתה ממשיך עוד פעם, עוד תפילות. איך קלו? הוא אומר, זה לא עומד בסדר הנכון. מה שרבנו עשה, הביא 10 פרקים שהם הסדר הנכון שבתהילים.
3: רק היחידים. הם 10 שהם היחידים שהם כסדר.
0: 10? כן, התיקון הכללי.
1: זאת אומרת שהם כסדר.
3: לפי הסדר שהוא אמר אותם. לפי סדר הזמנים.
0: זה הסדר. תת זין, למד בית, מם א', מם בית. זאת אומרת, יש פה 10 פרקים שהם כסדר. וכל התאינים לא כסדר. יפה מאוד.
4: שאלו אותו איך להגיד אותם, אז הוא אמר כסדרה.
0: רבנו? כן.
1: ולמה לא? מה אבא מנהלו להגיד כסיד רבי?
3: אולי
0: אתה לא יודע
3: זה
0: השגה שלו.
3: לא כתוב,
0: אתה לא יודע אם זה כתוב או לא כתוב. אתה לא יודע את הספרים שהוא למד ויודע ומה העיר לו, ואני לא יכול לדעת. מספיק שהוא נותן לנו את החידושים האלה, שזה עבוד הרבה חידושים אני שומע ממנו. איך הייתי מגיע לדבר הזה לשמוע דבר כזה ש... כאילו, פה שמע מזה, שמע מזה, חיבר דברים. ברוך השם, זה, תשמע, מגלה לך דברים ש... תיקון הכללי, עשר הילך, הם היחידים שהם כסדר, בכל התהילים. משהו עצום.
2: משהו לא ברור
0: בדבר
2: הזה, כי
0: הרבה
2: כותב שם גם ש... כל עשרה מזמורים,
0: כאילו, נכון.
1: בסדר, זה לא...
2: אומרים מה שרבנו דווקא אמר, אבל איך זה מסתדר?
0: רבנו אמר כל עשרה מזמורים תיקון הכללי, אבל צריכים למצוא מה הם. בשיחה של רבי נתן אמר שראיתי שהוא כתב על נייר את הסדר שלהם, אז רבנו אז אמר נכון, צריך כל עשרה מזמורים הם תיקון הכללי, אבל צריכים למצוא את הסדר שלהם. יש שיחה כזאת לרבנו, ורבי נתן אומר, נכנסתי לחדרו וראיתי פתקה שהוא כתב אותם, אבל התביישתי לצלם מה הוא כתב עד שהוא נתן לי אחר כך את הסדר. מכירים את השיחה הזאת?
3: כן.
0: זאת אומרת, הוא ידע שכל הזה, אבל צריכים דווקא למצוא את הספציפים. קופיות ג' מי שמתנוצץ לו השם יתברך, היינו גדולתו יתברך. מה זה מתנוצץ? מתנוצץ זה פתאום כמו ניצוץ של מצית. אתה מדליק מצית בלי גז, יוצא ניצוץ, נכון? ככה מתנוצץ לך פתאום גדולת השם. זה לא יכול להחזיק הרבה מעמד, המוח לא יכול לסבול את זה. כי פתאום התנוצצות זה אתה רואה את השם. אתה רואה את השם, רואה, אתה יכול להזדעזע. מה זה רואה? לא רואה ראייה גשמית. אז זה בא בהתנוצצות, התנוצצות, ציק, ניצוץ, ניצוץ. אז מי שמתנוצץ לו השם יתברך, היינו גדולתו יתברך, שעושה עד שלום אפילו דבר אחד שלא כראוי בשלמות, כלומר, אף על פי שאין בזה שום נדנוד עבירה, ולא שום תאווה גמורה בגשמיות, רק שאינו עושה הדבר בתכלית שלמות הקדושה כראוי באמת, אחרי שהתנוצץ לו קלט מי זה השם, אז אם הוא עשה דבר למען השם לא בשלמות, זה מה זה פגם זה? כאילו, אתה עומד מול דבר כזה, עוצמה כזאת, ואתה כאילו מזלזל, ראוי לו שתכלה נפשו לגמרי, מעוצם החרטה והבושה מהשם יתברך. איך אני לידך עשיתי דבר כזה? איך? אנחנו, חס ושלום, לא אנחנו, עושים כל מיני דברים לא במקום. למה? כי אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא לידינו, אבל אם הבן אדם יודע, הקדוש ברוך הוא עומד פה לידו, הוא יכול לעשות איזה משהו לא יפה? איך הוא יעשה? הוא כולו מתבייש. השם עומד פה. בגלל שהוא נעלם לנו מהמוח, אז אנשים עושים מה בא להם. אז כשמתנוצץ לבן אדם, פתאום נדלק לו, הנה השם, והוא עשה איזה משהו לא טוב, אז הוא צריך להתחרט, והבושה צריכה להיות על פניו, בעוצמה, מהבושה. איך? אני קלטתי מזה. ברור? אומר רבי נתן, פעם אחת דיברתי עם מוזל, והבנתי שהיה חפץ מאוד לגלות לי איזה דבר מהשגותיו שהשיג. כדרכו תמיד, אך היה קשה עליו. הוא הרגיש רבי נתן שרבנו רוצה להגיד לו משהו, ולא אומר. והלכתי עמו יחד בשתיקה, כי לא דיבר עמי מאומה. אך בתוך זה יצאו מפיו הקדוש דיבורים אלו, בכל זאת התחיל לדבר. כפי הנראה, אני מתרגם את זה, שחייבים מאוד להיזהר מערעור. זה מה שיצא לרבנו מהפה. זאת אומרת, הוא קלט פתאום את העוצמה, מה הערעור, המחשבה מסוגלת לעשות. והבנתי אז בלשונו, הוא קדוש ומתנועותיו הקדושים בעת שדיבר זאת, שאז נתגלה לו בהשגותיו הנוראות עצם פגם הערעור חז ושלום. מן אדם מדמיין איזה דמיון לא טוב, איזה ערעור, חושב מה שטויות, מה, לא קרה כלום, זה כאילו רק במחשבה שפוגע מאוד, ואי אפשר לצייר זאת בכתב. יש שיחה לרבנו, אתה נודע לי עוצם יקרת המחשבה, אתה נודע לי. זאת אומרת, ברגע הזה נכנס לו בראש רבנו חידוש, הוא השיג השגה, אתה נודע לי יקרת המחשבה, שעל ידי המחשבה נעשים דברים בפועל, ממש, במציאות. באדם הוא יכול לחשוב כל מיני דברים, וזה הוא מצייר את המציאות שתצא לפועל, המציאות הזאת. רואים את זה באיוב. מה איוב אומר? את אשר יגורתי בא לי, ממה שפחדתי בא לי. תראו את הסיפור של איוב, מה הוא עשה? איך הגיע לו הדבר הזה? כל יום, שבוע, הוא שולח צדקה, קורבנות, מעלה קורבנות לחפר על הילדים שלו. שלא יקרה להם שום נזק. הם לא עשו שום דבר רע. אבל יאללה, מראש, בוא ניתן, הוא היה עשיר, בוא ניתן צדקה פה לחפר עליהם. פה שלא יקרה אסון, נתן עוד זה. עוד קורבן, עוד קורבן, עוד קורבן. זאת אומרת, הוא כבר במחשבה שלו, שכל הזמן אפילו הלך על הצד, כאילו, כדי שלא יקרה, גרם שיקרה. זה גם המחשבה שאדם חושב.
1: הפחד שלו נוצר לזה.
0: אשר יגולתי בא לי, ממה שפחדתי, אומר בא לי, מה בא לך? כי הוא כל הזמן דמיון, שהילדים לא יקרה להם ככה, וזה לא יקרה ככה, אז הוא נותן פה, ועושה ככה, והתפלל על זה. לא קרה כלום, מה אתה מתפלל על זה שהוא לא יחולה? מה שלא יחולה? הוא בריא, עזוב אותו, מה? לא, שלא יהיה, נתחיל מראש לדבר על מחלות וזה וזה. סכנה. זה רבנו אמר, אתה נודע לי גם המחשבה, גודל לקראת המחשבה, שנעשים דברים במציאות בגלל המחשבה. כל שכן דיבור, אבל פה הוא גילה שעוד במחשבה. איך זה? איך יכול להיות דבר כזה? המחשבה שלנו זה האלקות, תורה קוף צדיק, בית ג' א', קוף צדיק א', רבנו אומר שהמחשבה זה האלקות. האלקות זה שברא את העולם, הוא יכול להוציא לפועל דברים? בטח שיכול להוציא. אז אם אתה חושב, זה הכוח האלוקי, מוציא לפועל דברים. ומפה צריך לקחת בחשבון, להבין כל בן אדם מה המעלה שלו, איזה גדול הוא.
3: הגודל לקראת המחשבה זה בגימל. השיחה הספציונית זה לא שזכרת הגודל לקראת המחשבה זה בגימל, קוף צדיק
0: א'. אז אני הולך לקוף צדיק א' קודם כל.
1: גם קינות, נכון? פעם אותה שמרו שאמר שהגויים יגידו קינות, משהו
0: כזה. איזה קינות?
1: משהו שזה שהוא אמר אני לא אמר, שהגויים יגידו את זה.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
3: הוא אמר לא להגיד את המתנה תוקף.
0: רבנו אמר.
3: שרבנו אמר אחרי המורן, לא להגיד כי הזן מנגן, ובניגון אומר, רוב מאוד מחכה לכם.
0: כן, כן, כן, כן. זה אתה מתכוון?
1: זה עוד משהו אחר שמראש אמר, זה עניין משהו שהוא לא אומר את הקינות, או שהגויים יגידו.
0: אני לא זוכר מה זה. בקוף צדיק א', רבן אומר, ראה ואבן וחכם גדולת הבורא, איך המועט מחזיק את המרובה, קצת אלקות, קצת אלקות, שיש לך בלב ובמוח, שחדיכת לב קטן כזה, ומוח קטן כזה, יתפוס במקומו דברים גדולים כאלה, אתה יכול להכניס אין סוף פרטים לתוך המוח. וזה רק מחמת, שנמצא שם האלקות. מי קולט את כל האינפורמציה הזאת?
1: האינסוף.
0: הניצוץ של האינסוף שנמצא אצלך בראש. הוא קולט הכל. אז גם הוא זה שמוציא לפועל את הדברים. אז איזה כוח יש ליהודי? בתפילתו להזיז עולמות. אז בן אדם לא יזלזל בעצמו, מי אני, מה אני, התפילה שלי לא מתקבלת. מה לא מתקבלת? אתה ניצוץ אלקות, אתה כלי של הקדוש ברוך הוא להוציא לפועל דברים, למה הוא ברא אותך? הוא צריך כלים פה בעולם, להוציא לפועל דברים. אנחנו הכלים שלו.
1: אני שמעתי מיידי משהו יפה ברדיו, שהוא אמר ברדיו, שהוא היה כתבודד, ואז הוא בסוף הזה אומר לקדוש ברוך הוא, למה אני מדבר? למה אתה לא מדבר? בוא נאמר שבא, מי דיבר עד עכשיו?
0: דש המחשבה קופצה די ג' יש לה תוקף גדול, והיא מחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, שיהיה ככה יוכל לפעול, שיהיה ככה, ואפילו אם מחזק מחשבתו, תראו לאן רבנו הולך, תקשיבו כל הבעלי העסקים, ואפילו...
4: כל בעלי הנגריות גם?
0: מי יש לו פה נגריה? אתה? אתה מוסכניק.
3: אני פה שיחה מכוונת.
4: אני מאלתר.
0: ואפילו אם מחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו. אה? עבודה קלה.
4: אנשים עשו מזה כסף מהדיבור הזה. פתחו סדנאות.
0: סדנאות. זה הפטנט.
4: על הדיבור הזה עשו ממון. סדנאות של, אתה יודע...
0: כמו ההוא, לפני כמה שנים. היה אחד שפרסם פרסום בארצות הברית. מי שרוצה להתעשר, ישלח לי דולר, אני אגלה לו פטנט איך הוא יהיה עשיר. אמרו, מה האנשים, מה זה דולר? שלחו לו. שלחו לו, שלחו לו, הבנק שלו התמלא בדולרים. אמרו לו, נו, תגיד מה הפטנט, תעשו כמוני.
3: כמה מיליונים
0: שלחו לו. וכן בכל דבר, רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות, צריך להיות ביטול. והמחשבה תקיפה כל כך עד שאפשר למסור נפשו במחשבתו ממש. דיינו שירגיש צער המיטה. עד כדי ככה, בן אדם יכול למות במחשבה. לחשוב שהוא זה, נפטר והוא נפטר.
4: קופצה
0: א' זה? הראשון על הלקות שבמוח ובלב, קופצה א'. קופצה ג' זה המחשבה של התוקף גדול.
1: גם הפלצבו.
0: פלצבו. אני לא יודע מה זה.
1: אדם שחושב שנתנו לו תרופה, אז הוא מדליק. תרופה דמה.
0: הוא מאמין בזה.
1: כן, הוא מאמין. הוא עושים לו כאילו, ואז הוא מאמין, הוא חושב שנתנו לו זה, והוא חושב שהוא צריך
4: להתרחות. את הדשים האלה הקטנים, השוקולד מצופה הזה, אתם יודעים שאתם נתן להם. נתן להם...
1: גדור סוכר.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בעזרת השם בתוכנית אורתו של רבי נחמן ברסלב, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם לדבר על הנושא הזה של הלכות ברכות קריאת שמע של שחרית. היום אנחנו ניגע בתפילה מאוד מאוד מיוחדת שחזה לימדו אותנו, כמו כל התפילות כולם שיש בהם עומק והתבוננות, ונראה אחרי זה בעזרת השם גם ליקוטי הלכות בהלכות נטילת ידיים בהמשך, מה רבי נתן מחזק אותנו בדבר הזה, ולהתענג מתורתו של רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, שהוא מרומם אותנו, מחזק אותנו, מחיה אותנו, ונותן לנו דעת ותבונה והתבוננות על כל המציאות החיים הפנימית, הרוחנית, ההיבט הפנימי, ההיבט העמוק. נתקרב הקדוש ברוך הוא בפשיטות ובתמימות ובשמחה בעזרת השם. אז אנחנו כמה צלילים בעזרת השם, ואנחנו מתחילים שיהיה לנו האזנה טובה.

שימו לב אחים יקרים, אנחנו בתפילת שחרית בבוקר, בברכות של קריאת שמע, אנחנו אומרים כך, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. קודם כל צריך להבין את זה, אהבת עולם זה אהבה נצחית, זה אהבה שאין לה גבול, וזה אהבה שהיא כל הזמן גדלה וגדלה וגדלה. כמו שהקדוש ברוך הוא מחדש כל רגע, כל יום, את הבריאה, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, וכל רגע הבריאה מתחדשת, אז אותו דבר השם יתברך כל הזמן מגלה אהבה ואהבה ואהבה, אנחנו רק צריכים לדלות את זה ולראות את זה ולהפנים את זה. אהבת עולם, אהבתנו. עכשיו, זה לא אהבתנו מלשון עבר, אלא אהבתנו, זה יש לנו ב... אם אנחנו הולכים לפי המלאל, אז זה לשון עבר. אבל לפי הניקוד הנכון זה מלרב, ואז יוצא אהבתנו שכל רגע ורגע הוא רק אוהב אותנו יותר ויותר ויותר. ואיך אנחנו מגיעים לזה אנחנו נראה. השם אלוקנו, חמלה גדולה, ויתרח עמלת עלינו. הרחמים שלך הם אינסופיים. נכון שבחיים שלנו אנחנו עוברים דברים שהם כסדר ולא כסדר. יש כוח ללא כסדר, לעלות אצל האדם ראייה שלילית שכביכול עכשיו כל החיים שלו על הפנים. וחס ושלום השם יתברך לו איתו ולא שומע אותו ולא מקשיב לו, זה יהיה צערה מאוד מאוד מאוד חזק. והשורש הפנימי מאיפה זה בא? שאנחנו מגדירים את הטוב רק מתי שהוא מושלם. זאת אומרת, על מה אני יכול להודות? על דבר שהוא מושלם. וכל זמן שזה לא מושלם, אני לא יכול להודות על זה. אז ממילא, אם אנחנו מחפשים את הטוב שהוא רק מושלם ורק על זה להודות, אז כביכול רק שם אנחנו רואים את הרחמים של השם. ואז אדם לעולם לא יראה, כי הטוב הוא תמיד בגדילה, ובכל כלל יש יוצא מן הכלל. אז לראות את הרחמים של השם, לפעמים אדם לא שם לב, שאין בעל הנס מכיר בניסו. הקדוש ברוך הוא משפיע עליו כל כך, כל כך הרבה טוב. רק מחמת כוח ההרגל, זה נראה לו מובן מאליו. ושהולך משהו לא כסדר, שזה מוציא אותו מכוח ההרגל, אז פתאום זה מבליט אצלו שהשם יתברך השלום לא איתו. חמלה גדולה ויתרח עמלת עלינו. אתה כל רגע ורגע חומל עלינו חמלה גדולה ויתרה. ושאדם מתחיל להתבונן על מציאות החיים שלו, הוא רואה כמה רחמים וחמלה הקדוש ברוך הוא משפיע עליו, כמה סובלנות וחמלה ורחמים השם יתברך משפיע עליו. לא רק חמלה גדולה, אלא גם יתרה. השם יתברך נותן לנו הרבה הרבה הרבה לפני משורת הדין ממה שאנחנו צריכים. מספיק לאדם לחם ומים, הקדוש ברוך הוא נותן לך יותר. מזרון דק לישון נותן לך יותר. בית לחיות, הוא נותן לך הרבה יותר, יש לך מזגן, יש לך שפע. ספרים בלי עין הרע, בלי סוף. נותן לך רצונות, נותן לך כיסופין. נותן לך אהבה, נותן לך תשוקה לדברים טובים, להתעלות מעלה מעלה. זה חמלה שאי אפשר לתאר. שאדם, למה שהוא לא ישאל את עצמו הפוך? וכי זה מגיע לי כל זה? זה לא מובן מאליו. גרש בחור נותן ומשפיע ומשפיע ומשפיע. האור החיים הקדוש... שואל על הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך. אומר, אפשר לצוות מישהו לאהוב. איך יכול להיות? אז אור החיים הקדוש מביא, הוא אומר כך, אור החיים הקדוש אומר, שבהתבוננות שלנו, איך אתה יכול לצוות מישהו לאהוב? הרי אהבה נעשית מנתינה. אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שהוא כל הזמן נותן לנו, בסדר, אבל איך אנחנו יכולים לאהוב אותו? איך אפשר לצוות אותנו לאהוב אותו? אור החיים הקדוש אומר, על ידי ההתבוננות. שאתה מתבונן כמה השם נותן לך וכמה מעניק לך, אתה מפתח אליו אהבה. איפה רואים את זה? אתה יכול לראות לפעמים נער מתבגר, שהוא עדיין לא מעריך מה שיש לו בחיים, את ההורים שלו. אבל פתאום נכנס לצבא לבקום, באותו רגע הוא מה זה רוצה רק לחזור לבית של אמא. או שהוא טס לחול, רוצה לחזור לבית של אמא. פתאום שאין לו את המיטה שלו, אין לו את החדר שלו, אין לו את האוכל של אמא, פתאום הוא רוצה לחזור ישר, תן לי רק לחזור הביתה. פתאום הוא מתחיל להעריך את זה, כמה אמא נותנת, כמה אבא נותן, כמה צריך להכיר טובה, כמה צריך להכיר טובה להורים. בחורי ישראל היקרים, שום דבר לא מובן מאליו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לך, אתה לא שם לב, אבל אם תתבונן, לא צריך להגיע למקום שיהיה חושך על מנת להבין שאני נותן לך ולראות שאני נותן לך. תחשוב רגע, תתבונן. הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, כמה הוא נותן, כמה הוא מעניק. ואז אנחנו מבקשים כך, אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, מה הכוונה בעבור שמך הגדול? ובעבור אבותינו שבטחו בך. אנחנו מבקשים זכות אבות, שגם אם חס שלום, אנחנו לא רואים מצד המעשים, אבל ריבונו של עולם,
אנחנו הבנים שלך. ואף על פי שחטא, ישראל הוא לא שאנחנו מצדיקים את החטאים. היצרה תמיד מפיל אותנו. אנחנו רוצים להתקרב ואנחנו רוצים להתגבר עליו. אז בעבור שמך הגדול, תן לנו את הכוחות לפני משורת הדין, מאוצר מתנת חינם, עתיקה קדישה. כדי שנתקרב אליך, תעזור לנו, תרחם עלינו. ובעבור אבותינו שבטחו בך. ואנחנו צריכים, גם שאם לא בזכותנו, בזכות האבות הקדושים, כי אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו לכאור, האדם יכול פה לטעות, לבוא ולהגיד, אם זה ככה, יש לי זכות אבות. אברהם, יצחק ויעקב. אז אני אעשה מה בא לי. והשם ייתן לי, לא, חס שלום. אנחנו מבקשים בזכות אבות, שאנחנו הזרע שלהם. ואנחנו מבקשים ממך שקשה לנו, יצר הרע מבלבל אותנו. אבל אל תשכח, כביכול, זה מושג רוחני, שאנחנו מזרע אברהם, יצחק ויעקב. ומה הקדוש ברוך הוא בא ואומר? שאתה זוכר מאיפה באת, אתה מסתכל על עצמך אחר. ההתנהגות שלך היא אחרת. אל תשכח שאתה מאברהם, יצחק ויעקב. אסור ליהודי, אסור ליהודיה לשכוח שהם מבני אברהם, יצחק ויעקב. רבי נתן אומר, שלמה אדם נופל לעבירות? הוא שוכח מאיפה הוא בא. ובתפיסה שוכח מאיזה קדושה הוא בא. אז הוא נופל לעבירות. אבל אתה מזרע אברהם, יצחק ויעקב. ואם נתקדם יותר בזמן, אל תשכח שסבא שלך, סבתא שלך, מסרו נפש לבוא לארץ ישראל. אפילו שהיה להם עשירות בחול. מסרו נפש לבוא לארץ ישראל. סבי עליו השלום, מצד האמא, היה אדם שברוך השם היה בעל מעמד בעיראק. והמדינה, ברגע שאמרו להם, אתם הולכים לארץ ישראל, לקחו לו את כל הכסף שהיה לו. הכל, את המפעל שהיה לו, את הכסף, את הבית, הכל, הכל, לקחו לו. יש לכם אפשרות לקחת רק שתי מזוודות כל משפחה. שהוא בא לפה לארץ ונכנס למעברות, אני ורש בלי כל, ממש כמו יעקב אבינו. הוא לא התלונן. אני בארץ ישראל. אני בארץ ישראל. אסור לנו לשכוח מאיפה באנו. אתה מזרע אברהם, יצחק ויעקב. הסבא שלך, הסבתא שלך, היו מוכנים למסור נפש לעלות לארץ ישראל. אל תשכח מאיפה באת. אל תשכח מי אתה. רבי נתן אומר, כל העבירות שהאדם נופל כי הוא שוכח מאיפה הוא בא. שכחת שאתה בן של מלך. וזה מה שרבי נחמן ברסלב מזכיר, שאתה מזכיר ליהודי, אתה בן של מלך, את בת של מלך. אז הוא לא יכול להתנהג כמו שהוא רוצה. אתה מייצג משהו עולמי. אז אנחנו מבקשים, ובעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדנו חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם. בנו שלם, ותן לנו כוח. חוקי חיים, התורה זה חוק חיים. אבל אנחנו רוצים לעשות רצונך בלבב שלם. תדעו לכם, התפילה הזאת של חז"ל, זה תפילה שמדברת אל הרצון שלנו. שאנחנו כל כך רוצים לעשות רצונך בלבב שלם. לעשות את זה בלב שלם. אנחנו משתוקקים אליך. זה הרצון שלנו לכל יהודי. לכל יהודי. כן, תכוננו אבינו, אב הרחמן. מה זה תכוננו? בלשון אוצר מתנת חינם. לכן רש"י כותב על המקום והתחנן אל השם. נכון שמשה רבנו התפלל 515 תפילות. אבל למה לשון והתחנן? למה לא והתפלל? אלא והתחנן מאוצר מתנת חינם. כותב הארי שיש היכל בשמיים שהוא נקרא אוצר מתנת חינם, והוא נקרא עתיקה קדישה, שזה אור כביכול ירוק שהוא בתפארת שיורד על האדם ומחיה אותו אפילו שלא מגיע לו. והוא מסביר שם שזה יורד, איכות השדרה וכו'. וזה נקרא מה שרבי שמעון בר יוחאי אמר, קו ירוק מחדש חודשים. האור של התפארת שעל העתיקה קדישה. רבי נתן אומר שאדם מבקש, טוב שיבקש מאוצר מתנת חינם. אני לא תולה בזכותי ולא בזכות אף אחד. אף על פי שיש לי מעשים, אני תולה רק ברחמים שלך מאוצר מתנת חינם. כי מאיפה לומדים את זה? ממשה רבנו. התפלל 515 תפילות כמניין והתחנן, ולא ביקש בזכות מעשיו, ולא תלה בזכות מעשיו, אלא מאוצר מתנת חינם. בכן רבי נתן אומר שאדם טוב שמבקש בתפילה, יבקש מאוצר מתנת חינם. לא מגיע לי כלום. כן, תכוננו, אבינו, אב הרחמן, מאוצר מתנת חינם, תרחם עלינו, אבאלה. אב הרחמן, לא שאתה וטרן, אבל אתה רחמן. תעזור לנו להתקרב אליך. לשמוח בחלקנו. להודות על חלקנו. להודות על מה שאתה נותן לנו. המרחם, רחם נעלינו. ותן בליבנו בינה להבין. מה זה הבינה? להבין דבר מתוך דבר, שהתורה תהיה תורת חיים,
שנראה להסתכל בשכל של כל דבר, כמו שרבנו מביא בתורה א', כי איש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שבכל דבר, כדי שיעיר לו האור של השם יתברך באותו הדבר, להתקרב אל השם יתברך על ידי אותו הדבר. ושם רבנו בהמשך מביא שהעבודה הזאת זה נקרא לתת כוח למלכות הקדושה. הוא מביא את הגמרא שם בברכות ה' עמוד א', לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. אם הצליח מוטב, אם לאו יעסוק בתורה. אם הצליח להתגבר על היצר רע מוטב, אם לאו יקרא קריאת שמע. אם הצליח מוטב, אם לאו יזכור לו יום המיטה. ושם אתה נותן לו נוקאוט. אמר ששואל כי מדומני, אז למה שלא תזכיר לו ישר יום המיטה? כי יום המיטה זה הרבה פעמים מכניס את האדם לעצבות. והוא לא בכוח עדיין לדלות מזה עלייה. אז זה הפתרון הסופי, מה שנקרא. החלק הסופי. אבל קודם כל, יילחם ביצר. לא הולך, יעסוק בתורה. אבל איך יכול להיות שאדם עוסק בתורה ולא הצליח להתגבר על היצר רע? הגמרא בקידושין למד מביאה, בראתי יצר רע, בראתי לו תורה תבלין. אדם עוסק בתורה, צריך להתגבר על היצר רע. איך יכול להיות שעסק בתורה ולא התגבר על היצר רע, ואומרים לו, אם זה לא יהיה לך, אז תקרא קריאת שמע. בקריאת שמע יש מצוות ייחוד השם. מה המטרה שאתה לומד תורה? להסתכל בשכל של כל דבר. למה אתה לא מצליח ללמוד, אתה לומד תורה ואתה לא מצליח להתגבר על היצר רע? כי אתה לא מסתכל בשכל של כל דבר. אתה לא לוקח את התורה לחיים שלך. אז לכן אומרים לו, יקרא קריאת שמע, יקיים מצוות ייחוד השם, כדי שיוכל ללמוד תורה מתוך התבוננות. מתוך התבוננות. וזה הכוח שלנו, של עם ישראל. שאנחנו לומדים תורה מתוך עבודה שהיא נקראת עבודת ההתבוננות. וזה נקרא לתת כוח למלכות דקדושה. ורבי נתן שם כותב, דבר לא פשוט. שאדם שלומד תורה ולא מסתכל בשכל של כל דבר, לוקח את זה לחיים שלו, אז זה בחינת עשיו, שביזה את הבכורה. ומה זה הבכורה? הבכורה זה הראשית. והראשית היא נקראת חוכמה. ועשיו, שביזה את הבכורה, הוא ביזה את החוכמה, הוא ביזה את הראשית. הוא ביזה בלהסתכל בשכל של כל דבר. אז אנחנו מבקשים, ותן בליבנו בינה, להבין, להשכיל, לקחת את זה לחיים שלנו, לשכל, שיהיה שכל קדוש, ונזכה לשמוע, ללמוד וללמד. עכשיו, לכאורה, כל חזל אומרים פרקי אבות. הלומד תורה על מנת ללמד, מספקים בידו ללמוד וללמד. הלומד תורה על מנת לשמור ולעשות, מספקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז לכאורה, מה אנחנו מבקשים מהשם? תן לנו ללמוד תורה על מנת ללמד, אנחנו רוצים לשמור ולעשות. אלא כבר בהתחלה ביקשנו. אנחנו רוצים ללמוד תורה ולעבוד אותך, על מנת לשמור ולעשות, ותזכה אותנו גם ללמוד וללמד. לשמור ולעשות ולקיים, להוריד את זה לקיום, שזה יהיה חלק מאיתנו. את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, תראו את הרצון שלנו. חזל דיברו אל נקודת הרצון שלנו, הרצון הפנימי של כל אחד מאיתנו. יש יראת העונש, אבל אנחנו מבקשים משהו יותר עמוק, יותר פנימי. שנזכה לקיים את כל דברי תלמוד תורתך, אבל באהבה. שנתבונן בשכל הפנימי. שנתחבר אליך, שנאמין באור האינסוף שלך, שנאמין ברחמים האינסופיים שלך, שנכיר אותך באמת, זה התשוקה שלנו. ואז אנחנו מבקשים, ואיר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, תאיר לנו את העיניים בתורה שלך, שנסתכל בשכל של כל דבר, ודבק ליבנו במצוותיך, שנהיה דבוקים במצוות שלך, כי זה החיים שלנו. ויחד לבבנו לאהבה ולראה את שמך. מה זה יחד לבבנו? בלב יש שני יצרים, ויצר, שני יהודים, יצר טוב ויצר רע. תייחד לנו את הלב, שהיצר הרע יכנה ליצר הטוב ונזכה לעבוד אותך. כותב הדגל מחנה אפרים, איך אפשר להכניע את היצר הרע ליצר הטוב? אומר הדגל מחנה אפרים, כאשר אתה לומד מהיצר הרע, איך לעבוד את השם, מה הכוונה היא? איך שאתה רואה שהוא מבלבל את העולם, תיקח את הכוח הזה לעבודת השם, מה הכוונה? תשימו לב, איך היום היצר העובד? הרבה מדיה, הרבה תנועה, קצב ותנועה, קצב ותנועה, קצב ותנועה, והתחדשות. אותו דבר תיקח את זה לעבודת השם. התחדשות, קצב, תנועה. כן, אבל יש לי תרדות, עזוב. זה שאתה תתעסק עם התרדות שלך, זה לא יפתוח את הבעיה. תפוס את הספר, תפוס את ההתבודדות, תפוס את התהילים, תקדם, תקדם, תקדם, תקדם, תחטוף ותחטוף ותחטוף. קצב ותנועה, קצב ותנועה. חס שלום, נפלת, התבלבלת, תעשה את התשובה, תבקש רחמים מהשם שיעזור לך ותמשיך. כי הזמן פוטס. ולהיראה את שמך, ולא נבוש,
ולא ניקלם, ולא ניקשה לעולם ועד, בין בעולם הזה בין בעולם הבא. כי בשם קודשך הגדול, הגיבור והנורא בטחנו. אנחנו בוטחים רק בך. בלעם, שבא לקלל את עם ישראל, במקום כללה, יצא לו ברכה. איזה ברכה גם יצא לו? הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. איזה ברכה יצא לו? שהם לבד איתך, ריבונו של עולם, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב, והם לא מתחשבים בדעות הגויים? אי אפשר לנצח אותם. אבל אם עוזרים להם אומות העולם, והם מחשבנים לאומות העולם, אפשר להפיל אותם. מה הקדוש ברוך הוא יוצר עכשיו? שמתם לב בעולם? כולם שונאים אותנו. וזה מהלך של השם. כדי שלא נבטח באף אחד, רק בשם יתברך. אלה שהיו נראים לנו אוהבים, מתהפכים עלינו. טוב מאוד. כי רק השם. וברגע שהלב שלנו הולך למקום הזה, בין בכלל ובין בפרט, אדם רואה ישועות הפך הטבע. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. יש אחד שאוהב אותנו, וזה הקדוש ברוך הוא. יש אחד שרוצה לטובתנו באמת, וזה הקדוש ברוך הוא. יש אחד שרוצה לתת ונותן רק בשביל להעניק לנו אהבה, וזה רק השם יתברך. ותבטח רק בו, אל תבטחו ונדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. ומה קורה שאדם מגיע למקום הזה? נגילה ונשמחה וישועתך. הישועות יהיו הפך הטבע והפך הזמן. ורחמך השם אלוקנו, וחסדיך הרבים, אל יעזבונו נצח. הרחמים של השם, ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מעניק את העולם, ובפרט את עם ישראל, היא נצחית. הניצחונות שלנו הם נצחיים. כל פעולה הכי קטנה שאנחנו מתקרבים עכשיו לקדוש ברוך הוא, זה נצחי. רק הקדוש ברוך הוא אומר, תפנה אליי, אני אבא שלך, אני רק רוצה לטובתך. סלע ועד, מהר ועבה עלינו ברכה ושלום. מהרה מארבע כנפות הארץ. ושבור עול הגויים מעל צווארנו, זה יושב עלינו. איך רבי נתן כותב, שהיהודי נופל לעבירות, הוא שכח מאיפה הוא בא, והוא הולך לחוכמות הגויים. וזה אז עול כמו על הצוואר, הוא לא מוצא עצה ומזור לנפשו. אבל העצה ומזור לנפשנו זה תהילים, זה התבודדות, זה ספרי רבנו. זה שיהיה לנו סדר יום כמו של יהודי. זה לברך, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, זה שמירת השבת. כל הרפואות נמצאים בתורתנו הקדושה ובקיום המצוות. נפש בריאה בגוף בריא. והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, לא אף אחד אחר, ובנו בחרת, מכל עם ולשון, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה, להודות לך וליחדך. זה המטרה שלנו, שנלמד תורה ונקיים את המצוות, ונגיע לאחדות השם, שרק אתה יחיד ומיוחד, ליראה ולאהבה את שמך. ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה, כל רגע הוא בוחר בעמו ישראל באהבה. אתם מבינים שמתבוננים בתפילה הזאת שחזל תקנו לנו, פתאום הכל נשמע אחרת, הכל נראה אחרת, ואנחנו אומרים אותה יום יום, אבל צריך להכניס התבוננות. בגלל זה טוב שאדם ילמד גם את תפילות חזל. איזה תפילות מתוקות, איך הם מגלים לנו כמה השם נותן, כמה השם אוהב. אז תפנה רק אליו, תפנה רק אליו, תספר לו, דבר איתו. איי, איי, איי. עכשיו אנחנו נלמד קטע בליקוטי ההלכות, הלכות נטילת ידיים. רבי נתן מביא את זה כך. אבל בוא נשמע כמה צלילים ככה. יאללה, בוא נשמע כמה צלילים.

עכשיו אומר לנו רבי נתן כך, ועל כן צריכים לבטל עצמו כנגדו יתברך. השם יתברך מעניק את העולם. אנחנו לא צריכים לשנות את ההנהגה שלו, ההנהגה שלו היא טובה מאוד. אנחנו צריכים לבטל את דעתנו אל ההנהגה שלו, ודרך זה להתפאר אליו, לפנות אליו, וממילא על ידי ההכנעה הזאת, דברים משתנים לטובה הפך הטבע. ואומר לנו רבי נתן כך, ועל כן צריכים לבטל עצמו נגדו יתברך, ולהיות בעיני עצמו כלא ממש. אני אין לי כוחי ועוצם ידי מצידי כלל. וכל מה שאני מבקש ממך זה מוצר מתנת חינם, ולא תולה את זה בזכות המעשים שלי או מה שזיכית אותי לעשות וכו'. בבחינת ונחנו מה. ואומר לנו רבי נתן כי עיקר החיות הוא בחינת מה. עכשיו מה זה בגימטריה 45, גימטריה האדם. מה זה להיות אדם? זה להאמין בעין עוד מלבדו. הוא מנהיג את העולם על ידי שאני נכנע להנהגה, אם זה על ידי חשבון נפש, תשובה, לא יודע, כל אחד ואחד, תודה והודעה, תפילה, נכנע אל מציאות הבורא, לעבוד אותו על פי התורה, על פי המצוות וכו' וכו', מקבל את ההנהגה שלו, מבקש רחמים, מבקש סייעת הדשמי על כל דבר ודבר, דרך זה מתהפך הכל לטובה. וכל המטרה היא זה להגיע להכנעת השם. אדם צריך איזו ישועה במשהו. זה ממנו הבעיה. אבל עכשיו אתה נכנע לשם, ומתקרב אליו, ודבק בו, ומאמין בו, ומתפלל רק אליו, ההכנעה הזאת היא תשנה את המציאות להכל לטובה. ולכן ממילא כל ירידה הופכת לעלייה. ואומר רבי נתן, בחינת מה חיינו. אבל כשיש לו גדלות ואומר, אנא אמלוך, מה זה אנא אמלוך? אם מצליח לי, יודע להיות שמח. ואם לא הולך, אנא אמלוך. מה זאת אומרת לא הולך? על פי השכל זה לא מסתדר לי. מה זאת אומרת לא הולך? אנא אמלוך. ורוצה להמשיך המלכות לעצמו, ריבונו של עולם, אתה צריך להניג את אותי, על פי מה שאני מבין, חס ושלום, זה אנא אמלוך. וכל זה מחמת שמתגאה בדעתו ונדמה לו שכבר השיג איזה שכל והוא למדן או מקובל וצדיק. אני כבר מבין, אני כבר יודע. כמה שאתה מתעלה יותר, הוא אומר שלמה המלך על כל המצוות, בפרט על פרה אדומה, החכמה והיא רחוקה ממני. עד שראוי לו למלוך או להסתער חס ושלום. אדם חושב, מה זאת אומרת? לי מגיע עשרה, לי מגיע כבוד, חלילה וחס. שרוצה להפוך את הסדר, לחלק המלכות לעצמו, אז בגלל זה הוא מתרעם. למה אתה עושה ככה? חכה. כשמו רוצה את ההכנעה שלך, קבל את הנהגת הבורא, דרך זה תתפעל אליו. האמונה אומרת שהכל בהשגחה פרטית, הכל לטובה. עכשיו תתחיל לאט לאט להתקרב אליו דרך המציאות הזאת, בקש רחמים. ותדע שדרך ההנהגה הזאת היא דווקא אתה תזכה לקרבת אלוקים לטוב עוד שיתהפך הכל לטובה. הפך הטבע. ואומר רבי נתן, כאילו יש לו כוח ודעת להחיות את המלכות, כאילו המלכות אצלו. שעיקר חיותו מהחוכמה ורוצה להמשיך בחינת החוכמה לתוך בחינה שלא כסדר, ולהגביר בחינת שלא כסדר. הוא מתלונן על השם, למה הולך לי לא כסדר? התלונה לא תפתור אותה בה, יותר תסבך אותה, כי אנא אמלוך אצלנו מעט חזק. מה קורה שאני נכנע? להשיג דברים, אני לא משיג אותם על ידי תלונות. כי אם אני מתלונן, יש לי תערומת על הנהגת השם. אבל, אני יכול להתפלל אליו. לבקש ממנו רחמים. והתפילה הזאת, היא זאת שמדביקה אותי יותר לשם. לכן רבי נתן אומר בהלכות תפילה, שגם אם אדם היה צריך איזו ישועה, ומתפלל עליה ועדיין לא נושא, עצם התפילה עצמה זה כבר קרבת אלוקים לטוב. עצם זה שאתה מתפלל השם, אתה כבר יש לך זכות שאתה פונה אליו, ונדבקת בעין עוד מלבדו. ואז הוא מגביר יותר אם הוא לא הולך ככה, שלום, אתה לא כסדר. כי בוודאי אי אפשר לו להמשיך בחינת מלכות לעצמו, כי אם על ידי חוכמה, וחוכמה זה אותיות כוח מה. וכוח מה זה השם. שהוא חיות המלכות, ועל כן זה שמתגאה ואומר, אנא אמלוך, הוא פוגם בהמוח והחוכמה. המוח שלו נהיה פגום. יש לו מלכות משל עצמו. והקדוש ברוך אומר, אני ואתה לא יכולים לדור באותו מקום. מסתדר, בוא נראה. וזה גם זה רחמים, כדי שהוא לא יסתדר ויכנע לשם. לכן הדגל מחנה אפרים, כמדומני הוא מדייק, שעם ישראל יצאו ממצרים, שלושה הם הלכו במדבר, ולא היה להם מים. אתם צריכים מים? למה אתם משיגים את זה לידי תלונה? תשיג את זה לידי תפילה, לידי הכנעה. לא, אבל הקדוש ברוך הוא חייב לי, ואם הוא לא נותן לי, אני מתלונן. הוא לא חייב לך כלום. הוא חפץ להטיב, הוא לא חייב לך כלום. תשיג את זה לידי תפילה, זה קרבת אלוקים לטוב.
שרוצה להמשיך המוח לתוך המלכות דסיטרא אחרא שהוא גאות. אני מבין, אני יודע, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? שימו לב מה קורה בעולם, וגם פה בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא שובר את כל מלכות הסיטרא אחרא, את כל הכוחי ועוצם ידי, את כל האנה המלוך. כל מי שחושב שהוא מבין ויודע, הוא רואה שהוא לא מבין ולא יודע. מי מבין, מי יודע, השם, ואני בוטח בו. וכמה שאנחנו זוכים, על ידי תודה והודעה, ושירו ותשבחות, להיכנה אליו פירושו שהוא מנהיג, זה הגדולה הכי גדולה. ומשם האדם נזכה לראות ניסים ונפלאות ודברים נפלאים, ונזכה לגאולה השלמה שאנחנו כבר מצפים אליה. ולכן רבנו כבר אמר, שבדור האחרון הרבה ידברו אמונה. כי קוראים דברים שאתה לא מבין בשכל, אבל האמונה אומרת שהכל הולך כסדר. וכל המטרה היא זה שתפנה להשם בתפילה. ורבי נתן אומר, שאתה רוצה לתת דעת ליהודי ולעזור לו, אחד העצות הכי טובות זה שתלמד אותו לפנות לשם. תלמד אותו לפנות לשם, שיקח את כל מציאות החיים שלו ויפנה לשם. ובפרט שאתה נותן לו עצות מהצדיק, שכל המטרה היא לדבוק בשם. הוא הרופא, הוא המרפא, הוא אצלו הכל. לכן ההתבודדות, כל יום ויום שאדם יש לו שיחה עם השם, זה רפואות נפלאות, והאדם מרגיש מה זה נפשי יצא בדברו דרך ההתבודדות. ואז הוא מרגיש שאין עוד מלבדו. כי הוא בא להתבודדות לא מתוך להתרעם, אלא מתוך ריבונו של עולם, כל מה שעובר עליי זה ממך. יש לי דברים שלא כסדר וזה מכאיב לי וזה לא נעים לי, אבל זה לטובתי על מנת שאני אכנה אליך, ויקבל את המלכות שלך, וידבק בך, כי אין לי מלכות משל עצמי. אבל אנשים לא אוהבים להיכנע, כי הוא אומר, מה אם אני נכנע, אז אין לי אישות משל עצמי? האישות של היהודי העצמאית, זה שהוא זוכה להיכנע לשם ולקחת את הכוחות שלו על פי דרכה של תורה, וזה העונג הגדול. שנזכר רק תמיד באמונה הכי מכרים, ובאהבת חינם, ובשמחה, כי יש לנו אבא כזה גדול, שרק רוצה שנרים נרים את העיניים שלנו אליו, ונפנה רק אליו בפשיטות. ודוד המלך בהכי פשיטות, לא היה לו שמחה, מה הוא אמר? ונתת שמחה וליבי. אין לי שמחה. תן לי שמחה בלי. יש לי בלבולים. הבלבולים זה מעט השם. תעזור לי ריבונו של עולם, תן לי מחשבות טובות. תן לי שמחה בלב. המחשבות שלך זה מעט השם. הרצונות שלך זה מעט השם. השמחה שלך זה מעט השם. הישועות שלך זה מעט השם. תפנה אליו. עוד לא קיבלת ואתה מתרעם? זה תהליך לבנות את זה אצלך. קווה אל השם חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם, אבל להשם הפתרונות. שנזכה בעזרת השם ברחמים ובאהבה, שיהיה בשורות טובות, ביי ביי.

0: טוב, תודה רבה.
1: תגיד, נראה לך זה עובר פלייליסט?
2: לא.
1: חתונות?
2: לא.
1: נראה לך? אתה לא תפסיק לשיר את זה. טננננם, טננננם, טננננם, טננננם.

0: הגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול.
1: אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל, המשך האזנה ערבה.

שלום לכם מאזינים, מאזיני רדיו כל הנחל. בעזרת השם יתברך נעבור מיד לשמוע עוד שיעור בספרו של רב נתן זכון צדיק וקדוש לברכה, ספר ליקוטי ההלכות הנפלא והמיוחד מפיו של הרב זרובבל ברוך שליטא, אשר יאיר את עינינו בעזרת השם בעוד פן ועוד נקודה בדבריו של רב נתן.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו שוב כאן איתכם, רדיו ברסלב, שידור חי, לומדים בספרים של רבי נתן, של רבנו. אז אשריכם ישראל, המתי מעט שנמצאים איתנו בארץ, בעולם, דבוקים בתכלית. עוד לפני למרות כל מה שעובר פה היום על העולם, כולם בלחץ, כולם לא יודעים מה יהיה, מה יקרה. אנחנו דבוקים בתכלית, אין לנו אלא התורה הזאת, אין לנו אלא השירה הזאת. רק ככה אנחנו יכולים להושיע את עם ישראל, להציל את העולם הזה.

0: בעזרת השם התוכנית הזאת תהיה לשועת כל עם ישראל, כל החיילים, כל הפצועים, כל החטופים, כל אלה שצריכים זיווגים, ישועות, לא חסר היום לעם ישראל דברים שהם צריכים. הקדוש ברוך הוא ירחם על עמו בעזרת השם במהרה, יביא לנו כבר את הגואל בעזרת השם. כבר העולם הזה כבר מיצה את עצמו לכל הדעות, לכול העלמה.
1: אני לומד דף גמרה, הנה תוספות מקשה קושייה.
0: אז אשריכם ישראל שאתם איתנו פה, גם אם אפשר לצרף עוד אנשים. אני יודע שכולם היום דבוקים בתקשורת, בחדשות, בכל ערוצי שמראים רק שחור על העולם. אז ממש הצלת נפשות להביא כל אחד שיתחבר לתורה של רבנו, לרבי נתן, לצדיקים. זה מה שיגן על עם ישראל וזה מה שישאר לנו, לא ישאר לנו שום דבר מכל הבלבולים האלה של כל העולם הזה. רק האמונה, רק הביטחון בשם, זה מה שיציל אותנו, זה מה שיעזור לנו. אז כל אחד צריך לעשות את הפעולה שלו, את ה... אנחנו פה מוסרים נפש פה ברדיו הקדוש, מוסרים נפש, ימים, לילות, מדברים. אין כסף, אין כבוד, אין כלום, אין אפילו פידבק, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא שולח הודעות. בקושי פה ושמה. אבל אין מה לעשות, צריך להחזיק עכשיו באמונה, צריך להחזיק בצדיק. התכלית של העולם, הקדוש ברוך הוא, למה ברא את העולם? למה הוא ברא את העולם? בשביל כל הבלגן הזה, בשביל זה הוא צריך את העולם? זה השם יתברך שאין סוף לגדולתו, ואין סוף לחוכמתו, ואין סוף

החסד שלו, בשביל זה הוא ברא את העולם, כל המלחמות האלה, כל ההרג הזה, כל האכזריות, כל הלשון הרע, כל השנאת חינם. שם יתברך זה הטוב האמיתי, הוא רוצה להטיב לבריאותה, ואין סוף חסדים, אין סוף רחמים. אז אנחנו צריכים, עם הדיבורים שלנו, עם המעשים שלנו, עם הפצת התורה, אולי בריתי יום הבעלה לחוקות שמיים, לא שמתי, הקדוש ברוך הוא לא היה בורא בכלל את העולם בלי התורה. כל התכלית של העולם זה התורה, כל התכלית של העולם זה הצדיק יסוד עולם. אז מה, אתם רוצים להציל את העולם, לגייס את החרדים? זה מה שיפתור את הבעיות. זה מה שיציל אותנו. כל המצב הזה שאנחנו נמצאים בו. הדבר היחיד עוד שיכול להציל אותנו זה הלימוד התורה, זה האמונה, זה התפילה, זה הביטחון בשם. זה עוד מה שיכול להחזיק אותנו פה. כולם קמים עלינו לחלותינו, כל העולם רוצה לחלות כזה מדינה קטנה. מה סך הכל? מה אנחנו סך הכל בעולם? נקודה אחת על המפה. מה אנחנו מפריעים? כל המדינות האלה יש להם אין סוף שטחים, אין סוף מדבריות, מה הנקודה הזאת? הנקודה הזאת זה היסוד של העולם. זה התכלית של העולם. כל יהודי, כל יהודיה, זה התכלית של העולם. כל אחד צריך להאמין בעצמו. בשבילי נברא העולם, כל העולם עומד עליי. כל העולם עומד עליך, עלייך. זה התכלית של העולם. מה יש לקדוש ברוך הוא בעולמו? מה יש לו בעולמו? את האיראנים, את העיראקים, את מי? את הרוסים? את האוקראינים ששחטו והרגו יהודים, את אמריקה, מה יש לו בעולם? הסינים, מה הסינים כבר? מה הם מזיזים לו? מי מתייחס אליו בכלל? וצבא עם ישראל מתי מעט בכל העמים, אתם מעט מכל העמים, שעוד איכשהו שומרים על המצוות שלו ומוסרים נפש. בצניעות, בלימוד התורה, בקיום המצוות, עוברים מה שעוברים, כל אחד עובר מה שהוא עובר, ולכבוד מי הוא עובר את זה? לכבוד השם יתברך. כל אלה שמחזיקים בתפילה, בצעקה לשם, שהולכים בדרך של רבנו, שמאמינים בצדיקים. אז מה, הקדוש ברוך הוא עכשיו יחריב את עם ישראל, חס ושלום. כולם בבעלה, בפחד, בפניקה. מה יהיה? טילים, לא טיל, שמענו כבר את זה. מה ישר לשם יתברך בעולם? הקדוש ברוך הוא חס על כל בן אדם, על ציפון של יהודי כבבת עינו הוא חס עליהם. אז מה כל הבעלה הזאת? מה הקדוש ברוך הוא החריב את עם ישראל? אז מה ישר לו בעולם? מה ישר לו בעולם? את הערבים שיעבדו אותו ויצעקו עליו אכבר וירצחו אנשים? מה ישר לו בעולם? איפה כל הבעלי תשובה? איפה כל הבעלי תשובה? עזבו את כל העולם, עזבו בשביל השם ידבר, לכבוד השם ידבר. כל החיים שלהם הקריבו לכבוד השם ידבר. מדובר פה על מאות אלפים, על מיליון של אנשים שמוסרים נפש. מסרו נפש, עזבו את כל העולם הזה לכבוד השם יתברך. אז מה, הקדוש ברוך הוא עכשיו יביא חורבן על עם ישראל? חלילה. ואיפה כל הלומדי תורה שלומדים בדחק וגזרות על גבי גזרות ורודפים אותה מבית ומחוץ ומוסרים נפש ולומדים תורה וממשיכים ללמוד? אז הקדוש ברוך הוא מה? איפה שומר עמו ישראל? שומר עמו ישראל, מה? יוותר עכשיו על כל הלומדי תורה, על כל הבעלי תשובה? איפה כל הבנות עם כל הצניעות שמוסרים נפש, הולכים בצניעות ומראות תהילים ומתפללות?
נכון, יש הרבה בלגן, יש הרבה מחלוקת, ובעיקר התקשורת הזאת היא מראה רק את הדברים הרעים, ורק את התקשורת, ורק את ה... רק רוצה לעשות בלגן, זה העצה, הכלים עכשיו נמצאים אצלו, כל הכלים של התקשורת, של המדיה, נמצאים הרוב אצלו. כולם שועבדים שם, שוטף לאנשים את המוח. כל היום מחדיר להם רק רע, ובעלה, וצריך עכשיו ככה. ו... בסדר, אבל עדיין, עדיין לא לשכוח שיש השם נבח בעולם. והוא מנהל את הכל בהשגחה פרטית ומדויקת ואין עוד מלבדו. גם את זה לא צריך לשכוח. נכון, שוטפים לאנשים את המוח מהבוקר עד הלילה, אבל בגלל זה מצווה שאין לה שור, לחבר אנשים, לתת להם. היום ברוך השם, אנחנו בכל כל המדיה, כל האפליקציות, כל האתרים אפשר לשמוע אותנו, גם בקף של הקשרים, מי שרוצה יכול. אבל יש זכות בחירה, הבן אדם, תבחר, מה אתה רוצה? אתה רוצה לשבת כל היום מול הטלוויזיה, כל היום להיות דבוק באייפונים, לעבור מאתר לאתר, לבזבז את החיים שלך בבל ובריק, בבקשה. בבקשה, הכל פתוח, הכל מותר. רוצה להתעמה, פותחים לו. בדרך שאדם רוצה, לכבר מוליכים אותו. אתה רוצה קדושה, אתה רוצה אמת, אתה רוצה תכלית, אז גם, אתה יכול גם למצוא בכל המקומות הדברים האלה. אז כל אחד היום בוחר, אנחנו הגענו למצב, לדור האחרון, שההסתרה שבכל, בתוך ההסתרה, שלא הייתה כזאת הסתרה מעולם, חושך על פני תהום, ויש בחירה לבן אדם. אם הבן אדם רוצה באמת את האמת, רוצה את התכלית, רוצה להתקרב לשם, רוצה להתקרב לצדיקים, אז הרצונות שלו כבר יוליכו אותו. הקדוש ברוך הוא בוחן לב וכליות, ויודע את הרצון האמיתי של כל בן אדם. רואה את הרצון הפנימי שבלב שלו. אפילו הבן אדם לא מודע לרצונות שלו. מרוב הבלגן ומה שעשו פה לאנשים, ושיאבדו אותם מהבוקר עד הלילה עם כל ה... אנשים אין להם זמן בכלל לדבר. אין זמן לדבר. כל היום רק עבודה ולעשות כסף ולרוץ מהבוקר עד הלילה, מרוץ תמידי. לא יודע מה קרה פה בעולם הזה. אז בן אדם בכלל לא יודע מה הוא רוצה בכלל מהחיים שלו. לא יודע מה הוא רוצה. הוא חושב שהוא רוצה כסף, הוא רוצה עכשיו כבוד, הוא רוצה עכשיו פוליטיקה, הוא רוצה עכשיו מעמד. זה הרצון האמיתי, זה הרצונות החיצוניים שמתלבשים בבן אדם. בתוך תוכו, הנפש צועקת, הנשמה צועקת, יש אנשים, הנשמה צועקת. מה התכלית מכל ענייני העולם הזה? רבנו אמר לקחת פסק זמן, תשאל את עצמך מה התכלית מכל ענייני העולם הזה. אז הקדוש ברוך הוא רואה את פנימיות הרצון של הבן אדם, של כל אחד ואחת, הוא רואה את הפנימיות, הוא יודע טוב מאוד מה הבן אדם איפה הוא מונח. ואם הבן אדם רק קצת, קצת, יש לו קצת, קצת תראו את תשובה, קצת רצון טוב, הקדוש ברוך הוא כבר ימשוך אותו, מהפאות הוא ימשוך אותו, גם אם אין לו פאות. ואם הוא רוצה בכלל, באמת הוא רוצה את האמת לאמיתה, לא האמת עכשיו שנוחה לו. אפשר למצוא אמת שנוחה, שהכל מתאים לו, ללמוד תורה, הכל בסדר, טוב ויפה. אם הוא רוצה את האמת לאמיתה, אז יקרבו אותו גם לצדיק האמת, לאמת לאמיתה, ואשריכם כל מי שנמצא איתנו. החזיקו עצמכם ביחד, שזכיתם להתקרב לאמת לאמיתה, לצדיק יסוד עולם. זה לא פשוט. אז בעזרת השם, כל התורה שאנחנו לומדים, כל הלימוד היום, כל התוכנית היום, שיעמוד לזכות עם ישראל, שומר ישראל, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. קדוש ברוך הוא, אני מאמין שהרחמים שלו אין סופיים. ישמור על עמו ישראל בעזרת השם, יציל אותנו, יראה לנו ישועות, יגאל אותנו.

טוב, אז בעזרת השם אנחנו עוד דקה אחת אנחנו מתחילים ללמוד קצת בתורה של רבנו, קצת למתק את הדינים מהעולם. אז אתם יכולים להכין כוס קפה, להירגע. צרפו עוד אנשים שיתחברו אלינו בעזרת השם, ואנחנו ביחד נמתק את כל הדינים בעזרת השם.

טוב, בעזרת השם אני רוצה להתחיל את התוכנית, ללמוד בתורה של רבנו. קצת נסחפתי בעקבות המצב, אבל בוא נחזור למסלול. קוטעי הלכות של רבי נתן. אז אומר רבי נתן, וזה בחינת מה שאמרו רזל, שלושה דברים באים בהסך הדעת: משיח, מציאה והקרב. ורמזו בזה שאין לאדם לחשוב מיום לחברו ואפילו משעה לחברתה, כי אפילו בכל רגע נעשים שינויים נפלאים ומשונים מאוד מאוד לטוב ולהפך חס ושלום, כמו שנאמר, ותפקדנו לבקרים ולרגעים תבחננו. ומי שמשים לב לזה יכול לראות נפלאות הבורא ידברך בכל עת ורגע, ויבין כי אין האדם יודע כלל מה נעשה עמו בכל עת ורגע. אף אחד לא יכול לדעת מה קורה פה כל עת ורגע. הקדוש ברוך הוא מחדש את כל העולם, מחיה אותו, מחדש אותו בכל רגע. בן אדם יכול לדעת מה יהיה היום, מה יהיה מחר, מה יהיה עוד שעה. ולרגעים תבחננו, גם הקדוש ברוך הוא כל הזמן בודק את הבן אדם, את המציאות שלו, כל פעם מעביר אותו דברים אחרים, מציאות אחרות. בודק איפה אתה נמצא, איפה אתה אוחז, במה אתה מאמין. אז בכל רגע נעשים שינויים נפלאים, רבי נתן אומר, לטוב ולהפך. אז האדם לא יכול לדעת מה בכלל נעשה איתו. אדם חושב, אני נמצא עכשיו במצב הזה, אני עכשיו בירידה, אני עכשיו בעלייה. אנחנו לא יודעים מה המצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים בכלל. כמובן, באמת לאמיתה אני מדבר. אז אין האדם יודע כלל מה נעשה עם הוא בכל עת ורגע. ויבין היטב אמיתת הפסוק, רבות מחשבות בלבי, שבצעת השם יתקום. רבות מחשבות בלבי. אנחנו יודעים כמה אנחנו, יש לנו מחשבות, השתבח הבורא. אנחנו לפחות חצי מנהלים של העולם. אנחנו חצי מנהלים של העולם, אנחנו. אז זה ככה, ונעשה ככה, וזה אמר לי ככה, ואני עכשיו מנהלים את העולם, מנהלים את המציאות, ובכלל היום אנחנו רואים שאי אפשר לנהל כלום, איזה מערבולת, איזה בלגן. אז בן אדם חושב הרבה מחשבות, אנחנו חושבים ברוך השם הרבה מחשבות, וגם היצר גם כן מצטרף, ובכלל הוא גם כן מערבב אותנו. לא רק על המחשבות של תכנונים, גם הוא עכשיו מוסיף לנו מחשבות של בלבולים, אז אנחנו בכלל, אנחנו נמצאים, ברוך השם. אז רבות מחשבות בלביש, ועצת השם יתקום, בסוף מי שמחליט, מי שקובע. יש רק אחד שקובע פה, הוא עושה ויעשה את כל המעשים. יש פה תוכנית, כל מתנהל לפי התוכנית, אנחנו שחקנים בהצגה, ברוך השם. כל אחד בוחר מה לשחק, איפה מתאים לו. וכתיב אל יתהלל ביום המחר, כי לא תדע מה ילד יום, לכל זמן ועת, לכל חפץ. ומה היתרון לאדם בכל עמלו? לא יודעים כלום. וכל זה אומר רבי נתן, מרומז בדברי רזל, ללמד את האדם דעת, שהולך במחשבותיו הרבים, שחושב בכל עת תחבולות רבות ודאגות שונות, בעניין של הפרנסה, בעניין של העסקים, כל העניינים של העולם הזה, שהכל הבל וריק, כי פתאום באים עליו חס ושלום גאים, וצרות שלו על דעתו, אז מה אתה מתכנית תכנונים? אני, יש לי תכנית תכנונים, אני כל רגע שאני חי, והכל הכל בסדר סביבי, אני רק צריך להגיד תודה.
אז זה הבחינה של הקרב, שהוא פתאום בא ונושך את האדם בעסק הדעת. אז כל, לפעמים באים על האדם דברים שבאים אליו חס ושלום בעסק הדעת. שזה הבחינה של הקרב, אלא לפעמים להפך, שהבן אדם דואג עכשיו על הפרנסה שלו, ומה יהיה, ואיך אני אקנה דירה, ומה אני אעשה, ומאיפה אני אגמור את החודש, ויש לי עכשיו הוצאות. דואג על כל ההצטרכות שלו, עד שדאגתו מכלה את ימה ואומר רבי נדב, ופתאום באה לו ישועה. פתאום הקדוש הוא מזמין לו, השם ידבר באיזה רווח גדול, או קטן, או איזה חפץ, או איזה פרנסה, והכל בעסק הדעת בכלל, לא, לא, לא, לא, לא לפי ההגיעה שלו, לא לפי התכנונים שלו. כי על פי רוב הרווח והפרנסה של האדם, באים בעסק הדעת. אז זה שתי הדברים הראשונים, מציאה והקרב, שזה גם הדברים הטובים וגם ההפך חס ושלום. כמובן, המשיח שלנו, שאנחנו מחכים לו, כמה דורות אנחנו מחכים לו, עד מתי, גם הוא יבוא בעסק הדעת. מה זה עסק הדעת? אנחנו כולנו מצפים לו, מחכים לו, מייחלים לו, כל הדורות, אבל היום בבא, בגלל שהדור הזה נמצא כל כך הרבה בלבול, וכל כך הרבה הוא עסוק בכל החיי היום-יום, שאין לו זמן אפילו לחשוב. אין כבר לאנשים זמן לחשוב. יחשבו על משיח, הבן אדם עכשיו צריך להתנהל בעולם, צריך עכשיו לדאוג לשרוד בעולם הזה. הוא עכשיו יש לו זמן לחשוב על משיח, אז זה עסק הדעת. אז גם המשיח פתאום יבוא אליך, לא. אז זה השלושה דברים שצריכים לבוא בעסק הדעת, ואנחנו בעזרת השם נראה מה רבי נתן יסביר לנו איך אנחנו מתנהלים עם המצב הזה. ואיך הכל בעזרת השם יהפוך לטובה.

על כן מי שרוצה לחוס על חייו, אומר רבי נתן, ושלא יגע לריק ולא ילד לבעלה, צריך להשתדל להתגבר מאוד על ריבוי מחשבותיו ותחבולותיו, רק לתלות עיניו למרום בכל עת, כמו שנאמר, אך לאלוקים דו מנפשי כי ממנו תקוותי, וכתוב גול על השם דרכיך ויכוונו מחשבותיך, אשליך על השם יאהבך וכולי. אז אין לנו פתרון, מה נעשה חברים יקרים, אין פתרון, אין מה לעשות, היום אנחנו רואים את זה, אין כבר מה לעשות, אין מה לחשוב, אין מה לתחבל תחבולות, אין מה לריב עם אנשים, אפשר לסגור את כל התקשורת, לא לראות חדשות, אין עולם, רק לתלות עיניו למרום, רבי נתן אומר, רק לתלות עיניו למרום, אך לאלוקים דומי נפשי, לדומם את המחשבות, כי ממנו תקוותי, אין לנו שום תקווה, רק ממנו, רק מהשם יתברך. זה המחשבות שאנחנו צריכים לכוון, אנחנו צריכים להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך המוח שלנו. זה הדבקות של כל הצדיקים שהיו דבוקים, אבל היום מה שעשו לנו, לקחו לנו את המוח הזה ושוטפים לנו אותו בכל ענייני העולם הזה, בכל הבלגן של העולם הזה, שוטפים לבן אדם את המוח. והיצרה לא מניח לנו, לא עוזב אותנו. הוא דמוצל מאש פה אנחנו בדור הזה. ועוד היצרה מתגבר עלינו, ועם כל הבלבולים, ועם כל המחשבות, וכל המדיות, וכל המסכים. צריך לפנות את המוח. לעשות חלל פנוי, להכניס שם את השם יתברך, להיות דבוק בו, ללמוד את התורה הקדושה. אין משהו אחר. מי שרוצה להציל את עצמו, אם בן אדם עכשיו לא יהיה דבוק בתכלית, לא יהיה... נגמר הסיפור. שיהיה לך כסף, שיהיה לך מה שאתה רוצה. אתה תהיה בלי השם יתברך, אין סיכוי לשרוד בכלל. אז אומר רבי נתן שבאמת אי אפשר להבין דרכיו יתברך כלל, איך הוא מתנהג עם כל אדם בפרטיות והשינויים שעוברים על כל אדם. כל אחד ואחד, בכל יום, בכל עת, אי אפשר לשער, כל אחד יודע בנפשו מה עובר. כי זה ידוע, וכל ישראל מאמינים בזה, שהשם יתברך כולו טוב, ומנהיג עולמו בחסד, ובריאותיו ברחמים, וכל כוונתו יתברך בכל מה שעובר על ישראל, בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, בכל יום, בכל עת, בכל שעה, הכל לטובה. כל לטובה, כל מה שהשם יתברך מסובב עם העולם, כל הבלגן הזה שאתם כביכול שאנחנו רואים. הכל הקדוש ברוך הוא משגר בפרטי פרטיות ומכוון את הכל, והכל הוא עושה הכל לטובה בשביל עם ישראל, בשביל כל אחד ואחד, בשביל התכלית שלהם. כל מן דוד רחמנה לטב אביד, מה הקדוש ברוך הוא? מה נראה לכם שהשם יתברך עכשיו הולך וברא עולם, ועכשיו הוא יושב ככה ומסתכל וצופה בסרט, ונהנה עכשיו מכל המצב שעובר עלינו? הכל מקוון לתכלית, הכל הקדוש ברוך הוא עושה לטובה. רבי נתן כותב בפירוש, כל כוונתו יתברך בכל מה שעובר על ישראל, בכלל ובפרט. ובפרטי פרטיות, כל אחד ואחד בפרטי פרטיות, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עומד עליו. עומד עליו, מה אתם חושבים שיש הרבה אנשים? הקדוש ברוך הוא כל יהודי, כל יהודיה עומד עליו ומסתכל ומשגיח עליו בפרטי פרטים. אם עם ישראל היה מסתובב עם האמונה הזאת,
מי בכלל היה יכול לדבר איתנו? מי בכלל היה יכול להגיע אלינו? המשיח כבר היה בא מזמן. מזמן כבר היה מגיע. אפשר ללמוד הרבה תורה, להיות דתי, הכל טוב ויפה, אבל להאמין, שבן אדם יאמין, שיכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלו, למוח שלו, שיאמין שהכל בהשגחה פרטית, והשם יתברך, ויחיה את זה עם השם יתברך, יחיה. לא משנה איפה אתה ומה אתה עושה ואיפה אתה נמצא. אתה יכול להיות בשפל המדרגה, אבל אתה תהיה ביחד עם השם יתברך, ואתה יכול להיות ברום המעלה, ובכלל לא תחשוב על השם יתברך. אז כמה שאנחנו חיים עם השם יתברך ומכניסים אותו פה למוחין שלנו, למוח שלנו, אז הקדוש ברוך הוא כביכול יורד לתוך העולם הזה. מה השם יתברך רצה? שיהיה לו דירה בתחתונים, הוא רצה לשכון בעולם, איפה הוא שוכן? איפה הוא שוכן? מה? הבית מקדש? אין בית מקדש עכשיו, נגמר הבית מקדש, הלך הבית מקדש. חשבו שהבית מקדש, הקדוש ברוך הוא שם, והאנשים יעשו משהו, מה שהם רוצים. אז הקדוש ברוך הוא החריב את הבית מקדש. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות בלב של הבן אדם. הבית מקדש נועד שאנשים יבואו, יקריבו קורבנות, יעשו עבודה, אבל העיקר זה התשובה. שעשו תשובה על החטאים, שיראו מה קורה לקורבן. אז בנו בית מקדש ועכשיו עשו מה שעשו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, אתם חושבים שאני צריך בניינים? יש לי שם בעודף באמירויות שם מגדלים, מגיעים עד השמיים, ארמונות. לא שלא צריך את הבית מקדש, ברור שאנחנו מחכים שיבנה בית המקדש, אבל זה לא העיקר התכלית, עיקר התכלית שכל בן אדם, כל יהודי, כל יהודיה, יהיה בית מקדש. שיקדש את עצמו, שיפנה את המוח שלו קצת מהבלבולים, מהמחשבות, שיכניס את השם יתברך בראש שלו. זה התכלית.

באמת כל מה שהשם ידברך עושה הכל לטובה הוא עושה, אנחנו לא רואים את הטובה הזאת לפעמים. מי שרוצה באמת להתבונן אז הוא רואה את רוב חסדה ואת כל הרחמים של השם ידברך, הוא מבין, הוא רואה, אנחנו כל נשימה ונשימה תלויים ברחמה ודברך. רק שהכל יהיה נורמלי והכל יהיה בסדר ולא יהיה זה, הכל רחמים. כמה חסד, כמה חסד אינסופי בכל פרט ופרט בחיים שלנו. אבל מרוב ההרפתקאות והתלאות שעוברים על הבן אדם, אז הוא לא שם את ליבו לכל התורות והחסדים והרחמים שהשם בך משפיע עליו. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב צדקה ומשפט, והוא מנהל את העולם שלו כמו שהוא יודע לנהל, אנחנו לא מבינים. יש גם משפט, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא חותמו אמת גם כן, יש גם משפט. אי אפשר עכשיו שאנשים פה יעשו מה שהם רוצים ויעשו חס ושלום דברים לא טובים והכל הוא ישתוק וירחם ויעשה חסדים. הקדוש ברוך הוא חותמו האמת גם כן, אז הוא אוהב את המשפט, אבל הוא אוהב גם את עם ישראל יותר מהמשפט. אז הקדוש ברוך הוא משלב כל הזמן בין הדברים, משלב מצדקה במשפט, הוא משלב כל הזמן את הדברים. מצד אחד שהעולם לא יהיה הפקר, ומצד שני הוא רוצה כל הזמן להביא את הבן אדם לתכלית, להביא את האנשים לתכלית. אז אומר רבי נתן, על כן אין שום עצה ותחבולה להינצל מפגעי העולם, כי אם על ידי תפילה. אין שום דבר חוץ מתפילה ותחנונים, שהרבה להתפלל בכל יום, כמו שאמרו חז"ל, לעולם יקדים על אדם תפילה לצרה. לא צריך לחכות עכשיו שהקדוש ברוך הוא חס ושלום שיבוא פגעים על הבן אדם. תרבה תפילה, תרבה תפילות. תפלל, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כל הטובות והחסדים שיש לך, על כל מה שיש לי. אנחנו צריכים להגיד תודה, להודות לו, שהכל בסדר, להגיד מי שלא מתבודד, לא מדבר עם השם, איך הוא יגיד תודה? מתי הוא יגיד תודה בכלל? בתפילת 18? נגיד אם מודים אנחנו לך, זהו, נגמר הסיפור. רק לשעה לשבת זה רק להגיד תודה על כל מיני דברים. אז רבי נתן אומר שאין מה לעשות, חוץ מהתפילה כבר לא נשאר שום דבר. כמו שהבעל תפילה אמר שם בסיפור, שאין שום תכלית חוץ מהעניין הזה. אז לעולם האדם מקדים אדם תפילה לצרה, מכל שכן שבא עליו איזה חס ושלום צרה או דוחק, שהתפילה תועיל לו והישועה תבוא כרף עין, בהסך הדעת. בכל הצרות, בסופו של דבר, הן נגמרות, קץ שם לחושך. על כן צריך כל אדם לתלות עיניו למרום ולהקדים תפילה לצרה. אז אין עצה אחרת, אין עצה. ניסינו כבר הכל, ברוך השם, העולם הזה כבר ניסה הכל. לסמוך על הכסף, לסמוך על המעמד, לסמוך על צהל, לסמוך על... אין לנו על מי להישען. כי אם על אבינו שבשמיים, נגמר הסיפור. אבל זה המשענת הכי גדולה, המשענת הכי בטוחה, המשענת הכי חזקה. מי שנשען על השם יתברך, מי שמדבר איתו, מי שקשור איתו, אז רבי נתן כותב בפירוש בליקוט ההלכות, מי ערב את ליבו לגשת לבן אדם לפגוע בזה שחוסה תחת כנפיו יתברך. בן אדם עכשיו מתבודד, מדבר עם השם, חי איתו, מאמין בו, מכניס אותו למוח שלו. מי יכול לגשת לבן אדם הזה? אז אנשים מחפשים הגנות, ביטחונות, צהל, איך הוא תגייסו את כל החרדים? יו, זה מה שיעזור לנו. גם תלימוד תורה, מה שיש לנו קצת, אתם גם רוצים לקחת, להוריד את זה. תראו, ואני אהיה ככל הגויים עם ישראל, יופי.
אתם יכולים לגוע בלומד תורה אחד, בוא נראה. בוא נראה, תוציאו ליהודי אחד שלומד תורה, שהוא עכשיו חוסה בתחת כנפיו התברך, לומד את התורה של השם מדווח, תנסו להוציא אותו מהסטנדר ולקחת אותו לצבא. באמת אני רוצה לראות. יש איומים, יש דיבורים, יש הכל טוב ויפה, זה רק בגלל שאנחנו צריכים להתחזק. צריכים להתחזק בלימוד התורה, באמונה, בביטחון, זה אנחנו צריכים להתחזק, בגלל זה כל האיומים עלינו מסביב. מישהו יכול להינצל מטילים שעפים עכשיו בשמיים, זה שעד עכשיו שניצלנו, זה הכל בחסדי השם מתברך. זה נס ופלא עצום, כמה טילים כבר עפו פה באוויר פה, אלפים של טילים. הקדוש ברוך הוא ברוך השם, מגן על עמו ישראל, עם כל הצער, עם כל מה שקרה לנו, וכל ההרוגים, וכל הזה, אבל עדיין, איזה תחזיות היו פה, מה, איזה חורבן המיתו על עם ישראל, רצו להמית. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אז באמת אומר רבי נתן, שנשים לב היטב בעניין שלנו, בעולם הזה, במצב שלנו, אז אנחנו לא יודעים בכלל במה לחנות מציאה, מה לחנות עכשיו נשיכת הקרב, כי לפעמים בן אדם עכשיו הוא מוצא עשירות גדולה, וראיתי אושר שאמור לבעב לרעתו, זה יכול גם להיות לא טוב לו, יכול להיות שזה יהיה הקרב בכלל. ולפעמים בן אדם עכשיו שעובר איסורים, וחושב שעכשיו הוא בירידה, ונראה לו עכשיו שזה לא טוב, זה יכול להיות גם כן להיות לטובתו האמיתית והנצחית, אז אנחנו לא יודעים. אז הכל אנחנו צריכים לטול תלנו ליודע תעלומות, הוא יודע מה שהוא עושה, לפתוח עליו, לסמוך עליו, להאמין בו, ואין לנו מה לעשות, חוץ מלהתפלל, אין לנו מה לעשות. שהשם יתבח יציל אותנו, שייתן לנו רחמים, שנראה שזה רחמים, שייתן לנו ישועות, שיהיה לנו טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, זה, השיר הזה, זה לא סתם. צריך לבקש את זה, להתחבר לזה, לחשוב על זה. ככה בעזרת השם הדור הזה יביא את הגאולה בעזרת השם האמיתית והשלמה.

טוב, אז בעזרת השם אנחנו סיימנו להיום, למדנו קצת, חצי תוכנית היה קצת דיבורים בעקבות המצב, אבל זכינו ללמוד קצת מרבי נתן. מי שרוצה להצטרף אלינו לשיעור הקבוע פעם בשבוע, שעשים תזכורת בפלאפון, אבל כדאי מאוד להיות מהתחלת השיעור שנבין את כל המהלך, כי רבי נתן הליקוטי ההלכות שלו זה עמוק מאוד ממצאנו, בעירות מים חיים. אז בעזרת השם תהיו איתנו, כל הברכות לכולם.

0: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע, מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה. אבל אם נכניס אמונה לתמונה, לא חייב להבין כל פצע,
1: כי לא תמיד הכל מובן. גם כשהכל שבוע, לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד אומר.

0: הלב הזה.
1: זה מדהים שאצלנו כעם המלך הוא לוחם אמיץ, ובאצבעות שלו יודע גם לנגן.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: טוב, אז איזה עמוד אנחנו? סעיף כבב בתורה כבב, חבוד תורה כבב על רגל אחת. יש תורה שנקראת תורתו ויש תורה שנקראת תורת השם. שמעת דבר כזה בעולם? כן, תורתו ותורת השם, שני דברים כביכול, וחלוקה זו קיימת בכל מדרגה ובכל עולם. כתוב בפשוט שככה, יש תורתו ויש תורת השם. אז המילה כביכול, אני לא יודע פה אם היא נכנסה, אבל בסדר, זה אני אמרתי אותה, אבל בפשוט רבנו כתב את זה ככה. תורתו היא הבחינה של הנעשה, מה שיודע לעשות זה תורתו. אלא אמרנו שיש נעשה ונשמע. הנעשה נקרא תורתו, ותורת השם היא הבחינה הגבוהה ממנו. אלא אמרנו מקודם שיש לנו תורה ותפילה, בשיעורים הקודמים למדנו על עניין של תורה ותפילה, שצריך שאדם על כל תורה תהיה תפילה. ועכשיו יש לנו שני סוגי תורה, תורתו ותורת השם. אז ותורה ותפילה זה נעשה ונשמע. אז תורתו היא בחינת נעשה, מה שיודע לעשות. תורת השם היא הבחינה הגבוהה ממנו, כי כל נעשה יש לו נשמע גבוה ממנו. מה שאינו מושג לו, זאת המכונה נשמע. אבל יש צדיק, איזה זה מה שרבנו מדבר, תראה להם רבנו הגיע, ואנחנו צריכים להגיע לדבר הזה בעזרת השם, כי רבנו אמר, אתם יכולים להיות כמוני ממש, ואם אתה זוכר, אתה זוכר מה הוא אמר? כן, כל אחד יש לו נעשה ונשמע לפי, נו, מדרגתו. כמו אמרת את זה אתה, כל אחד יש לו נעשה ונשמע לפי מדרגתו. אז אנחנו רוצים כל פעם לזכות למדרגות הבאות שרבנו רוצה להגיע, להביא אותנו. רבנו הגיע לרום המעלות, והוא אמר, וכשרבנו אומר מילה, אנחנו מאמינו בפשטות שהוא אמר לנו, אתם יכולים להיות כמוני ממש. זאת אומרת, צריך להתפלל למדרגה הזאת, להיות כמו רבנו, להגיע לנשמע שלו. בינתיים אנחנו עושים את זה לאט לאט על רגל אחת, עוד קצת ועוד קצת. אבל יש צדיק שזוכה לתורת השם ממש, הידי שזוכה להיכלל ולהתאחד עם הקדוש ברוך הוא. אז מה זה תורת השם ממש? הנה הרב כותב בפשטות רבנו, הידי שזוכה להיכלל ולהתאחד עם הקדוש ברוך הוא, זה נהיה תורת השם ממש. וכך הוא גם בעניין תפילתו, שהיא תפילת השם ממש. תפילתו תפילת השם, הגמרא אומרת בעניין שקודם הוא מתפלל, תכף נראה את זה גם כן. הלו, הקדוש ברוך הוא אמר, הכתוב, אני קיימתי התחילה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל, הגמרא אומרת, מלביש ערומים, מבקר חולים, כל הדברים האלה. איך הגמרא אומרת בברכות? מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אז הנה, תפילת השם. אדם מתפלל, יכול להגיע למצב, אם הוא דבק בו, זה אתה לא קיים, הוא הפך להיות עין. אז מי מתפלל? השם. מי מבקר חולים? השם. כי אם בן אדם נהיה עין, אז השם עושה את הפעולות האלה. הבנת את הרעיון? זה רעיון מפעיל. אבל הוא... מי שמבין, מבין. זה רעיון מפעיל. וזה המדרגה. זה העין. לכן שמשה בא לקורח, כוח לא הבין מה הוא רוצה ממנו, מה אתה לוקח לנו את כל התפקידים, את כל העניינים, את כל זה, זה התור שלי, לא התור שלי. משה אומר לו, ואנחנו מה? אני לא בתמונה בכלל. פה מי שאתה רואה זה השם מתפקד, מה זה מה? מה יו"ד כ' ו"ו כ', אדם. גימטריה אדם. אומר לו, אני לא בתמונה בכלל. מה, אני כלום לא קיים, זה הקדוש ברוך הוא אומר מה לעשות. מה שאני אומר לך זה השם אמר, בפשטות. זה המדרגה צריך להגיע. קו זין, שנזכה, שנזכה בעזרת השם לביטול הזה, למדרגות האלה, של להיות בביטול אמיתי. אנחנו מקבלים את זה, אתה יודע, בהלוך רצו בשוב. רבנו אומר גם כן, אם זה חייב להיות ברצו בשוב, כי אם לא אתה מתבטל לגמרי מהמציאות. רק הרצו בשוב של רבנו זה היה כמהירות הבזק, כמו פנס שנדלק מהר, טיק טיק טיק טיק טיק, עד שהוא נהיה אור אחד, יש כאלה שעוברים מהר מהר, עליות מדרגה שלה היו כאלה. אז אי אפשר להיות, כי אם לא אתה נהיה עין, וכל פעם קצת, לפי מדרגות, בעזרת השם. אמרו חז"ל, כל המתפלל חברו הוא נענה תחילה. כלומר, איך זה, תראה איזה יופי הרב מסביר. מה הרעיון של אמור חז"ל? כל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה. שעל כל אחד הוא יסביר לך כל מיני הסברים. תראה את ההסבר פה, זה פעילי פלאות. כלומר, מי שמתפלל על אחרים ולא אכפת לו מעצמו כלל, תראה את זה מילים פשוטות. תשאל בן אדם, הוא לא מסביר לך בפשטות כזאת. לכן התורה של רבנו הייתה כל כך גבוהה מהפשוט שלה. מחפשים כל מיני פירושים. מי שמתפלל על אחרים, הבן אדם נמצא בבעיה. כל אחד רוצה להתפלל ישר על עצמו, נכון? אבל הוא אומר לך, אם התפללת על מישהו אחר עכשיו, אז לא אכפת לך מעצמך. אז אם לא אכפת לך מעצמך, מה זה אומר? שאתה לא קיים. הוא נענה תחילה, למה? משום שמבטל את עצמו כאילו אינו קיים, ואז הוא נכלל בתחילה, איי, איי, איי, זה מתוק מדבש, זה נהנה. רבינו אמר, תאכלו קצת קפיטל תהילים, תאכלו קצת, אתה יודע, זה לאכול כאלה חידושים, זה מרנין את הלב. ואז הוא נכלל בתחילה, בקודם הבריאה, לפני שהוא נברא, כלומר, נכלל בקדוש ברוך הוא. לא פירוש מתוק מדבש זה, זה דבש מסלע, כפחית. מי שזוכה להיות עין, כלומר שזכה לענווה, אז הוא נכלל באין סוף, וזוכה שתורתו היא תורת השם. הנה אמרנו, יש תורתו ותורת השם. אז מי שזוכה להיות עין, ביטל את עצמו, נהיה ענווה, אז הוא נכלל באין סוף, וזוכה שתורתו היא תורת השם, ותפילתו תפילת השם. היינו שהשם, הנה הוא מגלה את הסוד עכשיו בפתוח, השם לומד ומתפלל דרכו. אז הנה התשובה שחז"ל אמרו, מעניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, מה זה הקדוש ברוך הוא הזה שמתפלל? הקדוש ברוך הוא אין לנו בכלים שאנחנו מבינים, כי הוא אין לקדוש ברוך הוא, כאילו הוא מתגלה רק דרך המציאות, זה הקדוש ברוך הוא כביכול. אז זה דרכך. אם תהיה עין, אז הקדוש ברוך הוא נמצא פה. כפתת, כל בני אדם וכל פרטי הבריאה הם רמזים וציונים לדברים עליונים ללבושי הקדוש ברוך הוא. כל פרטי הבריאה הם רמזים וציונים לדברים עליונים לבושי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה זה כל פרטי הבריאה? כללות הבריאה, מה שאנחנו רואים פה, זה האלוקות. הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות במשהו. אז זה מציין לך. הנה, מה זה ציון? שאתה הולך לצאת קבר של צדיק, ציון היה פה, מגלה לך, הנה יש פה את זה, היה פה צדיק. אז כל פרטי הבריאה, כל זה ציונים לקדוש ברוך הוא. זה נקרא כלליות הבריאה כנגד קודם הבריאה. רבנו מביא שם בתורה הזאת. למד, על ידי תורה, זאת אומרת כל המציאות זה לבוש לקדוש ברוך הוא. שיהיה מציאות, כי אם לא אנחנו לא יכולים לראות כלום. אבל זה לבושים. במהות אין לנו שום השגה. למד, על ידי תורה ותפילה זוכים לשמחה. יש פה שלבים. על ידי תורה ותפילה זוכים לשמחה. ועל ידי שמחה זוכים לעזות קדושה. זה המהלכים שכבר ראינו אותם גם כן. זה צריך כל פעם לחזור עוד פעם אחורה ולראות. מי שרוצה על רגל אחת יראה זה שם. או בתורה קו ב' בכל התורה. על ידי תורה ותפילה זוכים לשמחה. ועל ידי שמחה זוכים לעזות קדושה. ומה עושה לנו לעזות קדושה? על ידי עזות קדושה זוכים להתקרב לצדיקים שהם נקראים רואי האמונה. ומקבלים מהם אמונה בשלמות. אמונה בשלמות זה בסוף הדבקות בקדוש ברוך הוא. יש לנו עוד זמן לעוד משהו? נעשה עוד אחד? למד א', עוד סעיף אחד. עיקר שלמות השמחה היא יראה. אז עוד סעיף בינתיים. עיקר שלמות השמחה היא יראה, כמו שכתוב, וגילו ברעדה. אז זה שלמות השמחה. למה? הוא אומר שמה צריך לעשות מהנשמע נעשה. מה שלמדנו קודם, צריך לעשות מהנעשה, כשיהיה בסוף נשמע. או שרבנו אומר, מהנשמע להיות נעשה, להוריד את זה לכלים שלנו. ואז מגיעים לתפילה, גילו ברעדה. לאט לאט בעזרת השם נזכה לכל המדרגות של רבנו. כי רבנו מגלה שמה שלכל בחינת נעשה יש נשמע יותר גבוה. נשמע, מוריד אותו אליך, לנעשה. נפתח לך חדש, מדרגת הנעשה ניתן נשמע, ועולה יותר. וזה עליות המדרגה. ולכן זה נקרא גיל וברעדה. בעזרת השם, נעשה ונצליח.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. אני מאמין שתתחזקו ונתחזק ביחד, בת השם יתברך. המשך הזנה עריבה, ושנזכה לחיזוק באמונה, בת השם באמת. כל טוב ולהשתמע.

בשנת 2000, חוקר המוח קארים נאדר גילה תגלית שריסקה את מה שידענו על הזיכרון, כמו מדע בדיוני על מסע בזמן. תמיד דמיינו זיכרונות כמו קבצי וידאו. חווינו משהו, המוח שמר אותו בכספת, וכשנזכרים פשוט לוחצים פליי וצופים בעבר. אבל נאדר הוכיח שזה לא נכון. הוא גילה את מנגנון התגבשות הזיכרון מחדש. האמת המצמררת היא שבכל פעם שאנחנו נזכרים באירוע, המוח לא רק קורא אותו, הוא שולף אותו מהארכיון, פורם אותו והופך אותו לנוזלי ופגיע. ואז הוא משכתב וצורב אותו שוב בתאי העצב, עם הרגש שאנחנו מרגישים עכשיו. אנחנו לא זוכרים את העבר, אנחנו זוכרים את הפעם האחרונה שבה נזכרנו בו. בכל מחשבה עליו, אנחנו משנים את ההיסטוריה הפיזית במוח שלנו. חברים, זה משנה הכל לגבי הכאבים שלנו. לכולנו יש טעויות, כישלונות, טראומות ועלבונות שרוטפים אותנו. אנחנו יושבים בחושך, מריצים את הזיכרון הכואב שוב ושוב, וחושבים שאנחנו רק מעלים זיכרונות. קורבנות של היסטוריה שאי אפשר לשנות, יצוקה בבטון. אבל המדע אומר, לא. כשאנחנו נזכרים בעבר מתוך חרדה, הלקאה עצמית וייאוש, אנחנו לוקחים את הזיכרון הנוזלי ויוצקים אותו חזרה למוח כטראומה רעילה פי אלף. אנחנו מרעילים לעצמנו את העבר. אלפי שנים לפני מדעי המוח, היהדות פיתחה את טכנולוגיית המסע בזמן הזאת כדי להציל אותנו מעצמנו. קוראים לזה תשובה. התלמוד טבע משפט בלתי אפשרי לוגית. גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. איך טעות איומה, אפילו פשע חמור, יכולה להפוך לזכות, לנקודת אור, הרי זה כבר קרה. אבל היהדות הכירה את סוד הזיכרון הנוזלי. היא אומרת, העבר לא כתוב בעת, הוא כתוב בעיפרון. כשאנחנו לוקחים נפילה מהעבר, עוצרים את המעשה, מצטערים באמת, נותנים לזה מילים כנות, ומקבלים בלב שלא לחזור לשם, אנחנו שולפים את קובץ הכישלון, משכתבים אותו באור ובעוצמה של ההווה, וצורבים אותו מחדש בנשמה ככוח מניע. אנחנו פיזית ונפשית עורכים את ההיסטוריה שלנו. אמונה, מהזווית הזאת, היא לא השלמה כנועה עם העבר. אמונה היא ההבנה שאנחנו מכונות זמן מהלכות. יש לנו כוח אלוקי לחזור אחורה, לקחת את הרגעים הכי שחורים בביוגרפיה שלנו, ולערוך אותם מחדש ליצירות מופת של כוח וחמלה. אז בפעם הבאה שזיכרון כואב מציף אותנו, שכישלון ישן מושך אותנו למטה, לא ניבהל ממנו. נבין שהמוח הגיש לנו קובץ פתוח לעריכה. ניקח את המקלדת ונכתוב את העבר שלנו מחדש. בדיוק כמו שהיינו רוצים שהוא יעצב לנו את העתיד.

אחר שבועות, יום אחד התפלל רבנו זל בבוקר השכם, ואחר כך שלח את ביתו שרה אל אחד מאנשיו לקרוא לו. הוא בא אל רבנו זל ואמר לו, בוא עם מי לטייל, בוא נלך לטייל. הוא ככה שלח את הבת שלו, הולך תקריא למישהו מסוים, התלמידים. הוא בא, אמר לו, בוא נטייל. והלך אימו חוץ לעיר, והלכו בין העשבים. ענה ואמר לו רבנו זל, אם היית זוכה לשמוע את כל השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך, בלי פנייה ובלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום תשלום גמול, כמה יפה ונאה. כזכור, אתם זוכרים מאמר חז"ל ששלמה המלך היה יודע את שפת החיות, שפת העצים, שפת הפסיכים. הנה פה רבנו מספר לו, לאותו תלמיד, את המדרגה הזאת, המדרגה של שלמה המלך, שרבנו שמע אותם שרים לקדוש ברוך הוא העשבים, ומנגנים לקדוש ברוך הוא שירות ותשבחות, ואינם מצפים לשום גמול ותשלום, כמה יפה ונאה כששומעים את השירה שלהם. וטוב מאוד ביניהם לעבוד את השם ביראה, טוב מאוד, זאת אומרת, לשבת במקום הזה איפה שיש עשבים ולהתבודד, כי אתה מצטרף אליהם. כמה טוב להיות חרד ביניהם עם יראת שמיים בין העשבים. אחר כך הלכו יותר ובאו לסמוך לאר אחד שהיה סמוך לעיר, ושאל האיש את רבנו זל, מה זאת? מה זה ההר הזה איפה שאתה לוקח אותי? הסביר לו רבנו זל שיש שם בתוך ההר כמו מערה קטנה. אחר כך אמר לו רבנו זל, בוא ונלך לשם. והלכו ונכנסו לשם, ונכנסו לתוך המערה עד שלא נראו לחוץ כלל, כי ההר היה חלול בתוכו ועמוק קצת בתוכו כמו מערה קטנה. ונכנס לשם רבנו זל עם האיש הנעל, וישב רבנו זל שם על הארץ, ולקח מהכיס שלו את הספר שערי ציון, והתחיל לומר מתוך הספר תפילות, ובכה מאוד מאוד, והיה אומר להלן מדף לדף, הוא בכה הרבה מאוד מאוד בלי הפסק. והאיש עמד אצלו והזיק הצובך שלו, את המקטרת של רבנו, ועמד משתומם וראה בחייתו הגדולה מאוד, ושעה זמן הרבה מאוד. כאשר פסק רבנו מלפקוד, ציווה רבנו זל מהאיש, צא החוצה מהמערה, לך תראה איפה השמש עומדת, שנראה כמה זמן עבר, מה השעה. ויצא וראה שכבר פנה היום והשמש נוטה לשקוע. וכל כך התמהמה רבנו בבחייתו, קרוב ליום שלם בקיץ, בלי הפסק. כמה הוא היה דבוק בקדוש ברוך הוא, כמה הוא היה אמיתי בכל דבר שהוא עשה. אחר כך ציווה לו להוציא אש ואישן אלולקה, את המקטרת. הצוביך, אני חושב שזה המקטרת. ומה זה אלולקה? לא יודע. אלולקה אולי זה הבית הזה שהמקטרת בתוכו, או הפוך. קיצור, זה העניין של האישון. אמר לו, תדליק את המקטרת, ועישן ללולקה, וישב מעט רבנו, ויצאו לחוץ. זה התקופה שרבנו היה מעשן. אחרי זה הוא הפסיק לעשן, ואמר, תיזהרו, לא להתחיל עם זה בכלל. ואמר רבנו זל האיש הנעל, שיהיה זמן שיהיה קשה מאוד להתקרב אליו. אך אני עכשיו בידכם, ואתה ורבי יעקב יוסף, אם תרצו, אחד התלמידים, אני יכול לעשות מכם צדיקים כמוני ממש.

באותו הקיץ התחילה לבאור המחלוקת יותר ויותר על רבנו ז"ל. כי הזקן דיבר מרירות על רבנו ז"ל, והתפאר שיביא אגרות מכל הצדיקים המפורסמים, ויחתים את כולם, שכולם חולקים על רבנו, ומסכימים איתו עם הזקן, ובאמת היה בהפך ממש. כי הגיעו אגרות מכל המפורסמים של אותו דור לרבנו ז"ל, וכולם כתבו לו באהבה ובחיבה יתרה, שמחזיקים עמו והזיקו וחזקו את רבנו, וכתבו לו בכבוד גדול ובאהבה עצומה וחזקו אותו. ואלו הצדיקים הקדושים שכתבו אגרות לרבנו ז"ל שמחזיקים עמו. מי אלה הם היו? הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הרב הקדוש רבי גדליה מליניץ, דודו הרב הקדוש רבי ברוך ממשבוס, הרב הקדוש רבי זאב מצ'רני אוסטרה, הרב הקדוש רבי אברהם מקליסק, מחותנו הרב הקדוש רבי אריה לייבוש מבושציק, מחותנו הרב הקדוש רבי אברהם דוב מחמלניק. אלה כתבו לו מכתבי עידוד לרבנו, וכולם ביזו את הזקן מאוד מאוד על זה שהוא חולק על רבנו, אבל הזקן לא שמע עליהם והיה מחזיק במחלוקת חינם על לא דבר. ואז באותו קיץ התקיימה אספה גדולה של צדיקים מפורסמים בעיר ברדיצ'וב, ובא אבי רבנו ז"ל רבי שמחה אל רבנו ז"ל לעיר זלת טיפול איפה שהיה גר, ושכנע את רבנו, את הבן שלו, שיסה איתו לברדיצ'וב לאספה. הייתה אספה של כל הצדיקים, ושם באספה רצו לדון בסיפור הזה של המחלוקת על רבנו, שיפסיקו עם זה. אז אבא של רבנו אמר לו בוא איתי לאספה, והסכים רבנו ז"ל לנסוע עם אביו, וקודם נסיעתו קיבץ רבנו ז"ל מניין 10 אנשים וסגר את עצמו עמהם וטען לפניהם עם הבעל דבר. כן, הוא עשה כמו משפט רבנו עם 10 תלמידים, כאילו הוא טבע למשפט את הבעל דבר, זאת אומרת הסתרה אחרה, את הסמך מם, זה הכוחות, כוחות הטומאה. וכל העניין הוא פלא, ואין יודעים מה שנערה שם, כי האנשים לא רצו לגלות אחר כך, אלה שהיו איתו עם רבנו באותו דין ודברים שהם עשו עם הבעל דבר, לא רצו לגלות מה היה שם. וכשיצא רבנו ז"ל אמר שמאז והלאה כל מה שירצה לעשות יניח את עצמו הבעל דבר לאורכו ולרוחבו לקלקלו. אחרי הדיון הזה שרבנו עשה איתו את המשפט, רבנו אמר מהיום והלאה אין מצב, כל מה שאני ארצה לעשות, כל עניין שאני אעשה, תהיה התנגדות והפרעות ומניעות גדולות.

והסכים רבנו זל לנסוע עם אביו לאספה הזאת. כן, זה אמרנו. ונסע רבנו זל עם אביו אל העיר ברדיצ'וב, והיה שם קיבוץ גדול של צדיקים מפורסמים, ונסכם בדעתם להחרים את הזקן, את הסבא משפולי שחולק על רבנו. כל הצדיקים ישבו לעשות חרם עליו, על שרודף כל כך בחינם. כל הדבר ביניהם בהסכמת כולם, ורצו לעשות כן לנדותו ולהחרימו, אך איש אחד בלבל את הדבר, והלך ודיבר על לב הרב הקדוש מברדיצ'וב, רבי יצחק מברדיצ'וב, ואמר לו שזה לא נאה שבעיר שלך, שאתה רב, יעשו דבר כזה, חרם על הזקן, שהוא גם כן רב גדול, איך יעשו את זה בעיר שלך? ומחמת זה התבלבל הדבר, ולא עשו את זה. ואחר כך התוועד רבנו זל עם הרב הקדוש מברדיצ'וב, וקיבלו בכבוד גדול מאוד, ובאהבה רבה, ובחיבה גדולה.

כך נסע רבנו זל מעיר ברדיצ'וב אל העיר טולצ'ין, אל דודו הרב הקדוש רבי ברוך ממשבוס, שהייתה דרכו לשעות בעיר טולצ'ין חודש אחד בקיץ וחודש אחד בחורף. הוא ביקש ממנו רבנו שיבחר למענו מקום מנוחה באיזו עיר שסביבותיו, שיסדר לו איזה עיר שתחת השגחתו. הוא היה אחד ממפורסמי האדמו"רים של הדור, רבי ברוך ממשבוס, אח של אמו, אח של ברד פייגה, אמא של רבנו, שהוא רוצה לעזוב את שדת טיפולי, איפה שהייתה עליו שנתיים מחלוקת. שם התחילה המחלוקת, שרבנו אמר שהוא שם הוא ישב שנתיים על קוצים וסבל תרתי גיהינום, כי משפט רשעים בגיהינום 12 חודש, ככה מוחזר. רבנו אמר, אני אכלתי תרתי גיהינום, שתי גיהינום שם בשדת טיפולי, עכשיו נגמר הסיפור. רבנו הבין אחרי כל הסיפור הזה, כי הרי הוא הגיע לשם לזלטיפולי על מנת לתקן את החטא של ירובעם בן נבט. רבנו הרגיש שזהו, אחרי הסיפור הזה של האספה פה של הרבנים שרצו להחרים את הזקן, שנגמר התיקון, ועכשיו הוא מבקש מהדוד שלו את אחד הערים שיש לו תחת השגחתו, שיסדר לו שהוא יגור שם. ואמר לו דודו הרב הקדוש רבי ברוך ממשבוס, שיש לו סמוך לעיר טולצ'ין עיר טובה לגור בה, והיא עיר ברסלב. ותכף הוא מיד כתב דודו מכתב אל ראשי הקהל שיבואו אליו אל העיר טולצ'ין. ובאו השותפים רבי משה חינקס ורבי אברהם פייס, שני אנשי עסקים שהם היו שם הגדולים בעיר, נעלו את העיר, את העניינים של הקהילה, ובאו ישר לשם ודיברו עם רבנו זל שיבוא לגור בעיר ברסלב כרצון דודו הרב הקדוש רבי ברוך, והתנה עמהם רבנו זל שיחשבו את עצמם בכתב להמציא לו בכל שבוע רנדל. כל שבוע צריכים לתת לו מטבע שקוראים לו רנדל. ונגמר הדבר והסכימו לזה. ואז חזר רבנו זל אל העיר זלת טיפולי להביא את בני ביתו אל העיר ברסלב. ואמר רבנו זל אז אל רבי חייקל החזן שלו, אם תצא עמי לגור בעיר ברסלב, כמו שאני חידוש בעניין שלי, כמו כן תהיה חידוש בעניין שלך, בנגינה, בחזנות, בנגינה. ככה רבנו הבטיח לרבי חייקל, ולא רצה. ואחר כך התחרט על זה כל ימיו. שיצא רבנו זל מהעיר זלטיפולי, בעת שכבר הגיעו העגלות מעיר ברסלב להביאו אליהם, שלחו שליחים לקבל את פניו להביא אותו. ענה ואמר רבנו זל, כאן בעיר זלטיפולי סבלתי תרתי גיהינום, כי משפט הרשעים בגיהינום 12 חודש, ואני סבלתי כאן ייסורים 2 שנים. ואמר, עד עכשיו הייתי בדד יושב מחוץ למחנה מושבו, כך כתוב בספר ויקרא על אלה שנפגעו מצרת, אז רבנו התלבש על הפסוק הזה שהוא היה בודד. ועכשיו אני נכנס בפנים, ועכשיו מתחיל השם יתברך להטיב עמדי.

יום ה' פרשת ראה, כ"ח באב. הגיע רבנו זל אל העיר אומן. מזלטיפולי לכיוון ברסלב חייבים לעבור דרך העיר אומן. כי לנסוע מעיר זלטיפולי לעיר ברסלב הכרח לעבור עיר אומן. ואז, כשנכנס רבנו זל אל העיר אומן, הייתה כניסתו דרך הבית חיים הישן דשם. הכניסה לעיר אומן, מי שהיה באומן מכיר את הדרך הזאת, זה עלייה מלמטה, איפה שהאוטובוסים חונים למטה, יש מעבר כזה, שהעלייה כזאת לכיוון הציון של רבנו, שם, איפה הציון של רבנו, עכשיו בנויים שם בתים והמגדלים, אבל זה ההר הזה, ראש ההר, כל ההר עד למטה, כמו שרואים מאחורי הציון, לכיוון הוואדי. כל זה, זה היה בית קברות. והרוסים הורידו את כל המצבות, חרשו הכל ובנו שם את העיר אומן. אז כשנכנס רבנו זל לעיר אומן, הייתה כניסתו דרך הבית חיים, כן, הבית קברות הזה שאנחנו מדברים עליו, אשר שם נקברו הקדושים שנהרגו על ידי גנטה והידי אימקים, אימה שמם וזכרם, בוו בתמוז שנת תף קוף קף ח'. תכף נקרא מה עשו אלה, הרוצח הזה גנטה והכנופיה שלו. והעמיד רבנו זל את העגלה ואמר, כמה נאה ויפה לשכב על הבית החיים הזה. כן, בגלל ששם נהרגו 30,000, הכנופיה של גנטה רצחה שם 30,000 יהודים על ההר הזה, והם קבורים שם. זה אנשים שמתו על קידוש השם, שזה כל מי שמישראל חס ושלום שנהרג בגלל שהוא ישראל או בשביל עם ישראל, זה מחיצתו גבוהה גבוהה, זה נקרא שנהרג על קידוש השם. אז רבנו אמר, כמה נאה ויפה לשכב על הבית החיים הזה, וירד והלך אל בית החיים וניגש על מקום אחד ועמד שם קצת רבנו, ונתאדמו פניו מאוד, ואמר בזה הלשון, כאן טוב לשכב. בדיוק במקום שנמצא הציון היום, שם עמד רבנו, ממש את הנקודה, בדיוק את הנקודה איפה שהוא רוצה שיהיה הקבר שלו, שם הוא אמר את זה, פה טוב לשכב, וחזר אל העגלה ונסע אל תוך העיר. אחר הסתלקותו הוברר למפרע כי חלקת מקום ציונו הקדוש בעיר אומן הוא בדיוק במקום הזה שעמד רבנו ואמר, פה טוב לשכב. אז מה עם הכנופיה הזאת של גנטה? נספר את הסיפור של הכנופיה הזאת, איך שהם רצחו

בדור ההוא היה גר באומן צדיק קדוש ונורא, והיה שמו רבי דוד חזן. כשהבעל שם טוב הקדוש ביקר פעם בעיר אומן, התוועד עם רבי דוד חזן ואמר לו בזו הלשון: הרבה יהודים ינצלו באבנת שלך בגלל החגורה שלך. ככה בעל שם טוב אמר לו אז כשהיה באומן. וזה הצדיק רבי דוד חזן היה גנוז מאוד, צדיק נסתר, אף אחד לא הכיר אותו. והייתה לו מערה אחת שם בעיר אומן, שם היה רגיל להתבודד ימים שלמים, להידבק עם קונו. והייתה עבודתו במערה הזו נפלאה, פלאי פלאות, מרוב דבקותו בו התברך, בהשם התברך. והמערה הזו הייתה ארוכה מאוד, מהגשר הקטן שעל יד בית החיים הישן, שהוליכו שם את המתים, שהיה נקרא הגשר המת, עד היער הגדול שנקרא, יש פה מילה ביידיש, אני חושב מדובר, כשיורדים לציון של רבנו, בירידה, מצד ימין יש בניין גדול. מאחורי הבניין הזה, מצד ימין שלו יש שביל שיורדים לכיוון גשר מעץ קטן. אז לא היו שם בתים, אז שם היה היער. יש, עוד רואים שם עצים וכל זה. אז על הגשר הזה אני חושב שמדברים. והי היום, בשנת תקכ"ח, קם רוצח אחד ושמו גנטה, אימה שמו וזכרו, הוא מרד במלך, ונתלקתה אליו חבורה גדולה של רוצחים ופרעים ושונאי יהודים, והתחילו ללך מכפר לכפר ומיישוב ליישוב, והרגו וחמסו כל הבא תחת ידם. ועיקר רציחתם הייתה נגד היהודים. איפה שרק מצאו איזה כפר או יישוב של יהודים, הרגו ורצחו במיתות משונות, רחמנא ליצלן, וגזלו את רכושם. ומחמת שבימים ההם היו קשים מאוד קווי התקשורת להודיע לשרי המלוכה מה שנעשה בכפרים וביישובים הקטנים, על כן לא היה מי שימנע מהם לעשות מה שהם רצו. כאשר התחיל להתקרב הרוצח הזה לכיוון אומן, כל היהודים שסביבות אומן שמעו כבר על הרוצח הזה, גנטה וכנופייתו, אז התחילו לברוח כולם, אנשים, נשים וטף, אל העיר אומן. כי באומן, כל האלה שהיו סביבות אומן, הכפרים, גלילות אומן, רצו לכיוון אומן. למה? כי באומן היה אז המושל, המושל של העיר, גרף גדול, והיה אוהב ישראל מאוד, וחשבו להינצל על ידו. אך הגרף, תכף ומיד כששמע שגנטה הרוצח ואנשיו מתקרבים לאומן, סגר את עצמו בביתו ולא הניח שום בריאה סמוך לו, לא נתן אף אחד להיכנס, סגר את הדלת, הוא על עצמו פחד. והיה סביב לביתו כמין חומה גדולה. כן, הוא היה הגרף של העיר, ראש העיר, משהו כזה. והתקבצו אז שם באומן מכל הכפרים והיישובים והעיירות הסמוכים 30,000 נפשות, אנשים, נשים וטף, רצו להינצל. והצדיק הגנוז רבי דוד חזן לקח עמו הרבה אנשים והתחבאו במערה, ושום בריאה לא ידעה מהם. אחר כך הגיע גנטה וכנופייתו לעיר אומן, והעמיד חופה בחצר הבית כנסת, ותחת החופה העמיד שתי וערב, צלב של הנוצרים, והכריז, כל מי שיעבור דרך החופה הזאת וישתחווה לשתי וערב, לצלב, יישאר חי. וישראל קדושים, לא נמצא ביניהם אפילו אדם אחד שרצה לעבור דרך החופה. והתחילו הכנופיה שלו להרוג ביהודים מכת הרג רב באכזריות נוראה. ותהי שם צעקה גדולה עד לב השמיים מצער האיסורים שסבלו שם. ובתחילה לחמו הרבה מבני ישראל, קצבים ובעלי עגלות וכולי עם הרוצחים, וגם הרגו הרבה רוצחים, אבל בסוף נהרגו כולם. והשחיטה והריגות היו ביום שישי, ביום וב, יום זין, יום ח' בתמוז תקכ"ח, שלושה ימים.
והיו הצעקות שלושה ימים ושלושה לילות, היום ונורא, להרוג 30,000 איש פה אחד אחד, עם חז ושלום ששם ישמור את עם ישראל על הצער הזה, עם סכינים, זה לא דבר פשוט. רבי דוד חזן עם אנשיו שמעו במערה את כל הצעקות ופחדו לצאת, ובתוך שהרגו את היהודים ניגש גנטה עם כמה מאנשיו אל חומת הגרף לראש העיר, והכריזו אליו שיפתח את החומה, את הדלת, ייתן להם את כל כספו, ואם לא יהרגו את ביתו היחידה. וראה הגרף שאין לו ברירה ועצה, לכן פתח להם ונכנסו, גם גזלו לו את הכסף וגם הרגו את ביתו היחידה ושללו את כל כספו זהבו, וברחו להם מאיר אומן. שמה של ביתו היה סופיה. ואחרי כמה שנים נטע גרף גן גדול בעיר וקרא שמו סופיה, וכן הוא עד היום הזה. הגן הישן באומן נקרא גן סופיה. מי שהיה שם מכיר את הגן. רבנו אמר לבוא לאומן ולא להיות בסופיה, איך אפשר דבר כזה, לא להיכנס לגן הזה. זה גן עצום שלא רואים את הסוף שלו, ימים ולילות אפשר לטייל שם בלי סוף. ענק, ורבנו אמר ששם השתולים, עצים ושיחים מכל הסוגים. אחר שברחו הרוצחים ונשקטו הקולות והצעקות, חיכו קצת רבי דוד חזן עם האנשים שהתחבו עמו, וכשיצאו, והנה לפני עיניהם כמו נחל מלא דם, ואיברים מונחים על פני כל הארץ, ידיים ורגליים, ראשים וכו' וכו'. והתחילו לבכות מאוד מאוד. ותכף ומיד הזדרזו וחפרו שתי חפירות גדולות והטמינו שם את כל ההרוגים במשך כמה ימים שלמים. ומרוב ההרוגים נעשו שתי החפירות כמו שני ערים קטנים. ועל המקום הזה עמד רבנו זל, היינו בין שני הערים, ואמר כאן מקום טוב לשכב. וכך היה שציון רבנו זל הוא בעיר אומן, בדיוק בין שתי החפירות הנעל, איפה שנקברו האנשים. ולבסוף הרגו את הרוצח גנטה עם אנשיו, כי בין כך ובין כך התוועדה על שרי המלוכה בעיר פטרבורג על ההריגות האלה, ושלחו צבא ועשו בעורמה והודיעו לו שרוצים לעשות אותו מלך, עבדו עליו כאילו על הרוצח הזה, והסכים להיפגש עם אנשי החיל, ותכף מיד הרגו אותו ואת אנשיו. ורבי דוד חזן כתב את המגילה המפורסמת שנקראת מגילת אומן, והיא פותחת בויקונן דוד, והיו קוראים את זה בכל שנה בבית המדרש הגדול שבאומן לזכר ההרוגים, באחד מהימים של וו זין חד בתמוז.

לפני שנמשיך בסיפור, בקשה מהמאזינים. את הסיפור מתחילים כל שבוע בשעה 10, ולפי מה שאנחנו, יש לנו את הביקורת הזאת, שבשעה הראשונה יש בערך חצי מהמאזינים שיש בשעה השנייה, ובהתחלת לקראת הסוף. זאת אומרת, ממש מוכפלים, כמות המאזינים מוכפלת בשעות הקרובות יותר לשעה הזאת. השאלה שלנו היא, אולי כדאי להזיז את השעה יותר נוח לאנשים, למאזינים, להתחיל בשעה יותר מאוחרת. אז עכשיו נעשה כאילו סטטיסטיקה. כל אחד מהמאזינים יש לו אפשרות לשלוח הודעה, ירשום רק מספר אחד או 10, אז זאת אומרת שהוא רוצה שהשיעור יתחיל בשעה 10 או 11. זהו, שתי אפשרויות האלה, ואז נדע לפי הרוב אולי נוח לאנשים יותר. אם לא שולחים כלום, אנחנו נשארים על אותו זמן.

רבנו זל בשבת זו, פרשת ראה בעיר אומן, כן, בדרכו מזלה טיפולי לעבור דירה לברסלב, הוא עבר דרך אומן, כמו שסיפרנו, ואמר זה מקום טוב להיקבר בו, ונשאר שם שבת, והתאכסן אצל איש אחד מאנשיו, שקראו לו רבי אברהם חיים, ומול האכסניה של רבנו זל, התאכסן שם אז אחד מגדולי שרי הצבא, איזה גנרל רוסי, באותה שבת שרבנו התארח שם, היה הגנרל הרוסי התארח גם כן שם. עיר אומן הייתה בימים ההם מלאה חכמים ואנשי שם, וגם מבצר של משכילים. כן, היו משכילים מעם ישראל שהתחילו ללמוד באוניברסיטה של הגויים, ו... בראשם היה אחד שקראו לו הייקל אורוויץ ושני חתניו. כן, היו לו שני חתנים, הם גרו שם בעיר אומן. אחד קראו לו, אחד מהחתנים, אירשבר אורוויץ, והשני משה לנדה. והיו עשירים וחכמים וקרובים למלכות. אירשבר אורוויץ היה קרוב למלכות מאוד, וקיבל מתנה מעת הקיסר חרב מוזאבת. ומשה לנדה היה רופא גדול, ושניהם היו תלמידי המשכיל נפתלי הירץ ויזל, מחבר הספר ינה לבנון. ספר זה נתפס והוא פירוש על מסכת אבות, ויש שם על זה הסכמה מהגאון הקדוש בעל שאלות ותשובות נודע ביהודה, אבל מה, הייתה לו כוונה לא טובה על המחבר, הוא היה מהמשכילים והוא חיבר ספר בכביכול עם מטרה טובה, וכוונתו התמאה של המשכיל נפתלי הירץ ויזל הייתה להטעות את הגאון הקדוש ולקבל ממנו הסכמה, כי הוא הדפיס את חיבורו ין לבנון פירוש על אבות, אך העיקר היה חסר מהספר, את זה הוא לא הראה לנודע ביהודה, את החלק שהוא לא הראה לו, וביקש ממנו הסכמה. קיים אצלו חיבור גדול ין לבנון בכתב יד מלא מינות וכפירות ואפיקורסות, רחמנא ליצלן, והלבישם במאמרי חז"ל מאבות, והוציא הסכמה מהנודע ביהודה כי בחיבור שנתפס אינו מרומז אפילו דיבור אחד מפירושו הרע, וכוונתו התמאה הייתה לחזור ולהדפיס את ספר ין לבנון ולצרף את עיקר חיבורו אחרי שהוא יקבל את ההסכמה. דעודיו הכוזבות ויתעה את העולם שיש לו הסכמה מהגאון הקדוש נודע ביהודה. והחיבור הזה בכתב יד היה מונח אצל אירשבר, כן, זה שהזכרנו אותו למעלה, אחד מהחתנים של הייקל אורוביץ. אירשבר החתן הראשון, והשני היה משה לנדה הדוקטור, ואצלהם היה כתב יד של הספר הזה. אלו השלושה, הייקל אפיקורס, ככה כינו אותו בעיר, הייקל אפיקורס, ושני חתניו, אירשבר אורוויץ ומשה לנדה, היו מצח הנחש ממש, נחש שרב ועקרב, אפרה לפומיו מה שדיברו והפיצו משכילות, כסילות וכפירות ואפיקורסות, רצו ככה לטעות את עם ישראל, הם היו כאילו מהמודרנים של התקופה ההיא, למדו באוניברסיטה, דוקטור ופילוסוף, ועשו ביניהם קשר עם שבועה שלא יזכירו את השם בפיהם רחמנא ליצלן. אסור להזכיר את שם השם, להגיד אלוקים או הוויה, אסור. למה? לפי הראש שלהם אין דבר כזה, אז איך אתה יכול להזכיר דבר שאיננו בעולם? ככה עשו ביניהם שבועה. והיו כל בני העיר יראים מהם, מהמד שהיו קרובים למלכות ומוסרים, מי שלא הולך בראש שלהם, היו אליהם גישה לכנסת, לממשלה, לשלטונות. וביותר התנגדו על תלמידי הבעל שם טוב הקדוש והמגיד זל ממזריץ', צדיקים הקדושים המפורסמים בדור ההוא. ודרכם הרעה הייתה, תכף ומיד כשנכנס איזה צדיק מפורסם לעיר אומן, כי העיר אומן הייתה על הדרך שהצדיקים היו נוסעים מעיר לעיר, היו מתחסנים שם. כל פעם שהם שמעו שהגיע איזה אדמור או איזה מפורסם לאומן, עשו כל מיני פעולות לגרש אותו משם, שלא ישכון שם. והרב הקדוש מברדיצ'וב, רבי לוי יצחק, רצה פעם אחת להיות רב בעיר אומן,
והם לא הניחו אותו. וכן הרב הקדוש משיב טובקה רצה להיות רב בעיר אומן, והם לא הניחו אותו. ועכשיו כששמעו שרבנו זל בא לעיר אומן, הם לא ידעו שרבנו רק עובר פה, רק מתארח שבת, אבל שמעו שהגיע איזה רבי לאומן, אמר הייקל האפיקורס, אני אלך לטעות על קנקנו, אני אבדוק מי זה הבן אדם, אתם תישארו כאן. אם יש מי לדבר, נראה אם יש מי לדבר, אני אבוא לקרוא לכם, גם אתם תבוא. ונכנס הייקל הנעל אל האכסניה של רבנו זל בשבת בבוקר, בעת סעודת שבת קודש. והיא כאשר פתח את הדלת ונכנס, שאל אותו רבנו זל בזו הלשון, ואז ויל איוד, ביידיש אמר לו, ככה בצורה כאילו עוקצנית, מה רוצה יהודי? כאילו מה באת, מה אתה רוצה? השיב לו, שמעתי שבא אדם גדול לעיר ובאתי לקבל את פניו, כאילו גם הוא מסתלבט על רבנו. ענה לו רבנו זל, אדם גדול באת לראות? הלא אדם גדול מתחסן ממולי, והצביע על האכסניה של הגנרל הרוסי. אמר לו, לך לשם, מה אתה בא אליי? הנה אדם גדול ממול. שאל אותו רבנו זל, מדוע לא תלך לקבל פניו, לך לרוסי הזה? והייתה כמו סתירת לחי, ושתק, והתמאמה קצת, ויצא. וחזר אל שני חתנה ואמר להם, תשמעו, דיברתי איתו רק כמה מילים, וגם הוא עשה לי ביזיון, אבל אני רואה שיש עם מי לדבר, תשנו קצת, ולעת ערב, סעודה שלישית שהוא יעשה, בואו נלך כולנו אליו, כאילו, בואו, תבואו בתור תגבורת, בואו, יש פה בן אדם שיש עם מי לדבר. והיא באמצע סעודתו, כן, כשרבנו היה, נכנסו אל בית רבנו זל בסעודה שלישית, ורבנו זל ישב אז עם כמה אנשים ואמר תורה. כשנכנסו, הפסיק רבנו את התורה, לא רצה להשמיע להם, לדבר דברי תורה לפניהם, ושינה את הנושא ועבר לחשבון במתמטיקה מהגמרה מסכת סוכה. הגמרה שם אומרת, כל עמתה בריבוע, עמתה וכו'. והתוספות מביא לשון כזו, רשי לא דק, ותכף מיד כששמעו את החשבון, ראו איזה פלפול, פוצח הרבה שכל, איך הגמרא דנה בחשבון, מחלוקת רשי ותוספות. אז אחד לוחש לשני, זה מה שעכשיו הוא מדבר, זה הוא לא מדבר לתלמידים שלו, זה הוא מתכוון אלינו, ככה הם קלטו, הם היו חכמים. אז הם הצטרפו לוויכוח, התחילו להתעמק בחשבון, למה הם תלמידי האוניברסיטה, יודעים מתמטיקה, התחילו להתעמק בחשבון ולא ידעו אותו, לא הצליחו לפתור את מה שרבנו העלה. ואמרו לרבנו זל, רבי, אתה יודע את החשבון? נו, תגיד לנו. אמר להם רבנו זל את כל פרטי החשבון, מאוד מצא חן בעיניהם, ויחשבו לחכם גדול. אחר שבת חזרו אל רבנו זל ודיברו עמו כדרכם, ורבנו זל ברוב חוכמתו סיבב עמהם כל כך עד אשר נדבקו בו ולא יכלו להיפרד ממנו, נהיו חברים של רבנו. אף על פי שנשארו אפיקורסים וכמובן בראש שלהם, לא שהם חזרו בתשובה, אבל כאילו רבנו לא הרחיק אותם, שיחק אתם שחמט, ומי שמכיר את הסיפור, זאת אומרת נהיו כבר חברים שלו. ובקשו את רבנו זל שישאר ביניהם באומה, תישאר פה. וישיב להם רבנו זל, כשיביאו לו לפניו את כתב יד של הספר ין לבנון, אם תשלחו לי את הספר, אני מבטיח לכם, אני אבוא לפה. והבטיחו לרבנו זל, והלכו להם.

בהיות רבנו זל בעיר אומן, בדרכו לנסוע לעיר ברסלב. נתקרב אל רבנו זל אדם גדול מאוד, בקי בקבלה מעשית, והיה שוחט, ודבק ברבנו זל מאוד מאוד. וכששמע מהאנשיו של רבנו, שרבנו זל יהיה בראש השנה בעיר ברסלב, וכל עניין רבנו זל הוא רק ראש השנה, על כן אחר השבת נכנס אל רבנו זל ושאל אותו אם יישא אצלו על ראש השנה על ידי השתמשותו בקבלה. ככה הוא בא לשאול את רבנו, שמעתי רבנו שעיקר אצלך זה ראש השנה, הוא גר רחוק מברסלב, אז האם אני יכול להשתמש בקבלה מעשית לעשות קפיצת הדרך להגיע לראש השנה לברסלב? כי לא היה לו זמן, הרוב היום היה עוסק בשחיטת עופות וזו פרנסתו. ומאומן לברסלב זה 100 ורסט, אולי 100 קילומטר. אמר לו רבנו זל, לא, אליי צריכים לישא בעגלות ובסוסים, לא בקבלה מעשית ולא בכל הדברים האלה. רבנו התנגד מאוד לכל השיטות האלה ודיבר רק על אמונה פשוטה. גם בסיפור של החיגר, מי שמכיר את הסיפור, שהחכם אמר לבניו, יש לי ספר ונותן לכם את הספר הזה בירושה, ובספר הזה אתם תוכלו לעשות כל מה שאתם רוצים עם הספר הזה, אבל אל תשתמשו עם הספר הזה, אף על פי שנותן לכם אותו, שיהיה לכם אמונה בקדוש ברוך הוא. כי אין כמו אמונה פשוטה, בלי חוכמות ובלי כל מיני תרגילים, רק אמונה פשוטה. דבר עם השם, בקש ממנו, הקדוש ברוך הוא יעשה לך הכל. יום ג', פרשת כי תצא, י' באלול, נכנס רבנו זל לעיר ברסלב, ואז ביום ההוא היה יום השוק יריד בברסלב. והיו שם הרבה אנשים מכל הכפרים הסמוכים, ומחמת גודל הרע של קבלת פני רבנו זל, נתפרסם בו לכל האנשים שבאו ליריד, והתחילו לדבר מרבנו זל, התחילו לספר עליו כל מיני דברים טובים על רבנו זל, יצא לו שם שהוא ממאס במנהגי המפורסמים. הוא, רבנו, דיבר נגד השיטה שהייתה אז בדור של המפורסמים, האדמורים וכל המפורסמים, שעשו התאספות של אכילה ושתייה, ושתייה,

מתפטר לקדוש ברוך הוא בתפילה, והתחילו לספר שהוא מתנגד, ממאס במנהגי המפורסמים, ומצווה שיתוודו לפניו, וכך התפרסם שמו של רבנו ז"ל. ואז היה בעיר ברסלב חזן אחד, שרננו אחריו מאוד רחמנא ליצלן, דיברו עליו שיש לו כל מיני עסקים מהצד, ואנשי העיר לא היו שבעי רצון ממנו מחמת החשד שחשדו במעשים מכוערים, ואתם מבינים מה הכוונה. והוא היה חזן בבית כנסת, וכשראה רבנו ז"ל, וכשראה אותו חזן שרבנו ז"ל בא לעיר, על כן הקדים את עצמו לקבל פניו, ועזר לרבנו ז"ל עם החפצים להכניס אותם לדירה, והתחיל להתחנף כאילו שאין עליו כלום, כאילו הוא לא יודע כלום, לא מרננים עליו, לא מדברים עליו שום דיבורים, הוא צדיק. ככה הוא שיחק לפני רבנו. ליל שבת קודש, פרשת כי תצא, מזגו את הכוס לרבנו ז"ל לעשות קידוש, ונהפך הכוס ונשפך כל היין על הארץ, ומזגו לו כוס אחר וקידש עליו. ואחר כך אמר רבנו, היום נתנו שם ברסלבר חסידים, ושם זה לא השתקע לעולם, כי לעולם יהיו נקראים החסידים שלי על שם העיר ברסלב, וכך יתקיים עד היום הזה. איך רבנו ז"ל הבין את הרמז? אני לא יודע. רבנו ז"ל הבין את הרמז משפיכת היין, אולי על פי מאמר חז"ל, שיין נשפך זה סימן של שמחה, אז אולי מזה. בכל אופן הוא אמר שמהיום, מרגע זה יקראו לנו חסידי ברסלב, כי לפני כן היו קוראים להם אבידוניקס, בצורה כאילו ביזיונית, אבידיוניקים, כי היו מתוודים לפני רבנו. אז רבנו עכשיו אמר שהשם הזה ילך איתנו עד הסוף. באמצע הסעודה ביקש החזן הזה שדיברנו עליו מקודם את רבנו ז"ל שייתן לו לזמר, ולא רצה רבנו ז"ל. וכן היה בבוקר בסעודה שנייה, ביקש החזן מרבנו ז"ל שייתן לו רשות לזמר זמירות של שבת, ולא רצה רבנו ז"ל. בסעודה שלישית אמר רבנו ז"ל את התורה אקרוקטה בליקוטי מורן חלק א' סימן ג', וככה התורה מתחילה: מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. למה? רבנו אומר שזה שהוא מנגן זה לא רק הוא מוציא צלילים, מה שיש לו בתוך המוח מתלבש בתוך הצלילים, והאנרגיה הזאת עוברת לשומעים ונכנסת להם לתוך המוח. ושם בתורה הזאת רבנו לא מדבר דווקא, הוא מדבר שם על נגינה, אבל זה בכל עניין, זה לא רק דרך נגינה, זה דרך דיבור של בן אדם. לכן רבנו גם בלקוטי מורן אומר ש מי ששומע דיבור מנואף דברי תורה, אז זה גם מזיק לו. והוא מזכיר שם את בלעם. בלעם אמר דברי תורה כל כך יפים שהם נרשמו בתורה: אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. השירה של בלעם שירה נפלאה. וכשהוא בא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תיזהר, אל תתעסק איתם עם ישראל. אמר לו, לא, אני אברך אותם, לא יקלל. כשהוא בא לקלל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא תברך ולא תקלל. גם ברכה אני לא רוצה ממך, כי ברכה מבן אדם כזה, אף על פי שהוא אומר מילים יפות, אבל בתוכם תמון המוח שלו. והמוח שלו תבוע בתוך זבל, אז הוא מעביר את זה לאנשים. ובאמת, ראינו בתורה, אחרי שהוא גמר את הנאום שלו, בלעם, והתורה אומרת שהלך לדרכו, חזר לעירו, בלעם, ובאמת,

יקומו בני ישראל ויזנו את בנות מואב. מיד התורה מספרת שישר נפלו לבנות מואב. מה קרה? רבינו אומר, הדיבורים שלו, הדברי תורה שלו, הכניסו במוח של האנשים את הרצון הזה, ואז קרה מה שקרה, והייתה מגפה בעם ישראל. אז רבינו אמר את התורה הזאת על המנגן הזה, ואז ראו כל אנשי העיר את נבואת רבנו ז"ל, ואיך שצופה ברוח הקודש, והיו שבעי רצון מאוד. במוצאי שבת קודש, אחרי הבדלה, אמר רבנו ז"ל לחזן, נו, תתחיל לנגן את המבדיל בין קודש לחול, מה שמנגנים במוצאי שבת. והתחיל החזן לנגן, וכשהגיע אל התיבה, חלפה עונת מנחתי, זה המילים בשיר, חלפה עונת מנחתי, הוא התבלבל, ובמקום להגיד חלפה עונת מנחתי, אמר חלפה עונת מיטתי. ונעשה צחוק גדול, כולם הבינו את הרמז. חלפה עונת מיטתו, זאת אומרת, העונה של אשתו, זה לא העונה מתאימה, והוא בכל זאת בקטעים האלה. חלפה עונת מיטתי, ונעשה צחוק גדול שם בין האנשים, והתבייש מאוד, הוא ברח, ולא רצה להיות הזן עוד.

אחר שבת עשה רבנו זל השתדלות גדולה בין הבעלי בתים וראשי הקהילה שיקחו להם לרב העיר את רבי אהרון תלמידו, והסכימו אנשי העיר. ושמח רבנו זל מאוד ואמר בזה הלשון: לא רק לא אנו צריכים להודות שהוא הרב שלנו, לרבי אהרון התלמיד שלו, רבי אהרון מברסלב, רבנו ביקש שימנו אותו לרב של העיר והסכימו. ואז רבנו אמר: לא רק לו אנחנו צריכים להודות שהוא נהיה אצלנו רב, אנחנו צריכים להודות גם לסוסים שהביאו אותו. ונשמע מפיו אחר כך שזה אחד מהשלושה דברים בחייו שהשתמש רבנו בזכות אבות, שמה שרבי אהרון תלמידו יהיה הרב בעיר ברסלב. ואמר רבנו זל: נתתי לו ברור המדמה בלפסוק שאלון. זה דבר חשוב מאוד להבין את הדבר הזה, ברור המדמה. המדמה זה החלק במוח שלנו שעושה השוואות בין דברים. למשל, דוגמה, קחו ילד קטן, פעם ראשונה לגן חיות, דראו לו חיות, פעם ראשונה בחיים שלו הוא לא היה בגן חיות ולא ראה דוגמה פיל. כשהוא תביא אותו לפני הפיל, הוא יסתכל, הוא ישר ישאל: אבא, מה זה? למה הוא לא יודע מה זה? כי אין לו בתאי הזיכרון את התמונה הזאת. כשאמרת לו שזה פיל, התמונה הזאת של הפיל נכנסת בתאי הזיכרון, התמונה הזאת נשארת בתוך המוח, ותחת התמונה במוח כתוב פיל. פעם הבאה תיקח את הילד עוד פעם, שאל אותו מה זה, ישר יגיד. הוא לוקח את התמונה שהוא רואה מול העיניים, התמונה הזאת נכנסת לזיכרון, עושה סיבוב, מחפשת מה דומה, זה המדמה עושה את זה, ואם הוא מוצא את התמונה הדומה, אומר לך, הנה זה פיל. תעמיד אותו למשל לפני, נגיד, איזה פרה גדולה. שאל אותו מה זה, והוא עוד לא ראה אף פעם פרה. הוא יעשה סיבוב בתוך המוח, יחפש, לא ימצא משהו דומה, אבל יש קצת דמיון בגודל, פרה שמנה קצת דומה לפיל קטן, אז הוא יגיד לך, שמה, זה פיל קטן. כי אין לו את התמונה של פרה. זה התפקיד של המדמה. ברגע שהמדמה מקולקל אצל האדם, ורבנו כותב מורן תורה נ"ד אומר שהמדמה מתקלקל על ידי לשון הרע, על ידי שאדם מוריד את עצמו למדרגת בהמה, אז המדמה שלו מתקלקל. מדרגת בהמה, אתם יודעים מה זה, להיות כמו בהמה, מתקלקל לו המדמה, ואז כל ההשוואות שלו בחיים, המוח שלו עושה השוואות לא נכונות, ומפה באים כל הצרות. הולך עושה עסקים, נופל, הולך קונה כל מיני דברים, נכשל, עושה פה, לא הולך. למה? הוא כל הזמן עושה השוואות, והשוואות לא נכונות, הוא מטעה אותו המדמה. זה מדמה מקולקל. עכשיו, בפסיקת ההלכה אותו דבר. כשבאים לרב לשאול אותו איזה שאלה בהלכה, הוא צריך עכשיו את השאלה שלך להפס במאגר הזיכרון שלו, בגמרא, בשס, בפוסקים, בשולחן ערוך, להפס את המקרה שאתה בא לפניו, להתאים את זה לאותו מקרה שהגמרא מדברת עליו, כדי להגיד לך את הפסק הלכה האמיתי. אבל אם הוא ישווה את זה למקרה דומה, אבל לא למקרה האמיתי, הפסק הלכה לא יהיה נכון. וזה חשוב מאוד. אז רבנו אמר, אני צריכים להודות לא רק לו, לרבי אהרון, שהוא הרב שלנו בעיר, הוא פוסק הלכות, גם לסוסים שהביאו אותו, כי זה דבר כל כך חשוב, שאתה בא להתייעץ עם בן אדם ונותן לך את התשובה הנכונה בדיוק, לא רק בענייני הלכות, בכל מה שאתה בא להתייעץ איתו, עם רב שהראש שלו נקי, המדמה שלו מבורר, אז פשוט מאוד, הדרך בחיים פנויה, כי אדם שהולך לפי הראש שלו, והוא לא מזוכח, אז מזה באים כל הטעויות. אז רבנו אמר, נתתי לו כוח המדמה לפסוק הלכות.
זאת אומרת, הוא מאחד התלמידי רבנו, שרבנו אמר שצריכים להתקרב לצדיק בעל רוח הקודש כמו רבנו, כי רק צדיק כזה יכול לעשות בירור המדמה לאנשים. וכשהמדמה מתברר, הבן אדם חי בגן עדן. כמו שמי שמכיר את הסיפור של הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, כשהם הגיעו למדינה הטיפשה, מלך חכם במדינה טיפשה, אמרו לו, יש פה איזה גן במדינה שלנו, ואנחנו לא יודעים את הסיפור של הגן הזה. גן, גן עדן. אבל לא מצליחים להיכנס אליו. כל מי שנכנס לגן, יושב שם שנייה ובורח. אז הבן מלך שאל, תגיד, למה בורחים האנשים כשנכנסים לגן? אומר לו, הם לא, אנחנו לא יודעים למה, אבל כל אלה שבורחים מספרים לנו שרוטפים אותם, אז בגלל זה הם בורחים. אז הוא שואל, והם מקבלים מכות? אלה שרוטפים אחריהם מכים אותם? אמרו לו, לא, לא מכים אותם. אז ממה הם מקבלים מכה? ממה הם נפצעים? כשהם נכנסים שמה לתוך הגן, מי שרודף אותם זה הדמיונות. אין, הם לא רואים מי רודף, אבל הם בורחים מהפחד שיש להם בראש מהדמיונות. כי כשהדמה מקולקל, הוא מצייר לבן אדם סרטים בראש, לא אמיתיים, ובן אדם מאמין לו למה שעובר לו במוח. אז זה מבריח אותו מהגן, מהחיים הטובים, מהגן עדן. אז זה דבר כל כך חשוב שהאדם יהיה לו מדמה נקי ומזוכח ויתקרב לצדיק כמו רבנו שאמר שהוא מברר את המדמה של כל העולם. הוא מנקה את המדמה. הוא אמר כשבאים אליו לאומן, למה הדבר דומה? הוא אומר כוס מים הלכלוך, אחרי כמה זמן האבק הלכלוך שיש בתוך הכוס שוקעת למטה בתחתית הכוס. הקוס נראית מאוד צלולה, המים נראים צלולים, אבל תערבב רגע את המים, פתאום תראה שכל הלכלוך צף למעלה. רבנו אמר, כשאתם באים אליי, אני מרתיח את המים שלכם, ואז כל הלכלוך שלכם צף למעלה, ואני מתחיל לנקות אותו מהמוח שלכם, לאט לאט. הייתי יכול לנקות לכם את המוח במכה, אבל אני מפחד שאני אוציא לכם גם את המוח, כשאני אנקה את המדמה, את הפסולת. לכן צריך לאט לאט להרתיח את המים שזה יגיע למעלה יצוף ואז אני מנקה.

כשבא רבי אהרון אל העיר, ערך שם הרבה גיטים וסידורי קידושים על פי ציוויו של רבנו ז"ל, כי היו אז בעיר הרבה פסולים והרבה שלא היו הקידושים שלהם כראוי, כי גרו אז בעיר ברסלב וכולי, כל מיני אנשים שעשו משכילים ועשו כל מיני בלגן. אז הוא עשה סדר בעניינים, סידר את הגיטין, סידר את הקידושים. וכשבא רבנו ז"ל אל העיר ברסלב, נמשכו אחריו תכף ומיד אותם אנשים שהיה להם כל מיני פסולים וחזרו בתשובה. ואז בתחילת כניסת רבנו ז"ל בעיר ברסלב שאל את אחד, אם יש כאן בעיר מקום להתבודד. רבנו בא חדש לעיר, שואל אם יש פה מקום להתבודד. השיב לו, יש מערה גדולה אך היא רחוקה קצת מהעיר. אמר לו רבנו ז"ל, רחוקה מהעיר? כמה המרחק מהפה אל הלב? מה זאת אומרת רחוק? הולך להתבודדות מקום רחוק. ברגע שאתה יוצא מהדלת של הבית, אתה מתחיל את ההתבודדות, אתה מתחיל לדבר עם השם. מה אתה אומר לי שהמערה רחוקה? וכן חזרה. כן, הולך עד המערה וחוזר, אתה ממשיך לדבר עם השם, צריך לדעת את זה, בן אדם להרגיל את עצמו. להיות חבר של הקדוש ברוך הוא, אין דבר נפלא מזה. במשך הזמן שבן אדם מדבר ומדבר ומדבר עם השם, הוא הופך להיות, מה זה? הוא מרגיש, מה זה קרבה לקדוש ברוך הוא? מה זה הקדוש ברוך הוא? כמו חבר אוהב, כמו כל אחד שיתאר איזה תיאור שהוא רוצה, כמו אבא, כמו חבר, כל אחד מה שאצלו הכי קרוב, שאת זה הוא ידמיין. ממש הוא ירגיש ככה את הקדוש ברוך הוא. כל בעיה, כל איזה מצב רוח, כל איזה עניין, אני הולך לדבר איתו, מספר לו את הלב, אני יודע אין לו שום אינטרס, הוא מקבל אותי באהבה, הוא מבין את המצב שלי, הוא מבין כמה קשה לי, הוא מבין שזה לא פשוט לעבור את החיים עם כל הסיפור הזה של החיים. הוא יודע, הוא מבין אותי. אז זה העניין של ההתבודדות, צריך להרגיל את עצמו בן אדם ללכת עם הדבר הזה. אז בסדר, רבנו אמר שעה כל יום, זה טוב מאוד להרגיל את עצמו במקום מסוים, לשבת לבד, בלי אף אחד ובלי הפלאפון. לנתק אותו, שלא יהיה הפרעות. להיות רק אני ואתה, ריבונו של עולם, אני ואתה. אתה יכול לדבר, דבר, אתה לא יכול לדבר, תחשוב. לא משנה, העיקר אני איתך, להרגיש את האווירה הזאת, איך אתה עטוף בקדוש ברוך הוא, עטוף. כל האוויר שמסביבך, זה הכל גילוי אלוקות, זה הביטוי של הקדוש ברוך הוא. אתה עטוף באוויר, אתה עטוף בשמיים, אתה כולך בתוך הקדוש ברוך הוא. הרגשה נפלאה, רק צריך להתאמן על זה, לשבת עם הקדוש ברוך הוא. ופה רבנו אומר, הוא אמר לו, שמע, בסדר, עד שאתה מגיע להתבודדות, גם בדרך תדבר עם השם, תחשוב על הקדוש ברוך הוא. אין דבר נפלא מזה. רבנו אומר, משיח יביא את כל אחד מישראל למדרגה הזאת של משה רבנו. משה רבנו, תשימו לב בתורה, אין שם השנייה שהוא לא עם הקדוש ברוך הוא בשיחה. וידבר השם אל משה, וידבר משה אל השם, ויאמר ויאמר ויאמר, כל הזמן הוא והקדוש ברוך הוא בדיבור. אין דבר נפלא מזה. מעלה גדולה, רבנו אמר, ועליונה מעל הכל. מעל הכל, לא צריך לפרט כדי שלא יקפצו מי שיקפוץ ויגידו שאנחנו לא בסדר. רבנו אמר, מעלה גדולה ועליונה מעל הכל, זה כפשוטו, זה מעל הכל. זה המפתח והדרך שלך ללמוד תורה, זה הדרך שלך להבנה, זה הדרך שלך להשיג כל דבר, זה הדרך שלך להגיע למצב שלא תספור את העולם, לא יעשה לך ראש עם כל העולם הזה, עם כל מה שאנחנו עושים ממנו רצינות. רבנו אומר, זה כל הבעיות, סך הכל בענייני העולם הזה, עולם חולף, הרי אנחנו הולכים לחיים נצחיים עם הקדוש ברוך הוא, והמפתח זה ההתבודדות. והלך האיש עם רבנו ז"ל והראה לו את המערה. והיה רבנו ז"ל רגיל להתבודד הרבה במערה זו, ונשאר שם המערה בן אנש, המערה של רבנו, ככה היא נקראת, והיו רגילים חסידי ברסלב להתבודד הרבה במערה זו. אז לא נחזיק אתכם יותר, אתם בטח רוצים ללכת עכשיו לתפוס את הפינה
להתבודד עם הקדוש ברוך הוא, דברו איתו, תראו איזו הרגשה נפלאה להיות עם הקדוש ברוך הוא, ממש נשק אותו, להתחבק איתו. אב החמים, אב אוהב, עשה את כל הפלא הגדול הזה, את כל העולם עם כל נפלאותיו, אין סוף. כל זה, אומרת הגמרא, כל אדם צריך לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זה ממש ככה, הקדוש ברוך הוא מהאהבה שלו ברא את כל הדברים האלה, ושלא יטעה אתכם היצר הרע שעובד עליכם, ואתם לא בסדר, ועשית ככה, ועשית ככה, נכון, עשיתי ככה, אבל יש תשובה, אני לא קם, ישר, נפלתי, אני קם, חוזר בתשובה, שוכח את העבר, אני עוד פעם קרוב אליך, הקדוש ברוך הוא, לא מתייאש, שיהיה מיליון פעם נפילות, אני איתך, ריבונו של עולם. ואני מבקש מהצדיקים, שומעים את כל הנהל, תשתדלו אתם לפרסם את הרדיו, זה רדיו נקי, בלי פרסומות ובלי התרמות, זה רק לקרב את עם ישראל הקדוש ברוך הוא, לטעים אותו מהמעדנים הנפלאים של רבנו ז"ל. ובעזרת השם שכולם יזכו, שהשם ימלא משאלות יבחים לטובה, מי שצריך זיווגים, שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו, מי שצריך בריאות, שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו, מי שצריך פרנסה, כבד, תורה, תפילה, כל הברכות שבעולם, השם ישפיע עליכם ידידיי, ובעזרת השם נשתמע בשבוע הבא, השם יברך את כולכם בכל מילי דתיו.

0: ועכשיו, הרב מאיר סייג, בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: מעץ יהודה שלח להורות לפניו, מעניין ההוראה, מעניין ההלכה, כידוע, כמה רבנו הקפיד שנלמד כל יום שולחן ערוך, אפילו מעט, אפילו אדם לא יצליח באותו יום להתמיד בסדר הלימוד שלו, לפחות שיקדר שולחן ערוך ולמד הלכה אחת, כי זה היסוד של יהודי, היסוד של עם ישראל. ויעקב אבינו שולח את יהודה, יהודה שהיה רומז למלכות, שממנו יצא דוד המלך, להתקין לו בית מדרש להוראה בארץ גושן. למה את יהודה? כימן מלכי רבנן, מי נקראים מלכים? התלמידי חכמים, תלמידי חכמים אמיתיים שעוסקים בתורה, עוסקים בתורה ופוסקים הלכות, הם נקראים מלכים. רבנו אומר, עניין פסיקת הלכה, שאדם צריך שיהיה לו דעת מבוררת, לדמות מילתא למילתא. פסיקת הלכה זה לא עניין כביכול מתמטי, רק יש מתמטיקה, שיש משוואה, וזה התוצאה של המשוואה, אלא יש דברים מעבר לכך, כמו שהרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, היה אומר, שאדם צריך להיות לו שולחן ערוך החמישי, זה דבר שלא כתוב בשום מקום, אלא צריך שיהיה לו דעת איך לפסוק, ומתי לפסוק, ומה לפסוק, כמו מלך, שאין לו מלכות, לדעת לכל שאלה שמביאים לפניו, איך לענות, ולא תמיד אותם תשובות היו נענות לאותם שאלות. אמרנו, הקדוש אמר פעם, שהיה בדעתו לכתוב ספר הלכה, שיורה לנו איך להתנהג בכל הלכה והלכה, אך מכיוון שיצא ליקוטי מוהר"ן בעולם, כבר אין צורך בזה. למה? כי מי שזוכה לדעת של רבנו, קבל דעת רבנו בשלמות, יש לו כבר מוח נקי לדעת איך להתנהג בכל הלכה והלכה, כמו שרבנו הקדוש אמר לרבי נתן פעם, נתתי לך מדמה נקי לדעת איך לפסוק הלכה. זה חלק מהדברים, אחד מהדברים שרבנו אמר לרבי נתן, קודם כל להתרחק מחומרות, ואם יש איזה פוסק אפשר לסמוך עליו, אז אתה יכול לסמוך עליו. כמו שרחמים הקדושים אומרים, כוח דה יתר עדיף, כוח של יתר עדיף, לא חוכמה לבוא ולאסור, לא חוכמה לבוא להחמיר חומרות. ואם יש איזה פוסק שאתה יכול לסמוך עליו, אז אתה יכול לסמוך עליו, ככה רבנו אמר לרבי נתן. וביחד עם זה, צריך לקיים לו תגור מפני איש, אם דעתך בהלכה ככה וככה, במקרה זה וזה, וחולקים עליך, צריך לדעת לומר את הדעה שלו, לא לפחד. כמו שראינו אצל פוסקי התורה האמיתיים, שהיו צדיקים אמיתיים, היה להם מלכות, לא פחדו להגיד את דעתם בריש גלי. פעם היה צדיק, פוסק הלכה שקראו לו רבי מרדכי יפה, בעל הלבושים. והוא כתב 10 ספרים שנקראו 10 לבושים. הוא בעל הלבושים, נולד בפראג, ולמד תורה מפי הרמ"א, מהרש"ל, אחרי שהיה גירוש יהודי פראג הוא עבר לאיטליה, שם הוא גם למד קבלה, ומסופר עליו למה הוא חיבר את 10 לבושים עליו, האלו. פעם אחת מנשות האצולה הנוצרית, שחשקה ביופי שלו, היה אדם מאוד יפה, הזמינה אותו הביתה, כביכול להתייעץ איתו, ואז סגרה את הדלת וטבע אותו לדבר העבירה, כמו ניסיון כמו של יוסף הצדיק. כשראה את הסכנה הגדולה שהוא נמצא בה, אמר לו שהוא צריך ללכת להתפנות, ונתנו לו לצאת, ושם לא היה לו איך לברוח, רק היה את הבור של הביוב, והוא רבי מרדכי יפה היה לבוש 10 מלבושים. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, נדע נדר, שאם השם יציל אותו, אז הוא יכתוב 10 ספרים, ואכן הוא נכנס לבור הביוב, וככה הוא ברח מאותו מקום והוא ניצל. ואז הוא כתב את 10 הלבושים, תפר 10 לבושים, ספרים, כמו שהוא נדר נדר. ורבי יצחק בנדר, זכותו תגן עלינו, מספר שמקובל במסורת, שמזמן הניסיון שהיה לרבי מרדכי יפה בעל הלבושים, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שעד 10 דורות לא יהיה לתצאים שלו תואר פנים יפה, שלא יהיו יפים. רבי יצחק מספר שהוא למד בפולין, היה שם בחור תלמיד חכם שהיה נכדו של בעל הלבושים, תואר פניו היה יפה מאוד, ופעם האבא שלו הגיע לבקר אותו בישיבה, והיה נדמה שזה לא אבא שלו, הוא היה אדם כחוש, לא היה נראה יפה. אז שאלו את הבחור הזה, שאלו את האבא, מה זה, איך זה יכול להיות? אז הוא סיפר לנו את המסורת הזאת, ושהוא דור עשירי, והבן שלו כבר דור, ה-11, ובאמת חזרו להיות יפים. אז מסופר עליו, על הצדיק הזה, בעל לבושים, שהוא היה מאוד תקיף בדעתו, הוא לא נשא פנים בהלכה גם לגדולי הדור, והוא סבר שהלכה כמותו, הוא היה אומר את זה. וכאשר הוא שימש כראש ישיבה בפראג, היה מסע במתן הלכתי בינו לבין המהר"ל מפראג, באיזה דין מאוד חשוב. מהמהר"ל מפראג, כל הדור התייחסו אליו, כל גדולי הדור התייחסו אליו בהערצה, שקדושה, ברטט של יראת כבוד. וכששמעו, שרי מרדכי יפה, עולה כאן המהר"ל, ומורה הלכה לא כמו המהר"ל, אז שלחו לו מכתב וכתבו, משפט אחד, אריה שאג מי לא יירא, בסימן שאלה, אריה שאג מי לא יירא, איך אתה לא חושש? והכוונה שלהם הייתה למהר"ל, למהר"ל היה שמו אריה, היה מכונה אריה דבילאי, כל כך היו מעריכים אותו. אז בא ללבושים, כתב להם מכתב בחזרה, אותו מכתב החזיר להם ועושה במילה, אריה שאג מי, עושה בתוך המילה מי גרשיים. מי זה מרדכי יפה, אריה שאג מי לא יירא, כך היה כל כך תקיף בהלכה, וקיים לא תגור מפני איש. אנשים שנזכר את דעת של רבנו, נדעת איך להתנהג בכל הלכה והלכה.

0: שלך.
1: סוף הפרשה, תורה מספרת לנו על מרים, דיברה לשון הרע על משה רבנו, על אודות האישה הכופית אשר לקח, היא נענשה בצרעת, ואז משה התפלל עליה שהיא תרפא. אז השם ציווה על משה שהיא תהיה בהסגר שבעת ימים, חוץ למחנה, אחר תאסף אל המחנה ואחרי זה חוזרת אל המחנה, ואז תסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים. כל עם ישראל, 60 ריבו, שמות עם ישראל חיכו למרים, לא נסעו. רשי הקדוש אומר לנו למה הם לא נסעו, אומר רשי הקדוש, זה הכבוד, חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהוא שלח ליאור, שנאמר, ותצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. עשרות שנים לפני זה, שמשה רבנו נולד, והוא שלח ליאור בגלל גזירת פרעה, כל הבן הילוד, היאור תשטפו, מרים, אחותו עמדה בצד, ככה מסתדרה, ולראות מה קורה עם הילד, המתינה לו. כתוב, תצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. קדוש ברוך הוא בשכר זה, אחרי עשרות שנים, עם ישראל ניצבו והמתינו, עד שתצא מההסגר של הצרת, ואחרי זה שנרפאה הם נסעו. רואים פה כמה הקדוש ברוך הוא משלם שכר כל מעשה טוב כבר בעולם הזה. נספר סיפור בעניין הזה, סיפור שהיה בזמן הבן איש חי. היה שני שותפים מבגדד, אחד קראו לו מנשה חכימי, ואחד קראו לו עזרא בצרי. היו באמת שותפים של אמת, ככה היו אוהבים אחד את השני, כל המסחר שלהם היו באמת. השניים עשו חיל בעסקי משותפים, וראו ברכה בכל אשר פנו. הם היו אנשי אמת, מעולם לא העלימו זה מזה מאומה. והיושר שלהם היה לשם דבר. יום אחד הגיע צמד השותפים, מנשה ועזרא, הצעה לרכוש אוצר גדול של חפצים עתיקים, במחיר מיוחד ומוזל. ההצעה קסמה לשניהם, והם קיבלו להרוויח בסכום רב, ובין הצדדים נקבע זמן, נוציא את העסקה אל הפועל. במחרת היום, יצאו שני הסוחרים מן השוק המקומי, כדי לפגוש את סוחר העתיקות ולרכוש ממנו את הסחורה. בדרכם, הם עברו על פני בית הכנסת קטן שעמד בירכתי השוק. בטח בית הכנסת עמד השמש, וכשראה את צמד הסוחרים, אורו עיניו, אמר להם, אנא מכם, עשינו 9 אנשים יחד איתי, עשרנו עוד אחד לעשירי, ורוצים להגיד קדיש, צריכים אחד נוסף, תצטרפו אלינו, בזכותכם נוכל לומר קדיש, אחרי זה תמשיכו לעסק שלכם. מנשה ועזרא ביטו זה וזה, וההתלבטות שלהם הייתה קשה, מה לעשות? האם לבוא להשלים עניין לאמירת קדיש או להמשיך לעסקה? הם ידעו שגורל העסקה הזה מונח על כף המאזניים, כי רוב הסיכויים שהסוחר לא ימתין להם, למכור את הסחורה למישהו אחר שיקדים אותם. עזרא אמר, אני ממשיך, אני לא רוצה להפסיד העסקה הגדולה הזאת, עוד היום גדול, ומן הסתם עוד מעט יעבור מישהו אחר, ויצטרף לנו מעניין של הסירי. מנשה, לעומתו, החליט להישאר. החלטה שלו הייתה איתנה, כמובן שהחליט, החליט, והוא עשה במהירות לבית הכנסת, ועזרא המשיך לדרכו, ועזרא מסתובב אומר לו, מנשה, כדאי לך לבוא איתי, אתה תפסיד את העסקה אם לא תבוא. אבל מנשה היה איתן בהחלטתו, אמר לו, אני לא אחליף מצווה כזו גדולה, שכר מניין ועניית אמן בקדיש, בגלל כסף. כשסתיים הקדיש, מנשה הסוחר רץ לדרכו על מנת לפגוש את סוחר העתיקות בשביל לבצע את העסקה או לפחות חלק ממנה. אולם כשהגיע לשם הייתה רבה אכזבתו, נתאכזב, ראה ששותפו עזרא הקדימו ורכש את כל החפצים העיקרים שהיו שם והשאיר לו כמה גרוטאות חסרות ערך. לרגע התעצב הסוחר, אבל מנשה מהר להתחזק וביטחון מאמונה ואמר לעצמו, שכר מצווה שהוא זכה בה היא שווה לאין ארוך מאשר כל הסחורה הזאת שהפסדתי. בשביל לא לחזור בידיים ריקות, אמר לעצמו, אני אקנה משהו ממה שנשאר. ככה הוא נבר בין הגרוטאות שנשארו למחירה, והוא ראה איזה קרית מוצשלת ברגמה אומנותית, יש שנה כבר. משום מה החליט לחוש את הקרית, אז אפילו שהייתה כבר שנה חסרה תועלת. והמוכר לא דרש בעבורה סכום גדול, אלא סכום ממש פעוט. כשהגיע לביתו, מנשה בדק את הקרית, שגילה שהנוצות מעטות מדי בתוך הכרית, מה אני אפרום את התפרים, אני מלא אותה בנוצות שתהיה נוחה יותר. פרה מנשה את התפירות, ולצערו מגלה שאפילו הנוצות כבר שהיו בתוך הכרית, עבדו גם מהצבע שלהם ומהתואר שלהם, גם לא שוות אפילו את המחיר שהוא שימן. הוא בקש לזרוק את הכרית, את הנוצות שנשרו מהכרית, לפניעתו, התקלו את צבאותיו, משהו קשה בתוך הנוצות, משהו נוקשה. אז הוא החל לנבור בתוך הנוצות, ובסוף הוא גילה אבן נוצצת, יהלום, שהייתה בתוך הנוצות האלו. הוא מיד לנקות את האבן, להבריק אותה, ואז הוא רואה יהלום גדול, שהפיץ אור לכל עבר. סחורות רבות עברו בידיו של מנשה, אבל יהלומים ואבני חן זה לא היה התחום שלו, לא היה בקי בהם, אבל הוא הבין שהאבן שלו שווה הרבה כסף. הוא מהר לסוחר היהלומים הראשון שהזדמן לדרכו והציג לפניו את האבן. אותו סוחר היהלומים לקח את האבן, בחן אותה מכל הכיוונים, הביע את פעלותו והציע לרכוש אותה ב-50 דינרי זהב, זה היה סכום גדול. מנשה קיבל את ההצעה, שמחה לקח כסף, והודה להשם על המתנה היפה שקיבל, מיד אחרי שקיים את המצווה של עניית קדיש, עניית אמן. אולם כשהוא חזר לביתו וסיפר לבני משפחתו מה שהיה איתו בדרך והנס הגדול שקרה לו, בני המשפחה התחילו להגיד לו, תקשיב, סוחר היהלומים רימה אותך, האבן מן הסתם שווה יותר, אתה לא מבין ביהלומים, ויש לך זכות ללכת ולבקש לבטל את העסקה. אמר להם, אני מימי לא ביטלתי עסקה שעשיתי, תמיד שמרתי על מוצא פי, אני לא מוכן לבטל את העסקה, אמרו לו, אבל פה יש מקח טעות, זה מותר לך, האבן שווה יותר, זה תיגש שלה, תבקש את הכסף שלך בחזרה. מנשה שקע בערעורים על דברים של בני משפחתו ואמר, בואו נפנה רבנו הגדול, רבי יוסף חיים, בן איש חי, וככל שיצא מפיו ככה נעשה. ניגש מנשה לבן איש חי, וסיפר את סיפורו מהתחלה ועד הסוף, שהוא היה בדרך לעשות עסקה גדולה, של קניית עתיקות, וביקשו ממנו להשלים עניין, והוא השלים עניין וחברו המשיך, ועד שהוא הגיע, חברו קנה את כל הסחורה, והוא נשאר וקנה איזה כרית ישנה, ובתוך הכרית הוא מצא אבן, ופגש סוחר יהלומים, ומכר לו אותה ב-50 מנהרי זהב, והמשפחה שלו טוענת שהאבן שווה יותר, ומבקשים ממנו שיבטל את העסקה. ככה סיפר מנשה, הבן איש חי הקדוש, הביט בו הבן איש חי בעיניו החכמות ואמר, מנשה יקירי, זכית לענות 5 פעמים אמן על הקדיש. חכמים הקדושים אמרו, לימדו אותנו שכל אמן שווה 10 זהובים. משמיים זיכו אותך, אם כן, ב5 דינרי זהב, כנגד 5 אמנים שענית. וזה רק הפירות בעולם הזה, והקרן, קיימת לעולם הבא, לך לביתך, וזה שכרך שזכית בו ביושר. רואים מפה, קדוש ברוך הוא, לא מקפח שכר כל בריאה, אפילו מעשה קטן, בניית אמן, כל מעשה טוב שאדם עושה, קדוש ברוך הוא לא מקפח את שכרו בעולם הזה, ובעולם הבא, נצח נצחים.

בפרשת יתרו, בעניין מתן תורה, כתוב בפרשה, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. אומר רש"י הקדוש, שמשה ניגש אל הערפל לפנים משלוש מחיצות, שהיה שלוש מחיצות חושך, ענן וערפל, שנאמר, והר בוער באש עד לב השמיים, חושך, ענן וערפל. אומר רבנו, בתורה קט"ו, שמי שהולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אז באה מידת הדין מקטרגת, איך זה שהיה ימים ושנים רחוק, בא להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז מידת הדין מזמינה לו מניעה. השם יתברך, שהוא חפץ חסד, הוא מסתיר את עצמו בתוך המניעה עצמה. ולמה? אומר רבנו שהשם יתברך אוהב משפט וגם אוהב את ישראל. ואהבתו שהוא אוהב את ישראל היא גדולה יותר מהאהבה שהוא אוהב את המשפט. וכשבאה מידת הדין מקרטקת על הבן אדם שאומרת שלא ראוי להתקרב להשם יתברך, כנס לדרך החיים, קרב צדיק האמת, לדרך האמת. השם יתברך בגלל שהוא אוהב משפט, ויש פה משפט, יש פה דין, שכביכול האדם הזה לא ראוי להתקרב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מוכרח להזמין לו מניעות למונו בדרך החיים. לפי הראוי לו, לפי מעשיו הרעים, על פי הדין והמשפט. כי הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט, והוא לא יכול לדחות את הדין. ועל השתבח שמו מאחר שאהבתו יתברך, שאוהב את עם ישראל גדולה מאהבת המשפט, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מסתיר את עצמו בתוך המניעה. כי באמת רצונו וחפצו של השם יתברך, שאדם יתקרב אליו, יהיה מה שיהיה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתקרב אליו, כי הוא אוהב את ישראל יותר מהמשפט. ולכן מצד אחד הקדוש ברוך הוא נותן רשות למידת הדין להזמין לו מניעות לאדם, כי זה הדין על פי המשפט, אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו מסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעות. מי שאינו בר דעת, אומר רבנו, כשרואה את המניעות, חוזר תכף לאחוריו, הוא רואה חושך, ענן וערפל, פתאום כל ההתלהבות שהיה לו עכשיו, שהוא החליט שעכשיו הוא מתקדש, מתקדם הלאה, כל ההתלהבות ירדה לו, וחשוך לו, ויש לו מניעות, והערפל, לא ברור לו הדרך. אז, ויעמוד העם מרחוק, כשהוא רואה את המניעה, את הערפל, עומדים מרחוק, ועל משה, שהוא הדעת, ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. תוך המניעה עצמה הוא נכנס, והוא מגלה שהקדוש ברוך הוא, בתוך הדין הזה, נסתר. ודווקא מתוך המניעה, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, כי שם נסתר השם יתברך. כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל, אומר רבנו. כי אם בתוך המניעה עצמה נמצא השם, אז אין שום מניעה. אז מה העצה? העצה שאדם יאמין שהמניעה הזאת בעצמה היא מהשם. שבמניעה עצמה נמצא הקדוש ברוך הוא. ובתוך המניעה עצמה נמצא הרחבה. כמו שכתוב, אם יאמר לך אדם מכאן אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול שבארם. שנאמר, אליי קורא מסעיר, שהקדוש ברוך הוא קורא לך מתוך הרע, מתוך סעיר, תוך המניעה עצמה נמצא הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנזכה ללכת עם התורה הזאת, ולגלות הקדוש ברוך הוא שנסתר בתוך המניעה, ונזכה שהמניעות יהפכו לנו לנעימות, לימין, לחסד, אמן ואמן.

לא. כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. התורה הקדושה מצווה שאדם צריך לתת צדקה, ועם זה ביחד צריך שלא יירא לבבו כשהוא נותן את הצדקה. לפי שזה קשה לך, אתה צריך להתגבר לתת את הצדקה בלב נקי. אומר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן עניין התורה ד', ואת העורבים ציוויתי לכלכלך. זה בחינת צדקה. העורב הוא אכזר. דווקא את העורבים ציוויתי לכלכלך, כי בתחילה כשמתחילים להתנדב לצדקה צריכים לשבר את האכזריות שלו להופכו לרחמנות. וזה עיקר עבודת הצדקה. מישהו רחמן בטבעו, נותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, זה לא עבודה, כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם. רק עיקר העבודה לשבר האכזריות להופכו לרחמנות. כמו העורב, שבטבעו אכזרי, והוא נתהפך לרחמנות, לכלכל את אליהו. אותו דבר בצדקה, צריך לשבר את האכזריות ולתת צדקה. בכל נדיבי לב, כמו בשביל נדבן, צריך ללך ולעבור בתחילה דרך בחינה הזאת. צריך לעבור בבחינה של את העורבים ציוויתי לכלכלך, שבתחילה צריך לשבר את האכזריות, להפוך את זה לרחמנות, להתנדב בהתנדבות לצדקה. ומסביר רבי נתן, מה זה מה שהסדירה התורה, ולא יורה לבבך בתתך לא. כי עיקר הצדקה שאדם נותן זה הרצון הטוב, זה שהוא הופך את הרוגז והאכזריות לרצון. הוא מכניע את האכזריות ונותן את הצדקה ברצונו. לכן אדם צריך לתת צדקה ברצון טוב, בלי שום רוע לב. כדי לבטל את הרוגז, את האכזריות ולהמשיך רצון. כי על ידי הצדקה, אדם זוכה לבטל את כל הלמתת מלאכות של חול, שאוחז בהם סתרא אחרא, עלת כללות, הרוגז, והוא הופך את זה לרחמים, לרצון. וזה מה שכתוב, כי בגלל הדבר הזה ברכך השם, מה זה ברכך השם? הפך הכללות של חטא אדם הראשון, שתקלל ביצבון תוכנה. מה זה ביצבון? זה עלת מלאכות. שרואים כמה אדם מתאמץ, להביא את פרנסתו. והידי הצדקה, שהוא נותן אותה ברצון טוב, הוא מכניע את הלת כללות, שלמתת מלאכות שנמצאים ששת ימי השבוע, וממשיך את ההערת הזאת, הרצון הזה שנתן את הצדקה ברצון, ממשיך רצון אל עולם העשייה, והידי זה נתבטל כל העשיות וכל הלת מלאכות, כי נתקיים העולם בחסדו לבד, שהוא בחינת ברכה וחסד. לכן, בגלל הדבר הזה, יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי על ידי שאתה שיברת את האכזריות, הכנסת רצון במצוות הצדקה, על ידי זה נמשך ברכה וחסד על כל העשיות, על ידי הערת הרצון. כל זה נעשה על ידי הצדקה, שהצדקה מהפכת את הרוגז, מבחינת העשייה לרצון. ואיך אדם זוכה שריבו לא רע עליו, שהוא נותן צדקה. אז כבר אמר דוד המלך, בדברי הימים, מתי שעם ישראל התנדבו לצורכי בנייה בית המקדש, דוד אמר, ואתה אלוהינו, מודים אנחנו לך ומעלים בשם תפארתך, כי מי אני, וכי מי אני, ומי עמי, כי נעצור כוח להתנדב כזאת, כי עמך הכל ומידך נתנו לך. השם אלוהינו, כל ההמון הזה שכינונו לבנות לך בית לשם קודשך, מידך ולך הכל. כי אתה בוחן לבב ומשרים תרצה, אני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה, ואתה, עמך נמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, כי ממך הכל מידך נתנו לך. אנחנו יודעים שהכל, הצדקה שאנחנו נותנים זה הכל שייך אליך ריבונו של עולם. כי מידך היו לך הכל, לכן הצדקה היא ביושר לבב ובשמחה התנדבו. אמנו הקדושים אומרים, נתת הצדקה, לא משיכה נתת למשל הקדוש ברוך הוא, שכתוב לי החסב ולי הזהב, אמר נאום השם, כי עמך הכל מידך נתנו לך. ולכן היה רבי אליעזר אומר, כבדו למלך משלו שאתה שלו. והיה רבי מאיר אומר, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. אז אדם שמכניס בדעתו שכל ממונו שיש לו, זה ממון שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו בו, וכל שמכניס בדעתו יותר קל לשבר את האכזריות ונתינת הצדקה, ונותן לו יותר בשמחה. אין לו רוע לב שהוא נותן צדקה, כי אם אדם נותן צדקה ברוע לב, האדם שקבל את הצדקה, הוא לא מתבייך בצדקה הזו, הרעה עין שלה, נותן הממון, יושבת על הממון הזה. וזה אולי אפשר להסביר, התורה אומרת, ועל ירע לבבך בתתך לא, כי בגלל הדבר הזה ברכה השם, ברגע שאתה תיתן את הצדקה בשמחה, בלי רוע לב, וממילא העני שמקבל את הצדקה, יהיה לו ברכה בכסף, ויהיה לו ברכה בצדקה שנתת, כנגד זה מידה כנגד מידה, גם אתה תתברך. כמה חשוב שאדם שנותן צדקה ייתן אותה בשמחה,
חכמים הקדושים אומרים

בשיר השירים זוטה. כהן נותן צדקה לו לעצמו בלבד ומיטיב, אלא לכל הבריות מסוף העולם ועד סופו. כך נאמר, פתוח תפתח. אם פתחת ידך לעני, אתה פותח לו רגשמים מן השמיים. נמצא זה מיטיב לעצמו ולכל הבריות. אדם צריך שלא יחשוב, עשרה כל נותן מעט צדקה, מה יש בזה? כי קודם כל צדקה, חזל אומרים, שהיא עושה שלום בין העני לקדוש ברוך הוא כביכול. כי העני הוא מלא קושיות ותלונות על השם. למה דווקא המצב שלו הוא כזה קשה? כשאתה בא ונותן צדקה לעני, אתה משמח את העני, וזה העני כביכול משלים עם הקדוש ברוך הוא. ובצדקה שאתה נותן, אתה מועיל לכל העולם כולו. פותח את שערי הברכה לכל העולם כולו, כמו שרבנו אומר, בתורה הזאת שהצדקה היא תמיד התחלה. היא פתוח תפתח. אפילו שיש פתח בהתחלה, הצדקה היא פותחת יותר ויותר, ומרחב את הפתח יותר ויותר. ובכל דבר ודבר מעבודת השם, שרוצים להיכנס באותו הדרך, באותו עבודה, צריכים לפתוח אותו הדרך. וזה מבחינת כל ההתחלות קשות. כשרוצים לעשות משהו בעבודת השם, בהתחלה צריכים לשבר ולפתוח פתח מחדש, על כן זה מאוד קשה. וסגולת כוח הצדקה להרחיב ולפתוח הפתח יותר ויותר, כשמתחילים איזה מצווה, איזה עבודת השם, נותנים צדקה, זה הצדקה פותחת, מרחבת הפתח יותר ויותר. כי הצדקה היא ההתחלה של כל ההתחלות, כי היא פותחת ומרחבת כל הפתחים. והתועלת של הצדקה גדול מאוד מאוד, כי הצדקה מועלת תמיד. אדם שנותן צדקה, הוא יודע שהוא פותח את הפתח לעצמו, הוא פותח את הפתח לכל העולם כולו. כי אדם שנותן צדקה, הוא מראה שהוא מאמין שהממון שיש בידו זה הממון של הקדוש ברוך הוא. הוא מראה בזה את האמונה שלו, ובזה הוא גם מקבל עוד אמונה. כל כך גדולה המעלה של צדקה, שהיא מועלת תמיד, אומר רבנו. אחד המעלות בצדקה, כשאדם נותן לצדקה, אפילו אם נותן מעט כפי יכולתו, הוא מאיר פנים לעני, הוא אומר לו מילה טובה, וזה הוא מתברך יותר מנתינת הצדקה. ברגע שהוא מפייס אותו, הוא מתברך יותר. עד כדי כך, כמה זה תלוי, איך הוא נותן את הצדקה, שחזן אומרים, במצוות כיבוד אב ואם, שיש אדם שמאכיל את אביו פתומות, ויורש גיהנום, מאכיל את אביו, ככה בשר שמן, אבל יורש גיהנום. ויש, הוא קודנו לרחיים, קושר אותו לרחיים, ויורש גן עדן. אז איך הוא מאכיל את בנה, את אביו פתומות, ויורש גיהנום? היה אדם אחד שהיה מאכיל את אביו, תרנגולים מפותמים. פעם אחת אמר לו אבא, בני, אלו מניין לך? מאיפה התרנגולים המפותמים האלו? אמר לו הבן, סבא, זקן, זקן, אכול ולעס, כמו שהכלבים אוכלים ולועסים, נמצא מאכיל את אביו פתומות ויורש גיהנום. ומאידך, קושר אותו ברחיים, שיבוא בעבודה קשה ויורש גן עדן. היה איש אחד שהיה תוכן ברחיים. ובא פקודה מבית המלך, הוא אמר לו, אבא, תיכנס אתה ותתכון תחתיי, שאם יגרם מזיון, עדיף שאני אתבזה ולא אתה, ואם יענישו במלכות, עדיף שאני אלכה ולא אתה, ונמצא כושרו לרחיים ויורש גן עדן. רואים אדם מקיים צדקה, מצוות צדקה וזוכה לגן עדן, חי נותן צדקה יותר גדולה ויורש גיהנם, ומה זה תלוי בעל ירא לבבך? כשהוא קיים את המצווה, הלב שלו נקי ושמח, אז הוא זוכה לגן עדן. זה אפשר להסביר. כשהתורה אומרת, כי בגלל הדבר הזה ברכה השם אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך, שידי הצדקה שאתה נותן, אתה מרחיב לעצמך את הפתח יותר ויותר, בכל מה שאתה עושה. וזה הברכה הכי גדולה שאדם זוכה לברכת השם בכל מעשיו ובכל משלח ידו, וזה מצוות הצדקה שגורמת להרחיב את הפתח. ואדם זוכה לברכת השם, ומסופר על הרב משה פיינשטיין, זכות דגן עלינו, שפעם התקיימה ישיבה של מועצת גדולי התורה, והוא היה אמור לשמש כיושב ראש הישיבה, והישיבה נועדה להתקיים מיד לאחר השיעור שהיה מוסר בישיבת תפארת ירושלים, והיה אמור מיד אחרי השיעור לצאת לאספה הזאת. כבר סמוך לבניין הישיבה עמד רכב להסיע אותו, אלא כשיצא רמושה פיינשטיין מהישיבה, ניגש הלבני בקץ דקה, רמושה שלם בכיסו כמה מטבעות, אחותו אני נכנס איתו לשיחה ארוכה, ודיבר איתו. התלמידים, תלמידי הישיבה, סימנו לו גבאים, סימנו לרב משה, כי הזמן דוחק, ממתינים לרב בכינוס, אלא שמשה רמז להם מתרחק מעט, והמשיך לשוחח עם העני בסבלנות ואורך רוח. רק לאחר כעשר דקות, לחץ הרב משה את ידו של העני בחמימות, ולפנה להיכנס אל הרכב. כשישב ברכב, אחד התלמידים עזר עוז ואומץ, שאל את רב משה, מדוע רבנו לא הסתפק בנתינת הצדקה לאותו עני, אלא העריך איתו בשיחה? השאילו רב משה, עליך להבין שהשיחה שלי עם אותו אני יותר חשובה מהכסף שהענקתי לו. ומצוות צדקה זה לא רק נתינת המעות לנצרך, אלא גם ההתעניינות בו, ולהזין לדבריו בסבלנות. ככה גם העיד בנו של רבי דוד פיינשטיין,
משה פיינשטיין, שהידוע היה מתמיד גדול, והיה חס על זמנו, לא בזבז אף רגע בחייו, אם היה מגיע אליו אדם שהיה לו דאגה, הוא היה יכול להאזין שעה ארוכה ולא הראה שום סימנים של קוצר רוח וחוסר סבלנות. כך האדם שהוא זוכה את הצדקה, אם אומר מילה טובה, מקשיב לו אותו, נצרח בזה, זכותו יותר גדולה וזוכה להתברך מן השמיים. כשמשה שמע את זה, הדברים עלמו בראשו של כפטישים, הוא נעצר למקומו במבוכה, והחל המלחמה בליבו, האם לרחם על אותה ענייה, לתת לה את הפרוטות שבידו, או שיגש לבית המרזח, לרכוש את המשקה המשקר שמאוד אהוב עליו. לבסוף, התגבר משה על תאוותו למשקה, ונתן לאותה ענייה את הפרוטות האלו, לכבוד שבת קודש. ובאותו היום, משה טרגר הזה הלך לעולמו, ולא הספיקו לקבור אותו לפני שבת, ודחו את הלוויה למוצאי שבת. במוצאי שבת, ישב הרמה ועסק בתלמודו, ולפתע הוא רואה לפניו את משה הסבל. מאז פונה משה לרמה ואומר לו, דעו לכם שבשמיים יש לכם כתרו גדול, ובאתי כשליח מבית דין של מעלה, לעורר אתכם על המכשול כדי שתוכלו לתקנו. דבר פטירתו של משה הסבל, טרם הגיע לאוזניו של הרמה, ובטוח היה שמשה הזה חומד עם הולצון. כנראה עדיין לא פגע שיחותך, ובאת להתלוצץ עמי, שוב לביתך לנוע כדי ששיחותך תפוג ממך, אמר הרמה. אך משה עמד על שלו, וטען לפני הרמה שירד במיוחד מעולם העליון, הוא כבר נפטר בערב שבת. הרמה התקשה להאמין לו, אך כשהוא שאל כמה נערים בבית הכנסת הסמוך, נודע לו שמשה הסבל נפטר בערב שבת ועדיין לא זכה לגבורה. אז נחרד הרמה, כי הבין שלא דבר ריק הוא, וכששב לביתו, ראה את הסבל עומד לפניו כבחיים חיותו. מדוע באת אליי ומה עליי תקן? שאל, ונענה, יש עליך כתרוג בשמיים, על שאינך מזכה את עניי העיר בנתני הצדקה, כי גם היה הצדקה שבעירך מתרימים רק את העשירים ובעלי היכולת שבעיר. כדי לתקן את זה, עליך להורות להם לאסוף צדקה.

שלום וברכה לכל מאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. כעת אנו עוברים להאזין לתוכניתו המיוחדת והמאלפת של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש בחוכמתו של רבנו. המשך יום נעים והצלחה מרובה בכל העניינים. האזנה נעימה.

ערב טוב. לפני שבועיים בפרשת כי תשא דיברנו על זה שבתחילת הפרשה מופיע מצוות מחצית השקל, ואמרתי שנדבר על זה היום. מדוע? כי בשבת הקרובה, זה שבת פרשת פקודי, אבל זה שבת מיוחדת שנקראת שבת שקלים, והיא גם ערב ראש חודש אדר ב', ולמחרת יש יומיים ראש חודש. מה זה פרשת שקלים? יש ארבע פרשיות בשנה שבהם מוסיפים על קריאת התורה הרגילה של פרשת השבוע קריאה מיוחדת ממקום אחר, וזה תלוי בזמן. ארבע הפרשיות האלה זה שקלים, זכור, פרה והחודש. וההסבר הוא כזה, חז"ל תקנו שבשבת שלפני ראש חודש אדר יקראו בתורה בבתי הכנסת את פרשת שקלים שמדברת על מצוות מחצית השקל, מפני שבזמן שבית המקדש היה קיים היו מתחילים לגבות את מחצית השקל, שתכף נסביר מה זה, היו מתחילים לגבות את זה מראש חודש אדר. אז זה פשוט סוג של הודעה לציבור, תזכורת, שבבית הכנסת, שכולם באים לשמוע את קריאת התורה, מוסיפים על פרשת השבוע קטע קצר על מצוות מחצית השקל, כדי להזכיר לכולם שבמהלך השבוע הקרוב יושבים נציגי בית המקדש בירושלים, בכל תפוצות הגולה, וכמובן בכל ארץ ישראל, ואוספים את מחצית השקל, שזה מצווה מן התורה שצריך לתת, תכף נדבר על זה, על הפרטים. אחרי כן, זה תלוי, כל שנה זה משתנה, השנה יש הפסקה בין פרשת שקלים לפרשה הבאה מארבע הפרשיות. מדוע? כי הפרשה הבאה זה פרשת זכור, שאותה קוראים תמיד בשבת שלפני פורים. מפני שכל העניין של פורים זה שמרדכי ואסתר וכל היהודים קיימו את מצוות זכור את אשר עשה לך עמלק, מפני שהמן הרשע היה צאצא של עמלק, או כמו שכתוב במגילת אסתר, קוראים לו המן האגגי, והוא נקרא על שם סבא של סבא של סבא שלו, אגג מלך עמלק, שמוזכר בתנ״ך ששאול המלך ניצח אותו במלחמה. והמן ובניו וזרעו וחבורתו היו מעמלק, אז לכן חז"ל קבעו שיקראו את פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק בשבת שלפני פורים. מפני שיש מצווה בתורה של זכור את אשר עשה לך עמלק, שפירושו לקרוא בספר התורה ולזכור שיש כזאת מצווה. ולכשהיא תבוא לידינו ונוכל לקיים אותה, גם נקיים אותה. בזמננו אנחנו לא יודעים מי זה עמלק, אז אי אפשר לקיים את המצווה. מצווה קשה, אלימה. אבל חז"ל קבעו שיהיה בשבת הזאת. מי שלא יצא לו ללכת לבית כנסת בשבת הזאת, חייב ללכת בשבת אחרת ולשמוע את הקריאה. והשבת הזאת היא פרשת כי תצא בחודש אלול. אבל צריך לדעת, סתם ככה לידיעת כולם, שזה מצווה מן התורה ללכת בשבת הזאת, לא זאת, כלומר עוד שתי שבתות שקראו את פרשת זכור, מצווה ללכת לבית כנסת ולשמוע את זה. גברים מחויבים בזה, לגבי נשים יש מחנוקת, אבל נשים נוהגות לשמוע את זה. זאת מצווה מהתורה. זה בעצם השבת היחידה בכל השנה שיש מצווה מן התורה ללכת לבית כנסת ולשמוע את קריאת התורה. זאת הפרשה השנייה מארבע פרשיות. הראשונה היא שקלים, השנייה היא זכור. הפרשה השלישית היא פרשת פרה. שקוראים לפני חודש ניסן, קוראים את פרשת פרה אדומה כדי להזכיר לציבור שכדי לאכול בקורבן הפסח בזמן שבית המקדש היה קיים, אז אנשים היו צריכים להיות טהורים מטומאת מת. והטהרה מהטומאה הזאת היא על ידי אפר פרה אדומה בבית המקדש. אז בעצם הקריאה הזאת נתקנה על מנת להזכיר לעם שצריך ללכת להיטהר כדי שהוא יוכל לאכול בקורבן פסח. והפרשה הרביעית, השבת שלפני ראש חודש ניסן, קוראים את פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים, להזכיר לכולם שהגיע ראש חודש ניסן וצריך להתחיל להתכונן לפסח. אלה ארבע פרשיות, שקלים, זכור, פרה, החודש. זה נקרא בשם ארבע פרשיות. הפרשה שאנחנו נקרא בשבת הקרובה היא פרשת שקלים. כלומר, אחרי שגורמים לקרוא את פרשת פקודי, שזה מה שיצא השנה, בגלל שזו שנה מעוברת, בדרך כלל זה בפרשיות אחרות, מוסיפים לקרוא בתורה את התחלת פרשת כי תשא, שבה
כתובה מצוות מחצית השקל. אז כרגילנו, קודם נבין את הפרטים, ואחרי זה ננסה לראות את העניין הפנימי שיש בעניין הזה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. מה אנחנו יכולים להוציא מהנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, לחיות עם הזמן. אז כתוב בתחילת פרשת כי תישא כך, וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים. מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. כל העובר על הפקודים, מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת השם. העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם, לכפר על נפשותיכם. זה הפרשה שיקראו בבית הכנסת, הקטע הזה. אנחנו רואים פה, שנדועה פה על מצווה מיוחדת, שהקדוש ברוך הוא מצווה, שכל אחד מבני ישראל, מבין 20 שנה ומעלה, צריך לתת תרומה לעבודת אוהל מועד, או לבית המקדש בשנים שאחר כך, מחצית השקל. ואנחנו רואים שבפסוק חוזרים המון פעמים שתי עניינים, שני עניינים, אחד מחצית השקל, והשני לחפר על נפשותיכם. כסף הכיפורים, לחפר על נפשותיכם, חוזר 3-4 פעמים. מה זה בפקוד אותם? מה זה כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם? לפקוד את עם ישראל, פירושו לספור. כמו שהיום, מכנים את זה בשם מפקד אוכלוסין. על פי התורה, אסור לספור את בני ישראל, כמו שהפסוק אומר, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. וכמו שהיה אחר כך בתולדות עם ישראל, בעיקר באמת דוד המלך, כמו שרש"י מזכיר פה, דוד המלך ספר את עם ישראל והייתה מגיפה. יש עניין שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנחנו לא מבינים, זה דבר נסתר עליון, אסור לספור את בני ישראל, זה גורם לתקלות, סכנות. ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אז איך סופרים את עם ישראל? כי סופרים, וכמה וכמה פעמים בתורה כתוב שספרו אותם וכמה יצא המספר, סופרים אותם באופן כזה שכל אחד נותן מחצית השקל וסופרים אחרי זה את השקלים. וככה יודעים כל אחד מי הוא. כמו שנראה אחר כך, בפרשת במדבר מתואר האירוע הזה בפועל שהוא קרה. ושם רש"י מסביר, היו כמו נגיד קופסאות כאלה, לכל שבט ושבט, לכל משפחה ומשפחה, וכל אחד הגיע, היה אומר שלום, קוראים לי כך וכך, בן זה וזה, ממשפחה פלונית בשבט פלוני, והיו שמים את השקל שלו בקופסה המתאימה, ואחר כך ספרו אותם, ידעו את המספר, ואחר כך לקחו את כל הכסף הזה, כדי לממן את עבודת בית המקדש. אז אנחנו רואים פה, דבר ראשון, שנותנים את מחצית השקל גם כדי שיהיה אפשר לספור את בני ישראל ולדעת כמה הם. דבר שני, יש פה הדגשה של מחצית השקל. וצריך להבין למה. למה מחצית? למה השקל שלהם? מה קרה? לא יותר עגול? מה העניין בזה? הדבר השלישי, שהקדוש ברוך הוא אומר פה בפסוק, שנתינת מחצית השקל זה כופר נפש. זה מחפר על נפשות בני ישראל שנותנים את השקל. הצדקה הזאת לתפעול בית המקדש, תפעול המשכן. יש פה עוד נקודה, שזה מס קבוע. העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט. בא העשיר, אומר, למה מחצית השקל? לא, אני מוכן לתת מיליון שקל לבית המקדש. אומרים, לא, לא, לא, זה תיתן צדקה בהזדמנות אחרת. פה מחצית השקל לא יותר, לא פחות. מי שעשיר לא ייתן יותר, מי שעני לא ייתן פחות. ויש על זה מסכת שלמה במשנה, מסכת שקלים, בסדר מועד. יש על זה מסכת שלמה בגמרא, בתלמוד ירושלמי. ויש על זה הרבה הלכות על מחצית השקל. זה היה אירוע שהתקיים במשך מאות שנים. בית המקדש עמד ביחד. המשכן היה כמה מאות שנים, ואחרי זה בית המקדש עמד 800 שנה. זה היה אירוע. וכמו שחזל מתארים לנו, זה לא היה פשוט בכלל. זה היה מבצע לוגיסטי מאוד רציני. מפני שהיה מדובר שצריך לאסוף מארץ ישראל ומהתפוצות, בבל וסוריה וכו', והיה פה תהליך של גבייה מאוד רציני, שצריך לנהל אותו, להודיע לציבור שיש דבר כזה, שכולם יבואו לעמוד בתור, לקבל את השקלים, לתת קבלה,
אחרי זה צריך לשמור על הכסף הזה שלא יגנבו אותו. ואחרי כן צריך להעביר אותו בשיירות לירושלים. והיה שם עניינים שלמים, שודדים, היו מחכים לשיירות האלה. כי הם ידעו שפעם בשנה שיירות טעונות כסף עושות את דרכן מכל המזרח התיכון לירושלים. אז הקימו חיל מיוחד להבטח את השיירות האלה. וכן הלאה. מזה בית המקדש היה קיים, בבית המקדש היה לשכה, חדר גדול, שבו היו כל עשרות אלפי, מאות אלפי השקלים האלה, המטבעות, ומהם כל פעם שהיה צריך כסף לקנות דברים להחזקת בית המקדש, היו לוקחים מזה. אז אנחנו רואים פה שיש פה נקודה, מעבר לעניין של כופר הנפש, שתכף נדבר עליו, יש פה נקודה שהתורה הקפידה על זה, שבית המקדש יתופעל מכספם של כל בני ישראל, ולכל אחד מעם ישראל יש חלק שווה בשווה בתפעול בית המקדש. לעשירים אין פריבילגיות שהם מממנים יותר, והעניים לא מממנים פחות, מחצית השקל, מס קבוע, תרומת צדקה קבועה של כל עם ישראל לבית המקדש. וממילא יוצא כך שלכל אחד ואחד מעם ישראל יש חלק בבית המקדש. הנקודה הזאת של מחצית השקל ושל כסף הכיפורים, זו נקודה עמוקה שאנחנו לומדים עליה פעם ראשונה פה בתורה. פתאום מתברר שלנתינת צדקה לבית המקדש יש איזו סגולה רוחנית לכפר על נפשותיכם. מה העניין בזה? מה הנקודה פה? פירוש המילה לכפר בעברית הוא לנקות את הלכלוך. זה הפירוש הפשוט של המילים. לכפר על נפשותיכם, לנקות אותם. זה פירוש המילה כפרה. לפועל הזה, כף, פי, ריש, בלשון הקודש, יש כמה משמעויות. אנחנו יודעים שארון הברית שהיה במשכן או בית המקדש, למכסה שלו קוראים כפורת. כי לכפר זה לחסות. זה פירוש. לחסות. ובמשמעות המושאלת זה גם לחסות על הלכלוך, זאת אומרת לנקות, לחפר על נפשותיכם פירושו לטהר, לזכך, לנקות את נפשותיכם. רש"י כותב פה, כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. זאת אומרת, כל האנשים שעומדים במפקד כשסופרים את עם ישראל, זה נקרא העובר על הפקודים, כולם עוברים בתור וסופרים אותם, זה ייתנו. מה ייתנו? מחצית השקל ושקל הקודש. אומר רש"י, שזה מדרש של חז"ל שמופיע בהרבה מקומות בתלמוד במדרשים, הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו, כזה ייתנו. חז"ל אומרים שמשה התקשה בכמה דברים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כל מיני מצוות שהוא התקשה, אז הקדוש ברוך הוא הראה לו מהשמיים איך עושים את זה. אחד מהדברים זה שהוא לא הבין מה הקדוש ברוך הוא מתכוון. מחצית השקל. אז זה ייתנו, הקדוש ברוך הוא הראה לו כמין מטבע של אש בשמיים, ואמר לו, כזה ייתנו. וכל המפרשים של התורה, כל חכמי ישראל במשך כל הדורות, מתעסקים בסוגיה הזאת. קודם כל, מה כל כך קשה? מחצית השקל. שקל זה משקל מסוים של מטבע, ויתנו מחצית השקל, 20 גרה השקל. כתוב פה בדיוק המשקל של הכסף שצריך להיות במטבע הזה. למה משה התקשה בזה? זאת שאלה ראשונה. דבר שני, מה זה מטבע של אש? הוא יראה לו מטבע של אש. מה אפשר ללמוד מזה בכלל? כאילו, מה הוא עזר לו בזה שהוא יראה לו מטבע של אש? הרי בפועל המטבע שנתנו הוא לא של אש, מטבע של כסף. ומזה נכנסו לסוד מאוד גדול, על זה אני רוצה לדבר היום, מטבע של אש, שזה בעצם גשמיות רוחנית. וזה היסוד הגדול שחכמי ישראל מסבירים. שכל העניין של מחצית השקל זה הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו שבעצם אין בעולם שום גשמיות. אפילו כסף
שהוא לכאורה הדבר הכי חומרי בעולם. הכסף עם כל מה שכרוך בו. התאווה שיש לנו לכסף. ההשפעה שיש לכסף עלינו. כסף נועד כדי לקנות דברים שאנחנו צריכים. אם כולנו היינו צריכים לקנות רק דברים שאנחנו צריכים, אז לא היה לנו אוברדרפט, אולי היה לנו חובות. כסף גורם לאדם בזבוזים. כסף גורם למלחמות בין בני אדם, למחלוקות בין בני אדם. אתם זוכרים, מי שהיה בסיפורי מעשיות, דיברנו על זה הרבה, רבי נחמן יש לו את המעשה מבעל תפילה, שמתאר את כל הקטות שהיו בעולם, אחרי שהמלך נעלם מארמונו, והקט שהוא מתאר שם הכי בעייתית, זה הקט של מדינת בעלי הממון. ורבי נחמן בעצם המסר של המעשה הזה, שגם כשיגיע התיקון של כל העולם, וכל בני העולם, יתקנו את הדעות הלא נכונות שלהם, וימצאו את הדרך האמיתית אל הרוחניות, אל המלך, קט בעלי הממון נשארו האחרונים. הנקודה הזאת של תאוות הממון, של הכוח של הכסף על נפש האדם, זה נקודה מאוד מאוד רצינית, שבני האדם בדרך כלל טועים בזה הרבה, בפירוש של זה. ויצא לנו לדבר על הנושא הזה, שאם אנחנו מתבוננים לעומק, אנחנו רואים שלכסף יש השפעה הרבה מעבר לדבר האמיתי, שהתועלת המעשית שעושים איתו. ואפשר לראות, כל אדם רואה את זה, קח ילד, תן לו חבילה של שטרות של 200 שקל, אהבה, תגיד לו, תשמור לי על זה. אני תכף בא לקחת את זה, ותצלם אותו. ותראה, פתאום הוא נהיה גבוה בכמה סנטימטרים, קבל חשיבות. אבל למה נעליב את הילדים? קח אדם מבוגר. קח תיק ג'יימס בונד, שבתוך יש דולרים כזה, כמו בסרטים, אתם יודעים, כזה מיליון דולר בתיק. תגיד לו, תשמע, זה תיק, יש פה מיליון דולר, אני נכנס רגע, אני לא רוצה להיכנס עם זה, אתה יכול לשמור לי על זה? 5 דקות. עכשיו, הוא לא אמור לקבל את הכסף הזה, הוא יודע שהוא לא מקבל אפילו עמלה, שום דבר, זה לא כסף שלו, גם לא מתכנן לגנוב אותו. אבל כל הרגשה שלו משתנה. כסף נותן עוצמה. מעבר לזה, אם יש אדם שידוע בתור מיליארדר גדול, ופתאום הוא ייכנס פה בדלת, אז הדלת יושב איזה כיסא. וכולנו מכירים אותו שהוא עשיר גדול, שלו מיליארדים. נהיה מתח באוויר בחדר. אנשים מסתובבים, מסתכלים, לא נעים להם, אז הם לא מסתכלים. עכשיו, אנחנו לא מתכוונים לבקש ממנו כסף, הוא גם לא בא לחלק לנו כסף. הוא סתם בן אדם, בא, יושב, רוצה לשמוע הרצאה. בכל זאת אנחנו נרגיש אחרת. כי הכוח של הכסף שנודף ממנו כאילו, משפיע על בני האדם. לכסף יש עוצמה אדירה. יש סיפור יהודי עממי, שהיה זה, תודה, היה זה דרשן עני שהגיע לזה העיירה, היה עולה דורש, ואחרי זה היה מסתובב עם קופסה, אוסף קצת צדקה, וככה היה עובר מהעיירה לעיירה. ויום אחד הוא הגיע לזה העיירה, ניגש לגביר של העיירה, אמר לו, אתה יכול להלוות לי 500 רובל זהב? זה היה סכום. הוא אומר לו, תשמע, אני לא מכיר אותך. הוא אומר לו, לא, יהיה בסדר. וזה, טוב, השתכנע. נתן לו 500 רובל זהב, הוא שם את זה בכיס, עולה, נותן את הדרשה, יורד, מחזיר לו את הכסף. אז העשיר אומר, טוב, יכול להיות שהוא פתאום נזכר, שהוא לא צריך, או מה? למחרת חוזר המחזה על עצמו. הוא בא, אומר לו, אתה יכול לבוא לי 500 רובל זהב? מלבה לו. עולה, נותן את הדרשה, יורד, מחזיר לו. אומר, מה עובר עליו? ביום השלישי זה קרה עוד פעם. בפעם השלישית העשיר כבר לא התאפק. אמר לו, תראה, כבוד הרב, תסביר לי מה קורה פה. כל יום אתה בא, מלווה כסף, נותן את הדרשה, מחזיר לי אותו. אומר לו, תדע לך, שיש 500 רובל זהב בכיס, מדברים אחרת. וזה בדיוק ככה. לכסף יש עוצמה. רבי נחמן וכל הצדיקים מדברים, זה אחת משלוש התאוות המסוכנות ביותר לאדם. אנחנו יודעים מה נעשה מכסף, איזה סכסוכים יש בין בני אדם על כסף, איזה עוצמה יש לכסף. דיברנו על זה הרבה פעמים, על הנקודה הזאת, שהאדם יש לו ערכים ויש לו דברים שהוא מאמין בהם. השאלה זה לא אם אפשר לקנות את הערכים שלו בכסף, השאלה רק מהו המחיר. לדוגמה, האדם מחליט שהוא לא משקר. אז הוא אומר, תשמע, קח 5 שקלים, תשקר לאשתך. לא תגיד לי, אתה מעליב אותי. טוב, 500. מה קרה לך? 5,000. 5 מיליון. 5 מיליארד. אתה מוכן לשקר בשביל 5 מיליארד? זה ניסיון כבד מאוד.
לכסף יש עוצמה, הכסף נותן ביטחון. הכסף, כמו שרבי נחמן מספר באותו מעשה מבעל תפילה, הוא הופך אנשים לאלילים. הרי שם הרבי נחמן מתאר שקבעו במדינה הזאת רף של הכנסות, שמי שיש לו את הסכום מסוים, אז הוא נקרא אדם. מי שיש לו פחות, הוא מתחיל להיות חיה, עוף, שרץ. ומי שיש לו יותר ממה שצריך להיות אדם, אז הוא מתחיל להיות מלאך, כוכב, מזל, ואחרי זה הוא נהיה אליל שכבר מתפללים אליו. רבי נחמן רומז שם ממש בצורה נבואית מדהימה על כל מה שקורה היום בעולם. שאם פעם היו נותנים תארים בכל מיני עמים ותרבויות לפי הגבורה במלחמה או דברים כאלה, היום זה נקבע רק לפי הכסף. רק זה בנוי בצורה מאוד מתוחכמת. בסופו של דבר, כולם יודעים שלכל אחד הכסף משפיע עליו באופן רוחני. אז בדרך כלל שמתחילים לדבר על זה, כל אחד אומר, מה זאת אומרת? מה אפשר לחיות בלי כסף? כן, גם אנחנו שמענו שצריך כסף, צריכים לפרנס, ויש לנו אולי יותר ילדים לפרנס אפילו. אבל נכון, בטח, כסף זה דבר מאוד נצרך, כי אי אפשר לחיות בלי כסף, זה נכון. כל המדובר הוא האם יש לכסף עוצמה עליי מעבר לתועלת המעשית שיש בו. ומי שיודע להתבונן בעצמו ולשפוט את עצמו, ויש לו יישוב דעת, הוא יודע, אם הוא מתבונן בזה, הוא מבין איזה מדרגה של זיקוך צריך, שלכסף לא יהיה לך שום השפעה מעבר לעוצמה, לתועלת המעשית שלו. זאת אומרת, לדוגמה, שאצלי אדם שיש לו מיליארד דולר, הוא שווה בדיוק לאדם עני פשוט. כי אני לא מתכנן לבקש מהמיליארדר כסף, זה לא שיש לי איזה אינטרס עסקי איתו, כלום. פשוט פוגש אותו באיזה אירוע. רואים, תכיר, זה פלוני אלמוני, זה אחד מהעשירים הגדולים. האם אני באמת מתרגש מהפגישה, כמו שאני מתרגש מפגישה עם אדם פשוט? עכשיו, אני לא מתכנן, לא לגנוב לו כסף, לא לבקש ממנו כסף, לא לשנורר אצלו כסף, כלום. פשוט מכיר אותו. ובכל זאת יש לזה עוצמה אדירה. זאת אומרת שהכסף עדיין פועל עליי. האם כשאני רואה חבילה של כסף שלא שייך לי, האם זה מושך לי את העין? כן? אני לא מתייחס לכסף כניירות שבאמצעותם ניתן לקנות במקולת. יש לכסף עוצמה. ודווקא בנקודה הזאת, הכי קשה, שזה הכסף, או כמו שהזכרנו פה כמה פעמים, את מאמר חז"ל, אדם ניכר בשלושה דברים, כוסו, כיסו וכעסו. אז כוסו פירושו, דבר חיצוני, כשאני שותה אותו, הוא משפיע עליי. אחרי ששתיתי, אני כבר לא יכול לשלוט בזה. אי אפשר להאשים אותי. אם שתיתי והשתכרתי, אז לא יגידו, למה אתה שיקור? למה שיקור? שתיתי. זה משקר, מה אתה עושה? הבחירה זה לא לשתות, או לא לשתות יותר מדי. אבל אחרי ששתיתי כבר אין לי שליטה. כעסו זה לא כמו היין, שזה דבר חיצוני שנכנס לי בפנים. כעס זה דבר פנימי שיוצא החוצה. הוא נולד בתוך עצמי, ואני מוציא אותו החוצה. אז איפה הבחירה שלי? לא אם יתעורר בי כעס, על זה אני לא יכול לשלוט, אבל אם אני מוציא אותו החוצה. כאן אני כן יכול לשלוט. כיסו זה דבר מעניין. קודם כל זה דבר חיצוני, הוא לא נכנס פנימה. אני לא שותה את הכסף, ואז הוא משפיע לי על מערכת הדם ועושה אותי שיקור. הוא גם לא משהו פנימי כמו הכעס שמתעורר לי בתוך הלב ויוצא החוצה. הוא היה חיצוני, והוא נשאר חיצוני. אבל מה חז"ל התכוונו שאדם ניכר בכיסו? שאם תיגע לו בכסף, פתאום תגלה יצור חדש, בדרך חיה טרף. זאת אומרת שהכיס זה הדבר הכי קשה. הכי קשה. כי אין שום סיבה. בסדר, מישהו עשה משהו שעורר בך כעס, אז אין לך שליטה על זה. אתה רק יש לך שליטה, לא... להוציא את הכעס בצורה לא ראויה. שתית יין, אז אין לך שליטה על זה, אבל כיסו? מה קרה? זה הדבר הכי קשה מכולם, והוא גם הדבר שהכי משפיע מכולם. אנשים מוכנים להרוג בשביל כסף, לגנוב בשביל כסף. כל משפחה שעברה אירוע שמישהו נפטר מהמשפחה בשביל ירושה. המשפחות מתחלקות רק לשני חלקים. משפחה אחת שבעקבות הכסף של הירושה, רבים, מתנתקים יחסים, שלא נדע מצרות, ומשפחות
שזה באוויר, אבל שומרים על, כמו שאומרים, פסון, ולא מגיעים לדברים מוגזמים, כן? זה מפריד בין אחים, זה מפריד משפחות, זה גורם מלחמות, הרג, רצח, גניבה, שקר, הכל. הכסף הוא דבר מאוד קשה. ומה שמכביד יותר מהכל, זה לא דבר שאתה אומר, אתה יודע מה, אז ביום נתנזר מזה. כי חייבים כסף. אין לי אפשרות להתקיים בעולם. אני עובד בשביל לקבל משכורת. המשכורת, אני צריך אותה כדי לקנות את הצרכים שלי. אם אני לא יאכל ולא אשתה ולא יהיה לי מקום לגור וכו' וכו', אז אני אמות. זאת אומרת שאני חייב כסף, כי החיים החברתיים הסתדרו באופן כזה שהמערכת עובדת שסחר חליפין בין בני האדם נעשה באמצעות כסף. אז אין אדם שיכול לקראת, אתה יודע מה, אני מהיום גמרתי עם כסף. לא, הוא חייב להיות חלק מהחיים. יש לי מעט, יש לי הרבה, אבל אני חייב להיות אותו. לכן זה מלחמה יומיומית, ובמיוחד בתחום של בן אדם לחברו. אבל בזה, ברגע שיש עוד חברה מחונכת, שיש לה איזה נורמות התנהגות מסוימות, כמו היום בחברה שלנו, זה לא מצב שאני רוצה להרוויח כסף על חשבון חברי, אז אני מאיים עליו בחרבות סכינים או אקדחים ושודד אותו. רוב בני אדם, יש איזה סדר מסוים של יחסי מסחר ועסקים, תרבות עסקים מסוימת, שעל ידי זה אחד מנסה להרוויח על חשבון השני. אז זה בסך הכל מצב תרבותי. אז העניין שבין אדם לחברו, יש מערכת חוקית של משטרה, תביעה, בתי משפט, ששומרת פחות או יותר שאנשים לא יבלעו אחד את השני בגלל כסף. אבל ההשפעה הפנימה של הכסף, פה אני חייב לבנות את מערכת ההגנה. ופשוט לבדוק את עצמי. לבדוק את עצמי איך כסף משפיע עליי. כולם יודעים שמצוות הצדקה היא מצווה גדולה מאוד וחשובה מאוד ביהדות. חז"ל אמרו שמצוות צדקה שקולה כנגד כל התורה כולה. מצוות צדקה בניגוד למה שאנשים חושבים ביהדות זה לא בהתנדבות. אדם, כל אדם מחויב לקיים מצוות צדקה בסכום מסוים שנתי. אם הוא רוצה או לא רוצה. כל מה שהוא נותן מעבר לזה, אשרה ואשרי חלקו. אבל יש מצוות צדקה. מעבר לזה, יש מצווה נוספת, שהיא מצוות מעשר כספים. שכל יהודי, על פי ההלכה, מחויב לתת 10% מהרווחים שלו לצדקה. זה מהרווחים השוטפים. אבל אם הוא קיבל ירושה, הוא קיבל איזה סכום גדול בבת אחת, הוא מחויב על פי ההלכה לתת 20%. חומש. זה לא קל בכלל. אדם שמרוויח 10,000 שקל בחודש, מכל ההכנסות שלו ביחד, שזה לא דבר נדיר במיוחד, צריך לתת 1,000 שקל צדקה בחודש, רק בשביל מצוות מעשר. חוץ מזה הוא צריך גם לתת צדקה. זה סכום קטן מאוד. אני לא יודע בדיוק את הסכומים ואת השיעורים היום על פי ההלכה, כי זה משתנה, אבל ברמה שאדם נותן היום שקל, שניים, כל יום לצדקה, הוא יוצא ידי חובת מצוות צדקה. אבל זה רק המינימום של המינימום, זה המינימום החוקי. אבל המעלה של מצוות צדקה מעבר לזה היא נשגבת לאין ארוך. רבי נחמן אומר שהצדקה פותחת את כל הפתחים. יש עצה של רבי נחמן שכל אדם צריך לדעת אותה. שכל מקום בחיים שיש לך איזו חסימה, אתה מרגיש שלא הולך, לא נפתח, כמו שאומרים, כן? אתה רוצה לפתוח פתח? זה לא משנה מה. אתה רוצה למצוא חן בעיני מישהו, רוצה להגיע ללב של מישהו. אתה מנסה להקים עסק, זה לא הולך. אתה מנסה, לא יודע מה, לחבר שיר, זה לא הולך. כל מקום שאתה מרגיש שסגור לי ואני רוצה לפתוח, אומר רבי נחמן, העצה מספר אחת, תן צדקה. תן צדקה, תן 10 אגורות צדקה. אף אחד לא מחייב אותך בסכומים, ותיתן למי שאתה רוצה. זאת אומרת, לא המצאנו פה פטנט בשביל לחגוג עליך. תן צדקה לאיזה מטרה שאתה רוצה. תן כמה שאתה רוצה. אבל זה פותח פתחים. ולצדקה יש כוח אדיר בכל מקום בתורה שמופיע העניין של צדקה, זה תמיד כתוב כפול. נתון תיתן, פתוח תפתח את ידך לאחיך העני. והצדיקים מסבירים שתמיד זה כתוב כפול, כי הצדקה היא פותחת תמיד כפול. אתה נותן, אתה מקבל כפליים. מצוות הצדקה זה אחת המצוות שעם ישראל התייחד בה מכל העמים במשך כל הדורות עד היום הזה. אבל תמיד יש במה להשתפר.
וצריך לדעת שזה, כשאדם בודק את החיים שלו ואומר, לא יודע, לא הולך, איך אומרים היום, אין לי ברכה, הדבר הראשון שהוא צריך לבדוק זה בצדקה. לא כל אדם קל לו לתת 10% מהרווחים שלו לצדקה. ואם היו נותנים כולם צדקה לפי ההלכה, היה אפשר להחזיק הרבה מטרות חשובות מאוד. היום זה גם נהיה כל מיני פילוסופיות כאלה, אני צריך לתת שהמדינה תיתן, אני משלם מיסים, בשביל מה יש משרד הרווחה? בסדר, נכון, צודק. אבל מה עם המצווה שלך? לעזור לאחיך, פתוח, תפתח את ידך. הוא מסופר פעם על אחד מגדולי החסידות, ובשים חבונם מפשיסך, שבא אליו אני, אמר לו, הרב, תן לי צדקה, אין לי מה לאכול. נתן לו איזה סכום יפה, אמר לו, תזכה למצוות, הלך. ואז הרבי קורא לו, בוא, בוא, בוא, ונותן לו עוד פעם. הוא לא הבין מה קורה, אבל איך אומרים, נותנים לך, תיקח, הלך. מגיע עוד אני, עוד פעם, נותן לו, הוא הולך, קורא לו, בוא, נותן לו עוד פעם. אז החסידים אומרים, הרב, מה קרה? אמר להם, אתם יודעים, בכל מקום שהתורה מדברת על צדקה, אז היא אומרת פעמיים, נתון תיתן, פתוח, תפתח, זה דבר מאוד מובהק בכל התורה, בפסוקים. אומרת, אתם יודעים מה הכוונה? כי אני נותן צדקה בשביל שתי מטרות. דבר ראשון בא אליי, אני מרחם עליו, רחמיי נחמרים עליו, אני נותן לו צדקה פשוט מרחמים אנושיים. כאילו מסכן, צריך לעזור לו. אז זה הפעם הראשונה שאני נותן לו. אבל עכשיו אני צריך לתת גם בשביל המצווה. כי הקדוש ברוך הוא ציווה. וזהו. אז פעם ראשונה, בשביל הלב האנושי, הרגש האנושי הפשוט, שיש לכל אדם, רואה אדם נזקק וככה מרחם עליו, אז הוא פותח לו את הלב. ודבר שני, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. למה צריך גם את השני? צריך את השני, כי הרבה פעמים באים אנשים לבקש מאיתנו צדקה, ואתה אומר, שילך לעבוד. מה, אני צריך לפרנס אותו? מה קרה? יש מקרים שאתה צריך לתת צדקה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לתת צדקה, וכרגיל ביהדות. כל הדברים הערכיים, הרגשיים, יש להם אמות מידה מאוד ברורות בהלכה. למי חייבים לתת צדקה, למי מותר לתת צדקה, דרכים לתת צדקה. כשהמעולה מכולם זה מתן בסתר, שאני לא יודע למי נתתי, וזה שקיבל לא יודע מי נתן לו. ויש בזה כל מיני דרגות, הכל מאוד ברור בהלכה. איך נותנים צדקה? למי נותנים צדקה? מתי חייבים? מתי מותר? מתי מותר להימנע? על פי ההלכה לדוגמה, כשבא לפניך אני או ארגון שרוצה ממך צדקה, ויש לך מידע מבוסס ששם גונבים כסף, או שהעני הזה לא צריך, אז אל תיתן לו. חוץ מפורים. אחד הדברים שבפורים, אומרים חזל, בפורים כל הפושט יד נותנים לו. בפורים לא עושים חשבונות. מי שבא לבקש, תן לו. ויהודי נבון וחכם שעיניו בראשו הולך בפור עם, עם כיס מלא מטבעות קטנים. כך 10 שקלים, תפרוט אותם לעשריות אגורות, זה המון. וכל מי שמבקש נותנים לו. זה העניין של פורים, זה משהו מיוחד. זה מעלת הצדקה. כלומר, כסף זה לא רק מחלה אנושית נוראה שגרמה הרבה שפיכות דמים וסבל. כסף זה גם כלי נפלא שאפשר לקיים איתו מצווה עצומה. המצווה הזאת היא מצוות הצדקה. כמובן שאפשר לעשות צדקה גם לא רק בכסף, לתת לאנשים אוכל, זה מובא בספרים הקדושים, לפעמים הצדקה הכי טובה זה לחייך לאדם. חז"ל אומרים, שמי שנותן צדקה לעני וגם מפייסו בדברים, כלומר מדבר איתו יפה, מתעניין, מה שלומך, מה עובר אליך, משהו כזה, אז הוא מקבל שכר על הצדקה, הוא מקבל הרבה יותר שכר, על זה שהוא מתייחס אליו יפה, כן? ומתעניין בו, ומשתדל אותה צדקה, גם באופן שלא ישפיל אותו, שומר על כבודו כאדם, וכו' וכו'. אין דבר יותר גדול בעולם מאשר חסד עם אדם אחר. זה כלל ברזל. כמו שאנחנו יודעים, כולנו יודעים, אולי בעתיד נדבר על הסיפור המיוחד הזה, על גר אחד, גוי, שרצה להתגייר, והלך לשמי הזקן, התנה הגדול, שמי, ואמר לו, גיירני על מנת שתלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. כלומר, כמה זמן לוקח לי לעמוד על רגל אחת? לא יודע, נגיד אני יכול דקה סתם?
אני מוכן להתגייר בתנאי שאתה מלמד אותי את כל התורה בדקה. שמאי היה הקפדן, דחפו באמת הבניין שבידו. שמאי הזקן, התנא, הרב הגדול, נשיא ישראל, הוא היה ארכיטקט, מהנדס. אז הוא היה באמצע העבודה. אז היה לו אמת הבניין, סרגל כזה שמודדים איתו, דחפו. כי לא אומר, תעשה לי טובה. מה זה כל התורה כולה בדקה אחת? אין דבר כזה. הלך לחברו של שמאי, ובר המחלוקת שלו, הלל, הזקן. בא אליו ואמר לו, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה על רגל אחת. אמר לו הלל הזקן, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זאת כל התורה כולה. השאר, לך תלמד לבד. וזה קטע מאוד מאוד ידוע בתלמוד, שנכתבו עליו תילי תילים של פירושים וביאורים, בין על זה למה שמאי לא אמר לו מה שהלל אמר לו, כי אם זה נכון אז גם שמאי יודע את זה, ובין זה מה זאת אומרת, זה כל התורה כולה, מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. צריך לעיין בזה בפני עצמו, אבל הנקודה היא שיש לנו פה קביעה מאחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות מבריאת העולם, הלל, שנפסקה הלכה כמותו כמעט בכל ההלכות שיש במשנה ובתלמוד. הוא היה נשיא ישראל, והוא אמר, מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. יש פה הערה קטנה שאני חייב לציין, שהרבה אנשים לא שמים לב אליה. יש פה הגדרה מיוחדת של תורת האנושיות היהודית. מפני שבעולם, זה רעיון מאוד אוניברסלי. להגיד מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, זה דבר שכל בן אדם מסכים איתו. דתי, חילוני, אנטי דתי, אתאיסט, מאמין, גוי, יהודי, בכל התרבויות, בכל מקום כמעט. לפחות באופן רשמי, מהפה ולחוץ, אומר, יפה מאוד, נכון, כל הכבוד. מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. ונותנים לזה כל מיני פירושים, כמו חייב ותן לחיות וכאלה. רעיון היחסים האנושיים בין בני האדם מתורגם בדרך כלל, וזה טעות גם בהבנה של ואהבת לרעך כמוך. אצל רוב התרבויות הרעיון הוא כזה, מה שאתה אוהב, אז תיתן גם לאנשים אחרים. אבל ביהדות זה מפורש הפוך. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. וזו נקודה עמוקה מאוד. מפני שאם הכל תלוי במה שאני אוהב, אז אני מעניק גם לאחרים, אני יכול להיות במצב שאני קצת, כמו שאומרים, יבש. לא אוהב כלום, נמאס לי מהכל. אז אני גם לא מעניק. כן? בא אחד, אומר, למה אתה לא מעניק לי ידידות, אהבה? אתה אומר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, גם עם עצמי אני עכשיו מסוכסך. אין לי ידידות ואהבה להעניק, אני ריק. אבל הכלל היהודי הוא הפוך, מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. לא מה שאתה אוהב תעניק לחברך. על הענקה, נתינה, אהבה, זה מדברים במקומות אחרים. אבל הכלל של התורה, מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, זה יסוד מאוד גדול. כל התורה כולה כמעט מבוססת עליו. אנחנו יודעים שהיהדות מחולקת, והחיים של האדם מחולקים. ביחסים שבין האדם למקום, ביחסים שבין האדם לחברו. חז"ל אמרו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. תורה ועבודה, עבודה פירושו תפילה, עבודה בבית המקדש ועבודת התפילה. תורה ועבודה זה ביני לבין קוני. גמילות חסדים, ביני לבין חברי. זה יסוד היסודות של התורה, הנקודה הזאת. והביטוי הכי דרמטי של זה, כמה אתה נותן צדקה. כמו שאומרים, רעיונות, אפשר לדבר מפה בדודעה החדשה. נכונות, אהבה, פרחים בשערות, peace and love, הכל נהדר. תכלס, יש בני אדם בעולם נזקקים לכל מיני דברים. כמה אתה נותן צדקה לבני אדם אחרים. וחזק כל כך הפליגו במעלת הצדקה, שגם פרצו לנו את חומות כמו שאומרים, המשפחה היהודית. חז"ל אמרו, נותנים צדקה גם לעניי הגויים. שלא אחד יגיד, נכון, צדקה, אבל תשמע, בינינו, לא בינינו. לעזור, לתת, להעניק, לעשות חסד עם כל יצור אנושי. ויש גם בזה כללים על פי ההלכה. עניי עירך קודמין, זה ביטוי מאוד מפורסם, שאתה בא לתת צדקה, קודם כל תן למי שצריך ונזקק במשפחה שלך. אחרי כן בעיר שלך. תמיד תסתכל על המעגל הקרוב, כי יש הרבה אנשים שהם
מוכנים לתת צדקה לרעבים באפריקה, אבל בן דוד שלהם, שלא גומר את החודש, הוא מצב קשה, הוא אומר, תשמע, שיסתדר. כי הוא יותר רומנטי לתת צדקה לאנשים באפריקה. יש מעלות, יש גדרים מאוד מאוד ברורים בהלכה. זה הכסף, המחצית השקל. מחצית השקל היא סוג של צדקה מאוד מיוחדת. זה לא צדקה לאדם אחר כדי לעזור לו. כמו שאמרנו, על זה יש מצוות אחרות ועניינים אחרים. מחצית השקל זה דבר מאוד מיוחד. מחצית השקל זה צדקה שאתה נותן כדי לתפעל את מרכז התקשורת בין הבורא האינסופי לעמו ישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בית המקדש, המשכן בהתחלה, במדבר, ואחרי כן הוא היה בשילו, ואחרי כן נבנה בית המקדש הראשון לידי שלמה המלך, ועמד 400 פלוס שנים, ואחרי כן הייתה הפסקה של 70 שנה חורבן, ואחרי זה בנו עזרא ונחמיה את בית המקדש השני, והוא עמד 420 שנה, במשך מאות שנים, הבניין הזה כשהוא עמד, שלא היה הפסקה של חורבנות, והפסקה הגדולה מכולה, מאז חורבן בית המקדש השני עד היום, קרוב ל-2000 שנה, קצת פחות, אבל בזמן שבית המקדש עמד, זה מרכז התקשורת בין האדם, בין המין האנושי כולו, כי בית המקדש הוא לכל העמים, כי ביתי, בית תפילה יקרה לכל העמים. וגם שלמה המלך בחנוכת בית המקדש הכריז על בית המקדש כמרכז אוניברסלי של הקשר של המין האנושי עם בורא העולם. והכל לפי כל ההוראות המדויקות שנתקבלו מבורא העולם, נבנה בניין שיש בו עבודה רוחנית ועבודת פולחן. מסוימת שהיא עושה את הקשר. ובית המקדש פעל 24 שעות ביממה. היו שם הרבה הוצאות. ההוצאות האלה, המקום הזה, זה צדקה מיוחדת. זה צדקה לשימור הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. וכאן, בנקודת הצדקה הכי הכי עליונה, כמו שאתם זוכרים, שהוקם המשכן, בפרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר לבני ישראל ויקחו לי תרומה. זה צדקה לקדוש ברוך הוא. זה הצדקה הכי עליונה שיכולה להיות, צדקה רוחנית לגמרי. וכאן גם אין שאלות. שאתה נותן צדקה לבן אדם, תמיד אתה אומר, לך תדע, אולי לא מגיע לו, כן מגיע לו, זה. תמיד אתה נשאר עם שאלות. בסוף אתה אומר, טוב, תשמע, אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא אמר לתת צדקה, נתתי צדקה, שיהיו בריאים. אני לא חוקר פרטי של העובדים סוציאליים או של משרד הרווחה. אבל פה נותן צדקה לקדוש ברוך הוא. ובבית המקדש היו תקנות מאוד מאוד כבדות, שחס ושלום אנשים לא יחשבו שגונבים את הכסף שלהם. אחת הדוגמאות במסכת שקלים, מתואר שם שכאשר היה צריך כסף כדי לקנות כל מיני צרכים של בית המקדש, אז היה כהן שהיה צריך להיכנס ללשכת השקלים, חדר ענק, מלא כסף, ולהוציא משם כמה שהיה צריך. כדי שאנשים לא יהיה פתחון פה, שחס וחלילה גונבים פה את הכסף הקודשים הזה, אז יש הלכות מאוד ברורות, שהוא חייב להיכנס לשם במינימום בגדים, ובבגדים שאין בהם כיסים, כדי שלא יכול לחביא בשום מקום, ובכל הזמן שהוא נמצא בתוך הלשכה, אומרים לו, לך תביא 2,000 שקל, אז הוא צריך להתחיל לאסוף את זה לתוך איזה סקית או מה. כל הזמן שהוא נמצא בפנים, מדברים איתו, כדי שלא יחשדו בו שהוא יכניס שקלים בפה, שהוא מחביא בפה שקלים, כדי שכולם יראו, ששומרים, על זה נאמר המשפט המפורסם, והייתם נקיים מהשם ומישראל. זה לא מספיק שהשם יודע שאני בסדר, שלא גנבתי. גם אנשים צריכים לדעת שלא גנבתי. שלא יחשבו עליי מחשבות רעות. אז אם כן, הנקודה הזאת זה הצדקה הכי הכי עליונה. ודווקא כאן בנקודה הזאת של הצדקה הכי עליונה, הקדוש ברוך הוא אומר, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, לכולם יהיה חלק שווה. אין דבר כזה שיבוא עשיר לבית המקדש ויסתכל מלמעלה על זה. אני אומר לו, מה קרה לך? אני תרמתי בו אגף שלם. אין אגפים. שיהיה מיליארדר הכי גדול ואני הכי פשוט, כולם שווים בעיני הקדוש ברוך הוא. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. רבי נתן מברסלב מסביר, וזה מופיע בעוד ספרים, למה מחצית השקל? ויש בזה רעיון מאוד מאוד יפה, שכל אחד ידע שבלי השני הוא לא שלם. אם כל אחד נותן שקל, אז כאילו כל אחד יש לו את התרומה שלו. מחצית השקל זה כאילו התורה אומרת, תדע לך שבלי החבר שלך, היהודי השני, אתה רק חצי.
רק ההצטרפות של כולכם ביחד יוצרת את השקל, כן? זה הנקודה, למה דווקא אומרים, העניין של מחצית השקל, מעבר לכל הסודות העליונים שיש בזה. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד עליונה. והתורה מלמדת אותנו עוד עניין, לכפר על נפשותיכם. עצם הנתינה של כסף, כמו שנהוג בעם ישראל, כולם מכירים את זה, אדם בא, נותן צדקה בשביל פדיון הנפש, יש רבנים, באים וקשיבים ברכה, אז תורמים משהו לצדקה, כשמישהו נפטר, אז יושבים שבעה לא עלינו ולא עליכם, אז יש מנהג ששמים קופה לצדקה, לתרום לעילוי נשמתו. יש נקודה כזאת. המקור של זה מפה. לכפר על נפשותיכם. בזה שאתם נותנים מחצית השקל, לא בגלל שאתם נותנים הרבה או מעט, זה בכלל לא משנה. עצם זה שאתה מנתק את עצמך משקל שלך, או מחמישה שקלים שלך, נותן צדקה לאיזו מטרה, הקרבת משהו. איך אנחנו יודעים? מישהו שאל אותי פעם, מה דעתי, מה נראה לי, מה הסכום המינימלי שצריך לתת צדקה? שנותן צדקה, נגיד לתת, פעם היה אגורה, יפה לתת אגורה, 10 אגורות, יפה. אמרתי לו, סתם ככה, לא שזה איזה הלכה כזאת או משהו כזה, אבל אמרתי לו, המינימום לתת צדקה זה הסכום שאם ייפול לך על הרצפה, אתה תתכופף להרים אותו. כי יש לזה איזו משמעות בעיניך. נופל לך 10 אגורות, אתה ממהר, אתה אומר, או שאתה הולך, מחפש, מתכופף. אז הסכום שאתה מחפש אותו, אתה מוכן לבזבז זמן לחפש אותו, אז הוא חשוב בעיניך. אז זה המינימום. המקסימום, השמיים הם הגבול. לא השמיים, ההלכה, אבל סכומים גדולים. אבל הנקודה פה, עצם ההתנתקות

קנה משהו בעשרה שקלים, ופתאום הוא מגלה שבחנות אחרת זה עולה 7.5 שקלים. הוא יכול לדבר על זה כל היום. בגלל, אתה לא מאמין, הייתי בזה חנות, 10.5 שקל, אתה מחזר שזה... רק השיחות טלפון שהוא יבזבז על זה, עלו לו יותר מ2.5 שקל. אבל העיקרון פה, זה לא הכסף, מה אני, מה לי ולכסף? זה העיקרון. לכסף יש עוצמה, אני מתנתק מהכסף, זה נתינה. אני מעניק משהו משלי, לחפר על נפשותיכם. ואמרו על זה חכמי הקבלה, דבר יפה מאוד, שקל זה בגימטרי הנפש. במדויק. 430. כי נפש זה שקל. כי הנפש של אנשים מונחת בתוך הכסף שלהם. אנחנו מכירים את זה. יש משברים כלכליים, התמוטטויות של בורסות, כל מיני דברים. אנשים מתאבדים. סיפרו לי אנשים שמכירים מיליונרים גדולים בחוץ לארץ, שהיה המשבר הכלכלי הגדול לפני שנתיים בארצות הברית. הוא אומר לי, אחד שאוסף צדקה לישיבה שלו, הוא אומר, הלכתי לאחד שתורם לי הרבה, אני בא אליו, אומר לי, תשמע, בן אדם חצי מת, בקושי חי, גמור נפשית, במצב מאוד קשה. אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, הפסדתי 10 מיליון דולר. מה אתה אומר? רגע, כמה נשאר לך? אומר לו, נשאר לי 90. אמר לו, בסדר, הפסדת 10 מיליון דולר, נשאר לך 90 מיליון דולר, בלי עין הרע, כמו שאומרים, מספיק לך ולנכדי ניני ניניך. מה? הוא אומר לי, אופר, הוא היה נראה כמו אדם, שאתה פוגש אדם לפני שבת, ואין לו כסף לקנות חלות לשבת. ככה הוא היה נראה. כי הכסף זה הנפש. לקחו לו חתיכה מהנפש שלו. זה לא כמה כסף, וזה לא כמה נשאר לי. זה הקשר הבא לנתק אצל רוב בני האדם, חוץ מאנשים מאוד מזוכחים, בינם לבין הכסף שלהם. ולכן דווקא המצווה הזאת של צדקה, שאני נפרד מכסף שלי, ומעניק אותו לאדם אחר שהוא נזקק, בין מפני שבליבי יש את הרצון לתת צדקה, ובין מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה לתת צדקה, זה דבר גדול מאוד. וזה פדיון הנפש. מה זה העניין הזה של המטבע של אש? חז"ל אומרים לנו במדרש מסתורי, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה ייתנו. משה רבנו התקשה, לא הבין מה הכוונה, הראה לו כמין מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, ואמר לו כזה, יתנו, רש"י מביא את זה פה. יש לזה הרבה פירושים, הרבה עניינים, אבל לצורך העניין ניקח איזו נקודה שאמרו תלמידי הבעל שם טוב. נתחיל אולי במה שהמהר"ל אומר, זה נקודה. המהר"ל אומר כך, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שכל אחד צריך לתת מחצית השקל כדי לחפר על נפשותיהם, אז משה מאוד התפלא, מפני ששום דבר בעולם הזה הוא לא בשיעור המדויק, במידה המדויקת. הרי אנחנו מדברים פה עד לא מזמן, הכסף, המטבעות, הם היו שווים את עצמם בכסף או בזהב או בנחושת או במתכת, כן? בני אדם קבעו שהמתכות היקרות יהיו ערך חליפין. למה עשו מטבעות? פשוט שיהיה קצת יותר נוח, זה הכל. במקום שכל אחד יבוא עם שקיק אפרות זהב ונצטרך כל פעם לשקול, כן? הוא אומר, כמה עולה הסוס הזה? אומר לו, 10 גרם זהב. אז הוא מוציא שק גדול, מוציא קצת, שמים על המשקל, שוקלים, ואז הוא אומר לו, הנה, בשקיק הזה יש 10 גרם זהב. אז עשו משהו יותר קל, שהכל כבר יהיה מוכן מראש, קבעו מטבע שיש בה 10 גרם זהב, בינתיים גם טבעו על זה את הפרצוף של המלך, וכתבו על זה 10 גרם, שידעו בדיוק מה זה, ופשוט הקלו על המסחר, וככה התחילו המטבעות. אבל כל מטבע הייתה שווה את עצמה בזהב. אחר כך נהיה מערכת יותר מתוחכמת של סחר חליפין, ועשו א' מטבעות, שהמטבעות אומרים, למה אני צריך להסתובב עם שקים של אפרות זהב? יותר רגיוני, אני אשים את הזהב בבנק, הוא ייתן לי קבלה,
והוא נותן לי פנקס צ'קים.

צ'קים כזה, וכמו שכל אחד מכיר בשטרות של הדולר לדוגמה, כתוב, הבנק המרכזי של ארצות הברית ישלם למוסר כתב זה כך וכך כסף. לכן קוראים לשטרות באנגלית notes, בגלל שזה סוג של פתק, כן? זה כמו שאתה נותן למישהו פתק, נא למסור לזה וזה 100 שקל. זה לכן זה נקרא notes. הרעיון הוא שעשו מערכת אחרת, שלא צריך להסתובב באמת עם המתכות העיקרות, אז גם המטבעות עשו אותם שיש להם רק ערך סימבולי, לא שהם באמת מזהב, מכסף או מזה, עד שהגיעו לאנומליה בימינו, כפי שוודאי שמעתם, שלייצר את המטבעות של השקל, זה עולה יותר משקל. אומר המהר"ל מפראג, אם בא הקדוש ברוך הוא, האלוקים בכבודו בעצמו, ואומר שיש עניין שכל אחד מעם ישראל יתנו מחצית השקל, וזה מחפר על נפשותיהם, האם יש דבר יותר נשגב מזה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, יוצר הנפשות, אומר לאדם, תן את זה, ואתה מקנח את הלכלוך מעל נשמתך, אתה מחפר על נשמתך, זה שיא השיא מה שאדם יכול לבקש. לקבל מהקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, מחילה. אומר, כיפרת על נפשך. אז זה דבר צריך להיות מאוד מדויק. אומר המהר"ל מפראג, משה מאוד התקשה. האם הטבעות שמייצרים אותם כאן בעולם הזה, חומריים, איך אנחנו יודעים בדיוק את השיעור? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, גם פה יש שיעור אלוהי, שמימי. מטבע של אש, הוא יראה לו. מה השיעור? ומקשים כל המפרשים. אם הקדוש ברוך הוא הראה לו מטבע של אש, מה זה עזר למשה להבין איך מייצרים מחצית השקל? לאש אין משקל ואין מידה. מה הוא בעצם נתן לו פה? הוא לא צריך להראות לו מטבע של אש. הוא לא צריך להראות לו בשמיים שהשקל יהיה 20 גירה ובקוטר כזה וכזה, ממתכת כזאת וכזאת. ואז זה עוזר לו להבין איך עושים את המחצית השקל. הוא הראה לו מטבע של אש. אומרים על זה תלמידי הבעל שם טוב. הוא הסביר לו שעיקר העניין פה זה אש הנדיבות, האכפתיות. יש הבדל גדול, כמו שאמרתי, שחזל אמרו, בן אחד, שיושב אחד, אוסף צדקה, אומר, צדקה, צדקה. אתה מסתכל עליו בזה בוז, מוציא 5 שקלים, זורק לו והולך. ויש אדם אחר. שאומר לו, כן, מה שלומך? תגיד, לא קשה לך לשבת פה? לא קר לך? לא חם לך? כל היום אתה יושב פה. מוציא שקל, אומר לו, תשמע, אני נורא מתנצל, אבל אין לי יותר. זה בסדר? הוא אומר לך, כן, בסדר, תודה רבה, הכל. אומרים חזל, לך יש יותר שכר מהשני שזרק לו את המטבע בזלזול. בגלל שהעניין הוא זה להראות את האכפתיות, להראות את הרצון להעניק. את הרצון של ההשתתפות, שרי כל מחצית השקל, כל העניין שלו, זה ההשתתפות של כל כלל ישראל בהחזקת בית המקדש. וההשתתפות הזאת היא מותנית באכפתיות, כי יש אחד שמשתתף בדבר בעל כורחו, עושה לך טובה, זה טעם מאוד גרוע. שבא אחד ובאמת משתתף איתך, בעזרה, בתמיכה, ואתה רואה שהוא רוצה לעזור, זה עולם אחר לגמרי. זה יוצר את האהבה והידידות והאחווה בין בני אדם. שזה הדבר המרכזי שעושה את החיים של אנשים יותר נעימים או פחות נעימים. ולכן הקדוש ברוך הוא הראה לו מטבע של אש. אמר לו, בתוך הגשמיות יש גרעין פנימי של חום ואור אלוהי. וזה יורד עד למישורים הכי נמוכים של הגשמיות. ובמישורים הנימוכים האלה של הגשמיות, אפשר להאיר את האש האלוהית העליונה. יש אמרה שאומרים אותה בשם הרבה צדיקים ביהדות, אז נגיד רק את האמרה, אני לא יודע בדיוק מי אמר אותה במצב המקורי. הוא אומר, אם אדם מגיע אליך הביתה ומתארח אצלך, אתה צריך לדאוג שיהיה לו מיטה נוחה ושמיכה עם קר, או מזגן עם חם, וארוחה טובה, ולדאוג שהוא יאכל טוב וישן טוב. אתה לא צריך לדאוג אם הוא מברך, אם הוא מתפלל, אם הוא הכל. מדוע? בזמן שהרוחניות שלך זה הגשמיות של החבר שלך.
או הפוך, הגשמיות של החבר שלך זה הרוחניות שלך. מסופר על החפץ חיים, שהגיע אליו פעם אורח, והוא היה רב הכי גדול בעולם, זקן ושבע ימים, והאורח התארח אצלו, והחפץ חיים, זקן, בא, התחיל להציע לו את המיטה. הוא עבד קשה. להכניס את השמיכה בתוך הציפית, כולנו יודעים, זה עבודה קשה מאוד. כן? ולהציע את הסדין, ולסדר לו את הכרית. אמר לו, הרב, הרב, תן לי, תן לי, אני אעשה את זה, לא נעים לי, הרב. החפץ חיים מסתכל עליו, אומר לו, תגיד, אתה רוצה גם להניח תפילין בשבילי? אז אומר לו, לא, מה פתאום? אז הוא אומר לו, אני לא מבין. יש מצווה להניח תפילין, אתה לא מעלה על דעתך שאתה תניח תפילין במקומי. יש מצווה של הכנסת אורחים, של חסד. מה פתאום שאני אתן לך לעשות המצווה הזאת במקומי? זאת מצווה שלי, אז אני עושה אותה. וכמו שמובא בשם רבי זושא המאניפולי, ששאלו אותו פעם, שלכל מידה אנושית, תכונה אנושית, רעה שלילית, יש כנגדה תכונה חיובית. לדוגמה, אדם אוהב כל מיני דברים לא טובים. אבל לעומתה יש אהבה בקדושה, שאוהב את הקדוש ברוך הוא, וכן הלאה, על זה הדרך, תכונות טובות, תכונות שליליות, הוא שונא. בני אדם, לא תשנא את אחיך בלבביך. על פי ההלכה, אם שלושה ימים אתה ברוגז עם חבר שלך, אתה עובר על האיסור, לא תשנא את אחיך בלבביך. אתה חייב לעשות כל מה שאתה יכול, בשביל לברר איתו את העניינים, ולפרק את המתח ואת השנאה. אז אם אתה שונא את אחיך, זה עבירה. אבל יש גם שנאה בקדושה. מה השנאה בקדושה? לשנוא את הרע. וכן הלאה. כל התכונות. שאלו את רבי זושא, שהיה אחד מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ', תלמיד הבעל שם טוב. אמרו לו, מה זה אפיקורסות בקדושה? האם יכול להיות דבר כזה? אדם כופר בקדוש ברוך הוא. כמובן שעל פי התורה זה עבירה חמורה. איך אפשר להיות כופר באלוקים, אבל בקדושה? אמר רבי זושא, זה קל מאוד. אומר, חבר שלך, יהודי אחר, צריך עזרה. אתה אומר, שהשם יעזור לו. אל תדאג, השם יעזור לך. אומר רבי זושא, לא, פה אתה צריך להיות כופר בקדושה. אתה צריך להגיד, אין אלוקים חס ושלום. אם אני לא יעזור לו, אף אחד לא יעזור לו. כשיהודי אחר צריך עזרה, אל תתחיל להיות פתאום מאמין גדול ותגיד, אל תדאג, משמיים יעזרו לך, יהיה בסדר, שום דבר, אתה עכשיו מתנהג כאילו חס ושלום, אין. אם אתה לא תעזור, אף אחד לא יעזור. אומר, זה כפירה בקדושה. בתוך שיא הגשמיות, במקום שהוא הניסיון הכי קשה שלנו, הריחוש, הכסף, שם זה מטבע של אש. בתוך הגשמיות יש את הגרעין של הרוחניות. ולכן הקדוש ברוך הוא מראה לו מטבע של אש, אומר לו, זה ייתנו. אני לא רוצה שיתנו לי כספים. אני רוצה שיתנו לי מטבע של אש. תחפש בתוך עצמך את הנקודת חום ואור הקטנה של האש, של הרצון לתת, להעניק, להשתתף עם שאר בני האדם, את זה תיתן. זה שבגשמיות זה בנוי, זה מלובש בזה מטבע מסוים, שנתנו אותו פיזית, זה עוד עניין. אבל העניין זה לחפש את הנקודה של האש. לחפש את הנקודה שבוער בי הרצון לתת. וכל בן אדם יש בו את הרצון להעניק. יכול להיות בן אדם שבטבעו הוא קמצן גדול. ואדם שקשה לו מאוד לתת ולהעניק. יש הרבה אנשים שלצערנו כמעט ולא נותנים צדקה. אבל אם יוצא להם פתאום, לעשות חסד עם אדם אחר, בכל תחום, לאו דווקא לתת כסף, לעזור, לסייע, הם פתאום מגלים בעצמם את הטעם המתוק והנפלא של לעשות חסד. אם אדם עזר למישהו אחר בעזרה מאוד רצינית, דרמטית, הוא יודע בתוך עצמו שההרגשה הפיזית של העונג שיש לו מזה שהוא עזר, היא מתוקה וערבה יותר מאשר התאוות הכי מפורסמות. אדם שבאמת עזר למישהו עזרה דרמטית, ואחרי זה הולך ברחוב, הוא מרגיש גבוה בכמה סנטימטרים, הוא הולך כזה, מסתכל כזה, כן? והוא מת לספר, אבל לא נעים לו, שלחשבו שהוא מתגאה, אבל הוא מת לספר למישהו, אז הוא מוצא כל מיני דרכים תוחכמות, איך גם לספר שהוא עזר, וגם לא להתגאות. כי הוא מרגיש טוב. אדם מרגיש טוב מלתת. אחד הרפואות לנפש, שאם יש אדם שעוד לא טעם את הטעם של להיות איש חסד, בעל חסד, מעניק, זה להתחיל לאמן אותו בזה. ועדיף לאמן את הילדים מגיל צעיר,
יגלו